မွေးဦးကြည်သားတော်မမအေးသာသမီးမြေတဆုမိသားစုနဲ့တထုံမြို့ဦးကျော်လွင်ဦးတော်မောမုခိုင်ပါမောင်စောမိုးထက်သမီးမခင်မိုးထက်ရွှေပြည်ဦးကုမ္ပဏီ

မိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ပြယတိသမ္မာဒိဋ္ဌိအတိဘေအပိုင်းငါတရားဒေသနာတော်သမ္မာဒိဋ္ဌိသုတ်တံကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအပိုင်း16ပိုင်းနဲ့ရှင်းပြတာတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာလည်းမဲ့ဆိုင်ဖို့ကိုဆိုင်ဆိုလို့ရှားနာဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာထီအောင်သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြ

လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဘယ်လမ်းကပဲဝင်းဝင်းရှားနိုင်တယ်ဆိုတာလမ်းကြောင်းတွေအလွန်များတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့အသိဉာဏ်နဲ့သွားကြရအောင်မှာဖြစ်အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်သီလကိုဖြစ်ကျင့်ရမယ်။သမာဓိကိုဖြစ်ကျင့်ရမယ်။သီလစွမ်းအားသမာဓိစွမ်းအားရဲ့အရှိန်ဟောနဲ့ပညာစွမ်းအားပြည့်လာပြီဆိုလို့ဒီနေ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်ဝါးထင်နေတွေ့မြင်ကြမှာဖြစ်တယ်မတွေ့မြင်နေတဲ့မြတ်ကလပတ်လုံးမိမိတို့တဏ္ဍမှာပညာစွမ်းအားယောနေနေသေးတယ်တို့ပညာစွမ်းအားဘာကြောင့်ယောနေတယ်ဆိုရင်သီလစွမ်းအားသမာဓိစွမ်းအားတွေအရမ်းပြည့်သေးလို့ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ရင်နိစ္စနဲ့အမြဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစွမ်းအားတွေကတနေ့ကြတော့ပြည့်တာ

အဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်အပိုင်ငါ့မှာပဋိစ္စသမုပ္ပန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ဆိုတဲ့အတိဘေတည်းကပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုမိပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒအကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့အကလုံးကအကျဟုတ်ကြီးညောနေပဋိစ္စအကြောင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသမုပ္ပါဒအကျိုးဖြစ်စေတယ်ဘယ်ရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံးအကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းမဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘုရားဘာသာမှာဘယ်ဟာက first cause ပထမအကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ရာက root cause အမြစ်တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိဘူးအလုံးဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်လိုက်အကျိုးဖြစ်လိုက်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားလူသားတွေရဲ့ပထမဆုံးအမေကဘယ်သူလဲပထမဆုံးအဖေကဘယ်သူလဲသူရှာကြည့်ပါလားအခုကဘာမှတူကြီးတောင်ပေါင်း9000ကျော်ရှိနေပြီအဲ့ဒီလူတွေဒီလူမျိုးနွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပထမဆုံးအမေကဘယ်သူလဲပထမဆုံးအဖေကဘယ်သူလဲလို့ရှာလို့ရနိုင်ပါ

ဘာကြောင့်မရတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှရှိကြနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မရဘယ်အစားတယ်လို့ပြောလို့မရတော့အောင်ကိုရှိဝေးနေတယ်ဒီသဘောတရားကိုပြောတာပဲတန်တရားရဲ့အစားကိုမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာရှိလွန်အကြည့်တဲ့အခါကျတော့သိဝေရခက်ခဲတယ်တန်မြေရဲ့အစကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်နဲ့မျိုးစစ်ချက်မှန်တဲ့ချက်ဥရှာတယ်လို့ပဲဖြစ်တနေ့ကုန်ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကျက်ဥပဲရတာတော့ဆိုကျက်မရလို့ဖြည့်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါပြည့်ဒီကျက်မပဲရတော့ဆိုကျက်ဥကရအဲ့တော့ကျက်မကျက်ဥကရတယ်ကျက်ဥကကျက်မရတယ်ဆိုဘသူကအစတော့လို့ပြောရမှဓမ္မခက်ခဲသွားကျမရှိမှာကျဥ်ဖြစ်တာကျဥ်ရှိမှာလဲကျက်ပွေးမှာ

မျိုးစိတ်နဲ့တပင်ရာလည်းမိုက်မဲခြင်းတမျိုးလို့တို့ဆိုလိုတာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးကအနမတေကောယံဘိက္ခူတန်တရောဒီစဉ်စက်ပဲပြဖြစ်နေတဲ့တန်တရာကြီးရဲ့အစဆိုတာသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာငါပတိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမသိနိုင်တဲ့အစရှိတယ်ပုဗ္ဗကောဒီနာပညာရဲ့ဒီဘယ်အစတဲ့ဆိုတာကိုဟိုမထင်ရှားတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်မသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာဟာပညာပဲလောကကြီးမှာသိနိုင်တဲ့အရာရှိတယ်လို့မသိနိုင်တဲ့အရာလည်းရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာသိနိုင်တယ်မသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တာကိုသိနိုင်တယ်လို့ထင်နေခြင်းဟာမိုက်ပဲခြင်းပဲတော့မသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ဘူးလို့သိရမယ်သိနိုင်တယ်ကိုသိနိုင်

ုံးပြုပြီးရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါတမယာရဲ့အစာကိုရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့လဲပတ်တဲ့သဘောလောက်ကိုရှင်းပြတယ်ဒီအကြောင်းနေရှိလို့ဒီအကျိုးကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေဘူးပြောတယ်ဥပမာမယ်လွယ်လွယ်ပြောရင်ကျဲမရှိလို့ကျဲဥရတယ်ကျဲဥရှိနေလို့ကျဲမဖြစ်တယ်မျိုးစိရှိလို့တပင်ရတယ်တပင်ရှိလို့မျိုးစိရှိတယ်ဆိုတော့လက်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြအဲ့ဒီ12မျိုးစကလုံး12ခုဆိုပါတော့စေအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိမှုသင်္ခါရအမှန်မသိလို့ကြိုးဝမ်းအထုံးမှုပြုပြင်ဖန်တီးမှုစေရနာပြုပြင်ဖန်တီးမှုကြောင့်ရလာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝအတ္တိစိတ်ဘဝအတ္တိစိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘဝအတ္တိစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူနဲ့ရှင်တွဲပြီးနာနိယုတ်တွေပေါ်တဲ့နာမရူပနာယုတ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာနာနိယုတ်တွေထဲမှာဩဂန်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အင်္ဂါရတ္တိပါလာတယ်အဲ့တော့လူလူရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆေသောဘက်ကိုရှင်းရှင်းလေးအရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဒါကတော့ဖះဟောတဲ့ပါဠိနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့နားလဲအောင်အရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမှန်မသိလို့လှုပ်ချင်啊လှုပ်တယ်ဒုတိယအမှန်မသိလို့လှုပ်ချင်啊လှုပ်တယ်အမှန်မသိတာကအဝိဇ္ဇာလုံးချင်အောင်လှုပ်တာအကုသို့အကုသို့လှုပ်တယ်လှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်ဘဝစားလာတယ်ဘဝစားလာတော့ပါရိပါရောဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာနိယုတ်တိပါလာတယ်အဲ့နာယုတ်တိထဲမှာပါပါလာတော့ဆိုနာမရူပပစ္စယသလာယတနာဩဂဏိပါလာမျက်စိနာနာလျာကာယမနစွာတိပါလာအဲ့ဒီပါလာတဲ့အခါမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်မဲ့ကအာယုန်နဲ့ဆက်တွေ့လာ။နားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတန်နဲ့နှာခေါင်းရှိလို့အနတ်နဲ့လျှာရှိလို့ရတာနဲ့အကယ်၍မျက်စိမပါဘူးဆိုပြင်မဲ့ဟာမြင်ကြအကြောင်းရှိဘူး။နားမပါရင်လည်းပြင်မဲ့ကအတန်ကြားကြောင်ရှိဘူး။နှာခေါင်းမရှိရင်လည်းအနတ်ရကြောင်ရှိဘူး။လျှာမရှိရင်လည်းရတာသိကြောင်ရှိဘူး။ကိုယ်ကံရမရှိရင်လည်းအထိတွေ့ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်မရှိရင်အာယုန်လေးကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မျက်စိနာနာလျာကာယမနာဆိုတဲ့အင်္ဂါယက်တွေလူတွေပါတာအဲ့ဒါကိုတလာယရနာလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေတို့ရဲ့တဏ္ဍာမအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်ပကအစင်းအတန်အနာအရသာအထိအတွေ့အာယုံစွာနေနဲ့ဆက်သွယ်မိလာတယ်။အဲဆက်သွယ်မိလာလို့ဖြစ်လာတာဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။အာယုံနဲ့ဆက်သွယ်လာ။ဒါကြောင့်သတ်လိုက်ရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့ပြော။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဟိုမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အထင်ပဲ။မျက်စိရဲ့အစင်အာယုံရဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်။မြင်သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာလို့ဆိုတယ်။ပရိစ္ဆေသောဘကြတော့အဲ့ဒီကွက်လက်တစ်ခုမြုပ်ထားတယ်။ဟိုရှေ့ဘက်မှာဝိညာဉ်ဆိုပြောပြီးသားဖြစ်လို့ကွက်လက်တစ်ခုမြုပ်လိုက်တယ်။ဟောတလရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့တည်းရဲ့ပြောလိုက်တာ။အဲ့တော့ဖတ်တာပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာစိတ်ခန္ဓာကိုပေါ်တယ်။ဝေဒနာပေါ်တော့ဘာဖြစ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာလွချင်းလာတယ်။လွချင်းတော့ဘာဖြစ်တဏ္ဍပိစယဥပါရဏဆွဲလန်းလာဆွဲလန်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဥပါရဏပိစယဘဝဘဝကိုတိဆောက်တဲ့ကံတရားတွေလှုပ်လာတယ်ကံတရားတွေလှုပ်လာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘဝပိစယဇာတိမွေးလာတယ်မွေးလာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဇာတိပိစယဆရာမရဏဥရေတိရေအဲ့ဒီစကလုံးနှစ်12ခုအဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးတော့သရမရဏကိုတစ်ခုတည်းယူပြီးတော့12ခုနဲ့ရှင်းပြတာအဲ့တစ်ခုတစ်ခုရဲ့တစ်ခုတစ်ခုစီကိုရှင်သာရိပုတ္တရာက
ဒီအမဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒီ12ပုဒ်စလုံးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမှာသစ္စာ4ပါးနဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့ပြတာအဲကြောင့်ဗုဒ္ဓဆရာသမုပ္ပါမှာစကလုံးက12ခုရှိတော့12မျိုးရှင်းပြတယ်လို့မှာသစ္စာကို12မျိုး12မျိုးဆိုမဘုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ရတဲ့အတွက်လမ်းကြောင်းကြီး12ခုဖွင့်ပေးတဲ့သဘောပဲဒီလမ်းကြောင်းကသွားလဲရတယ်ဟိုလမ်းကြောင်းကလည်းသွားလို့ရတယ်အမတန်ရှိလျားတဲ့ကံယုံတန်ရှိတဲ့ပင်လေကြီးတဲ့ကိုဆင်းဖို့ရလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ဆိုလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသဘောပတ်တယ်မှာအဝိဇ္ဇာအနေစာပြီးစရမရဏအထီအောင်12မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာအဝိဇ္ဇာကစမရှင်းမဲ့နဲ့နောက်ဆုံးစရမရဏအစာရှင်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူဖို့ရအတွက်တဝိရသစ္စာကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာလွယ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအစာနောက်ဆုံးအစာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့သရမရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့သရမရဏဆိုတဲ့စေလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုရှင်းပြပြီဒီသစ္စာလေးပါးကိုဒီရှုတော့ကသိလို့ရှင်လည်းပဲဒါမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်တမတ္တိတိဖြစ်တယ်လို့လို့ရှင်းပြတော့အဲ့တော့သစ္စာလေးပါးကိုတည်းရဲ့ရှင်းပြတော့တရားနာနေတဲ့ယဟန်နေကသာရဝုသောရှင်းပြရှင်းပြတာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးမေကွန်းနေမေးကြပြန်တယ်အဲ့ထက်မေကွန်းမေးလိုက်တယ်တိယခောပနာဝုသောအညောပိပရိယယောရတောအရိယတဝကောသမဒိဋ္ဌိဟောတိဗုဒ္ဓတဝကတဦးအနေနဲ့သမဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိဖို့အတွက်တခြားနေလမ်းရောရှိပါသေးသလားဒီမေးခွန်းမေးတခြားနေနဲ့ရှင်းပြနိုင်သေးသလားဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကတိရအောင်တော့ငါရှင်တို့ရှိတာပေါ့တခြားနေလည်းရှင်းပြလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆေသဘောပတ်ကိုစာပြီးရှင်ပထမနေ့ဒုတိယကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်းတယ်ဒုတိယမှာနော်အာဟာရ၄မျိုးနဲ့ရှင်းတယ်တတိယကျတော့သစ္စာ၄ပါးတိုက်ရိုက်ရှင်းတယ်အခုစတုထကျတော့ပရိစ္ဆေသဘောပတ်12မျိုးတည်းကသရမရဏကစာရှင်းတယ်တရားတစ်မျိုးတစ်ခုတစ်ခုစီဆိုရင်ပရိစ္ဆေသဘောပတ်ကိုရှင်းတာ12ခါရှင်းမှာသူသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပုံအဲ့တော့ဒါအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဟာထင်ရှားတာနဲ့ရှင်းပြရတောခောအရိယတဝကောဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဘလို့ဖြစ်နေတာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဘုရတဝကတပဟာတဥဟာသရမရဏကိုသိတယ်သရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်သရမရဏချုပ်ငြိမ်မှုကိုလည်းသိတယ်စရမရဏချုပ်ငြိမ်ကြောင်းအကျင့်လမ်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်ဆိုလိုတာကသစ္စာ၄ပါးပဲစရမရဏကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာစရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာသမုဒယသစ္စာကိုသိစရမရဏချုပ်ငြိမ်ရာကိုသိတာနိရောဓသစ္စာကိုသိတာသရမရဏအချုပ်ငြိမ်ရာသို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်ကိုသိတာမေကသစ္စာကိုသိတာလို့
ဒီသရမရဏဆိုတဲ့တဘာဝနှစ်ခုသစ္စာရှုတော့ကနေပြီးရှင်းပြသစ္စာရှုတော့အဲ့တော့သရမရဏဆိုတာဒီသရမရဏပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလဲပဲတဲ့ဖြစ်ပါလေဘုရားသမာဓိတိဖြစ်ပါလေအခုလို့၄မျိုးသရမရဏကိုသိတယ်သရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်သရမရဏချုပ်ငိမ့်မှုကိုသိတယ်သရမရဏချုပ်ငိမ့်ရသူရောက်တယ်အကျင့်လန်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်သူကဒါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိပဲနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်တစ်ခုကြံနေတယ်ဆိုမပြည့်စုံဒီလေးချက်ကပြည့်စုံဘယ်လိုပြည့်စုံမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမေးလည်းလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာဆိုပြဿနာတစ်ခုဟောလာလို့ရှင်နံပါတ်1ကပြဿနာကိုသိရမှာဘာပြဿနာတော့ဆိုတာသိရမှာဘာပြဿနာမှမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြေရှင်းမလဲလူနူးကြပြဿနာဖြစ်ရင်ဘာပြဿနာလဲပြဿနာသတိရပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိရမှာဒီပြဿနာပြင်းငိမ့်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်။ပြင်းငိမ့်ရေးလန်းစင်ဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်။ဒါမှအပြည့်စုံသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ယောဂတစ်ခုစိတ်ကုရင်လည်းရမ်းပြီးတော့ကုလို့ရတာမှမဟုတ်တာ။နံပါတ်1ကဘာယောဂလုံးဆိုတာသိအောင်လုပ်ရမယ်။အဘယောဂလုံးမသိဘဲနဲ့ရမ်းစေးပေးလို့မှားကုန်တာတွေလည်းရှိတာပဲ။ရန်ကုလို့သိတာတွေလည်းရှိတာ။ဟော။ယောဂတရားစေတရားတွေလည်းတော့ကကြီးမှရှိတာပဲ။သေသေးချာချာယောဂကိုအမိမတတ်နိုင်မယ်နဲ့စေကုလို့မရဘူး။အဲ့ဒါလို့ပဲနံပါတ်1ကဘာယောဂလဲဆိုသိရ။ဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်2ကသိရမှာ။ဒီနှစ်ခုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှောကပြောင်းငိမ့်နိုင်သလားပြောင်းငိမ့်တာကိုသိရမှာဘယ်လိုဖြစ်မှပြောင်းငိမ့်မယ်ဆိုတော့သိရအောင်အဲ့တော့ပြောင်းငိမ့်စေတဲ့ကုထုံးကိုလည်းသိရအောင်ဒါဆို complete ပဲเนาะပြည့်စုံသွားပြီသူ့ရဲ့သိဟာပြည့်စုံသွားအခုလေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဩရာသေးရာဟာပြဿနာပဲ problem ပဲဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲလူတွေကမွေးလာပြီးတဲ့နောက်အိုးကြတယ်ပြီးရင်တေကြတယ်လူရှင်းမလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဟောအိုးရသေးတာမရှိတဲ့ဟာရောရှိသလားအဲ့ဒီမရှိတဲ့အစဉ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟောဒီလေးချက်ဒါကိုသစ္စာလေးပါလို့ခေါ်တာเนาะဖြစ်ရှင်းနည်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုသိလို့ရှိရင်လည်းဒါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိဖြစ်လို့ဣတဝတ္တဘိခောအာဟုသောအရိယတဝကောသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့အခုလို့ရှုတော့၄မျိုးကသိတာဟာလည်းပဲတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲတဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းဒုက္ခကိုတတ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ခုစီရှင်းတယ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြနံပါတ်1ကသရမရဏလို့ဆိုရထဲမယ်သရမရဏဆိုတာပါလေမြမလူကသရဆိုတာဥမင်းခြင်းနဲ့မရဏဆိုတာသိဆုံးခြင်းကအရာစကားမှာအိုးရေသေးတယ်လူတိုင်းသိတယ်တရားနော်သို့သောသိတဲ့အပေါ်ရန်သိတယ်အလုံးသိနေကြတယ်အိုးရေသေးတယ်တော့လူတိုင်းလက်ခံထားတယ်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအလုံးဟာအိုးချင်းသိချင်းဆိုတာလူဆိုတာအိုးမှာပဲတချို့ကြတော့ဘလို့လက်ခံတော့ဆိုတာဒါလူတစ်ပါးဝါပဲဆိုပြောနေ
လူတဘာဝလို့စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှအဖြေမရှာတော့ဘူးပြဿနာလို့မြင်မှအဖြေရှာမှာဘုရားလောင်းနေကြတော့အိုရသေးတာကိုပြဿနာအဖြေရှုမြင်တယ်အဲဘုန်းကြီးတွေဘာလို့အေးဆေးဆေးနေကြတော့ဆိုတော့ဒီဟာအပြစ်ပြဿနာလို့မှမမြင်တာအိုချိန်တန်ဥမာပဲသေချိန်တန်သေမဆိုဘူးလက်စင်းခံနေကြတမ်းမရတွဲမှာလဲစင်းခံနေတာရှုံးကလှုပ်ရှားသွားဖို့မကြိုးစားတော့နော်အဲ့ဒါကိုပြဿနာလို့မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြေရှားကြရတော့မှာဖြေရှားကြကဲဟုတ်ပြီအိုချင်းဆိုတာကိုသေုပ်ဖို့ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာလေလူတိုင်းလူတိုင်းရောတည်ပြီးသားပဲဒါအိုရဲဆိုတာပါလေတဲ့ယာတေတံတေတံတတ္တနာတံမိတံမိတတ္တနိကယေအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာတံမိတံမိတတ္တနိကယေထိုတို့တတ္တဝအစုအဝေးတတ္တဝဆိုတာမျိုးစုံရှိတယ်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူဘူး species လို့ခေါ်တာအမျိုးတူတွေအများကြီးပဲတော့အစုတမန်ခွဲမဲ့ဆိုရင်လူကအုပ်စုတစ်ခုနတ်ကအုပ်စုတစ်ခုတရိษံကအုပ်စုတစ်ခုပြိတ္တာအုပ်စုတစ်ခုအဲ

ပဲအဲ့ဒီတူရတူရပေါင်းပြီးတော့ဇာတိလို့ခေါ်တယ် species ပြောလိုက်တာဒါကြောင့်တေတံတမိတမိတတ္တနိကယေထိုထိုတတ္တဝါတွေရဲ့အစုမှာတေတံတေတံတတ္တနာထိုထိုတတ္တဝါတတ္တဝါအလုံးကိုပြောတာဆရာဥကျင်စိရဏတာဆွေးပြေးလာတဲ့သဘောရှိတယ်အိုးရဲဆိုတာဆွေးလာတာပဲလေတစ်သားတွေကဆွေးတာမဟုတ်လူတွေကဆွေးလာတာဟိုနာပဲ့ဒီနာပဲ့နဲ့ပဲ့လာဆွေးလာတွားလေးတွေကျိုးအဲ့ဒါတွေကိုတေယုတ်ဖို့ပြောတာဆရာစိရဏတာအမင်းချင်းရင်းရောချင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့လူတွေထင်ရှားအောင်လို့ဆရာရဲ့သဘောကိုထင်ရှားအောင်လို့ပြောတော့ဘာပြောလို့ခန္ဒိဆာကျိုးပဲ့လာတယ်တဲ့ကျိုးပဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားတဲ့ကတော့သွားကျိုးတာပေါ့နော်ဒီပြားလေးလည်းကျိုးပဲ့လာတာတွေအများကြီးလေးသွားကျိုးတော့ပါကြီးကျုံသွားတာတွေတွေ့ဦးတော့မလားမေးကြည့်ကြရှေ့ရောက်လာကျိုးလာကျိုးလာလို့ခါးကြီးကိုင်းသွားတာတော့ခါးကြီးကုန်းသွားတာကျိုးလာတဲ့သဘောပဲခန္ဓာစာကျိုးပဲ့လာမှုပြီးတော့အိုးတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျိုးလာတာကျိုးလာတဲ့အချိန်နေသွားကျိုးလာတဲ့အချိန်နေပါဠိစာဆိုတာဆဝေနုအမွေးတို့ဖြူးလာတဲ့သဘောအယောင်ပြောင်းလာတာပါဠိစာဆဝေနေနေရာနေဖြူးလာတယ်မွေးညင်းနေနေရာနေမုတ်စိတ်မွေးတွေနှကမ်းမွေးတွေကိုရှိတဲ့အမွေးတွေကပြောင်းထွက်ပြီးတော့လာတယ်ဝလိတ္တစတာအရေးတွေတွန့်လာခါတိုင်းလို့တင်းနေရင်မရှိဘူးအခုကဲလူတွေကတော့အရေးတွန့်လို့ရှိရင်ပူတောက်ထိုးတယ်ပူတောက်ဆိုစိတ်ထိုးပြီးတော့အရေးတင်းအောင်ပြန်လုပ်ကြအသေးသေးရင်းလာလို့ရှိရင်အရေးတွန့်လာပါးရည်နာရည်တွေတွန့်လာတယ်ဒါဟာအိုရာဆိုတာအဲ့ဒါလားဆိုတာတော့အဲ့ဒါအိုရာမဟုတ်ဘူးအိုခြင်းရဲ့တေယုတ်ကိုဖော်တာအိုရာဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးတဲ့တဘာဝရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေရဲ့ရင့်ရော်လာတဲ့သဘောကိုတွေးကြည့်လို့ရတယ်နော်ဥမာမဲ့မီးလောင်သွားတဲ့နေရာမဲကြံ့ရင်မီးလောင်သွားတယ်လို့သိနိုင်အခုလဲသနာတရားကဖြတ်တန်းသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်သွားကြိုးကြိုင်တဲ့သဘင်နေဖြူးကြိုင်တဲ့ဒါဆိုတာတရားဖြတ်တန်းသွားတာ။အိုရာကိုသိအောင်လို့သင်္ချာရနဲ့ပြောပြတာ။အိုချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဒါ။သူ့ကိုအိုတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အိုချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရဆက်တွေအကျိုးသွားကြိုးတာဆိုတာအိုလို့ဖြစ်သဘင်ဖြူတာအိုလို့ဖြစ်အရေးတွန့်တာအိုလို့ဖြစ်တယ်။အိုချင်းတရားကသဘာဝရှိတယ်ရှင်ရင်ပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောပြောနောက်တစ်ခုကြတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပရမတ္ထစိတ်ထီထီထီအောင်ပြောအာယုနောတန်ဟာနိအာယုဆိုတဲ့သက်ရောကြလာခြင်းပဲရုပ်ရည်ရောလာခြင်းပဲဝါ90 80 90ဆိုနေဖို့အချိန်နေသွားပြီသူအသက်ဆက်ရှိဖို့အနေတော်ပြီဒါအာယုနောတဟံဒီအသက်ရှင်မှုအတွက်အချိန်ခါနေတော်ပြီဆိုတော့အသက်ရဲ့ရုပ်လျော့လာမှုအ
ဣန္ဒရိယနံပရိပါကောဣန္ဒရီတို့ရဲ့ရင့်မဲ့လာခြင်းဣန္ဒရီတွေရဲ့ရင့်မဲ့လာခြင်းဆိုတိပင်ကအသီးလေးတစ်ခုမှဲ့လာတယ်ဆိုရင်အစိမ့်ရောင်ကအဝါဖြစ်လာဖြစ်လာဝါလာဝါလာပြီးနောက်မြူမဲ့ပြီးပုတ်တယ်ကျွေးတယ်ပြန်စိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဣန္ဒရိယနံပရိပါကောစဣန္ဒြေတွေမဲ့လာတယ်ဆိုပါပြောတော့ယင့်လာတယ်ဆိုမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကာယမနအဲ့ဒါတွေကရောကြလာတာကိုပြောတာမျက်စိကမှုံလာတယ်အဲ့ဒါယင့်လာတာပဲဒီနားလေးကအရင်ကလို့တခွန်းပြောတော့နေမကြားကျင်တော့ထမေးနေရပြီနှာခေါင်းကလည်းအနတ်သိမ့်ပြရအောင်ခုခေကြတော့ကိုဗစ်ကြောင့်မရတာလည်းရှိသေးတယ်။တကြီးလို့မရတာလည်းရှိသေးတယ်နော်။အရသာလည်းတိတ်ပြီးတော့မသိတော့အရသာမသိတော့ဆွေးရလာတဲ့အခါလူတွေကပြောတော့ထိုးငငယ်တုန်းကစားရတာကောင်းတာအခုတော့မကောင်းတော့ဘူးလို့ပြော။မကောင်းလို့ပြောတာသူရှာကကောင်းမှမကောင်းတော့ပြောတာ။အပြင်မက်ကားတွေကယော့တာမဟုတ်ဘူး तू ကယော့ရှာသိပြီတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါလူမျက်စိနာနာလျာကာယမနှဆာတွေရော့ချလာခရင်လူထက်တန်မှုမရှိတော့ဘူးနော်အလုံးကယင့်မဲ့လာပြီးတော့ဣလာတယ်ပြော့လာတယ်ဆန်းဆောင်မှုတွေရော့ချလာတယ်အဲ့ဒါကိုဣန္ဒြိယနံပရိပါကောအိုးရဲဆိုတာတဘာဝနဲ့ပြောမှဆိုရင်မျက်စိနာနာလျာကာယမနာဆိုတာတွေရင့်ကျက်လာခြင်းပဲရင့်လာခြင်းမဲ့လာခြင်းပဲရင့်ရော်လာခြင်းကိုဩရဲလို့ပြောတာဩခြင်းသဘောတရားကိုပရမထဆိုင်ထိပ်ပြီးတော့ကျောင်းပြောတာအိန္ဒြိယကိုအဲ့ဒါကိုအယံဩစတာဥဒောစရာငါရှင်တို့ဩရဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲလူရဲ့အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အိုရာဆိုတာလေးကိုဥချင်းတရားဆိုတာလေးကိုမှတ်သားနားလည်ဖို့ရအတွက်သူ့ကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆုဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုခန္ဓာပရိပါကလက္ခဏာစရာလေအိုရဲဆိုတာရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာနံခန္ဓာဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ခန္ဓာဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာเนาะရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနံပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာတွေရင့်မဲ့လာခြင်းသည်ဟုတ်ခြင်းပဲရင့်ရော်လာခြင်းရင့်ရော်လာခြင်းသည်ဟုတ်ခြင်းပြအဲ့ဒီဟုတ်ခြင်းကဘာကိုဆောင်ရွက်တုံးဆိုမရဏုပနယရတ္တမရဏဥပနယရတ္တသေခြင်းတို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းကိစ္စရှိတယ်သူကဘာလုံးတာတော့ဆိုသေဖို့အတွက်သူကသေတဲ့စီကိုပို့ပါသူကတို့ရင့်လာခြင်းသည်သေဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုပဲဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပန်းပင်မှာအပွင့်လေးတစ်ဖွဲ့သို့မဟုတ်အရွက်ကလေးပဲကြည့်တစ်ပင်ကအရွက်ကလေးပဲကြည့်ဆောက်ထွက်ကစားတော့တချို့ပင်နေမှာဆိုနုနုနီနီလေးပြီးရင်စိမ့်သွားပြီးရကဝါသွားတယ်ဝါသွားပြီးတော့ပြင်မှာကျွေးမှာပဲလေအခုလူအိုးတယ်ဆိုတော့လေဝါလာပြီလေဝါလာရင်ကျွေးမှာပဲဝါလာတဲ့အချိန်ရောက်သွားအသီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စားတော့အစိမ့်မဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ဝါလာတချို့အသီးတွေဝါလာပြီးရင်ဘာလို့မှပုတ်မှာပဲအဲ့တော့သူကဘယ်ကိုပုတ်မှာတော့ဆိုသေခြင်းစီပုတ်မှာပဲတို့ဆိုလို့လေဆရာတရားကသေခြင်းစီပုတ်အဲ့တော့တရားရဲ့အထိပ္ပယ်ထင်းထင်းရှားရှားဆရာတရားကိုကွန်တెంပလေးရှင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိနဲ့ပညာနဲ့စူးစိုက်ပြီးတော့
စရာလို့ပြောတယ်ဘယ်ဟာကိုခေါ်ရလဲလို့စူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံပန်းတရံကဘာတော့ဆိုရင်ရွပ္ပနာဝိနတပစ္စပထနာ။အော်နုပြူလှပတာတွေကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့သဘောပဲ။ပြန်သွားတယ်။စရာဆိုတာနုပြူမှုလှပမှုတင်းရဲမှုတွေဒါတွေကိုဖြည့်လိုက်တာ။ဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာလေမရှိဘူးလေ။အဲတော့အချောလှလေတက်60 90သွားကြည့်ပါလားဘယ်သူမှတောင်းယုံမှာမဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်တာရင်တောင်းမှာပဲဓာတ်သူပုံဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောပြတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကစရာရဲ့ပုံရိပ်စရာကိုလူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာစရာဆိုတာကိုဘယ်လိုရှုတော့နဲ့ဘယ်လိုရှုမြင်ရတယ်လဲဆိုရင်ရုပ်ပနဝိနတာနုပြမှုကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တဲ့အနေထားကြီးတစ်ခုပဲ။အိုချင်းဆိုတာနုပြမှုကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့ဟာပဲဆိုတာသဘောပေါက်သွား။တမေရဖြည့်ဆည်းရအောင်နော်။အဲ့တော့စရာတရားဆိုရဟာခန္ဓာရဲ့ရင်းရောလာမှုကိုပြောတာ။အဲ့ဒီရင်းရောလာမှုသည်သိခြင်းပဲကိုတွန်းပို့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပြီးရင်နှုတ်ပြမှုတွေအားလုံးကိုဖြစ်စီပြစ်တယ်ဒါဆရာပဲလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဇရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောဓုတ္တဖြစ်ပြောရမှာဆိုရင်ဇရာဆိုတာ2မျိုးရှိသေးတယ်2မျိုးရှိတယ်ဇရာ1မျိုးကပါကတဇရာပါကတဆိုတာထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့ဆရာအမေမေမှုပဋိသန္ဓဆရာဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဆရာအဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ဆရာနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့နှမျိုးထခွဲပြလေတယ်နော်အဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်တာတဲ့ဆရာကဘယ်အရုံးဆိုရင်ရှုပ်တရားတွေရဲ့အိုမင်းမှုကပွင့်လင်းမြင်တာတယ်လူအိုပြီးဆိုတာသိရတယ်လူအိုပြီးဆိုတာသိတယ်ဘာကိုကြည့်ပြောတာလဲဆိုရင်အာသွားကြိုးတာကြည့်ပြောတယ်ပရေတွန်းတာကြည့်ပြောတယ်ဆံမင်းဖြူတာကြည့်ပြောတယ်ခါကိုင်းတာနားထိုင်တာတို့နုပြမှုတွေမရှိတာပရေတွန်းတာဓာရီကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှင်ရှုပ်တရားရဲ့အိုမင်းမှုဆိုသိတာတယ်ဩမျက်စိမုန်းနေပြီနားလေးနေပြီဆရာတရားရဲ့သဘောကိုသိတာတော့ပါကတဆရာ transparency ပွင့်လင်းမြင်တာမြင်နေရလူတိုင်းလူတိုင်းတွေးနိုင်တယ်အကြောင်းဒါတော့သူကတော့အဖိုးကြီးပဲသူကတော့အမဲကြီးပဲနေပြောလို့ရပွင့်လင်းမြင်တာလဲဆရာပဋိသန္ဓဆရာအဲ့လိုပွင့်လင်းမြင်တာမှုမရှိဘူးဖုံးကွယ်နေတဲ့ဆရာကြတော့ဘယ်ရတော့နန္တရားတွေဒါဘုလူတွေကပြောကြတယ်ဒီလူကလူကသာအိုတာစိတ်ကမအိုဘူးနဲ့ပြောနေကြတယ်စိတ်အိုတာမြင်မှမမြင်ရတာနော်မအားတော့စိတ်လည်းအိုတာပါအိုတဲ့ရုပ်ရည်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအိုတာပဲကြောကြတာပဲနော်အဲ့ဒီနန္တရားကိုတော့အရူပနန္တရားတွေရဲ့အုံမင်းရင်ရောက်မှုကအမှန်တမ်းသိဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ယောဂပရိသနာဖုံးနေတယ်ဆိုတာသူလည်း
ဥပမာစိတ်ကလေးတစ်ခုဟာသူက moment 3မျိုးပဲရှိတယ်ခဏလေး3ခုပဲရှိတယ်ဖြစ်လိုက်တာရဲ့ခိတ္တလေးတန့်သွားတာရဲ့ပြတ်သွားတာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနှစ်ခုကြာလေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ခဏလေးတန့်သွားတာလေးကိုထီလို့ခေါ်တယ်ဆက်ဖြစ်လိုက်တာလေးကိုဥပတ်လို့ခေါ်တယ်ပျက်စီးသွားတာကိုပဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြာလေးမှာထီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နန္တရားတွေကြတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနှစ်ခုကပိုးပြီးထင်ရှားတယ်။ရပ်တန့်သွားတယ်ဆိုတော့မထင်ရှားဘူး။ဘလို့လုံးပြီးရပ်တန့်တယ်ဆိုတော့သိနိုင်လို့ဆိုရင်ခဲလေးတစ်လုံးကိုပေါ်မြောက်ကြည့်လိုက်။မြောက်ကြည့်ရင်နှစ်ခုမြင်ရလိမ့်မယ်။ဘာလို့ဆိုရင်တက်သွားတာရဲ့ပြန်ကြတာ။တက်သွားတာလည်းမြင်ရတယ်တက်နေတာမြင်ရတယ်ပြန်ကြလာတာမြင်ရတယ်သို့တော့ပြန်မကြတဲ့လေရက်သွားတာလေးမမြင်လိုက်အောင်အဲ့လိုပဲနန္တရားတွေမှာတက်သွားတာမြင်ရတယ်ကြလာတာမြင်ရတယ်ရက်သွားတာလေးကမမြင်လိုက်အောင်တော့တချို့ကနန္တရားမှာထီမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးတောင်ရှိတကယ်ရတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာမပြက်ခင်အကြာလေးကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အမြဲတမ်းလင်းမြန်နဲ့နှုံးနဲ့ဖြစ်တည်ပြက်ဒီ၃မျိုးလေးမှာတီကိုစရာလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်တာကဥပတ်ကိုဇာတိတီတန်းတဲ့အခိုက်လေးကိုစရာပြက်သွားတာကိုမရဏနန္တရားတွေမှာအဲ့တော့နန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်တည်ပြက်တီကတီရခက်လို့ပဋိဆန္ဒဆိုတာဖုံးကွယ်နေတယ်ဆိုတာလို့ပြောတယ်။နောက်တစ်မျိုးခွဲသေးတယ်။အဝိစီတရာ။တဝိစီတရာ။ဝိစီဆိုတဲ့တကယ်လုံးကအကြအလတ်လို့ပြောတယ်။နော်ငရဲမှာအဝိစီငရဲဝိစီငရဲဆိုတာအကြအလတ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။မိတောင်ပေးလျံတည်းရဲ့အကြာလတ်မရှိဘူး။ငရဲသားတွေရဲ့အကြာလတ်မရှိဘူး။ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြာလတ်မရှိဘူး။အမြဲဆင်းရဲတဲ့အမြဲမိတောင်နေတဲ့အမြဲပြည့်နေတဲ့သူဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါအဝိစီ။ဒီမှာလည်းပဲတရဝရီဟာထူးထူးဖြစ်ရဘဝကဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ထူးထူးတရဝရီအုပ်စုကနေပြီးတော့တရဝရီဟာရွှေရှားသွားတယ်နော်ရွှေလျောသွားတယ်ရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးရွှေလျောသွားတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်သိတယ်ဆိုတာလေထူးထူးဘဝတွေအချိန်ကြီးနေပြီးတော့တတဝရီဟာရွေရောသွားတာကိုခေါ်တယ်။ရေတွေရောသွားခြင်းသည်သုတိ။သုတိဆိုတာရွေရောသွား။အခြေအနေတစ်ခုကနေပျက်စီးသွားတယ်။ရွေလျောခြင်းသုတိသောနတာရွေလျောတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါကိုမရဏလို့ခေါ်တယ်။ဒါလူတွေနားလည်အောင်လို့သုတိလို့လည်းပြောပြတယ်သောနတာလို့လည်းပြောပြတယ်။ဘီတော်ပျက်စီးတယ်။ပျက်စီးတယ်ဆိုတာအသက်ပျက်စီးသွားတယ်။ရှင်တို့ကဗမာစကားထဲမှာရှိတယ်။ဟောဘယ်သူဖြင့်ပျက်စီးသွားရှာပြီတဲ့ဆိုပျက်စီးသွားပြီလို့ပြောတယ်။ဒီစကားပဲနော်။သိသွားတယ်လို့မပြောဘူးပျက်စီးသွားပြီလို့ပြော။ဘယ်ရက်ကဘယ်သူပျက်စီးသွားတယ်တပိရောပျက်စီးသွားခြင်းနောက်တစ်ခုကအန္တရဒါနပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသူမရှိတော့ဘူးသူပျောက်သွားပြီရွာထဲမှာကသူရှိတယ်ခုမရှိတော့ပျောက်သွားပြီသေတာရဲ့တေယုတ်တွေကိုဖော်ပြပျောက်ကွယ်သွားခြင်း
မစ္စုသိဆုံးသွားပြီမရဏတည်သွားပြီမစ္စုမရဏတည်သွားတယ်ကာလံကရိယာဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကလောကဝဟာရနဲ့ပြောပြတာလောကဝဟာရတွေကအများကြီးတည်တာကိုတည်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့เนาะရှိတော့ကမြန်မာစကားတော့ဒီရာဇဝင်နေမှာဘလို့ရေးတော့ဆိုလွန်လွန်လို့ရေးတယ်

သတိဝါဘောရကုလွန်သွားပြီလို့ပြောအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဗမာရာဇဝင်ထဲမှာဘယင်းနှစ်ပါးရှိတယ်အနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားနဲ့တာလွန်မင်းတရားဆိုတာအဲ့ဒီလွန်ဆိုတာ

အဲ့ဒီဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါတပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောတန်လွန်ကောင်းမြတ်တို့တန်လွန်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရှူတဲ့လူရှိတယ်။သို့တော့အနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားလို့သူ့ကိုဘာကြောင့်ခေါ်တာလို့ဆိုတာမြည့်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတွားပြီးတော့သူသားသားလို့သိွားတာဒါကြောင့်မလို့ရှားဆိုရင်မတန်ထိုးတဲ့ဆရာကအနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားလို့ရေးလိုက်တာတော့သူညီကြတော့ကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးစကံကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးတဲသွားတယ်မင်းတရားကတာလုံးမင်းတရားသူညီကြတော့သူလက်ထက်မှာတိုက်ပြည်ကတာလုံးတိုးတက်လာလို့တာလုံးလို့တချော်လဲလို့ပြောတယ်သို့တော့သူအကိုကနောက်ဖက်မှာနိုင်ရဆန်လုံးနဲ့သူကနန်းတော်မှာပဲအေးတက်တက်တာတာတာလုံးသွားတယ်သူ့ကိုတာလုံးလို့ခေါ်တာဒါသမိုင်းဆရာတွေကအလိုရေးတာနော်တက်တက်တာတာနဲ့အိမ်မှာပဲသိွားရဲဆိုတဲ့အိဗဲပေါ့နော်တော့လည်းမဲ့မနေနဲ့တာလုံးလုံးဆိုတာသိရဲဆိုတဲ့အိဗဲကိုပြောတယ်ရှိတကပေါ်ရနာဘောရှားတွင်နေဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့တယ်အဲ့တော့သိရဲဆိုတာကိုအမျိုးစုံပြောကြတယ်နော်ปรมัตถะအပြင်ပြောမယ်သေဆိုရဲဆိုတာဘာလို့ဆိုခန္ဓာနံဘေတော်တဲ့ခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးသွားမှုရုပ်ခန္ဓာပျက်

စီးသွားတယ်နံခန္ဓာပြည့်စည်သွားတယ်ဟုတ်ပြီချုပ်ခန္ဓာရလဲတည်သွားပြီဆိုရင်ယောဂတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာเนาะအဲ့တော့လက်တည်ပြမာတွေတည်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာနံပေတော့လို့ပြောပါသူတို့ကြခန္ဓာပြည့်စည်သွားတာပဲကလေဝရတ္တနိခိပောတချို့ကျန်ကတော့ရုပ်ရှိရင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သို့တော့သူတို့ဟာနတ်ကနတ်မသားချတယ်လို့မရှိဘူးပြမမသားချကြလည်းမရှိဘူးနော်နတ်ဆိုအတီးသွားရင်မိတော့ကလေးငိမ့်တယ်လို့သွားငိမ့်သွားတယ်ဘာမှကြံဘူးလူကြတော့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကျန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုပယင်နဲ့တည်ပြီးတော့ပို့ရသေးတာထာယူကြည့်ရအဲ့ဒါကလေးဝရတ္တနိခေပောရုပ်အလောင်းကိုပြစ်ချရတယ်လို့သူဆိုတယ်သူစန္ဒမြတ်ဆော့ပြားရဲ့တားတော်ရှင်ရဟုလားငငယ်ရရမှပြိဏိဗ္ဗာန်သူပြိဏိဗ္ဗာန်ကလူပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါဝိရိန္ဒနတ်ပြေသွားပြီပြိဏိဗ္ဗာန်

အဲ့တော့သူ့လောင်းပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်မထား။နောက်ပြည့်မှအလောင်းမရှိဘူး။သေးတယ်ဆိုတာဒါပြောတာပါ။အဲ့ဒါဖြင့်သေးတာကိုလည်းပဲခွဲလိုက်တဲ့အခါသေခြင်းဟာ၃မျိုးရှိတယ်။ခဏိကမရဏဆို။ရှုံးတဲ့နေရာသူ့ရဲ့တတ္တအနေရှိတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီဆဲလေးတွေကလည်းတက်တန်းရှိတယ်လို့ပြောတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလေးတွေကတက်တန်းရှိတယ်เนาะတော့ဒါကတော့လူမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီနန္တရားတွေမှာခဏလေးတွေမယ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေရတယ်ဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သိပဲဆိုရင်ခဏိကမရဏတွေ့နေရမှာခဏလေးနေခဏလေးတေးသွားလိုက်ပြန်ဆက်နေလို့အဲ့တော့ခဏိကမရဏဆိုတာအချိန်တိုးတိုးလေးနဲ့တည်ဆုံးသွားမှုလေးတွေကိုခဏိကမရဏလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါယုတ်တရားနန္တရားတွေမှာခဏိကမရဏရှိတယ်နောက်တစ်ခါပဲရွာကဘသူသေးတယ်ဖေတိပင်ကြီးကသေးသွားတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာကျတော့သံမုဒ္ဓိမရဏတဲ့လူတွေရဲ့ဝါဟာရအနေနဲ့သုံးတာတိပင်ကြီးကသေးသွားတယ်ဘသူအဖြစ်သေးသွားတယ်သံမုဒ္ဓိမရဏနောက်တစ်ခါကျတော့သမုစေတမရဏဆိုတာကျတော့ယာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိဆုံးသွားခြင်းဟာနောက်ထပ်ပြန်မဖြစ်လို့အပိဓာသိဆုံးခြင်းလို့ခေါ်တယ်သမုစေတအပိပိဒတ်သိဆုံးခြင်းအဲ့လိုမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီး၃မျိုးခွဲထားရှိတယ်အဲ့တော့သိဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါယုံနာနေရဲ့ပျက်စီးမှုဟာဒါအဓိကเนาะအဲ့လိုစရာနဲ့မရဏနှစ်ခုဟာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စရာမရဏသည်စရာသည်ခန္ဓာရဲ့ရင်းရောမှုမရဏသည်ခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဝိပဿနာရှုရတယ်ရဖြစ်သွားသရမရဏကိုရှုတာပဲ။ဒါဖြင့်ဒီသရမရဏဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါပရိသတ်သောဘက်ကအကြောင်းတရားကိုပြောခြင်းလို့

သာတိပစ္ဆယသရမရဏမွေးဖွားခြင်းဟာအကြောင်းအဲ့တော့မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိတရားသည်အိုခြင်းတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်။เนาะအဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာကိုသစ္စာဘာကြီးမှပြောလို့ရှိရင်เนาะတဏှာဥဒ္ဒအဓိကထားပြောပြီးမယ်အကြောင်းမှန်တယ်မြတ်သမုဒိယသစ္စာလို့ဆိုတယ်သုတ္တံပါဠိတော်တစ်ခုမှလည်းပဲတော့သမုဒိယသစ္စာကိုပြောတဲ့အခါမှာပရိစ္ဆေသမ္ပါဒကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကြောင်းတရားတွေကိုကုန်ပြောလိုက်တာအလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့တဏှာကိုပြောလိုက်တာသမုဒိယသစ္စာခုတိုင်းဆိုရင်အကြောင်းမှန်တယ်ဗျာသမုဒိယသစ္စာပဲနော်အဲ့တော့အခုသရမရဏရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းဟာဘယ်လိုဆိုဇာတိရှုံ့နခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်လာလို့ပြက်ရတာဖြစ်မလာရင်ပြက်မပြက်ဘူးဆိုတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိသွားတယ်စရမရဏကိုသိတာကဒုက္ခကိုသိတာစရမရဏရဲ့အကြောင်းဇာတိကိုသိတာကသမုဒိယသစ္စာကိုသိတာနော်ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယဒီနှစ်ခုကိုသိတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတယ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတာသာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပိ္ပန္နအပ္ပတ္တိတဲ့ဇာတိလည်းမရှိတော့ဘူးသာမရဏလည်းမရှိဘူးနှစ်ခုစလုံးမရှိခြင်းဟာနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါကြတော့ဇာတိနိရောဓသရမရဏနိရောဓောဇာတိကသူ့အတူချုပ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ချုပ်လာလို့ဇာတိကချုပ်သွားတာဇာတိမှဇာတိချုပ်သွားပြီဆိုရင်သရမရဏဆိုတာဖြစ်ရမှာရှိဘူးအဲ့ဒါထာဝရချုပ်ငြိမ့်သွားတာပဲအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်းတာနော်ဇာတိချုပ်လို့နိဗ္ဗာန်သရမရဏချုပ်တယ်ဒါဖြင့်သူ့ဘာသူချုပ်ထလာလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစရမရဏနိရောဓခမိတိပฏิဝရာဆိုရပါလေလို့ဆိုအယမေဝရိယောထင်ဤကောမေကောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့ဟောဒီမေခင်ရှိပါပဲအင်္ဂါရှိပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့အကျင့်လန်းစင်ပဲသမဒိဋ္ဌိသမသင်္ကပ္ပစာလေဒီ၈ခုဟာဝိပဿနာတရားကျိုးစားအထုတ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီ၈ခုကကိုယ့်ရင်ထဲရောက်လာအဲ့ဒါဟာသရမရဏနိရောဓကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲသရမရဏရိချုပ်ရလမ်းကြောင်းကိုသွားတာလေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးလုံးလုံးမင်းရှင်ပါကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာပြုစုတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လို့မေးမဲ့ဆိုလို့ရှင်သရမရဏကိုသရမရဏလို့သိတာတမဋိဋ္ဌိ

အတူတုံဆိုလို့ရှင်နော်သီလမပါလို့ရှင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရှင်မှန်ထောင်ပြတာဒါပေမဲ့မှန်ထောင်တဲ့သူကငြိမ်ငြိမ်ထောင်နေကိုလှုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကြည့်တဲ့သူကပဲမြင်မှာတော့မှန်လေးကိုရမ်းထားလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ဒီကိုရေးဟာထင်းနေဆက်ဆက်ပေါ်မှာအဲ့တော့ငြိမ်ပြီးတော့ထားပြီးဆိုမှရုပ်ဟာထင်းနေဆက်ဆက်ပေါ်လာမှာအဲ့မျိုးလူအလုံးကဒီဝိုင်းဝန်းပတ်ပိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်မြင်လာတယ်ဆိုဒီကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာညာနဲ့ကျင့်စဉ်လိုက်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစရမရဏစရာဟုလည်းသိတယ်စရမရဏအကြောင်းတရားဆိုတာလည်းသိတယ်စရမရဏချုပ်ငင်းရအောင်လည်းအာရုံပြုပြီးတော့စရမရဏဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုဒီလိုသစ္စာ၄ပါးနဲ့သိပြီးအလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါနဲ့လောက်တာတော့ဆိုပညာနဲ့လောက်တာเนาะအဲ့ဒီအသိပညာဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်တော့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ราคะပျောက်သွားတယ်ဒေါသပျောက်သွားတယ်မာနပျောက်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိတာပျောက်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိတရားပေါ်လာတယ်သူတို့ရဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်လာလိုက်တာ ਨੇ တပြိုင်တည်းဒုက္ခဆိုတာဆုံးသက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာ။တရှိဘူးအောင်ပါပဲဒုက္ခဆုံးသက်

ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကစရမရဏကိုရှုခွဲ့အနေနဲ့ဟောပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အခုလိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ရှင်းပြပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်တဲ့ခါမှာဒီဤအပြင်လည်းပဲတဲ့သမဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အတိုင်းသွားလို့ရှင်လေဒီတရားဒီချင်းစင်တိုင်းရှုဒီမှာပေါ်များခြင်းအပြင်ရှင်နေရတာကတွေပြောက်တယ်ဒေါသတွေပြောက်တယ်မာနတွေပြောက်သွားမယ်အဝိဇ္ဇာပြောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ဘဝရဲ့ဒုက္ခဟာဆုံးသက်သွားနိုင်ပါလေဒီနည်းအားဖြင့်လည်းပဲသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီအချက်ကိုခုလိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဆရာမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာရှုတော့ကနေပြီရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘယ်ဖို့နေပါ

အကြောင်းဖြစ်တဲ့နိကအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇာတိကိုဒီနေ့ရှင်းပြမှာပေါ့ဆရာမရဏလို့ဆိုရဲအိုးခြင်းနဲ့သိဆိုရခြင်းစာတိလို့ခေါ်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာစတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတာလူတိုင်းတတိထားမဲ့ဆိုရင်သိနိုင်တဲ့အနေထား

အရာတကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လူတွေဘာကြောင့်အိုးတာတုံးဘာကြောင့်ကြည့်ကြတာတော့ဆိုမွေးလာလို့လို့ပဲပြောမှာအဲဒီလူဘဝမရောက်ခဲ့ဘူးဘုဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်

ိုခြင်းသိခြင်းဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဥခြင်းသိခြင်းဆိုတာပွေးဖွားလာခြင်းရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့အဓိကဆိုကျောင်းတရားကပွေးဖွားလာခြင်းပဲသို့သောလောကလူတွေက

မွေးဖွားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ပွေနေ့အဖြစ်ဆုတောင်းဆုယူပြုကြတယ်တကယ်တော့ပွေဖွားလာခြင်းဟာစရာနဲ့မရဏကိုတွန်းပို့ခြင်းမဖြစ်တယ်ပေါ့စာစရာနဲ့မရဏကိုတွန်းပို့တဲ့မွေးဖွားခြင်းဟာတကယ်တော့ယသဗျာကစာတိပိဒုက္ခရှုပ်ချပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်တို့မွေးလာတာဟာဘို့ဘေးတေဘို့ဘေးဆိုထင်ရှားနေတယ်ပေါ့နော်

ဒါကြောင့်မို့ဥချင်းသိချင်းကနေလွတ်စေအမြင်ဉာဏ်တစ်ခုကိုရရှိဖို့ရအတွက်စာတိဆိုတာကိုစဉ်းရင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သမဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြလာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်းပြမှုဟာအချက်16ချက်ပေါ်မှာပုတိပြီးတော့တစ္ဆာလေးပါးနဲ့ရှင်းပြတာအဲ16ချက်ထဲမှာဒီကနေ့5ချက်မြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာတော့အခုမြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတိကိုရှင်းပြတာအဲ့တော့တရားနာတဲ့ယဟန်နေကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်းပြချက်ကိုသရမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြချက်ကိုရှင်းပြချက်ဟာကောင်းလိုက်တာတွေ့ရတော့ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်တခြားနေ့နဲ့ရောရှင်ပြအမတ္တိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုရှင်ပြနိုင်သေးလားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ပြနိုင်တာပေါ့တဲ့ဆိုပြီးသူတို့ဇာနေရဲ့ဆန္ဒအရရှင်သာရိပုတ္တရာအဆက်ပြီးတော့ရှင်ပြသတိဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှင်တို့တခြားနိလန်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာမရဏရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇာတိဆိုတဲ့တရားကိုလေးလာသုံးသပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုလေးလာသုံးသပ်တဲ့အခါဇာတိဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိတယ်ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတရားဟာဘာလဲဆိုတာသိရမယ်ဇာတိချုပ်ရာတရားပါလဲဆိုတာသိရမယ်ဇာတိချုပ်ရာအဆင့်တို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားဆိုတာပါလဲဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဒီ၄ချက်သိမှပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တမဋ္ဌိဋ္ဌိဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီတမဋ္ဌိဋ္ဌိဖြစ်လာမှဒုက္ခအဆုံးသတ်နိုင်မှာပဲလို့တော့သတိဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။သတိဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။သတိချုပ်ငြိမ်းသောမှုကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။သတိချုပ်ငြိမ်းရသောယောက်ျောင်းချင်းစဉ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒီ၄ချက်သိပြီဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အတိဖြစ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဆုံးသတ်လို့ရပါပြီတဲ့။အမတ္တိဋ္ဌိဟာဒီနည်းနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဒါကိုရှင်းပြတာနော်ဟုတ်ပြီအိုချင်းသိချင်းဆိုတဲ့သရမရဏကိုထုတ်လို့တာဇာတိလို့ဆိုပြီးဒါဖြင့်ဇာတိဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲအဲ့ဒါကိုရှင်းပြမှာဇာတိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတမန်အယတ်စကားတွေနဲ့လည်းရှင်းပြတယ်မြတ်စွာရှင်သာရိပုတ္တရာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အတိုင်းမှာတမန်အယတ်စကားနဲ့လည်းရှင်းပြတယ်ပရမတ္ထရှုတော့ကလည်းရှင်းပြတယ်အသူရှင်းပြပုံလေးဇာတိကဘယ်လိုလဲပမာရီကတော့ဇာတိဆိုတော့မွေးဖွားလာခြင်းလို့သူတို့တမျိုးတည်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဇာတိဆိုတော့မွေးလာတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇာတိရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာစကလုံးပေါင်း6မျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းပြတယ်နံပါတ်1ကဇာတိဘဝတစ်ခုမှာစတင်ဖြစ်လာတယ်ဇာတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်လာခြင်းပေါ်ပေါ်လာခြင်းပေါ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတာမိကလေးထွန်လိုက်တဲ့အခါမိတော့ကလေးပေါ်လာဒါစတင်ပေါ်ပေါ်လာခြင်းပဲเนาะဖျောင်းတဲ့မိလေးထွန်လိုက်တဲ့အခါမှာမိချစ်ပြီးတော့ဖျောင်းတဲ့မိစားလေးပေါ်မှာညှိလိုက်တဲ့အခါမှာမိတော့ကလေးပေါ်လာဒါစတင်ဖြစ်လာလူ့ဘဝဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်လာအဲ့တော့ဖြစ်စားလေးကအရှိန်မရသေးတော့သူ့ကိုဇာတိဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီတဲ့ကောင်မှာ
နောက်နောက်စက်လုံးတစ်လုံးကြတော့သင်္ဇာတိဆိုပြီးတော့တန်ထဲပြီးတော့သင်္ဇာတိကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာပြီအရှင်ရလာပြီဘောမဆိုရတယ်ဒီတိုင်းပဲလေခွန်ကြီးတို့တွေမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာဖြစ်လာတယ်ပထမဆုံးကဒီကလလရေကြီးအစ်စင်တော့ကဘာမှမပေါ်သေးဘူးနောက်ကြရင်ဖီတက်ဆိုရဲတရေလောင်းလေးဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့တရေသာပိတာပြီးပြင်းလာတယ်ပြီးပြင်းလာတဲ့အဆင့်ကိုတင်စာတိလို့ပြောတာကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာပြီနော်ပရမအခြေပြုတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆက်ချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်လို့တည်တဲ့ကြောင့်ဒီလူရဲ့မွေးဖွားမှုကဒီလိုလာတာပေါ့နော်စာတိတင်စာတိဒါတစင်တစင်မွေးဖွားတဲ့တတ္တဝါတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်းပြတဲ့အခါမှာဇာတိတံဒေတံတတ္တနံတံမိတံမိတတ္တနိကာယေထိုထိုတတ္တဝါအုပ်စုတွေထဲမှာထိုထိုတတ္တဝါတွေဟာစတင်ဖြစ်လာကြတယ်အခြေပြိုးလာကြတယ်သင်္ဇာတိပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်လာကြတယ်ဒီဖြစ်လာမှုတွေအားလုံးဟာဒီထဲမှာပါဝင်အလုံးဟပါဝင်နေနော်အဲ့တော့ဒီခိုက်ကလေးမှလည်းပဲတည်ခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားဖြစ်နေကလလာရေကြီးအဆင့်မှလည်းတည်သွားတာတွေအများကြီးပဲအမေဖေကတော့အမေကတော့မသိလိုက်ဘဝမှာအလင်းရောင်ကိုမမြင်လိုက်ရပဲနဲ့တည်သွားတဲ့တတ္တဝါကတန်းချီရှိစဉ်းစားကြည့်လေလူတွေအမှတ်တွေနေတော့မသိဘူးလူတွေကရေတွေကငါးကိုဖမ်းပြီးတော့ဟင်းလျာဖြစ်စားသုံးနေကြတာကြည့်ငပုံနှားဆိုတဲ့ငါဟာအများရန်ဥတွေပါအဲ့ဒါတွေကတရားတွေပဲတရားကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့စတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေမှုတွေပဲအဲ့ဒါအကောင်

တော့မဖြစ်ရသေးဘူးဥပဝါဒင်းသွားပြီနော်ရတာလေညာယူလူတွေရောမသေးဘူးလားဆိုသေမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကလလာရေကြီးအဆင်းနဲ့သေသွားတယ်ကလလာရေကြီးအဆင်းမှာမသေးလို့ကလလာဟောတိအဘုဒ္ဓံအမြုပ်ကလေးအဆင်းမှာလည်းသေသွားအဘုဒ္ဓဆင်းရဲနေပေတိဆိုတဲ့အနှစ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းသိတာပေတိကနေပြီးတော့ခဏလို့ခေါ်တယ်ဖိတက်တရေသာအလုံးလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းသိသွားအော်ဒုတိယဖြစ်ဖို့ကအဆင်အဆင်အဆင်အဆင်အဲ့ဒီအဆင်တွေမှာလည်းပဲအလုံးဟာသိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒါဖြစ်စရာမရှိဘူးဘူးလားလို့ပြောရင်ရှိတာပေါ့ကလလာရေကြီးအဆင့်လေးရမပထမကလလာဟောဒီကလလာဟောဒီအပုဒ္ဒါဆိုအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတာဒါရင်လာတဲ့သဘောပဲလေပြောင်းလာတဲ့သဘောဆရာဆိုတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲလာမှုတွေကိုပြောတာမူလအနေထားနဲ့မတူပဲနဲ့ပြောင်း

လဲလဲအဲ့ဒါဆရာပြီးရင်မရဏပဲရှင်ပြီးအဲ့တတန်းစီတဲ့ဘဝရောက်တော့လို့မြမဖြစ်ရင်တော့ကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိကြတယ်။နတ်ဖြစ်ရင်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှိကြတယ်။ဟောတရိစ္ဆာန်ဘဝကျတော့အမှန်တမ်းတူတောင်းနေပေါ့အသက်ကလေးတွေ။လူဘဝလည်းကနေ့ခင်မှတူတောင်းလာပေါ့။အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာအစပြိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သစ်ဆုံးခြင်းဆွဲအနိယကြီးရောက်တယ်။ဟော၊ဓာကြီးအပ်တယ်အဲ့တော့ဇာတိသင်္ဇာတိနောက်တစ်ခါဇာတိရဲ့အကြောင်းကိုပြောရပါပြောတော့ဆိုဩကန္တိကဲဩကန္တိဆိုတာဝေယျောက်ချင်းဓာတ်လူတွေနာဟိုမှာဖြစ်တာကိုဆိုလိုတယ်နော်တို့တော့ဝင်သွားတယ်လို့ထင်ရလို့အရသုံးစကားနဲ့ဩကန္တိဝင်ရောက်ခြင်းဝင်ရောက်ခြင်းဆိုတာလူတွေမွေးဖွားပုံ၄မျိုးနဲ့တတော်တွေမွေးဖွားပုံ၄မျိုးနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဥကမွေးဖွားတာရှိတယ်။ตาအိမ်ကနေမွေးဖွားတာရှိတယ်။အညှိကိုဆွဲပြီးတော့မွေးဖွားတာရှိတယ်ခင်းနေစားတဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတာရှိတယ်။ဟောတတော်ရီမွေးဖွားဖို့မွေးဖွားတည်းက၄မျိုးရှိတယ်။အဲ၄မျိုးတည်းကသားအိမ်နဲ့မွေးတဲ့တတော်မျိုး၊ဥထဲမှာမွေးတဲ့တတော်မျိုးတွေကဒါဝင်သွားသလိုသဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့မိခင်ဝမ်းနဲ့ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာ။ဒီဩကန္တိပဲ။တကယ်တော့ဘသူကမှအပြင်ကနေဝင်တာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ပေါ်လာဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းများတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကအရသုံးနဲ့ပြောပြီးတော့နောက်ပါပြောရအောင်ဆို။အဘိနိဗ္ဗတိဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။ဒါကတန်သေးရစားဆိုတဲ့အညီကိုဆွဲဖြစ်တဲ့တရား။ဩပပတိကဆိုတာကိုထင်းရှားပေါ်လာတဲ့တရား။ဒါတွေကိုယဉ်ညွန့်ပြီးတော့အဘိနိဗ္ဗတိထင်းထင်းရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။ပဒုမဒေဝီတို့ဆိုရင်ကြာဘူးထဲမှာဖြစ်လာ

နော်အဲတချို့နတ်တွေပါလေဆိုလို့ချက်ချင်းဖြစ်တာတေးသွားတော့နဲ့အနတ်နေပေးတယ်အိမ်မက်တွေပေးတယ်ဆိုဟောဘွားရောက်သွားတယ်သူကဘွားတခုဖြစ်နေပြီဒီလူမဟုတ်တော့လူတွေကတော့ဆွဲလန်းတာသူပဲလို့ဆွဲလန်းတာမဟုတ်သူမဟုတ်တော့တော့သူသေးသွားတာနဲ့ဟိုမှာဘဝတစ်တခုသူရသွားအဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဘိနိဗ္ဗာန်တည်ဒီကသိလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကုသကောင်ကလုတ်ပြီးတော့အမျှဝေတယ်ဆိုတာကတော်တော်နောက်ကျသွားပြီမသေးခင်ကောကုသကောင်ကလုတ်တာပေါ့တို့တော့မျှဝေတယ်ဆိုတာကျတော့တေးချဘောမရနိုင်မရနိုင်ဘူးတေးချဘောရနိုင်တာရှိတယ်မရနိုင်တာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းခွဲဟောတာသူတာရုခေါ်မရသူသိမှရနော်သိရင်တော့ရတယ်မသိရင်တော့မရနိုင်တို့တော်ဝတရားရတာလောက်ကြဟုတ်ပြီဘိနိဗ္ဗာတိဆိုကိုထင်ရှားဖြစ်သွားတယ်ဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီတော့နောက်တစ်ခုပါပြောပြန်တော့ဆိုပရမတ္ထရှုတော့ကနေကြည့်တယ်ဆိုရင်မွေးတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာနာပါတုဘောရူပခန္ဓာဆိုရက်ရုပ်ကိုဒီဝေဒနာခန္ဓာဆိုရက်စိတ်ခံစားချက်တင်ညာခန္ဓာဆိုရက်မတနိုင်တဲ့သဘောတရားတင်္ခါရခန္ဓာဆိုရက်ကြံတွေးမှုတွေပြုပြင်မှုတွေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုရက်အသိစိတ်တွေနံခန္ဓာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအလုံးချုပ်ပြောလိုက်တာယုံနဲ့နံနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဟုတ်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကလလရေကြည်လို့ပြောတဲ့မိခင်ဝမ်းထဲမှာကလလရေချီလို့ပြောတဲ့အဆင်ကလေးဟာရေပေါက်ကလေးလောက်ရှိတဲ့အဆင်ကလေးထဲမှာရုပ်နဲ့နှမျိုးစလုံးပါတယ်အဲ့ဒါရုပ်ပေါင်း30နဲ့နန္တရားကအနည်းဆုံး35လောက်ပါလူဆိုလို့ရှင်နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူနန္တရားလည်းပါတယ်ရုပ်တရားလည်းပါရောဗိဓမသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြသေချာပြောလို့ရတယ်ပေါ့တရားကရုပ်လည်းပါတယ်နာမ်လည်းပါပဲဆိုပါစို့အဲ့ဒီထဲမှာစုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာနံပါတုဘောရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာအစုပြောရှုအစုဝေဒနာအစုတင်ညာအစုသင်္ခါရအစုဝိညာဏအစုသဘောဝတရားဆိုတာအစုလိုက်ကလေးတွေဖြစ်အဲ့ဒီအစုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုဒါပရမတ္ထရှုတော်ကပြောတာခန္ဓာတို့ရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်မှုကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်ကြတော့ဗျာပြောတော့ဆိုအာရ

အဆင့်တစ်ခုအာရဏတွေရတာအဆင့်တစ်ခုတရေသာအနေနဲ့လူသားတွေအနေနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းနဲ့ရေကြီးခဲ့မှာမျက်စိမရှိသေးဘူးနားမရှိသေးဘူးနှာခေါင်းမရှိသေးဘူးကာယတော့ရှိတယ်မနာရှိတယ်မျက်စိနားနာလျာကာယမနာဒီ6မျိုးတည်းကတော့ကာယနဲ့မနာပဲရှိသေးတယ်ကျန်တာတွေပေါ်သေး

လာလို့မွေးတဲ့မျက်စိဖြစ်စေတဲ့ကံမပါသေးတဲ့ကြောင့်မျက်စိကန်းလာတာရှိတယ်။နားထိုင်လာတာရှိတယ်။နော်တတိကံလို့ခေါ်တယ်။တခြားတွေချွတ်တဲ့သွားတာတွေရှိသေးတယ်။အာရဏမပြည့်စုံတာတွေရှိတယ်။ဟောဒီချိန်လေးမှာမပြည့်စုံဖြစ်တာတွေရှိသေးတယ်။ဒါမို့ခန္ဓာပေါ်မှုသည်ဇာတိအာရဏတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်ဇာတိအဲ့ဒါရရတာလေအစင်လို့ပြောတယ်။ဒါဇာတိကိုတည်ဖို့။အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာဘာမှတခြားမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုအာရဏတို့ရဲ့ပေါ်ပေါက်မှုဆိုတာလေးကိုဒါဇာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲခန္ဓာအာရဏကိုဆွဲပြပြီးတော့တတဝါ။ယောက်ျားလေးမွေးတယ်၊မိန်းကလေးမွေးတယ်ပြောကြပြ။နော်။ယောက်ျားကလေးမိန်းကလေးနဲ့ဆိုပြီးတော့လူတွေဝေါ်ရတဲ့အနေတက်ပြီးပြောတာ။တကယ်ရတော့ရှိဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရရှိလာခြင်းယစီနာနာလေယကာယမနာဆိုတဲ့အာရဏတွေကိုရရှိလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေပါလာတယ်လို့ဆိုတာ။ဒါပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြော။အဲ့ဒါသာတိပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ကိုယ်ဘဝအဲ့ဒီအရေးစားဒါဖြင့်ဒီဇာတိဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။ပြိဿသောဘတ်ရှုတော်ကနေပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းတာဇာတိဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ဘဝပစ္စယဘဝသမှုရိယဇာတိသမှုရိယောတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇာတိဖြစ်လာတယ်ဘဝဆိုတာဒီနေရာမှာကံကိုပြောတာကမ္မဘဝဘဝသည်နှစ်ခုရှိတယ်ကမ္မဘဝဥပပတ္တိဘဝကမ္မဘဝဆိုတာကံတရားအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားကုသကံအကုသကံနှစ်မျိုးအဲ့ဒီကံတရားသည်ခန္ဓာတွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကမ္မဘဝလို့ခေါ်တယ်ကံတိဘဝဖြစ်စေတယ်လို့ဘဝလို့ခေါ်တယ်တော့ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခုနဇာတိကိုခန္ဓာ၅ပါးကောက်ထားတာဇာတိစရာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုကံကြောင့်ဖြစ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အသုံးနဲ့သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝတမှုရိယဇာတိတမှုရိယလို့ပြောတာနော်ဘဝတမှုရိယဇာတိတမှုရိယပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာဘဝပစ္စယဇာတိဆိုအရှိဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကံတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇာတိဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဟာဖြစ်လာရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့အဲ့ဒါနှစ်ခုသိတာဇာတိကိုသိတာရယ်ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာရယ်ဒီနှစ်ခုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်သစ္စာလေးရောသိတယ်ဒီဉာဏ်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်တာပဲဒီနေ့အစစ်မြင့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဇာတိကဒုက္ခသစ္စာဇာတိသမှုရိယဖြစ်တဲ့ဘဝသည်သမှုရိယသစ္စာနောက်တစ်ခါဒီဇာတိဟာဘယ်မှာငြိမ့်တာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါငြိမ့်တာကိုនិရောဓလို့ခေါ်တယ်ဇာတိនិရောဓသတိဟာဘယ်မှာငြိမ်းလို့ဆိုလိမ္မာမှာငြိမ်းလို့သတိនិရောဓသတိនិရောဓအဲဘဝនិရောဓသတိនិရောဓကံတရားတွေငြိမ်းတော့လို့ရှိရင်သတိငြိမ်းတယ်အကြောင်းရှိနေသေးမြတ်အကျိုးဖြစ်ဦးမှာပဲအကြောင်းငြိမ်းရင်အကျိုးငြိမ်းတယ်လို့ပြောချင်တာတရားနော်အကြောင်းတက်မှအကျိုးရမယ်တပင်းတပင်းဆိုတော့တပင်းတပင်းမှာအကြောင်းကဘာလို့ဆိုရှည်တော်မြေကန့်နေပြီးတော့ဒီတပင်းကိုရှင်သန်စေတယ်ဆိုရှည်တော်မြေမထိခိုက်တည်းများအပေါ်ဟာအကိုင်းနဲ့ခုတ်ချင်တော့ခုတ်ဒီတပင်းကရှင်သန်နေဦးမှာပဲဟောအဲ့ဒါလိုပဲအကြောင်းတရားကိုမဖယ်သေးတည်းများဒါလည်းရှင်သန်နေဦးမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုဘဝကံမဘဝကံလေးဘဝဒီနေရာမှာကံမဘဝยิ่งฉุ่งยิ่งตัวรู้สิสติหาฉุ่งยิ่งตัวเลยหลุเปีย
ဘဝမကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဇာတိကချုပ်ငိမ့်သွားပြီ။ဒါဖြင့်သူ့ဟာသူ့အလိုလိုချုပ်ငိမ့်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတို့ဟိုရင်ပညာစွမ်းအားစဉ်းစားဆင်ញင်မှုစွမ်းအားလုံလစွမ်းအားတတိစွမ်းအားတမာတိစွမ်းအားသီလတမာတိပညာစွမ်းအားနဲ့ကတရားတွေငြိမ်အောင်ငြိမ်သတ်လို့ရှိရင်ဇာတိရလည်းငြိမ်သွားတယ်အဲ့တော့ငြိမ်သတ်တဲ့အကြောင်းတရားဟာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထုတ်ဟောကြားခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးပဲအထင်ကြီးကောအချက်လက်၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဂ္ဂပဲမဂ္ဂဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတာနော်မဂ္ဂမဂ္ဂကအလုံးနှစ်ခုလုပ်တယ်သူကကိလေသာမရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိတိမက်ခောဒီနေ့ကအရှုပ်အထွေးအပူတွေကိလေသာတွေအလုံးကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်စေတာတစ်ဖက်ကကိလေသာကိုရှင်းတယ်တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အလုံးနှစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမက်ခရတဲ့အခါကျတော့မှ

ဇာတိနိရောဓဆိုတာဘဝနိရောဓဆိုတာဖြစ်တယ်ဘဝနိရောဓဖြစ်မှာဇာတိနိရောဓဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ဇာတိဆိုတဲ့တရားအလေးဟာခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတဘာဝခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့ထိုဇာတိသည်ဘဝဆိုတဲ့ကမ္မဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကမ္မဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ဇာတိဟာလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။အဲ့လိုချုပ်ငြိမ်းမှုရာအတွက်မိရှိပါအကျင့်အကျင့်တရားကိုကျင့်ရမယ်လို့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကထွက်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒုက္ခတန္တကရောဒီနည်းနဲ့လည်းဒုက္ခဆုံးသတ်နိုင်ပါလေဒါဟာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့တမ္မဋ္ဌိထိပါပဲနော်ဒီအဆင့်ကိုသိတာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့တမ္မဋ္ဌိပဲလို့ပြောရတဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါသတိဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့ရှင်းပြတာနော်ကဲနောက်တစ်ခုပြောကြအောင်ဆိုအရှင်ဘုရားနောက်တနည်းပမဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြပါအောင်ဆိုရှင်းပြတယ်ဒီတခါဇာတိဆိုတာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရှင်းပြအဲ့တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသစ္စာ၄ချက်လို့ပဲ၄ချက်ကိုသိရမယ်ဘဝဆိုတာ

ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုဘဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြဿနာရှိမယ်ဆိုရင်ဘဝကိုရှုလို့ရအဲ့တော့ဒီဘဝသူ့ဘဝကိုယ်ဘဝဘဝလို့ပမာစကားလို့ဖြစ်နေအောင်ပြောနေကြတယ်ဘဝဆိုအင်္ဂလိပ်လို့တော့ life လို့ပြန်ညားတာပေါ့နော်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့အခြေအနေတရားကိုဘဝကိုယ်ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခြေအနေတရားကိုဘဝအိမ်မှာလူဘဝတပ်ဘဝတရိษံဘဝအရေးဘဝဆိုပြီးဘဝတွေမျိုးစုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝဆိုတာတွေဟာအခုခွန်ကြီးတို့တည်းကိုယ့်ကိုပြောမစင်တော့လူဘဝရတာ

ဘာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီလူတွေအကြောင်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတယောခေါ်အောင်တော့တယောမေအောင်တော့ဘဝမရှိနေဘဝဆိုတော့၃မျိုးရှိတယ်နော်ယန္တိဘဝ၃မျိုးအဲ့ဘဝသုံးမျိုးဆိုပါတော့ဆိုရင်ကာမဘဝဒါကြတော့ရေးချပါတယ်ခုနကကံမဘဝဘဝစကမနှလုံးစင်နဲ့ရေးကံမအတန်းကိုသိချင်တာဆောင်ဒါကကာမ

ညောနာနောက်ဥမာမဲ့လူသားတွေဆိုတော့ဒီဘဝသိဆုံးသွားရင်ဒီဘဝဆုံးသက်သွားအဲ့တော့နောက်ဘဝဆိုတာ

ရှန်ကောလူတွေရေဝေးပို့ပြီးတချို့လိုက်တာပဲလေတခြားလူတွေလည်းဆိုင်ဆိုင်အတင်းညာနေပို့လိုက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားဘာမှချက်တော့ဒီဘွားဟာတရက်ကြဲတဲ့ဟာတာပဲခိုးဘွားကပါသွားတော့ဘာမှမရှိဘူးလူမြင်လို့ရတယ်ဘာမှမရှိဘူးကုန်ပါရှိခဲ့တာလည်းကုန်ထားခဲ့ရကိုထားတဲ့ဝတ်တော်မှာချွတ်ယူလိုက်တယ်ဒီပြန်ကကြတော့လူတွေကကြောက်တယ်မကောင်းတာကြကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့စိန်လို့စွတ်တို့ဘာလို့ကြတော့ယူလိုက်တာပဲသူကျန်တာကြတော့မင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကြမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုယူတာပဲသူဒီလောင်းကဘာရရယူတယ်အကုန်လုံးဖို့တန်ဆိုကိုယူတယ်တခြားဟာဆိုရင်သူတို့ကြောက်တာလို့လို့ပါလို့လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့လည်းအကုန်ယူတာပဲအဲ့တော့ဟိုလူလက်ထဲပါပါတော့ဘာမှသူကိုကြီးတော့ထားပြစ်ခဲ့ရတာလေအဲ့တော့သူ့မှာဘာပါတော့တော့ဆိုသူလုံးသွားတယ်ကံတရားလေးပဲပါတယ်သူရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကံတရားလေးအဲ့ဒီကံလေးသည်အပင်ပေါက်ဖို့အတွက်သူကမြေခွက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာကံမှန်ခစ်တံဆိုအဲ့ကံလေးရပြေခွက်ပဲဘဝတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါလေးရပြေခွက်ကလေးမြေမရှိရင်လည်းတစ်ပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကံတရားသည်မြေအဲ့ဒီကံတရားကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ပရိသေရိစိတ်ဝိညာဉ်လေးရပြီးစမျိုးစိတ်အဲ့ဒီပရိသေရိမျိုးစိတ်လေးရမှာနန္ဒီယုတ်တိဖြစ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုမျိုးစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီမြေရဲ့မျိုးစိတ်ရဲ့နှစ်ခုရှိုံနဲ့ပေါက်ပလာဆိုပေါက်သေးဘူးရေလေးကလည်းလိုသေးတယ်အဲ့ဒါကျတော့တဏ္ဍာတဏိဟောတွတ်တမှုလေးကရေသဖွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့သုံးခုဆုံးမှာဘဝဆွာဖြစ်တယ်ကံဆိုတဲ့မြေဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတ်တဏ္ဍာဆိုတဲ့ကြီးအဲ့လိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအပင်လေးဖြစ်လာဘဝအပင်လေးဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘဝတုတ်တံမှာဟောတာကမ္မံခိတံဝိညာဏပီစံတဏတတိဟောသိသွားရင်ဘာမှမပါဘူးကံကနေစားကြရတယ်အဲ့ဒီကံဒီမြေကွက်ကလေးပဲအဲ့ဒီမြေကွက်ကလေးမှာပရိသေရိဆိုတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မျိုးစိတ်လေးကြတယ်တဏှာရေလေးလောင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့နာယုဆိုတဲ့အပင်လေးပေါက်လာတယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့လေဒါထင်ရှားအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောပြတာနော်ကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏှာတဏိဟောအဲ့တော့မှလူတွေကဒီလိုဖြစ်ရတာဟာစေတနာတွေလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဒီကြောင်တောင်းတမှုတွေနဲ့ဘဝမဲ့လူဘဝရဖို့ဟိုဘဝတောင်းတလာခဲ့တယ်မျောလင်းလာခဲ့တယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်လာခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့ဘဝကျတော့မျောလင်းတောင်းတပြီးလှုပ်ယူရတာမကောင်းတဲ့ဘဝကတော့အလွယ်တကူရောက်သွားတယ်သူကသူအလိုလိုတောင်းစရာမလိုအောင်သူကဖြစ်နေမကောင်းတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့ကံနေကြမကောင်းတဲ့ဘဝပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုဆိုတာစတဲ့နဲ့အချိန်လေးမှာကံပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတ်လေးကြာအဲ့တဏှာဆိုတဲ့ရေလေးသွန်ဖြန်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနာယုတ်ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်လို့ဒါဘောဟာရှင်တန်လာခြင်းပဲပေါ့လွတ်ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့လူဘောလည်းဒီတိုင်းပဲနတ်ဘောလည်းဒီတိုင်းပဲပြမဘောလည်းဒီတိုင်းပဲကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိ
စံတနာတနေဟောတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာရောလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်စေတဲ့ကံတရားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှုံ့ံတရားဒီနှစ်ခုပဲဒါဘဝသောတာဇာတိကိုရှင်းပြတော့ကခန္ဓာနာပါတုပါဝအာရဏတပတိလာဘောဆိုတော့အခုဒီဘဝကလည်းဒါပဲခန္ဓာနာပါတုပါဝပဲခန္ဓာ၄ဖြစ်ပေါ်တာကာမဘုံအဖြစ်ပေါ်ရင်ကာမဘဝရူပဘဝမှာဖြစ်ပေါ်ရင်ရူပဘဝအရူပဘဝမှာဖြစ်ပေါ်ရင်အရူပဘဝအဲ့ဒီလိုဘဝ၃မျိုးနဲ့ဘဝဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီဘဝကိုသိတာဟာဒုက္ခကိုသိတာတူတူပဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာတူတူပဲဒါဖြင့်ဒီဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ဥပါဒနာသမှုရိယဘဝသမှုရိယဘဝဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဒီမှာကြတော့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်နော်ကံမပါသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကံရဲ့ရှိမှဘာလို့ရှိလဲသူတွေကအဲ့ဘဝကိုကံလို့ပဲပြောနေကြဒါအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာတပည့်စัจจကိုသင်္ချာစဉ်းစားကြည့်တပည့်စัจจမှာဒုက္ခသည်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသမှုရိယကဘာသူရောလို့ပြီးတက်လာအဲ့ဒီမှာနော်ကံလုံးမပြောဘူးနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဘယ်ဟာအဓိကကြာကံနဲ့ကိဋ္တိတဘယ်ဟာကအဓိကကြာလဲကိဋ္တိတအဓိကကြာဒါကြောင့်မလို့ရှားရံတဏှာပေါ်လို့ဘဝိကာဆိုရင်တဏှာဘယ်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကံကိုမပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကံကိုမပြောတာတော့ဆိုကံကဥဆောင်တာမဟုတ်ကိလေသာဥဆောင်ကိလေသာနေရောတွေကမ္မနေရောတော့ကိလေသာချုပ်ရင်ကံချုပ်သွားတယ်မရဘူးဒါမို့မိလိုက်နာမင်းကြီးနဲ့ရှင်နာကတိနာအမေးဖြေပြီးပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကတော့ကံပဲအဓိကထပြောနေကြတယ်ပေါ့။ကံရှိရင်ဖြစ်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်။ဒါမမှန်ဘူးလားဆိုမှန်တော့မှန်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အရင်မကြောက်ဘူးဖြေးတာအရင်မကြောက်။အရင်ပရဏကြအဓိကကြတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နာကိလေနာမိလိမ့်နာမင်းကြီးကမေးတယ်။ကိုရောနောက်ဘဝဖြစ်အောင်မှာလား။ကိုရောနောက်ဘဝဖြစ်မှလားဆိုမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောရင်သူ့ကိုသူ့ရဟဏလို့ပြောရရောက်ဖြစ်မှပဲလို့ပြောရင်သူ့ရဟဏမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရရောက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှောင်လိုက်တယ်ပါတယ်လေရှင်သာကသေနာဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုအာကိကိလေသာကိလေသာရှိရင်ဖြစ်အောင်မှာပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ကံလည်းပြောကိလေသာရှိရင်ဖြစ်အောင်မှာပဲကိလေသာမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အစွန်းတစ်ဖက်လုံးကိုရှောင်ပလိုက်တယ်သူက

သူ့ကိုသူ့ကိုသူပုထုဇဉ်လို့လည်းမပြောဘူးယဟန္တာလို့လည်းမပြောဘူးနှစ်ခုစလုံးကောက်ချင်တာကောက်လို့ရအောင်ပြောတယ်အကယ်၍ကံရှိရင်ဖြစ်အောင်ပဲကံမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကသူစကားမပြည့်စုံတော့အဲ့တော့ကိလေသာရှိရင်ဖြစ်မယ်ကိလေသာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိလေသာမရှိရင်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဟုတ်ကိလေသာရှိရင်ပုရုဇေသက်ခအဲ့လိုဖြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကြည့်ဘဝဘဝနဲ့ဇာတိတုန်းကပြောလာတဲ့အခါဘာကြောင့်မွေးတာတုန်းဆိုရင်ကန်းကြောင့်မွေးတာဟုတ်ပြီဘာလို့တော့တုန်းဆိုစဉ်းစားကြည့်လေခုနပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဘဝတစ်ခုအစာပြုတ်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူကအဓိကဖြစ်သွားကံမခိတ္တံမြေမရှိဘဲနဲ့သစ်ပင်ဆိုင်လို့မရဘူးလေမြေကြီးလို့ဟာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကံကအဓိကကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာမပါအောင်တော့တဏှာတဏှေဟော၆တွေ့နေတဲ့မြေကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတဏှာအစုတတ်ရှိတဲ့မြေကြီးဖြစ်သွားကံမခိတ္တံဝိညာဏပိစံတဏှာတဏှေဟောလို့အဲ့ဒီမှာဟောတာကြည့်အခုဒီကြတော့ဘဝဘဝရဲ့ရှိမှအကြောင်းကဘာတော့လို့ဆိုရင်ရှင်နာသိနေဖြစ်တယ်လို့တက္ကိရီသောအဟံဘဝိတံမိကိရီသာရှင်ဖြစ်ဥမပေါ်ဆိုဒါပေမဲ့ဒီကိရီသာဘာလို့ဆိုဥပါဒနာပစ္စယဘဝဥပါဒနာတတိသမှုရိယဘဝသမှုရိယဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းလို့ရှင်းပြလိုက်ဘဝအကြောင်းကိုသိပြီဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတဲ့အခါကြတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မဖြေတော့ဘူးဒီမှာနော်ဥပဒံကြောင့်ဥပဒံဖြစ်လို့ကမ္မဘဝဥပပတိဘဝနှစ်ခုဖြစ်ရတယ်လို့ဖြေလိုက်မျက်စိမလဲနဲ့တကယ်ကတော့ကိရိတာနဲ့ကံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်တာပမောဘဝဆိုကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းထုတ်တာကိရိတာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံကလုံးဝဖြစ်တော့နော်ဒါမို့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုကိရိတာကိုသာပယ်တာကံပယ်တာမဟုတ်သို့သောသူတို့တဏ္ဍမှာကံဆိုတာလုံးဝဖြစ်တော့ကိရိတာမရှိတော့ရင်ကံမရှိတော့ဘူး။ဝတ္တမပြောတဲ့အခါမှာကိရိတာကိုကမ္မကိုဝိပခုသိရင်ဉာဏ်တရားတူသွားလား။အနုမာနလို့ခေါ်တာ။မှတ်စပြီးတော့ဓမ္မပင်ကိုခားလိုက်လို့သိတာလူတွေဟာလက်တွေ့စံသပ်ပြီးမှပြောပြောရလားတို့မဟုတ်အနုမာနနဲ့ပြောရလားလက်တွေ့စံသပ်ရင်သူဓမ္မရွက်တရွက်ပဲသူဝါမယ်ချန်နေရွက်တည်းသူမဝါဘဲနဲ့ခားလိုက်ပြောရနေတယ်အဲ့တော့အနုမာနလို့ခေါ်တယ်နော်အနုမာနလို့ခေါ်တယ်ကျန်နာကပစ္စကဒီတရွတ်ခါရအောင်ကြည့်ပြီးကျန်နာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းသိတာလေအနုမာနအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုသိတာလည်းပဲအနုမာနလို့ခေါ်တယ်။အနုမာနဆိုတာပြည့်စုံတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတချမ်းအတိ။သို့တော့မှန်ကန်မှုရှိတယ်သူက။ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်
ခက်လန်းလန်းကမိကိုကိုတွေထွက်နေတယ်မြင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောလို့ဟိုဘက်မှာမိလောင်နေစေမိပြင်ရလားလို့ဆိုမြင်အောင်ပါမြင်တော့မိကိုပဲမြင်တော့မိကိုဆိုတော့မိရှိမှထွက်တာလေအဲ့တော့မိမြင်ပြီးတော့မိကိုမြင်ပြီးတော့မိကိုပြောတာအကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းကိုပြောတာခေါ်တာနောက်တစ်ခါအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင် weather forecast for cookie solution ပင်လာပင်လာ or ပင်လယ်ထဲမှာလေဖြစ်ရဝန်ကြီးတရားနည်းရဝန်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဘယ်နေ့မုံတိုင်းဖြစ်မယ်မဖြစ်သေးဘူးမုံတိုင်းကမဖြစ်သေးဘူးဒါပဲဟိုမှာတခုဖြစ်နေပြီပင်နေတဲ့မှာမုံတိုင်းဖြစ်ဖို့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မုံတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမှားလားဆိုမှားမှားအဲ့ဒါလေအနုမနာလို့ခေါ်တယ်အနုမနာလို့ခေါ်တယ်ကလေးတယောက်လိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့မိဘစကားနားဆောင်စာကြိုးစားတယ်ဒီကလေးလေးကြီးရင်တော့ကြီးပွားအောင်မှာပဲပြောကြတယ်သူမကြီးကြီးပွားသေးဘူးလေကလေးပဲရှိသေးတယ်စာသင်နေတော့မှရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူအချိန်နေကြည့်ပြီးလူကြီးတယ်ပြောတယ်ဒီကောင်လေးကြီးရင်တော့ကြီးပွားမှာပဲတလေရှိနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြတာအဲ့ဒါကိုအနုမနာလို့ခေါ်တယ်

ပစ္စခတချံအနုမနာတချံဒီနှစ်ခုအတ္တပစ္စခကိုယ်တိုင်သိတာခန္ဓာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့တရားတစ်ခုကိုယ်တိုင်သိလိုက်လို့ရှိရင်ကြာနာအနုမနာနဲ့သွားဒါကြောင့်မို့ပထဝီဓာတ်ကိုရှုပြီးတော့လည်းပဲသမာဓိဖြစ်တယ်အာဘောဓာတ်ရှုပြီးတော့လည်းသမာဓိဖြစ်တယ်အခုကြည့်နေသတိကိုရှုပြီးတော့လည်းပဲမဖြစ်နေပါရနိုင်တယ်ဘဝကိုရှုပြီးတော့လည်းမဖြစ်နေပါရနိုင်တယ်တို့ဆိုလို့เนาะဒါလည်းကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုအနေနဲ့တစ္ဆာလေးပါကိုရှုမြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကံတရားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘဝလို့ခေါ်

ဟောတယ်အဲ့ဒီဘဝကိုသိခြင်းသည်ဒုက္ခကိုသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခသည်ဘာတူကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုဥပါဒနာသမှုရိယဘဝသမှုရိယဥပါဒံလို့ခေါ်တဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟောဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒံချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ဘဝလည်းချုပ်ငြိမ်းတယ်အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းမှုရအဲ့သူ့ဘာသူချုပ်ငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီချင်းတင်ကိုကျင့်ရတယ်အယမေဝရိယောထင်ကောမက်ကောမက်ရရှိပါကျင့်တယ်အောင်ကျင့်တယ်ဆိုသစ္စာလေးပါဆိုတာအလုပ်ပြလိုက်တာပဲသူကမေဃသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသမုဒိယဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုပြီးဒီရောဓကိုဖယ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သမုဒိယကိုဖယ်လိုက်တယ်တို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့ရှေးဆရာတော်ကြီးပြောတယ်တိပယ်ဆိုင်ပွားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်နော်သစ္စာ၄ပါးကိုအချင်းချင်းပြောတဲ့အခါမှာတိပယ်ဆိုင်ပွားတယ်တို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအသေးစိတ်ဟောပြချက်ဟာသမာဓိတ္တိရဲ့အတိတ်ပဲကိုတစ်မျိုးချင်းတစ်မျိုးချင်းအလုံး16မျိုးရသည့်တိုင်အောင်ဒီတုတ်တံမှာရှင်းလင်းထားတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လမ်းကပဲသွားရှောင်းနိုင်ပုံနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားပြီးစူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီနေ့1365ခုဝါကောင်လာပြီးတော့ရှိရဲ့ရှိရဲ့နေတဲ့နေ့ပိုင်းဒုက္ခပရိပရဓမ္မရတ္တိဟိတမဟောကြားမယ်တရားတော်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်လားဒိဋ္ဌတသုဒ္ဓအလူဒါနဆောင်မျိုးနဲ့ဆောပြဟောကြားတဲ့သုဒ္ဓဒေသနာတော်တဏ္ဍပိတများအလူဒါနကိုအလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာလူဒါန်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဒါနအမျိုးမျိုးတွေဒီဖို့ရာလူဒါနမျိုးတွေအကျိုးဝေးတွေကိုအကျိုးတရားတွေသိဖို့ရာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့သုတ္တန်ဒေသနာတော်လူ့ဦးတဲ့လူဒါနအရေးရှိလို့ရှင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့မလူရတဲ့လူဒါနရှိလို့ရှင်ထူနိုင်ဖို့ငါကြားရတာပါပဲတစ်ချိန်တော့ဘာမြတ်စွာဘုရားတောင်းထိပ်ပြေကြကြောင်နမတရင်တုံးနေတဏီသောအခါမှာညတန်းကောင်းရာအခါမှာနတ်သားတယောက်ကကိုယုံကိုဝါတောက်ပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်လာသခုကတော့ပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုသူမသိတဲ့သူညာနေမှာမရှင်းတဲ့မေဘုံပု္ပ္ပာ၅ချက်ရောက်ထားပါတယ်အလူဒါနနဲ့စတဲ့မေဘုံပု္ပ္ပာ၅ချက်

လျှောက်ထားတယ်။သောတ္တတ္တိဥပဒေယံအမရဏောသသောတိယောဓမ္မမှုတတိလို့မြတ်စွာဘုရားအလှူဒါန6မျိုးဖြေကြားဟောကြားလိုက်ပါတယ်။ယောခြင်းတို့တိအနာတော်သံဃာ့ဘောဇဉ်ကိုလူတန်းသည်ဟောဒီဖြစ်သောသောသံဃာ့ဘောဇဉ်လူတန်းတော်

ောတိဖြစ်၏သောခြင်းတို့သည်ဝဋ္ဌာတော်ဝဋ္ဌင်္ဂမူရန်သည်ဟောတိဖြစ်၏သောထောဝဋ္ဌင်္ဂမူလူရန်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝဋ္ဌာတော်အရှင်းတန်တန်ကောင်းခြင်းကိုလူရန်သည်မြည်သည်ဟောတိဖြစ်၏သောခြင်းတို့သည်ယာနာတော်ရှင်ဘောလူတန်းဤတောထိုရှင်ဘောလူတန်းတော်သူတွေဒုက္ခတော်ချမ်းသာဘောလူတန်းဒီမြည်သည်ဟောတိဖြစ်သောခြင်းတို့သည်ဒီပါသောမိယောင်ဘောလူတန်းဒီဟောတိဖြစ်သောထောမိယောင်ဘောလူတန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သက္ခုတော်မျက်စိအမြင်ဘောလူတန်းဒီမြည်သည်ဟောတိဖြစ်သောခြင်းတို့ဥပဒေယံကြောင့်ကိုတရားတိပြေလို၏သောထောကြောင့်ကိုပြေလို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗတတောအလုံးစုံကိလ္လယရောက်သည်ဟောတိဖြစ်သောခြင်းတို့သည်ဓမ္မတရားဟောအနုတ္တတတိဟောဖို့ညွှန်ပြဆုဆုံးမ၏သောထိုတရားဟောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်တတော်အမြဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်စုံလင်မည်သည်ဟောသည်ဖြစ်သည်သောဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဝိသေသေတိကောင်းစွာမတွေ့ဖြေကြားတော်မူလိုက်ပါ၏သတည်းမောင်နှတာဆံခဲ့ပဲပေါ်တဲ့အာရတို့လူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရင်ကိုလူတန်းရရောက်တယ်အာရင်ကိုလူတန်းတဲ့မြည်တယ်အမောင်နှတာဘုသင်္ကန်ကိုပြေလူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အရှင်ကိုပြေလူရရောက်တယ်အရှင်ကိုပြေလူရရောက်တယ်မောင်နှတာရှင်ဘုလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာကိုလူရန်ရရောက်တယ်မိယောင်ကိုလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိကိုလူရန်ရရောက်တယ်ကြောင်ကိုလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးစုံကိုလူရန်ရရောက်တယ်လို့နတ်သားကြောက်ထားတဲ့မိဂွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုအစဉ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားဖြေကြတော်မူလိုက်ပါတယ်နောက်နတ်သားတွေကနောင်လာနောက်သားတွေတရားနာပိတာတွေမှတ်သားဘယ်ကောင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုလည်းဖြေကြပါရဲ့အကျဉ်းတို့ဒီကရဝါတို့ဟာတရားဟောဤသောပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုလူသားရရောက်တယ်လို့အလူဒါနဘယ်နှမျိုးပါလဲ6မျိုးဉာဏ်ပိတမလူဒါန်နေတဲ့လူဒါနတွေပါပဲလူဒါန်ဘူးလို့ရှိရင်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်မလို့ဓာတ်မှုလေးလို့ရှိနေလူဓာတ်နိုင်အောင်အမှန်တရားပါဘူးလားအထူးရပါဘူးဗဒဝေကောင်လို့ဆောင်းဖို့ပါဆိုကြအောင်စွမ်းကိုလူရာအာရင်မှာလူရာရောက်ပေသည်စွမ်းကိုလူရာ

င်ရှားတဲ့ကျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာပါပဲ။ဆန်းကျိုးကတော့၅မျိုးတော့ရရှိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓဘာလိတော်မှာဟောကြား

မိမအာရင်နေတယ်အာရင်နေမပြေဆုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရရပါမယ်ဆံဒါမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သင်္ကန်းလှူတာရှင်မာလူရာရောက်ပေသည်သင်္ကန်းလှူရာအရှင်မာ

0: ရာ
1: သံဃာ
0: မှာ

ရဲ့ရင်တွေကိုလူသားမတော်ကာယယထာဇာတိဖြင့်လူသားတွေဟာစန္ဒာကိုလူသားရောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာစန္ဒာပိတ္တမလည်းသဘောတွေကြားနေပါလေရင်အမျိုးမျိုးတွေယဟန်တော်တန်ဃာတော်များတော့ဆင်းရဲမြင်းရင်တွေကတော့မအပ်ဘူးမစည်းရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်ပါတယ်အခြားရင်အမျိုးမျိုးတွေလည်းထားတာဆိုင်တော်များများပဲဖွင့်ပြပါတယ်ကနဘိဒံကလှူဒါန်းနိုင်ရအောင်လို့ရင်အမျိုးမျိုးတွေမထရဆရာများဖွင့်ပြထားတာမတဘကောင်ပါလေမတဘကောင်လို့ခြေပြီးတော့ဟောကြားပေးပါမယ်သတ္တုပါဟနာသတ္တကဓိဥပါဟနာဖနတ်ဓိကိုလှူရတဲ့ရင်အလိုပဲချမ်းသာကိုလှူရရောက်တယ်ဓိမပါဘဲနဲ့ခီးသွားတဲ့လူနေပူတဲ့အခါဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးလားမိုးရတဲ့အခါလည်းဒီပါကတော့မချမ်းသာပါဘူးလားဒီလည်းရင်အလိုပဲချမ်းသာအလိုပဲ

0: ရင်အလိုချမ်းသာလိုပဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဥပဟနာဖဏတူတာလဲရင်အလိုထဲမှာပါဝင်သွားပါတယ်လို့အထာရဆင်းမှာဖွင့်ပြတယ်ဖဏလှူတာ
1: ဖဏလှူတာ
0: မှန်စွာရောက်ပေသည်

ဘဏမပါပဲဖြစ်သွားနေဘူးတဲ့ခါလဲဒုက္ခမရောက်ပါဘူးလားဒုက္ခရောက်တယ်ဘဏလှူလိုက်တော့ဆင်းရဲတာကသွားတော့သူလဲရင်းအလှပါပဲချမ်းသာအလှပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတ္တရယတိတဲ့တောင်ဝဲအလှကလဲရင်းအလှထဲမှာပါတယ်အားရင်ချိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချိလက်ဒီမတန်ဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိုမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ဝဲကိုအားမပြုပါဘူးလားတောင်ဝဲမပါလို့ရင်သူတို့တွေဆင်းရဲတောင်ဝဲလေးခံပြီးတော့သွားရတာချမ်းသာတာသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ဝဲလူကလည်းဘာအလှမျိုးပါလဲရင်းအလှမျိုး

မေသဗိဌာဏထာယကောတဲ့မေသဗိဌာဏကြောင့်လောအင်းပြင်းတို့ကိုထာယကောပြေသူ၏။ကြောင်ဆောင်ကတိကိုထူတာလဲရင်းအတူပဲ။ကတိလေးနဲ့ရထရတော့မချမ်းသာပါဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဒုက္ခကတ္တမရဏရေးတာမှာယောဂီတွေကတိလေးနဲ့မထားပေးရပါဘူးလား။မထားပေးရပါဘူးခင်ဗျာ။လက်ထာလေးနဲ့ဒုက္ခကတ္တမရဏရေးတာမှာယောဂီတွေကိုကတိလေးနဲ့မထားပေးရပါဘူးလားမထားပေးရပါဘူးလက်ထိုင်လေးနဲ့ထိုင်ရတဲ့ခါမှချမ်းသာပါဘူးလားမချမ်းသာပါဘူးချမ်းသာကြောင့်ရင်းအလှူပဲကတိလှူရာ

သူလည်းချမ်းသာလှူပါပဲတဲ့ကလထိုင်လှူတာလဲကလထိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့မြွေသုံးဆောင်ရတော့မချမ်းသာပါဘူးလားဟောဒုက္ခသရမရံဒီလူသားကလထိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့မြွေသုံးဆောင်ရတော့မချမ်းသာလှူပါလေရေးကလထိုင်လှူတာရင်လှူရာမှန်စွာရောက်ပေသည်

ိုယ်ရှင်ရဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာဖြစ်ရအောင်ဘာအလှူတွေလှူရပါလဲရင်အလှူတွေလှူရပါလဲခဏလှူရတယ်ကြီးလှူရတယ်တောင်ခွေလှူရတယ်ကျုံတဲ့အခါပေါ့လေကတင်းလည်းလှူရတယ်ကလထိုင်လည်းလှူရတယ်နောက်တကားရောစာမကံရောစာမကံသောတိတိအရှင်ဘုရားလန်းခီးတွေပြုပြင်တယ်ရောအရှင်သူတိမကံလန်းခီးကိုသောတိတိတုတ်သိသောတော်လန်းမပြုပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယာနာတော်ရင်ဘောပိလူသိမိတိဟောတိဖြစ်ဤတော်အထရာသရိယအထရာဆရာတိတန်ဝန်တိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကလမ်းပြပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရင်ကုန်လူတိုင်းရရောက်တယ်။လမ်းကကျန်းနေတော့မချမ်းသာဘူးမစင်ရပါဘူးလား။နားလေးကောင်းကောင်းလေးသွားရတာချမ်းသာတယ်။လမ်းပြပြတာတိတ်တော့ထင်ရှားပါလေ။လမ်းကျန်းနေဆိုဒုက္ခပဲ။ကာနဲ့သွားလဲကာနာမကောင်းရင်ဒုက္ခ။ကုံကြောင်ကြီးလဲလမ်းကမကောင်းလို့ရှိရင်ဆွညွန်တဲ့ဘွက်တင်နဲ့သွားရင်ဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးလား။လမ်းပြုပြင်တာလဲရင်းအလှူထဲမှာပါပါတယ်တဲ့ထားတာဆက်ခွင့်ပြရတယ်။လမ်းပြုပြင်တာရင်းလှူရာမှန်စွာရောက်ပေသည်လမ်းပြုရာမှန်စွာရောက်ပေသည်လမ်းပြုပြင်ပြုပြင်ဝင်ရှိရလမ်းလေးပြုပြင်တခြားသောလမ်းတွေပဲပြုပြင်ပြုပြင်ငါပြုပြင်တာအရင်အလူထဲမှာရောက်တယ်ချမ်းသာချမ်းသာကြောင့်အလူပဲနတ်တကဒေတုံကရောတိဟောမောနေတဲ့နေကရောတိနေတဲ့နေခေကားကိုကရောတိပြုရောချင်းသူကြီးနေတဲ့နေခေကားကိုကရောတိပြုတော်ထို့လို့ခေကားလည်းမခိုင်းတတ်တရားမမရှင်းရပါဘူးလားဆရာတော်ကိုတွေ့ပဲညောင်တော်ရှင်နာတွေ့ရမှာဆရာတော်ဇာတိနာအဖြစ်နဲ့သွားနေဓမ္မစရိယာတွေ့သွားနေသာဝရီအားတဲ့ချိန်ကျတော့တောရွာတွေကရင်ရွာတွေကိုဆုံကထွက်ကြတယ်ဆုံကထွက်ဆရာတော်ကြီးတွေရှိရဆရာတော်လည်းနောက်ကလိုက်ရကရင်ရွာကရင်အိမ်ဆိုတော့လှေကားကြီးကလည်းဝါလီကကြီးကျဲကျဲကြီးအပေါ်ကသူ့အိမ်ပေါ်တက်ရမှာတပိတ်ကလည်းလွယ်ထားချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဘူးခင်ဗျာဒီကအလှလေကမကောင်းတော့ဆင်းရဲလိုက်တာချော်ကြမလားတပိတ်ပဲလွတ်ကြမလားမကြောက်ကြနေရပါဘူးလားလေကကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုတော့ချမ်းသာတာတက်ရတော့ရင်အလှချမ်းသာအလှဆိုတာမတင်ကြပါဘူးလားရှာရဲ့လေကလှူတာ

ရင်သူရရောက်တော့ချမ်းသာတယ်ဒီကလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဒီကနဲ့တည့်ရတဲ့ပရိသတ်တွေဆရာတော်တွေချမ်းသာတော့တည့်ရလို့မိမိမှလည်းချမ်းသာခြင်းအကျိုးတွေရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေပဲပါပဲကိုမကိုစည်းရချက်ချင်းတွေဖြစ်တာများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အလူညာလူကြရပါ့မလဲရင်အလူဆိုတာလေကားလူတာလေရင်အလူတည်းမှာမပါနိုင်ဘူးလားတော့အစောဦးဒီမှာလေကားတွေလှူလိုက်ကြတာလေကားရှိသေးလားဖေလေကားရှိသေးလားဖေလေကားတော့မရှိတော့ဘူးလူတဲ့လူမှမများအားပါဘူးလားဘုရားနာဘုရားဒီသဘောကြီးကြားနေတော့ဒီကားလူကချမ်းသာကြောင်းအမြဲကုသိုလ်တွေလည်းမရနိုင်ပါဘူးလားမရပါဘူးကုသိုလ်ရနေဒီကားလူကတရားလူတဲ့တေတုံကရောတိရောကျင်းလို့တဲ့တေတုံတရားဝကရောတိပြုရတော်သောတရားဆောက်တော်သူသည်ဒါနာတော်ကယင်တို့လူတိမိကြလည်းဟောတိဖြစ်၏ဣတိသောအဓာရာစိရောဓာရာဆရာသည်တောင်းလေးဒီကောင်းစွာမသွေးဝင်ပြတော်မူ

သူလည်းထင်ရှားပါတယ်တရားမရှိလို့ရင်ဆောင်းနေမြစ်တကူကတော့ပြန်မှန်းစီတရားပင်ရှင်ရတယ်တရားကဖျိုးဖျဲမခိုင်းမခန့်ဆိုလို့ရှိရင်မစင်ရပါဘူးလားတရားခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လှူဒန်းလိုက်တော့ချမ်းသာတာသွားရတယ်ချမ်းသာအလူရင်အလူပဲဆိုတော့သူလည်းထင်ရှားပါတယ်ရောကျင်တို့ဒီ

နာဝံလေဝပရိယာဒေတိစိယေသတ္ထောလေဝစိယံပေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ညာနာတော်ဝယင်လူမိသားလင်ဟောတိတိဟိတောအထရာစီယထရာဆရာတိတံဝန်လေးတိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလေနဲ့သွားဖို့ရခရီးကိုလေနေစီစဉ်ပေးတယ်သူပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယာနာတော့ယင်အလူပဲချမ်းသာလူပဲလေကောင်းကောင်းနဲ့သွားတော့မချမ်းသာပါဘူးလားလေစီစဉ်တာယင်လူရာမှန်စွာရောက်ပေသည်လေစီစင်တာယင်လူရာ

ဒါဆိုပဲလက်တတော်ကားရလှေပဲထင်ရှားလို့ဒီနေ့ပဲထားရစေ။ဒီခွင့်ပြရတယ်။တင်ဘောနဲ့စီးသွားဘူးရစီစဉ်ပေးတာလေမြန်စီးဘူးကြဲပါပေတည်ရှင်မလူကချမ်းသာအောင်လူတိုင်းရောက်တယ်ချမ်းသာအလူပဲချမ်းသာအလူမျိုးမျိုးတွေလည်းအတ္တအရှင်မြတ်ဖွင့်ပြရဲ့ကိုမျိုးလောက်ဖွင့်ပြရဲ့တည်းဒီအလူဖဏအလူတောင်ဝဲအလူကတဲ့အလူကလထိုင်အလူနာမည်ပြင်းတာလေကားလှူတာတရားလှူတာလေစီစဉ်ပေးတာဘယ်လိုပြောတော့ကိုယ်မျိုးတော့ကိုယ်မျိုးအောင်ဖွင့်ပြရင်ရတဲ့ပိတ္တများအတွက်တော့ကျိုးများပါရဲ့လားကိုယ်ကျုံရလှူတန်းရအောင်လူချမ်းသာလှူတယ်လှူတန်းနိုင်အောင်ဖွင့်ပြပေးခဲ့ဒီပါတော့ရှင်မိဘလူဒါနပုဂ္ဂိုလ်ဒီသကုတော်မျက်စိမြင်ဘလူဒါနီမီဒီဟောဒီဖြစ်ဣတိတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဇာကရုဏာရှိသောပညာအပြင်

ဂရိတမျက်စိမကောင်းလည်းမြည်အောင်ดูရမယ်ดูလို့ရှိရင်ကိုယ်မျက်စိနဲ့ကောင်းလာတတ်တယ်ဉာဏ်မျက်စိကိုမှမမြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြည်အောင်လူရဒီဘသကုအဘိညာဉ်လူခြင်းလေဆိုမိစီမိလူရပါတယ်ညဆိုရအကြောင်းလူကအဲ့ဒီ၄မျိုးလုံးလူတိုင်းရရောက်တယ်လို့ညဆိုပြဟောကြားတော့အထာထာဆင်းများအများကြီးပဲအကြောင်းကြီးပြပါတယ်ဒိတ်လဲမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကြီးပါပဲအကြောင်းလူကအလုံးစုံကိုလူတိုင်းရရောက်တယ်မျိုးစီအမြင်မလဲအကြောင်းလူကအာဟင်ကိုလည်းလူတိုင်းရရောက်တယ်။အရှင်းတဏ္ဍာကောင်းကျုံလည်းဖန်ရရောက်တယ်။ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းလည်းလူတိုင်းရရောက်တယ်။မျက်စိအမြင်ကိုလည်းဖန်ရရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတော်မူပါတယ်။ကြောင်းကိုလူတိုင်း

ဟာရင်ကိုလည်းလူထမ်းရရောက်တယ်။အစင်တဏ္ဍကောင်းကြီးကိုလည်းလူထမ်းရရောက်တယ်။ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုလည်းလူထမ်းရရောက်တယ်။မျက်စိအမြင်ကိုလည်းလူထမ်းရရောက်တယ်။အလုံးစုံကိုလူထမ်းရရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူပါရဲ့။ကြောက်လို့ပြီးတော့ဓမ္မဒါနတရားလို့ရောခြင်းတို့သည်ဓမ္မတရားကိုအနုတတတိဟောဖော်ညွှန်ပြဆိုဆုံးမ၏။သောထိုတရားဟောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်တောအငြိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်လူတည်မည်သည်ဟောဒီဖြစ်ဤသို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဝေါစာကရုဏာရှိသောပညာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏။ငါသာမိရထမမပါညာတော့လေတရားနာပြည်သားမြတ်တို့ကနောက်လောက်နောက်သားတွေမတားရအောင်ဓမ္မဒါနတရားအလှူကလေးမြတ်စွာဘုရားထဲပြီးဟောကြားလိုက်တော့နာတာမိတ္တကအလှူ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရား

နိဗ္ဗာန်အလိုဆိုတော့အမြတ်ဆုံးတဗ္ဗဒါနာဓမ္မဒါနာစိနာတိတဗ္ဗဒါနာ

ွင့်ပြခဲ့တယ်ထားတာစရိဖွင့်ပြခဲ့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟဲ့သူငယ်လေးတွေကိုဗုဒ္ဓံတဏ္ဍံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတဏ္ဍံကိစ္ဆာမိသံဃံတဏ္ဍံကိစ္ဆာမိလို့သင်ပေးတာလေအထာရဆရာတွေကဒါလည်းတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲဘာအလှူပါလဲဘယ်ထည့်အောင်လှူလိုက်ပါလဲဟိုးကျန်တာပြင်သဘောတွေပေါက်နေတာပဲ

0: ဘာဘာဒီလာလည်းပါလို့မတင်ပေးရပါဘူးလား
1: မတင်ပေးရ
0: ဘူးအထကထံတိထေတိ

ထတာဒါနိဗ္ဗာန်အတူပဲကိတ္တနမပြန်မေးလာတတ်ပါရဲ့ဘုရားကိုကုဝတ်တဲ့ဖြင့်ဘာအကျိုးရမလဲတရားကိုကုဝတ်တဲ့ဖြင့်ဘာအကျိုးရမလဲသံဃာကိုကုဝတ်တဲ့ဘာများအကျိုးရနိုင်တယ်လို့မေးခဲ့တော့မဖြေပြရပါဘူးလားအဲ့ဒင်းဘုရားတရားတန်ခေါကိုယ်ခွင့်အပင်ကြီးမကြမ်းနိုင်ဘူးအချင်းကျုပ်တော့မဖြစ်ရပါဘူးလားဖြစ်ရပါဘူးဖြစ်ရမယ်

ပါပဲတဲ့ကမ္မထာနာအာသိကတိကမ္မထာနာကမ္မထာတရားဟောအာသိကတိပြောပြပေး၏ဗန္တရားအမထုတ်တာတိရယောဂီတက်ကလေးများကလေးသူငယ်များကမ္မထာတရားလေးဥပဒနာတရားလေးအာထုတ်တာအောင်လဲမပြောပြရပါဘူးလားအဲ့ဒီပြောပြတာလည်းမလုပ်ထားပါလေ။ဘာအလို့။ဟိုတရားအထုတ်တတ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်သွားဘူးပါဘူးလား။ကမ္မထာရှိရာ။သင်ပေတာ။မာ

ဒါနဲ့တည်းတင်ကြတဲ့ယောဂီအစ်စ်ကလေးတွေယောဂီဆောင်းကြီးများကအဆောင်မှုကြီးများရှုဝတ်မှတ်ပုံတွေကျုံတဲ့ကမပြောပေးရဘူးဟုတ်လားမပြောပါဘူးဗျာဘာလှူပါလဲဓမ္မဒါနတရားလိုဘယ်တရားလှူလိုက်တာပါလဲဩတော်ဘာကြီးကြာနေတာပဲတော့အဆောင်မှုလောက်ရတာညာကြပါရဲ့လားအဆောင်မှုလုပ်နေတာဘာအလှလှနေတာ

ဒီပူဇော်ခြင်းမျိုးကတော်ရမလို့မပြီးသေးနိုင်ဘူး။ဒါလေးကဆရာကြီးကလည်းလိုက်တဲ့တမ်းပါလို့မဖြစ်ချာကြီးလေ။ဒီတမ်းပါများကိုလည်းမကြကနာကျောင်းကြီးပြောတယ်။ဒီပစ္စည်းကပူဇော်တဲ့နိသာ

ကိုကြီးကပြည်တယ်ဒီတော့တရားသူများလည်းလာပြီးတော့ဒီမျိုးလေးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ကြီးလဲတမီးတွေလာလျှောက်တယ်ဒါသာသနာ့ကိုဆိုးရွားတာဒီလိုပြီးတော့မကားရောရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်ကြီးလဲဒီလိုလာလျှောက်တယ်ဒီနေ့မင်းလည်းရှိသေးဒီလိုမျိုးနိုင်ငံကြီးသားတွေဖြတ်တယ်သူတို့က

ရောက်သွားကိုရေးလိုက်ပါတယ်ရေးလိုက်တော့ကဒီလာမလို့ကြည့်ဒီလိုမျိုးပါနေဒီလိုကွာမျိုးကြည့်ပြီးသားတော့ဘယ်နဲ့အမြင်ဆုံးလို့

အမှားတော်ကြီးကိုမပြည့်ပြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီဒီတိုင်းလာဒီဖရာဝဲကျန်ပွဲတွေနဲ့ဒီလိုဒါနတွေနဲ့သွားလို့ရှိရင်တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကောင်းစွာကြည်တင်မပြည့်ပြည့်တော့အမြင်မြင်ရွေးအကျဉ်းသေးရေဒီနောက်တဲ့လာတဲ့ကလေးတွေကဒီဘာသာမလို့ဆိုတဲ့

်လည်းကျောင်းကြီးဒီနဲ့ဆွန်လေးပေါင်းလေးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့မြည်ကြအလိုတော်ကိုယ်တော်ကြီးတွေကြားလေဒီလိုလဲရအောင်ကျေးဇူးတင်

ီလိုတော့အမြင်မှီးရဲ့အတင်းတွေရဲ့ဒီတော့မင်းရတာကသူ့ကိုကြည့်တယ်မင်းရတာကမင်းမြင်ကြည့်တယ်ဘာမှမမြင်ကြတာကပြီးတော့ဒီချက်မှာဝေဒနာတွေတွေမှာဆိုရင်လေဒီကောင်းမှာဝန်တမ်းညဟန်ပါလာများတွေ့ရကိုယ်ရဲ့ဒီဘဝမှာလည်းတွေ့ရကိုယ်ရတော့အချင်းကိုပေးလို့အခြေကြလို့ရှင်ပြကြလို့ကဒီ

မချိမနိုင်ဘူးဒီပေါ်ပေါ်ရကြီးဘာလို့ပြောလိုက်လဲဆိုတာလည်းမချိမနိုင်ဘူးအဟောင်းဒီလာကတမျိုးလေအပြည့်စေတာကတမျိုးလေအဲဘယ်ဘောကဘယ်နည်းနည်းဘာလို့လဲဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့မချိမနိုင်ဘူးကိုယ်တို့မရဘူးလို့မဆိုလိုဘူးသာမန်တော်ကပြုတယ်လို့ထင်တာဤတာ

ူတွေယူပြီးတော့ရှိကျူးစကားတွေနဲ့ဩဝါဒတွေဖတ်ပြီးတော့အထက်မှပါနေတဲ့အောင်ရတယ်။အာနာရောအထင်ကြီးဘူး။

ဘုရားကမှအရှင်ပြီးတဲ့အပြင်ဒီလိုအချိန်ရောက်လာတော့ဘာပြီးတော့အရှင်ပြီးသွားပြီးတော့လည်းဘုရားကြီးတွေကိုအာမကိုတော့ဒီကတော့ပြင်းမပေးနိုင်ဘူးဘာသာမကြီးတွေအောင်းလာတယ်စာကြောင်းတွေအောင်းလာတယ်တချို့ကြီးကြီးတွေကလည်းအောင်းလာတယ်ဟိုဒီကြီးလာကသတိတွေကိုပြင်းမပေးနိုင်ဘူးဒီတော့ဖြစ်လာတော့ဘုရား

ရတယ်ဒီတကယ်မြေပါပြေမှာနဲ့ဘာလာမှာမယူပဲနဲ့ဒီမှာသင်ပေးလို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလာပြန်အဲခေတ်ကြောင်းလို့ရှိရင်လည်းကြောင်းနေအလိုက်သင်ပေးနေကိုကြိုးစားရပါ

ဘာသာဝါဒဟူသည်မှာတို့စကားကိုဆုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီးတော့ဘာသာဝါဒဒီကိုယ်တော့ဒီငါးပါးကတော့မထင်ရတော့ဘူးငါးပါး

မထင်းရတဲ့အချိန်ကတက်လာတဲ့မိဘသူဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကအတိပရိဒါကဒီလိုလောက်အောင်ကမလို့လောက်ဘူးဒီတော့ဘာသာဝါဒပြည့်ရာကမဖြစ်ကြတော့ပရိဒါလည်းအကုန်ပြည့်လာတာပဲဘာသာဝါဒဘာကူရင်းရတို့စကားကုံဆုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးလေကိုတို့မှကြည်လားကိုတို့ကလွတ်လာရေးရလို့ရှိရင်သာသနာကိုပြင်ပြီးတော့သာသနာကတမင်းမြေရအောင်လို့အနာဂတ်သာသနာရေးတာအဲ့ဒီလွတ်လာရေးရလို့ခုနှစ်ပေါင်းပေါက်ကြရတယ်ကြာတော့ခုဘာဖြစ်သွားလဲ

္ဓဝေကြေရာကောင်းမှုဝါဒမျိုးဖြင့်ဒီသာသနာမှုမှာတော့သာသနာတွေကလူစီရာမရှိဘူးသာသနာတွေကမျိုးလူစီရာကမရှိဘူးမရှိတော့မှုရပါဘူးဒီတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအဘယ်နဲ့ဘယ်လိုတက်လာလဲ။ဘယ်နည်းနည်းကဘယ်လိုတက်လာလဲ။အဲ့ဒီလူတွေသွားယူလိုက်တာပဲ။ဟုတ်လို့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီစာရေးသာဖတ်တော့တာ။ဒီဘုရားဘာသာရဲ့စာပေတွေကိုမဖတ်တော့ဘူး။ဖတ်ရကောင်းမှန်းလည်းမသိတော့ဘူး။ဖတ်ပြန်တော့လည်းတချို့စာတွေနားမလည်တော့ဘူး။ဒါတော့ဒီဘယ်နည်းနည်းကပြောရတာကောင်းတယ်။ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာယူပြီးဒီမှာမှာသုံးကြည့်တာပဲသူဘုရားနာမိလို့ကာဝေကိုရာကောင်းမှုဝါဒမျိုးဖြင့်အကျိုးမဲ့ဖြစ်ပြန်ခဲ့မှုအကျိုးရှိသလားမြေလာရေးရပြီးဒီကဘေဝါဒဘေဝါဒဆိုပြီးတော့ရင်းရင်ပြီးတော့လာခဲ့ကြတာရင်းရင်လာတဲ့သူ့အခြေခံကဘုရားဘာသာဝါဒကမရှိလို့မယုံယုံယုံယုံမယုံရတာပဲရင်းရင်ပြီးတော့လာခဲ့တာဒီခုမူလာရင်းကြပြီဘယ်တော့ကြာသွားပြီလဲသဘာဆိုင်ရေအပေါ်မှာတက်တဲ့နေရာမှာဘယ်တော့ကြာသွားလဲမူလာရင်းကြပြီတာကိုယ်ဟာကြောင့်မျိုးဝါဒမျိုးဖြင့်အကျိုးမဲ့ကျင့်ကြံရမှုတကယ်တန်ကြီးဒီနည်းနဲ့

မြတ်ပါဠိတန်လို့ဘာလို့မခွဲသေးဘူးပိုင်းကြီးကုလကြီးပါလေဟုတ်ဘုရားဒီကြီးရတော့လေခုတော့တောင်းမှရှင်ရှင်လုံးလုံးနဲ့တို့ကမရှိသေးဘူးအဲ့လိုကြီးကျယ်ပါဒီတော့ဘန်ဒီဒီနိနိုင်ဘန်ဒီဒီနေမြန်တာငယ်လေးအဲ့ဒီမှာဒီကလွတ်လာရရလို့မြန်မာပြည်မြန်မာတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံလို့ပြီးကြလုံးလိုက်တော့လုံးလိုက်တော့လုံးရမှာပဲဒါကလုံးပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလို့ဒီဝါရီကမကောင်ခုကိစ္စဒီကိစ္စတွေကအထမမြောက်အထမမြောက်တော့ဒါလောကထုံးတာကိုအင်္ဂါသိသားကြီးမကောင်းလို့ဆိုရင်ဒီအင်္ဂါအပြင်ပြေးတာပဲပြေးပြီးတော့ငွေရင်းကြီးလက်မခံကြဘူးမဆက်ဆံကြဘူးဒါထုံးတာအဲ့လိုပဲယခုဒီကဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံမှာအကူအညီတို့ဘာလို့လိုချင်တော့ဟိုကဒါကအင်ဒီနီလောက်ပုံရပြီ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွန်ကြီးမင်းနေတယ်တော့မသိဘူး။ဒါဘုန်းတော်ကြီးဘုန်းတော်ကြီးရပြီးကြာကြတာ။ဟိုမရခြင်းကရေးတာရေးတာကဒီဘုန်းတော်ကဘုန်းတော်ကြီးရပြီးပါပြီ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘယ်လောက်မင်းနေတယ်တော့မသိဘူး။ခွန်ကြီးရေးတဲ့လက်ဆက်ကဘာတွေကဝမ်းပြီးတော့ပူပေးနေတယ်တော့မသိဘူး။ကိုယ်အရင်မိလာဖြစ်နေဘုရားမြတ်စွာဘုရားနာကိုကောင်းစွာကြိုတင်မပြုခြင်းတော့အမြင်မြင်သေးရဲ့ခြင်းသေးဒီယေကြည်ဝေရာဖျားရမ်းနေဘာသာဝါဒဘုရားမြတ်တို့စကားကုံဆုံးပြုတ်ပြုတ်ရုံလေးဒီမဟာဒီရဘာလို့သူတို့ကမထိန်နိုင်နဲ့မထိန်နဲ့မထိန်နိုင်တော့ဘူးသူတို့လည်းမလို့တော့ဘူးလို့ပဲလူစားနေကြတယ်သူဘုန်းဘာနာမိငောကဝေသူရာကောင်းလို့ဝါဒမျိုးဖြင့်အကျိုးမဲ့ဖြစ်ပြန်ခဲ့မှုဒီအကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ပါလို့

ပြီးတော့ခိုးနေဒီခိုးဒီသွားပြီးတော့ချော့ရတယ်သူကလည်းခုအင်းတင်းတယ်အထမင်းတွေလို့ရှိရင်သူတို့အားပြန်ပါပဲအထမင်းရောက်တော့အင်းတင်းတယ်ညနေငယ်ဘယ်မှာကြောင်းရသူပေါင်းကြဖြစ်

တယ်ဗျာမဲအဲ့ဒီကျူးပါလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်တကုလူမျိုးကမရတော့ဘူးနောက်တစ်ချိန်ကလေးတွေကဘုရားလက်အောက်ပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီကမှဒီနိုင်ငံကြီးပြန်ပြီးတော့အပတ်ကြကြဖြစ်နေတရားရှိပါသေးတယ်လို့ဘုန်းကြီးကဒီမပေါ်ရင်ပေါ့လေကျိုးစားပြီးနေတယ်ဘယ်လိုဆိုလာတယ်လဲယခုဘုရားမြတ်စွာကပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမီအချိန်သာချနေရတာဖြစ်တော့အာမာလေးရှိစလာဆိုဒီအားကောင်းပါလေဒီဘုရားမြတ်စွာဘုရားအင်းတော်ပင်နိုင်လို့ရှိပါတယ်စိတ်တွေကပြုံးပြီပြုံးပြီဒီအလုံးလုံးနဲ့အထမမြောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာလည်းကောင်းပါတယ်နောက်တော့ဘဝမှာရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကောင်းပါတယ်လို့

တဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်ခုမြေပါလို့ပဲပါရမကြီးအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံကောင်းအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်နိုင်ပါမလဲတဲ့လို့ပြောပြီးတော့နေတာပဲဒါကအလုပ်လုပ်နေတာလေဒါတွေလုပ်နေတာပဲရောက်လာပြီးရင်းနေတာလေပါရမကကောင်းလို့လို့ရှိရင်ဒီကျောင်းပါနေကြည့်ပြီးတော့ချမ်းမြေအောင်လို့ဆိုပြီးမြင်နေတာပဲကုသိုလ်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးအတွက်ကတော့ကုသိုလ်သိရတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့သာသနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအများပါကိုကျောင်းတော်ဖြစ်နေအတော်တော်တော့ဖြစ်ပါဘူးဒါနဲ့အားမရသေးဘူးမောင်ကိုဒီကုသိုလ်လေးရာဒီလိုဒီလိုလေးနဲ့ငားရနေပြီရှိနေပြီဒီဒီမှာလမ်းကြီးကြီးရဒါကြီးနေကြတော့ဘုန်းကြီးရတယ်အချင်းကြီးကြည့်ပြီးလက်ခံရမယ်ဒီသာသာဘုရားကိုမျိုးဘုရားတော့ပေါ်ပါလေသာဘုဆိုရလားမလွယ်ဘူးအာလုံးသေးပြီးချက်သွားပြီအာလုံးသေးပြီးမြင့်သွားပြီဒီတော့ဘုရားကမျိုးဘုရားမလွယ်ဘူးဘယ်တော့အချင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့ဒီမောက်ထပ်ပြည့်ချက်ဖို့ပြည့်ပြီးတော့လက်ခံဖို့ဆိုရတာတော့

လို့ပါပဲခုလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာ။ဒါကြောင့်ဒီဈေးကုကျောင်းမှာလည်းဖြစ်ဒီကတိမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကဘုန်းကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းနားလည်ပါ

ဒီလိုမျိုးကလို့ကျွတ်ဆက်ရဆုံးပါဘုန်းကြီးတွေကအကောင့်တွေစာအကောင့်တွေကိုအကောင့်တွေလုပ်ဒါသာသနာကိုဘယ်လိုမှဒီမထိုင်နိုင်ဘူးအဲဘုန်းကြီးတွေကပြင်တော်ရုံစာပြင်တော်ရုံကိုပြင်တော်ရုံနေသာသနာအလို့ပရိယ

နာမလဲဘင်းနဲ့အကုန်ကြပြီသိညားတဲ့လူဒါနလူကိုအကျိုးမရှိဘင်းနဲ့လူဒါနဒီအကုန်ကြညားတဲ့မထိုင်နိုင်ဘူးအဲပေါ်ကြီးတွေကတင့်တော်ယုံသာတင့်တော်ယုံကိုတင့်တော်ယုံနေသာမီးရပတိသာခုနကမဲတော်ကျိုးသာလို့အဲ့ဒီလိုမှသာဘုရားမြတ်စွာပူဇော်တာရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နာမလဲဘင်းနဲ့အကုန်ကြပြီသိညားတဲ့အလူဒါနလူကိုအကျိုးမရှိဘင်းနဲ့အလူဒါန်ဒီအကုန်ကြများတဲ့အလူဒါနလူကိုသိအာမကြလိုက်ကြပါနဲ့သိအာမကြလိုက်ကြပါနဲ့ခုလည်းပဲဒီနေ့ဒီကတိမှာများကငါမနေပါဘူးဒီဒီထုတ်ထားတဲ့ပြည်စည်းတွေကဒီဒီဘုန်းကြီးကထိန်ကြီးတဲ့နောက်ကိုရပါမလားဆုထားရပါလေဒီသင်္ကန်းရရင်တော့သင်္ကန်းကိုဆုထားရပါလေဘုရားတို့ကြီးတို့ရရင်တော့ဆုထားရပါလေရာရာဆုထားလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ပြည်စည်းများဘူးသာဒီဝေကမေချာဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲဒီခုကတစ်နှစ်ဆုကြတဲ့ဥစည်းကြီးပဲအဲ့ဒါဒီငန်းကအစုံဘလောက်တော့ရလုံးလို့ဆိုတော့ဘုရားပြေကျော်ကြီးရဒီပြမဲ့ဒီနေရာတရားထောက်ဆိုကျော်လောက်ကခုသူတင်းမောင်များကသတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရတယ်အဆုံးပြည့်အောင်အလုံးစုံများများကိုဒီကအဆုံးရမယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရတယ်ဒါနောက်နောက်စိတ်ကြီးဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်တန်ခါးများကလည်းအဲ့ဒီမှာချူလာလိုက်ကြပါခုဒီငန်းတော်ကလည်းအစိုးရထုတ်တယ်ဒီပဲ160ပြောလို့ကြားနေပါလေအမြင်မတ်သေးကတော့မပြောနဲ့တော့။ဒါကြောင့်ဒီမှာကိုချွေချွေတာတာဒုတိယပစ္စည်းတွေနဲ့ချွေချွေတာတာပြုမဲ့ကြပါ။ဒီမြင်တဲ့သူတွေကလည်းဒီအမှုဒီရှားပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သိပြီးမပြေကြပါနဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘုန်းကြီးနဲ့သူတနည်းနည်းနဲ့တနည်းမဆိုတနည်းဥရနာသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒိတ်ရှိဖို့မလိုပါဘူး။ကိုကြီးတို့ကောင်နဲ့ကိုကြီးတို့ဒီမေတ္တာနဲ့ဖြစ်စီရပြီးလမ်းမျိုးအများကြီးပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုကတိအမှများကလည်းအကျောင်းမှဒီလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဦးမေကြပါနဲ့။ပြီးတော့ဒီမှာကျောင်းတကာကြီးပါတယ်။ကျောင်းတကာကြီးကလည်းကျောင်းကြီးသူတို့အလုံးမှများကတိမှများဖြစ်ရတယ်တနာလေအောင်လို့ခွန်ကြီးကပြလဲပြတာရယ်ပြလဲပြတာရယ်ဒီကြောင့်အတွက်ကတော့ဒီခွန်ကြီးတို့ရဲ့ကံအလုံးဒီဘာနာကိုစောင့်နေတဲ့ဒီမက်ညာဒီကြီးအတွက်ခွန်ကြီးကြောင်းကတော့ဒီဘာမှဒီချိုးရတဲ့ဖြစ်စီရမရှိပါဘူးလုပ်နေတာကနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေတာပါနိုင်ငံကလုံနေပြီမဲ့နိုင်ငံကဝေကုံနဲ့ဒီကြီးခုရက်ပြီးမလျှော့ပါဘူးဝေကုံနဲ့ဒီကြီးအပေါ်ကုံနဲ့ဒီကြီးကိုလုံရလုံရတော့ရှိရပြီပဲဘုန်းကြီးမျိုးတွေသူတို့မလုံကြပါဘူးမလုံကြတော့ဘုန်းကြီးကအများကိုပြိုင်နိုင်ဖို့မလိုဘူးဘုန်းကြီးကြောင်းရပဲကျိုးရတယ်ကိုဖြန့်ဖို့ရတယ်ကျိုးရရမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျိုးရနေပါတယ်ဘုန်းကြီးပါဒီတိုင်းသာနဝါလောက်ချပြီးတော့တဝါကအလုံးဖက်တဲ့သာလို့ရင်းနေရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နောင်နာနောက်သားတွေသာချဖို့ခက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်နောင်နာနောက်သားတွေချမ်းနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲနေပြီးတော့လက်ပေးရပါတယ်။ဒီလိုနောက်တော့မှဒီလက်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာလက်ကူရှာပါချမ်းနဲ့မနေ့အစီအစဉ်လုပ်နေရပါတယ်။လုပ်ရတယ်ဒီခေါင်းကြီးကတော့ဒီလိုခက်ခဲခဲလမ်းပေါ်
နိုင်မှာဒီလောလောကူကူမှန်းကိုငမ်းနေတော့တယ်ဒီကုခက်တယ်ခက်ခက်ပြောရစီ

်ရမယ်ပွားသူသွားတတ်ရမယ်သူတို့ယူလာနေပါလေဒီထဲမှာကိုယ်ရဲ့ကြောင်းကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုကတောင်းနေနေဖြစ်ရတာဒီချိန်လုံးကတတိုင်းရေပြူမှာတတိုင်းပြူမှာသူတို့ဒီစိတ်ကလာပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းတွေနဲ့ညှိုးပို့ပြတယ်လို့ရတယ်ဘုန်းကြီးကတော့တော့မကြည့်ပါဘူးညှိုးပို့ပြတယ်ပြီးတော့ဘုရားစဉ်းစားတော့ညှိုးညှိုးလေးလားဒီနောက်တစ်ကြိမ်ရေလာတော့ဘယ်နဲ့လုံးလို့ပါမှာလို့ပါမှာပဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီရေကတာလုံးအောင်မှာပဲလို့ကိုယ်မြင်ရတော့ဒီကတာလို့ကိုယ်စိတ်ကြည့်ရပါလေ။ဒီကသာသာဘုန်းကြီးတပါးကဒီကတာလို့ဒီကတာလို့ဒီကအကြောင်းမှတရားတော်သိညာဒီကတာလည်းပြီးတယ်။အဲဒီတော့သူပြင်ကလည်းဒီကတာအတွက်ပြင်ကြတယ်။ပြင်ကြလို့တောင်းရင်းကြီးတရားနဲ့တွေ့တဲ့အဒီပေါင်းတော်ရောက်တဲ့အချိန်နေရာမှာတော့ဒီကတာရောက်သွားပြီ။ဒါမျိုးဒုက္ခမပြေနိုင်ဘူး။ဒီဘုံတရားလုံးမပြေနိုင်ဘူး။ဒီတော့တုတ်လို့ထားတာမျိုး။အခုကမြေရတဲ့အထက်မှာပြည့်သွားပြီ။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအနောက်ကျောက်ပြီးတော့ဒီလိုစတိုင်းလေးကြီးဒီရေချမ်းမှာဆိုးရလို့ဆက်လို

ဒီတော့တောင်းတိတ်မကြည့်ဘူးဆိုပါတော့သဒ္ဓါကြီးကလည်းပဲကျောင်းကနေနဲ့ကျောင်းကစိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ကျောင်းကတရားကြီးပြောစီလာလာပြီးတော့အပ်ကြတယ်ဒီတော့တို့တို့ဘုရားသဒ္ဓါအဲတို့တို့အတွက်လည်းသဒ္ဓါကြီးပါပါလိပါပါလိနဲ့လာကြတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီကလည်းဘုရားတစ်ပါးကသဒ္ဓါဝါဒီကျောင်းကစိုက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ရအောင်ဒီကလေးဒီအစိုးရကလည်းနည်းနည်းပါပါပြုလို့ဒီတရားကြီးကတောက်လို့ပြုလို့ဒီတောက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေတယ်ဒါမှပြင်းစရာတွေပြောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှုပုံကဒီဘာတွေဘာတွေဘုန်းကြီးတို့ပါရမီကပါတယ်တော့မပြည့်ဘူးအခြေတောက်တော်ကြီးကိုဒီမြေပါရကသောသိရို့ညီမကရှင်ကိုရှင်ချကြပါလေဒီမဲနေလို့ရှင်ချပါချပါလို့ဆိုတော့ရှင်ရှင်ချဖို့ရသူတို့မြတ်ပါရကတော့ဟိုဘက်မှာအရှင်မြတ်ကြည့်တာမို့လို့ဟိုသူတို့အရာပဲယူပြီးတော့ချပါမယ်ဆိုပြီးအပေါ်ကိုချီးအပေါ်ကချီးကိုအောက်ချအောက်ချတော့ဒီကဒီပုံကြီးကပုံကြီးတိုင်းကြီးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးပါရောလား

တယ်ဆိုတော့ဘုရားသင်္ခါကြီးတယ်ဒါရင်းမှာကျမ်းလည်းပါမယ်ဒီတော့တော့လုံးထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲလို့ပါအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်ရှင်းအောင်လို့ပါပြည့်ပြည့်ရှင်းအကုန်လုံးရှင်းအောင်ဒီအမိကစပြီးတော့ရှင်းအောင်လို့ပါလို့ဆိုတော့ဘုရားကဲတုံးလာတော့ဘုရားတော်ဘောလို့ဆိုတော့နိုင်ပါတယ်တော့လို့အဲ့လိုပြောလို့ကျမ်းဘလောက်များကြီးကျယ်လို့ဆိုတော့ဒီခုနကဒီကျောင်းမှာတယောက်တို့သိင်းကဒီတော့တန်းလာပြီးတော့တရားကြီးပြတ်တယ်အဲဖရာတဲ့သိမြစ်တွေပါလိရှင်းတယ်ကြားလို့ပဲကျေဒီလိုဆိုတော့ရှင်းတော့ဒီသိမြစ်တွေရှင်းတော့မှာပဲမြတ်ရှင်းတော့ပါလေရှင်းပြီးလို့ရှိရင်ခုနကဘိုးရိုးတဲ့နေရာလို့ဘာလို့ပြည်ပြည်ရအောင်ပါပဲလို့စိတ်ကအောင့်မင်းနေတော့မှာလေသကားသမ်းပြီးစရံနဲ့ဒီသကားကြီးဥဒါသေးလို့ကပြည်သူတို့လုပ်ပါမယ်ခုနကဖရာကြီးတွေခုနကဘိုးရိုးလာရပါလေလုပ်ပါမယ်ဖြစ်လာတယ်ဒေါ်သိန်းကလည်းလုံးလူမရှိလို့ရှိရင်သူလုပ်ပါမယ်ဒီလိုဒီကောင်းမှညာဒီဒီကတိမှညာကလည်းဟိုမြင်းမကျတော့သူ့တောင်းဝန်တော့ဘာမြင်းမကျပြုလို့ပါမယ်ဘလောက်ကုန်းကုန်းမယ်ဒီတော့ဖရာကြီးအတွက်ဒါဘယ်မှတော့ဒီစိတ်ကြီးစီရာဖြစ်သွားဒီတော့ဒါကြတဲ့ခါပေါ်ဒီငါပါလို့လို့လုံးကျင်တယ်အလုပ်တွေသာငါတော့တော်ရည်မရှိပြင်မဲ့လုံးတော့ရှိပါလေငါတော့မရှိပြင်မဲ့ငါလုံးကျင်တာဒီတော့အကုန်လုံးလုံးတွေရတာပဲလို့စိတ်ထဲကအောင့်မြင်ပြီးတော့ကိုယ်တော်လေးတွေကောင်းကောင်းနေကြပါကောင်းကောင်းလုပ်ကြပါအဲသူရင်းစင်လာရင်ပြူးစွင်းသားကြပါဘာနာတော်ကြီးကိုလို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောနေတယ်။အဲကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဒီကထင်းဆိုပေမဲ့ကထင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိပြောစရာမလိုပါဘူး။ကထင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာမန္တိကအထမြောက်မှဖြစ်တယ်။သူကဒီကထင်းရဲ့မှာကဘယ်လောက်သူသာသနာကိုကိုးကွယ်လာတယ်ဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့သူမမျိုးခင်အဖေတွေအမေတွေကတော်ကြီးနေတယ်ကိုယ်ဝယ်လာတယ်သူလည်းကိုယ့်ရဲ့ကထင်းဟာဘယ်လိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမပိုင်သေးဘူးလားဆရာတော်ဘုဆရာတော်ဘုနာဘုမဟုတ်ဘူးလို့ဗန်ဒီကပြောနေရတယ်ပြောနေရတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာတွေဟာဟိုဘမအထုံးစားညမကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီညမကြီးကသူဘုရုံလို့ဆိုတော့ညက်ပင်ကတော့ကြတော့ညက်နဲ့ပြေးရတယ်ညက်ပင်ကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညက်ပင်ကမဘူးရတော့အကြီးဆုံးဖြစ်တော်ရတယ်ညာတော်အပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှန်ရတဲ့ကူကသင်္ကန်းကိုအကြီးဆုံးဖြစ်တော်ဖို့မှန်တယ်ယစီတွေကိုလည်းအကြီးဆုံးဖြစ်တော်ဖို့မှန်တယ်ဆိုကြတဲ့ကနှုတ်ကဘလောက်သံဃာတာဒီမှာလို့ဆိုပေမဲ့သူတို့စိတ်ကပုဂ္ဂလိကဖြစ်နေပြီပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်နေပြီကတိစစ်စစ်မဖြစ်တော့ဘူး။အဲကြောင့်မို့လို့ကတိစစ်စစ်ဖြစ်အောင်လို့သံဃာတာဒီမှာသံဃာအာသုဘရယ်သံဃာတာဒီမှာသံဃာအာသုဘရယ်ဒီဘာဖြစ်လို့ကတိကပေါ်လာရတော့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြော်တော့မှာအလုံးသံဃာတော်တွေကသင်္ကန်းပြင်းတယ်လားတပတ်သုံးတယ်ပဲရှိဒီသာသနာဝန်ထမ်းနေကြတော့ဘုရားကြီးနဲ့ဆက်ရတဲ့သင်္ကန်းလည်းမရှိ

ဟိုတစ်တာတဲ့လောင်ထားတဲ့သင်္ကန်းလည်းမရှိဘူးတစ်တာတဲ့မရှိဘူးဒီလိုကြီးလည်းမရှိဘူးဟိုကြီးကြီးကစာအုပ်တွေနဲ့စာအရတာမဟုတ်တော့ယခုစာအုပ်ဘီဒိုကတော့မဆိုးပါဘူးဒီရင်ပစ္စည်းထဲတဲ့ဘီဒိုတွေကတော့ပူတာပဲဒီတော့မှပူတာစာအုပ်တွေကတော့ကျိုးလုံးရဲ့ကူကစာအုပ်မရှိတဲ့ခင်မို့လို့ဘီဒိုမရှိတာနောက်ပိုင်းကျတော့ပေတဲ့ကရာတင်ပြီးတော့ကစာရီပါလာပြီစာရီပါလာတော့အဲ့ဒီပေစာရီထားဖို့ရန်လိုလာပြီ

ယခုလိုတိုက်ကြီးနေကြတော့ကသင်္ကန်းကိုညတာရုံတော့ရှိပါလိမ့်မယ်သူတို့အတွက်ကတော့တော်တယ်လို့ဆိုရမှာပဲအောင်ဒီသင်္ကန်းတွေကိုခွန်ကြီးတို့ကအလုံးမဲချပြီးတော့သင်္ကန်းအစီအစုံခုဖဏတ်တို့ဘာလို့ရနေတဲ့ဟာရအောင်စုပြီးတော့ညတဲ့ရတယ်ညတဲ့ပြီးတော့မဲချပြီးတော့ဝေးရပါတယ်တော့ဒီကထင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်မဟုတ်ဒီမှာမရှိလို့ဒီမှာကြားပါတဲ့ခေတ်ကအရေးကြီးသံဃာ့အပြီးမှာဒီနဲ့ကြားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာရောသံဃာ့အပြီးမှာသံဃာ့အပြီးမှာသံဃာအပြုဝါဤသံဃာအပြုဝါဤတလို့ပြုခဲ့ကြတာယခုလိုပေါ်နေတဲ့ခေတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးယခုလည်းရှားတော့မယ်နောက်လည်းရှားတော့မယ်အဲ့လိုခေတ်မျိုးမှာသင်္ခါပြုကြရတယ်ဗန္ဒီကပြင်ကသလဲပါသံဃိကသူတို့ကဒီဒီအချုပ်မှာသံဃိကသင်္ဃသူမဒီကုသိုလ်ပေါ်ရသလားအဲ့ဒီအချုပ်မှာသံဃိကသင်္ဃသူရင်တော့ကုသိုလ်မရဘူးလားဒီပြဿနာပေါ်လာတယ်ရပါတယ်ဘယ်အချုပ်ကြည့်သူသံဃာသာမှန်းပြီးတော့သူတန်းတယ်လို့ကြည့်ရင်ဒီဒီအချုပ်နဲ့ရတယ်ဒီအချုပ်နဲ့ရတယ်ဒီချင်းကဒီကလာမလို့ပူရတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပူရတယ်ဒီချင်းကဘာလို့ပူရတယ်လို့သူတွေသူပြောဟောရတယ်ပေါ့လေဟောပြီးလို့တဘာဝကဒီလိုပုတ်ပြီးဒီငံတင်ရီမှာဒီတင်ငန်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ခါးမှာလွတ်လပ်ခွင့်ပြုရလို့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကောင်းတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်ကလွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘူးလွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ရတဲ့ဥစ္စာကိုအသားကြီးယူပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ရလို့အကျိုးများတယ်ဒီချိန်မှာဘယ်လိုမဟုတ်ပါဘူးလွတ်လပ်ခွင့်ကဒီငါကိုဒီလိုကြကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလွတ်လပ်တယ်လို့မထူပါဘူးဒီတိုင်းပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြင်အခါမှာတန်ခိကလူနိုင်တဲ့အကျိုးရတယ်ဒီခါတန်ခိကလူတဲ့သင်္ကန်းကပူအကျိုးရတယ်ဘယ်လိုမမှတ်ပါနဲ့မမှတ်ပါနဲ့ဒီကံလို့သာပါတော့ဗန္တိကဘလို့အကျိုးရတော့လို့ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးသာသနာထုတ်လို့ဒီကိုယ်တော်တွေကဒီလိုပြင်းနေတဲ့ကိုပြည်ပြည်တတ်တာမဟုတ်ကြတော့ဘူးဒီလက်ဝဲမှာခွန်ကြီးမပြည့်ုံကလေးသင်္ဃပတ်တာလေခွန်ကြီးတို့စီအတွင်းကခွန်ကြီးတွေစီဆင်းပါလာကြရဲ့ဘုရားကျောင်းကခွန်ကြီးကြောင့်မော်ရောက်တဲ့ကျောင်းကသူ့သင်္ဃလေးထုတ်ကြတယ်ဒီငါနဲ့ခေါင်းကပြန်လာသိပါပါဝေလောက်ယူတော့မဟုတ်ပါဘူးသူလည်းဖုန်ကြီးပဲဖုန်ကြီးကလည်းဖုန်ကြီးဆိုတော့နည်းနည်းသူ့နည်းနည်းသတ်သွားတာပေါ့လေဖုန်ကြီးပဲအဲ့ဒါဖုန်ကြီးဆိုတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကမြင့်ကျက်လုံးကလေးကနောက်ကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲခေါင်းကလည်းပေါ့ဂျပန်ဖုန်ကြီးရတယ်အဲတင်ငန်းပဲနည်းနည်းပါပါသူကြည့်တော့တယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသံဃာတဒီမှာဆိုတဲ့သံဃာကိုရောက်အောင်ပြုနိုင်လို့ရှိရင်ဒီမကြီးမတော့နိုင်ဘူးအကျိုးရပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကအဲ့ဒီကခုခံမှုဘူးအဲ့ဒီကအားလုံးကသင်္ဃပတ်ထားယူရှိတော့တယ်ဒီပဲဒီဝိဉာဉ်နဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဒီလိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသင်္ဃပတ်တဲ့အချိန်တောင်မှသံဃာ့ဈေးမှာသံဃာအပ်လို့ပါတယ်တပါးလို့တာမဟုတ်ဘူးသံဃာအပ်လို့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ယခုအချိန်မှာဂျပန်သွားပြီးတော့သံဃာ့ဈေးမှာရတယ်နာမကူလို့ရတယ်ဟိုတရုတ်ပြည်မှာလက်ကျန်နေများကြည့်လို့ရှိရင်သံဃာ့ဈေးမှာဆိုပြီးတော့ရတယ်သံဃာအဲ့ဒါအကျိုးဘလောက်ပဲလို့တော့မရေပြတ်နိုင်ဘူးအကျိုးအများကြီးရနိုင်ပါသေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုရနိုင်လို့ဆိုတော့ဆိုတော့သုံးကျငါးပါးဆိုလို့ဆိုတဲ့အခါတော့ဒီဒီအကျိုးကြောင့်ဥပဝါရောက်သွားလို့ရှိရင်အသက်ရှင်မယ်ဒီကုသိုလ်ကအသင်းလာမယ်ကိုသိနေကြချမ်းသာမယ်အာဘုံမလားကောင်းမယ်ဉာဏ်ပညာထက်မယ်ကိုဒီဆုံးကျုံလာပါလားအဲ့လို

သင်ကအကျိုးတွေကလည်းပဲဒီလိုပဲရောက်ရဘဝမှာဒီလိုအကျိုးတွေရမယ်ပြီးတော့အကျိုးကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒုံဖောက်ပေါ့အကုန်လုံးကြည့်ကြပါဒီပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းကိုသုံးလို့သုံးဖို့တော့ကြံပြီးတော့ဒါတွေသံဃာတွေကိုမရှိတဲ့သံဃာတွေကိုလို့ဆိုပြီးတော့ထားရတယ်ဒါဖြူးဖြူးရာဌာနကသူဒါနကိုပါဒီလိုပြောတာသီလလာကောဘောသီလကလည်းမပြောနဲ့ဒီဥပုံတသတင်းစောင့်နေအမျိုးသမီးကလေးဟာဒီပြေးသွားတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်နတ်ပြည်ကတကလူပြည်ပြန်ရောက်လူပြည်နတ်ပြည်သုံးဆောင်ပြီးတော့ဒီဖျားလက်တဲ့ကျတော့တန်းနှောင်းဝင်တယ်ဟာသူ့နောင်းနေသူနဲ့နောင်းကောင်းနေသူပါသူ့နောင်းနေဒီလိုပဲဥပုံစောင့်နေတဲ့ဒီလိုပဲဒါနတွေလည်းဒီလိုပဲပန်းတမှုနဲ့ဒီလိုရောက်တာပဲဒါကကောင်းတဲ့ဘက်ကဘူးမကောင်းတဲ့တရားတွေကသီလမှာမစင်ကြယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငရဲသွားတယ်သီလနာကြီးပြုမပေးနိုင်ဘူးသီလမှာမစင်ကြယ်လို့မပိတ်တာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြစ်တယ်ဒီဒီကံတွေကပြုမပေးနိုင်ဘူးသီလမှာမစင်ကြယ်လို့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဒီကံတွေပြုမပေးနိုင်ဘူးဟိုဘဝကောင်းမှုသူစောင့်လာလို့အပြုမပေးတော့ဘူးတော့ပုံမပေးနိုင်ဘူးဘဝကောင်းမှုစောင့်လာပြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝကောင်းမလို့အောင်လို့ကိုညက်ပြီးလာတင်ကြပါသီလကဘဝကောင်းမှုကောင်းလုံးလမ်းဖြစ်ပြီးသီလကဘဝကောင်းစောင့်နေဖို့မလိုဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်ကဘဝကောင်းကိုယူပြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီကြာမင်းဒီမာလာလူတွေဘဝအတွင်းမှာသမီးလေးယောက်ရှိတယ်မာလာလူတွေကပရဟိတအကျိုးလူပါရည်အကျိုးကိုသူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဦးကြီးဆုံးရောက်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာပြဟောဒီလမ်းပါတော့သူတို့ဆရာကြီးလုပ်ကြအောင်ဆိုရဲ့လာလာမယ့်လူတွေကိုဆရာဆက်ပြည့်ကြရအောင်ပြင်းသားကြီးတွေခင်ခမားပြင်းသားဝတ်ထဲလို့ပြင်းခမားကစာဖို့တော့ကိုတောင်းဝန်ကြီးဒီပြည်ညာဝတ်တယ်လို့ကြည့်သူကသာဝတ္တကိုတောင်းဝန်ယူနေအဲ့လိုလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုအမျိုးသမီးတယောက်ပါပါနေနေကြဒီလိုဆင်းမှာမိန်းမတွေမပါရဘူးဘယ်ကမိန်းမပါမပါရဘူးမတည့်ရဘူးသူတို့ကူတို့တယ်မှာဒါနဲ့ဒီမှာတရားကဒီခေါင်းကမာဂလူတွေရဲ့ဒီမှာတရားကလက်သမားကြီး

ပ်ပြီးတော့တရားထောက်နေကြတာတရားထောက်လို့ကြည့်ရင်တော့ဉာဏ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဉာဏ်ကလာရှာတယ်ဒီဉာဏ်ကြီးတရားဟောတယ်ဘာတရားဟောလဲမဟာဒီကဟောတာမဟာဒီကဟောပြီးတော့ဒီလုံးလားမလုံးဘူးလားဆိုသူ့ရှင်မှာနားဒီလေးတော့ထောက်ပြီးတော့လာတယ်ဒါတော့မာဒီလေးပဲဆိုပြီးတော့ဈေးမှာကောက်လိုက်တော့အဲမာဟုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဈေးမှာထွက်ကြတယ်အေးတော်တယ်ဒီမာဘာဒီလားထိနေတယ်ဆိုတော့နောက်အဲ့ဒီကပြင်သွားပြန်ပြီဟိုးတော်ရပြီးတော့သွားဖြစ်ဘယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုကြည့်လိုက်တော့တော်ရပါမျိုးသမီးလေးဖြစ်နေကြတယ်ဒါနဲ့အဲဒီရှုပ်ခင်းမိတယ်လက်နဲ့ပြင်သွားပြီးတော့အဲဖေမီးတယ်ဖေမီးတယ်ဆိုတော့ရွာကဖက်ဝဲကြအဲဒါကမဟုတ်တာလုံးလားမလုံးပါမလုံးမရောဘူးသူတို့ကအဲဒါမဟုတ်တာစားတော့မကြဘူးငါပါပြေဘာမှတော့မရောဘူးမတော့ဘူးအမျိုးသမီးလေးအိမ်ပေါ်ရောက်တော့အဲရှင်းမလားမဟုတ်တာလုံးလားလုံးပါလေဘာဘာဘာဘာဆိုလို့သူကပြောတော့တောင်းပြီးပြီဒါလည်းဒီဖေမီးတွေယူပါယူပြီးတော့ဘုရားလည်းပြပါလို့ဆိုပြီးတော့အခုမူပြပါရဲ့ဘာသာရေးပြည်မျိုးတွေကိုယ်တိုင်ချွေးနေဖြစ်နေရဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုကုလူတွေပြီးဒီလာလဲလို့နောက်တော့အပူရဏသမီးကြီးသွားဖြစ်တယ်အပူရဏသမီးကြီးတော့ဒီကနေ့ကအဲတမျိုးသမီးအပြင်ကျောင်းပေါင်းပြီးတော့ပြေးဆောင်ပြီးတော့မတ်ပြီးတာဝန်မှာရောက်အောင်ပြေးယူရပြီးတော့ဒီလာပဲရှိတယ်အခုရကတကယ်ကြီးလောကမှာဘုရားတိလာရရှိတယ်။ဒါနကမအောင်မတတ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒီကံလေးကိုသူ့ကိုတတိယလိုရှိရင်တော့ဒီကောင်းရံရရောက်ပါလေ။တိလာကတော့တတိယကိုမလိုဘူး။သူတိလာရှိနေလို့ရှိရင်ကောင်းရံရရောက်တာပဲ။ဒါနကတော့တတိယမှာရောက်တယ်။ဒီကံလေးတတိယလိုရှိရင်သူ့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကိုကြီးက

လက်ထဲလို့မဖြစ်ပါဘူးသာသနာပြုဖို့ဆိုတာကလည်းခွန်ကြီးတို့တောင်းအောင်ပေါ့ခွန်ကြီးတို့ကပြုနိုင်ရင်လည်းပြုပေါ့မပြုနိုင်လို့ရှိနေတော့မိမိတို့ကံကိုမိမိတို့ပြုစားရမှာဖြစ်တော့သီလကိုပြုစားကြပါဒါနကလည်းခုမနေပါဘူးကျောင်းတရားကြီးပါလာတဲ့ကျောင်းတရားကြီးမနေပါဘူးကျောင်းမှပြီးမနေပါဘူးဒါနကဒီလာကြတော့လူနေမှာကျွေးရပါလေ။အောင်ဒီလာကိုကျူးစားကြပါ။ယခုပစ္စည်းကိုလည်းအဲကုလူတွေကခုပြောတဲ့အထက်မှာပဲ။ကုလူတွေမနေဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့မန်ကြီးကဒီရေစရေစက်။ဒီတော့ဒီကနောက်တော့လည်းပဲဒီလာကိုသိသိနိုင်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသားပြည်များဖြစ်အောင်ပြည်သားနိုင်ငံရေကုန်သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်တက္ကရေ2559ခုလူတော်ဝဟာရကောဇာတရ1389ခုတတိယလာဇာ14ရက်နေ့ဒီနေ့28ရက်ဆယ်လ2015ခုနှစ်ဘုရင်တို့ရောင်ဝတဲ့ဒေသတိမင်္ဂလာတို့မြို့လဲပလဲမြို့တဲ့ရဏမောတ္တဓမ္မိတာယေအချိန်50ပြည့်အချိန်မှဖြစ်ဒီနေ့အပဲနေရင်မြောက်သွားပြီကိုရင်မြောက်နေမနေ့ဖြင့်ဆယ်ရင်မြောက်မနေ့ဖြင့်ဘုရင်တို့မနေ့ပိုင်း9နာရီခွဲနဲ့10နာရီခွဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေရည်စဲသွန်းချမြတ်ပေးဝေမယ်နော်အဲဒီတော့ယောဂီများတကယ်လို့ဒီလဲဆွမ်းစားပြီးမပြန်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်ပေါ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နေအောင်ပေါ့သဗ္ဗေယောတေနိကထိန်လျာသင်္ကန်းစကလူရန်ပြီးမှသွားကြသေးတာပေါ့ဟုတ်လားဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့တတိတံပဇိဉာဏ်ရှင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတော့အတိဉာဏ်ရဲ့ဒီအတိနဲ့အရှိရဲ့အတိနဲ့ထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာယုံနာအရှိကိုတတိပဒံဉာဏ်ကပ်ပြီးတော့ကြည်ဖို့သည်သူဘာလို့လားကိုလို့လားဘယ်မလို့ဒီနေ့အတိညာမှာသမ္မာတိမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ဉာဏ်တိတဲ့ဉာဏ်တတ္တိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုဟောပေါ်ညွှန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများခြင်းပဲဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးနှလုံးသွင်းထား

သူကိုခံတော်မူတတ်သောဘုရားမြတ်စွာသည်ပရိနိဗ္ဗူသောကိရိတာပရိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခဲ့လေပြီပရိနိဗ္ဗူသောလောဘဒေါသမောဟစားရှိသောကိရိတာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ်းတော်မူခဲ့ပါလေပြီပရိနိဗ္ဗာန်နာယကိုနဲ့လားထတ်တူထမြတ်တတ္တဝပုချင်းများဝိနေတို့ကိုလောဘဒေါသမောဟစားရှိသောအကုသိုလ်တရားတွေချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ်းနိုင်ပါစေခြင်းအလို့ငါဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်များပေါ့ကိုထေတိတိဟောမိန်တော်မူခဲ့ပါလေပြီ။တံဘဂဝန္တံထိုရှင်တော်များဖရာအာမေယမကံဖရာတပိတော်တို့သည်

တရားပုံမျှတစွာထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြမယ်တရားနှလုံးသွင်းကြမယ်ဓမ္မဟောဝေရခတိဓမ္မဇာတိလို့ဘုရားရှင်မိတ်တော်မူခြင်းကြောင့်အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တရာတစ်ဖက်ကန်းကိုတက်လန်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားတော်မြတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်နော်ဘာလို့ရတယ်တရားကိုစောင့်ရတယ်ပြင်းပြင်းကြီးရီမနိယတရဇမိမိရဲ့ရရှိတဲ့အချိန်နာရီလေးဒီရက်ကလေးတွေကိုတံပိုးရှိအောင်ထိုင်ထိုင်ထတာသွားသွားလာလာမူရတဲ့မူရဓမ္မတရဇအမြဲတမ်းဘဝမှာမှတ်တမ်းတင်လို့တဲ့အသည့်ဒီပေါ်လွင်ဖို့ဒီကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်မို့လားမိမိကိုယ်ကိုမိမိစောင့်ရှောက်မှုမရှိရင်ဒါကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မလာဘူးပေါ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းဘာလို့ယူရမလဲစောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့အတ္တနဓမ္မရခတိမိမိကိုယ်တရားအာရုံဖြင့်စောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတရားသည့်အာယုန်လေးဖြင့်ထင်အောင်ဓမ္မတတ္တိတိပေါ်လွင်အောင်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဓမ္မတတ္တိကိန်းအောင်ရှိတော်ပစ္စုပန်တမလွန်ကောင်းကျိုးလာ၏ဓမ္မတတ္တိရှိမှဓမ္မဆွမ်းအားလေးဒီမိတ္တနာမဖြစ်ပေါ်လာပါမှမိမိစိတ်ဟာဘယ်လိုလောကဓမ္မတွေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကဓမ္မတရားလေးကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့သိခံနိုင်တယ်တရားရှိရနော်တရားသိမရှိဘူးဆိုရင်လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာလို့ရှိပါဖြစ်တယ်ရင်မောရလိမ့်မယ်အဖြစ်ရမယ်ရင်မောရမယ်ဘာမရှိရင်တရားအသိမရှိဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့အသိတည်းဓမ္မဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဆွမ်းအားလေးဒီကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အချင်းချင်းဖန်ဖန်ထက်တက်ကိုဘာလို့ရစ조사ရတယ်နော်ဘာလို့ရမယ်စိတ်ကိုသူအပြင်ဆောင်ချောက်ပြုရမယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုကြိုးကြိုးစားစားဖြင့်တိုးဝအောင်မ조사နိုင်တဲ့မြတ်ကလာပတ်လုံးဘဝမှာမြဲတဲ့မြည်ကြစရာလေးနဲ့ရည်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်နော်မြည်ကြရတဲ့ဆိုတာအတိတ်တည်းမပေါ်လွင်လို့ဒေါသတိအာဃာတတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသအာဃာတတိကိုမဖြစ်စီနိုင်ဘူးညီနဲ့အကုံမောင်းနဲ့နှမသားနဲ့မဇနီးမယသမီးသားလင်းနဲ့မယအရှင်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြုံတဲ့ခါမှပြောဆိုတဲ့ခါမှဒေါသအာဃာတတိကိုမဖြစ်စီနိုင်သေးဘူးဒေါသအာယုန်တို့ကိုမပယ်တတ်နိုင်သေးဘူးဒေါသတရားတွေမဆွတ်ယုတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဒေါသဟာသာရဲ့တတိယကြံလိုက်သေးတယ်တညုံညုံတညုံညုံနဲ့လीစိတ်ထဲမှာမြဲတယ်မကြည်မနဲ့အဲ့ဒါလို့မကြည်မနဲ့ပဲနဲ့နှလုံးသွေးတွေပူလောင်ပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေလုံးမောနေမှာဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စရာလဲကြောက်စရာလဲကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲမေးလို့ရှိမိမိစိတ်ကိုမပြင်းနိုင်လို့ဟုတ်တယ်လားဘာကောမပြည့်ပြင်းနိုင်လို့စိတ်ကိုပြုပြင်မှုမရှိသေးသင်မြတ်ကာလပတ်လုံးယဟန်ပြည့်ပြည့်မြည်ပြည့်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘဝမှာတော်စရာလဲကြောက်စရာလဲကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်

ဘုရားအစင်းနဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီကိုသေဘုရားဘာလုပ်ထားလဲအစင်းတဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါအတိတ်တည်းမရမရှိတကယ်ကိုဇွဲလုံးဝရရတိမိကျူစားပေါင်းများအထုတဲ့မညာဘုညာပေါ်လွင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့စိတ်မိမိရဲ့ဓမ္မတတ္တိလိတိရှိရှိနေခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုလောကဓမ္မတွေ့တွေ့မပြုံးနိုင်ဘူးလားအရှိမအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးတွေ့လာမယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းပုံစံတရားပြောင်းလဲလာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတင်းနေတည်းမတူတနေ့တည်းတည်းမတူပိုးပြီးတော့ဆိုးဆိုးလာခန္ဓာကြီးကလေဒူထော်လဲမြောက်ရမယ်အရှိနီးစပ်လာပြီတင်းမင်းထာမှာလေအခုစရာကြီးဖြစ်လာတယ်ဗျာဒီတိနေစက်လာအောင်မယ်စရာပြာတိနေစေပြီတော့ဆိုမရဏဆိုတဲ့သေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်။ရှင်မဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မနီးနီးလာတယ်မဟုတ်လား။အခုတရားအားထုတ်တယ်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများနေတယ်ဆိုတာကပြင်ဆင်နေတာပေါ့။ဘာလို့နေတာ။ဟောမနေ့ကညဆိုဘုန်းကြီးတို့မှအတကြီးတမတရားပွဲပြီးတဲ့ဌာနည9နာရီကျော်အဲ့ဒီမှာပြီးတယ်။ခန္ဓာဆံမှာပဲဒီရောက်လာဒီရောက်လာဒီလမ်းထိပ်လေးရောက်ရောဒီကလမ်းမှာတာကြောင်းတဲ့မဝင်တော့ဘူးလမ်းထိပ်ကနေပဲကားပြောင်းစီပြီးတော့ဆယ်နာရီလောက်မှဖြတ်သွားခုမနေ့၈နာရီလောက်မှဟိုရောက်ပါအားလုံးတော့မှဆွမ်းစားတစ်ချက်လောက်ပဲထိုင်ခဲ့တယ်၂နာရီလောက်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာမထိုင်ခဲ့ဘူးအားလုံးပါလို့လည်းအပြင်ဆရာကြီးအဲ့မှာတိမ်ဆောက်နေတော့တိမ်မှာပြင်ဆရာကြီးတွေစီဒီပုံသားမင်းတို့ဘယ်လိုပုံသားအချင်းပြောင်းလို့အင်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ခုစောင့်နေတဲ့အဲစာသင်ကျောင်းတို့ကမင်းတို့ဘာလို့ဘယ်လိုရှိမှဘာလို့အင်းအဲ့ဒါစီဒီကိုလည်းတစုံမလှပြနေညာပြီးအောင်လို့အင်းနေ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲညတယ်လို့ကွာအဲ့ငါဖြစ်ချင်းနဲ့ဘာလို့ရှင်လဲလှုပ်ရှားရှိတာ။ကျောင်းထဲမှာလှုပ်ရှားရှိတာရှိတော့လမ်းကိစ္စနဲ့ဘာလို့ပါလို့ပြောစားရှိတာကိုပြင်ဆင်။ဒါမိမိရဲ့ဘဝတက်တန်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘဝတက်တန်းမကုန်သေးတဲ့အချိန်ကာလမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်။မိမိကိုအကြောင်းရင်းခံဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းဝတ္ထုမှန်သမျှတွေကိုလောကအတွက်သာသနာတော်ကြီးအတွက်အကျိုးများစေရမယ်။ဟုတ်တယ်လားလောကအတွက်လည်းကျေသူတွေမရှိသာသနာတော်ကြီးအတွက်ကျေသူမရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအလကားပဲကိရိတကာမကုံနဲ့နေဖို့ဒီပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားပစ္စည်းတရားမီးလွတ်တဲ့ပစ္စည်းလောဘတိဒေါသတိမောဟတိကင်းပြီးတော့လူတန်းတဲ့ပစ္စည်းတရားသာသနာအတွက်လောကအတွက်အကျိုးများပြားနေရမယ်အဲဒါလို့အကျိုးများပြားနေမှဆိုမှဩမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာလူဖြစ်ရအကျိုးနဲ့တယ်နော်ပစ္စုပန်အတွက်လည်းအကျိုးမများသာသနာအတွက်လည်းအကျိုးမများဘူးဆိုရင်ဘာလို့မှလဲလောကကြီးနော်တဏှာကြီးနေလို့ရှိရင်တဏှာကြီးဒီကိုတဲ့အကျိုးများပြန်နေရမယ်မြို့တဲ့သူတစ်ပါးအတွက်အကျိုးများပြန်နေရမယ်ကိုနေ

ပေါင်းစည်းနိုင်ရမယ်တရားရှင်ဆုံးမနဲ့ဘာဆုံးဆုံးမနဲ့ဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်သောအဆုံးမအာယုန်တို့ဖြင့်မိမိစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းပေါင်းစည်းနေမယ်ဆောင်းချောင်းနေမယ်ကြိုးစားနေမယ်အားထုတ်နေမယ်လို့ဆိုရင်ဘဝမှာအလားလဲကောင်းအပြန်လဲကောင်းဟုတ်တယ်လားအလားလဲကောင်းတယ်အပြန်လဲကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့အလားလဲကောင်းတယ်ပြန်လဲကောင်းတယ်ဆိုမိမိတဏ္ဍာမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လေ

တွေ့တင်ဘာလို့ထားလဲအကိုကြီးရောက်ရည်တို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုညာနေမြန်းနေတဲ့ရောက်ရည်စိတ်သည်ငြိမ်းချမ်းရင်းတဲ့ဘက်ကိုမရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငြိမ်းချမ်းရင်းမြင်ဖို့ရဖို့အတွက်စိတ်ကလေးကိုမြဲတဲ့ဘာလို့ရရမလဲဆုံးမနေရမယ်ပြင်ဆင်နေရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ဘယ်လိုပဲကောင်းတာလေးမကောင်းတာပဲကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါင်းစည်းပေါ်ပေါ်မကောင်းတဲ့အပေါင်းစည်းပေါ်ပေါ်ထိချမ်းပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ကလေးကိုထိုးထွင်းပြီးတာကြည့်အခုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်တရားလေးအာယုန်ဆိုင်နေတဲ့အခါမှာတဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတွယ်ရတမမလေးခန္ဓာကိုယ်ကမပေါ်နေဘူးလားအင်းတမာတိရှင်ရှိလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားနည်းနည်းလေးတော့တည်ငြိမ်သောအိန္ဒြေယူပြီးတည်ငြိမ်သောကိုယ်အမူအရာလေးကိုခြံလိုက်ကလေးကခန္ဓာကတဖြုတ်ဖြုတ်တလွတ်လွတ်တရွံ့ရွံ့လေးဒီပုဂ္ဂနဲ့ဤကနဲ့စက္ကနဲ့ဖြက္ကနဲ့သဘောလက္ခဏာလေးကိုထင်ရှားပြီးတွေ့နေမယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားပြီးတွေ့နေမယ်အဲ့ဒီတွေ့နေတဲ့ဉာဏ်လေးတွေအတွေ့ဉာဏ်လေးတွေနော်အတွေ့ခံပေါ်မှာအတွေ့ဉာဏ်လေးတွေကိုဆင်းကြည့်ကြည့်နေရမှာအဲ့လိုညာနေထိုးထညာမကြည်မှလောကသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာတို့မေကဘာဝနာတတိတို့ဖြစ်ခန္ဓာကိုထိုးထွင်းပြီးတော့ရှင်ငန်းနဲ့လင်းငန်းနဲ့ကိုင်ငန်းနဲ့ကွက်ကနဲ့သဘောပေါက်နေတာနော်ဒါခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထညာမကြည်လို့သဘောပေါက်တာနော်ခန္ဓာကပြတာကိုထိုးထိုးထွင်းနဲ့ကြည်နိုင်တာခန္ဓာကတော့ပြတော့ပြနေပါရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်အချိန်လေးကလက်ကားဖြစ်တတ်တယ်နော်ဈဉာချိန်မှလည်းဈဉာအမှတ်လေးကိုအလေးလေးစားစားတောင်ပို့ထားပြီးမှတ်နေဖို့နော်ဖဲတော်ပဲလာလာဘယ်လိုအာယုံတို့နဲ့ပဲတွေ့ထီရတွေ့ထီရမိမိခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုလေးပေါ်မှာထိုးထွင်းညာတို့ဖြင့်ကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးကြက်ခတ်ပြီးကြည်နိုင်ဖို့အလုပ်ဒီကိုပိုင်အလုပ်မဟုတ်လားကိုပိုင်အလုပ်ညံညံလုပ်ကိုပိုင်လုပ်ကိုညံညံလုပ်ရမယ်ဘာလို့လဲဘဝဟာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မှာဆက်ဆက်မှုမိနေဖို့လိုတယ်နော်ဟိုတရားဆိုတဲ့အလုပ်ကအမြဲတမ်းလို့တရက်ဆက်ကြိုက်ဖို့ဆိုတာလည်းခက်တယ်လေတရက်ဆက်တော့မကြိုက်နိုင်ဘူးအဲကာတရမမျောလိမ့်မယ်နဲ့မှတ်ွက်တီကိုက်ကဲသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှတ်ွက်တီရှုပ်ွက်နဲ့ရှုပ်ကိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်ကညှောက်ကန်ညှောက်ကန်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းရဲ့အဆုံးကိုမဖြစ်မပြတ်တဲ့ဏိရောဓနေပဲကိုစိတ်ကညှောက်ကန်လို့ရသွားပြီ

အမြဲတမ်းတုံးလို့ရှာထားရမယ်စိတ်ကိုကမထအာယုံပေါ်ကိုအမြဲတမ်းညှောက်ကင်းပြီးကြည်နေရမယ်စိတ်အများရင်ဒါကမ္မထံကဆုတ်ုပ်နေတာပဲနော်စိတ်ထွေများလာပြီဆိုရင်လည်းကမ္မထံနဲ့ဆုတ်ုပ်သွားတာပဲစိတ်မထွေမှကမ္မထံရဲ့အာယုံပေါ်မှာတည်ငြိမ်မှုရှိတာပဲစိတ်ကမထွေရအောင်လို့အများတော့ဆုံးမနေရဘူးဒီကရစ်တည်နေနေရလာပြီဆိုပြန်ဖို့ရစ်ကိုပဲစဉ်းစားလာတတ်တယ်ပြန်မရတဲ့ဗန်နီပြန်မပါလို့မညာလို့မဒါပဲဖြစ်နေရောအဲ့တော့တသက်လုံးဟိုမှာနေတဲ့အလုပ်ကတသက်လုံးနေရတဲ့အလုပ်ဒီမှာနေတဲ့

လို့ပြန်တဲ့နေ့မှာပြန်မပြန်တဲ့နေ့မှာပြန်သေးသည်မှာကာလဘလို့ကိုတဆိုင်မှမအမြဲတော့အရှင်ကလုပြီးစူးစမ်းနေရမယ်ဥပမာလေးတခုဘုရားရှင်ပြိနေမှာဆံဃာနေ့မှာကမ္မတတမတိစိတ္တတထမတိတို့ဓမ္မရမဏမတိတို့အရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတို့နာယထားပြီးအများကြီးအဲ့ဒီဘီရတို့ကဘုရားရှင်ကိုပို့သင်ဘွားနဲ့မပေါ်မပူဇော်ပဲနဲ့အရိယာဖြစ်ပြီးတော့မှပူဇော်ကြရအောင်ဒါလားအရှင်ဘုရားတို့ကြိုးစားအားထုတ်ကြရအောင်ဝစီပိတ်ပြီးအားထုတ်ကြတာနော်ဘာပိတ်ပြီးတော့စကားမပြောစင်တာစကြင်းရဲ့ရှိမှစကားပြောမယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာလမ်းမှာပဲတဏိတာခရီးပဲရှိတယ်မသွားဘူးဘုရားခန္ဓာကိုအပုတ်ကောင်ဒီနဲ့မပူဇော်ခြင်းဘူးတရားနဲ့မပူဇော်မယ်ဆိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်ရတာခွန်းလေးအားထုတ်တယ်ခွန်းလေးမြောက်တဲ့နေမှာရဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ကြဒီမှာညာမှာကျိုးသားညာလည်းဒီတိုင်းမှာမကိတိမြဲတဲ့သရစ။ရသော်ပြပြိဏိဘာဆံဖို့အရေကအနည်းငယ်သာလို့တော့ရပိုင်ပိုင်လို့တော့ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာကဘုရားရှင်ကိုနောက်ဆုံးတို့ဘာနဲ့ပူဇော်မလဲတရားအားထုတ်ခြင်းမပူဇော်မဲ့ကိရိတာကိုသင်စင်ကြတန့်ရှင်းစွာဖြင့်ဘုရားကိုပူဇော်မယ်သင်ကြတန့်ရှင်းသောအာယံဖြင့်ဘုရားကိုပူဇော်မယ်လို့ဘုရားရှင်ဆုံးမဟုတ်ယူပြီးတော့တသမမအားထုတ်ဖြစ်တတ်ပါဗျာနော်ဘုရားရှင်က

ရန်နာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ကျွတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာတက်တာတော့တယ်တက်တာရရတော့စိတ်ရဲ့တက်တာရဲ့ခိုးနားเสียရတော့ပြီဘဝရဲ့ငားခိုးเสียလေးကိုရရှိသွားပြီဟုတ်တယ်နော်အတိတ်တလုံးတော့မက်ဆေ့ပို့စိတ်နိဗ္ဗာန်တက်ကိုညှက်ကန်းပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုခဲ့တဲ့အရှင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့တတိထွန်းအားစတိဆွန်းအားဒီခန္ဓာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းနေမြင်ညာမုံညာဆုံညာတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်တွေမရှိတဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသင်္ကတယုံနံတွေမရှိတဲ့ယုံနဲ့ချုပ်ရင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တက်ကိုညှက်ကိုင်းပြီးစိတ်ကိုတကောင်းတက်တာထားတာကြည်ကြည်ကြည်ဖြတ်ဆွေမှတ်စိနေအာယုံကြီးအေးပြီးတော့မှတ်စရာတွေမရှိတော့ဖြစ်စရာလည်းမရှိဖြစ်စရာအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တာမရှိမကောင်းတာတွေဘာမရှိတော့ပါပဲနဲ့ညီအစ်လက်သွားတော့အကောင်းဆုံးတရားကိုတွေ့သွားချက်ဒါမညာဖွညာပေါ့

ပေါ့ကို့ယုံမှန်တန်သေးရတရားထက်တက်ပါအဲ့ဒါဟာမညာပုံညာမပေါ်သေးလို့ယုံမှန်တန်သေးရတွေဖြစ်နေတယ်ကို့ဟာဟုတ်ပဲဟုတ်ပါမလားဖြစ်ပဲဖြစ်ပဲမလားလို့ကို့ကိုတန်သေးရဝေစီကိစ္စဖြစ်နေကြံနေသေးလို့ရှိရင်ဒါမညာပုံညာမပေါ်သေးလို့မညာဖုန်ညာတမက်ဆက်ဖို့ဆက်ကိုတာမျက်မှောက်ပြုသွားပြီဆိုလို့ရှိတာဘသူမှမေးစရာလည်းမလိုဘယ်ရှိမဲအာယုံပြုတ်ပြုတ်စိတ်ကလေးကိုညှိနေတဲ့အလိုညင်ပြီးဖြစ်တာစောင့်ကြည့်လာလေလေအာဟုတုတွေပါပါလာလေပဲကျန်းနေတဲ့ဒေါပဒေါတာမောဟတွေမရှိတော့ကျန်းကျန်းတဲ့လောဘမရှိတော့ကျန်းတဲ့ဒေါတာတွေမမနဲ့အာခါတတွေမရှိတော့စိတ်ကိုနူးညံ့သွားချင်တဝက်လောက်ကိုညော့သွားပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကုသိုလ်တွေတဝက်လောက်ပေါ်သွားပြီဒေဒီဝိသကင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြံရှိနေအကုသိုလ်ကအပယ်လေးပုံရောက်မဲ့ကံမဖြစ်တော့ဘူးသူကကံမမြောက်တော့ဘူးအပယ်လေးပုံရောက်စီနေကံတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးကျိုးလဲမဲ့အပယ်လေးပုံရောက်မဲ့ကံတွေအလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးအပယ်တဏ္ဍာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသတွေဟာလည်းပဲတာမာမရှိတော့တယ်ဘုသူကဒီအကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်စီလိုက်တယ်လေမေးလို့ရှိကမ္မထအယုံဘာအယုံလဲကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုပေါ်မှာညှက်ကိုင်းလိုက်တဲ့ဉာဏ်တတ္တိကလေးဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ဉာဏ်တတ္တိကလေးဉာဏ်အယုံနဲ့ဉာဏ်ဆုံးအားကလေးအဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးလေးကဘဝကိုဘာဖြစ်ဖြစ်မြင်အေးစီတတ်တယ်ဘဝသက်တမ်းရရှိစီတတ်တယ်ဒီခန္ဓာဖြစ်ခြင်းရဲ့အပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်မကြည့်တဲ့ဉာဏ်လေးဟုတ်တယ်နော်ယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်မှာထင်ရှားရှိယုံတဲ့တန်တဲ့ပရမတ္တသတ္တုရဲ့ပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတက်ကလို့ထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ပဲကက်ခတ်လို့ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ရင်ဉာဏ်သွေးလေးအဉာဏ်တတ္တိလေးအဲ့ဒီဉာဏ်ကလေးကဉာဏ်တတ္တိဆောင်းလေးရပြင်းရကြီးပြီးတော့မစိတ်ဖို့စိတ်ကိုကြီးစိတ်ပြူသွားလေတော့ကြီးစိတ်ပြူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အရေးတွေဟာဘာမှတာမရှိတော့ကြည်မှန်အကုသို့လုပ်တယ်မလို့တော့ကုသို့ဘယ်လိုလုပ်လဲလုပ်မလဲဘယ်လိုကုသို့ရမယ်လို့တဲ့ထပ်ပြီးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လို့လုပ်သွားမလဲပေါ့နိကုသို့လုပ်မယ်လို့ကုသို့ဖြစ်မယ်အလုပ်တွေကြီးပဲစဉ်းစားတော့တာပဲအကုသို့ဖြစ်မယ်လို့တဲ့မလို့တော့ဘူးအရိယာတွေရာလေအရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အကုသို့ဖြစ်မယ်လို့တဲ့မလို့တော့ဘူးပြင်းတဲ့အလုပ်တွေမရှိပြင်းတယ်ဆိုမရှိတော့ဘူးကုသလုံးငယ်တဲ့အမြဲတရားအထုမဲ့ဆိုရင်အမြဲတရားပါဒီဒီတရားပါဒီလှုပ်တယ်လှုပ်ရှင်တယ်အပြင်လှုပ်မလှုပ်ဘူးဆိုဒီတရားပဲလှုပ်တော့မယ်အပြင်လှုပ်ဆိုအကြောင်းဝသေနာသနာဝတ္တိပေါ့ယဟန်တန်ဃာတော်များသေနာသနာလှုပ်တယ်သေနာသနာကိုအရာနေရာကြောင်းဝဲကြောင်းဝင်းတဲ့အတွင်းမှာသနာရှိခြင်းလေးတပည့်စီလက်တော်အိမ်သားဝတ္တိတွေစီကြောတာလို့ဒါသေနာသနာလှုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလှုပ်တရားအမြဲတမ်းလားယဟန်တန်ဃာတော်များသေနာသနာလှုပ်တယ်အဲလုတ်တွေပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလုတ်တွေပဲဗေနီယာလေးပဲဗေနီယာတနေရာလေးမှဒါလေးပဲလုတ်ရှင်တာဒီအတုတ်မလုတ်ရမနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီလုတ်တွေမလုတ်ရဘူးဆိုနေလို့မရဖြစ်တာနေလို့မကောင်းဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာအကျွေးလေးတင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အကျွေးတစ်ခုတင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာ

ဘဝတသက်လုံးတသံတရာလုံးအတွက်ကိုဒီလိုအရှင်လေးမှာသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်တသံတရာလုံးပြီးသွားပြီလေဘာတကားပဲဒီတခါတရံကြတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သံတရာကဆုတ်တယ်ဗျာတရားအထုရမယ်လို့ကိုပြင်းလာတယ်အင်းပြင်းမှမကြောက်တယ်ဒီလိုတရားတွေအထုကပြင်းမှန်းတယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုဒီကမခံနဲ့ဘာဖြစ်နေဘူးစသည်စတယ်ဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်နိုင်သေးသေးမှာကာလပတ်လို့ဘဝမှာ

ကျင့်တ်စီရတယ်မရှိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားဘယ်တော့မှကျင့်တ်မှအတိတ်ဉာဏ်အတိတ်ဉာဏ်နဲ့ကိုရမသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့မိမိရဲ့တဏ္ဍမှာဒီအတိတ်ဉာဏ်လေးတွေဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီကြုံခွင့်ရဆုံးခွင့်ရသွားပြီဆိုတော့တော့မှဩငါလူဖြစ်ချင်နေပြီကိုတိတိတသာဒီကိုသဘောပေါက်သွားမယ်။ဘာဖြစ်ကြုံနေပြီ။လူဖြစ်ရကြုံနေပြီ။ဘဝမှာနေရ။တမန်ကြီးကောင်းသွားပြီပေါ့ဗျာ။တမန်ကြီးမှန်သွားပြီလေ။ဘာတမန်ပဲရှိနေကောင်းတဲ့တမန်ကြီးကုသိုလ်တမန်ကြီးပဲရည်တော်တာပဲ။ငါဘာလို့ဒီပိုင်းနေရမှာငါဘာလို့ပြီးရဲကောင်းမလဲဘယ်လို့စီစဉ်ပြီးကောင်းမလဲဘာလို့သပယ်နေဆောင်ရပြီးကောင်းမလဲပြောပြတူကမပြောစရာမလို့ဆိုစရာမလိုတော့ဘူးတခါတည်းကကြတဲ့ဟိုယောဂီတွေတချို့ယောဂီဒီတကတော့ကြည်ပါလားတရားနဲ့အာထုပ်ပြီးညနေကြလို့ချင်းတချို့ဘယ်သူမှပြောစရာမလိုဟိုတပစီလဲတော့တန့်ရှင်လောက်ထားလို့ဟိုဆံပေါ်ဝင်ကြီးမှာရတာရှင်လေးကိုတရားအမှတ်လဲမဖြစ်အောင်ဆောင်းရသွားတာလေးဒီဒါလေးဒီအကျိုးကိုမြင်ထားတာကိုကြည်သူများပေါ်လေးကိုသိသားတရားတဲ့ခါနာမှာဘာလို့တခုလို့လို့အလုတ်ကလေးတွေလို့လုံးလုံးမွန်ပဲစိတ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်

အဲ့လိုကိုပဲစိတ်ကဖြစ်နေတယ်။ဟာဗာလိတခုချက်လုပ်လိုက်အောင်။အဲဝိပဿနာတရားအားမထုတ်အားတ

အတိတလုံးအများဆုံးညာအတိတဉာဏ်တည်းလေးနေရင်ဘဝမှာကျေးဇူးမရှိဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကဓာတ်လေးကိုမခံနိုင်ဘူးတာမာတိတွေနဲ့လေတကယ်ခန္ဓာကိုညံ့အောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခသစ္စာမနိရောဓသစ္စာကိုညှက်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုညှက်တက်လာလေမြတ်မောင်မပြုသေးတောင်မှနိရောဓနေဘယ်ကိုနိဗ္ဗာန်တက်ကိုမြတ်မောင်မပြုသေးတောင်မှမြတ်မောင်ပြုပြီးတကယ်တော့စိတ်ထဲမှာပြည့်နေတဲ့စွမ်းအားလေးတွေနိစ္စသွားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပဲအာရုံလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာသောခန္ဓာနဲ့တတ်တုသည်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာမြင်သွားပြီလေခန္ဓာကဘယ်လိုဖောက်ပြန်မှာဘယ်လိုယောဂဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲတွေ့ရတွေ့ရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာအနတ္တတို့တရားဖြစ်လဲကျက်လဲပြည့်တဲ့ပြည့်တာပဲ။အော်မမြဲတဲ့ခန္ဓာမမြဲဘူးပေါ့။စင်းရတဲ့ခန္ဓာကိုရဲ့စင်းရနေတာပေါ့။ဟော။ဟောစင်းရတဲ့ခန္ဓာကစင်းရနေပါပေါ့လားလို့ကိုခန္ဓာကပြနေတဲ့သဘော

တက်ကိုပင်ညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတက်ကောင်းတသာထားပြီးစောင့်ကြည့်ပေးနေရုံပါပဲကြည့်စောင့်ကြည့်လို့ရသွားပြီသူကလေငါအဖြစ်နဲ့ရှင်းမခံတော့ဘူးညာထဲမှာငါနာတယ်ငါကြည့်ငါခိုက်တယ်ငါမလွတ်တော့ငါသဘောမပေါ်ဩခန္ဓာသူဘောဆောင်းနေတာကိုခန္ဓာကိစ္စသူကိစ္စသူဆောင်းပြနေတာကိုဩမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးလို့ပဲမြင်သွားချာကောင်းတာဆိုတာစပလုံးတစ်ထောင်လေးမြတ်အဖျားလေးတို့စားတမမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်သဘောပေါက်ပါပြီကြည့်လို့သဘောတာနော်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိကလေးကိုထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်လို့သဘောပေါက်သွားတယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိလေးပေါ်ထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်မကြည့်သဘောမပေါက်သဘောမပေါက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲရင်မောเสียဖြစ်တယ်ရင်မောเสียဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမိမိကိုဘုသူတစ်ပါးကိုရောအကုန်လုံးစိတ်ကိုရင်နှောကြပါရှိတာဒါကြောင့်အတိဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထွင်းပြီးမြင်အောင်ထိုးထွင်းပြီးကြည့်နေရမယ်တနည်းကပြောပဲတလို့ပေါ့တခြင်းတခါဒီကမ္မထံတင်မှတ်ဖို့မှတ်နည်းလေးပြလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ထိုင်နေခြင်းကြီးမှတ်စိအယုံရနေစိမှတ်စိသွားနေစိလာနေစိအိုးဒရဇတ်တဲ့ဒီဇိုင်းမမကူကိုအားထုတ်နေရမယ်လို့ကကိုယ့်အလို့အပေါင်းပေါ်နဲ့စကားညှမ်းနေရမယ်အရှင်မဟုတ်ဘူးကွာတရှိရောက်ရေးတွေကပြီးလဲပြီးရောဝန်တော့စကားမှာတူတူတူတူပြောနေတခါကျသူတို့တည်းစဉ်းစားပြီးနှမျောတယ်အရှင်ကိုဩအရှင်ကိုမယူတတ်ကြဘူးအိမ်မကြီးတို့ကလည်းဟိုပေါင်ပေါ်နဲ့ပြောဟိုသားနဲ့သမီးသမီးနဲ့စီးပွားနဲ့လူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဓာတ်ဒီနဲ့ရွယ်ရွယ်ရွယ်ဒီရောက်ပြန်တော့လည်းပဲဟိုတူတူဒီတော့အမှတ်ကိုမှတ်ရမယ်လို့ကမလည်းပါတယောက်ထဲနေရမယ်လို့ပါများလို့ဖြစ်နေတယ်ကြမ်းမလို့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထဲလောက်တဲ့အလို့လူဘယ်တော့ပင်များပင်များ냐တော့တူတဲ့နေရမယ်အပေါင်းဖော်မမေ့ရဘူးအပေါင်းဖော်ဗัจจရမတစကားပြောမှုနဲ့မွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမညာဖွညာမရနိုင်ဘူးလို့ဘုရားကြီးတရားမရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာပဒဏိဟန်တွေမှာဟောထားပြီးတော့ရှိတယ်နော်ယောဂီဆိုတာစကားပြောနေရမယ်တရားအိုင်ပွားမြင်ရမယ်အစာတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရွေးချယ်မြတ်အစာတောင်းနေရမယ်အဲ့ဒီနေရမယ်အင်ဂျီတွေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ချောက်ရမယ်။မျက်စိအင်ဂျီတွေကိုလည်းစောင့်ချောက်နေရမယ်။ဒါကပြောတာမှာဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်တော့လောလောတက်ကမှာမျက်စိဆိုသူကကြည့်စလို့မကြည့်ဘူး။ဘောင်းဝင်ကြီးမကြည့်ဘူး။ဘူးလာလာဘာကောင်းလာလာဘူးလာလာမကြည့်ဖြစ်ဘူး။ကိုလောလောပြီးဆိုရင်ဘောင်းဝင်ကြီးနဲ့စက်ကမစစ်တာဘူး။မဖြစ်တယ်လို့စကားလေးတွေကိုနားလာပြောရင်တောင်မှအနေငယ်တာပြောဖြစ်တယ်။အလူတရားကိုနားလာလို့ချင်းလူမကြည့်မြောက်တဲ့မျက်စိတော့မှိတ်ထားတယ်။မတ်တရပ်ပြီးနေလို့ကိုစင်ညာမှားရင်သူလာလို့ချင်းမရှိတဲ့မေးပြီးတော့စကားပြောတာကျအနေငယ်တာစကားပြောလို့ရှိတယ်။မပြောဖြစ်အောင်အထူးချူချောင်းခြင်းလဲ။ဘယ်သူလည်းမပြောဖြစ်အောင်ချောင်းခြင်းပြီးလဲ။ဘာဖြစ်လို့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကစကားပြောဆိုခြင်းဒီအမှတ်ပျက်စီးရင်လည်းအမြဲတမ်းကုသိုလ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆွေးဥနေတတ်တယ်။ဘာစိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်ကိုဆွေးဥနေတတ်တယ်တော့။နော်ပြီးတော့အပင်ကပရိပေါ်တာမှန်မြတ်ရေမေတ္တာဖို့တာလို့ဒီသောပုဂ္ဂိုလ်ရတရားနဲ့အာထုတ်ခြင်းဟိုရဝေဆာလှုပ်ရှင်တယ်ဘာလှုပ်တာအဲ့ဒါလိုဟိုရတဟိုမှလည်းလှုပ်ရှင်တယ်မလှုပ်ရှင်ဘူးအဲ့ဒီပရိဘောဓတိကမေတ္တာဘောဓဖြစ်ရောမေတ္တာဘောဓဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာဘောဓတို့တွေကိုမလှုပ်စီရဘူးမိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုကမ္မထံအာယုံဆုံးရှိချုပ်ထင်ပြီးတော့ကြီးနေရမယ်လို့ကြိုးစားရမယ်လို့ကကိုယ်လို့နော်အဲ့ဒီတော့အရာတိုင်းမှာမိမိစိတ်ကိုကမ္မထံအာရုံလိုရှိချုပ်ထင်ပြီးကြိုးစားနိုင်ကြပြီဆိုတော့ချင်းရံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာလူခတ္တကဏအလယ်လာရကျွတ်တဲ့နော်အတိအတိလေးတလို့မှဒီအတိလေးတစ်ချက်မစိတ်ကိုယ်စိတ်မညာပုံညာကြည်ပြီးတဲ့အတိလေးတစ်ခုမညာပုံညာနေပါချမ်းသာကိုကြည်ပြီးတဲ့အတိလေးတစ်ခုအတိလေးတစ်ခုကိုအများသာရှိနေပါမှအတိတဉဏ်တက်ကလေးဒီအများသာရှိနိုင်လို့ရှိဘဝမှာစိတ်ရင်းအေးစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အတိတ်ဉာဏ်လေးတွေမပေါ်လွင်သေးဘူးမဉ္ဇဏ်ပုံညာကိုကြည်သိပြုတဲ့အတိတ်ဉာဏ်တို့တွေပေါ်မလွင်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝမှာရင်မောစရာဖြစ်တတ်တယ်ဘလို့ဆယ်မတည်သေးဘူးတနည်းနည်းမှသိလာလိမ့်မယ်မြေချစရာဒီမျိုးများတာချိန်မှအများကြီးနှိစက်လာတယ်
ဝန်နဲ့ခြေခွဲမျက်ရည်ခွဲနဲ့အများကြီးတွေ့ကြုံရမယ်အဲ့တလို့လောကဓာတ်ကြီးနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်စိတ်ကိုမဖြစ်စီနိုင်ဘူးငါတည်တော့မယ်ငါဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲမသိဘာဖြစ်တော့မလဲမသိငါတည်တော့မလားဘာဖြစ်လဲမသိတိုင်းသူဟုံနိုင်မလဲကျဲနှလုံးသွေးတွေပြတ်ရင်မောပြီးနှလုံးသွေးကြောပြတ်ပြီးသူတည်တည်ကြာသွားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံရောက်သွားနိုင်တယ်ဒေါမနတာစိတ်ကိုမကြင်မနဲ့တဲ့စိတ်စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်နဲ့တည်တာနော်တရားမလို့ခါတရံလူဆိုတာဖြစ်တယ်စိတ်ကိုမပြင်းတတ်ဘူးဆိုရင်နော်ဒီစိတ်ကလေးမပြည့်ရင်ဘာစိတ်ကိုမဆုံးမနိုင်ဘူးစိတ်ကလေးကိုကမထမ်းအရသောရှေ့ချူမထင်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ညာဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ပျော်စရာလားကြောက်စရာလားကြောက်စရာသိကောင်းတယ်ကြောက်စရာသိကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲမိကမထမ်းအရသောရှေ့ချူထင်အောင်မပြင်းနိုင်ထားလို့ပြင်းမထားလို့ဆွေနော်ဝီမကြိုးစားထားလို့ထူးခြားတဲ့တိတုညင်တို့မရမချင်းမရရအောင်အာမထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာဂတ်မှာမိမိဘဝတည်မင်းနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်များမကြမ်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနှလုံးမသာစိတ်တည်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့လူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးကိုကမထမ်းအာယုံတို့ရှေ့ချုပ်ထင်နိုင်ရမယ်ဘယ်အာယုံတို့ကမထမ်းအာယုံတို့မိမိစိတ်ညီမကောင်းဖြစ်လာပြီဆိုမှဖြင့်ကိုယ်ကိုစိတ်ဘာဖြစ်လဲကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လာလဲတဏှိကတက္ကမ

တယောက်ပြေးလေးဝဲပြီးရှောက်ထားပါလေဖို့ဗျာဒီပြေကြောက်တယ်ဗျာဒီပြေတော့ဘယ်လိုယောဂတုကန်နေပြီဒီပြေတော့တဆေးကလည်းဘယ်ဆေးကိုဒီပြေတော့နေရအဲ့ဆေးကမကြခင်မှာဒီပြေတော့

အလုတ်ကလည်းအနာယူလို့မရဘူးခင်ဗျာကြည်သာဖြုတ်လိုက်ပါလားခွင့်ရပင်စင်လိုက်ယူထားပြီးနောက်ဖြစ်လာတယ်ငါမှားပြီငါလုံးမိတာပြောမိတာဆိုမိတာဘာလို့မိတာဘယ်လိုသူတော်ကဘာလို့မိတာမှားပါပေါ့လားငါမှားပါပေါ့လားဟောအဲ့ဒါကိုယ်ဥစ္စာလို့ခေါ်တယ်နော်ကိုယ်စားညီဝရဏလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာဖို့တာအလို့အဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်နေရင်မညာပူညာရနိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လုတ်တက်ခါဓာတိကိုလို့လုတ်တော့ပဲဆံတော့လောလောဆယ်ရတယ်လေဟုတ်လားပဲဆံရတယ်ဒါလူတို့ပဲဆံရတယ်ပဲဆံမြဲမြဲရတယ်ဘာလို့ဟို6ဒီ6ဟိုလူငေါ့တောင်းဒီလူငေါ့တောင်းမကောင်းတာလို့လို့ရှိလောလောဆယ်တော့တာကြည့်မှုမယမ်းကြည့်မှုကတော့အရှင်ပြေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ့်အလက်မမျောလဲမဲ့အခုလိုယောဂကြီးတကိုဒိုင်ငင်းလေးဝင်ပြီကဲဘယ်သူမှလဲသားလည်းမတတ်၊သမီးလည်းမတတ်နဲ့၊မယားလည်းမတတ်၊လင်းလည်းမတတ်နဲ့။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကင်နိုင်ဘဲနဲ့ကိုယ်လုံးတက်ကံဒီချစ်ချင်းမဲ့မတည်တော့မတည်သေးဘူးကိုယ်ချောက်လာပြီ။နော်။တပည့်တော်ဘယ်လိုနေမလဲဖေ။ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလား။တပည့်တော်ကိုဆောင်းချောက်ပေးပါရှင်။တနာပြပါဗျာဟွမသာပေါ်တော့ခါနေမှာဖွေးစီရောက်လာဒုက္ခရောက်တော့မှ

နိုင်ဘူးလေ။ကြောင့်မလို့တိမဲ့ဆိုရင်ဘဲခါ၆ထန်းလာတယ်။နာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့ကကိုကို၆လာတယ်။ဘင်းတို့ဟိုတိတ်တမထီကြီးလေ။မဟာတိတ်တမထီကြီးဟာအနက်၆000တဲ့သီလလေးရှိခဲ့တယ်။ဘာမဟုတ်တဲ့မြစ်ပင်လေးတစ်ပင်ဆွဲမိတဲ့ကံတက်တဲ့ခါအဲ့ဒါဒေသနာကြားဖို့မိကြံခဲ့တယ်ဒေသနာမကြားလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဒီကိုကိုဆောက်ဝင်တာဗျာကိုတော်ကြီးသီလဆောင်ရတဲ့ကိုတော်ကြီးတနာဖို့ကောင်းလိုက်တာကြည်တမ်းပေါ့အနှစ်6000တိုင်တယ်အနှစ်2000တိုင်တယ်ကိုတော်ကြီးတဲ့အာထုလာတဲ့သီလတွေဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီကံဒီမှာကိုကိုဆောက်ဝင်နေစေတယ်ထဲဆိုဧကရပါဒငခိုင်းပေါ့ဖြစ်တယ်နော်ကြည်တမ်းချမ်းသာနေရလားဆင်းရဲတဲ့နေရလားဒုက္ခတိပုံသားဖြစ်ပါပြီနော်ဒုက္ခတိပုံသားနတ်နဂါတော့နတ်နဂါပါဒါပေမဲ့ဟိုပုံသားဖန်ဆင်းလို့တော့လူလူဖန်ဆင်းလို့ရတရားတော့မရနိုင်ဘူးတိရစ္ဆာန်ဆိုတော့မောဟကြီးတာဘူးဘုရားပွင့်တဲ့ခါမှာသူကြီးတယ်ကတ္တဗဘုရားလက်ထက်တော်တော့ဖြစ်သွားလိုက်တာကြီးတာဂေါတမဘုရားလက်ထက်ဒီအဲ့ဒီတည်းမှာမနဂါကြီးဖြစ်ဘုရားကတရားဟောတယ်ပရိသတ်တွေကလူတွေရဲကသောတပန်နေဖြစ်ကုန်သက္ကာကံနေဖြစ်ကုန်ရသူကဘာမှမဖြစ်တရားနာရင်းနိုင်တယ်အိတ်ငိုက်နေတယ်ဟိုတချို့ယောဂီတို့လိုရှိမှာပေါ့တရားနာရင်းနိုင်အိတ်ငိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလားရှိလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတာငိုင်းငကားဘွားကဖန်ဆင်းလာတာလားမပြောတတ်ဘူးဟိုဖယားရှင်နာမှာဒီဧကရပရငကားကြီးကဘလူးလူဖန်ဆင်းထားတာနော်လူတွေကြားထဲမှာနေတာလူလူဖန်ဆင်းနေတာပဲတရားဟောနေပြတယ်ဘုရားရှင်ကစာပြီးခန္ဓာငါးပါးယုံတဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမမြဲဘူးဆင်းမပိုင်ဘူးဖြစ်ခဲ့ပြီဒါကိုမတွေ့တယ်မဖြစ်သေးတာမစဉ်းစားနဲ့ပြစ်စုပါခန္ဓာပေါ်မှာထုတ်တင်ညာတို့ပဲကက်ကကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တညာပေါ်လွင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောပင်ဟောညာတော့သူကတရားနာစကြရဲကိုကဘာဖြစ်နေဘာမှအသိမရှိမျောပြီးတော့သူတော်ဘာကသာဓုသာဓုသာဓုပါညိုးလာဟိုလူတွေကတရားရကောမသူကဘာမှမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တချို့ယောဂီတွေအဲ့လိုပဲတရားနာပြီးလည်းပြီးရောခေါင်းထောင်းလာအိမ်မောကြပြီမျက်စိလေးနှိမ့်နေနေနေနေနေနေနေနေလေအပြီးတော့မှအာမင်

ဘာတရားမလဲမသိဘူးလူမြင်သူမြင်ကြောက်အောင်လို့တဲမလို့ယောဂီတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမြဲတဲ့ဆုံးမရတယ်နော်အားလို့ရတယ်အဲယောဂီတို့ခန္ဓာပြောအရှင်ငိုင်းမိတဲ့စိတ်များရင်မတ္တရမှတ်အဲရကမထကိုသင်ပေးတာအဲမတ္တအရှင်ငိုင်းမိတဲ့စိတ်ဘယ်လိုမှမှတ်အဲ့လိုမှတ်လို့မရအာအိမ်ငိုင်းမှုဒီမြန်းနေပါစိတ်တဲ့အထက်မြန်းနေပါမတ္တတရဝေဒနာပေါ်လင်းတော့မတ္တရမမှတ်ရဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝေဒနာလေးပေါ်လာရင်မတ်တရမတ်ဝေဒနာကကွယ်တာပေါ့လေသစ္စာအလုံးတာဝေဒနာသစ္စာသစ္စာပေါ်တယ်မတ်တရမတ်ပြီးလည်းပြီးဆုံးကနေကြမှပြန်ထိုင်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာအဲမနစ်20လောက်ရမှတ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်တယ်ပြန်ကြလို့မနေ့15မိနစ်လောက်ဆိုပြန်ရက်တယ်

ကအပြုတ်တက်ရတယ်သူကဘလောက်ပြတ်တယ်ပြတ်စမ်းမအောင်မင်းတို့ကောင်ဆိုပြီးတော့ပေမှတ်ရတယ်တခါတည်းမျက်စိမဲ့ပြင်းစိဖွင့်ပြီးတော့ပေမှတ်တခါတည်းရန်ပြောတတ်တယ်ဘောဟာဝေနာကိုပေမှတ်လို့ကြီးတမာတိပြတ်တယ်ဗါလေအဲ့ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရန်တုံမန်းတို့ပြောတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဝေနာကိုအပြုတ်မတိုက်ဘူးလို့ပြောတာသူလူကိုယ်တိုင်ဝေနာအဆုံးရောက်အောင်အာမထုတ်ဖူးလို့အဲ့တလို့ဝေနာဟိုအဲဝေနာပေးပြီးတော့မမတ်ရဝေနာပေါ်လာလို့ရှင်ပေးပြီးမမတ်ရဝေနာပေါ်လို့ရှင်တက်တာအောင်လို့လဲရွှေပြောင်းမှတ်မြရတာပေါ့အမှတ်နဲ့ရွှေပေါ့အမှတ်နဲ့ပြောင်းပေါ့အဲ့ဒီပြောတဲ့အဲ့ဒါချွတ်ချွတ်ပေါ့ပေါ့အဲ့တက်တာအောင်ယောဂီတွေကအချောင်းခိုးအောင်ပြောတဲ့စကားယောဂီတွေကအရင်ကမှအချောင်းခိုးချင်တာနဲ့အဲ့တလို့လဲဆရာသမားနဲ့တွေ့

ဒီဆရာတော်နဲ့မတ်ရတာကောင်းတယ်ကွာအဆင်ပြေတယ်။ညအောင်ဆရာတော်နဲ့တော့အတင်းမှတ်ခိုင်းတာအမလို့တီတော့မယ်တိုင်ခိုင်းတာလေ။မဘုန်းကြီးမကတော့မတ်တာပေါ့ဟဲ့မလှုပ်ရဲဘူးမလှုပ်ရဲဘူး။တခါတည်းဈဉ္ညာနဲ့ဈဉ္ညာချခြောက်သွားလို့ရှိနေအပပနာထူတော်မလား။ရိုက်တော်မလား။ဟွန်းတေခွင့်နဲ့ပြစ်တော်မလား။မင်းကငုတ်တော့ငုတ်ခံရတယ်။

ကိုယ်တရားမမှတ်ပါဘဲနဲ့အပြင်ရောက်နေတာအသားတွေကြည်သွားပြီးစီအယူတွေကြည်သွားပြီးစီအသွေးတွေခမ်းသွားပြီးစီဇွဲတန်တန်နဲ့ခိုင်းတာမြေတွေပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ကျသွားမြေတွေမပြောသွေးတွေပေါက်ထွက်သွားပြီးစီဇွဲတင်ပြီးမှတ်တာကြာဖို့သူတတိကိုတပြည့်ရောရောရောလူငြိမ်သွားတာပဲမကွက်တီကိုင်းပြီးမကွက်တီအဲ့တလို့နိုင်အောင်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရဒီလိုဝိညာဉ်တွေအမြဲတမ်းအပြုတ်တိုက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမကောက်ဖြစ်လာလို့ရှိနေပဲအလုလို့ဒီကိုကျင်းကိုကျင့်ထားတဲ့အတိကအဲ့ဒီချိန်မှာအဖို့ဖြစ်သွားတာနော်ဩငါတရားအားထုတ်စဉ်တုန်းကဒီဝိနောက်ပြုံးပြုံးလည်းငါနိုင်ခဲ့တယ်အခုလဲပေါ်လာပြီကိုဟောဘာနဲ့အဖို့တရားသိနေဖို့နော်တရားသိနေဖို့နော်အဲ့ဒီအသေးလေးကြီးပြန်ဆင်းပြီးညာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဩခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသက်ပြန်ငါနာလေငါကြည့်ဒီနေ့ငါမလုပ်တော့ငါမရောတော့ဒိဋ္ဌိမကတ်တော့ဘူးသူ့လိုသူလုပ်တာပေါ့အကုလို့ကိုလုပ်ရမယ်ဩခန္ဓာလို့ညာလို့ဒါပဲပြတူလန်တော်မြတ်အင်းဘလောက်ပြသွားပြီးစီဘာဖြစ်သွားပြီးစီကဲဟောကမလူရဲလို့ဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတွေကျူတင်ပြီးတတိရှိရှိမြင်အသုံးချထားရတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အသုံးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လောကရန်နဲ့တွေ့တွေ့ပြုံးနေတယ်ညာဘယ်လိုယောဂါကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြုံးပြုံးလေးခံနေတယ်ကဲမတက်တို့တနည်းအရောက်လာတက္ကမကြီးဆိုလို့ရှိရင်အလိုလိုသူ့မှာယောဂတထိုင်လို့လည်းမကြောက်ဘူးဗျာဒီထိုင်လို့မရဘူးတော့ဝါလည်းဝါနော်ထိုင်နေဖို့ရှိမှကျွန်တော်မနေ့ကကြိုးစားတယ်ဘုန်းကြီးရှိမှမလို့တပိတော့အနေနဲ့ထိုင်လို့ရတာအရင်တော့အိမ်မှာထိုင်လို့မရဘူးအင်းတရားတော့နားဖြစ်ပါလေဘုန်းကြီးဘုန်းတရားကိုနားရတော့တပိတော့မရပြမမားတဲ့ထက်ကဒီကိုလာဖြစ်တာပါရုံးတက်ပဲနဲ့အဲ့ဒါ64ငါးနဲ့ရှိပြီနော်ဟိုစိတ်ကလေးကိုယောဂကြီးရတဲ့ non get တဲ့ယောဂကြီးတို့တာမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှအဲ့ဒါလိုယောဂပိုင်ခြင်း၄ယောက်လောက်ပါရှိတာတဲ့သူကပြောဒီယောဂပုံစံမျိုး၄ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဆရာဝန်ကြီးကဒီပြီတော့ပြီတော့နောက်နေလဲဆိုဒီပြီကင်ဆာဖြစ်ပြီဒီဆေးကကင်ဆာဖြစ်မဲ့ဆေးတောင်းနေရတယ်သူကဆေးကိတာလိထားပြီကိုဆေးကပဲဆေးတောင်းပဲဘာဖြစ်တယ်သူကကျင်းကျင်းဖြစ်ပြီအဲ့တော့သူဒီခုကိုသူဘာဖြစ်နေလဲနောင်တတွေဖြစ်နေတယ်အဲသူအနာကလာအနာကပြီတော့ဒီပြီတော့ကဗျာဘယ်ရာထူးနေနေတာအနာကလူတွေမကြောက်အောင်တူတူအဲ့တော့တပြီတော့ဘာတွေလှုပ်ထားဖြစ်တယ်လူတွေကိုဘယ်လိုအမိတ်ပေးခဲ့ရတာဘယ်လိုလှုပ်ခဲ့ရတာဖခင်အဲ့ဒါတပြီတော့မှားနေတယ်အမေဟွန်းပြောလိုက်ရရင်တော့လေဒဲအိုးတဲ့ကိုမင်းမြန်သွားတော့လို့ဟုတ်တယ်လားလူခိုင်းနဲ့လှုပ်ရအောင်နော်အဲ့တော့အရာထဲမှာကိုကိုကိုမလိမ္မာလို့ရှိရင်တဘဝမလိမ္မာရင်တသံတရားလို့ဘာဖြစ်ရမှာတို့ကိုခံရမှာပေါ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလို့ပြောတာတဘဝတဏှာစအတုကိုမလုံနဲ့

ကိုယ့်ရဲ့ဘာဖြစ်အတဲ့ဘဝန်းချောင်းလေးရသူ့တို့နည်းနည်းပါစောက်တော့ပေါ့အတဲ့နဲ့ရှိပြီးရောပေါ့ဟုတ်တယ်လားကိုယ်တိလတမာတိပညာတရားတွေကအဓိကလူရင်းမဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကံကောင်းထောက်ပံ့လို့လူဖြစ်ရတယ်လေလူ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာအသိရှိမှကုသိုလ်အသိတွေတရားအသိတွေတရားတို့ဉာဏ်တို့ဉာဏ်ချိမှအဲ့လိုတရားတို့ဉာဏ်တို့တရားတို့တရားမြတ်ကိုမိမိတဏ္ဍမှာချင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့မရှိသေးတဲ့ကာလပတ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍဝါနဲ့ယဟန်တွေတွေမှာဘလို့ဘုံကြီးဘုံကြီးတပွားတဏ္ဍဆာလူဒီမလားယာထူဒီဘလောက်ပဲကြီးနေကြီးတယ်တဘောတနဆာဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာတဘောတနဆာဘလောက်ပြေဆုံးပြေဆုံးနော်ဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေမှာညာချာနေကြတာတခါစဉ်းစားပြီးဖာလို့မှဒီလောက်ချာနေကြပါလိမ့်ပြေဆုံးနေပြီတိမ့်ပေါင်းမြောင်မြန်းသာတန်းချီပြီးချမ်းသာနေပြီဘာလို့အဲ့လောက်ထိလုပ်နေကြပါလိမ့်မလဲ။ဩဒီလုပ်ကလေးလုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကောင်းလဲကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေ။ပြီးတော့သူတို့ဒီလောက်ချမ်းသာနေကြတာသာသနာ့ကျုလောကကျုတွေဘာမှမလုပ်ဘူး။နှံမျိုးဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ခြံထားတဲ့ပစ္စည်းကိုမသုံးဆွဲတတ်ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်လား။ရအောင်လဲခြံရတဲ့တကားတော်မလို့သုံးလေကို့ဘက်ကပန်အောင်ကို့အတွက်ပန်သွားအောင်ယူရမယ်။ဟုတ်တယ်လား။ကို့ဘက်ကကိုယ်တည်းပန်းအောင်မရမရဒုစရမယ်လို့အဲ့တော့ဒါယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်နော်ဘုလိုတဏ္ဍဝနယဟန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သူတစ်ပါးတို့ထက်မဉ္ဇဉ်ပုံညာရခြင်းလို့မြင်မြန်ယဟန်လို့တာတဏ္ဍဝနရှင်ယန်လို့တဲ့ဆိုတော့ဒဂရမတို့မြင်မြန်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုခြင်းလို့ယဟန်လို့တာဒါဆိုရင်ဒီလူတွေကိုမလုပ်ပါဘဲနဲ့မကြည့်မကြံမားမနေမိနေရာနေစမေးစားတောက်ပြီးသားတောက်နဲ့အကျွေးတွေတင်ပြီးနေမိနေရာနေသွားမယ်ဆိုရင်တဂါဓမ္မတဲ့ရှေးကရောက်ပြီးတော့ကိုကနောက်ကခြံလိုက်တယ်။ဘုရားရှင်လက်တော်တို့ကအမျိုးသမီးလေးတယောက်ဆွမ်းတဂါမလေးကိုတော်သုံးပါးကတော့ဆွမ်းခံပြီးတရားလေးပါတော့အာထုတဲ့ကိုတော်တွေကဒါဝိပဿနာဉာဏ်လေးတော့ရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းမညာပုံညာရအောင်အာထု။ဟင်အဲ့လိုနေမိနေရနေပြီးတည်လုံသွားတဲ့ခါမှာဟောပထမဆွမ်းလို့တဲ့တဂါမလေးကတခြားမင်းသားတော်ဖြစ်တရားမင်းရသားဖြစ်နေတယ်နော်ကိုတော်သုံးမကဂန္ဓပနာသရုမတဲ့ဘုံတို့ရဲ့အတိုင်းဝန်ကြီးဂန္ဓပနာပြီမှာကရှိတဲ့အဆိုးကျော်တွေဖြစ်နေနော်ကခုံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပျော်မြူးနေတာတည်တုံသွားတဲ့အခါယဟန်ပါတည်တုံသွားတော့ဟိုးတရားမင်းသားကလှည့်လည်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟာဒီနတ်သား၃ယောက်ကိုငါမြင်မှုပါတယ်ဒီလူဒီမင်းပွဲအော်ကြီးစံကောသလတိုင်မှာတာဝတိဒီမှာသူကိုတော်သုံးမကဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးတော့တရားထုတ်ကိုတော်ဒီဟာအနာကပ်ပြီးလာစားဆိုတော့မျက်နှာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကြည်သာအရှင်ဖရာတို့ဆွမ်းတကမကနတ်သားဖြစ်အစင်းမြင့်တဲ့နတ်သားဖြစ်နေပြီတရားမင်းရဲ့သားဖြစ်ရှင်ပြေကရှိတဲ့နတ်သားကြီးသားဘလောက်အောက်တန်းကျတဲ့နတ်ပြည်ဖြစ်နေရတာမချက်ဘူးလားကိုကိုမချက်ဘူးလားဘလောက်အောက်တန်းကျနေတယ်လဲကြီးသားအဲ့ဒီရှိမှာနတ်သားနှစ်ပါးကတော့ထာဟုတ်လိုက်တာငါတို့ကကြီးသားတရားနဲ့နိစ္စပြီးနေခဲ့ပြီညာတရားမရခဲ့ပုံမလိုက်တာကြောက်ဆရာကောင်းလိုက်တာငါဘာတရားတွေအားထုတ်ခဲ့ပြီကိုအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားဖြစ်ကနေအာယုန်လေးပြုတ်တော့ယူအဲ့ဒီကျင်မတ်တက်တဲ့ရက်နေနေစင်ကျင်ရင်းစင်ရင်းနဲ့ပဲသောတာပန်တရားကအနာကဖြစ်သွားတယ်ဗျာတော်သေးတာပေါ့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲနတ်သားနှစ်ပါးကနာကဖြစ်သွားတယ်တပန်းကတော့ဒီတိုင်းပဲကြံလိုက်လေနာကဖြစ်တဲ့နတ်သားနှစ်ပါးကတော့ချစ်ချင်းပဲအဲ့ဒီပါ꿰ပြီးတော့ဒုတိယဘက်မှာဟုတ်သောတာဝတ္တဗြဟ္မာဘက်မှာဗြဟ္မာကြီးဖြစ်တယ်တခါတည်းရန်လူဆိုတာထိတ်လန့်တုံ့လို့တဲ့အရာဝတ္ထုကိုပေးရင်ချက်ချင်းကြောင်းရဲသွားတာလည်းရှိတယ်။နားလည်တယ်နော်။ညတာနှစ်ပါးဟာအတိတ်ကအထုလာတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဉာဏ်ကတော့တကယ်အပြည့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကံလေးတွေကအားနေနေတဲ့အတွက်တာချက်ချင်းခန္ဓာပတ်နတ်ပြည်မှာလာဖြစ်ကရှိတဲ့နတ်တွေလာဖြစ်ရတယ်။သို့တော့သူ့တတိပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေးလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားချာလဲ။
ြောင်းလဲသွားချတာတရားသူတရားမျိုးချက်ချင်းသူကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာကညံကောင်းတာကိုဒိဗ္ဗသောတာဒိဗ္ဗစကုတွေလေကိုတိတ်ကဘဝတွေကိုလှမ်းမြင်နေတော့ဖြည်းဖြည်းပြင်ပြီးတော့အော်ငါဘာဖြစ်ကံလဲငါတရားတွေအထုတ်လာခဲ့တယ်ဒီလိုဘယ်လိုဆင်ញင်ခဲ့ပါလိ။အော်ဒီလိုမှတ်ကတဲ့ဒီလိုအထုတ်အယုံနဲ့တမသင်္ခါရတရားတွေဘယ်လိုမြင်ခဲ့တယ်။မြင်ပြီးတဲ့သုံးသရည်နဲ့ပင်လေအရိယာဖြစ်သွားချတယ်။သို့တော့ဒီမိမိဘဝကိုမမောပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုမှသတိပေးပညာတော့လဲမရဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလား။တရားတက္ကရာမတွေမြည်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်သူဖြစ်ဘဝကိုကြိုတင်ပြီးဘာလို့ရပစ္စည်းရတယ်ဘာတကားပိတ်ထားအောင်ဟေးအနည်းဆုံးတမက်တပုတ်မရမချင်းဘာလို့ထားရမလဲကြိုးစားထားကြပါကြိုးစားကြပါလို့မေတ္တာပို့ရင်ကဲအရှင်စီပြီတော့ကြအောင်စို့ကဲကိုတို့တရားတွေရင်ဝဲပိုက်ပြီးစုတောင်းမြပေးပေးကြမယ်ဤတို့ပြုရရ

0: ဆိုရင်မှာချမ်းသာလို့ကုသိုလ်အားလုံးမြဲတမ်းတိုးပွားနိုင်ကြပါစေ။ကောင်းမြတ်ချမ်းသာတို့။ကဲ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်12ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဝီနောပမတုတ်စောင်းတဲမှအတန်ရှာဘုံတရားတော
2: ်ဒီကမလိုက်စားကောင်းဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွတ်မလိုက်စားမှပဲနေရာကြမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရမကြီးကလိုက်စားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွတ်လိုက်စားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝိနောပမတုတ်ပါသေးသေးချာချာဘုရားရှင်ကရမကြီးတိုင်းဥပါဠိတော်မှာဟောတော်မူခဲ့လို့မှတ်ထားရမယ်မှန်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ပြောကြပါယို့တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမလိုက်စားတဲ့ကမလိုက်စားပါနဲ့ကွာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ပြစ်တဲ့လဲဘယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဘံပိဋကလာသိကြတော့မှာပဲမှန်ပါဘုရားယတ္တကပ္ပစီဘိက္ခုဘိက္ခုဝါဘိက္ခုနီဝါသက္ကုဝိညာသက္ကုဝိညာနေသူယူပေသူသံတော်ဝါယာကောဝါသောသောဝါမောဝါပရိကံဝါစေတသောဂရစိတ်တံနိဝရေယလို့ခေါ်လိုက်ဒါပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေပြုံးနေမရမိဘူးဒီဘက်ကအရှင်းလေးတစ်ခုထားပါအရှင်းလေးတစ်ခုကိုထားပါအရှင်းလေးတစ်ခုကိုဒကာဓမ္မတွေကထားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဒီအရှင်းလေးကိုဒဂရမတွေကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ပါလိမ့်မယ်။မကြည့်ပဲလဲမနေနိုင်ရမျက်လုံးကပါပိဒကလာနေတော့ဖြတ်ဆွေးကြည့်မိတဲ့အခါမြင်တဲ့စိတ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကဲတော့မြင်တဲ့စိတ်လာတဲ့အခါကျလို့ချင်းမြင်လို့မြင်ပြီးတော့လိုချင်တယ်နဲ့နောက်ကလိုက်တယ်။ဟောလိုချင်တာလဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရရဘူးလားဘူးလို့တဏှာဥပါဒံကံလိုက်တော့မှာ။လူကျင်နာလေးတစ်ခုလိုက်လိုက်ရင်တဏှာဥပါဒံကံလိုက်တော့မယ်မလိုက်ဘူးမလိုက်ပါဘူးတဏှာဥပါဒံကံလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏဒီဥတော့ကြောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကုန်ကြရတော့မယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မဲတဲ့ခါကျအရှင်းတစ်ခုမြင်နေမြင်တဲ့ခါကျတော့တဏှာနဲ့ခင်လိုက်တယ်ခင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲခင်ရင်ဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းရင်အာထုတ်တယ်ကံလေးကလာတော့မယ်ကံလာရင်ဖြင့်ကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတဲ့အတိုင်းဇာတိကရာဇာတိမရဏတွေလွတ်နိုင်ကြမြင်ကြသေးရဲ့ဩဒါဘယ်ကလာတဲ့ဇာတိကရာမရဏတွေပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကတွေးဖို့လိုလားဒီဘက်ကဇာတိဒီဘက်ကဇရာဒီဘက်ကမရဏသာပါတော့ဒီဇာတိကရာမရဏဘယ်ကလာကြုံလို့မဲတဲ့ခါကျလို့ရှင်းရှင်းဒဂရမတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ကံအထုတ်မိလို့လားမှန်ပါဗျာဘယ်သူအထုတ်မိလို့ပါမှန်ပါဗျာကာယကံမရှိကံနဲ့အထုတ်မိတယ်မရရကြောင်းမှန်ပါဗျာကာယကံဆိုတာကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကံကကိုင်းမိသွေးမိတာမှန်ပါဗျာဝစီကံဆိုတာကဖြစ်တယ်ကင်းလို့ပြောမိဆို

0: ူရ
1: မှန်ပါပ
0: ါခင်နာကတော့
1: ပ
0: ြည့်စုံပါခင်ဆွေလာနာကတော့
1: ပ
0: ြည့်စုံပါအပြည့်ရှိဆွေလာမှုအားထုတ်ရင်တော့ပြည့်စုံပါအားထုတ်ရလို့ရှိရင်ဒီဘဝသုတိမနေသေးလို့ဒီကြားထဲမှာသုတိလာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအားထုတ်ပြီးသေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓာတိဓရမရဏဟာတွေ့ရတော့မယ်
1: တွေ့ရပါဘူး
0: ဗျာအင်းဒါအစင်းနဲ့မြင်တာကိုခင်မိတာနဲ့ဖြစ်တာပဲ
1: မ
0: ှန်ပါဘူးအစင်းနဲ့မြင်တာကို
1: ခင်မိတာနဲ့ဖြစ်တာပဲအ
0: ဲ့ဒီတော့အတန်လေးကြတဲ့ခင်မိရှင်ဒီတိုင်းလားမှန်ပါဘူ
1: း
0: အနာလေးရတယ်အဲလိုချင်မှုလားဒီ
1: တိုင်းပါဘူး
0: အဲရတာလေးချိုးခြင်းပန်းကံကိုလည်းစားမိပြန်လို့ตายရရင
1: ်တိ
0: တ်ရပါဘူး။အတွေ့အထိလေးตายရပြန်ရင်တိ
1: တ်ရပါဘူး။
0: ကြံလုံးစီလုံးလေးตายရရင်တိ
1: တ်ရပါဘူး။
0: ဒီတိုင်းလာပါပဲဆိုတော့ဒါဥပအောင်ချက်လို့မရတော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။တကယ်တကယ်ကျေတော့တကယ်တော့မဆရာကောင်းတာကဩမြင်မှုလည်းမရနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်မှုရောက်ပါဘောလား။
1: မှန်ပါ
0: ဗျာမြင်မှုမရနိုင်လို့
1: မြင်မှုရပါဗျာ
0: ခင်မှုရောက်သွားပြီခင်မှုရောက်သွားတော့ခင်မှုဆိုတာပထမဆွဲလမ်းမှုကဏ္ဍမှန
1: ်
0: ပါဗျာပထမဖြစ်တဲ့ဌာနနောက်ကဒုတိယဆွဲလမ်းတဲ့ဥပါဒံလိုက်တာမှန
1: ်
0: ပါဗျာတတိယအားထုတ်တဲ့ကံကိုမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဲကံကုန်လို့သေးတဲ့အခါကျသုတိသုတိလေးကြားကြားပါမယ်တရားကမ္မပစ္စည်းရောဆိုပြီးကလာကံကရှင်းရှင်းပြလိုက်တော့ဇာတိမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: တော်ကြ
1: ။
0: ကမ္မပစ္စည်းရောမျိုးစစ်ဖြစ်ကျေးဇူးပြုရသောတရားကြီးကောင်းဆိုတော့ဥပါအောင်ကမ္မဘဝပစ္စည်းရာဟောဇာတိပရိစ္ဆေတွေဆိုတော့ဇာတိဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခပါပါ
0: ဇရာဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခပါ
0: ပါမရဏဘာသစ္စာ
1: ဒုက္ခ
0: ပါပါဟောဒါဒီဒုက္ခသစ္စာ၃ခုဒဂရမတွေသယုံနေတဲ့ဘဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြနေတဲ့အတွက်ဟောရှင်းလေးမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးခင်းလို့လာတာကိုဆိုတာသဘောကျပါဘုရ
1: ား
0: ကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတိုင်းသာဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမဆုံးမဒကာဓမ္မတွေကလည်းမြင်ခင်းတတ်တာလည်းတွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးသေးကြတော့တယ
1: ်
0: ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချ
1: က်
0: ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးသေးကြတော့တယ်ဆိုတာညင်းဖို့လိုသေးလား
1: ဘု
0: ရားဒါဖြင့်တဲ့ဆရာကြီးတသံတရားလုံးဒီလိုကမ်းဒီတိုင်းကလာကြလို့ရှင်ဒီသာတိသရမရဏတွေဟာဥပအောင်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ကုန်နေကြရှိသေးမ
1: ရှိပါဘူး
0: ကုန်နေကြမရှိတော့ပါဘူးဒီကပဲဆက်ပြီးသွားနေတော့ဒီနေ့ဘယ်နှချင်းခင်းလို့ဘယ်နှချင်းသာတိသရမရဏရမယ်ဆိုတာကိုလည်းရေတွက်နိုင်လို့ရှိပါအောင်လား
1: မရှိပါဘ
0: ူးအမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့သဘောကြီးမရောက်ဘူ
1: းရောက်ပါဘူး
0: ဘေးတကြောင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအမမရှိဘိက္ခုဖြစ်စေဘိက္ခုနိမဖြစ်စေဥပဒကဥပဒကီဒကာရမတွေဖြစ်စေကွာတဲ့မြင်တဲ့အာယုံကိုခင်တဲ့သဘောသာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုတားရလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘာလို့ ਆ ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဆိုပြီးဒီကလာတားရမြင်တာကိုမခင်ကောင်းဘူးမခင်လို့ရှိရင်ဒီဆိုသူတော်ဘုံများသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူ
1: း
0: အမရံဘေးပြာများတဲ့လမ်းသူရောက်ကလုတ်ပြီးအမရံထူးတဲ့လမ်းဒုက္ခအကြီးကျယ်ပေးစေတတ်တဲ့လမ်းလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆင်ကြရဒုက္ခကိုယ်အကြီးကျယ်ပေးစေတတ်တဲ့လမ်းပဲလို့ဒုက္ခကိုသိဒီကရနောက်ဒုက္ခတွေယခုလိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩခင်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ဒုက္ခသုံးခုကိုယ်ပိုင်ရတော့မှာပဲခင်လိုက်လို့ရှိရင
1: ်ဒုက္ခသုံးခုကိုယ်ပိုင်ရတော့
0: ဒုက္ခသမှုကိုယ်ပိုင်ရမှာဆိုတာငင်းဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကလည်းအသာယူပြီးဒကာလာမြင်တဲ့သူကခင်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သွားဒကာဓမ္မတို့အမတန်လမ်းဒီလမ်းကလမ်းကြံကြီးလမ်းဆိုးကြီးခလုတ်ကစင်းပြောတဲ့လမ်းကြီးလို့သေချာမှတ်ပ
1: ါ
0: ဒါဒီသရပြာတိမရဏခလုတ်တရားဒကာဓမ္မတို့တကယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဒကာကျိုးတို့ခန္ဓာရည်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ဗျာတိပိဒုက္ခကိုယ်တိုင်ရည်တွေ့လာတော့မရဏပိဒုက္ခသေခဏိဒုက္ခကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့လာပြန်တော့လ
1: ား
0: ခန္ဓာရည်မရှိဘူးဆိုတာသိကြက
1: ြ။
0: ဘေးဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒါမသွားကောင်းတဲ့လမ်းပါလား
1: ။
0: ဘုရားအောင်တို့ဘယ်လိုဆုံးရရချင်လဲ
1: ။
0: ဒါအများကြီးဆုံးမပြီးတဲ့ကာလဘုရားဆုံးမတာနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲ့ဒါသရောစိတ်တံနိဝါရီသရောထူယူပါယံရှင်းတော့ကိုလှတယ်ပတယ်လို့လိုက်တဲ့စိတ်ကိုနိဝါရီတမ်းမြင်ရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါခေတ္တဆရာကဘယ်လိုတမ်းမြင်ရမလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့မြင်တဲ့ရှင်လေးကိုမြင်တော့မြင်မှာပဲတဲ့မျက်လုံးပါမြင်တာပဲမှန
1: ်
0: ပါဗျာဩော်မြင်လို့ရှိရင်ဒါအတုပါလေးပါလားဒုက္ခသစ္စာလေးပါလ
1: ား
0: ဒီလိုနှလုံးဒီလိုနှလုံးမလိုက်ပြန်တော့လေခါကြလို့ရှိရင်လည်းတကယ်တော့မြင်တဲ့နောက်ကနေပြီးဒီကလားတဲ့မက်တွေလိုက်လာမြင်တဲ့ရှင်းလေးကိုအတုပါပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဖြစ်ပြအိဋ္ဌာတွေပါလားတို့ဥရဘုကနှလုံးသွင်းသွင်းတကယ်ကျွဲကနှလုံးသွင်းသွင်းဒီကြတော့လေခொနကတဏှာပါလိုက်ပဲနဲ့မက်လိုက်လာပါလိုက်လာပ
1: ါ
0: သနာမလိုက်ပဲနဲ့ဥပါဒနာရှိတဲ့မဲ့လိုက်ပြီးကြတာလာပြန်တော့သနာချုပ်ရဥပါဒံချုပ်ပြီဥပါဒံချုပ်ရကံချုပ်ပြီကံချုပ်ရဇာတိဇရာမရဏချုပ
1: ်ပါဘ
0: ူး။ဩော်ဒါကကုတော်ကောင်းများသွားရလမ
1: ်
0: းဘုရားကကတော့လမ်းစိုးလမ်းကြံဒါပြန်မြင်နိုင်မြင်နိုင်ဒကာရမတွေကမြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုလာရမြင်မြင်မြင်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့ခင်မှုကိုမရောက်ရအောင်ဥပါဝေကြိုးစားရမှာ
1: ။
0: ဘယ်လိုမရောက်အောင်ကြိုးစားမလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒါအတုပါပဲ
1: ။
0: ဒုက္ခသစ္စာပဲ
1: ။
0: အနိစ္စပဲ
1: ။
0: ဒုက္ခပဲ
1: ။
0: အနတ္တပဲ
1: ။
0: ဒီလိုနှုံးမလိုက်တာပါတဲ့ဒီဥစ္စာဘာမှအားကိုးစရာကိုးစားစရာအားထားစရာအနှစ်သာရမရှိဘူးလို့တခါတည်းဖြတ်ချလိုက်ပ
1: ါ။
0: သဘောပါက
1: ြ။
0: အဲ့ဒီလိုတခါတည်းဖြစ်ပြီးဒီကရဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဝင်းဘာဝင်းလာမဝင်းလာတယ်လို့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်မဝင်းလာပြန်တော့လေတဏှာရသေးတယ
1: ်
0: တဏှာသေးတော့သူကဆက်မှလာမဲ့ဥပါဒဏ်ကကံနေရသူတည်နေသေးတယ်တော့ဇာတိဒရာမရဏလာသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းတဲ့လာခဏကတော့အန္တရာယ်တွေ့ရေဘေးတွေ့တယ်လားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါအရှင်းလေးတစ်ခုလေးကနေဘုရားရှင်ကရမေကြီးကဟောလိုက်နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဒီအရှင်းလေးတစ်ခုဟာသုံးတဲ့ရင်ဆေးမသုံးတဲ့ရင်ဘေးဆိုတာဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေသိတော့ပါပြီမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သုံးတဲ့ရင
1: ်သိပါဗျာ
0: သုံးတဲ့ရင်မဆေးဝင်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာမသုံးတဲ့ရင်ကိလေသာဘေးဝင်လားမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: သုံးတဲ့ရင
1: ်မဆေးဝင်လား
0: မဆုံးတဲ့ရင
1: ်
0: ကိလေသာဘေးဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေရိပ်မိကြရိပ
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်နဲ့ဒီဟာဘယ်လိုသင်ခြင်းရမလဲဆိုတော့လေအတုပါတို့အနိစ္စတို့ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့သင်ခြင်းလိုက်ပါဒီရှင်းလေးကိုဒီရှင်းလေးကိုနော်ဓမ္မတွေပေါ့ပေါ့တန်တန်းနဲ့ဒီလိုနေလို့မတော်ကြဘူးဆိုတာကိုလည်းသင်စားပ
1: ါ
0: ဘောဘောတဏ္ဏနေဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာရိုးရိုးဇာတိဇရာမရဏလားအဘဲဇာတိဇရာမရဏလားဆိုတော့လည်းဥပါဝင်မဲဖို့တင့်သေးတယ်မှန်ပါဗျာတဏ္ဏလာတာပဲဆိုတော့အဘဲဇာတိဇရာမရဏတွေကမလာဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကြားရတဲ့ဓမ္မတွေကခန္ဓာရည်ရှိပါမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှားလို့ဗတိကြီးကြည့်မိတယ်ဆိုတာလာလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မလာဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒိုင်းဒါဖြင့်လောဘလာလို့ရှိရင်အတုပါနဲ့ဖြစ်ချာမှန
1: ်
0: ပါဗျာသဘောက
1: ျ
0: လောဘလာလို့ရှိရင
1: ်
0: ဒါလေးကအတုပါလေးပါလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေးပါလားကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအကုန်ဖြစ်ချလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောဥပအောင်သတိပေးပါလေမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါမကောင်းတဲ့လမ်းပွားမိမှာစိုးလို့မှန်ပါဗျာဘုန်းနဲ့မှာတော့ဖြင့်ဒီရှင်ဟာဖြင့်တကယ်ကြွယ်ဘူးလားဘူးလို့ဖြုတ်လို့ဖြက်လို့ရပါမလားမ
1: ရပါ
0: ဘူးသနာပါလာလို့ရှိရင်တော့ဖြုတ်လို့ဖြက်လို့
1: မရပါဘ
0: ူးမရနိုင်တဲ့ခြေနေဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘွားမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းချက်ချင်းနောက်ကအောင်းဝန္တာအတုပါပါလားအနိစ္စပါလားဒုက္ခပါလားတစ်ခုခုဖြင့်လိုက်ဖြစ်အောင်လိုက်ပါမရ
1: ပါဘ
0: ူးအနစ်သာရကတော့ဖြင့်လုံးဝမရှိပါဘူ
1: းမရပါဘူး
0: သဘောပါရ
1: ဲ
0: ့အနှစ်သာရကတော့
1: လုံးဝ
0: မရှိဘူးဆိုတာကိုဥပအောင်တို့မှတ်မိပြီ
1: ။
0: ဒါင်းတကယ်ရှင်းလဲမြင်ပြန်တော့တရားဓမ္မတွေကဒီမရှိရင်နဲ့ကြီးနဲ့တွေ့နေပြန်ပဲဆိုတော့မြင်တော့မြင်တယ်မရှိရင်နဲ့တွေ့နေပြန်ပြီဆိုတော့ဒေါသကလာတယ်။မှန်ပါပါဘ
1: ုရား။
0: မရှိရင်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့
1: ဒ
0: ေါသ။ဩော်ဒီအနည်းလေးကဒေါသမှာပါဒေါသလာ။ဒေါသလာလို့ရှင်းရင် သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသဇတိဇရာမရဏကြောင့်ခုသွားအောင်လေ။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဩဒါဖြင့်လေဒီလမ်းနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့မသွားကောင်းတဲ့လမ်းမလျှောက်ကောင်းတဲ့လမ်းသုဝိမနံပေါ်တဲ့လမ်းဘေးဝိမနံပေါ်တဲ့လမ်းဆိုပြီးဒီကာလဒေါသမဖြစ်အောင်ဒီသင်လေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေသတ္တဝါဖြစ်စေကျင်းင်းကျင်ငယ်နတ်တိုက်ဖြစ်စေမှန်ပါဗျာ။ဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မေတ္တာထားပြီးရှိပ
1: ါ
0: ဘော။အရှင်ကြီးဆုံးသောကံကဩအန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရတာနှတ်ဆုံးသောကံကအန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရကြတာနင်းတရားဆရာပဲအန္တရာယ်ကျုံလာပြီဆိုဒီလိုဖြစ်တတ်တာပဲဒီလိုကျုံတတ်တာပဲမုန်းပြာလူလေးတွေ့ကြလို့ရှိရင်ဒါမေတ္တာကိုကြပြားကြရပြောင်းပလိုက်စမ်းပါတဲ့မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒေဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဇာတိကရာမရဏကြီးဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးအဆုံးကစပြီးဆက်မဲ့အတိတ်ပဲတွေမလာပဲဘူ
1: း
0: ။အဲ့ဒါလေလာမှာကြောက်တော့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကအင်းဆင်းရဲအယုတ်ဆိုတဲ့จิตတန္တာမတင့်တယ်တာမြင်နိုင်တယ်နိုင်မေတ္တာဖြင့်ထားပေးပါကြမ်းမှာပါစေကြမ်းမှာပါစေကြမ်းမှာပါစေကြမ်းမှာပါစေဆိုတော့မေတ္တာလေးထားပေးပါနော
1: ်
0: မေတ္တာထားပေးလိုက်တယ်မေတ္တာဆံဒီဝင်လာတယ်ဒီလိုမှမေတ္တာမထားနိုင်လို့ရှိရင်လေဘုရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာရှုပစ်တာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ခေါင်းကဒေါသသောကပရိဒေဝရလာကြသေးရဲ့
1: ဘ
0: ောရကကတော့ဘောရကပရိဒေဝရေမလာတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆက်နိုင်သေးရဲ့မဆက်နိုင်ရင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နောက်ပရိဒေဝလာသေးရဲ့အေးဒီလိုရှုလိုက်ပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ကျက်တို့ဆင်းရဲတဲ့ဇာတ်ကြီးကပြတ်သွ
1: ား
0: ပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတဲ့သင်ရတဲ့ဇာတိဟာ
1: ပြ
0: ပါဘုရား။ဩော်ဒါကမြင်ဒီလိုလောက်ပါပါလားဆိုတာကကျောဖျက်ပြင်ပြန်နဲ့
1: မ
0: ှန်ပါပါဘုရား။မြင်ဒီလိုနှောင်းကွင်းရမှာပါလားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကြက်ကြက်စဉ်းစားပါနော
1: ်။
0: မှန်ပါပါဘုရား။ဒါရင်ကဒေါသကလောဘဘက်ကလည်းပြီးဒေါသဘက်ကလည်းပြီးတော့တခါတည်းကျတော့မြင်တယ်။မြင်တယ်ဆိုတော့ရှိရင်မောဟဆိုတာလာတတ်တယ
1: ်
0: ။မှန်ပါပါဘုရား။မြင်တယ်ဆိုတော့ရှိရင်ပြန်ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့သံသယရှိဖို့မလာပဲဘူးလ
1: ား
0: တွေ့ရင်ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုအကဲခတ်တာလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မောဟကလာတယ
1: ်
0: မလာတော့ဘူးလား အဲ့ဒီကဲတော့လာပြန်တော့မောဟလာပြန်တော့လေဘယ်နဲ့လဲမောဟလာလို့ရှိရင်ဝိညာဝိညာပြစ်เสียသင်္ခါရပြစ်เสียဝိညာဏလာပြန်တော့လေဥပအောင်သံဃာဘယ်နဲ့နေပြန
1: ်
0: သံဃာဆက်သွားပြန်တော့ဩမကြည့်တတ်တယ်သဘောတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သံဃာဆွတ်လန်းတွေကတင်များပါလားဆိုတာပေါ်လာ
1: ပေါ်ပါ
0: ဗျာသံဃာဆွတ်လန်းတွေက
1: ပ
0: ေါ်ပါဗျာအမှန်တရားတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်လာဘူးလား
1: ပေါ်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒီမောဟပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသူ့ကိုဒီလိုသတ်ပြီးရပါတယ်ကွာအင်းကိုမသိတဲ့ပု္ပ္ပာယံလဲသူတော်ကောင်းမေးတဲ့အနိစ္စဆိုတာဘယ်လိုလုံးဒုက္ခဆိုတာဘယ်လိုလုံးအနတ္တဆိုတာဘယ်လိုလုံးလို့သိကြနေမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးပြန်လဲမောဟပြောက်သွ
1: ား
0: မေးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင
1: ်မောဟပြောက်သွား
0: ဘာဒီလိုမှတပည့်တော်ဖြစ်ရင်မေးကြလဲလူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာမက်ခင်သွန်းပ
1: ါ
0: မကင်သွင်းပြီးကာလဒီအရုံအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုပလိုက်ပ
1: ါ
0: မမြင်စင်ရဆိုမရပါဘူးဗျာဒီအရုံမမြဲတော့အနိစ္စစင်ရတော့ဒုက္ခအဆိုးမရတော့အဲမမြဲစင်ရနေအဆိုးမရတာရှုချလိုက်မမြဲခြင်းအဆုံးမရပါရှုချပါမှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုတော့မောဟလာသေးရဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: မဲ့ခင်လာတယ်မှန်ပါဗျာ ။မဲ့ပြန်လာပြန်တော့လေဒီဘက်ကတွေဒကာရမတွေဘယ်နဲ့နေကြလဲ
1: ။
0: အဝိဇ္ဇာချုပ်သင်္ခါရချုပ်။နောက်ပရိသေတွေဝိညာဉ်တွေရောအဲ့ကျွေးသဘောက
1: ြ။
0: ဒါဆင်းလေးတစ်ခုတွေကနေဒီဥပါဘီသုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာဘုရားဟောလိုက
1: ်
0: ။သုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာဘုရား။ရှင်းညာ
1: ။
0: သုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာကိုဘုရားဟောခြင်းကြောင့်ဟောဒီသုံးမျိုးဖြင့်တို့လောဘဖြစ်လေအတုပရှုမ
1: ှ
0: ဓမ္မမရှိနိုင်လေသာတို့ကရှုမ
1: ှ
0: ဒီတဲ့မြင်တော့ဒေါသဖြစ်မှဆိုလို့ချင်းမြင်ချင်းတခါလေဒကာဓမ္မတွေမေတ္တာထားလိုက်မယ
1: ်
0: ဘာမေတ္တာမှမရနိုင်ဘူးဆိုရင်လေမမြဲခြင်းရဲ့အစိုးမရရှုချက
1: ်
0: မမြဲခြင်းရဲ့အစိုးမရရှုချက်လိုက်ပါနော်ကြည့်ရလိုက်ရင်မဲ့ပြန်ပေါ်လာကြည့်ပြန်မှတ်ပါသဘောပါကြဒါဖြင့်မြင်တဲ့အာယုံကိုလောဘဖြစ်လဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရလဲရှုနိုင်ပါတယ
1: ်
0: ဒေါသဖြစ်မှကြံရင်လဲရှုရမှာမောဟဖြစ်မှကြံရင်ရောမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဆိုတော့လက္ခဏာ3ပါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရင်းနဲ့ဒီအာယုံကိုရှုရှုပြလိုက်ဘူးလားဝေးငြိမ့်ပြီလားင
1: ြိမ့်ပါတယ်
0: ရင်းမိတော့ဒီလောက်ကိုကျွတ်တော့မလုံရင်မဖြစ်ဘူ
1: း
0: မလုံလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာဥပါအောင်ဘယ်နည်းနဲ့ပြတ်မလဲဩဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာလားဖခင်ကဟောတာလားဒီအရှင်ကြီးဟာလို့မေးတော့ဖခင်မရှိတဲ့ဒီအရှင်ပါပဲဆရာဘုန်းကြီးမဟောလဲဒီအရှင်တိုင်းတော့သွားနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိက္ခာနိုင်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒါဒီသရမရဏတွေတွေ့ရခါကျတော့သိက္ခာနိုင်ကြမြင်သေးရဲ့
1: မ
0: ြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့အရှင်းမြင်လို့ခင်မကြံလို့ရှိရင်လည်းခင်ရရားရှင်းမြင်လို့ရှိရင်အတုပါဏအရင်နိုင်ရင်နိုင
1: ်
0: မနိုင်ရင်မမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတဲ့ရှုပါအရှင်းလေးတခုမြင်လို့မုန်းတဲ့မုန်းစရာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့သူ့ကိုတခါမြင့်တန်ရင်လည်းထားနိုင်ခါပ
1: ါ
0: မထားနိုင်လို့ရှိရင်မမြဲခြင်းအဆုံးမရနဲ့ပဲဇတ်သိမ့်ပ
1: ါ
0: သဘောက
1: ျ
0: မမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရနဲ့ပဲ
1: အ
0: ေးဒီလိုရှုကြပါဆိုတာကိုဖြင့်တခါကျေကျေနလောင်ပြောနေတယ
1: ်
0: ဒီလိုသာတရားဓမ္မတွေကမအုပ်တော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ငါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောပြမှာကွာလေကစင်းနဲ့လေကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိတယ်လေကစင်းကပေါက်နေတဲ့စပါးတွေကလည်းဟိုဘက်ကလည်းတန်တန်ဒီဘက်ကလည်းတန်တန်ငွမ်းမောင်းသွားတဲ့လူကဥပအောင်မေ့ရင်ပဲဆိုရင်ဖြင့်တဲ့ဘေးရှိတဲ့စပါးပဲနေမစားပဲဘူးလားစားပါဘူ
1: း
0: ဆိုရင်လေရှင်ကခံနိုင်မှာမခံနိုင်ဘူးတဲ့လေရှင်ကဘယ်နည်းမှမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့လက်မှုတွေတွဲဆိုမှုတွေကိုရှောင်ကျင်အောင်ငွားကျင်ပဲလို့လုပ်ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျငွားယူတော်ကောင်ငွားနှကောင်းတော်ကောင်ဥပါအောင်မရရဘူ
1: း
0: ဘာဖြစ်လဲလို့နောင်သတိဥပါအောင်ရရ
1: နောင်
0: သတိကြားလို့နေရရတယ်မသတိပြနေရမယ်အဲ့လိုရင်ဒီငွားရှင်ဖြစ်တယ
1: ်
0: အဲမစားရင်တော့ဘာဖြစ်ကစင်းမော်သွားတာဘာဖြစ်ရှိတုံးများစားရင်တော့ဖြင့်ပြည့်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဩဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းသွားကြလာကြတာကဘုဘကလည်းအရှင်ဒီအတန်ဒီကလည်းမင်းကြားကောင်းတဲ့အတန်ဒီဒီဘက်ကကြားမကောင်းတဲ့အတန်ဒီဆိုတဲ့ကစင်းများမှာသွားနေကြတယ
1: ်
0: ဒကာဓမ္မတွေသွားလာနေတာကအာယုံတော်တွေသွားလာနေက
1: ြ
0: ဒကာကျိုးတို့ဘယ်များသွားကြလဲအဲတစ်ဖက်ကဒေါသဖြစ်ကြလည်းမရှိဘူးလား တစ်ဖက်ကလောဘဖြစ်ကြအောင
1: ်
0: ဟိုတိုက်တွေဒါရီကောင်းမွန်တဲနေနေကြည့်ဗျာနာတို့ပဲတော့ဒီချင်းလေးရောက်ပါမလဲဆိုတော့လောဘဒီလိုနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးဆဲဆိုပြီးသူသန်နေကြဗျာလို့လဲအဲဒီဘက်ကြောင့်ဒေါသဖြစ
1: ်
0: ဒီကြားထဲမှာကျွတ်တို့ဒီသွားလာနေကြရတာဒကာဓမ္မတို့သဘောက
1: ျ
0: ကစင်းကြသွားတဲ့နွားလိုပဲသွားနေက
1: ြ
0: မသွားတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြိယသနာကိစ္စကမပြီးပဲဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတသွားတဲ့သွားမနေရဘူ
1: း
0: အဲ့သွားနေရတဲ့ခါကျတော့နွားမောင်းသွားတဲ့လူတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥပအောင်ရေနွားမောင်းသွားတဲ့ဒီရပုဂ္ဂိုလ်ကနွားရည်ဟူသောစိတ်ရင်းကိုနော
1: ်
0: နွားမောင်းသွားတဲ့လူတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနွားနဲ့တူတဲ့စိတ်ရင်းကိုအဲတတိရည်ဟူသောတရားနဲ့ရိုက်နှက်ပေးမှာ
1: နွားမောင်းသွားတဲ့
0: မမောင်သမားနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ
1: ်
0: ဘုရားပါဘုရားဟိုစားပြီးစားစားတဲ့နဲ့နွားနဲ့တူတဲ့စိတ်ပါပဲစိတ်နဲ့နွားနဲ့တူတော့ဗျာမတူဘူးလားအဲ့လိုတူနေတာသိသေးဘူးသောဒံကျက်ဒါဒုက္ခုနဲ့ဥပါအောင်မရက
1: ်
0: ရိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါအများရန်ပရိသပိဒါလောဘမဖြစ်ကောင်းဒေါသမဖြစ်ကောင်းဘူးမောဟမဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာလေးနဲ့တတိကအများကြလို့ရှင်ဖြင့်ပရမတစ္ဆေသာသူရိုက်ရတော့မပေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ဂိုရမေကြီးကနောက်ကြလာလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီနွားဒီတိုင်းမောင်းသွားတခါကျွေဥလာကူရေရင်သွားတာဟိုဟိုဆွဲစားဒီဟိုဘက်ဆွဲစားဒီဘက်ဆွဲစားစားပြီးရဲ့ဟေးဘုန်းကြီးဂါရမတွေမှလည်းသွားရတာကလမ်းကြီးပေါ်မှာသွားကောင်းတဲ့လမ်းကိုဒီစိတ်မကောင်းပါဘူ
1: း
0: နမယံမသွားကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်စားဒီဘက်စားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုဘက်ကလည်းရန်သူနဲ့တွေ့မယ်ဒီဘက်ကရောရန်သူနဲ့တွေ့ပြီးနွားရှင်ကိုတခါတည်းအမျိုးမျိုးဒုက္ခမပေးပေဘူးလေကိုယ်လည်းစားရမလားသူ့လည်းစားရမလားဆိုပြီးဒီကလာနွားရှင်မှာဖြင့်နောင်မောင်သမားမှာဒုက္ခရောက်တယ်လို့ကိုယ်နွားကိုမနိုင်လို့ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တာဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားလိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲရသည
1: ်
0: သဘောပါကြဘာဘာမနိုင်လို့ပါဓမ္မရဒုံနိကတာလဘုံနောယထာကမ္မနိပါတိနောစိတ်ဆိုတာကွာအမှန်အပြည့်တော့ဘာလဲမြန်မာပြည်နဲ့ဘုရားဟောယထာကမ္မနိပါတိနောအလုံးစုံသူလိုရှိသည်ပြောတာပါလေ

0: ပြီးဒီကာလမင်းသားပါတော့မယ်ဆိုပြီးခဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာသစ္စာတရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပါရှင်းမလား
1: ရှင်း
0: ပါဘယ်ရှုကြရအောင်ရှုပါပြန်မဲ့မရှုနိုင်သစ္စာတရားကပြန်ရှုတော့ဒါဖြင့်ဒီနေတရားမှာဒကာရမတွေသိတဲ့အချိန်ဒီပြင်မဲ့ကယူပါံသတ္တံကာဏမိယသံခွတ်တဘာယုံဆိုရအာယုန်လေးကိုခုနကပြောတဲ့အတုပါနဲ့ရှုနိုင်ရှုမေတ္တာနဲ့ရှုနိုင်ရှုနော်အဲမင်းများချင်းနဲ့ပဲရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်ဘူးဒီလိုမှကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ဣဇ္ဇတ်ကပြန်လှည့်လိုက်ပ
1: ါ
0: ဘယ်ပြန်လဲကိုယ်ဣဇ္ဇတ်ပြန်လှည့်ပြီးကလာဣဇ္ဇတ်အဲဒီမှာဝေဒနာရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတခါဒါကမမြဲခြင်းအစိုးမရဆိုတဲ့တခုရှုပေးပုံမမြဲတာအဲ့ဒီမြင်ရလို့ရှင်မမြဲပါလ
1: ား
0: ဆင်းရဲတာမြင်ရလို့ရှင
1: ်
0: အစိုးမရတာမြင်ရလို့
1: အ
0: ဲ့ဒီလိုရှုပေးလိုက်တော့ကွာ

ဆိုတဲ့ဆရာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးအာမ၆ပါးမှာသိသိချာချာဟောရှာသဘောကျအဲ့တော့မင်းတို့ဒီတဲ့နိုင်လေနိုင်အိပ်ပြောနေတယ်ဟောအရကစောင်းပြီးရတယ်ဒီမှာစောင်းပိုက်ပြီးလာတဲ့ခါမနဲ့မိုးလင်းခတ်စောစောသူစောင်းပြီးလိုက်ဘုရားရှင်ကလည်းနိုးတဲ့ချိန်နဲ့သွားကြည့်တော့သူလည်းဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့စောင်းကံဖြစ်နေပါတယ်ဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့စောင်းကံဖြစ်

0: ရတာသာသိကောင်းကွာအဲ့ဒီအတန်ငါရကြတယ်ဒီသာနန်းတော်လည်းထားကြတယ်နန်းတော်လည်းထားကြတယ်အဲ့ဒီတောင်းပြီးတယ်ခေါ်ကွာအာသူပြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်ခေါ်ခိုင်းတော့တောင်းဒီသမားကရောက်ပြီးဒီကရလာတယ်တောင်းဒီမားရောက်ပြီးဒီကရလာတော့မင်းတောင်းဟာမင်းမနဲ့ကတီးလိုက်တဲ့တောင်းအတန်သိကောင်းတယ်။ဒါအဒီသံကိုသိချာသိကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီသံကိုငါချာကျင်တယ်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးသောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခုရဲ့နဲ့အတန်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အသားကွက်လည်းပါပါတယ်။ပေါ်ကသေးလည်းဥပါပါတယ်။ကျွလေးချောင်းလည်းတပါတယ်။တောက်ကြီးလေးချောင်းတော့လည်းတပါသေးတယ်။လူကြီးလုံးကပြောကနေလည်းလက်မနဲ့ခါရပါသေးတယ်။ဒါတွေအကုန်ပေါင်းပြီးပါအတန်ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥပါဘူးသူကမယုံဘူး။ဒီထဲမှာအတန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတန်ထွက်တာတောင်းထဲမှာအတန်ရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ချင်းလို့ဒီထဲမှာအတန်ရှာတော့မယ်ဆိုတော့သူစိတ်ကူပေါ်ပေါက်ဒါနဲ့ကဲကွာမပြောတော့မယုံပါဘူးမင်းကတောင်းခွက်လေအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမင်းကတည်ရေဥဒ္ဓါရလည်းအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကျိုးတွေလည်းအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတောက်တွေလည်းအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလူ ਈ လုံးကဘေယောကလည်းအတန်ပြခြင်းအကြောင်းဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးกว่าဒီထဲမှာကိုအတန်ရှိတယ်။တောင်းထဲမှာအတန်ရှိတယ်กว่าတရားဓမ္မတော့မသိပြီဆိုမှပြောဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာ။တချို့တော်သားလေးတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တောကရောက်ဆက်ကလေးတွေရေဒီယိုသံလွှင့်နေလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလူဆုံးတော်ကတစ်သေးတော်တော်တရေတော်တော်သူကရင်ကျဝင်နေတယ်ဆိုသင်သေးတာမမြင်ဘူးတဲ့အရာကြတယ်မမြင်ဘူးတဲ့အရာကြတယ်ဒီထဲလူတယောက်အောင်းနေတယ်သို့မဟုတ်ဘယောကရှိနေတယ်သူကအော်နေတယ်လို့တချို့ဒီလိုတော့သင်သေးတယ်သင်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒီမှာလဲစောင်းတာမကြဘူးတဲ့မင်းဖြစ်နေတော့ဥပါဝင်သူလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့မင်းစောင်းကိုကဲဝင်ကြီးလေအားလုံးပဲကွာလေးစိတ်ခွဲကွာဒီထက်တန်းရှာမယ်လေးစိတ်ခွဲပြီးတန်းရှာတော့အတန်ကသူစောက်ပြီးရှိနေတာအတန်ထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ထင်တာကိုထွက်ပြေးရင်တော့ဒီကံကောင်ကအဝတ်နဲ့ဗန်းနဲ့အုပ်ပြီးမိအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးစိတ်ခွဲပြီးရှာပြန်လဲတခါကျွဲအတန်မတွေ့ဘူးလေသေရီလိရှာပြန်လဲကျိုးရီဖြတ်ရှာပြန်ဘာမှမတွေ့ဘူးဒါနဲ့အော်ဒီသာဒါဖြင့်တခုခုလေအောင်းနေလိမ့်မယ်အမုံမုံဖြစ်အောင်ဒါကြတဲ့အကုန်သိရအောင်မယ်ဆိုပြီးအားလုံးကတော့စောင်းရောသေရောကျူရောဥပအောင်ရေအခုသိပြီးရှားပြန်တာလေတွေ့နိုင်မလားဘယ်နဲ့ကောင်းမပြောတာကကုလဘူးအမှားပါလားအကုန်ပေါင်းပြီးမှဒီသံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေဒီထဲမှာသူကအတန်တစ်မျိုးရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ထင်ပြီးရှားတယ်ဒါနဲ့အကုန်အစိမ့်စိမ့်မှမှထောင်းပြီးဒီကရရှာပြန်တော့လေဒကာကျွတ်တွေ့ပါဘူး။ငကွားမရှိတော့တွေ့နိုင်ပါ့မလား
1: ။တွေ့နိုင်ပါဗျာ။
0: မတွေ့နိုင်တဲ့အသေးပဲပဲပြန်ရပြန်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါတဲ့သူမကျေနပ်သေးပါဘူး။နေရဲ့လွင့်စပါးလေးသလိုလေးဒီသာဒီထဲမှာသူထွက်ပြေးနေမယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အမောက်နေလေနေပြန်တော့လေဒကာကျွတ်အပန်းတွေ့ပါ။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။ငကွားမှရှိတာမဟုတ်ပဲ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ရှိရလား။မရှိပါဘူ
1: း။
0: အတန်မရှိဘူးနော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: သေးကြရသေးပါဘ
1: ူးဗျ
0: ာဒါနဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့အရာထူတာနဲ့မကျင်းတာသေးတာနဲ့တရားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားနှတ်ထောင်ပါတော့မိချို့กว่าမိချို့ရင်သူမနေနိုင်ဘူးဒီသံခွဲရမယ
1: ်
0: မိချို့ပြန်တော့လည်းသံကမထွက်လားမထွက်ပါဘူးဗျာသံကအထယ်မှန်နေတာကိုဥပါောင်းညာ
1: သ
0: ံဒီထဲမှာတယောက်ပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာဥလာဘူးမှတ်နေတာ
1: မှ
0: န်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့မိချို့ကြည့်ပြန်တော့လည်းမထွက်ဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာ။ပြရသေးတာကြဒီပြရဲအောင်းလိုက်ဦးမယ်လို့သူစိတ်တွေကထင်မြင်ပါတယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပြရဲမဲ့ဒီသံအောင်းလိုက်ဦးမယ်လို့ထင်မြင်ပါတယ
1: ်။
0: ဒါနဲ့ဒီပြရဲကိုကွာတာကမိတော်မကြောက်ဘူးရေတော့ကြောက်မှာပဲဆိုပြီးရေတဲ့မျောလိုက်လေအသံမတွေ့ပါဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။တွေ့နိုင်ပါ့မလ
1: ဲ။
0: တကယ်ကျွန်းငကူကမှရှိတာမျိုးဟုတ်ပါ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒါဝိနောပမသုတ်ဆိုတာဇောင်းဥပမာဗျ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟုတ်ပြီပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်နေရှင်းနေပါလေ။အဟံမူသောငါရောရှိရလ
1: ား
0: မရှိပါဘူးမမဆိုတဲ့ငါရောမရှိပ
1: ါ
0: ဘူးအေးအတ္တမိယဆိုတဲ့ငါဥစ္စာမရ
1: ှိ
0: ပါဘူးဩဒီဥစ္စာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုတာပဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရဘူးနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုတော့ဒီထဲမမမပါလို့ပြောတာမရှိပါဘူးလားလည်းမပါဘူ
1: း
0: မရှိပါဘူးမင်းရုပ်ဆိုးတာရော
1: မရှိပါဘူး
0: လားလည်းမပါဘူးရုပ်ဆိုးတာလည်းမပါဘူး ဒဂရမတို့ဥပါရသေးချာမိချို့ကြည့်မယ်ဆိုမမျက်စင်ရဆုံးမရတာပါပါလေ
1: ။
0: ရှင်ဗာမျက်ပါပါလေ
1: ။
0: မမျက်စင်ရဆုံးမရတာပဲပါတယ်ဆိုတာဒဂရမတွေရိပ်မိကြ။မရှင
1: ်ပါဘ
0: ူး။ဘယ်လိုရှာရှာဒီထဲမှာဖြင့်လှတာတော့မပါဘူး။မပါဘူ
1: း။
0: အယုဆိုးတာလေ။မ
1: ပါ
0: ဘူး။တွေးဝေးကြအောင်။မပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါတွေတော့ပါပါလေ
1: ။
0: မမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာတွေကပါတော့တယ်ဆိုတော့ဥပါမေသေးသေးချာချာမှတ်ပါမှန
1: ်ပ
0: ါဗျာဒါကြောင့်ပါရီပါပါလိမ့
1: ်
0: မမြဲတာကနေဆိုခြင်းရာကဒုက္ခအဆုံးမရတာကအနတ္တဒါကပါတာပဲခင်ဗျားတို့မုန်းတဲ့ယူပါရမနေလည်းမမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရပဲပါပါတယ
1: ်
0: ရှင်းမလားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ယူပါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရှင်းနဲ့မှလည
1: ်း
0: ပါတာကပါပါလိမ့်အဲခမည်းတော်တွေ့ဝင်းနေတဲ့သံဃာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့ကြံတော့လေမမြဲခြင်းရဲ့သုံးမရတာပဲပါတယ်ဘယ်လိုပဲမိချူရှာရှာလှတာမပါပါဘူ
1: း
0: သိစိတ်ခွဲရှာတယ
1: ်
0: မပါဘူးအဲမိချူရှာတယ
1: ်
0: မပါဘူးအရင်မျောရှာတယ
1: ်မပ
0: ါဘူးအဲဘာကပါပါလိမ့်ကြာဒါဖြင့်ဒီကံပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးအနစ်ပါတာမရှိဘူးလို့ခင်ဗျားဟောလိုက
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရော
1: အ
0: နိစ္စာရောအ
1: ဲ
0: ဖြစ်တာလေဥပါဝံပြောစမ်းပ
1: ါ
0: ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ပြည့်တဲ့မမြဲတာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ဆင်းရတာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ဘယ်သူမှမပိုင်လိုက်တာရဲ
1: ့
0: ဒါပဲပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရှင်းနဲ့လည်းဒါပါတာမမြဲဆင်းရဲဆိုမရဘူ
1: း
0: အတန်ထဲမှာအနတ်ထဲမှာဘာကြအရသာထဲမှာကိုယ့်ထိကရင်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရှိတဲ့မှာအဲနိဗ္ဗာန်ကိုအနတ္တဖြစ်အောင်ဆင်းအဆုံးမရနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအတန်နဲ့တူတဲ့ဘယ်နှကကြောင်းတဲ့အတန်ရှားလို့မရသလိုဒဂရမရိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းမမြဲဆင်းအဆုံးမရတာရှိ၍လာတာအယုတ်ဆိုးတာမရှိပါဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားသဘောပါက
1: ြ
0: ဘာတွေများရှိပါလဲလာရာယုဆိုတာများပါသေးလား
1: ပါပါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်တရားသမားတွေပြင်မဲ့ရှိ့လဲမမြဲခြင်းရဲ့မိစ္ဆာနဲ့ရှိ့ပါပ
1: ါ
0: မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရနဲ့ရှိ့ပါပ
1: ါ
0: ဟာပြင်မဲ့ရှိ့ပါတာတပည့်တော်ပြောမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုရင်လဲကမ္မထန်ထိုင်ကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှည့်ရှိပ
1: ါ
0: ပါဣဇ္ဇတပဲလှည့်ကြည့်ရဘယ်လှည့်ကြည့်ရအဲဣဇ္ဇဒလက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့စောင်းနေအသံရှာမတွေ့တယ်လို့မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရတာအနစ်ပါတာမရှိတာဒီအပန်ဤဟူသောတရားသူအနစ်ခင်ပြီးရှာတာဘူးဗျာရှင်မြန်ကစောင်းနေကြတာအသာတယောက်တစ်မျိုးတယောက်ပဲဆိုပြီးရှာတာဆိုတော့မသေးကြဘူးလား အဲသေးသေးချာချာလေးလေးခွဲရှာဒါနဲ့မျိုးမျိုးရှင်းပြီးအမုန့်ပြူရှာမိချို့ရှာရေမျောရှာတွေ့ပါရဲ့ဒီမှာတော့ဒကာရမတို့ခမည်းတော်ခင်ကြရခမည်းတော်မုန်းကြရခမည်းတော်လွတ်လွတ်ရှုကြရဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေထဲမှာသေးသေးချာချာမိချို့ချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါဘူ
1: း
0: ပါသေးလား ပါတာပြောစမ်းပါဆိုတော့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါကြောင့်မမြဲခြင်းအဆုံးမရတာကပါတယ်ဆိုတော့သိပါစေတော့လို့ဥပမေတောင်းပမာနဲ့ဝိနောပမသုတ်ဆိုပြီးဟောကြတယ
1: ်
0: သဘောပါဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာဒကာရမတို့မှတ်เสียကဩပြင်မဲ့မှာအရှင်းတခုလာရပါလာလေအယုတ်ဆိုးတာလေမြင်လို့ချင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာစောင်းတဲ့အပန်းရှာသလိုဒီထဲမှာလာတာဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးဒကာညံနေရှာအယုတ်ဆိုးတာဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးညံနေရှာရှာတဲ့ခါကျတော့ဒါမတွေ့ပါဘူ
1: း
0: အင်းမမြဲခြင်းရဲ့အနတ္တတော့မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဘူးသာပဲတွေ့မှာဒီပြန်ပါတွေ့ရရှိသေးတယ
1: ်
0: ။အဲအဲ့ဒီလိုရှာတော့ပေါ်ပြန်တော့လဲ။ဩစောင်းမှန်ကူကအတန်မရှိသလိုဒီထဲမှာလည်းခင်စရာလည်းမရှိပါလား။မုန်းစရာလည
1: ်း
0: မရှိပါဘူး။အဲတွေ့ဝေးစရာလည
1: ်း
0: မရှိပါလား။ရှိတာကိုညာနဲ့သေချာဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ကြ။မမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာကတွေ့ပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒါဓမ္မနုပါဒနာရှုလိုက်တာ
1: ။
0: မမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရဆိုတာဘာပါလိမ့
1: ်
0: မမြဲပါဘူး။အဲမမြဲတာမြင်လာတဲ့ဓမ္မနုပါဒနာ
1: ။မမြဲပါဘူး။
0: ခြင်းရဲ့မြင်လာတဲ့ အဲသိုးမရတာမြင်လာတယ
1: ်
0: ဓမ္မာနုပါဒနာပဲဆိုတာသိကြက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ခွင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့မမြဲစင်းရဲ့သိုးမရနဲ့ဇတ်သိမ့်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဒကာအောင်ကောင်းနေမယ်မှန်ပါဗျာဒကာကျွဲတို့ဟော
1: မှန်ပါဗျာ
0: သင်္ခေကသူတရားမှနှလုံးမကွန်းနိုင်တော့ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဆိုလို့ရှိရင်နွားရင်နွားမောင်းတဲ့လူဒီကိုနွားကိုမနိုင်လို့စားကျင်တယ်လို့စားကျင်ကြောက်လောဘနဲ့စားတဲ့သနာဥပါဒံကံဖြစ်ပြီးပယ်သွားဒေါသနဲ့မုန်းတယ်ကောကပရိဒီဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ပြီးအပယ်သွားမောဟနဲ့ဒူးပြန်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အပယ်လန်းကိုမသွားရဘူးဗျာဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စောင်းနဲ့အတန်းရှာတဲ့နည်းနဲ့ရှာကြသလိုစောင်းနဲ့အတန်းရှာတော့ဒကာကျော်အမင်းမျိုးရှာကြည့်တယ်ရှင်မင်းကနော
1: ်
0: တွေ့ပါရဲ့လားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ချင
1: ်
0: ဒီမှာတော့သာလင်ခင်မွန်ရဲ့တို့နေကြအတန်းရှာကြည့်တော့ချစ်စရာခင်စရာမင်းစရာရှာကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့မလဲသမီးလေးရဲ့တို့ဘူးမဟုတ်ပြီးဒီကလာထားများဆိုတော့သေချာရှာတော့ဘာတွေ့မြဲစင်းရဲ့သုံးမရပဲတွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေသေးသေးချာချာရှာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြန်ဘာမှအနစ်သာရရှိတာမတွေ့ပါဘူးဝါဆောင်တဲ့အတန်မရှိသလိုဒီအစင်းနဲ့ပါလေဘာမှအနစ်သာရမရှိပါဘူ
1: း
0: အတန်ထဲမှာလေအနစ်သာရအရသာထဲမှာလေမရှိပါဘူးဘုရားဓမ္မတို့အတွေ့အထိထဲမှာလဲမရှိပါဘူးဆိုတော့အားလုံးဘုရားဓမ္မတွေရှိတာစင်စစ်သိကြပါစေရှိတာစင်စစ်ကဘာပါလဲမြင်စင်ရသုံးမရမမြင်တာတွေ့တာရဲ့စင်ရတာတွေ့တာရဲ့သဘောကျအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောချက်ဩဒီဘုရားဓမ္မတွေငါသိတ်သနာတယ်ငါသိတနာတယ်ဆိုတော့ဥမ္မာဒါရဒကာရမတွေဒီကဒီကယူပါယုံဒီကတတ်တာယုံဒီကအရှင်းပေါ်ပဲဒီကအတန်ဒီကအနံဒီကအရာလားဒီကအတွေ့အထိတွေကြားတယ်မှာခင်ဗျားတို့ကနေရမှန်ပါဗျာအင်းဒကာရမတို့အာယု၅ပါးထဲမှာအလဲရနေရမှန်ပါဗျာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအလဲရနေရမှန်ပါဗျာအဲဒါကနေရတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဘုလိုမှမမြဲခြင်းရဲ့ဆိုးမရတာဘူးနှလုံးမသွန်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဥပါယုံကြောင့်ငါလည်းဒီပါယုံကြီးဒီပါယုံကြီးကိုမြားရတယ်ဒီခန္ဓာလာရှိတာပတ္တာယုံကြီးကိုမြားရအောင
1: ်
0: အင်းခန္ဓာယုံကြီးကိုမြားချက်ကအောင
1: ်
0: ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလာရှိအင်းခန္ဓာယုံကြီးရတာယုံကြီးဟူသောမြားရအောင
1: ်
0: ဘုဒ္ဓဘာယုံလေးတို့မြားရောဩဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒါရရားရဲ့မြားတွေသူးတွေဟေးမြားတွေသူးတွေဟာမင်းတို့နေတာမလွတ်လပ်ဘူးကွာသဘောက
1: ျ
0: ဘုရားဓမ္မတွေနေတာလွတ်လပ်ပါရဲ့လ
1: ား
0: မလွတ်လပ်ဘူးတဲ့သူးတွေ၅ခုထဲမှာနေရပါလေဘယ်ထဲနေကြပါလဲဒါကြတဲ့ပါလေးပဲကြည့်လိုက်လေ။အင်းခင်စိတ်ကလေးရလာလိုက
1: ်။
0: ဒီဘက်ကနေပြီးကာရကောအကျန်သူရန်သူဆိုရပဲလက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေဒေါသကြီးလို့ဆုကဒီလားဆုပြန
1: ်
0: ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပဲလာဆုတာပ
1: ါ
0: ။ဒီကအနတ်နေရဟိုဘက်ငါအိမ်သားကဒီဘက်ရင်အနတ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနတ်ကဒီနတ်ကိုနေနေနေပြီးတော့ဖားပါတယ်ဆိုပြီးဆုသေးတာ
1: ။
0: တပည့်ရနေရတာကြိုက်တာတွေဝယ်စားနေပြန်လို့ရှိရင်ရသတနာသူ့ဟာခန္ဓာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လာမသူ့လာဘူ
1: း
0: အထယ်လိုက်ဒီလိုက်ကချောတယ်ဒီလိုက်ကညွေတယ်ဒီလိုက်ကလှတယ်ဆိုပြီးဒီကလာကြိုက်ပြန်လို့ရှိရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လာသူ့လာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေနေရတာကသူ့ငါဘူးကြားတဲ့မှာသူ့တွေငါဘူးမြားတွေမြန်သာခြင်းကြားတဲ့မှာလဲပြီးဒီကလာအလွသူ့လဲနေသူခန်းနေရတယ
1: ်
0: ဒီကဆူလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်ဒီကဆူလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်ဒီကဆူလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်လဲပြင်မဲ့ဆူလဲရမလို့ဘူးလက်ကြသေးရဲ့ဘာကြောင့
1: ်
0: တခါတည်းတခါဓမ္မတွေမှာညီလုံးထုတ်လိုက်ကျုပ်ပြင်ခက်ပြီဝေးနေတော့တာပဲ
1: ဘ
0: ဲဘယ်မှာကျုပ်မလှည့်ရအောင်ဖြစ်နေပြီ

0: ပါသားလဲသုတုလို့ပေဒီကလာသေသွားတယ်နမလို့ရှင်ဖြင့်သူစု၍မြန်းမှန်၍သေခြင်းသို့သေလျက်မှန
1: ်
0: ပါဘုရားသဘောကျလ
1: ား
0: သူစု၍မြန်းမှန်၍သေခြင်းဒါဖြင့်ခုလိုတရားမှအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာဖြင့်သူစုမြတ်မှန်ပြီးဒီကလာအလဲပါသိချရတာ
1: မသိပါဘူး
0: မသိပါဘူးလား

ဒီနည်းနဲ့မှဒကာဓမ္မတွေကအားဖြာဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဒီဖျားပြန်ပြားဒါလေးကသိမ့်ပြားဒါလေးကပြန်ပြားဆိုတော့ဒေါသထူပြီဒါလေးကသိမ့်ပြားဆိုတော့လောဘနဲ့လောဘများထူပြီဒါလေးကပူစရာဆိုတော့ဖြစ်ရင်ဖြင့်တောကအများကနင်ဒါလေးကဒီနောက်ရွှေဥမပါပဲစိတ်မချရဘူးဆိုရင်ဒေါသကထူအော်အိမ်ထဲမှာတရားဓမ္မတွေလဲ့နေတာစူးစူးနေကြတာပါမလုံးနေကြပါအိမ်ထဲမှာကိုယ့်အိမ်လေးရဲ့ကိုယ်လျှောက်ပြီးကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ပါရနေတော့လောဘကြီးကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်လေသေးတာလေးတွေအခုကြည်စားမအောင်နေသင်မတတ်လို့ပြက်စီကုန်ကြပြန်ပြီဆိုတော့ဒေါသရှိဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဟာသူးကြသေးတဲ့ဘူးပဲဘယ်လွင့်နေသူးဟောသေသွားတဲ့အခါစိတ်ကြလက်ချမ်းနဲ့သေသွားသလားတရား

ဒါဆိုရင်မกินနဲ့သေးသွားသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြပါဘူးဒါဖြင့်သူစုသူသေးလေဘယ်လိုသုံးပြချက်ချက်ရအဲတပံတရားလုံးမှာခင်ဗျားတို့ကမသိကြလို့ဩတက်ကလေးကြည့်လိုက်ကားလေးကြည့်လိုက်ကားလေးကလည်းအိုးလားတက်ကလေးကြည့်လိုက်တက်ကလေးကလည်းသစ်တယ်သစ်ပြန်လောဘစုကားလေးကအိုးလားတော့ဒေါသစုအမှန်ပါပါအမှန်တရားဓမ္မလည်းအိမ်မှာစူးအောင်မလုပ်ရှိတော့မေးရင်ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နာရှိပဲပြန်မယ်အိမ်မှာရှိတာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ပြည့်စည်မှုတွေနဲ့သာသမိမှုတွေစူးကြည့်မှတ်ပါပြည့်စည်နဲ့သာသမိမှုတွေအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းအိမ်ပြမတော်မင်းဒီတရားဝါအထဝါတော်မြန်မြန်ပြမတော်မင်းဘာလဲဒီကမြန်မြန်ပြနေတာတော့ဆိုတော့အိုးဒီမှာစူးစူးလွတ်တယ်ဒါကြကြောက်ပါနဲ့ကြောင့်မြန်မြန်ပြနေတာဒီမှာစူးစူးလွတ်တော့ဟုံးမ

ဘာဆူဆူခံရခိုးကြမှာဒိတ်ခနေဟမ်သူသုံးမျိုးဘုံဘုံဆုံးမှပါဖြင့်တတ်ဘုံဆုံးမှဒီတကာလသင်ထားတာပဲတို့တော်ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ခြင်းကဖြင့်သူပြောကြဘယ်လိုများကြပါသူပြောသူဆိုတာကအခြင်းအားလည်းပါတော့အတန်အရအနာရအရသာရအတွေ့အထိရအတွေ့အထိပစ္စည်းတွေဆောင်းတို့ထဲတို့လိတ်တို့စိန်တို့ရွှေတို့ဒါတွေအရစူးတွေပဲမစူးဘူးလားအဲဒီစူးကြတဲ့မှာခင်ဗျားတို့ကနေရတော့ဒီဘက်စူးလိုက်ဟိုဘက်ရွှေ့ခံလိုက်ဟိုဘက်ကဆူးလိုက်ဟိုဘက်ရွှေ့ခံလိုက်တနေ့လုံးချိန်ကုန်လာဆူးရွှေ့လက်ပြီးအဆူးခံပြီးချိန်ကုန်ရသဘောကျအဲ့တော့ဒီတိတ်ဒီဒကာဓမ္မတို့ကောင်းတဲ့ချိန်မဟုတ်ဘူးဆူးဆူးခံပြီးသေခြင်းသို့သေရတဲ့လမ်းဆိုတာသိပြီမို့လားအဲ့တော့ဆူးတဲ့ကိုအနစ်ရှာတာပေါ့စောင်းတဲ့အနစ်ရှာတယ်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိစ္စရှာပါတွေ့တော့မမြဲခြင်းအနိစ္စပဲတွေ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလားပါပါဘူးစိတ်မပါပါဘူးရွှေမပါပါဘူးလူ

0: ပါပါဘူ
1: း
0: ယောက်ျားလေးပါပါဘူ
1: း
0: မိန်းကလေးရောပါတယ်ရောပါနေပါလေအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့နှုံးကွင်းနေလို့ရှိရင်ဒီမှာဒိတ်ခနဲ့မြေကြီးကြကနေဖို့ကနေဒါဒီဘယ်တော့မှမလာဘူ
1: း
0: မဟုတ်ဘူးလို့ရှိရင်ဒါခင်ဗျားတို့တနေ့လုံးပြည့်ကျုပ်ပြင်ဘယ်ချိန်မှကောင်းကောင်းနေရတဲ့အချိန်မရှိဘူးဆိုတာသုံးပြတဲ့ချပြောတာကလောဘယုစုတာကျင်းတာကဒေါသယုစုသဘောကြကိုယ်တွေစီလိုချင်တော့မရတာကဒေါသယုစုဖြစ်တဲ့တယ်လေးတွေကိုခက်လာတယ်လို့ဟာချုံးမကြပြန်တော့ဒေါသယုစုတကယ်ကျဒါတွေဒုက္ခနေတာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အထက်လာတဲ့ခါကျတော့စမ်းကြည့်ရသေးတယ
1: ်
0: ။စမ်းကြည့်ရသေးတဲ့ထဲလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လောဘဆူဆူ
1: ။
0: မကောင်းဘူးဆိုတော့မင်းတန်ရရမယ်ဆိုပြီးဒေါသဆူဆူ
1: ။
0: ဒီတိုင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတာဆိုတော့ရိတ်နေတာ။အဲ့ဒါဆူဆူမှကိုယ်တကယ်ဓမ္မတွေအမသူဒါအလုတ်တစ်ခုပဲပြည့်တယ်ဆိုဒါနဲ့အသက်မွေးတာ
1: ။
0: အမလေးပြင်းမှဖြစ်ရလေဒကာဓမ္မတို့ဆူဆူပြီးသေခြင်းနဲ့အလုတ်ကိုဒါနဲ့အသက်မွေးတာဆိုတော့ဒါနဲ့ပြင်းစိုးပြင်မယ်ပြောတာကကျဲသေးပါဘ
1: ုရ
0: ားဒါနဲ့ပြင်းမွေးတယ်ဆိုတာကတော့

သစ္စာအထုယခုဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်ကဆိုလို့ရင်အနဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒီလိုပါတဲ့သတ္တရောအာတိဝိတာဥက္ခတိသာဂောရဝိသတိကောပိကွေစတုံနေဓမ္မဗုဒ္ဓနာအတိဝဆနာပထဝီဓာတုယအဘောဓာတုယဒီဇောဓာတုယဝါယောဓာတုယဘိကဝေခြေတယံတို့ဥက္ကအတေသထက်မြတ်သောတကောရှိကြကုန်သောဂောရဝိသပြင်းထန်သောအစိတ်ရှိကြကုန်သောရတ္တရောအာနိဝိသတိခောမွေတိနေကဟုသောရှင်မိတိကရတ္တရောအာနိဝိသတိခောဣတံဒီကြီးလေးကောင်ဟုသောအင်မီဒီကသတုဏမဗုဒ္ဓသနမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါတို့၏အတိဝသနာအမိပါပေသည်ပထဝီဓာတုယပထဝီဓာဤအဘော

ဓာတုယအဘောဓာဤတိသောဓာတုယတိသောဓာဤဝါယောဓာတုယဝါယောဓာဤအတိဝဆနာအမိပါပေတိမွေကြီးလေးကောင်နော်မွေကြီးလေးကောင်ဆိုတာကဘာလဲလို့မိတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲနော်ပထမဓာတ်အဘောဓာတ်တိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဲ့ဒါဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမွေကြီးလေးကောင်နဲ့နှိုက်ခမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒီမွေကြီးလေးကောင်ဒီတော်တော်လေးကိုနှောက်ရှက်ဖြစ်စည်းတတ်တယ်လို့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကလည်းတတ္တဝါတွေကိုသိကြည့်အောင်နှောက်ရှက်ဖြစ်ဒီကြင်ကမစွမ်းနိုင်ဘူးလားစွမ်းနိုင်တယ်ပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြပျက်စီးလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကချင်းချောင်းကဲ့သို့မှားသွားတယ်ထိုချင်းကလည်းတတ္တဝါတွေမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်အာဘောဓာတ်ဖောက်ပြပျက်စီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းပွားပြီးတော့ရောင်လာတဲ့ကလာတဲ့အရေးတွေတကြီးစီထွက်လာတယ်ဒါလည်းထိုချင်းကမှလည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒီသောဓာတ်ဖောက်ပြပျက်စီးလို့အပူချိန်တွေကတိတ်အကောင်းပြီဆိုရင်လည်းထိုတတ္တဝါမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဝါယောဓာတ်ဒီဖို့ပြန်ပြည့်စည်လာလို့အကျော်တွေပြတ်သွားလောက်အောင်တုံးကန်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း

0: လေတင်တော့ခဲ့တော့ပေါ့လေလေကမှွင်းတော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်မွေကြီးလေးကောင်ကြိုက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတရဝရီတည်ခြင်းပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ဒီဓာတ်ကြီးလေးဘာခန္ဓာအိမ်မှာဖောက်ပြန်ပြည့်စုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတ္တဝါဒီသင်္ချင်းပြည့်စုံနိုင်တဲ့အတွက်ဒီတတိလေးဘက်ကိုမွေကြီးလေးကောင်းနဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုပြကရှုစီဒီကနေ့ရှုစီခြင်းတော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးဘက်ကိုဥဒ္ဓပိဓမ္မတန်လမ်းစဉ်ကအရတ္တဖို့ဖို့ရောက်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသနာတော်ကိုဟောတာပါ။ပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးဘက်ကိုဥဒ္ဓပြီးတော့အရဟတဖို့ဘောက်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှိရမလဲရှိရမယ်လေလေဖြစ်နေတာဘယ်ပါလဲတတိယတတိယဉာဏ်ရုပ်ဖြစ်ပါစေပြညာဉာဏ်သိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုန်တွေကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုညာတပရိညာဒါကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရထိုးထွင်းသိရမယ်ယုတ်တရားနန္တရားပြည့်စည်ပရိကဉာဏ်အရထိုးထွင်းသိရမယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပါတယ်ဉာဏပရိညာဆိုတာကတော့ဒီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒီရုပ်ဒီနာတွေကိုဖြစ်ပြီးပြတာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်တယ်။ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းချ။မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနဲ့တရားအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းချ။အဲဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းချနိုင်တဲ့သမထနာညာနဲ့ဥရိယပြညာနှစ်ပါးကိုတော့ဒီရဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ရင်ကညာကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဉင်ကတော့ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်တဲ့နေရာမှာစွမ်းအာရိကပို့ပြီးထက်လာတယ်။ထက်လာတဲ့အတွက်ဒီအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဉင်ကိုပဟာဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတင်ကအဖြစ်ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ပဟာဏလို့ခေါ်တယ်။သိနေသိတတ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရဒုက္ခအခြင်းအရအနတ္တအခြင်းအရတွေကိုလည်းထိုးထွင်းသိတဲ့အတွက်ပရိညာလို့လည်းခေါ်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ပဟာဏပရိညာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလောကီပရိညာပဲ။သို့သောဈေးရည်အဖြစ်ဓမ္မုတ်ချံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဟာဏပညာဆိုတာကအရိယာမေ့ရဲ့အမိသာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဝိပဿနာဉာဏ်ကကိလေသာကိုပယ်တယ်ဆိုတော့သင်္ကလိပယ်တာရှုနေတော့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာမရှုတော့ဘူးနားလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဒီကိလေသာတွေကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်တတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်တကယ်တမ်းအဖြစ်ပဟာဏပညာဆိုတာကတော့အရိယာမေ့ရဲ့အမိသာဖြစ်ပါတယ်။အရိယာမေ့ကကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပဲဖြစ်လိုက်တယ်လို့ဒါပေမဲ့လို့အရိယာမေတ္တရားမှာပရိယေအဖြစ်တော့ဒီညာတပရိညာနဲ့ဒီရဏပရိညာလို့လည်းခေါ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အရိယာမေတ္တရားကဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ချလိုက်တယ်။ဒီကြောင့်တရားဒီကြောင့်တရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ချလိုက်တယ်။ပယ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာမေတ္တကိုရည်ကြည့်တဲ့သရောကောင်းဒီဒီယုတ်တရားဒီနာတရားတွေကိုအချိန်မရွေးပြန်ချွတ်ရှုလို့ရတယ်။ဒီကြောင့်တရားဒီကြောင့်တရားတွေကိုအချိန်မရွေးပြန်ရှုရှုလို့ရနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီယုတ်ဒီနာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအရိယာမက်ကအကျွတ်မဲ့ပယ်ချက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအရှုကအယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒီကိုသိတဲ့သိလိုက်တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိတဲ့သိလိုက်တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ပရိညာလို့ခေါ်တယ်။အရိယာမက်တရားဒီထိုးယုတ်နံကြောင့်သင်္ခါရတရားဒီကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ချနိုင်တဲ့အတွက်တည်ခြင်းကိစ္စအလိုလိုပြီးမသွားဘူးလားပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ပရိယေအဖြစ်ညာတပရိညာလည်းအမိရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သီရဏပရိညာဖြစ်ပါတယ်အရိယမေတ္တရားသည်ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုလည်းအကျွတ်မဲ့ပယ်ချပေးလိုက်ပါတယ်မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်ချက်လိုက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သိမှုကိစ္စလည်းအလိုလိုပြီးမသွားဘူးလား
1: ပြီးသွားတယ
0: ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိယေအဖြစ်ဒီရဏပရိညာလည်းအမိရတယ်မုတ်ချအဖြစ်တော့အရိယမေတ္တရာဒီသိတဲ့သိတဲ့အတင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးထွင်းသိပြီးပယ်သိမ့်ပယ်တတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်တဲ့အတွက်ပဟာဏပရိညာလည်းအမိရတယ်လောကီပရိညာ၃ပါးလောကုတ္တရာပရိညာ၃ပါးလို့ပြောနိုင်ပါတယ် အဲ့ဒီလိုပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်မမြင်ချာချာအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌ထိုးဖြင့်မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်မလားမကုန်ဘူးအလုံးစုံသောယုတ်တိနံတရားကိုပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်မမြင်ချာချာထိုးဖြင့်သိမှသာလျှင်သန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဒီလိုပြောထားတယ်ဒီတော့သရောကောင်းကြီးအနေနဲ့တရားအထုတဲ့အပိုင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအရိယာမယဘုံညာရရှိပြီးပြီလို့ယူဆခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတိုက်ဆိုင်ကြည့်ရမယ်ချိန်ဝင်လေးတွေပါနော်ငါဒီအလုံးစုံသောယုတ်တရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်သာထိုးထွင်းသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်ကိုမေ့ကြည့်ရင်ပြန်ဖြေလို့မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါနဲ့ဒါလွယ်တဲ့အဖြေပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးဒီသံသရာဝဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ပါတော့မလားမလွတ်နိုင်ဘူးနော်ငါဒီနာတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်သာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းထိုးထွင်းသိကြလားမသိဘူးလားကိုယ့်ကိုပြန်မေ့ကြည့်ရင်လည်းပြန်ဖြေလို့မရဘူးလားရပါတယ်ငါဒီအတိတ်ကပြိဿုမှာကလသုံးပါအတွင်မှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်မသိဘူးလားကိုယ့်ကိုမေ့ကြည့်လည်းမရဘူးလားရပါတယ်မသိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားရှင်တို့တဲ့အရိယာသရောကောင်းဟုတ်ကလားမဟုတ်သေးဘူးဒါကတော့ထုံဖြတ်ချက်ချလို့ရရမယ်နော်အဲ့ဒီမူသည်စည်းကမ်းလေးတော့ဂင်ထားပါဂင်ထားလိုက်မှဒီဟောမယ်တရားလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိလေးပါတက္ကမထံကိုအကျဉ်းဒီအကျဉ်းဒီနှစ်နည်းဟောထားပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးလည်းခဏခဏဒီဓမ္မယုံမှာဟောနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောကြရအောင်ဒီတတိလေးပါကပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်ကမာကျန်လီပြောချောပေါ့အာဘောဓာတ်ကယောစီဖွဲ့စီဒီဇောဓာတ်ကဘူအေးဝါယောဓာတ်ကထောက်တွန်းပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား၁၂ခုအဲ့ဒီသဘောတရား၁၂ခုရှုတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကမာမှုထင်ရှားတဲ့တရားကစပြီးမာတဲ့သဘောကျမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးတန်းတဲ့သဘောလေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးလေးတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ပြောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးပြောတဲ့သဘောချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးချောတဲ့သဘောပေါ့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးပေါ့တဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ယူစည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ဘုံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးမူတဲ့သဘောအိမ်မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးအေးတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ထောက်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးထောက်ကံတဲ့သဘောဒုက္ခံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးဒုက္ခံတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတ္တကြအယောကြအေကြအကြောကြဉာဏ်ဤဟုဆိုလက်သွင်းပြီးတော့လိုက်ပြီးစိုက်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်လို့ခြေဆုံးကောင်းဆုံးကျင့်တတ်ပြီဆိုတော့မိမိထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကနေစည်းကြည့်တဲ့ပုံစံဖြင့်ဒီကုလုံးခြုံကုန်ပြီးတော့ဒီမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယူတိခွေစီပူဝေးထောက်တုံးဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုပြန်ရှုပါပြန်တယ်။အဲ့တော့ဒီတန်ကြီးလေးပါကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့နိလန်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတော့ရှိတယ်ပေါ့။သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ရှုတဲ့ရှုနိလန်ရှိတယ်။သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကဝိပဿနာကိုတည့်ရိုက်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုတဲ့နိလန်ရှိတယ်။သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်တော့မိမိရရှိထားတဲ့ဇန်သမာဓိကိုတစ်ဖန်ပြန်ထူထောင်ရတယ်။ထိုဇန်သမာဓိမှာထပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှဒီတန်ကြီးလေးပါကိုရှုပါပါတယ်။သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဝိပဿနာကိုတည့်ရိုက်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်လည်းဒီတန်ကြီးလေးပါကိုပဲစတင်ရှုပါဆိုပြီးဝိသုတိမေအစကရာမှာညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီတန်ကြီးလေးပါကိုခြုံငုံပြီးဒီကုလုံးကိုခြုံငုံပြီးရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဓာတ်ကြီးကတွက်လာလို့ဉာဏ်တူလုံးပေါ်ပြီးဆလို့ချင်းတော့မာကျန်လေးပြောချောပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဘွယ်စီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလိုလှည့်ရှုပါအဲဒီလိုလေးချက်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကတော်လေးညင်ဝလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထဝီဓာတ်မှာမာတဲ့သဘောအာဘောဓာတ်မှာယိုစီးတဲ့သဘောဒီဇောဓာတ်မှာပူတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်မှာထောက်ကန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောလေးကိုဥစားပေးပြီးတော့သမာရှုပါသမာဓိထတော်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါအာယုန်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညင်ဝဆွန်ကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ကြိုးစားပါအဲဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဘာဝနာစိတ်ကတဏှာဤခန့်တဏှာဤခန့်စသည်ဖြင့်ဒီတလေးပါအာယုန်နဲ့ညီဝဲစွာကပ်ပြီးဒီလာပြီဆိုရင်မိခိုးရောင်တော့ဖြတ်တော့တော့အယောင်လေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ဘောဇမရဒီအယောင်လေးကမခိုင်ခန့်တတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်အယောင်ကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့။မူလရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုသာဆက်နှလုံးသွင်းနေပါ။သွင်းလိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီမိခိုးရောင်လိုဖြတ်တော့တော့အယောင်ဟာလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အစုပုံပဲဆိုတာသဘောပေါက်တတ်ပါလေ။သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တာတမ္ပါတိထူတော်နေဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမလွတ်နဲ့ထူတော်လိုက်လို့ရှိရင်ဝါခွန်းဆိုင်ကဲ့သို့ဖြူနေတဲ့အဖြူရောင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအဖြူကလည်းနိုင်ဝဲတဏှာဤတိပြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဉာဏ်တော်အဖြစ်ဒီအဖြူတုံးကြီးဟာလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အစုပုံပဲဆိုတာတော့သဘောပေါက်တတ်ပါတယ်။သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုချင်းခံမှာဒီအဖြူတုံးကြီးကလည်းဒီကုလုံးဖြူနေပြီးခိုင်ကလည်းနေပြီးမပြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဒီကုလုံးချုပ်ပြီးရှုနေကြအတိုင်းမာတဲ့သဘောရှုလိုက်ဒီအဖြူတုံးကြီးမှာမာတဲ့သဘောရှုလိုက်စသည်ဖြင့်ထက်ကန်တက်ကန်ပြောင်းရှုပေးရတယ်။ ပြောင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတပြေးပြေးမာရကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တစ်ခုသဘောပေါက်ရင်နှစ်ခုနှစ်ခုသဘောပေါက်ရင်သုံးခုဆက်လေးဖြစ်မာကျန်လေးပြောကြပေါ့ယုစီပဲစီပူရထောက်တော့ဒီသဘောတရား12ခုကိုတက်ကတက်ကမြင်အောင်ရှုရတယ်ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထွက်လည်လာပြီဆိုတော့မာကျန်လေးပြောကြပေါ့ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယုစီပဲစီကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ဘူအေးကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လေးချက်ပြန်ပြောင်းရတယ်အဲဒီလိုပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးလင်းချက်ရှုလိုက်လို့ဒီအဖြစ်အကြီးမှတန်လေးပါအစုအကုန်ပဲလို့သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့တမာတိကလည်းထက်လာပြီဆိုရင်မာမှုယောစီမှုပုံမှုထောက်မှုဒီလေးကိုဥစားပြတာရှုတော့ရှုလိုက်လို့ချင်းဒီအဖြစ်အကြီးကလည်းရေခဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးကဲ့သို့ကြီးလင်းနေတဲ့အကြီးတုံးကြီးအဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်အဲဒီအကြီးမှလည်းတန်တိလေးပါကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးရှုပါရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ချင်းတော့ထိုအချိန်ခါမှာအကတ္တတက်ကိုမြင်အောင်ဆန့်ပြီးစိုက်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလအမှုံလေးတွေလွတ်လွတ်နဲ့တွေ့ပါတယ်။အာကန္တတ္တဆိုတာကယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောရှက်မှုမရှိအောင်ဘိုင်းချထားတဲ့ကွက်လကလေးတွေကိုအာကတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီအာကန္တတ္တကိုမြင်အောင်လေးယုံကြည်ဆိုရင်အကူကြီးနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တဲ့နဲ့ဒီပြိုင်တဲ့ကလအမှုံလေးတွေတွေ့ပြီ။တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲဒီတမုံတမုံမှလည်းတတိလေးပါမြင်အောင်စရှုရတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဒီအမှုံလေးတွေကပေါ်လိုက်ပြောက်လဲတိတ်ညံနေ။ညံနေတဲ့အခါကျတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရတလေ။ဒီကလအမုံလေးတွေပေါ်မှုပြောက်မှုကိုနှလုံးမသွင်းရဘူး။ဓာတ်ကိုယ်တစ်ဖက်သားနှလုံးသွင်းရတယ်။ပေါ်မှုပြောက်မှုကိုသွားနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကနေပြောက်သွားတဲ့အချိန်ထိအလွန်လျင်မြန်နေတဲ့အဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်ကိုမရှုလိုက်နိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီကလအမုံလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလုံးမှရှုလို့မလွယ်ကူဘူးဆိုရင်ပေါ့။ဒီကလုံးမှချုံပြီးမာတဲ့သဘောကလအမုံအလုံးကိုချုံပြီးမာတဲ့သဘောစိုက်လိုက်ကလအမုံလေးတစ်ခုမှမာတဲ့သဘောစိုက်လိုက်ရောက်သွားရင်နောက်တမုံပြောင်းဆက်ရောက်သွားနောက်တမုံပြောင်းဆက်အဲ့ဒီလိုထက်ကတက်ကရှုလိုက်ရင်နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လာမလဲကလအမုံလေးတွေမှာမာတဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်မာတဲ့သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယုတ်စီပဲစီမွေးထောက်တွန်းဆက်ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုဆက်ပြီးရှုကြည့်ပါမာကျန်လေးထင်ရှားရင်ပြောချောပေါ့မထင်ရှားဘူးယုတ်စီထင်ရှားရင်ပွဲစီကနည်းနည်းတစ်ခါတည်းအသိမထင်မရှားရှိတတ်ဘူရထင်ရှားရင်အိရာမထင်ရှားဘူးအိရာထင်ရှားရင်လည်းဘူရာမထင်ရှားဘူးထောက်ကဏ္ဍတောကဏ္ဍဒီနှစ်ခုကတော့ထင်ရှားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုစိုက်လိုက်လို့ကလအမုံနဲ့အမုံနဲ့မှာတကြီးလေးပါတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်နှလုံးအဲ့ဒီ၆ခန္ဓာမှာလှက်ပြီးတလေးပါစိုက်ပါအမုံလေးပဲဖြစ်သွားလိမ့်အဲ့ဒီအမုံနဲ့အမုံနဲ့အမုံတွေခွဲတန်းချက်လိုက်ရင်ကြီးတဲ့အမုံမကြီးတဲ့အမုံနှစ်မျိုးထွက်လာမှာကြည့်တဲ့အမုံလဲတလေးပါမကြည့်တဲ့အမုံလဲတလေးပါအဲ့ဒီမျက်စိနာနာနေရာကိုနှလုံး၆ဌာနအလုံးမှာလှက်ပြီးရှုပါရှုလိုက်ရောအောင်မြင်မှုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်မလဲဆံမင်ကိုဖမ်းပြီးတလေးပါစိုက်ကြည့်အသားထဲဝင်နေတဲ့အပိုင်းဆံမင်မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ကလအမုံလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမုံလေးတွေမှာကြည့်တဲ့အမုံတလေးပါမကြည့်တဲ့အမုံတလေးပါစက်တဲ့ဖြင့်ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့လေဆံမင်မွေးညင်းချင်းတဲ့လဲတဲ့သွားအေးစက်တဲ့ဖြင့်ကုဋ္ဌသတိတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ရှုလိုက်တာနောက်ဆုံးအယိုးတို့ဘာတို့လို့ကုဋ္ဌသဆုံးကြပါစို့အဲ့ဒီအယိုးကိုလည်းဖမ်းပြီးတန်လေးပါဆိုင်ရင်အယိုးမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ကလအမုံလေးတွေပဲတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမုံလေးတွေမှလည်းကြီးတဲ့အမုံမကြီးတဲ့အမုံနှစ်မျိုးရှိတော့ကြီးတဲ့အမုံတန်လေးပါမကြီးတဲ့အမုံတန်လေးပါဆက်တဲ့ပြင်ချောက်ရှုတော့အဲ့ဒီနိစ္စနေအဖြစ်32ကုဋ္ဌသစွန့်ထိုင်ရင်42ကုဋ္ဌသကိုအောင်ဆက်ရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုကုဋ္ဌသအတိုင်းကုဋ္ဌသအတိုင်းမှသိရှိနေတဲ့ကြီးတဲ့အမုံတန်လေးပါမကြီးတဲ့အမုံတန်လေးပါရှုနိုင်ရင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဣမေသန္တရောမဟာဗုဒ္ဓေပရိက္ခဏံတတဥပါဒာရူပံဘဂတဟောတိဣမေသန္တရောမဟာဗုဒ္ဓေဣမဗုဒ္ဓတိလေးပါတို့ကိုပရိက္ခဏံတတညာဖြင့်ပိဋ္ဌာယူသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာ၌ဥပါဒာရူပဥပါဒာယောတိဘဂတံသင်္ချာလာတိဟောတိဖြစ်ကလတ်တိုင်းကလတ်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဓာတိလေးပါဓာတိလေးပါ၆ဌာန42ခုဌာနလက်နေပြီးရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာတဏှိလေးပါးကိုပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်မှာဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေထင်ရှားလာပါတယ်။အမုံလေးတွေမှာအယောင်လေးတွေတွေ့နိုင်တယ်။အနံ့လေးတွေတွေ့နိုင်တယ်။အရသာလေးတွေတွေ့နိုင်တယ်။ဩဇာခေါ်တဲ့အစီအစေးတွေစိုက်ရှုတွေ့နိုင်တယ်။အဲတချို့တချို့ကြီးတဲ့အမုံတချို့တချို့မကြီးတဲ့အမုံတွေလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဇီဝိတလည်းတွေ့နိုင်တယ်။တချို့တချို့ကြီးနေတဲ့အမုံတွေမှာမြတ်စီအကြီးတက္ကုပဒါရသောတာပဒါရကန္နာပဒါရဇိမပဒါရစသဖြင့်ဒီပဒါရယုတ်တွေလည်းဆက်ရှုရှုလို့ရတယ်။မကြည့်တဲ့အမုံတွေမှာလည်းသုဝိတတို့ဘာဝယုတ်တို့တချို့အမုံတွေမှာဆက်ရှုရှုလို့ရတယ်။ အဲဒီလိုကမ္မဇယုတ်ဒီမာသမကစိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အာရဇယုတ်ဒီလည်းဆက်ရှိရှိလို့ရပါတယ်အဲဒီအခြေခံဖြစ်တဲ့ကလတ်အမှုန်တိုင်းမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုတော့မြင်အောင်ရှုရပါတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒယုတ်ဒီထင်ရှားလာတယ်ဥပမာလေးနဲ့သင်္ကရာဆရာတော်ကအရှင်းပြထားပါတယ်ဥစဉ်တော့ဒီဘူတယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်ဆိုတာအချင်းချင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိုင်းခြားပြနေတယ်ခုလိုနေတာနေတဲ့အချင်းကဆိုကြပါစို့နေ့အခါနေလင်းဒီအခါမှာသစ်ပင်တပင်ကိုနေအောင်ကြီးကထိုးနေပြီဆိုကြဆိုသစ်ပင်ရဲ့အရိပ်ဒီမြည်ကြီးမှထင်မနေဘူးလားထင်တယ်ထင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒါကသစ်ပင်ရဲ့ဒါကနေအောင်ဆိုတာမြည်ကြီးမှကြည့်ရင်ကောက်ကပြပြမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်သစ်ပင်ရဲ့နေအောင်နေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိုင်းခြားပြနေနေအောင်ကလည်းဒါသစ်ပင်ရဲ့ပဲလို့ပိုင်းခြားပြတယ်သစ်ပင်ရဲ့ကလည်းဒါဟာနေအောင်ပဲလို့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမဟာဘုတ်နဲ့ဥပါဒာယုတ်တွေဟာလည်းဒါကမဟာဘုတ်ကလည်းဒါကဥပါဒာယုတ်လို့ပိုင်းခြားပြတယ်။ဥပါဒာယုတ်တွေကလည်းဒါဟာမဟာဘုတ်ဒီပဲလို့ဒီလိုပိုင်းခြားပြနေပါလေ။ဆိုလိုတာကတော့ခုနကအယောင်ဆိုကြပါစို့နော်။ဘာရဲ့အယောင်လဲလို့မေးကြည့်လိုက်ရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အယောင်ပဲ။အနတ်လေးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမုံလေးတွေမှာအနတ်တွေ့ရင်အဲ့အနတ်လေးဟာဘာနံလဲလို့မေးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အနတ်။အယတာလေးတွေ့ရင်ဒီအယတာဟာဘာအယတာလဲမေးကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အယတာပဲ။ဩဇာပါအထီအစီဩဇာလေးလို့မိကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အစီအစီဩဇာလေးပဲဒါကြောင့်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုသတိတည်းကြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒယောကိုမြင်နိုင်တယ်ဥပါဒယောကိုသတိတည်းကြပရမတ်သွန်ဆိုင်အောင်မြင်ရင်လည်းဓာတ်ကြီးလေးပါကိုပြန်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်အပြန်အလှန်ရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဘူတယောဥပါဒယောတွေထင်ရှားလာပြီဆိုရင်ယုံ28ပါးကုန်သွားပြီယုတ်တရားတွေကိုသတိတရားသိသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုယုတ်တရားကိုအာယုံ၍ယုတ်တရားကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်။အဲဒီယုတ်တိနန္တိကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဘာလို့လဲ။ဒီယုတ်ဒီနန္တိအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့သင်္ချာဖြစ်နေသည်မဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားသင်္ချာရှိလို့သာဖြစ်နေရတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေရပါသလဲဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တသုပိယုတ်နန္တိသိသိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယုံနံတို့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေတွေ့ပြီ။အတွေ့တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒါကအကြောင်းတရားဒါကအကျိုးတရားဆိုပြီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိသိရပါတယ်။ဒီခါမှာပြစ္ဆယပရိကညာရ။အဲ့ဒီပြစ္ဆယပရိကညာပိုင်းကြတော့ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်သလားဆိုတော့အထေကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးဖွင့်ထားတယ်။ဒီဒီပင်ပြစ္ဆယစီဝပြစ္ဆယသမုပ္ပန္နဓမ္မသအနာဂတိပိဣတရဟိပိပြစ္ဆယစီဝပြစ္ဆယသမုပ္ပန္နဓမ္မသအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပစ္စုပန်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်သုတ္တသင်္ခါရပုံစအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားအစုအပုံသက်သက်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဆက်လက်ပြီးရှုပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်အတိတ်နာကပစ္စုပန်ကလာသုံးပါအတွဲမှာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအစုပုံပဲရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းယုတ်နာနဲ့အကျိုးယုတ်နာအစုပုံပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဆုလို့တယ်နော်ဤလိုဆိုလိုကြည့်အကြကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ကိုရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရမယ်အနာဂတ်လည်းရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရမယ်ဘယ်အထိရှုမလဲဆိုတော့အနာဂတ်တော့ဆုံးတဲ့အထိရှုခါအဲ့ဒီအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ကကလသုံးပါအတွင်းမှာယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဉာဏ်တပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တပရိညာစကန်းကိုစိုက်ကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းကိုမူလဩဒိဏနာမဗုဒ္ဓဖျားရှင်ရဲ့သန္ဒနာတော်၌မခွဲနိုင်အောင်အမြင့်တွယ်သွားပြီဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။အဲဒီလောက်အထိစနစ်တကျယုတ်ဒီဏနေသိမယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားရှင်ရဲ့သန္ဒနာတော်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တင်ခွဲနိုင်အောင်မလားမခွဲနိုင်ဘူး။ဖျားရှင်ရဲ့သန္ဒနာတော်ကြီးကိုကြောက်ခိုင်းပြီးတော့မင်းကြီးကိုယ်ခွဲရတော့မင်းလေးကိုယ်ခွဲရတော့ဘုံမင်းကောင်ကိုယ်ခွဲရတော့ဒါရီလုံးအောင်မလားမလုံးတော့ဘူး။ဒီလိုတော့ကပဲကိုရီးယားကနေဒီပါတဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ကတယောက်လာတယ်ဒါကြီးဒေါက်တာမင်းဒီမွန်တို့နဲ့ဆမီနေလောက်စကားပြောကျင်လို့ဒီရောက်တော့သူကဘာပြောလဲဗမာပြည်ဗုဒ္ဓဘာသာတိကျတကယ်စင်ချင်တန်ရှင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူမေးကြည့်တော့အာရွှေဘုံဖျားပုံမှာကြည့်လိုက်ရင်တဲ့ဟိုမှာဘိုးဘိုးယုတ်ကြီးတွေဘာယုတ်ကြီးတွေညာယုတ်ကြီးတွေအလုံးရှိနေတယ်တဲ့ဒါဟာစင်ချင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲဘယ်နဲ့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုဖြေမလဲဟမ်သူကစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ဂုံတော်ပေါ်မှာဘလူတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသူကကြည့်တော့ပုံရတယ်ရှက်ဖို့မကောင်းဘူးလားရှိဖို့ကောင်းပါလေအလုံးအစင်တက်မြင်မနေတဲ့ဘုရားတိဟုသောယရဏတရားတိဟုသောယရဏတန်ခါတိဟုသောယရဏရှိပါလေဒီယရဏတွေကိုအထွတ်မြတ်မထားနိုင်ပဲဒီယရဏသုံးပါးရဲ့အစင်နေနေတဲ့ဘိုးဘိုးကြီးတို့ဘာကြီးတို့ညာကြီးတို့ပေါ့လေဒါတွေကိုသွားဥတက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲမူလသောက်တည်ထားတဲ့တရဏဂုံတိအလိုလိုပြည့်စုံသွားတယ် တဏ္ဍဂုံသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဗာဒနာတော်ရဲ့ပြင်ပတနည်းအားဖြင့်ယေရနာ၃ပါးရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့သက်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကိုယ်ကိုယ်အထာရအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့သွားပြီးရှိကလည်းနဲ့ရှ िख ိုးဝုတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်မူလသောက်တည်တတ်တဲ့တဏ္ဍဂုံသည်မဖြစ်သွားလဲအလိုလိုပြည့်စည်သွားတယ်။ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်ရင်ကိုတန်ဖိုးထားမလဲ။တဏ္ဍဂုံကိုပဲတန်ဖိုးထားမလားသာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်အထာရတွေကိုပဲတန်ဖိုးထားမလား။ထက်ကတော့စဉ်းစားရအောင်ဝိဓိဘုတ်ကိုကြတော့ယုတ်ဒီနန်နေဟုတ်တယ်မှာသွားသိပြီအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပါကာလ၃ပါးအတွဲမှာယုတ်ဒီနန်နေဟုတ်တယ်မှာသွားသိပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းဟုတ်တယ်မှာသွားသိပြီသိရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာအမြင့်တွေတော့ပြီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့ဘယ်တော့မှမကွဲနိုင်တော့ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်များသည့်တကယ်စစ်မှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဝန်ခံဂတိပိတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိသွားပြီသစ္စာ၄ပါးလုံးတော့မသိသေးဘူးနာမရူပပြိစိတ်ညာနဲ့ပြိစိယပြိကညာရသွားပြီအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းမျိုးကိုနိယတကတိကလာယကတိမြဲတယ်သုလသောတာပန္နသုလသောတာပန္နအရှင်ရောက်သွားပြီဆိုပြီးဒီလောက်အထိချီးမွမ်းထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းခံရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီတောင်းဒီကြိုးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ဒီနေ့တော့ငါအရဟတခိုးရတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဒီနေ့တော့ငါအရဟတခိုးရတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအခက်ပြီးတော့ကိုတိတိကျရှုအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပုဂ္ဂလတပ္ပယဥဒုတပ္ပယဘောဓနာတပ္ပယအာဝတတပ္ပယအစရှိတဲ့ဒီတပ္ပယ၄ပါးမျှတာတဲ့တဏိတရောအရတ္တကိုစိုက်သွားပြီနော်ဒီတော့ဒီဓာတိ၄ပါးကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓာတိ၄ပါးတတ္တကိုရှုနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကလအမုံလေးတွေမြင်တဲ့အချိန်ကမှဥပဒယုတ်တွေကိုဆက်ရှုတယ်ယုံနေတဲ့၈ပါးကိုသတိတိကျသိသိတတ်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီယုံတရားကိုမှီတွေ့ရယုံတရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုတဖန်ဆက်လက်ပြီးသိသိရနန္ဒီယကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္ဒီယတွေကိုမသိသိကောင်းလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသိသိကောင်းပါတယ်တိုးတော်လေးအထုဇအာတိကမိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နန္ဒီယကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္ဒီယကလည်းစသိသိလိုက်ရင်တော့အခက်ခဲကြီးများစွာရှိလို့ယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးယုတ်တရားကိုမိတွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္ဒီယတွေကစသိသိဖို့ရညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်အဲဒီယုတ်တိနန္ဒီသိသိပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆက်လက်သိသိရတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဆက်လက်သိသိပြီးမှအကြောင်းတရားနေနေကဒီယုတ်နန္ဒီကိုဉာဏ်နဲ့ပိုက်ချယူပြီးတဲ့အခါဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြဒါကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြစ်အနိစ္စကံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။မပြည့်စုံပဲအကျေခဲအခိမာနိတ္တရာအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်ခဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့မဲ့ညာဖုန်ညာပေါ်လာမယ်။ဒေါရိယမဲ့ညာဖုန်ညာလေးကဆင်ရဆင်ရကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနောက်ဆုံးကိလေသာအတော်ကျင့်စဉ်တဲ့ယန္တာဖြစ်တော့ရောက်အဲ့ဒီယန္တာဖြစ်တော့ရောက်ရှိပုံကိုအထကရာဆရာတော်ကတိဒါဓာတိဝတိနာပိနိဝိဒ္ဒတာပိကုဏောယာဝအဟာတာနိဂမနံဆိုပြီးဒီလိုညီကုန်းချုပ်ထားတယ်။တိဒံဤစကားအစဉ်တိကဓာတိဝတိနာတည်းရအစွန်ဖြင့်ပိနိဝိဒ္ဒတာဝိပဿနာဘဝနာကမ္မတ္တကိုနှလုံးသွင်းရှိပါသောယောဂဝဆရာယန္တော်အဖို့ယာဝအရဟံတရတဖို့တိုင်အောင်သောနိဂမနံပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ညီကုန်းစကားရပါပေသည်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်ဓာတိလေးပါးကနေသတ်ပြီးတော့အရတ္တဖို့ပေါ့ရှုကြည့်ရင်ဒီလိုအစဉ်အတိုင်းစနစ်တကျရှုရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတယ်။ခုဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအပိုင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဓကမထံကိုဟောနေပြီ။ဟောနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဝိပဿနာနေတဲ့ရောက်ပြီးယုတ်တိနန္ဒီလည်းသိသိတတ်ပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းသိသိတတ်ပြီးသိသိတတ်တဲ့အချိန်ခါမှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့နှစ်ပုံပုံပြီးတော့ယုတ်ဒီကုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုလည်းရတယ်နန္ဒီကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလည်းရတယ်။ဒါယုံနာနှစ်ပါးနည်းလို့ခေါ်ပါလေ။အဲဒီနည်းစနစ်အပြင်နောက်ထပ်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုပါစေလို့တဲ့အတွက်ရှင်းဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာဟောတာလေ။ပင်စာဝတ္တကပစ္စတိကတိကောဘိက္ခုပင်စာနေတံဥပဒါနဲ့ခန္ဓာနာအတိဝဆနံ။ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ပင်စာဝတ္တကပစ္စတိကတိဧတံယံသူလူသတ္တမငါးဥဒ္ဓဟူသည်ကပိသနာဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာနာဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့၏အတိဝဆနအမိပါပေသည်ယံသူလူသတ္တမကြီးငါးဥဆိုတာဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့၏အမိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာကဘာတွေလဲရူပဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာတာဝေရဏဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာတာသိညုပါဒံနဲ့ခန္ဓာတာသင်္ခါရဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာတာဝိညာဏဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာတာရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒနဲ့ခန္ဓာ သင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါလဲ
1: ၅ပ
0: ါးဘာကိုရုပ်ပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်လဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကဟောခန္ဓာတုတ်တံမှာအတိအကျရှင်းထားတယ်ယံကိစီရူပံအတိတနာကတပစ္စုပန္နဣဇ္ဇတံဝဗိတံဝဩလာရိကံဝသုကုမံဝနိနာဝပဏိတံဝယံတုရေတန္တိဘေဝတတောဥပဒန္နိယအယံဟုသတိရုပ်ပါဒနဲ့ခန္ဓာဒီလိုတိတိကျကျရှင်းထားတယ်အတိအနာကပိစ္ဆုပံဣဇ္ဇဒမိဒ္ဒဩလာရိကသုက္ကမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့အာသောညရဲ့အာယုယျာ30ပုံနည်းမြဲအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားအစုအပုံကိုရူပဝရဏေခန္ဓာခေါ်တဲ့အလားတူပဲဝရဏအစုပုံတင်ညာစုပုံသင်္ခါရအစုပုံဝိညာဉ်အစုအပုံတွေကိုဝရဏုဝရဏေခန္ဓာသိညုဝရဏေခန္ဓာသင်္ခါရုဝရဏေခန္ဓာဝိညာဉ်ုဝရဏေခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားရှင်ကယံသူလူသာတမငါဥဆိုပြီးခေါ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီယုတ်တရားကြီးကတခါတရံဖောက်ပြန်မျက်စိသွားရင်လည်းတတ္တဝါတွေမသိဘူးလား
1: သိတယ
0: ်ဒီလိုဆိုလို့ချင်းဒီယုတ်တော့ယုတ်တရားကြီးဟာလည်းလူသာတမလို့မပြောနိုင်ဘူးလား
1: ပြောနိုင်တယ
0: ်နောက်တစ်ခုဝေဒနာခံစားချက်ဝေဒနာတွေကသိပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်လည်းတခါတရံလူတွေမသိတတ်ဘူးလားသိတယ်သာအတွက်ခံစားချက်ဒီသိပြင်းထန်တယ်သမီးအတွက်ခံစားချက်ဒီသိပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒီခံစားမှုဝေဒနာတွေကသိအကောင်းလာပြီပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေပြင်းပြင်းပြစီတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဟာလေလူသာသမားကြီးလို့မပြောနိုင်ဘူးလား
1: ပြောနိုင်တယ
0: ်နောက်တစ်ခုသင်္ညက်ခန္ဓာမှတ်သားမှုတွေကသိအကောင်းတယ်မှတ်သားမှုသင်္ညာတွေကသိအကောင်းရင်လေဒီသင်္ညက်ခန္ဓာကတတ္တဝါတွေကိုတတ်တတ်တယ်အချိန်လုံးကပေါ်လေကြားလိုက်တယ်နော်ဆရာဘုန်းကြီးဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒကမကြီးတို့ကိုပစ္စည်းတွေဖန်သွားတယ်ဟန်တော်ရဲ့သင်္ကတ္တဒီဒီကမကြီးကဘာဖြစ်တယ်လဲမုဒ္ဓမဗုဒ္ဓမလို့ပြောတာပေါ့လေဟဲငါဟာရီယူသွားပြီငါဟာရီယူသွားပြီဆိုပြီးတော့မေ့လေသွားတယ်ငါဟာလို့ဆွဲနှံနေတဲ့အမှတ်တင်ညာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီတင်ညာခန္ဓာကဒီဒီကမကြီးကိုတတ်သွားတယ်မသိဘူးလားသိတယ်သူတတ်တယ်ငါတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတော့ဘာတတ်တာလဲတင်ညာကတတ်သွားတယ်ငါဟာလို့ဒီလိုမှန်တတ်ထားတဲ့တင်ညာဟာနဲ့တတ္တဝါတွေကိုတည်ခြင်းပစ္စည်းအောင်တတ်တတ်တယ်မတတ်တဲ့အဲ့အတွက်ဒီသင်္ညက်ခန္ဓာဟာလေလူသာသမားတူမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နေတယ်သင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းလူသာသမားတွေပဲအဲ့ဒီထဲမှာလူသာသမားတွေအများကြီးရှိတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေလည်းပါတယ်မာမနတွေအိတ်တံမစ္စရိယတွေလည်းပါကြတယ်ရာဂတွေကတိပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ချင်းလည်းတတ္တဝါတွေတိတိပစ္စည်းတတ်ပါတယ
2: ်အာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ဩဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ပြတုလဇန်9ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်ငါနေ့ဧပြီတော်နေ့ရန်ကုန်မြို့တည်ဥจิตာတော်မမအေးသာသမိမြေတဆုမိသားစုနဲ့တထုံမြုပ်ဦးကျော်လွင်ဦးတော်မမုခိုင်ပါမောင်စောမိုးထက်သမီးမခင်မိုးထက်ရွှေပြည်ဦးကုမ္ပဏီမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြသည့်သမဒိဋ္ဌိအတိပ္ပယ်အပိုင်းငါတရားဒေသနာတော်သမဒိဋ္ဌိသုတ်တံကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအပိုင်း16ပိုင်းနဲ့ရှင်းပြတယ်တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာလည်းပဲမဆိုင်ဖို့ဆိုင်ဆိုလို့ရှားနာဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာထီအောင်သမဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြခဲ့လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဘယ်လမ်းကပဲဝင်းဝင်းရှားနိုင်တယ်ဆိုတာလမ်းကြောင်းนี่အလွန်များတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့အသိဉာဏ်နဲ့သွားကြရမှာဖြစ်တယ်။အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်သီလကိုဖြစ်ကျင့်ရမယ်၊သမာဓိကိုဖြစ်ကျင့်ရမယ်။ သီလစွာသမာဓိစွာအားရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ပညာစွာအားပြည့်လာပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်ဝါးထင်နေတွေ့မြင်ကြမှာဖြစ်တယ်မတွေ့မြင်နေသမျှကာလပတ်လုံးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာပညာစွာအားယောနေနေသေးတယ်တို့ပညာစွာအားဘာကြောင့်ယောနေသလဲဆိုရင်တိလစွာသဝရီစွာအားရတယ်မပြည့်သေးလို့ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ရင်နေစင်နဲ့အမြဖြစ်ချင်းပြီးတော့ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစွာအားရတနေ့ကြတော့ပြည့်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတဲ့တမ္မဒိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်အပိုင်းငါမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဆိုရအတိဗေတေကပရိစ္ဆဆိုတာအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုမိပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒအကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့အကလုံးကအကြောင်းကိုကြီးညွှန်းတယ်ပဋိစ္စအကြောင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသမုပ္ပါဒအကျိုးဖြစ်စေတယ်။ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံးအကြောင်းဆိုမရှိဘူး။အကြောင်းမဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဆိုလည်းမရှိဘူး။ဘုရားဘာသာမှာဘယ်ဟာက first cause ပထမအကြောင်းဆိုမရှိဘူး။ဘယ်ရကรูคอสအမြင့်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဆိုမရှိဘူးအလုံးဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်လိုက်အကျိုးဖြစ်လိုက်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားလူသားတွေရဲ့ပထမဆုံးအမေကဘယ်သူလဲပထမဆုံးအဖေကဘယ်သူလဲရှာကြည့်ပါလားအခုကဘာမှတူကြီးတော်မန်ခုနှစ်ထောင်ကျော်ရှိနေပြီအဲ့ဒီလူတွေဒီလူမျိုးနွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပထမဆုံးအမေကဘယ်သူလဲပထမဆုံးအဖေကဘယ်သူလဲလို့ရှာလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်မရတာတုံးဆိုတော့အဲ့ဒါမှရှိကြနေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မရဘယ်အစားတယ်လို့ပြောလို့မရတော့အောင်ကိုရှိဝေးနေတယ်ဒီသဘောတရားကိုပြောတာပဲ။တန်တရားရဲ့အစာကိုမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။ရှင်လွန်အကြည့်တဲ့အခါကျတော့သိဝေရခက်ခဲတယ်။တန်တရားရဲ့အစာကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှင်သစ်ပင်နဲ့မျိုးစိတ်ကျက်မှန်တဲ့ချက်ဥရှာတယ်လို့ပဲဖြစ်တနေ့ကုန်ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကျက်ဥဘယ်ရတာတော့ဆိုကျက်မရလို့ဖြေထုတ်လို့ရတယ်ဒါပြည့်ဒီကျက်မဘယ်ရရတော့ဆိုကျက်ဥကရအဲ့တော့ကျက်မကျက်ဥကရတယ်ကျက်ဥကကျက်မရတယ်ဆိုဘယ်သူကအစတော့လို့ပြောရမှာမခက်ခဲသွားတယ်ဟုတ်ကျက်မရှိမှကျက်ဥဖြစ်တယ်ကျက်ဥရှိမှလည်းကျက်ပွေးမှမျိုးစိတ်နဲ့တပင်တပင်ဘယ်ရရတော့မျိုးစိတ်ဆိုင်လို့ရအဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကဘယ်ရရတပင်ဟာသေးတာတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုလည်းပဲဘယ်ဟာစားတော့လို့ဆိုတော့သိတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုလွန်ရှည်လျားတဲ့ဘဝတန်လျာဤခရီးကြီးဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာရှုပ်ထွေးပွေလိမ့်နေတော့ဗမာတကဗမာလူမျိုးတွေပြောသလိုအမေဘုရဲ့သူချီခင်ချီခင်စားရှုပ်ထွေးနေတဲ့ချီထွေးကြီးတခုကိုအစားရှာဖို့ခက်တယ်လို့ပဲအစားရှာဖို့ခက်တယ် အတချို့ကဒီလိုထင်တယ်ယေဆုဗျာဟောတာအနမတေကိုရဲ့မိခွေတန်တာရောသံဃာရဲ့အစကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုရင်သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဘာလို့မသိနိုင်တာတော့လို့ရှေးဝေးလို့အဲ့ဒါကိုယေဆုဗျာကဟောတဲ့ငါသံဃာရဲ့အစကိုမသိဘူးလို့ဖခင်ကဟောတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ယေဆုဗျာသဗ္ဗညုတကျင့်တော်ပေါ်မှာသံဃာဖြစ်တဲ့လူအုပ်စုကရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဗမာစကားနားမလည်လို့ဖြစ်နေ။ဖခင်ကတန်တရားအစကိုငါမသိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တန်တရားရဲ့အစကိုရှာလို့သိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့အလွန်ဝေးလို့ပြောတာ။လွန်ဝေးပြီးတော့အစတွေ့တော့ရောဘာအကျိုးရှိရောဘာအကျိုးမရှိဘူး။တန်တရားရဲ့အစကိုတွေးလိုက်လို့ဘာပဲလောကီစည်းဝါးဆိုလည်းပဲသုံးမကုန်ရသွားမယ်လောကုတ္တရာအနေနဲ့လည်းပဲဒီဟာသိလိုက်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရသွားမယ်ဆိုရယ်ဆက်တပြင်လောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးရှိသလားဘာကျိုးမှမရှိဘာကျိုးမှမရှိအဲ့လိုအကျိုးမရှိတဲ့အလုံမျိုးမြတ်စွာဘုရားလုပ်လို့မရှိဘူးတရားဒါရှာပြီးတော့နေလို့ရှင်မဆုံးနိုင်တဲ့ခီးကြီးကိုသွားနေလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ဟာတဲ့တဲ့အချိန်မြုံတာပဲဖြစ်မှာဖြစ်လို့ရှာဖို့မပြောမြတ်စွာဘုရားဒါမျိုးဒါရှာနေခြင်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးရှေးတို့ကတန်တရားမပြောနဲ့စကြဝဠာရဲ့အဆုံးကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ဘူးလေခုခေတ်လို့ဒုံမြန်နဲ့လေးမြန်နဲ့သွားပြီးရှာတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ mental power စိတ်တကိုးနဲ့သန္တတိကိုတုံးချပြီးတော့ရှာရောဟိတတဆိုရရေတေကြီးတူဟာတန်မြာရဲ့စัจ java လာရဲ့အစကိုသူကရှာတယ်သူခြေလက်တလန်းဟာအရှိသမုဒ္ဒရာနဲ့နောက်သမုဒ္ဒရာလောက်သူကကိုကာယကိုအချီးဖြန့်သိမ်းပြီးတော့သူခြေလက်ကြီးတဲ့အချီးကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီနှုံနဲ့ပြေးတာအဆုံးကိုရောက်မလာလို့သူပြေးကြည့်တယ်မာရသွန်ပြေးတာပေါ့နော်စัจ java လာရဲ့အဆုံးကိုတွေ့မလားလို့ပြေးတာသူ့ရဲ့မြန်နှုံးကဘယ်လောက်တည်းအောင်မြန်နှုံးဆိုခုခေတ်တည်းမိနစ်တည်းစက္ကန့်နိုင်နဲ့မပြောလို့ဥပမာပါတဲ့ပြောတော့ဆိုရင်ထမ်းပင်တပင်ပေးရနေပြီးတော့မြားနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်နှိမ့်ပါအဲ့ဒီထမ်းပင်မြားကလေးဖြတ်သွားတဲ့ချိန်ပိုင်းလေးတော့ပဲကြာတယ်ပေါ့စัจ java လာတစ်ခုတစ်ခုပါတော့အလွန်များနေဆိုနားလဲအောင်ပြောလို့ဆို1 second ပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်ဆိုရင်စัจ java လာတစ်ခုရောက်ပြီအဲ့ဒီနှုံနဲ့သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ဉာဏ်နှုံကတိရတော့ပြန်သေးတယ်ဆိုရင်စက္ကန့်ကိုပုံတရအပုံတရပုံတပုံနှုံတော့သုံးချပြီးတော့ပြေးတယ်အဲ့လိုပြေးတာဟာသူမအစာစားတဲ့အချိန်အနာယူတဲ့အချိန်တွေလွှဲရင်ကျန်တဲ့အချိန်မှာခီးဆက်နေတာအနှစ်ပေါင်းတရာပြည့်လို့သေးသာသွားရအဆုံးကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးစัจ java လာရဲ့အဆုံးကိုမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကိုဖျားလျှောက်တာရောဟိတတသုတ်ဆိုရှိတယ်ယေဆုဗျာကအဲ့လိုပြေးသွားခြင်းနဲ့လေလောကကြီးရဲ့ဆုံးဆိုလည်းမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တဲ့ဟာကိုစူးစားခြင်းဖြင့်တစုံတစ်ခုရလက်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ရလက်မရှိတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ခြင်းဟာပိုက်မဲခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဘို့တော့မရှိတာကိုရှားနေခြင်းဟာလည်းပဲပိုက်မဲခြင်းတစ်မျိုးပဲမသိနိုင်တဲ့အရာကိုရှာပွေးနေခြင်းဟာလည်းပိုက်မဲခြင်းတစ်မျိုးလို့တို့ဆိုလိုတာ။တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးကအနမတေကောယံဘိက္ခူတန်တာရော ဒီစင်စက်ပဲပြဖြစ်နေတယ်တန်တရာကြီးရဲ့အစဆိုတာသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာငါမသိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်မသိနိုင်တဲ့အစရှိတယ်ဘုဘကောဒီနပညာဒီဘယ်အစရဲဆိုတာကိုဟိုမထင်ရှားတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်မသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာဟာပညာပဲလောကကြီးမှာသိနိုင်တဲ့အရာရှိတယ်လို့မသိနိုင်တဲ့အရာလည်းရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာသိနိုင်တယ်မသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တာကိုသိနိုင်တယ်လို့ထင်နေခြင်းဟာမိုက်ပဲခြင်းပဲတော့မသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ဘူးလို့သိရမယ်သိနိုင်တယ်ကိုသိနိုင်တယ်လို့သိရမယ်အဲ့ဒါပညာရဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ညာလို့အဲ့တော့ပရိသတ်တို့ဘက်ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစကလုံး12မျိုးနဲ့အသုံးပြုပြီးရှင်းပြအဲ့ဒါတမယာရဲ့အစာကိုရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့လဲပတ်တဲ့သဘောလောက်ကိုရှင်းပြဒီအကြောင်းနေရှိလို့ဒီအကျိုးကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကြောင်ကျုပ်ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေဘူးပြောဥမာမဲလွယ်လွယ်ပြောရင်ကျမရှိလို့ကျဲဥရတယ်ကျဲဥရှိနေလို့ကျမဖြစ်တယ်မျိုးစိရှိလို့တပင်ရတယ်တပင်ရှိလို့မျိုးစိရှိတယ်ဆိုတော့လက်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြအဲ့ဒီ12မျိုးစကလုံး12ခုဆိုပါတော့စေအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိမှုသင်္ခါရအမှန်မသိလို့ကြိုးအားအထုတ်မှုပြုပြင်ဖန်တီးမှုစေရနာပြုပြင်ဖန်တီးမှုကြောင့်ရလာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝအတိစိတ်ဘဝအတိစိတ်ဖြစ်လာတာနဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘဝအတိစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူနဲ့ရှင်တွဲပြီးနာနေယုတ်ဒီပေါ်တဲ့နာမရူပနာယုတ်ဒီပေါ်လာတဲ့အခါမှာနန္ဒီယုတ်တည်တယ်မယ်အော်ဂန်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အင်္ဂါရတ္တိပါလာတယ်အဲ့တော့လူလူရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆာသုဘကူရှင်းရှင်းလေးအရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဒါကတော့ဖះဟောတဲ့ပါဠိနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့နားလဲအောင်အရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမှန်မသိလို့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တယ်ဒုတိယအမှန်မသိလို့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တယ်အမှန်မသိတာကအဝိဇ္ဇာလုံးချင်အောင်လှုပ်တာအကုသို့အကုသို့လှုပ်တယ်လှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်ဘဝစားလာတယ်ဘဝစားလာတော့ဘာတွေပါလို့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာနိယုတ်တိပါလာတယ်အဲ့နာယုတ်တိတွေမှာပါပါလာတော့ဆိုနာမရူပပစ္စယသလာယတနာဩဂဏိပါလာမျက်စိနာနာလေယကာယမနစွာတွေပါလာအဲ့ဒီပါလာတဲ့အခါမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်မဲ့ကအာယုန်နဲ့ဆက်တွေ့လာ။နားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတန်နဲ့နှာခေါင်းရှိလို့အနတ်နဲ့လျှာရှိလို့ရတာနဲ့အကယ်၍မျက်စိမပါဘူးဆိုပြင်မဲ့ဟာမြင်ကြအကြောင်းမရှိဘူး။နားမပါရင်လည်းပြင်မဲ့ကအတန်ကြားကြောင်မရှိဘူး။နှာခေါင်းမရှိရင်လည်းအနတ်ရကြောင်မရှိဘူး။လျှာမရှိရင်လည်းရတာသိကြောင်မရှိဘူး။ကိုယ်ကံရမရှိရင်လည်းအထိတွေ့ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်မရှိရင်အာယုန်တွေကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတဲ့အင်္ဂါယက်တွေလူတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုတလာယရနာလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေတို့ရဲ့တဏ္ဍာမအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်ပကအစင်းအတန်အနအရာသာအထိအတွေ့အာယုန်ဆိုတာနေနဲ့ဆက်သက်မိလာအဆက်သမီးလာလို့ဖြစ်လာတာဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့နဲ့ဆက်တယ်လား။ဒါကြောင့်တာလိုက်ရနာပစ္စယဖတ်တော်လို့ပြော။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဟိုမင်းရပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာမျက်စိရဲ့အစင်းအာယုံရဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်။မြင်သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာလို့ဆိုတယ်။ပရိသတ်သောဥပ္ပါကျတော့အဲ့ဒီကွက်လက်တစ်ခုမြုပ်တာရှိပိုင်းမှာဝိညာဉ်ဆိုတာပြောပြီးသားဖြစ်လို့ကွက်လက်တစ်ခုမြုပ်လိုက်တယ်။ဟောတလရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့တည်းရဲ့ပြောလိုက်တာ ဲ့ဖတ်တာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာစိတ်ခန္ဓာကိုပေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်တော့ဘာဖြစ်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာလွချင်းလာတယ်လွချင်းတော့ဘာဖြစ်တဏ္ဍာပစ္စယဥပါဒနာဆွဲလန်းလာဆွဲလန်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝကိုတိဆောက်တဲ့ကံတရားတွေလှုပ်လာတယ်ကံတရားတွေလှုပ်လာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘဝပစ္စယသာတိမွေးလာတယ်မွေးလာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဇာတိပစ္စယသရမရဏဥရသေးတယ်အဲ့ဒီစကလုံး12ခုအဝိဇ္ဇာအနေစပြီးတော့သရမရဏကိုတခုတည်းယူပြီးတော့12ခုနဲ့ရှင်းပြတာအဲ့တခုတခုရဲ့တခုတခုစီကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီအမဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒီ12ပုဒ်စလုံးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမှာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့ပြတာ။အဲကြောင့်ဗုဒ္ဓဆသမုပ္ပါဒ်မှာစကလုံးက12ခုရှိတော့12မျိုးရှင်းပြတယ်လို့မှာသစ္စာကို12မျိုး12မျိုးဆိုမဘုနိဗ္ဗာန်ရောက်ရအတွက်လမ်းကြောင်းကြီး12ခုဖွင့်ပေးတဲ့သဘောပဲ။ဒီလမ်းကြောင်းကသွားလဲရတယ်ဟိုလမ်းကြောင်းကလည်းသွားလို့ရတယ်အမတန်ရှိလျားတဲ့ကံယုံတန်ရှိတဲ့ပင်လယ်ကြီးတဲကိုဆင်းဖို့ရလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်သူဆိုလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသဘောပတ်တယ်မှာအဝိဇ္ဇာအနေစာပြီးသရမရဏအထီအောင်ဆယ်နှစ်မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာအဝိဇ္ဇာကစမရှင်းမဲ့နဲ့နောက်ဆုံးသရမရဏအစာရှင်းဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူဖို့ရအတွက်တဝိရသစ္စာကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာလွယ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအစားနောက်ဆုံးအစားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့သရမရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့သရမရဏဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုရှင်းပြပြီဒီသစ္စာလေးပါးကိုဒီရှုတော့ကသိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့လို့ရှင်းပြတာเนาะအဲ့တော့သစ္စာလေးပါးကိုတရားရှင်းပြတော့တရားနာနေတဲ့ယဟန်နေကသာရဝုသောအရှင်ဘုရားရှင်းပြတာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးမေခွန်းနေမေးကြပြန်တယ်အဲ့ထက်မေခွန်းမေးလိုက်တယ်တိယခောပနာဝုသောအညောပိပရိယယောရတ္တရိယတဝကောသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိဗုဒ္ဓတဝကတဦးအနေနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိဖို့အတွက်တချမ်းနိလန်းရောရှိပါသေးသလားဒီမေခွန်းမေးတချမ်းနိနဲ့ရှင်းပြနိုင်သေးသလားဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကတိရအောင်တော့ငါရှင်တို့ရှိတာပေါ့တချမ်းနိလည်းလည်းရှင်းပြလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆေသဘောကိုစာပြီးရှင်ပထမနေ့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်းတယ်ဒုတိယမှာနော်အာရလေးမျိုးနဲ့ရှင်နေတတိယကျတော့သစ္စာလေးပါတည့်ရိုက်ရှင်နေအခုစတုထကျတော့ပရိစ္ဆေသုပ္ပ12မျိုးတည်းကသရမရဏကစာရှင်နေတရား2မျိုးတစ်ခုတစ်ခုစီဆိုရင်ပရိစ္ဆေသုပ္ပကိုရှင်တာ12ခါရှင်ပါသူသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဟာထင်ရှားတာနဲ့ရှင်ပြရတောခောအရိယတာဝကောဖြစ်နိုင်တာဘောဘလို့ဖြစ်နိုင်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဘုရတဝကတပဟာတဥဟာသရမရဏကိုသိတယ်သရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်သရမရဏချုပ်ငြိမ်မှုကိုလည်းသိတယ်။သရမရဏချုပ်ငြိမ်ကြောင်း အကျင့်လမ်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်ဆိုလိုတာကသစ္စာ၄ပါးဆရာမရဏကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဆရာမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာသမုဒယသစ္စာကိုသိဆရာမရဏချုပ်ငြိမ်းရာကိုသိတာနိရောဓသစ္စာကိုသိတာဆရာမရဏချုပ်ငြိမ်းရာသို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်ကိုသိတာမေကသစ္စာကိုသိတာ

သိတယ်သရဝရဏချုပ်ငိမ့်မှုသိတယ်သရဝရဏချုပ်ငိမ့်ရသူရောက်တဲ့အကျင့်လန်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်သူကဒါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိပဲနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်တစ်ခုကျန်နေတယ်ဆိုမပြည့်စုံဒီလေးချက်ကပြည့်စုံဘလို့ပြည့်စုံတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမေးလွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာပြဿနာတစ်ခုဟောလာလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကပြဿနာကိုသိရမှာဘာပြဿနာတော့ဆိုတာသိရမှာဘာပြဿနာမှမသိဘဲနဲ့ဘလို့လုံးဖြေရှင်းမလဲလူနူးကြပြဿနာဖြစ်ရင်ဘာပြဿနာလဲပြဿနာရဲ့တပါဝါကိုသိရပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိရမှာဒီပြဿနာပြင်းငိမ့်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမှာပြင်းငိမ့်ရေးလမ်းစဉ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမှာဒါမှအပြည့်စုံသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ယောဂတစ်ခုစိတ်ကုရင်လည်းရမ်းပြီးတော့ကုလို့ရတာမှမဟုတ်တာနံပါတ်1ကဘာယောဂတော့ဆိုတာသိအောင်လုပ်အောင်ဘာယောဂရောမသိပဲနဲ့ယံစေပေးလို့မှားကုန်တာတွေလည်းရှိတာပဲယံကုလို့သိတာတွေလည်းရှိတာဟောယောဂတရားစေတရားဆိုတာတွေလည်းတော့ကဒီမှာရှိတာပဲသေသေးချာချာယောဂကိုအမိမတတ်နိုင်မယ်နဲ့စေကုလို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့ပဲနံပါတ်1ကဘာယောဂလဲဆိုတာသိရဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်1ကသိရမှာဒီနှစ်ခုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပြောင်းငြိမ်းနိုင်သလားပြောင်းငြိမ်းတာကိုသိရမှာဘယ်လိုဖြစ်မှပြောင်းငြိမ်းမယ်ဆိုတော့သိရအောင်အဲ့တော့ပြောင်းငြိမ်းစေတဲ့ကုထုံးကိုလည်းသိရအောင်ဒါဆို complete ပဲเนาะပြည့်စုံသွားပြီသူ့ရဲ့သိဟာပြည့်စုံသွားအခုလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုရာသေးရာဟာပြဿနာပဲ problem ပဲဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲသူတွေကမွေးလာပြီးတဲ့နောက်အိုကြတယ်ပြီးရင်တေကြတယ်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲတော့အိုရသေးတာမရှိတဲ့ဟာရောရှိသလားအဲ့ဒီမရှိတဲ့အဆင့်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟောဒီလေးချက်ဒါကိုသစ္စာလေးပါလို့ခေါ်တာเนาะဖြေရှင်းနည်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုသိလို့ရှိရင်လေဒါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသည့်ဖြစ်လို့ဣတဝတ္တပိခောအာဟုသောအရိယသာဝကောသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့အခုလို့ရှုတော့၄မျိုးကသိတာဟာလည်းပဲတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲတဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ခုစီရှင်းတယ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြနံပါတ်1ကစရပရဏလို့ဆိုရထဲမယ်စရပရဏစရပါလေမြမလူကစရစရဦးမင်းချင်းနဲ့ပရဏစရသိဆုံးခြင်းဒါအရာစကားမှာအိုရေသေးတယ်လူတိုင်းသိတယ်တရားနော်တို့တော့သိတယ်အပေါ်ရန်သိတယ်အလုံးသိနေကြတယ်အိုရေသေးတယ်ဒါလူတိုင်းလက်ခံထားတယ်တကဘာလုံးမှရှိတဲ့လူတွေအလုံးဟာအိုချင်းသေးချင်းဆိုတာလူဆိုတာအိုမှာပဲတချို့ကျတော့ဘလို့လက်ခံတော့ဆိုတာဒါလူတဘာဝပဲဆိုပြောနေလူတဘာဝလို့စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအဖြေမရှာတော့ဘူးပြဿနာလို့မြင်မှအဖြေရှာမှာဖះလောင်းနေကြတော့အိုရသေးတာကိုပြဿနာအဖြေရှုမြင်တယ်ဘုန်းကြီးတွေဘာလို့အေးအေးဆေးဆေးနေကြတော့ဆိုတော့တရားအပြစ်ပြဿနာလို့မှမမြင်တာအိုချိန်တန်းအိုမှာပဲသေချိန်တန်းသေမှာပဲဆိုပြီးတော့ဆဲလက်စင်းခံနေကြတမ်းမရတွင်မှလဲစင်းခံနေတာရုံးကလှုပ်ရှားသွားဖို့မကြိုးစားတော့เนา
အဲ့ဒါကိုပြဿနာလို့မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြေရှားကြရတော့ဖြေရှားကြကဲဟုတ်ပြီအိုချင်းဆိုတာကိုသေုပ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာလေလူတိုင်းလူတိုင်းအောင်လည်းတည်ပြီးသားပဲဒါဦးရဲဆိုတာပါလေတဲ့ယာတေတံတေတံတတ္တံတံမိတံမိတတ္တနိကယေအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာတံမိတံမိတတ္တနိကယေထိုထိုတတ္တဝအစုအဝေးတတ္တဝဆိုတာမျိုးစုံရှိတယ်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူဘူး species လို့ခေါ်တယ်အမျိုးတူတွေအများကြီးပဲတော့အစုတမန်ခွဲမဲ့ဆိုရင်လူကအုပ်စုတစ်ခုနတ်ကအုပ်စုတစ်ခုတရိษံကအုပ်စုတစ်ခုပြိတ္တာကအုပ်စုတစ်ခုအယေခန်နေရတဲ့ဓာရီကအုပ်စုတစ်ခုအသူရကဲတွေကအုပ်စုတစ်ခုဆိုတာအပေပုံသားတွေကလည်းသူအုပ်စုတရိษံထဲမှာလည်းပဲအုပ်စုတွေအများကြီးပဲဒါအခြေလေးချောင်းရှိတဲ့တတဝါဒါအခြေနှစ်ချောင်းရှိတဲ့တတဝါဒါအခြေမရှိတဲ့တတဝါနဲ့ဆိုခြေတော့နဲ့ခွဲမဲ့ဆိုရင်လည်းဒါအခြေတော့တွေအများရှိတဲ့တတဝါခြေမရှိဘူးခြေနှစ်ချောင်းရှိတယ်လေးချောင်းရှိတယ်လေးချောင်းနဲ့ပူပြီးရှိတယ်ဟောတတဝါတွေကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုအများကြီးပဲအဲ့ဒီတူရတူရပေါင်းပြီးတော့ဇာတိလို့ခေါ်တယ် species ပြောလိုက်တာဒါကြောင့်မို့တေတံတံမိတံမိတတ္တနိကယေထိုထိုတတဝါတွေရဲ့အစုမှာတေတံတေတံတတ္တနာထိုထိုတတ္တဝါတတ္တဝါအားလုံးကိုပြောတာတစ်ခုမှမကြံဘူးတစ်မျိုးမှမကြံစရာဘူးတရှိတတ္တဝါတွေအားလုံးဒီထဲမှာပါတေတံတေတံတတ္တနာထိုထိုတတ္တဝါတို့ရဲ့စကားဥမင်းရင်းရောလာခြင်းသည်ရှင်းလာတယ်အိုးလာတယ်ဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလာတယ်အိုးလာนุดุผับๆไม่หุดออกเย็นละจ้างละสระโอจินศีรณตาสวยไปละในตบอရှိတယ်โอ้เลยสระสวยละดาเวะลิติดตาริมาสวยดาหมูหลุเดดาสวยละโหน้าเป้ดีน้าเป้เนี่ยเป้ละสวยละตวาลีริจูเอ้อน่ะดิโตยพอပြောစရာစီရဏတာတာဥမင်းချင်းရင်းရောချင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့လူတွေထင်ရှားအောင်လို့စရာရဲ့သဘောကိုထင်ရှားအောင်လို့ပြောတော့ဗာပြောတော့ခန္ဒိဆာကျိုးပဲ့လာတယ်တဲ့ကျိုးပဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားတော့ကတော့သွားကျိုးတာပေါ့နော်ဒီပြားလေးလည်းကျိုးပဲ့လာတာတွေအများကြီးနေသွားကျိုးတော့ပါးကြီးရှုံသွားတာတွေတွေ့ဦးတော့မလားမေးကြည့်ကြရှေ့ရောက်လာကျိုးလာကျိုးလာလို့ခါးကြီးကိုင်းသွားတာတော့ခါးကြီးကုန်းသွားတာဒါကျိုးလာတဲ့သဘောပဲခန္ဓာစကျိုးပဲ့လာမှုပြီးတော့တော့အိုးတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျိုးလာကျိုးလာတဲ့အချိန်နေသွားကျိုးလာတဲ့အချိန်နေပါဠိစာဆိုတာဆွေနုအမွေးတို့ဖြူးလာတဲ့သဘောအယောင်ပြောင်းလာတာပါဠိစာဆွေနေနေရာနေဖြူးလာတယ်မွေးညင်းနေနေရာနေမုတ်စိတ်မွေးတွေနှခမ်းမွေးတွေကိုရှိတဲ့အမွေးတွေကပြောင်းထွက်ပြီးတော့လာတယ်ဝလိတ္တသတာအရေးတွေတွန့်လာခရိုင်းလို့တင်းနေရင်မရှိဘူးအခုကဲလူတွေကတော့အရေးတွန့်လို့ရှိရင်ဘူတောက်ထိုးတယ်ဘူတောက်ဆိုစိတ်ထိုးပြီးတော့အရေးတင်းအောင်ပြန်လုပ်ကြအဲအသေးရရင်လာလို့ရှိရင်အရေးတွန့်လာဘာရည်နာရည်တွန့်လာတယ်ဒါဟာအိုရာဆိုတာအဲ့ဒါလားဆိုတာအဲ့ဒါအိုရာမဟုတ်ဘူးအိုခြင်းရဲ့တရားကိုဖော်တာအိုရာဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးတဲ့တဘာဝ
ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေရဲ့ရင့်ရော်လာတဲ့သဘောကိုတွေးကြည့်လို့ရတယ်။နော်။ဥပမာမဲ့မီးလောင်သွားတဲ့နေရာမဲကြံရင်မီးလောင်သွားတယ်လို့သိနိုင်။အခုလဲသရတရားကဖြတ်တန်းသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်သွားကြိုးကြံရတဲ့သဘင်နေဖြူးကြံရတဲ့ဒါသရတရားဖြတ်တန်းသွားတာ။အိုရာကိုသိအောင်လို့ထင်ရှားရတယ်ပြောပြတာ။နော်။အိုချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာ။သူ့ကိုအိုတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်အိုချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရစက်တွေအကျိုးသွားကျိုးတာဆိုတာအိုလို့ဖြစ်သပင်းဖြူတာအိုလို့ဖြစ်အရေတွန့်တာအိုလို့ဖြစ်အိုချင်းတရားကသဘာဝရှိတယ်ရှုရင်းပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောကိုပြောနောက်တစ်ခုကြတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပရမတ္ထစိတ်ထိတိထိအောင်ပြောတာအာယုနောတဏ္ဟာနိอายุဆိုတဲ့သက်ရောကြလာခြင်းပဲရုပ်ရည်ရောလာခြင်းပဲဝါ90 80 90ဆိုနေဖို့အချိန်နေသွားပြီသူကအသက်ဆက်ရှိဖို့အနေသွားပြီဒါအာယုနောတဟံဒီသက်ရှင်ဖို့အတွက်အချိန်ခါနေသွားပြီဆိုတော့အသက်ရဲ့ရုပ်ရည်ရောလာမှုဣန္ဒြိယနံပရိပါကောဣန္ဒြေတို့ရဲ့ရင့်မဲ့လာခြင်းဣန္ဒြေတွေရဲ့ရင့်မဲ့လာခြင်းဆိုတိပင်ကအသီးလေးတစ်ခုမဲ့လာတယ်ဆိုရင်အစိမ့်ရောင်ကအဝါဖြစ်လာဖြစ်လာဝါလာဝါလာပြီးနောက်မြူမဲ့ပြီးပုတ်တယ်ကျွေးတယ်ပြန်စိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဣန္ဒြိယနံပရိပါကောစာဣန္ဒြေတွေမှဲ့လာတယ်ဆိုပါပြောတော့ရင့်လာတယ်ဆိုမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကာယမနအဲ့ဒါတွေကရောကြလာတာကိုပြောတာမျက်စိကမှုံလာတယ်အဲ့ဒါရင့်လာတာပဲဒီနားလေးကအရင်ကလို့တခွန်းပြောတော့လည်းမကြားချင်တော့ထမေးနေရပြီနှာခေါင်းကလည်းအနတ်သိမ့်ပြရအောင်ခုခေတ်ကျတော့ကိုဗစ်ကြောင့်မရတာလည်းရှိသေးတယ်တက်ကြီးလို့မရတာလည်းရှိသေးတယ်နော်အရသာလည်းတိတ်ပြီးတော့မသိတော့အရသာမသိတော့ဆွရုပ်လာတဲ့အခါလူတွေကပြောတော့ထိုးငငယ်တုန်းကစားရတာကောင်းတာအခုတော့မကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်သူရှာကကောင်းမှမကောင်းတော့ပြောတယ်ပြင်းမဲ့ခါရီကယော့တာမဟုတ်သူကယော့လာရှာကသိပြီးတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါလူမျက်စိနာနာလျာကာယမနှဆာတွေကယော့ချလာခါတိုင်းလူထက်သန်မှုမရှိတော့ဘူးနော်အလုံးကယင်းမဲ့လာပြီးတော့ဣလာတယ်ပျော့လာတယ်ဆန်းဆောင်မှုတွေယော့ချလာတယ်အဲ့ဒါကိုဣန္ဒြိယနံပရိပါကောအိုရဲဆိုတာတဘာဝနဲ့ပြောမှဆိုရင်မျက်စိနာနာလျာကာယမနာဆိုတာဒီရင့်ကျက်လာခြင်းပဲရင့်လာခြင်းမဲ့လာခြင်းပဲရင့်ရော်လာခြင်းကိုအိုရဲလို့ပြောတာအိုခြင်းသဘောတရားကိုပရမတ္ထစိုက်ထိပ်ပြီးတော့ကျောင်းပြောတာဣန္ဒြိယနံပရိပါကောအဲ့ဒါကိုအယံဩစတာဥဒောစရာငါရှင်တို့အိုရဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲလူရဲ့အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အိုရာဆိုတာလေးကိုအိုချင်းတရားဆိုတာလေးကိုမှတ်တမ်းနားလည်ဖို့ရအတွက်သူ့ကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆုဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲခန္ဓာပြိပကလက္ခဏာစရာလေ။ဥရေဆိုတာရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာ။နာမ်ခန္ဓာဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ရုပ်ခန္ဓာဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာတွေရင့်မဲ့လာခြင်းသည်ဥခြင်းပဲ။ရှင်းရောလာခြင်းရင့်ရောလာခြင်းသည်ဥခြင်းပဲ။အဲ့ဒီဥခြင်းက
ဘာကိုဆောင်ရက်တုံးဆိုမရဏုပနယရတ္တမရဏဥပနယရတ္တပေခြင်းတို့ပို့ဆောင်ပေခြင်းကိစ္စရှိတယ်သူကဘာလုံးတာတုံးဆိုသေဖို့အတွက်သူကသေတဲ့စီကိုပို့ပါသူကတို့ရင့်လာခြင်းသည်သေဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုပဲဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပန်းပင်မှာအပွင့်လေးတစ်ပွင့်သို့မဟုတ်အရွက်ကလေးပဲကြည့်တစ်ပင်ကအရွက်ကလေးပဲကြည့်စားထွက်ကစားတော့ကတချို့ပင်တွေမှာဆိုနုနုနီနီလေးပြင်းစိမ့်သွားပြီးတော့ဝါသွားတယ်ဝါသွားပြီးတော့ပြင်မှာကျွေးမှာပဲလေအခုလူအိုတယ်ဆိုတော့လေဝါလာပြီလေဝါလာရင်ကျွေးမှာပဲဝါလာတဲ့အချိန်ရောက်သွားအသီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာရင္ကအစိမဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ဝါလာတယ်တချို့အသီးတွေဝါလာပြီးရင်ဘာလို့မှပုတ်မှာပဲအဲ့တော့သူကဘယ်ကိုပုတ်မှာတော့ဆိုသေခြင်းစီပုတ်မှာပဲသူဆိုလို့တယ်စရတရားသေခြင်းစီပုတ်အဲ့တော့သရာရဲ့အထိပ္ပယ်ထင်းထင်းရှားရှားစရတရားကို contemplation လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိနဲ့ပညာနဲ့စူးစိုက်ပြီးတော့စရာလို့ပြောတယ်ဘယ်ဟာကိုခေါ်ရလဲလို့စူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံပန်းတရံကဘာတော့ဆိုရင်ရွပ္ပနာဝိနတာပစ္စပဌာနာ။အော်နုပြူလှပတာတွေကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့သဘောပဲ။ဟုတ်ပြန်တော့စရာစရာနုပြုမှုလှပမှုတင်းရင်မှုတွေဒါတွေကိုဖြတ်လိုက်တာ။တော့ဖြတ်စီပြလိုက်တာလေမရှိဘူးလေ။ဒါကတော့ချောလှတယ်။တက်60 90သွားကြည့်ပါလား။ဘယ်သူမှတော့ယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဓာတ်ပုံရိုက်တာရင်တော့မှပဲဓာတ်သူ့ပုံဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှဖြစ်ချင်းဖြစ်။ပြောင်းလဲမှုကိုပြောပြတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကစရာရဲ့ပုံရိပ်စရာကိုလူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာစရာဆိုတာကိုဘယ်လိုရှုတော့နဲ့ဘယ်လိုရှုမြင်ရသလဲဆိုရင်ယုပ္ပနဝိနတာနုပြုံမှုကိုဖြတ်စီးပြလိုက်တဲ့အနေထားကြီးတစ်ခုပဲ။အိုခြင်းဆိုတာနုပြုံမှုကိုဖြတ်စီးလိုက်တဲ့ဟာပဲဆိုတာသဘောပေါက်သွား။တံဝေရဖြစ်เสียအောင်နော်အရောစရာတရားဆိုရဟာခန္ဓာရဲ့ရင်းရောလာမှုကိုပြောတာအဲဒီရင်းရောလာမှုသည်သိခြင်းဘက်ကိုတွန်းပို့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပြီးရင်နုပြုံမှုတွေအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြတယ်ဒါဆရာပဲလို့ဆိုလိုတယ်အဲတော့စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောဓုတ္တဖြစ်ပြောရမှာစင်စရာစွာနှမျိုးရှိသေးတယ်နှမျိုးရှိတယ်စရာတစ်မျိုးကပါကတစရာပါကတစွာထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့စရာဥမင်းမှုပဋိသန္ဓစရာဖုံးကွယ်ထားတဲ့စရာအဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့စရာနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့စရာဆိုပြီးတော့နှမျိုးထပ်ခွဲပြသေးတယ်အဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ဆရာကဘယ်အရုံးဆိုရင်ရှုပ်တရားတွေရဲ့အိုမင်းမှုကပွင့်လင်းမြင်သာတယ်လူအိုပြီးဆိုတာသိရတယ်လူအိုပြီးဆိုတာသိတယ်ဘာကိုကြည့်ပြောတာလဲဆိုရင်အာသွားကြိုးတာကြည့်ပြောတယ်ပရေတွန့်တာကြည့်ပြောတယ်ဆံမင်းဖြူတာကြည့်ပြောတယ်ခါကိုင်းတာနားထိုင်တာတို့နုပြုံမှုတွေမရှိတာပရေတော့နာဓာရီကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှင်ရှုပ်တရားရဲ့အိုမင်းမှုဆိုသိတာ။အော်မျက်စိမုံနေပြီ။နားလေနေပြီ။ဒါဆိုတာတရားရဲ့သဘောကိုသိတာ။ဒါပါကတဆရာ transparency ပွင့်လင်းမြင်တာမြင်နေရလူတိုင်းလူတိုင်းတွေ့နိုင်တယ်။အဲကြောင့်ဒါတော့သူကတော့အဖိုးကြီးပဲသူကအမေကြီးပဲနေပြောလို့ရပွင့်လင်းမြင်သာတယ်ဆရာပ
ฏิสันนะสระไอ้ลุป่วนเน่เมตตาหมูไม่ရှိหูพุ้งกวยနေတယ်สระจ้ะတော့ไปอ่ะတော့นั่นเตียาดิถ้าว่าหนูเนี่ยပြောจ้ะเลยดีหนูอ่ะหนูอ่ะตาโอราสึกก็ไม่โอวูเนี่ยပြောနေจ้ะสึกโอราเมียนมาไม่เมียนอ่ะเนาะมาแล้วสึกเลยโอราบ่โอเรยุ่ยๆบนมาผิดแต่สึกหาเลยเว้ยโอราเว้ยပြောจ้ะล่ะเว้ยနော်အဲ့ဒီနန္တရားကိုတော့အရူပနန္တရားတွေရဲ့ဥမင်းရင်းရောမှုကအမှန်တမ်းသိဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပဋိသနာဖုံးနေတယ်ဆိုတာသူလည်းဥပမာစိတ်ကလေးတစ်ခုဟာသူကမိုးမင့်3မျိုးပဲရှိတယ်ခဏလေး3ခုပဲရှိတယ်ဖြစ်လိုက်တာရဲ့ခစ်တာလေးတန့်သွားတာရဲ့ပြတ်သွားတာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနှစ်ခုကြာလေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ခဏလေးတန့်သွားတာလေးကိုထီလို့ခေါ်တယ်။ဆက်ဖြစ်လိုက်တာလေးကိုဥပတ်လို့ခေါ်တယ်။ပျက်စီးသွားတာကိုပင်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကြာလေးမှာထီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့နန္တရားတွေကြတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနှစ်ခုကပိုးပြီးထင်ရှားတယ်။ရတ်တန့်သွားတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူး။ဘလို့လုံးပြီးရတ်တန့်တယ်ဆိုတာသိနိုင်လို့ဆိုကလေးတလုံးကိုပေါ်မြောက်ကြည့်လိုက်မြောက်ကြည့်ရင်နှစ်ခုမြင်ရလိမ့်မယ်ပါတော့ဆိုရင်တက်သွားတာရဲ့ပြန်ကြလာတယ်တက်သွားတာလည်းမြင်ရတယ်တက်နေတာမြင်ရတယ်ပြန်ကြလာတာမြင်ရတယ်သို့တော့ပြန်မကြလင်းလေးရက်သွားတာလေးမမြင်လိုက်အောင်အဲ့လိုပဲနန္တရားတွေမှာတက်သွားတာမြင်ရတယ်ကြတာမြင်ရတယ်ရက်သွားတာလေးကမမြင်လိုက်အောင်တော်တချို့ကနန္တရားမှာထီမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးတောင်ရှိတကယ်ရတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာမပြတ်ခင်အကြာလေးကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အမတမလင်းမြန်တဲ့နှုံးနဲ့ဖြစ်တီပြက်ဒီသုံးမျိုးလေးမှာတီကိုစရာလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်တာကဥပတ်ကိုဇာတိတီတန်းတဲ့အခိုက်လေးကိုစရာပြက်သွားတာကိုမရဏနန္ဒရားတွေမှာအဲ့တော့နန္ဒရားတွေရဲ့ဖြစ်တိပြက်တီကတီရခက်လို့ပဋိသန္ဓဆိုတာဖုံးကွယ်နေတယ်ဆိုတာလို့ပြောတယ်။နောက်တစ်မျိုးခွဲသေးတယ်။အဝိစီတရာ။တဝိစီတရာ။ဝိစီဆိုတဲ့တကလုံးကအကြအလတ်လို့ပြောတယ်။နော်ငရဲမှာအဝီစီငရဲဝီစီငရဲဆိုတာအကြာလတ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမိတောင်ပေးလျံတည်းရဲ့အကြာလတ်မရှိဘူးငရဲသားတွေရဲ့အကြာလတ်မရှိဘူးဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြာလတ်မရှိဘူးအမြဲဆင်းရဲတဲ့အမြဲမိတောင်နေတဲ့အမြဲပြည့်နေတယ်သူဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါအဝီစီဒီမှာလည်းပဲအကြာလတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဝီစီတရားဆိုတာฌานะမှုကိုမသိနိုင်တာ different ကိုမသိတော့ပြောတော့เนาะဘယ်ဟာတော့ဆိုရင်လူတွေဝှစ်ဆင်နေကြတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရမညာယရဏလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမိဘလက်ထက်ကစိတ်လဲဆွတ်ကြည့်လူကတော့ဝှစ်သွားတယ်လူကမရှိတော့တည်သွားပြီသို့တော့စိတ်လဲဆွတ်ကြည့်ရှိနေသေးတယ်တံမိုးတွေကလည်းရှိနေတော့မယ်အဲ့သူရဲ့ရှုရင်းအိုမင်းသွားတဲ့သဘောဟာမထင်ရှားဘူး different မတွေ့ရအောင်အကောင်းကြီးပဲလို့ပဲထင်နေရအဲ့ဒါကိုအဝိစီတကယ်တော့သူ့မှာလည်းပဲရှုရင်းမှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်မသိတာလည်းရှုရင်းမှုရှိလို့အဝိစီစရာအဝိစီစရာဆိုတာတော့တခြားအရာတွေပေါ့ထင်ရှားတဲ့သိတာတဲ့ဟာလူတွေဆိုလည်းသိတာတာပဲတပင်းနေဆိုလည်းသိတာတာအတိနံနေအရွက်တွေအကုန်သိတာအဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေကိုသိတာလေခွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုသိတာရင်တဝိစီဆရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုစာပြေချင်ကနေမှအဲ့လိုဖွင့်တယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်တဲ့အောင်နော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆရာအကြောင်းကိုခုလိုရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာအရှင်တို့စရာစရာဒါပြောတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်
မရဏအကြောင်းကိုသူဆက်ရှင်တယ်မရဏဆိုတာဘာလဲယာတိတံတိတံတတ္တနာဓမ္မိဓမ္မိတတ္တနိဓမ္မဓမ္မတတ္တနိခာယသရဝရိဟာထုထုဖြစ်ရဘဝကဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ထုထုသရဝရိအုပ်စုကနေပြီးတော့သရဝရိဟာရွှေရှားသွားတယ်နော်ရွှေလျောသွားတယ်ရတ္တိနေတာမဟုတ်ဘူးရွှေလျောသွားတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်သိရဲဆိုတာလေထုထုဘဝတွေအချိန်တွေကနေပြီးတော့တတဝရိဟာရွေလျောသွားတာကိုခေါ်တယ်။ရေတွေရောသွားခြင်းသည်သုတိသုတိဆိုတာရွေလျောသွား။အခြေအနေတစ်ခုကနေပျက်စီးသွားတာ။ရွေလျောခြင်းသုတိသောနတာရွေလျောတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါကိုမရဏလို့ခေါ်တယ်။ဒါလူတွေနားလည်အောင်လို့သုတိလို့လည်းပြောပြတယ်။သောနတာလို့လည်းပြောပြတယ်။ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာအသက်ပျက်စီးသွားတယ်ရှင်တို့ကဗမာစကားထဲမှာရှိတယ်ဟောဘယ်သူဖြင့်ပျက်စီးသွားရှားပြီတဲ့ဆိုပျက်စီးသွားပြီလို့ပြောတယ်ဒီစကားပဲနော်တည်သွားတယ်လို့မပြောပျက်စီးသွားပြီလို့ပြောဘယ်ရက်ကဘယ်သူပျက်စီးသွားတယ်တပိတော့ပျက်စီးသွားခြင်းနောက်တစ်ခုကအန္တရဒါနပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသူမရှိတော့ဘူးသူပျောက်သွားပြီရွာထဲမှာနေကွာသူရှိတယ်ခုမရှိတော့ပျောက်သွားပြီသေရရဲ့တေယုတ်တွေဖော်ပြပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမစ္စုသေဆုံးသွားပြီမရဏသေသွားပြီမစ္စုမရဏသေသွားတယ်ကာလံကရိယာဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကလောကဝဟာရနဲ့ပြောပြတာလောကဝဟာရတွေကအများကြီးတေတာကိုတေတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့နော်ရှင်းတော့ကမြန်မာစကားတော့ဒီရှားဆွေးနေမှာဘလို့ရေးတော့ဆိုလွန်လွန်လို့ရေးတယ်နော်သိတာကိုလွန်သည်လို့ရေးတယ်လွန်သွားပြီတော့ဘယင်းနေကြတော့နိုင်ရဆန်လွန်သည်ဆိုတာနောက်ပိုင်းရဖြစ်လာဆန်လွန်တယ်ဘုံကြီးကြတော့ပြန်လွန်သည်လွန်နေသုံးတာလွန်နေဆိုသေသွားတာဘဝတစ်ခုကိုလွန်သွားပြီလို့ပြောအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဘမရာဇဝင်ထဲမှာဘယင်းနှစ်ပါးရှိတယ်အနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားနဲ့တာလွန်မင်းတရားဆိုအဲ့ဒီလွန်ဆိုတာအဲ့သိဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့တကားတပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောတာလွန်ကောင်းမြတ်လို့တာလွန်နေဆိုအဓိပ္ပာယ်လေးယူတဲ့လူရှိတယ်သို့တော့အနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားလို့သူ့ကိုဘာကြောင့်ခေါ်တာလို့ဆိုမြင့်ရဲ့အနောက်ဖက်မှာတွားပြီးတော့သူသားသားလို့သေးွားတာဒါကြောင့်မလို့ရှားဆိုရင်မတန်ထိုးတဲ့ဆရာကအနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားလို့ရေးလိုက်တာနောက်သူညီကြတော့ကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးစကံကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးတဲသွားတဲ့မင်းတရားကတာလွန်မင်းတရားသူညီကြတော့သူလက်ထက်မှာတိုက်ပြီးကတာလွန်တိုးတက်လာလို့တာလွန်လို့တချော်လဲလို့ပြောတယ်သို့တော့သူအကိုကနောက်ဖက်မှာနိုင်ရဆန်လုံးနဲ့သူကနန်းတော်မှာပဲအေးတက်တက်တာတာတာလွန်သွားတယ်သူ့ကိုတာလွန်လို့ခေါ်တာဒါသမိုင်းဆရာတွေကအဲ့လိုရေးတာနော်တက်တက်တာတာနဲ့အိမ်မှာပဲသိွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အတော်လည်းမဲ့မနေနဲ့တာလွန်လွန်ဆိုတာသိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်ရှိတကပေါ်ရမယ်ဘောရှားတွေနေဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့တည်တယ်ဆိုတာကိုအမျိုးဆုံးပြောကြတယ်။နောက်ပရမတ္ထအပြင်ပြောမယ်။တည်ဆိုရဲဆိုတာဘာလို့ဆိုခန္ဓာနံဘေတော်တဲ့။ခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးသွားမှု
ရုပ်ခန္ဓာပျက်စီးသွားတယ်နာမ်ခန္ဓာပျက်စီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီရုပ်ခန္ဓာကြီးကလည်းတည်သွားပြီဆိုရင်ရုပ်ကပြတ်သွားလीချက်ချင်းမပြတ်သေးရင်ခဏနေပြတ်တာပဲသုံးရင်တော့ဆိုဖူးရောင်ပုတ်ပွားခဏနဲ့ပြီးတော့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာပျက်စီးသွားခြင်းဒါပရမတ္ထရှုတော်ကပြောလိုက်တယ်တည်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးမှုကိုပြောတာပါတဲ့တည်တယ်ပို့ထင်ရှားလာကြတော့ပါတော့ဆိုကလေးဝရတ္တနိခေပောအလောင်းကိုမြုပ်နှံရခြင်းဖြစ်တယ်အလောင်းကိုမိသိညို့ရခြင်းမြုပ်နှံရခြင်းဖြစ်တယ်ကလေးဝရတ္တနိခေပောဆိုတော့လောကမှာရှိတဲ့တရားတွေအားလုံးဟာဒီထဲမှာရှုပ်ရှိတဲ့တရားဆိုရင်ကလေးဝရတ္တနိခေပောရုပ်မရှိတဲ့တရားတွေဆိုရင်ခန္ဓာနာမ်ပေတော့ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးဒီစကားလုံးနဲ့တို့ဆိုလို့တော့အဲ့ဒါတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာเนาะအဲ့တော့နတ်တိပြမာတွေတည်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာနံပေတော့လို့ပြောအောင်သူတို့ကြခန္ဓာပြည့်စည်သွားတာပဲကလေးဝရတ္တနိခိပောတချို့ကျန်ကတော့ရုပ်ရှိရင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သို့တော့သူတို့ဟာနတ်ကနတ်မသားချတယ်လို့မရှိဘူးပြမာမသားချကြလည်းမရှိဘူးเนาะနတ်ဆိုတည်သွားရင်မိတော့ကလေးငြိမ့်တယ်လို့သွားငြိမ့်သွားတယ်ဘာမှကြံဘူးလူကြတော့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကြမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုပယင်နဲ့တည်ပြီးတော့ပို့ရသေးတာ။ဒါကြီးကိုကြည့်ရ။အဲ့ဒါကလေးဝရတ္တနိခေပောရုပ်အလောင်းကိုပြစ်ချရတယ်လို့သူဆို။သူရဆန္ဒမြတ်စွာဘုရားရဲ့တားတော်ရှင်ရဟုလား။ငငယ်ရမှာပြိဏိဗ္ဗာန်။သူပြိဏိဗ္ဗာန်လူပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဝိဒ္ဒနတ်ပြေသွားပြီပြိဏိဗ္ဗာန်။အဲ့တော့သူ့အလောင်းပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာအစာထဲမှာမတန်တင်မှတော့နတ်ပြည်မှာအလောင်းမရှိဘူးနတ်တိမှာကြာရင်တော့အလောင်းနတ်ဆိုသေရင်ပျောက်သွားတာပဲရှိတယ်နော်အဲ့လူပြည်တော့ပြန်ဖို့မယ်ထင်ပါတယ်ကြည့်ရသူတငယ်ချင်းနတ်တိရှိတော့နတ်ပြည်မှာသူပါရမီဖြည့်ပဲနတ်တိရှိလို့တော်ရည်တဲ့နတ်ပြည်မှာပြိဏိဝဆန်လဲလို့ဒါလောက်ပဲသိရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာနံပေတော့ကလေးဝရတ္တနိခိပောခန္ဓာတို့ရဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုသိခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အလောင်းပြစ်ချရခြင်းကိုသိခြင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ဆို။မရဏကိုသေုပ်ဖို့ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတာ။ဣဒံဩသတိအာဟုသောမရဏသေတယ်ဆိုတာဒါပြောတာပါနဲ့။ဒါဖြင့်သေတာကိုလည်းပဲခွဲလိုက်တဲ့အခါသေခြင်းဟာ၃မျိုးရှိတယ်။ခဏိကမရဏဆိုရှုံးတဲ့နေရာသူရဲ့တတန်းနေရှိတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီဆဲလေးတွေကလည်းတတန်းရှိတယ်လို့ပြောတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလေးတွေကတတန်းရှိတယ်နော်ဒါကတော့လူမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနန္တရားတွေမှာခဏလေးတွေမယ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေတဲ့ဟာတွေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိပဲဆိုရင်ခဏိကမရဏတွေ့နေရမှာခဏလေးနေခဏလေးတေးသွားလိုက်ပြန်ဆက်နေလို့အဲ့တော့ခဏိကမရဏဆိုတာအချိန်တိုးတိုးလေးနဲ့သိဆုံးသွားမှုလေးတွေကိုခဏိကမရဏလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါယုတ်တရားနန္တရားတွေမှာခဏိကမရဏရှိတယ်နောက်တစ်ခါဘယ်ရွာကဘသူသေးတယ်ဘယ်သစ်ပင်ကြီးကသေးသွားတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာကျတော့သမ္မုဒိမရဏအားတယ်လူတွေရဲ့ဝါဟာရအနေနဲ့သုံးတာသဘင်ညက်သေးသွားတယ်ဘယ်သူအဖြစ်သေးသွားတယ်သမုဒိမရဏနောက်တစ်ခါကျတော့သမုစေတမရဏဆိုတာကျတော့ယာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေသေဆုံးသွားခြင်းဟာနောက်ထပ်ပြန်မဖြစ်လို့အပိဒတ်သေဆုံးခြင်းလို့ခေါ်တယ်သမုစေတအပိဒတ်သေဆုံးခြင်းအဲ့လိုမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီး၃မျိုးခွဲထားရှိတယ်အဲ့တော့သေဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါယုံနာနေရဲ့ပျက်စီးမှုဟာဒါအဓိကเนาะအဲ့လိုစရာနဲ့မရဏနှစ်ခုဟာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စရာမရဏသည်စရာသည်ခန္ဓာရဲ့ရင်းရောမှုမရဏသည်ခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဝိပဿနာရှုရတယ်ရဖြစ်သွားစရာမရဏကိုရှုတာပဲ
ဒါဖြင့်ဒီသရမရဏဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါပရိသတ်သောဘက်ကအကြောင်းတရားကိုပြောခြင်းလို့ဇာတိပစ္ဆယသရမရဏမွေးဖွားခြင်းဟာအကြောင်းပဲအဲ့တော့မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိတရားသည်အိုခြင်းတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာကိုသစ္စာပိုင်းမှာပြောလို့ရှိရင်နော်တဏှာဥဒ္ဒအဓိကထားပြောပြီးမယ်အကြောင်းမှန်သမျှသမုဒိယသစ္စာလို့ဆိုတယ်သုတ္တပါဠိတော်တစ်ခုမှလည်းပဲအဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာကိုပြောတဲ့အခါမှာပရိစ္ဆေသမ္ပတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကြောင်းတရားတွေကိုကုန်ပြောလိုက်တာအလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့တဏှာကိုပြောလိုက်တာသမုဒိယသစ္စာလို့ခုတိုင်းဆိုရင်အကြောင်းမှန်သမျှသမုဒိယသစ္စာပဲနော်အဲ့တော့အခုသရမရဏရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းကဘယ်လိုဆိုဇာတိရှုံဏခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်လာလို့ပြည့်ရတာဖြစ်မလာရင်ပြည့်မပြည့်ဘူးဆိုတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိသွားတယ်သရမရဏကိုသိတာကဒုက္ခကိုသိတာသရမရဏရဲ့အကြောင်းဇာတိကိုသိတာကသမုဒိယသစ္စာကိုသိတာနော်ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယဒီနှစ်ခုကိုသိတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတယ်ဖြစ်သွားနော်အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပိန္နံအပုတ္တိတဲ့ဇာတိလည်းမရှိတော့ဘူးသမရဏလည်းမရှိဘူးနှစ်ခုစလုံးမရှိခြင်းဟာနိရောဓသစ္စာအဲ့ဒါကြတော့ဇာတိနိရောဓသရမရဏနိရောဓဇာတိကသူ့အတူချုပ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူအကြောင်းတရားတွေဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ချုပ်လာလို့ဇာတိကချုပ်သွားဇာတိမှဇာတိချုပ်သွားပြီဆိုရင်သရမရဏဆိုဖြစ်ရမှာရှိဘူးအဲ့ဒါထာဝရချုပ်ငိမ့်သွားတာပဲအဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုကြီးညွှန်းတာနော်ဇာတိချုပ်လို့နိဗ္ဗာန်သရမရဏချုပ်တယ်ဒါဖြင့်သူ့ဘာသူချုပ်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးသရမရဏนิโรธคามินิปฏิปทาสุรบาลัยလို့ဆိုအယမေဝရိယောထင်ဤကောမေကောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့ဟောဒီမေခင်ရှိပါပဲအင်္ဂါရှိပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့အကျင့်လန်းစင်ပဲသမ္မဒိဋ္ဌိသမ္မသင်္ကပ္ပစာတဲ့ဒီရှစ်ခုဟာဝိပဿနာတရားကျိုးစားအထုတ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီရှစ်ခုကကိုယ့်ရင်နဲ့ရောက်လာအရဟံသရမရဏနိရောဓကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲသရမရဏရိချောရလမ်းကြောင်းကိုသွားတာလေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးခြင်းတရားအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးလှုပ်လှုပ်တာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာပြုစုတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရမရဏကိုသရမရဏလို့သိတာသမ္မဒိဋ္ဌိသရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာသမ္မဒိဋ္ဌိအဲလိုသိအောင်ဘုရားအကူကြီးပေးတော့ဆိုသမ္မသင်္ကပ္ပတွေးတောကြံစည်မှုကရှုမြင်သုံးသပ်မှုမပါဘဲနဲ့မသိဘူးလူဟာသိခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တွေးမှသိတာနော်အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါတွေးတာအဲ့တော့ရှာကြံတာကသမ္မသင်္ကပ္ပစူဇန်လေးလာတယ်တွေးခေါ်တယ်အဲ့ကြတော့မှသူတွေးတယ်တော့အဲ့လိုစူဇန်မှုလေးလာမှုဖြစ်လာအောင်ဘုရားပံ့ပိုးတော့ဆိုရင်တမ္မဝါယာမချိုးစားအထုတ်မှုရှိတယ်တမ္မတတိသရမရဏဆိုတဲ့အာယုံကိုအမှတ်ရပေးတယ်တမ္မသမာဓိအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပေးတယ်ဟောတမ္မဝါယာမတမ္မတတိတမ္မသမာဓိဆိုတဲ့အုပ်စုကနေကူညီလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်မြင်မှုပေါ်လာတဘာဝတရားကိုသိမြင်မှုပေါ်လာပေါင်းလိုက်တော့ဒီ၅ခုပဲတမ္မဒိဋ္ဌိတမ္မသင်္ကပ္ပတမ္မဝါယာမတမ္မတတိတမ္မသမာဓိဒီ၅ခုအဲ့ဒီ၅ခုကဟန်ချက်ညီညီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်လိုအပ်တာကတမ္မဝါစာတမ္မကမ္မတတမ္မအာစီဝဆိုတဲ့ကိုချင်းသိလားအဓိကပါတယ်ပေါ့ကိုချင်းသီလပါအကယ်၍ကိုချင်းသီလမကောင်းဘူးဆိုရင်တမ္မသင်္ကပ္ပအဆင့်မှာသူကအနှောက်အယှက်ပေးနေ
ကိုမဟုတ်တာလှုပ်ထတာတွေသိနေတော့နောက်ရက်ဖြစ်နေကြိုးစားလို့မရနိုင်ဘူးစိတ်နောက်ရက်တွေဖြစ်နေအဲကြောင့်နောက်ရက်ဖြစ်ရင်မမြင်နိုင်တော့ဥပဝါပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှင်နော်သီလမပါလို့ရှင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ရှေ့ကမှန်ထောင်ပြထားဒါပေမဲ့မှန်ထောင်တဲ့သူကငြိမ်ငြိမ်ထောင်နေလှုပ်နေတဲ့ဆိုရင်ကြီးတဲ့သူကပဲမြင်မှာတော့မှန်လေးကိုရမ်းထားလို့ရှင်ဘလို့လို့ပြီးတော့ကိုယ်ရိတ်ဟာထင်းနေဆက်ဆက်ပေါ်မှာအဲ့တော့ငြိမ်ပြီးတော့ထားပြီးဆိုမှရုပ်ဟာထင်းနေဆက်ဆက်ပေါ်လာမှာအဲ့မျိုးလူအလုံးကဒီဘယ်ဝန်ပတ်ပိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်မြင်လာတယ်ဆိုဒီကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကျင့်စဉ်လိုက်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစရမရဏဆိုတာကိုလည်းသိတယ်စရမရဏအကြောင်းတရားဆိုတာလည်းသိတယ်စရမရဏချုပ်ငြိမ်းအောင်လည်းအာရုံပြုပြီးတော့စရမရဏဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုဒီလိုသစ္စာ၄ပါးနဲ့သိပြီးအလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါဘာနဲ့လောက်တာလို့ဆိုပညာနဲ့လောက်တာနော်အဲ့ဒီအသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်တော့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ရာခပျောက်သွားတယ်ဒေါသပျောက်သွားတယ်မာနပျောက်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိတာပျောက်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တိတရားပေါ်လာတယ်သူတို့ရဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတ္တိဉာဏ်ပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒုက္ခဆိုတာဆုံးသက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာတရှိဘုရားမှာပဲဒုက္ခဆုံးသက်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်မြတ်ကစရမရဏကိုရှုခွဲ့အနေနဲ့ဟောပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အခုလိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ရှင်းပြပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်တဲ့အခါမှာဒီဤအပြင်လည်းပဲတဲ့တမဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီဤတိုင်းသွားလို့ရှင်တယ်ဒီတရားဒီချင်းစဉ်တိုင်းရှုမှတ်ပွားများခြင်းအပြင်ရှင်နေရာကတွေပျောက်တယ်ဒေါသတွေပျောက်တယ်မာနတွေပျောက်သွားမယ်အဝိဇ္ဇာပျောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလာမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝရဲ့ဒုက္ခဟာအဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့။ဒီနည်းအားဖြင့်လည်းပဲတမဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီအချက်ကိုခုလိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်။တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သရမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ္ဆာရှုတော်ကနေပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိပြီးတော့တန်တရားဝရှင်ကလွတ်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်လို့ဒီတရားကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့ဥချင်းသေးချင်းဆိုတာတွေကိုအလေးနဲ့ထားဆင်ရင်ပွားများခြင်းအပြင်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်ကြည့်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဒနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတဂရီ1382ခုနှစ်ပြတုလဆန်းရှိရ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့မြင်းကြမြို့ဦးမြင့်သူဒေါ်ချိုချိုသိန်းမြင့်ကြ၎င်းဒီစေဘောလေးလုပ်ငန်းမိသားစုကတော်ချွတ်တိဤဝိနေအမတ်တရားဓမ္မပုဇာထူဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ပြသည့်တမ္မဒိဋ္ဌိအတိဘေအပိုင်း6တရားဒေသနာတော်ဒိသသမုပ္ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစရဗရဏကသတ္တ၄ပါးကိုရှင်းပြတယ်တ္တ၄ပါးကိုသိတဲ့တမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုရှင်းပြတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စရမရဏရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အနိကအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇာတိကိုဒီနေ့ရှင်းပြမှာပေါ့နော်စရမရဏလို့ဆိုရက်ဦးခြင်းနဲ့သိဆိုရခြင်းဟာသတိလို့ခေါ်တဲ့
ဘဝတစ်ခုမှာစတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတာလူတိုင်းတတိထားမဲ့ဆိုရင်သိနိုင်တဲ့အနေထားအရာတကားလည်းပြောလို့ရှိရင်လူတွေဘာကြောင့်အိုးတာတုံးဘာကြောင့်တေးကြတာတုံးဆိုမွေးလာလို့လို့ပဲပြောမှာအဲ့ဒီလူဘဝမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အိုခြင်းတည်ခြင်းဆိုတာရှိမှာမဟုတ်အဲ့တော့အိုခြင်းတည်ခြင်းဆိုတာမွေးဖွားလာခြင်းရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့အနိကဆုံးကြောင့်တရားကမွေးဖွားလာခြင်းပဲသို့သောလောကလူတွေကမွေးဖွားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ပွေနေ့အဖြစ်ဆုတောင်းဆုယူပြုကြတယ်တကယ်တော့မွေးဖွားလာခြင်းဟာဆရာနဲ့မရဏကိုတွန်းပို့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာနဲ့မရဏကိုတွန်းပို့တဲ့ဝိဖွာခြင်းဟာတကယ်တော့ယသောဗျာကစာတိပိဒုက္ခလို့ရှုတ်ချပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်တို့မွေးလာတာဟာအိုးဖို့ပဲသိဖို့ပဲဆိုထင်ရှားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အိုခြင်းသိခြင်းကနေလွတ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားအထုတ်ဖို့ဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဒီမွေးခြင်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဝိနေမှာကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုချာနဲ့ kait ညီတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိနေမှုပျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီပျော်ရွှင်မှုကမှားယွင်းနေတယ်လို့ပြော Happy birthday လို့ပြောရင်တော့အချိုးဆက်ကသိုးဝါဒေဝီအတွက်ကြောင့် happy ဆိုတဲ့အချိုးဆက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိကျအဲ့တော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းဆိုတာဘာကိုပျော်ရွှင်ရမလဲဆိုရင်မွေးလာတာကိုပျော်ရွှင်တာမဟုတ်ပဲတဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်လုပ်ရတာဟာပျော်ရွှင်စရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီလိုမွေးလာတာမဖြစ်ဖက်နဲ့ဟုတ်ခြင်းသိခြင်းကိုပို့ဆောင်တဲ့ဝိဖွာခြင်းဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုတို့တွေရည်စူးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအရတမတ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရာသီထီအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုအသည့်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တန့်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်တိတ်တန့်ဖို့ရှိတယ်အမှမဝိဖွာမှုကတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းကြောင့်ရက်လက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုအဆိုးဆုံးရက်လက်ကိုပြောတာပေါ့နော်ခြေထဲမှာအကောင်းမရှိဘူးလို့တော့ပြောတော့မဟုတ်အဆိုးဆုံးရက်လက်တစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩရခြင်းနဲ့တေးရခြင်းဟာဒါသူ့ရဲ့မရှောင်လွဲတဲ့နဲ့အကျိုးတရားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရမို့အဲ့ဒီဥခြင်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုမရခြင်းဇာတိဆိုတာကိုပါဖယ်မှဖြစ်မှာပေါ့ဇာတိဖြစ်လာရင်တော့မလွဲမသွေးဒီလမ်းကြောင်းကြီးကဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်ဉာဏ်တစ်ခုကိုရရှိဖို့ရတဲ့သာတိဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သမဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြလာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်းပြမှုဟာအချက်16ချက်ပေါ်မှာပုတိပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ရှင်းပြဆက်ချောက်ချက်တယ်မှာဒီကနေ့၅ချက်မြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာတော့
ငါတို့ပြောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတိကိုရှင်းပြအဲ့တော့တရားနာတဲ့ယဟန်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်းပြချက်ကိုသရမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြချက်ကိုရှင်းပြချက်ဟာကောင်းလိုက်တာတွေ့ရတော့ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်တခြားနည်းနဲ့ရောရှင်ပြတမဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုရှင်ပြနိုင်သေးလားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ပြနိုင်တာပေါ့တဲ့ဆိုပြီးသူတို့ဇာန်နေရဲ့ဌာနအရာရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ပြီးတော့ရှင်ပြသတိဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်တို့တခြားနည်းလမ်းဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့သရမရဏရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇာတိဆိုတဲ့တရားကိုလေးလသုံးသပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုလေးလသုံးသပ်တဲ့အခါဇာတိဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိတယ်ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတရားဟာဘာလဲဆိုတာသိရမယ်ဇာတိချုပ်ရာတရားဟာဘာလဲဆိုတာသိရမယ်ဇာတိချုပ်ရာအဆင့်တို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိရတယ်။အဲ့ဒီလေးချက်သိမှပြပြဆုံးတဲ့တမဋ္ဌိဋ္ဌိဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီတမဋ္ဌိဋ္ဌိဖြစ်လာမှဒုက္ခအဆုံးသတ်နိုင်မှာပဲလို့။ဟော။ဇာတိဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။သတိဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။သတိချုပ်ငြိမ်းသောမှုကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။သတိချုပ်ငြိမ်းရသောရောက်ကြောင်းခြင်းစဉ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒီလေးချက်သိပြီဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အတိဖြစ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဆုံးသတ်လို့ရပါပြီတဲ့။အမတ်ဒိဋ္ဌိဟာဒီနည်းနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဒါကိုရှင်းပြတာနော်။ဟုတ်ပြီ။အိုခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့သရမရဏကိုထုတ်လို့တာဇာတိလို့ဆိုပြီ။ဒါဖြင့်ဇာတိဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲ။အဲ့ဒါကိုရှင်းပြမယ်။ဇာတိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတမန်အယတ်စကားတွေနဲ့လည်းရှင်းပြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာတမန်အယတ်စကားနဲ့လည်းရှင်းပြတယ်။ပရမတ္ထရှုတော့ကလည်းရှင်းပြတယ်။အတူရှင်းပြပုံလေးဇာတိကဘယ်လိုလဲပမာရီကတော့ဇာတိဆိုတော့မွေးဖွားလာခြင်းလို့သူတို့တမျိုးတည်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဇာတိဆိုတော့မွေးလာတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇာတိရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာစကလုံးပေါင်း6မျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းပြတယ်နံပါတ်1ကဇာတိဘဝတစ်ခုမှာစတင်ဖြစ်လာတယ်ဇာတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်လာခြင်းပေါ်လာခြင်းပေါ်လာခြင်းဆိုတာမိကလေးထွန်လိုက်တဲ့အခါမိတော့ကလေးပေါ်လာဒါစတင်ပေါ်လာခြင်းပဲเนาะဖျောင်းတဲ့မိလေးထွန်လိုက်တဲ့အခါမှာမိချစ်ပြီးတော့ဖျောင်းတဲ့မိစားလေးပေါ်မှာညှိလိုက်တဲ့အခါမှာမိတော့ကလေးပေါ်လာဒါဇာတိဖြစ်လာလူ بوا ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်လာအဲ့တော့ဖြစ်စားလေးကအရှိန်မရသေးတော့သူ့ကိုဇာတိဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီတဲ့ကောင်မှာနောက်စက်လုံးတစ်လုံးကြတော့တင်ဇာတိဆိုပြီးတော့တန်ထဲပြီးတော့တင်ဇာတိကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာပြီအရှိန်ရလာပြီဟောဝါမဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲလေခေါင်းကြီးတို့တွေမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာဖြစ်လာတယ်ပထမဆုံးကဒီကလလာရေကြီးအစင်းတော့ဘာမှမပေါ်သေးဘူး။နောက်ကြရင်ဖိတက်ဆိုရဲတရေလောင်းလေးဖြစ်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့တရေသားပိတာပြီးပြင်းလာတယ်။ပြီးပြင်းလာတဲ့အစင်းကိုတင်းစာတိလို့ပြောတာ။ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာပြီနော်။ပထမအခြေပြုတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆဆချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်လို့သိတဲ့ကြောင့်ဒီလူကြီးရဲ့မွေးဖွားမှုကဒီလိုလာရပေါ့နော်ဇာတိသင်္ဇာတိဒါတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မွေးဖွားတဲ့တတ္တဝါတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်းပြတဲ့အခါမှာ
ရှားတိတံတိတံတတ္တနံတံမိတံမိတတ္တနိကာယိထိုထိုတတ္တဝါအုပ်စုတွေထဲမှာထိုထိုတတ္တဝါတွေဟာစတင်ဖြစ်လာကြတယ်အခြေပြိုးလာကြတယ်တင်ဇာတိပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်လာကြတယ်ဒီဖြစ်လာမှုတွေအလုံးဟာဒီထဲမှာပါဝင်တယ်အလုံးဟာပါဝင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီခိုက်ကလေးမှလည်းပဲတည်ခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်နေကလလာရေကြီးအဆင့်မှာလည်းတည်သွားတာတွေအများကြီးပဲအမေဖေရတော့အမေရတော့မသိလိုက်ဘဝမှာအလင်းရောင်ကိုမမြင်လိုက်ရပဲနဲ့တည်သွားတဲ့တတ္တဝါကတန်းချီရှိစဉ်းစားကြည့်လေလူတွေအမှတ်တမဲ့နေရင်တော့မသိဘူးလူတွေကရေတွေကငါးကိုဖမ်းပြီးတော့ဟင်းလျာအဖြစ်စားသုံးနေကြတာကြည့်။ငပုံနာဆိုရဲငါဟာအများရန်ဥတွေပါတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာတတဝါတွေပဲ။တတဝါကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့စတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေမှုတွေပဲ။အဲ့ဒါအကောင်းတော့မဖြစ်ရသေးဘူး။ဥပဝါရင်သွားပြီ။နော်။ဥပဝါရင်သွားတာ။ချက်ဥတွေ၊ကုံမော်ကဘဲဥတွေဥပဝါရင်သွားတာ။အကောင်းတော့မဖြစ်သေးဘူး။ယစီဆိုအပ်ပေဘယ်မှာရှိဝေးရှိသေးကောင်းကုန်မဖြစ်သေးတဲ့အဲ့ဒီလိုသရဝါရီဟာအစပြိုးယုံနဲ့တည်သွားတဲ့သရဝါဘောဟာတမောင်းချီပြီးတော့ရှိကဘာမှာငါးရကောင်နေမဲ့ကြည်တည်ကြီးကတမောင်းဆိုနဲတော့နေသေးတယ်နော်တန်းနဲ့မြန်အောင်ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအများကြီးတော်ရီအလုံးတကမာလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်မသိမ့်တော့ကြတာလေအများကြီးပဲလူတွေရောမသိဘူးလားဆိုသေးမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကလလာရေကြီးအဆင့်နဲ့သေးသွားတယ်ကလလာရေကြီးအဆင့်မှမသေးလို့ကလလာဟောတိအဘုဒ္ဓံအမြုပ်ကလေးအဆင့်မှလည်းသေးသွားအဘုဒ္ဓအဆင့်ကနေပေတိဆိုတဲ့အနှစ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှလည်းသေးတာပေတိကနေပြီးတော့ခဏလို့ခေါ်တယ်ဖီတက်စ်တရေသာအလုံးလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းတည်သွားတော့ဒုတိယဖြစ်ဖို့ကအဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်တွေမှာလည်းပဲအလုံးဟာတည်နိုင်တယ်တော့အဲ့ဒီမှာဒါဖြစ်စရာမရှိဘူးလားလို့ပြောရင်ရှိတာပေါ့ကလလာရေကြီးအဆင့်တွေရမှာပထမကလလန်ဟောတိကလလန်ဟောတိအပုဒ္ဒဆအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတာဒါရင်လာတဲ့သဘောပဲလေပြောင်းလာတဲ့သဘောစရာဆိုတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲလာမှုတွေကိုပြောတာမူလအနေထားနဲ့မတူပဲနဲ့ပြောင်းလဲလာအဲ့ဒါစရာပြီးရင်မရဏပဲဟောအဲ့ဒီလိုတရဝါဖြစ်တော့မရောက်လိုက်ရဘူးတည်တော်ရတယ်မြောင်များစွာရှိတယ်သာတိဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်ကသေဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်သွားကြ။ဒါကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ချစ်ကြည့်လောကကြီးကဘလို့များတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်။ဒါလူတစ်မျိုးတည်းတင်ချီအောင်နောက်တရိษံတစ်မျိုးတည်းပဲချီအောင်။တရိษံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာအကုန်လုံးတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသာတိဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာပြီးသေဆုံးသွားတာတွေအများကြီးပဲ။လောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံကြည့်လိုက်ယေရှုဗျာကြတော့ဒီတရားကိုဘာလို့ဟောတာတော့ဒီတရားတွေဘာလို့ဟောတာတော့ဆိုယေရှုဗျာမှာတမာတိစွမ်းအားနဲ့ရရှိထားတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအလင်းရောင်ဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေမြင်ရတော့ဆိုတတော်ဝါးတွေသိဆုံးသွားတာမြင်ရတယ်ပြန်မွေးတာတွေမြင်ရတယ်။ဟောကံအားလျော်စွာသိကြဘဝတစ်ခုမှပြန်မွေးကြဘဝတစ်ခုကသိသွားကြနေစွာအဲ့ဒီသေဆုံးခြင်းမွေးဖွားခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုတယ်လီဗီရှင်းထဲမှာကြည့်နေရတယ်ကိုမြင်နေရဘယ်ဟာလှုပ်လို့ရှင်ဘယ်ဘွားရောက်တယ်ဘယ်ကံလှုပ်လို့ရှင်ဘယ်ဘွားရောက်တယ်ဆိုတာတွေလည်းအကုန်လုံးရှင်းပြီအဲ့တော့တတန်းစီတဲ့ဘဝရောက်တော့လို့ပြမဖြစ်ရင်တော့ကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိကြနတ်ဖြစ်ရင်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှိကြဒိဋ္ဌံဘဝကျတော့အမှန်တမ်းတူရောင်းနေပေါ့အသက်ကလေးတွေ
လူဘွားလည်းကနေခင်မှာတူတောင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာအစပြိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တစ်ဆုံးချင်းဆွဲအန္တရာယ်ကြီးရောက်တယ်

သို့သောဝင်သွားကြလို့ထင်ရလို့အယက်သုံးစကားနဲ့အောက်ကန်တိဝင်ရောက်ခြင်းဝင်ရောက်ခြင်းဆိုတာလူတွေမွေးဖွားပုံ၄မျိုးနဲ့တရားတွေမွေးဖွားပုံ၄မျိုးနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဥကမွေးဖွားတာရှိတယ်ตาအိမ်ကနေမွေးဖွားတာရှိတယ်အညိကိုဆွဲပြီးတော့မွေးဖွားတာရှိတယ်ထင်းနေဆက်ဆက်ပွားကနေပေါ်လာတာရှိတယ်တရားတွေမွေးဖွားပုံမွေးဖွားတိရ၄မျိုးရှိတယ်အဲ၄မျိုးတည်းကပါအိမ်နဲ့မွေးတဲ့တရားမျိုးဥထဲမှာမွေးတဲ့တရားမျိုးတွေကဒါဝင်သွားသလိုသဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မိခင်ဝမ်းနဲ့ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာဒီဩကန်တိပဲတကယ်တော့ဘသူကမှအပြင်ကနေဝင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းများတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအရသုံးနဲ့ပြောပြီးတော့နောက်ပါပြောလာတော့အဘိနိဗ္ဗာတိဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒါကတန်သေးတစားဆိုတဲ့အညိကိုဆွဲဖြစ်တဲ့တရားဩပပတိကဆိုကိုထင်းရှားပေါ်လာတဲ့တရားဒါတွေကိုယဉ်ညွန့်ပြီးတော့အဘိနိဗ္ဗာတိထင်းထင်းရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပတုမဒေဝီတို့ဆိုရင်ကြာဘူးထဲမှာဖြစ်လာနော်အဲတချို့နတ်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘွားကလည်းကိုထင်းရှားဖြစ်တယ်ခုခေတ်မှလည်းရှိတယ်လေလူတွေသေသွားပြီဆိုရင်မကြွဘူးလို့ပြောကြတဲ့ဟာတွေဟာတရေဖြစ်နေတာတို့တဆေဖြစ်နေတာတို့ဒါချက်ချင်းဖြစ်တာပဲလေချက်ချင်းဖြစ်တာသေးသွားတော့နဲ့အနတ်နေပေးတယ်အိမ်မက်တွေပေးတယ်ဆိုဟောဘွားရောက်သွားပြီသူကဘွားတခုဖြစ်နေပြီဒီလူမဟုတ်တော့လူတွေကတော့ဆွဲလန်းတာသူပဲလို့ဆွဲလန်းတာမဟုတ်သူမဟုတ်တော့တော့သူသေသွားတော့နဲ့ဟိုမှာဘွားအစ်တခုသူရသွားအဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဘိနိဗ္ဗာတိဒီကသေလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာဖြစ်လိုက်အဲ့တော့ကုသကောင်ကလုပ်ပြီးတော့အမြဝေးတယ်ဆိုတာကတော်တော်နောက်ကျသွားပြီမသေးခင်ကောကုသကောင်ကလုပ်တာပေါ့တို့တော့မြဝေးတယ်ဆိုတာကျတော့သေးကြဖို့မရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးသေးကြဖို့ရနိုင်တာရှိတယ်မရနိုင်တာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းခွဲဟောတာသူတရုခေါ်မရသူသိမှရနော်သိရင်တော့ရတယ်မသိရင်တော့မရနိုင်တော်တော်ဝရရတာလောက်ကြဟုတ်ပြီဘိနိဗ္ဗတိဆိုကိုထင်ရှားဖြစ်သွားတယ်ဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီတော့နောက်တစ်ခုပါပြောပြန်တော့ဆိုပရမတ္ထရှုတော့ကနေကြည့်တယ်ဆိုရင်မွေးတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာနာပါတုဘောရူပခန္ဓာဆိုရက်ရုပ်ကိုယ်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဆိုရက်စိတ်ခံစားချက်တင်ညာခန္ဓာဆိုရဲမတားနိုင်တဲ့သဘောတရားတင်ခါရဲခန္ဓာဆိုရဲကြံတွေးမှုတွေပြုပြင်မှုတွေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုရဲအသိစိတ်တွေနံခန္ဓာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအလုံးချုပ်ပြောလိုက်တာယုံနဲ့နံနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဟုတ်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကလလရေကြီးလို့ပြောတဲ့မိခင်ဝမ်းထဲမှာကလလရေချီလို့ပြောတဲ့အဆင့်ကလေးဟာရေပောက်ကလေးလောက်ရှိတဲ့အဆင့်ကလေးထဲမှာရုပ်နဲ့နှမျိုးစလုံးပါတယ်အဲ့ဒါရုပ်ပေါင်း30နဲ့နန္တရားကအနည်းဆုံး35လောက်ပါတယ်လူဆိုလို့ရှင်နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးနန္တရားလည်းပါတယ်ရုပ်တရားတွေလည်းပါအဲ့တော့ဗိဓမာတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသေချာပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာရုပ်လည်းပါတယ်နာမ်လည်းပါပဲဆိုပါစို့အဲ့ဒီထဲမှာစုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာနံပါတုဘောရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာအစုပြောရုပ်အစုဝေဒနာအစုသိညာအစုသင်္ခါရအစု

0: ဝိညာဏအစုသဘောဝတရားဆိုတာအစုလိုက်ကလေးတွေဖြစ်အဲ့ဒီအစုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုဒါပရမတ္တရှုတော်ကပြောတာခန္ဓာတို့ရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်မှုကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်ကျတော့ဗာပြောတော့ဆိုအာယတနာနံပฏิလာဘောတဲ့အာယတနာကိုရရှိခြင်းဆိုအာယတနာဆိုဗာပြောတာတော့ဆိုစိတ်ရဲ့တရားလေးဗာဒီတော့ဆိုမျက်စိနာနာလျာကာယမနခန္ဓာနဲ့အာယတနာကတော့ခန္ဓာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အာနာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီတကူလေအဲ့ဒီအာယတနာနံပฏิလာဘောဆိုခန္ဓာရတာကခန္ဓာတွေထင်ရှားဖြစ်လာတာကအဆင့်တစ်ခုအာယတနာတွေရတာအဆင့်တစ်ခုသရေသားအနေနဲ့လူသားတွေအနေနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကလနာရေကြီးခဲမှာမျက်စိမရှိသေးဘူးနားမရှိသေးဘူးနှာခေါင်းမရှိသေးဘူးကာယတော့ရှိတယ်မနာရှိတယ်မျက်စိနားနာလျာကာယမနာဒီ6မျိုးတည်းကသူကကာယနဲ့မနာပဲရှိသေးတယ်တဏှာတွေပေါ်သေးဘူးအဲ့ချင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်သူဖိတက်ဖြစ်သေတာလောင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြတော့အာယတနာနံပฏิလာဘောဆက်သက်မှုအင်္ဂါရက်တွေခဏကုန်မှပါရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြရင်တော့ပြီးပြီးဆုံးတဲ့သရေတာဘဝရောက်လာတာဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲအာယတနာနံပฏิလာဘောဆိုတဲ့နေရာမှာပါလေကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့မွေးတဲ့မျက်စိဖြစ်စေတဲ့ကံမပါသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိကန်းလာတာရှိတယ်။နားထိုင်လာတာရှိတယ်။နော်တတိကံလို့ခေါ်တယ်။တခြားအရေးချွတ်တဲ့သွားတာတွေရှိသေးတယ်။အာယတနာမပြည့်စုံတာတွေရှိတယ်။ဟောဒီချိန်လေးမှာအပြည့်အစုံဖြစ်တာလည်းရှိသေးတယ်။ဒါမို့ခန္ဓာပေါ်မှုသည်ဇာတိအာယတနာတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်ဇာတိအဲ့ဒါတွေရတာလည်းအစင်လို့ပြောတယ်။ဒါဇာတိကိုသူပြောတယ်။အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာဘာမှတခြားမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုအာယတနာတို့ရဲ့ပေါ်ပေါက်မှုဆိုတာလေးကိုဒါဇာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲခန္ဓာရဏကိုဆွဲပြပြီးတော့တတဝါယောက်ျားလေးမွေးတယ်မိန်းကလေးမွေးတယ်ပြောကြပြနော်ယောက်ျားကလေးမိန်းကလေးနဲ့ဆိုပြီးတော့လူတွေဝါရနဲ့ညီတက်ပြီးပြောတာတကယ်ကတော့ရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုရရှိလာခြင်းမျက်စိနာနာလျာကာယမနာဆိုတဲ့အာယတနာတွေကိုရရှိလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေပါလာတယ်အပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောအဲ့ဒါသာတိပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ကိုယ်ဘဝအဲ့ဒီအရေးစလာတယ်ဒါဖြင့်ဒီသာတိဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရိစ္ဆသောဘတ်ရှုတော်ကနေပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းတာသာတိဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ဘဝပစ္စယဘဝသမှုရိယဇာတိသမှုရိယောတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇာတိဖြစ်လာရတယ်ဘဝဆိုတာဒီနေရာမှာကံကိုပြောတာကမ္မဘဝဘဝသည်နှစ်ခုရှိတယ်ကမ္မဘဝဥပပတ္တိဘဝကမ္မဘဝဆိုတာကံတရားအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှစ်မျိုးအဲ့ဒီကံတရားသည်ခန္ဓာတွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကမ္မဘဝလို့ခေါ်တယ်။ကံဒီဘဝဖြစ်စေတယ်လို့ဘဝလို့ခေါ်တယ်။နောက်ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခုနဇာတိကိုခန္ဓာ၅ပါးကောက်ထားတာ။ဇာတိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုကံကြောင့်ဖြစ်တာ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အသုံးနဲ့သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝသမှုရိယဇာတိသမှုရိယလို့ပြောတာ။နော်ဘဝတမှုရိယဇာတိသမှုရိယပရိစ္ဆေသောဘမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုအရှင်း တော့ဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကံတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇာတိဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဟာဖြစ်လာရတယ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုသိတာဇာတိကိုသိတာရယ်ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာရယ်ဒီနှစ်ခုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းနဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်သစ္စာလေးရောသိတယ်ထိညာကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်တာပဲဒီနေ့အစင်းမြင့်တဲ့အခါကျတော့အဲတော့ဇာတိကဒုက္ခသစ္စာဇာတိသမုဒိယဖြစ်တဲ့ဘဝသည်သမုဒိယသစ္စာနောက်တစ်ခါဒီဇာတိဟာဘယ်မှာငြိမ့်တာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါငြိမ့်တာကိုនិရောဓလို့ခေါ်တယ်ဇာတိនិရောဓဇာတိဟာဘယ်မှာငြိမ့်တော့ဆိုနိဗ္ဗာန်မှာငြိမ့်လို့ဇာတိនិရောဓဇာတိនិရောဓအဲဘဝនិရောဓဇာတိនិရောဓကံတရားတွေငြိမ့်တော့လို့ရှိရင်ဇာတိငြိမ့်တယ်အကြောင်းရှိနေသေးမြတ်အကျိုးဖြစ်ဦးမှာပဲအကြောင်းငြိမ့်ရင်အကျိုးငြိမ့်တယ်လို့ပြောချင်တာတရားနော်အကြောင်းတတ်မှအကျိုးရမယ်တပင်တပင်ဆိုလို့တပင်တပင်မှာအကြောင်းကဘာလို့ဆိုရှင်တော်မြေကန့်နေပြီးတော့ဒီတပင်ကိုရှင်သန်စေတယ်ရှင်တော်မြေမထိခိုက်တည်းများအပေါ်ဟာအကိုင်းနေခုတ်ချင်တော့ခုတ်ဒီတပင်ကရှင်သန်နေမှာပဲဟောအဲ့ဒါလိုပဲအကြောင်းတရားကိုမဖယ်သေးတည်းများဓာတ်ရရှင်သန်နေမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုဘဝကံမဘကံလေးဘဝဒီနေရာမှာကံမဘဝငြိမ်းချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်သတိဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်လို့ပြောဘဝကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်သတိဟာချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဒါဖြင့်သူ့ဟာသူအလိုလိုချုပ်ငြိမ်းတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစဉ္ညင်သုံးသပ်မှုတို့ဟိုရင်ပညာစွမ်းအားစင်္ကစင်ញမှုစွမ်းအားလုံလစွမ်းအားတတိစွမ်းအားတမာတိစွမ်းအားသီလတမာတိပညာစွမ်းအားနဲ့ကတရားတွေငြိမ်းအောင်ငြိမ်းတတ်လို့ရှိရင်စတိရလည်းငြိမ်းသွားတယ်အဲ့တော့ငြိမ်းတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဟာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ကြခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးပဲအထင်ကြီးကောအချက်နဲ့ရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဂ္ဂပဲမေကဆိုတဲ့စကားကိုတောင်းတာနော်မေကကအလုံးနှစ်ခုလုပ်တယ်သူကကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိတိမေခောရှင်နေကအရှုပ်အထွေးအပူတွေကိလေသာတွေအားလုံးကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်စေတာတစ်ဖက်ကကိလေသာကိုရှင်းတယ်တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အလုံးနှစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမက္ခရတဲ့အခါကျတော့မှသတိနိရောဓဆိုတာဘဝနိရောဓဆိုတာဖြစ်တယ်ဘဝနိရောဓဖြစ်မှသတိနိရောဓဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့သတိဆိုတဲ့တရားလေးဟာခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုသဘာဝခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့ထိုသတိသည်ဘဝဆိုတဲ့ကမ္မဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်ကမ္မဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ဇာတိဟာလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။အဲ့လိုချုပ်ငြိမ်းမှုရာအတွက်မိရှိပါအကျင့်အကျင့်တရားကိုကျင့်ရမယ်လို့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဝကထွက်မြောက်သွားနိုင်တယ်။ဒုက္ခတန္တကရောဒီနည်းနဲ့လည်းဒုက္ခဆုံးသတ်နိုင်ပါလေ။ဒါဟာပုရဘသာဝင်တို့ရဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲ။ဒီအဆင့်ကိုသိတာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့တမတဲ့အထိပဲလို့ပြောတဲ့ပတ်သက်တယ်။ဒါသတိဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့ရှင်းပြတာနော်။ကဲနောက်တစ်ခုပြောကြအောင်ဆို။အရှင်ဘုရားနောက်တနည်းတမတဲ့အထိဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြပါအောင်ဆိုရှင်းပြတယ်။ဒီတဲ့ခါသတိဆိုတာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရှင်းပြအဲ့တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသစ္စာ၄ချက်လို့ပဲ၄ချက်ကိုသိရမယ်။ဘဝဆိုတာသိရမယ်။ဘဝဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိရမယ်။ ဘဝချုပ်ရာကိုသိရမယ်ဘဝချုပ်ခြင်းတို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုသိရမယ်သစ္စာလေးပါပဲသစ္စာလေးပါဘဝဘဝတပုရိယဘဝနိရောဓဘဝနိရောဓကပိဋိပတိပဒာအဲ့တော့ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဒါရှင်းပြတော့ဒါလည်းပဲวิปัตตนาชุบโลยะเลยซะだဖြင့်ဘဝဆိုတာပါလေဘဝဆိုတာပါလေဘဝเนี่ยပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘဝတိတိဘဝခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုဘဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတာဟာသူ့ဟာသူပေါ်လာလားဆိုမဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ပေါ်လာအဲ့တော့ကံကိုကမ္မဘဝလို့ခေါ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုဥပပတ္တိဘဝလို့ခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဘဝကိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့မှတ်တယ်။ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝ။ဒီမှာကျတော့နှစ်ခုစလုံးကိုပေါင်းပြီးပြောလိုက်တယ်။ခုနကဘဝပစ္စယဇာတိကျတော့ကမ္မဘဝတစ်ခုတည်းပြော။ဒါကျတော့နှစ်ခုလုံးသက်ဆိုင်တယ်။ဝိပဿနာရှိမယ်ဆိုရင်ဘဝကိုရှုလို့ရ။အဲ့တော့ဒီဘဝသူ့ဘဝကိုယ်ဘဝဘဝလို့ပမာစကားလို့ဖြစ်နေအောင်ပြောနေကြတယ်။ဘဝအင်္ဂလိပ်လိုတော့ light လို့ပြန်ညားတာပေါ့နော်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုဘဝကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုဘဝအဲဒီမှာလူဘဝတပ်ဘဝတိရစ္ဆာန်ဘဝအရေးဘဝဆိုပြီးဘဝတွေမျိုးစုံဖြစ်တယ်အဲဒီဘဝဆိုတာတွေဟာအခုခွန်ကြီးတို့တွေကိုယ့်ကိုပြောမစင်တော့လူဘဝရတာဒီဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီလူတွေအကြောင်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတယောခောအာဟုသောတယောမေအာဟုသောဘဝမရှိနေဘဝဆိုတော့၃မျိုးရှိတယ်နော်ရန်နေဘဝ၃မျိုးကိုရှင်းပြအဲ့ဘဝ၃မျိုးဆိုတာပါတော့ဆိုရင်ကာမဘဝဒါကြတော့ရေးချပါတယ်ခုနကကမ္မဘဝဆိုတာကမနှလုံးစင်နဲ့ရေးကမ္မအတန်ကိုသိချင်တာဆောင်ဒါကကာမဘဝနော်ဒါကမ္မဘုံကိုရည်ညွှန်းတာနောက်ရူပဘဝရူပပြမဘုံကိုရည်ညွှန်းတယ်အရူပဘဝလန္တရားတွေသာရှိတဲ့အရူပပြမပုံကိုရည်ညွှန်းတယ်အလုံးပေါင်းတော့30ပုံပဲကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝလို့ဘဝ3မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ3မျိုးလုံးဟာဆိုင်ရဆိုင်ရကံတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်ရောအင်္ဂုတ္တရနိကေဘဝ3မှာမြတ်စွာဘုရားဘဝအကြောင်းရှင်းပြထားတာလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်ကာမဘုံကာမဘဝဆောင်ဖြစ်နိုင်မှုပြောမယ်ဆိုရင်လူဘဝကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်လူဘဝဆောင်မရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းရှိမှဖြစ်တယ်လို့ပြောလူဘဝအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားရှိကိုရှိတယ်ထို့တူပဲနတ်ဘဝကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်နတ်ဘဝဆိုမရှိနိုင်ဘူး။ပြမဘဝကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်ပြမဘဝဆိုမရှိနိုင်။တိရိစ္ဆာန်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘဝဆိုမရှိဘူး။ပြိတ္တာဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမရှိဘူးဆိုရင်ပြိတ္တာဘဝဆိုမရှိဘူး။အဲ့ဒါလို့ဘဝဆိုတာဆရာဆရာကံတွေကဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုဆိုလို့တဲ့ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကံမရှိရင်ဘဝမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတာဘယ်တော်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဥပမာမဲ့လူသားတွေဆိုတော့ဒီဘဝသိဆုံးသွားရင်ဒီဘဝအဆုံးသတ်ပါအဲ့တော့နောက်ဘဝဆိုတာ ဘလို့စလာလဲနောက်ဘုရားစပုံလေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားအစမှာသုံးမျိုးပေါင်းပြီးတော့စထားတယ်ဆိုကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏတတိဟောဒီစကားလုံးလေးသုံးလုံးနဲ့ရှင်းပြတယ်မျိုးစိတ်လေးပေါက်ထန်တဲ့ဥမာပြောတာဥပမာတရားပင်လေးစိုက်တယ်တရားစီလေးရှိတယ်အဲ့တော့တရားစီရှိုံနဲ့အပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးတရားပင်စိုက်ဖို့မြေရှိရအောင်မြေကိုလေယာဉ်လို့ခေါ်တာပဲမြေယာရှိရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မျိုးစိတ်တရားစီရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါရေစွာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်ပါဒီတရားပင်စွာဖြစ်လာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲတည်သွားတဲ့အခါဘာမှမကြံတော့ဘာမှမကြံလက်ချံကံပဲရှိမကြံဘူးဆိုတာဘယ်တော့ထင်ရှားတော့ဆိုရှံကောလူတွေဆိုရေဝေးပို့ပြီးတကြိုလိုက်တာပဲလေတခြားလူတွေလည်းဆိုင်ဆိုင်အတင်းညာနေပို့လိုက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဘာမှမကြံတော့ဒီဘဝဟာတည်းကျန်တဲ့ဟာတာပဲကိုဘဝကိုပါသွားတော့ဘာမှမရှိဘူးလူမြင်လို့ရတယ်ဘာမှမရှိဘူးကုန်ပါရှိခဲ့တာကုန်ထားခဲ့ရဝတ်ထားတဲ့ဝတ်တော်မှာချွတ်ယူလိုက်တယ်ဒီပြန်ကကျတော့လူတွေကကြောက်တယ်မကောင်းတာကျတော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့စိန်လို့ဆွတ်တူပါတော့ကျတော့ယူလိုက်တာပဲသူကျန်တာကျတော့မင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကျမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကုန်ယူတာပဲသူဒီအလောင်းကဘာအရာရာယူတယ်အကုန်လုံးဖို့တန်ဆိုအကုန်ယူတယ်တခြားဟာဆိုရင်သူတော့ကြောက်တာလို့လို့ပါလို့လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့လည်းအကုန်ယူတာပဲအဲ့တော့ဟိုလူလက်ထဲပါပါတော့ဘာမှသူကိုကြီးတော့ထားပြစ်ခဲ့ရတာလေအဲ့တော့သူ့မှာဘာပါတော့တော့ဆိုသူလုံးသွားတဲ့ကံတရားလေးပဲပါတယ်သူရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကံတရားလေးအဲ့ဒီကံလေးသည်အပင်ပေါက်ဖို့အတွက်သူကမြေခွက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာကမ္မံခိတံဆိုတော့အဲ့ကံလေးကမြေခွက်ပဲဘဝတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါလေးကမြေခွက်ကလေးမြေမရှိရင်လည်းတစ်ပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကံတရားသည်မြေအဲ့ဒီကံတရားကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ပရိသေစိတ်ဝိညာဉ်လေးကပြီးစမျိုးစိတ်အဲ့ဒီပရိသတ်တွေမျိုးစိတ်လေးရမှာနန္ဒီယုတ်တွေဖြစ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုမျိုးစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီမြေရဲ့မျိုးစိတ်ရဲ့နှစ်ခုရှိုံနဲ့ပေါက်ပလာဆိုပေါက်သေးဘူးရေလေးကလည်းလိုသေးတယ်အဲ့ဒါကျတော့တဏတတိဟောတွေ့တာမှုလေးကရေသဖွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသမှုဆုံးမှာဘဝဆော့ဖြစ်တာကံဆိုတဲ့မြေဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတ်တဏှာဆိုတဲ့ကြီးအဲ့တုန်းကပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအပင်လေးဖြစ်လာဘဝအပင်လေးဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘဝတုတ်တံမှာဟောတာကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏှာတတိဟောသိသွားရင်ဘာမှမပါဘူးကံကနေစားကြရတယ်အဲ့ဒီကံဒီမြေကွက်ကလေးပဲအဲ့ဒီမြေကွက်ကလေးမှာပရိသေဆိုတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မျိုးစိတ်လေးကြတယ်တဏှာရေလေးလောင်းပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နာယုဆိုတဲ့အပင်လေးပေါက်လာတယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့လေဒါထင်ရှားအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောပြတာနော်ကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏှာတဏိဟောအဲ့တော့မှလူတွေကဒီလိုဖြစ်ရတာဟာစေရနာရီလုံးဆောင်မှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကြောင့်တောင်းတမှုတွေနဲ့ဥပမာလူဘွားရဖို့ဟိုဘွားတောင်းတလာခဲ့တယ်မျောလင်းလာခဲ့တယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်လာခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့ဘွားကျတော့မျောလင်းတောင်းတပြီးလုပ်ယူရတာမကောင်းတဲ့ဘွားကတော့အလွယ်တကူရောက်သွားတယ်သူကသူအလိုလိုတောင်းစရာမလိုအောင်သူကဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘွားမကောင်းတဲ့ကံနေကြမကောင်းတဲ့ဘွားပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုဆိုတာ စတဲ့နဲ့အချိန်လေးမှာကံမောမှအခြေပြုပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတ်လေးကြားရတယ်တဏှာဆိုတဲ့ရှည်လေးသွန်ဖြန်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ရုပ်ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်လို့ဒါဘောဟာရှင်းတမ်းလာခြင်းပဲပေါ့လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့လူဘောလည်းဒီတိုင်းပဲနတ်ဘောလည်းဒီတိုင်းပဲပြမဘောလည်းဒီတိုင်းပဲကမ္မံခိတံဝိညာဏပိစံတဏသနိဟောတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘောဟာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာလုံးလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်စေတဲ့ကံတရားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်နာတရားဒီနှစ်ခုပဲဒါဘဝသောတော့ဇာတိကိုရှင်းပြတော့ကခန္ဓာနာပါတုပါဝအာရဏတပတိလာဘောဆိုတော့အခုဒီဘဝကလည်းဒါပဲခန္ဓာနာပါတုပါဝပဲခန္ဓာတွေဖြစ်ပေါ်လာကာမဘုံအဖြစ်ပေါ်ရင်ကာမဘဝရူပဘုံမှာဖြစ်ပေါ်ရင်ရူပဘဝအရူပဘုံမှာဖြစ်ပေါ်ရင်အရူပဘဝအဲ့ဒီလိုဘဝ၃မျိုးနဲ့ဘဝဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီဘဝကိုသိတာဟာဒုက္ခကိုသိတာတူတူပဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာ ਨੇ တူတူပဲဒါဖြင့်ဒီဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ဥပါဒနာသမှုရေယဘဝသမှုရေယဘဝဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဒီမှာကြတော့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်နော်ကံမပါသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကံရဲ့ရှေ့မှာဘသူရှိလဲလူတွေကအဲ့ဘဝကိုကံလို့ပဲပြောနေကြတာဒါအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့သာပြောတာတပည့်ဆက်ကြကိုသင်ချာစဉ်းစားကြည့်တပည့်ဆက်ကြမှာဒုက္ခသည်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသမှုတရားကဘယ်သူတော့လို့ပြီးတက်လာအဲ့ဒီမှာနော်ကံလုံးမပြောဘူးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဘယ်ဟာအဓိကကြကံနဲ့ကိဋ္တိတာဘယ်ဟာကအဓိကကြလဲဆိုကိဋ္တိတာအဓိကကြဒါကြောင့်မို့လို့ရှားရန်တဏှာပေါ်လို့ဘဝိကာဆိုရင်တဏှာကိုပဲပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကံကိုမပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကံကိုမပြောတာတော့ဆိုကံကဥဆောင်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာဥဆောင်ကိလေသာဏီရောတွေကမ္မဏီရောတော့ကိလေသာချုပ်ရင်ကံချုပ်သွားတယ်မရဘူးဒါမို့မိလိုက်နာမင်းကြီးနဲ့ရှင်နာကသေးနာအမေးဖြေပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကတော့ကံပဲအဓိကထပြောနေကြတယ်ပေါ့ဟောကံရှိရင်ဖြေဦးမှာပဲဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်မမမလို့ဆိုမှန်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်မကြောက်ဖြေးတာအရင်မကြောက်အရင်ပရဏကြအဓိကကြတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နာကိလေနာမိလိမ့်နာမင်းကြီးကမေးတယ်ကိုရောနောက်ဘဝဖြစ်ဦးမှလားကိုရောနောက်ဘဝဖြစ်ဦးမှလားဆိုမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောရင်သူ့ကိုသူယန္နာလို့ပြောရရောက်ဖြစ်ဦးမှာပဲလို့ပြောရင်သူယန္တမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရရောက်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်လိုက်တယ်။ပါတယ်လေရှင်နာကသေနာ။ဘယ်လိုဖြေတော့ဆို။အကိလေသာ။ကိလေသာရှိရင်ဖြစ်ဦးမှာပဲတဲ့။ဒိဋ္ဌိလေသာကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုဖြစ်တော့ဘူးတဲ့။ဟောကံနဲ့ပြောဘူး။ကိလေသာရှိရင်ဖြစ်ဦးမှာပဲကိလေသာမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့အစွန်းတစ်ဖက်လုံးကိုရှောင်ပလိုက်တယ်သူကသူကသူပုထုဇဉ်လို့လည်းမပြောဘူးယဟန္တာလို့လည်းမပြောဘူးနှစ်ခုစလုံးကောက်ချင်တာကောက်လို့ရအောင်ပြောတာအကယ်၍ကံရှိရင်ဖြစ်အောင်မယ်ကံမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကသူစကားမပြည့်စုံတော့အဲ့တော့ကိလေသာရှိရင်ဖြစ်မယ်ကိလေသာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိလေသာမရှိရင်ယဟနာဖြစ်သွားတာဟုတ်ကိလေသာရှိရင်ပုရုဇေသက်ခအဲ့လိုဖြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကြည့်ဘဝနဲ့ဇာတိတုန်းကပြောလာတဲ့အခါဘာကြောင့်မွေးတာတုန်းဆိုရင်ကံကြောင့်မွေးတာဟုတ်ပြီဘာလို့တော့တုန်းဆိုစဉ်းစားကြည့်လေခုနပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဘဝတစ်ခုအစာပြုတ်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူကအဓိကဖြစ်သွားတာကမ္မခိတံမြေမရှိဘဲနဲ့သစ်ပင်ဆိုင်လို့မရဘူးလေ။မြေကြီးလို့ဟာဖြစ်ပါ။ တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကံကအဓိကချသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကိရိတာမပေါင်းတော့သတ္တနာတဏိဟော၆တွေ့နေတဲ့မြေကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတဏအစုတတ်ရှိတဲ့မြေကြီးဖြစ်သွား။ကံမံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏတဏိဟောလို့အဲ့ဒီမှာဟောတာကြည့်။အခုဒီကျတော့ဘဝဘဝရဲ့ရှိမှအကြောင်းကဘာတော့လို့ဆိုရင်ရှင်နာဘိနဖြစ်တယ်လို့တက္ကိရီသောအဟံဘဝိတံမိကိရိတာရှိရင်ဖြစ်ဥမှာပေါ်ဆိုဒါပေမဲ့ကိရိတာဘာလို့ဆိုဥပါဒနာပစ္စယဘဝဥပါဒနာတတိသမှုရိယဘဝသမှုရိယဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကလို့ရှင်းပြလိုက်ဘဝအကြောင်းကိုသိပြီဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတဲ့အခါကြတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မဖြေတော့ဘူးဒီမှာနော်ဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်လို့ကမ္မဘဝဥပပတိဘဝနှစ်ခုဖြစ်ရတယ်လို့ဖြေလိုက်။အမျက်စိမလဲနဲ့တကယ်ရတော့ကိရိတာနဲ့ကံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်တာဘမဘဝဆိုတာကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းထုတ်တာကိရိတာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံကလုံးဝဖြစ်တော့နော်ဒါဘုရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိရိတာကိုသာပယ်တာကံပယ်တာမဟုတ်သို့သောသူတို့တဏ္ဍမှာကံဆိုတာအလုံးမဖြစ်တော့ကိရိတာမရှိတော့ရင်ကံမရှိတော့ဘူး။ဝတ္တမပြောတဲ့အခါမှာကိရိတာဝေကမ္မဝေဝိပါကဝေတော့အဓိကကိရိတာအဓိကကြာလိုချင်တဲ့ကိရိတာလှုပ်တယ်ကံရတယ်ဝိပါကလိုချင်ပြန်တဲ့ကိရိတာလှုပ်ပြန်တဲ့ကံကျားပြန်နေဝိပါကအဲ့ဒီလိုလေပတ်ဖြစ်နေတာကိုဝတ္တလို့သုံးတာနော်လူတွေကတော့အဲ့ဒီလိုလေပတ်ဖြစ်တာဝတ္တလို့မသုံးဘူးနဲ့သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လို့ရင်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုဝတ်လေတာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူများကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးလို့ငါချမ်းသာတာကြတော့ဝတ်လေတယ်လို့မပြောဘူးလူတွေမကောင်းတဲ့ဘက်သာဝတ်လေတယ်ပြောတာကောင်းတာကြတော့မေ့ခံမကောင်းတဲ့ဘက်ကြရင်တော့ဝတ်လေတယ်ဝတ်ပါတယ်ပြော။တော့ကောင်းတဲ့ဝတ်ဆိုလူတိုင်းကြိုက်မှာပါ။အဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဆိုလို့တယ်။အခုအဲ့ဒီမှာဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးကြတော့ဥပါဒနာသမှုရိယဘဝသမှုရိယ။အဲ့တော့ဒီမှာကမ္မဘဝဥပပတိဘဝဆိုတဲ့ဘဝသည်ဒုက္ခသစ္စာဥပါဒံဆိုတဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိသည်သမုဒိယသစ္စာဒီနေရာတဏှာအတူတူပဲအပြောင်းအလဲမရှိဘူးဥပါဒနာနိရောဓဘဝနိရောဓဥပါဒံချုပ်ရင်ဘဝချုပ်တယ်ဘာနဲ့ချုပ်တာတော့ဆိုရင်မဲ့နဲ့ချုပ်တာအယမေဝရိယောထင်ကီကောမဲ့ခောရှင်းပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဲ့သည်မဲ့ကသစ္စာနိရောဓသည်နိဗ္ဗာန်ဒီရောရသစ္စာဥပါဒံချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသည်ဒီရောရသစ္စာအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကျွပန်းအထောက်ရတဲ့အကြောင်းတရားသည်မေကသစ္စာလို့ဆိုဟောဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအခုလူရှုတော့၄မျိုးသစ္စာ၄မျိုးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တာဒီနည်းလည်းလည်းပဲငါရှင်တို့ဒီဒုက္ခကိုဆုံးသတ်တာပဲသစ္စာလေးရောသိသွားလို့ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲအရိယတဝကဟာတမ္မဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်ဒါတွေအားလုံးဝိပဿနာရှုလို့ရတာ၄ကြီးဟောသွားတာသစ္စာလေးပါနော်အကုန်လုံးလူတွေကအကုန်လုံးသိမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုဘယ်သိနိုင်မှာလဲတစ်ခုသိရင်ဉာဏ်တွေကတူသွားလားအနုမနာလို့ခေါ်တာမဆပြီးတော့ဓမ္မဘင်ကိုခားလိုက်လို့သိတာလူတွေဟာလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးမှပြောရလားသို့မဟုတ်အနုမာနနဲ့ပြောရလားလက်တွေ့စမ်းသပ်ရင်သူဓမ္မရွက်တရွက်ပဲသူဝါမယ်ချန်နေရွက်တည်းသူမဝါဘဲနဲ့ခားလိုက်ပြောရနေတာအဲ့ဒါကိုအနုမာနလို့ခေါ်တယ်နော်အနုမာနလို့ခေါ်တယ်ကျန်တာကပစ္စကဒီတည့်ရခါတာကိုကြည့်ပြီးကျန်တာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲ အကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းသိတာလဲအနုမာနာအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုသိတာလဲပဲအနုမာနာလို့ခေါ်တယ်အနုမာနာဆိုတာပြည့်စုံတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတချမ်းအတိသို့တော့မှန်ကန်မှုရှိတယ်သူကဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ခက်လန်းလန်းကမိခိုးတွေထွက်နေတယ်မြင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောတော့ဟိုဘက်မှာမိလောင်နေမိမြင်ရလားလို့ဆိုမြင်အောင်မမြင်တော့မိခိုးပဲမြင်အဲ့တော့မိခိုးဆိုတော့မိရှိမှထွက်တာလေအဲ့တော့မိမြင်ပြီးတော့မိခိုးမြင်ပြီးတော့မိကိုပြောတာအကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းကိုပြောတာခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင် weather forecast for cookie solution အာပင်္ဂလာ or ပင်လယ်ထဲမှာလေဖြည့်ရဝန်းကြီးတရားနည်းရဝန်းကြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဘယ်နေ့မုန်တိုင်းဖြစ်မယ်မဖြစ်သေးဘူးမုန်တိုင်းကမဖြစ်သေးဘူးအဲမဲဟိုမှာတခုဖြစ်နေပြီပင်လယ်ထဲမှာမုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုချိန်ပြီးတော့မုန်တိုင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမှားလားဆိုမှမှားမှန်အဲ့ဒါလည်းအနုမာနာလို့ခေါ်တယ်အနုမာနာလို့ခေါ်တယ်ကလေးတယောက်လိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့မိဘစကားနားဆောင်စာကြိုးစားတယ်ဒီကလေးလေးကြီးရင်တော့ကြီးပွားအောင်မှာပဲပြောကြတယ်သူမကြည့်ပေါ်သေးဘူးလေကလေးပဲရှိသေးတယ်စာသင်နေတော့မှရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူအချိန်နေကြည့်ပြီလူကြီးတွေပြောဒီကောင်လေးကြည့်ရင်တော့ကြည့်ပေါ်မှာပဲဒါလက်ရှိအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြတာအဲ့ဒါကိုအနုမာနာလို့ခေါ်တယ်ပစ္စကတချံအနုမာနာတချံဒီနှစ်ခုအတ္တပစ္စကကိုယ်တိုင်သိတာကြတော့ခုနဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့တရားတစ်ခုကိုယ်တိုင်သိလိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တာအနုမာနနဲ့သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပထဝီဓာတ်ကိုရှုပြီးတော့လည်းပဲသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။အဘောဓာတ်ရှုပြီးတော့လည်းသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။အခုကြည့်နေဇာတိကိုရှုပြီးတော့လည်းပဲမဖြစ်နေပါရနိုင်တယ်။ဘဝကိုရှုပြီးတော့လည်းမဖြစ်နေပါရနိုင်တယ်တို့ဆိုလို့လား။နော်။ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုအနေနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုရှုမြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကံတရားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘဝလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝကိုသိခြင်းသည်ဒုက္ခကိုသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခသည်ဘာတူကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုရင်ဥပါဒနာသမုဒိယဘဝသမုဒိယောဥပါဒံလို့ခေါ်တဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟောဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥပါဒံချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ဘဝလည်းချုပ်ငြိမ်းတယ်အဲ့ဒီခြုံငိမ့်မှုရာအတွက်သူ့ဘာသူခြုံငိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဒီရှင်းရှင်းကိုကျင့်ရတယ်အယမေဝရိယောထင်ကောမက်ခောမဲ့ရှိပါကျင့်တယ်အောင်ကျင့်နေဆိုသစ္စာလေးပါးဆိုတာအလုတ်ပေးလိုက်တာပဲသူကမဲ့ကသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသမုဒိယဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုပြီးဒီရောဓကိုဖယ်လိုက်တယ်အဲ့တမုရိယကိုဖယ်လိုက်တယ်ဒရုဆုလို့ဒါကြောင့်မို့ရှေးဆရာတော်ကြီးပြပြောတယ်တိပယ်ဆိုင်ပွားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်နော်သစ္စာလေးပါးကိုအချင်းချင်းပြောတဲ့အခါမှာတိပယ်ဆိုင်ပွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာကတိအောင်လို့ရမယ်တမုရိယသစ္စာပယ်ရမယ်ဆိုင်စရာဆိုင်ရောက်တာမျက်မှောက်ပြူတာနိရောဓသစ္စာကဆိုင်ရောက်မျက်မှောက်ပြူရမယ်မဂ္ဂသစ္စာကတို့ပွားအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတိပယ်ဆိုင်ပွားလို့ပြောတာနော်တိပယ်ဆိုင်ပွားကိုလျှောဝှက်ချက်အောင်မေ့မနေနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုပြောတာအဲ့တော့တိရမှာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စီရမှာကမဂ္ဂသစ္စာမျက်မှောက်ပြီးရမှာကနိရောဓသစ္စာပယ်ရမှာကမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒါပဲပယ်ရမှာတစ်ခုတည်းပဲပါဘာလို့သမုဒိယကိုပယ်ရအာကိုကြည့်ပြီးပဲတာတော့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုကြည့်ပြီးပဲစိတ်ပြည့်အောင်ကြည့်စိတ်မပြည့်သေးရင်တော့သူကလိုချင်နေဦးမှာစိတ်ပြည့်ရင်တော့မလိုချင်တော့ အဲ့တော့စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှိဝပြရင်စိတ်ပြတ်တော့စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာဟိုလိုစိတ်တက်ကြတယ်စိတ်ပြတ်တာပြောတော့မဟုတ်ဘူးတွေ့တာမှုတဏ္ဍာကုံနာကိုပြောတာနော်တွေ့တာမှုတွေပြတ်သွားသည်ထင်အောင်လို့ရှိရမယ်လို့သူဆွလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပရိစ္ဆေကဥပ္ပနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ဘဝအကြောင်းရယ်ဇာတိအကြောင်းရယ်မနေ့ကသရမရဏဆို12ခုရှိတယ်မြဲ3ခုပြီးသွားပြီလို့မှပြောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဟောသွားတာအဝိဇ္ဇာထိမှပြီးမှသူအဝိဇ္ဇာထိမှပြီးမှအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏနာမရူပသလယတနာဖတ်တာဝေဒနာဥပါဒနာဘဝဇာတိစရဝရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏဥပါဒနာအဲ့မှာအလုံးစတဲ့ပုတ်ရှိအဲ့ဒါတဘုတ်ချင်းတို့ချင်းကိုသစ္စာလေးပါးတဲ့ထက်သွင်းပြီးတော့ရှင်းပြတာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဤကုန်းချုပ်တယ်ငါရှင်တို့ဒီရှုတော်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်လေဘုရတဝကဟာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့ရင်ထဲကရာဂဆိုတဲ့အနုတ္တိယကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ပဋိကဆိုရဲအနုတ္တိယကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်မာနဆိုရဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုရဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလာပြီတဲ့ခါမှာလက်ရှိဘဝမှာပဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ်အောင်လုပ်နိုင်သွားတယ်အရဟဏဖြစ်တော်တော့ပြောကိရိတာတွေကိုပယ်လိုက်ရင်ဒုက္ခဆုံးသတ်သွားပြီပေါ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကိုဆုံးသတ်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဆုံးသတ်သွားပြီဒီဒုက္ခကိုရောထုတ်နေလို့ဆိုသမုဒိယထုတ်သမုဒိယဆိုသူတို့ကိရိတာတွေပဲအဲ့တော့ကိလေသာတွေဖယ်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်။ဒီအတိုင်းတာနဲ့လည်းပဲဘုရားတော်ကတူပါတာသမ္မာဒိဋ္ဌိမင်္ဂန်နဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအခုလိုရှင်းနေဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿပေါင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏အသေးစိတ်ဟောပြချက်ဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိတ်ပဲကိုတမျိုးချင်းတမျိုးချင်းအလုံး16မျိုးရသည့်တိုင်အောင်ဒီတုတ်တံမှာရှင်းလင်းထားတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လမ်းကပဲသွားရှောင်းနိုင်ပေါ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: 1365ခုဝါကောင်လာပြီးသောရှိရနေတဲ့နဲ့ပိုင်ဒုက္ခပရိပရဓမ္မရတ္တိဟိတမဟောကြားမယ်တရားတော်ကသံယုတ်ပါဠိတော်လားဒိဋ္ဌိတသုဒ္ဓအလူဒါန6မျိုးနဲ့ဆောပြဟောကြားတဲ့သုဒ္ဓဒေသနာတော်တဏ္ဍပိတများလူဒါနကိုလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာလူဒါန်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဒါနအမျိုးမျိုးတွေဒီဖို့ရာလူဒါနမျိုးတွေအကျိုးဝေးတွေကိုအကျိုးတရားတွေကိုဒီဖို့ရာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့သုတ္တန်ဒေသနာတော်လူတွေလူဒါနတွေရှိလို့ရှင်နေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့မလူရတဲ့ပဲလူဒါနရှိလို့ရှင်သူနိုင်လို့ငါကြားရတာပါပဲတချိန်တော့ဘာမြတ်စွာဘုရားတောင်းထည့်ပြေစွန်းအကြောင်းတော်မှာတရင်တုံးနေတနေ့တော့ခါမှာညတန်းကောင်းရအခါမှာနတ်သားတယောက်ကကိုယုံကိုဝါတောက်ပါစွာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်လာသခုကတော့ပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုသူမသိတဲ့သူညာနေမှာမရှင်းတဲ့မေဝံပု္ပ္ပာ5ချက်ရောက်ထားပါတယ်အလူဒါနနဲ့စတဲ့မေဝံပု္ပ္ပာ5ချက်ရောက်ထားတယ်ငါသာဘုရားပဲလူဝတ္တကိုလူဒါန်လို့ရှိရင်အာအင်ကိုလူဒါန်ရရောက်ပါတယ်ဖေဟာငါသာဘုရားပဲလူဝတ္တကိုလူဒါန်လို့ရှိရင်အစင်တန်တာကောင်းခြင်းကိုလူဒါန်ရရောက်ပါတယ်ဖေဟာငါသာဘုရားပဲလူဝတ္တကိုလူတန်းလို့ရှိရင်ချမ်းသာကိုလူတန်းရရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြတ်စွာဘုရားပဲလူဝတ္တကိုလူတန်းလို့ရှိရင် မျက်စိအမြင်ကိုဒုရယာရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားပဲလူပဲဝိတုကိုလူလားလို့ရှင်အလုံးစုံကိုဒုရယာရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့သူညာနဲ့မှမရှင်းတဲ့အလူဒါနငါးမျိုးမြတ်စွာဘုရားရောက်ထားလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားတတမေးတဲ့လူဒါနငါးမျိုးရဲ့အဖြေနဲ့နတ္တနဲ့တကွာဂုတ္တန္တပိတံများနဲ့တကွာနောလာနောက်သားတွေတိဖွဲ့ရကောင်းတဲ့အလူဒါနတစ်မျိုးပါချဲပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တော့အလူဒါနဘယ်နှမျိုးဖြစ်ပါလဲ၆မျိုးဖြစ်ပါတယ်၆မျိုးကိုမျက်စောပြနတ္တမေးတဲ့အတိုင်းအစဲတိုင်းဖြေကြပါလေအနာတော်ဗလာတော်ဒီဝဋ္ဌတော်ဒီဝဏတော်ရဟနာတော်ဒုက္ခတော်ဟောဒီဒီပါတော်ဒီသကုတော်သောသတ္တပါရတောဟောတိသောတတတိဥပါဒယံအမရသောသတ္တဟောတိယောဓမမှုတတိလို့မြတ်စွာဘုရားအလှူဒါန6မျိုးဖြေကြဟောကြားလိုက်ပါတယ်ရောခြင်းတို့တိအနာတော်သံခမဘောဇဉ်ကိုလှူဒါန်သည်ဟောတိဖြစ်သောတောသံခဝေဘောဇဉ်လှူဒါန်တော်သူသည်ဗလာတော်အာဟင်ကိုလှူဒါန်သည်မည်သည်ဟောတိဖြစ်သောခြင်းတို့သည်ဝဋ္ဌတော်ဝဋ္ဌင်္ဂလူရန်သည်ဟောသည်ဖြစ်သောတော်ဝဋ္ဌင်္ဂလူရန်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝဏ္ဏတော်အရှင်တန်တံကောင်းခြင်းကိုလူရန်သည်မြည်သည်ဟောသည်ဖြစ်သောခြင်းတို့သည်ယာနာတော်ရှင်ဘောလူရန်၏သောတော်ရှင်ကိုလူရန်တော်သူသည်ဒုက္ခတော်ချမ်းသာကိုလူရန်သည်မြည်သည်ဟောသည်ဖြစ်သောခြင်းတို့သည်ဒီပါသောမိယောင်ကိုလူရန်သည်ဟောသည်ဖြစ်သောတော်မိအယောင်ကိုလူဒါနပုဂ္ဂိုလ်သည်သက္ခုတော်မျက်စိအမြင်ကိုလူဒါနမည်သည်ဟောသည်ဖြစ်သောခြင်းသည်ဥပါဒယံကြောင့်ကိုတရားသည့်ပြေလူ၏သောတော်ကြောင့်ကိုပြေလူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗတတောအလုံးစုံကိုပြေလူရရောက်သည်ဟောသည်ဖြစ်သောခြင်းတို့သည်ဓမ္မတရားကိုအနုတာတတိဟောဖို့ညွှန်ပြဆုဆုံးမ၏သောတော်တရားဟောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်တတောအမြဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်စုံသည်မြည်သည်ဟောသည်ဖြစ်သည်တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်

မောင်နတ္တာသံဃာပဲဘောဇဉ်အာဟာရတို့လူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာရင်ကိုလူသားရရောက်တယ်အာရင်ကိုလူသားနဲ့မြည်တယ်အမောင်နတ္တာဘောသင်္ကန်းကိုပြေလူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အရှင်ကိုပြေလူရရောက်တယ်အရှင်ကိုပြေလူရရောက်တယ်အမောင်နတ္တာအရှင်ကိုလူသားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာကိုလူသားရရောက်တယ်ကြီးရောင်ကိုလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိကိုလူတန်းရရောက်တယ်။ကြောင်ကိုလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးစုံကိုလူတန်းရရောက်တယ်လို့နတ်တန်းကြောက်ထားတဲ့မိဂွန်းလေးရဲ့အဖြေကိုအစဉ်တိုင်းမျက်စောပြဖြေကြတော့လိုက်ပါရဲ့။နောက်နတ်တန်းတဲ့သူကနောင်လာနောက်သားတဲ့တရားနာပိတာတဲ့မှတ်သားဝေကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုလည်းဖြေကြပါရဲ့။အကျဉ်းလူတွေကတော့ဘုရားတရားဟောဤသူပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုလူသားရရောက်တယ်လို့အလူဒါနဘယ်နှမျိုးပါလဲ6မျိုးဉာဏ်ပိဏမလူဒန်နေတဲ့လူဒါနတွေပါပဲလူဒန်ဘူးလို့ရှိရင်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်မလူဒန်ဘူးသေးလို့ရှိရင်လူဒန်နိုင်အောင်အားမထုတ်ရပါဘူးလားအထုတ်ရအောင်ဘာသာဝေကောင်လို့ဆောင်းဖို့ပါဆိုကြအောင်စွမ်းကိုလူရာအာရင်မှာလူရာရောက်ပေသည်စွမ်းကိုလူရာအာရင်မှာလူရာရောက်ပေသည်

ရှင်းရတဲ့အကျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာပါပဲ။ဆံကျိုးကတော့၅မျိုးတော့ရရှိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓဘာလိတော်မှာဟောကြားတယ်။မိမအာရင်နေတယ်အာရင်မပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလူတန်းရပါမလဲ။ဆံဒါမဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။သင်္ကန်းလှူတာ

င်သာထူတာအစင်တန်တာကောင်းကြီးကိုဒုက္ခရရောက်တယ်အဲ့မှာလည်းအထာရဆရာကြီးကတော်တော်များများပဲဖွင့်ပါတယ်ငကူကဘလို့ပဲအစင်တန်တာတွေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ဖြစ်စီကောင်အဘုကမကောင်းမှုစုပ်နေတယ်ပြနေတယ်မလုံးမချုံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရှိလို့မှကောင်းပါတော့မလားမကောင်းတော့အဘုမပိုင်တော့လုံးဝကြည့်လို့မကောင်းမကြည့်ချင်တော့ဘူးဖြစ်ရမကြည့်ချင်တော့အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဘုအတင်းကန်းကိုအဘုအခြေကိုလှူတာအစင်တန်တာကောင်းကြီးကိုလှူတာရရောက်တယ်မိမအစင်တန်တာမပြည့်စုံဘူးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ပစ္စည်းများလှူရပါမလဲသင်္ကြန်အဝတ်တွေလှူရမယ်ယခုဘဝနောင်နောင်ဘဝတွေမှာအရှင်သန္တာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းဟောအထေလှူရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲရင်ကိုလှူတာချမ်းသာမှလှူရာရောက်ပေသည်ရင်ကိုလှူတာချမ်းသာမှ

ရဲ့ဒီယင်တွေကိုလှူတာမောဒကယင်ထားဇာတိဖြင့်လှူတာတွေဟာစန္ဒာကိုလှူရရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာတဏ္ဍပိတမနဲ့သဘောတွေကြားနေပါလေယင်အမျိုးမျိုးတွေရဟန်းတော်တန်ဃာတော်များတော့စင်ငင်မြင်ရင်တွေကတော့မအပ်ဘူးမစည်းရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်ပါတယ်အခြားယင်အမျိုးမျိုးတွေလည်းထားတာဆိုင်တော်များများပဲဖွင့်ပြပါတယ်ကျန်တဲ့ဗိဒံကလှူဒါန်းနိုင်အောင်လို့ယင်အမျိုးမျိုးတွေအထာရဆရာများဖွင့်ပြထားတာမတ္တဘကောင်ပါလေမတ္တဘကောင်လို့ကျဲပြီးတော့ဟောကြားပေးပါမယ်သတ္ထုပါဟနာသတ္ထကဓိဥပါဟနာဖဏ္ဏဓိကိုလှူရတဲ့ယင်အလှူပဲချမ်းသာကိုလှူရရောက်တယ်ဓိမပါဘဲနဲ့ခီးသွားတဲ့လူနေပူတဲ့အခါဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးလားဘိုးရတဲ့အခါလေဒီပါတာတော့မချမ်းသာပါဘူးလားဒီလဲယင်အလူပဲချမ်းသာအလူပဲဒီကိုလှူတာယင်လူရာမှန်စွာရောက်ပေသည်ဒီကိုလှူတာယင်လူရာ

0: ရင်အလိုချမ်းသာလိုပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥပါဟနာဖဏ္ဍူတာလည်းရင်အလိုထဲမှာပါဝင်သွားပါတယ်လို့အထာရဆရာမဖွင့်ပြတယ်ဖဏ္ဍလူတာ
1: ဖဏ္ဍ
0: ူတာမှန်စွာရောက်ပေသည်

အနာမပါပဲဖြစ်သွားနေဘူးတဲ့ခါနဲ့ဒုက္ခမရောက်ပါဘူးလားဒုက္ခရောက်တယ်ခဏလှူလိုက်တော့ဈာန်သာသာသွားတော့သူလည်းရင်းအလှပါပဲချမ်းသာအလှပဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတ္တရယတ္ထိတဲ့တောင်ဝဲအလှပါလဲရင်းအလှထဲမှာပါတယ်ဟိုင်းချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းလက်ဒီမတန်ဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိုမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ဝဲကိုအားမပြုရပါဘူးလားတောင်ဝဲမပါလို့ရင်သူတို့တွေရှင်းရဲ့တော်ဝဲလေးခိုင်းပြီးတော့သွားရတယ်ချမ်းသာသာသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်ဝဲလူကလည်းဘာအလှမျိုးကလည်းရင်းအလှမျိုး

မေသဗိဌာဏဒါယကောတဲ့မေသဗိဌာဏကြောင့်လောင်းအိမ်ပြင်းတို့ကိုဒါယကောပြေလို့ဤညောင်ဆောင်ကတိမို့ထူတာလဲယင်အတူပဲကတိလေးနဲ့ရထရတော့မချမ်းသာပါဘူးလားတောင်းဒုက္ခပြတ္တမရဏရေးတာမှာယောဂီတွေကိုကတိလေးနဲ့မထားပေးရပါဘူးလားလက်ထာလေးနဲ့တောင်းဒုက္ခပြတ္တမရဏရေးတာမှာယောဂီတွေကိုကတိလေးနဲ့မထားပေးရပါဘူးလားလက်ထိုင်လေးနဲ့ထိုင်ရတဲ့ခါကျမချမ်းသာပါဘူးလားချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာချမ်းသာကြောင့်ရင်လှူပဲ

0: ူလည်းချမ်းသာလှူပါပဲတဲ့ကလထိုင်လှူတာလည်းကလထိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့မြွေသုံးဆောင်ရတော့မချမ်းသာပါဘူးလား
1: ချမ်းသ
0: ာပါဘူးဟောဒုက္ခပရိပိဒါမှာဓမ္မရံဒီရိတ်တာမှာလူသားမျိုးသမီးတွေကလထိုင်လေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မြွေသုံးဆောင်ရတော့မချမ်းသာပါဘူးလားပါလှူပါလေရေလှူပါလေလက်ထိုင်လှူတာ
1: လက်ထိုင်လှူတာ
0: ရေလှူရာ

မိမိကကိုစည်ရစိတ်စည်ရဖြစ်တယ်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ရအောင်ဘာအလှူတွေလှူရပါလဲရင်အလှူတွေလှူရပါလဲခန္ဓာလှူရတယ်ခြေလှူရတယ်တောင်ဝဲလှူရတယ်ကျုံတဲ့အခါပေါ့လေကတိန်လည်းလှူရတယ်ကလထိုင်လည်းလှူရတယ်နောက်တကားရောစာမကံရောစာမကံသောတိတိအရှင်ဘုရားလမ်းခီးတွေပြုပြင်တယ်ရောအချင်းသူတွေမက္ကလန်ကြီးကိုတော်တည်းတည်းတုတ်သိတော်တော်လမ်းကိုပြပြပုဂ္ဂိုလ်ဒီယာနာတော်ရင်ကိုပိလူတိမီဒီဟောဒီဖြစ်ဤတော်အထရာသရိယထရာဆရာဒီတန်ဝန်လေးဒီကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကလမ်းပြပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရင်ကိုလူတိုင်းရရောက်တယ်။လမ်းကကျန်းနေတော့မချမ်းသာဘူးမစင်ရဲပါဘူးလား။နားလေးကောင်းကောင်းလေးသွားရတာချမ်းသာတယ်။လမ်းပြပြတာတိတ်တော့ထင်ရှားပါလေ။လမ်းကျန်းနေတော့ဒုက္ခပဲ။ကားနဲ့သွားလဲကားနဲ့မကောင်းရင်ဒုက္ခ။ကုံကြောင်ကြီးလဲလမ်းကမကောင်းလို့ရှိရင်ဆွေညောင်းတဲ့ဘွားတင်နဲ့သွားရင်ဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးလား။လမ်းပြပြနေတာလဲရင်းအလှူထဲမှာပါပါတယ်ထတာဆက်ခွင့်ပြရင်လမ်းပြပြနေတာရင်းလှူရာမှန်စွာရောက်ပေသည်လမ်းမပြပြပြပြဝင်ရှိရလမ်းလေးပြပြတခြားသောလမ်းတွေပဲပြပြပြပြနာပြုပြင်တာရင်အလူထဲမှာရောက်တယ်ချမ်းသာချမ်းသာကြောင့်အလူပဲနတ္တကသေတုံကရောတိဟောမောနေတေနေကရောတိနေတေနေခေကာကိုကရောတိပြီရောချင်းသူတွေနေတေနေခေကာကိုကရောတိပြီတော့ထိုသူတွေယာနာတော်ဝရင်သူမိဒိတာလင်ဟောတိပြီဣတိဣတောအထရာသရိယထရာဆရာတိတန်ဝန်တိတိကောင်းစွာမသွေဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလေကားလှူတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကယင်လင်းယင်လူပဲယင်အလူထဲမှာပါဝင်သွားတယ်တဲ့ယင်အလူဆိုတော့ချမ်းသာကြောင်းလူလေကားလှူတာယင်အလူလေကားကောင်းတော့ချမ်းသာတတ်တာနဲ့မတည့်ရပါဘူးလားဟုတ်လေကားကညာလေကားရတဲ့ခြေလေကားလည်းမခိုင်းတော့တရားမစင်းရဲပါဘူးလား

လေကားအလိုလေကားမကောင်းတော့ဆင်းရလိုက်တာချော်ကြမလားတပည့်ပဲလွတ်ကြမလားမကြောက်ကြနေရပါဘူးလားလေကားကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုတော့ချင်းချင်းတရာတက်ရတော့ရင်အလိုချမ်းသာအလိုဆိုတာမတင်ကြပါဘူးလားရှာရဲ့လေကားလှူတာ

0: ရင်သူရရောက်တော့ချမ်းသာတယ်ဒီကလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဒီကနဲ့တည့်ရတဲ့ပရိသတ်တွေဆရာတော်တွေချမ်းသာတော့တည့်ရလို့မိမိမှလည်းချမ်းသာခြင်းအကျိုးတွေရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေပဲပါပဲကိုမကိုစည်းရချက်ချင်းတွေဖြစ်တာများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အလူညာလူကြရပါ့မလဲရင်အလူဆိုတာလေကားဆိုတာလည်းရင်အလူထဲမှာမပါနေပါဘူးလားနောက်အစောဦးဒီမှာလေကားတွေလှူလိုက်ကြတာလေကားရှိသေးလားဖေလေကားရှိသေးလားဖေလေကားတော့မရှိတော့ဘူးလူတဲ့လူမများပါဘူးလားဘုရားနာဘုရားဒီသဘောကြီးကြားနေတာဟုတ်လေကားလူကချမ်းသာကြောင်အမြဲကုသိုလ်ကြီးလည်းမရနိုင်ပါဘူးလားကုသိုလ်ရနေလေကားလူတဲ့တရားလူတဲ့တေတုံကရောတိရောကျင်လို့တဲ့တေတုံတရားဝကရောတိပြည့်တော်သောတရားဆောက်တော်သူသည်ရနာတော်ကယင်တို့လူတိမိကြာလင်ဟောတိဖြစ်၏ဣတိဤသောအဓာရာစီရထရာဆရာသည်တံဝန်လေးဒီကောင်းစွာမသွေးဝင်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတရားကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူဒန်းတဲ့တို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယင်လူလူဒန်းတာမိတယ်ချမ်းသာကိုလူဒန်းရရောက်တယ်သာသာကြီးဖွင့်ပြရဲတရားလှူတာ
1: တရားလှူတာ
0: ယင်လှူရာ

0: သူလက်ထင်ရှားပါတယ်တရားတရားမရှိလို့ရင်ဆောင်းနေမြစ်တကူကတော့ပြန်မဆင်းရဲတရားပင်ရှင်ကြတဲ့တရားကဖေဖေမခိုင်းမခန့်ဆိုလို့ရှိရင်မဆင်းရဲပါဘူးလား
1: ဆ
0: င်းရဲပါဘူးဗျာ။ဒါခင်ခင်ကလှူဒန်းလိုက်တော့ချမ်းသာတတ်တာသွားရတယ်။ချမ်းသာလို့ရင်လူပဲတော့သူလက်ထင်ရှားပါတယ်။ယောကျင်တည်းနာဝံလေဝပရိယာဒေတိစင်ဤသတ္ထောလေဝစင်ပေသောပုဂ္ဂိုလ်တိရဏတော်ဝရင်လူမိသားလင်ဟောတိတိဣတိတို့အထရာဇီဝထရာဆရာတိတံဝန်လေးတိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည
1: ်း
0: သင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလေနဲ့သွားဖို့ရခရီးကိုလေစီစဉ်ပေးတယ်သူပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရာဏတော်ရင်အလူပဲချမ်းသာလူပဲဒီကောင်းကောင်းနဲ့တွားတော့မချမ်းသာပါဘူးလားလေစီစင်တာရင်လူရာမှန်စွာရောက်ပေသည
1: ်
0: လေစီစင်တာ
1: ရင်လူရာ

တ်စွာဘုရားလက်တော်ကားရလေပဲထင်ရှားလို့ဒီနေ့ပဲထားတယ်ဆက်ဖွင့်ပြတယ်။တင်ဘောနဲ့စီးသွားဘူးရစီစဉ်ပေးတာလေမြန်စီးဘူးရစီစဉ်ပေးတာတွေကလည်းဘယ်အလှူထဲမှာပါနေပါလဲ။ဒီထဲမှာပါနေအခုပြန်လာပြီကလူဘူးရများပါလိမ့်မယ်။ကိုလိုအပ်တဲ့အကျိုးတွေလိုချင်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီရင်အလှူတွေကိုဆင်းရဲဆိတ်ဆဲတွေဖြစ်တာများတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်ရင်အလှူတစ်မျိုးမျိုးမလှူရပါဘူးလား။ရရတယ်တဲ့ယာနာပိတံတဘောဤပေါင်းနေပြီယာနာတော်ရင်ဘောလူတိုင်းရင်ဒီဒုက္ခတော်ချမ်းသာလူတိုင်းရာရောက်သည်ဟောဒီဖြစ်ဤတိတော်တဘာမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဇာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းရှင်တို့လူတိုင်းချမ်းသာအောင်လူတိုင်းရောက်တယ်ချမ်းသာအလူပဲချမ်းသာအလူမျိုးမျိုးတွေလည်းအတ္တရာရှင်မြဖွင့်ပြရဲကိုးမျိုးလောက်ဖွင့်ပြရဲတယ်ဒီအလူဖဏအလူတောင်ခွေအလူကတိအလူကလထိုင်အလူလမ်းကျူပြင်းတာလေကားလှူတာတံတားလှူတာလေစီစဉ်ပြီးတာဘယ်လိုမျိုးလဲကိုးမျိုးလို့ကိုးမျိုးအောင်ဖွင့်ပြရဲရန်တပိတိုင်းများကြွတော့ကျိုးများပါရဲ့လားကျိုးများပါပါဘုရားကိုကျုံရလူတန်းရအောင်လူချမ်းသာလူတွေလူတန်းနိုင်အောင်ဖွင့်ပြပေးခဲ့ဒီပါတော့ရှင်မိဘလူတန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသကုတော်မျက်စိမြင်ဘလူတန်းဒီနေဒီဟောဒီဖြစ်ဤတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဩစာကရုဏာရှိသောပညာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်း

0: မျက်စိမှာလူရာရောက်ပေသည
1: ်
0: ဒီရောက်လူရာမျက်စိမှာလူရာရောက်ပေသည်

ဂရိတော်မျက်စိမကောင်းနဲ့မြည်အောင်ดูရမယ်ดูလို့ရှိရင်ကိုယ်မျက်စိမကောင်းလာတတ်တယ်ညာမျက်စိကိုမှမမြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြည်အောင်မดูရတယ်ဒီဘသကုအဘိညာဉ်လိုချင်တယ်ဆိုမြည်စီမြည်ดูရပါတယ်ရှင်တို့တာဒီဘသကုအဘိညာဉ်မှာဣတရိယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမြည်ရဲ့မြောက်များစွာလှူခဲ့တယ်မျက်စိဂရိတော်မျက်စိအမြင်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရလဲဆိုလို့ရှိရင်မြည်အောင်ดูရှင်မီလူဖျောင်းတိုင်းလူရရှင်မီလူဉာဏ်မျက်စိကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြည်အောင်ပဲလူဉာဏ်မကြပါဘူးလားသဒ္ဒါဒါဆရာအများရွေးဖွင့်ကြတာပါပဲဒီပါတော့သကုတော်ဟောတည်ရောအကျဉ်းတို့သည်ဥပဒေယံအကြောင်းကိုတရားတည်ပြည့်လို့တောထောအကြောင်းကိုပြည့်လို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗတတောလုံးဆုံးကိုပြည့်လူသည်မြည်သည်ဟောတိဖြင့်ဣတိတောဘဝမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဝါစာကရုဏာရှိပါပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်း။အဲဒီလူဒါနာအမျိုးမျိုးတွေတဲ့ကအလုံးစုံသောလူဒါနာကိုလှူခြင်းနဲ့ဟာအင်းကိုလည်းလှူခြင်းနဲ့အရှင်ဒါနာကောင်းခြင်းကိုလည်းလှူခြင်းနဲ့ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ထူးခြင်းနဲ့မျက်စိအမြင်ကိုလည်းထူးခြင်းနဲ့ဆလို့ရှိရင်တော့ကြောင်းမဲ့လူပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းလူပါအဲ့ဒီလေးမျိုးလုံးလူတိုင်းရရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်အထာတာဆင်းများအများကြီးပဲကြောင်းကြီးပြပါတယ်တိတ်လဲမှန်ကန်တဲ့ကြောင်းကြီးပါပဲကြောင်းလူကအလုံးစုံကိုလူတိုင်းရရောက်တယ်မျက်စိအမြင်ကိုလည်းကြောင်းလူတိုင်းအာအင်ကိုလည်းလူတိုင်းရရောက်တယ်အရှင်တဏ္ဍာကောင်းကျုံလည်းဆွမ်းရရောက်တယ်။ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းလည်းလူပန်းရရောက်တယ်။မျက်စိအမြင်လည်းဆွမ်းရရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတော်မူပါတယ်။ကြောင်းကိုလှူတာလုံးဆုံးမှလူရာရောက်ပေသည်။ကြောင်းကိုလှူတာလုံးဆုံးမှလူရာရောက်ပေသည်

ဟာရင်ကိုလည်းလူထမ်းရရောက်တယ်။အစင်တန်တာကောင်းကြီးကိုလည်းလူထမ်းရရောက်တယ်။ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုလည်းလူထမ်းရရောက်တယ်။မျက်စိအမြင်ကိုလည်းလူထမ်းရရောက်တယ်။အလုံးစုံကိုလူထမ်းရရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူပါရဲ့။ကြောက်လို့ပြီးတော့ဓမ္မဒါနတရားလို့ရောခြင်းတို့သည်ဓမ္မတရားကိုအနုတ္တတတိဟောဖို့ညွှန်ပြဆိုဆုံးမ၏။သောထိုတရားဟောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်တတော့အမြဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်စုံသည်မည်သည်ဟောသည်ဖြင့်ဤသည်သောဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဝေါစာကရုဏာရှိသောပညာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏။သာသနာ့သာသနာ့သာသနာ့ဘုရား။ဒါကမိရထမမပါညာတော့လေတရားနာပိသံမြတ်တို့ကနောက်လောက်နောက်သားတွေမှတ်သားရအောင်ဓမ္မဒါနတရားအလှူကလေးမြတ်စွာဘုရားထဲပြီးဟောကြားလိုက်တော့နာတာမိတ္တကအလှူ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားတပါးထည့်ပြီးဟောလိုက်တော့လှူကနေမျိုးဖြစ်ပါလေ။ရှောင်းလို့ဓမ္မဒါနတရားအလှူရောကျင်တဲ့ဓမ္မတရားကိုအနုဒါနတိဟောဖို့ညွှန်ပြဆုဆုံးမ၏။သောထိုတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမတန်တရောအမြဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်စုံသည်မည်သည်ဟောသည်ဖြစ်အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ဘာတို့တရားဟောပြတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်တရနိဗ္ဗာန်ကိုထူထမ်းရာရောက်တယ်။ဓမ္မဒါနအလှူအမြတ်ဆုံးလူပဲ။တရားနာဒေသများလည်းလူထမ်းကြရတာပါပဲ။အထူးသဖြင့်ဆရာတော်သံဃာတို့ရောဓမ္မဒါနအမြဲထူထမ်းနေကြ။အဲဓမ္မဒါနကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုထူထမ်းရာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြတ်ဆုံးလူပဲ။တရားဟောတာ

နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုအမြတ်ဆုံးလို့သဗ္ဗဒါနဓမ္မဒါနဈိနာတိသဗ္ဗဒါနအလုံးစုံသောလူကိုဓမ္မဒါနတရားဤသောလူတိဈိနာတိအောင်ဤဝါမြတ်ဆုံးဖြင့်ဒီတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတိဩဇာကရုဏာရှိသောပညာအဖြစ်

0: လိုအမျိုးမျိုးတွေထဲကဓမ္မဒါနတရားလိုအမျက်ဆုံးလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပါမျက်ဆုံးလိုလုံးဆုံးလိုတွင
1: ်
0: တရားလျင
1: ်
0: ဓမ္မမဲအမျက်ဆုံးဖြစ်ပေသည
1: ်
0: လုံးဆုံးလိုတွင
1: ်
0: တရားလျင
1: ်
0: အမ

တရားသူတရားဟောတာလူတဏ္ဍာရီတော့အမြတ်ဆုံးဘာဖြစ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုသူရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတရားနာပြည့်ပြည့်များလဲအမြတ်ဆုံးလူတော့သူကျင်ပါရဲ့လားသူကျင်ပါလို့ပါပါမယ်ဟိုးအဖြစ်တော့ထွက်နေပြီတရားမှမဟုတ်တာပဲဖေဟာပြန်ချက်ရမလားမချက်ပါဘူးဟောတာအောင်လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့ပြင်ဘဝနေပါဒိဋ္ဌများစွာဟောမှာတရားဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဝိထတာဆရာကြီးအိမ်တွင်တရားလေးဟောတယ်တရားဟောတာပါပဲဖွင့်ပြခဲ့တယ်ထတာဆရာကြီးဖွင့်ပြခဲ့တာပါဠိဝါစေတိပါဠိပါဠိကဝါစေတိသင်ကြားပေ၏ဣတိဤသို့အထာရသရိယတရာဆရာသည်တန်ဝန်ဣတိကောင်းစွာမသွေဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းပါဠိလေးမဆိုတတ်တဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသင်တတ်ပြရောပါဠိလေးတော့မသင်ပေးရပါဘူးလားဘုဒ္ဓံတဏ္ဍံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတဏ္ဍံကိစ္ဆာမိသံဃံတဏ္ဍံကိစ္ဆာမိမှာမဆိုတတ်သေးတဲ့ကလေးသူငယ်ကိုမသင်ပေးရပါဘူးလားသင်ပေးတာလည်းမလုပ်ထားပါနဲ့ဟိုးဒီတော့သင်တတ်ပေးလိုက်မယ်တရားမဟုတ်တတ်ပါဘူးလားကလေးသူငယ်လေးတွေကိုဘုဒ္ဓံတဏ္ဍံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတဏ္ဍံကိစ္ဆာမိသံဃံတဏ္ဍံကိစ္ဆာမိကိုသင်ပေးတာလည်းအဲ့ဒါဆရာကြီးကဒါလည်းတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ဘာအလှူပါလဲ။ဘယ်ထီအောင်လှူလိုက်ပါလဲ။ဟိုးတရားနာပြီးတော့သဘောတွေပေါက်နေတာပဲ။

0: ဘာဘာဒီလာလဲပါဠိလို့မသင်ပေးရပါဘူးလား
1: သင်ပေးရပါဘူ
0: းအထကထံတထေတိအထထထထဘောကထေတိဖွင့်ပြပေးဤတိတော့အထရာသီယောဒရာဆရာဒီတန်ဝန်ဤတိကောင်းစွာမသွေဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းပါဠိလေးသင်ပြီးတော့ပါဠိရဲ့အနက်ကိုမသိတဲ့ခရစ်သူငယ်များအောင်လဲထားတော့အနက်ကလေးမဖွင့်ပြရပါဘူးလားဘုဒ္ဓံတဏံကိသမိဆိုတာဖျားဟုတ်ကိုယ်ဝဲစီကပါ၏ဓမ္မံတဏံကိသမိတရားဟုတ်ကိုယ်ဝဲစီကပါ၏သံဃံတဏံကိသမိဆိုတာသံဃဟုတ်ကိုယ်ဝဲစီကပါ၏လို့ပြီးတော့အနက်ကလေးတွေဖွင့်ပြပေးတာလဲမလုပ်ထားပါလဲတရားဟောတာပဲတဲ့ထားတာဆရာကြီးကျန်တာပြည်သမဲတရားဟောတတ်တာပဲဟောတတ်ပါရဲ့လားဟောတတ်ပါတယ်ဆရာအနဲ့မြန်မာအနဲ့မြန်မာမြန်ပြတယ်မြန်ပြတယ်မှန်စွာဟောသည်မြည်မှန်စွာဟောသည်မြည်အနဲ့မြန်မာ
1: အနဲ့မြန်မာ
0: မြန်ပြတယ်

ီရဲ့အနှစ်ကိုခွင့်ပြပေးလိုက်တယ်ဒါလည်းတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲတဲ့ဗုဒ္ဓတာပညာဝိသေသေတိဗုဒ္ဓတာပညာမေရတော့အမေပု္ပ္ပာကိုဝိသေသေတိဖြေဆိုပြီးဒီတိတော့အရရာစီယောဓာရာဆရာတိတန်ဝန်လေးတိကောင်းစွာမသွေခွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းလေသူငယ်များဘာသာကြားများကမေးလာတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပြတာလဲဘာလို့ထားပါလဲဘာအတူပါလဲဩနိဗ္ဗာန်အတူပဲလေသူငယ်များပြန်မေးလာတတ်ပါရဲ့ဘုရားကိုကုဝတ်တဲ့ဖြင့်ဘာအကျိုးရနိုင်လဲတရားကိုကုဝတ်တဲ့ဖြင့်ဘာအကျိုးရနိုင်လဲသံဃာကိုကုဝတ်တဲ့ဘာများအကျိုးရနိုင်လဲလို့မေးခဲ့တော့မဖြေပြရပါဘူးလားအဲသင်ဘုရားတရားသံဃာကိုကုဝတ်ရပင်ကြီးမကြမ်းနိုင်ဘူးအချင်းချင်းတော့မဖြေရပါဘူးလားရမယ်

ဒီကောင်လေးဖြည့်ရတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာသုတိကမ္မဋ္ဌာန်းကမ္မဋ္ဌာန်းတရားဟောအာသုတိပြောပြပေး၏ငါတရားအမထုတ်တာတိတဲ့ယောဂီတက်ကလေးများကလေးသူငယ်များကမ္မဋ္ဌာန်းတရားလေးဥပဒနာတရားလေးအာထုတ်တာအောင်လဲမပြောပြရပါဘူးလားအဲ့ဒီပြောပြတာလည်းမလုပ်ထားပါလေ။ဘာအလှူ။ဟိုတရားအထုတ်တတ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်သွားပါဘူးလား။ကမ္မထာရှုရာ။သင်ပေဒာ။မန်းစွာဟောသည်မီ။ကမ္မထာရှုရာ။

0: ါနဲ့တည်းတင်ကြတဲ့ယောဂီတိတ်ကလေးတွေယောဂီခေါင်းကြီးများကအဆောင်မူကြီးများရှုဝမှတ်ပုံလေးတွေကျုံတဲ့ကမပြောပြရပါဘူးလား
1: ပြောပြရပါတယ်ဘ
0: ာအလှပါလဲဓမ္မဒါနတရားလိုဘယ်ထည့်အောင်လှူလိုက်ရပါလဲဩတော်ရီကျနေတာပဲတော့အဆောင်မူလို့ရတာနေရာကြပါရဲ့လားအဆောင်မူလို့နေတာဘာအလှလှူနေတာโอ้ตบอนี่จ๋าเลยเนี่ยจ๋าเลยอช่างหมู่ฤทธิ์ขอตัวเนี่ยขึ้นเลยมาล่ะนิพพานดุดุจริงๆช่างหมู่แล้วเนี่ยไม่จ๋าหรอล่ะเอ้ยเนี่ยจ๋าธรรมตวนังกรอติธรรมตวนังเตียนะจึงก็กรอติปิติโตอธรสิยอธรสิยาติตังวนิติ

ဒုက္ခပရိပဒသရမရဏဒိဋ္ဌာမှာတရားပွဲရှိပါတယ်။နှစ်နာရီမှာတရားပွဲရှိပါတယ်။ဘုဘုံနေမှာလည်းတရားပွဲတွေရှိပါတယ်။ရှာတိဖြင့်ရဟနာဖိတ်တာလည်းဘာအလှူပါတယ်။တရားအလှူဘယ်ထိအောင်လှူ။တရားနာရတော့တရားတွေအထုံးတော့ဉာဏ်စဉ်တွေပြည့်သွားတဲ့အခါဘယ်ရောက်တော့ပါမလဲ။ရဟနာကြွပါရဟနာကြွပါထိတ်ကြတာထိတ်ကြတာမံစွာဟောဒီမီမံစွာဟောဒီမီရဟနာကြွပါရဟနာကြွပါ

ာနာကြွားကြပါလို့ဖိတ်ကြလေတာတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲလို့အထာတာဆရာကြီးဖွင့်ပြတာတဘာဝကြပါရဲ့လားဘာဝကြပါပါဘူးဟုတ်ပြန်တယ်ပြန်တော့တဘောရင်ကြလို့ဓမ္မဒါနာလှူတတ်အောင်လို့အထာတာဆရာကြီးဖွင့်ပြပေးခဲ့တာဉာဏ်ပြန်ရလာပိတာများအတွက်ကျိုးများပါရဲ့လားကျိုးများပါပါဘုရားကျိုးများလည်းအိမ်တွင်းတရားတော့ဟောတတ်ပါရဲ့အသိဉာဏ်တော့ပြည့်စုံတော့ပဲအချိန်အသိမရပါဘူးအသိတဲ့ပြည့်စုံတော့ပဲဒီကနေ့ခုက၌ဒါရောက်ပါလိတော်လားအလူဒါနာချောင်းမျိုးတရားကိုနာကြရတဲ့ဖြင့်နာကြရတော်တိုင်းလိုက်နာချင်းချံပေါ်များအထုံနိုင်ကြပြီလေအမိတော်လိုရှိရာတောင်းတတရားမူကြမြတ်တို့ကိုဒုက္ခခတိအင်းညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်ကူလာခြင်းဖြင့်လင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍

0: အတူဝါလာဆနာရဲ့အမရပူရာမဟာကန္နာယံကျောင်းတိုက်ကြီး၌ကန္နာယံကျောင်းတိုက်ကြီးတန်ဃာရော900ကျော်တို့အားပထမကပ်လူရ၌ကန္နာယံကျောင်းတိုက်ကြီးရာတန်ဃာ9ပါးမှ900ကျော်ထိသမိတ္တကျထူပေါင်းတော်မူရာသောအရှင်သနာရိယံသာဆရာတော်သည်ဘုဒ္ဓသာသနာတော်၏အနာဂတ်သာသနာရေးကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ကျောက်နိုင်ရန်အတွက်သာသနာ့ဤတရားကနာများတူရင်စင်္ကန်းနိုင်ရန်ဟောကြားတော်မူသောသာသနာ့ဤဩဝါဒတရားတော်ဖြစ်ပါသည်။ထိုတရားတော်သည်ဆရာတော်သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်တိုင်းပြည်နှင့်သာသနာ့ဤဩဝါဒပြုတော်မူရာ၌နောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။1989ခုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့တွင်ဆရာတော်သည်သာသနာတော်အဖြစ်ထမ်းဆောင်နေသောတာဝန်ကိုကျေးဇူးစွာထမ်းဆောင်၍ဘဝနတ်ထံပြန်လည်မမူကြပါသည်ဆရာတော်ဤသာသနာတော်ဤဩဝါဒများကိုလေးစားကြသူများသည်အထူးရိုးသေးစွာဖြင့်နာယူနိုင်ရပါရာကောင်းစွာပေါ်ပြပါသည်ဗျာ
1: ကိုကြီးတရားဘုရားကဉာဏ်ပြောပြနေဒီကိုယ်ပြောနေတာပဲသာသနာအကြောင်းကိုပြောကြဦးစို့သာသနာ့ဆိုင်တဲ့ပဋိပိသံခွေးလူကဒီပစောစေဆရာသမားတွေနဲ့ဒီသာသနာ့ကြီးကိုမြတ်ရဟန်းကပြောနေကြပါတယ်

တော်မြတ်စွာဘုရားဒီဘုရားဟောပြီးတော့ပြန်ပြန်ရပြီ

ကလေးတဖြားလာမိလာမှာပဲတက်တက်တက်မတ်ဆေရောက်တော့ဒီပြုတ်ပြုတ်ပုံချင်းပြီးတော့ထွက်ရတယ်ဘုရားရှိနေတော့မတ်ကတော့ဝင်လာတော့မဆေလောက်ထွက်ရတယ်ဒီဒီပုံပုံလေးပုံချင်းပြီးတော့မှထွက်ပြီးတော့ဘုရားမြင်လာတော့ဘူးဘုရားကြားရတယ်

ပူဇော်ခြင်းဟာငါဘုရားပူဇော်မှုမကြည့်ရဘူးဒီလိုများဆိုလဲကုသိုလ်ငြိမ်းချမ်းပူဇော်မှုဒီအမှုမရှိလို့ပါဘူးဒီလိုများဆိုတော့ပူဇော်ရမှာမရောက်ဘူးဒီနည်းနဲ့တော့

ီပူဇော်ခြင်းမျိုးကပါရမီကိုမပြီးသေးနိုင်ဘူး။ဒါလေးကဆရာကြီးကလည်းလက်ရဲ့အမှားကြီးကိုမှတ်ချက်ချရတယ်။အဲဒီဘာမှမများဘူးလေမကြာခဏဝမ်းမြောက်ပြောတယ်။ဒီပြည့်စုံတဲ့ပူဇော်တဲ့မိသားပါရမီကိုမပြီးသေးနိုင်ဘူး။ဘုရားမှာဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်သူဆိုတော့ဒီဖြစ်လေလူကိုကျင့်ပြီးရပြီးပြင်းနေမှာဘာမှမရှိရင်လည်းဘာသာများရဲ့ပြီးရပြီး

ဘာကြည့်ရတာမရောက်ဘူးလို့အမေရစီပြီးတာတော်ရုပ်ကိုပြီးတာဘုရားမင်းရဲ့ကြည်လာဆရာသမားကြီးနဲ့ဘုရားပြီးတာ

ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုလားတော့ဒီနေ့မင်းရဲ့ရှိသေး။ဒီလိုကနေဒီစာအုပ်ကိုဖြန့်တယ်သူတို့ပဲ။ဖြန့်ပြီးလို့ဘယ်လိုဖြစ်ပုံလဲဆိုတာလေ။သူတို့ဘာမှမတော်ဘူးမှာအမင်းတမျိုးဖြစ်နေတာကိုလည်းသူတို့လည်းအပြည့်ဆုံးပဲ။ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကဒီအနာကသာဝနာရေးဆိုတဲ့ကျမ်းစာကိုရေးလိုက်ပါလေ။ရင်းလိုက်တော့ကဘုရားမျိုးကြီးဒီလိုမျိုးပါ

နာလာကသူ့မကြည့်ကြဘူးနာလာကမင်းမကြည့်နေလေသာမန်လူမြင်ကြတာလားပြီးတော့ဒီချက်မှာဝေဒနာတဲ့ဘက်မှာဆိုရင်လေဒီကောင်မဝန်တမ်းညဟန်ပါလာများတွေ့ရကိုယ်ရဲ့ဒီဘက်မှာလည်းတွေ့ရတွေ့ရတော့အချင်းကိုပူးလို့အခြေကြလို့ရှင်ပြကြလို့ကဒီ

အလိုကကိုကြီးတို့ကမချိမနိုင်ဘူးဒီဘောဓရာကြီးကတော့ပြောလိုက်တယ်သူကလည်းမချိမနိုင်ဘူးအဟောင်းကြီးကလည်းတမျိုးလေအပြည့်စေတာကတမျိုးလေအဲဘယ်ဘောဓရာကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုတာလည်းကိုကြီးတို့မချိမနိုင်ဘူးကိုယ်ကမရဘူးလို့မဆိုလို့ဘာမှမတော်ဘူးသူတို့ကပြည့်တယ်လို့ထင်တာဤတာ

တာမပေးနိုင်တော့ဘူးမပေးနိုင်တော့ကျူလာတာလည်းပဲခွင့်ပြုတယ်ကိုအားမပြုတော့ဘူးတမတ်ဘယ်လိုဖြစ်ဒီဒီဒီရှင်းနေလို့သာဝနာကြာရှင်းနေလို့ဘယ်လိုရှင်းနေလဲအားမပြုတော့ဘူးမြေကမြေတဲ့ဒီဒီကလည်းသောသောကမှာ

ဒီလိုအောင်ပါလေ။စာကြောင်းတွေအောင်ပါလေ။ဟိုတချို့ဒီလိုကြတွေအောင်ပါလေ။ဟိုဒီလိုကကျိုးတွေကိုဒီမှာမပေးနိုင်ဘူး။ဒီလိုပါဖြစ်လာတော့ဘုရား

ရောက်ပြီရတယ်တကယ်မြေတားပြေမှနဲ့ဘာလာမှာမယူပဲနဲ့ဒီမှာသင်သေးတယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလာခဲ့တာအဲခေတ်ကြောင်းလို့ရှိရင်လည်းကြောင်းနေအလိုက်ပြင်ပြင်းကိုကြိုးစားရပါ

ဝိရသာနာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကောင်းစွာပြုခြင်းမပြုခြင်းတော့အမြင်ပေမဲ့အခင်ပေါ်၏ယဉ်ကျေးဝေရာဆွာပြန်းခြင်းဘာသာဝါဒဟူသမျှတို့စကားကိုဆုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီးတော့ဘာသာဝါဒသည်ကိုယ်ရောငါဘာဒီကတော့မထင်ရတော့ဘူး။

ုနကမထင်းရတဲ့အချိန်ကတက်လာတဲ့မိဘသူဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲအတ္တိပါရိတ္တကဒီလိုလောက်အောင်ကမလို့လောက်ဘူးဒီတော့ဘာသာဝါဒပြည့်ရာကမဖြစ်လာဘူးပါရိတ္တလည်းအကုန်ကြီးပြည့်လာတာပဲဘာသာဝါဒကုရမတို့စကားကုံဆုံးပြုတ်ပြုတ်ပြောင်းလို့ကိုယ်တို့မှကြည်လာကိုယ်တို့ကလွတ်လာရရလို့ရှိရင်သာသနာကိုပြင်ပြီးတော့သာသနာကတမျိုးမျိုးရအောင်လို့အနာဂတ်သာသနာရေးတာအဲ့ဒီလွတ်လာရရလို့ခုနှစ်ပေါင်းပေါက်ကြရတယ်လေကြာတော့ခုပါဖြစ်သွားတယ်

အမျိုးဖြစ်ရင်ဒီသာသနာ့မှုန်သွားတော့သာသနာတွေကလူစီကမရှိဘူးသာသနာတွေကမူးလူစီကမရှိဘူးမရှိတော့မှုန်ရပါဘူးဘယ်တော့ဘာဖြစ်နေလဲအဘယ်နေမှာဘယ်လိုတက်လာလဲဘယ်နေမှာဘယ်လိုတက်လာလဲအဲ့ဒီလူတွေသွားယူလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီစာရေးသာဖတ်တော့တာဒီဘုရားဘာသာရဲ့စာပေတွေကိုမဖတ်တော့ဘူးဖတ်ရကောင်းမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးဖတ်ပြန်ရတယ်တချို့စာတွေနားမလည်တော့ဘူးပြီးတော့ဒီဘယ်နေမှာဘုရားရဟကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာယူပြီးဒီနေမှာသုံးကြည့်တာပဲသူဘုရားမှာမိလို့ကောင်းတယ်ကိုယ်ရာကောင်းမှုဝါဒမျိုးဖြင့်အကျိုးမဟဲ့ဖြစ်ပြန်ခဲ့မှုအကျိုးရှိသလားမြို့လာရင်ရပြီးဒီနေ့ကဘဝရဘဝရဆုံးပြီးတော့မြင့်ရင်ပြီးတော့လာခဲ့ကြတယ်မြင့်နေတာလည်းဘုရားအခြေခံကဘုဒ္ဓဘာသာဝါဒကမရှိလို့မရင်းရင်းရင်းရင်းမရင်းရတာပဲမြင့်ရင်ပြီးတော့လာခဲ့တာဒီလိုလာရင်ကြပြီဘလို့ကြာသွားပြီလေသဘာဝဆံရည်အပေါ်မြတ်တဲ့နေရာမှာဘလို့ကြာသွားပါလေဒီလိုရည်ရပြီခေရာကြောင့်မျိုးဝါဒမျိုးဖြင့်အကျိုးမဲ့ပြည့်ပြန်ရဲ့ဘူး

ပါဠိတန်တာလို့ဘာလို့မခွဲသေးဘူး။ဘာကြီးသူလက်ကြည့်ပါလေ။ဟုတ်။သူလက်ကြည့်ကြည့်ရတော့လေ။ခုလောက်တောင်းမှစဉ်းစားလုံးလုံးနဲ့သူကမရှိသေးဘူး။ဒါမဲ့လို့ကြည့်ကြပါလေ။ဒီတကယ်ဘန်းကြီးပြည်နေနိုင်။ဘန်းကြီးဒီနေမြန်တာငယ်လေး။အဲ့ဒီမှာဒီကလက်လိုက်ရရလို့မြန်မာပြည်မြန်မာတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံလို့ဒီကလုံးလိုက်တော့လုံးလိုက်တော့လုံးရမှာပဲဒါကလုံးပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလို့စီးပွားရေးကမကောင်းကိုယ်ကိစ္စဒီကိစ္စတွေကအထမမြောက်အထမမြောက်တော့ဒါလောကထုံးလာကိုအင်္ဂါစီးပွားရေးမကောင်းလို့ဆိုရင်ဒီကအထင်ကြီးတာပဲဒီလိုငွေလုံးတွေလက်မခံကြဘူးမဆက်ဆံကြဘူးတထုံးတာအဲ့လိုပဲယခုဒီကဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံမှာအကူအညီတို့ဘာလို့လိုချင်တော့ဟိုကဒီအင်ဒီနီလောက်ပုံရပြီတောင်းတဲ့ကြောင့်ခုံကြီးငင်းနေတယ်တော့မသိဘူးဒါလုံးလာကြီးလုံးလာကြီးရပြီးကြာကြတာဟိုမရတယ်မှရေးတာရေးတာကဒီလိုရတော့လက်မကြီးရပြီပါဘယ်ဘယ်ကြောင့်ဘယ်တော့နင်းနေလဲတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးရေးတဲ့လက်ထက်မှာဘာတွေကဝိုင်းပြီးတော့ပြေးနေတယ်တော့မသိဘူးခုအဲ့ဒီတိုင်းလာဖြစ်နေတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုကောင်းစွာကြိုတင်မပြုခြင်းတော့အမြင်မြင်သေးတဲ့ခြင်းတွေယဉ်ကျေးဝေရာဖျားရမ်းနေဘာသာဝါဒဘုရားမြတ်တို့သာသာကုံဆုံးပြုတ်ပြုတ်ရုံလေးဒီမဟာဒီရဘာလို့သူတို့ကမထိန်နိုင်နဲ့မထိန်နဲ့မထိန်နိုင်တော့ဘူးထိန်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးလို့ပဲယူဆနေကြတယ်ထို့ဘုန်းဘာသာအမိမောကဝေကိုရာကောင်လို့ဝါဒမျိုးဖြင့်အကျိုးမဟဲ့ဖြစ်ပြန်ခဲ့မှုဒီအကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ပါလို့သူတိုင်းဒီမြေနာငယ်လေးဒီမှာ

ကိုယ်ဒီကိုယ်ဒီကိုပြပြီးတော့ချော့ရတယ်သူကလည်းအခုအင်းတင်းတင်းအထမင်းလေးကြည့်ရင်သူတို့အားပြန်ပါပဲအထမင်းရောက်တော့အင်းတင်းတင်းမြေနာမြေပြည့်မြေကြောင့်ရသူပေါင်းကြခြင်းကောင်းစွာပြောင်းပြည့်စင်ခြင်းမှု၍ဒီဒါလိုနည်းဒါဒီခုရယ်စားလို့ရှိရင်ဘိုးတို့ကအငယ်လေးအလတ်ရွယ်အငယ်အလော်လတ်ရွယ်လို့ကအဲသင်တယ်40လောက်လုံးကမြင်းနေတယ်အဲ့ဒီမြင်းနေတဲ့ဥစ္စာခုလာတွေ့နေတယ်လာတွေ့ပြီးတော့ပြန်ရနေရမှာလုံမရလို့ရှိရင်ဒီကြောင့်လို့တော့လုံကိုလုံးရမှာလို့ဆိုပြီးတော့ကျူးစားတာကျူးစားတော့ကကိုရောင်များကစံမိုးပဲလက်မထွက်နိုင်ဘူး။ဇာမျိုးကလက်မထွက်နိုင်တော့ဇာမျိုးကကိုယ်ကြီးပြေးသွားကြတာကသူ့အရွယ်ကြီးကကြီးလာတယ်ဟုတ်။ဒီတော့ခုလည်းပဲကျိုးသားဘုန်းကြီးလောင်းတင်ကိုဘုန်းကြီးဆွန်တင်နဲ့ရေကောင်းကောင်းနေကြ။ဒီကတော့အသိဉာဏ်။ပြောလို့ဇာမျိုးကဖြည့်ပြည့်နေကြ။ဆိုပြီးတော့ကကိုယ်ကကိုယ်ရောက်မှပြန်ပြီးတော့သာသနာပြုနိုင်အောင်လို့နေကမြန်မာပြည်လက်ခံထားတယ်။ကိုယ်ရကိုယ်ရပြောင်းပြီးတော့တာဝန်ပြည်နိုင်အောင်လိုက်နေဖတ်ပြီးတော့ဖြားရပါဦးမယ်။ဒီခုပြင်းချင်းတော့ကောင်းကောင်းနေကြ၊ကောင်းကောင်းနေခြင်းနည်းပွားကြ။ဒီချင်းတွေကတော့တော်တော်လေးညံ့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါနားနေဖို့မဟုတ်ဘူး။အခြေခံပဲရှိတယ်၊ရှေ့ပြေးရပါဦးမယ်။ကိုယ်ရကိုယ်ရမှပြောင်းပြီးတော့ကိုယ်ကတရားနဲ့ဒီလိုလုံးကြီးနဲ့ဟိုဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေရွာရကလေးတွေကိုအနည်းဆုံး၄တန်း၇တန်း၁၀တန်းပြီးပြီးမရောကျိုးစားရပါမယ်အဲ့လိုကျိုးစားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ဒါခုလူမျိုးကမရတော့ဘူးနောက်တစ်ချိန်ကလေးတွေကဘုရားလက်အောက်ပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီကမှဒီနိုင်ငံကြီးပြန်ပြီးတော့အပကြကြဖြစ်နေစရာရှိပါသေးတယ်လို့ခွန်ကြီးကဒီမပေါ်ရင်ပေါ့ဒီကျိုးစားပြီးပြီ။ဘယ်လိုဆိုလာတယ်လဲယခုဘုရားမြတ်စွာကပရိနိဗ္ဗာန်ဆွမ်းလာပြီအချိန်သာချမ်းရတာဖြစ်တော့အာမာရေရှိစလာသူဒီရကောင်းပါလေ။ဒီဘုရားမြတ်စွာတမအင်းတန်ပင်နိုင်လို့မရှိပါလေ။ဒီကြက်ကမျိုးပြီးပြီးပြီးပြီးတော့အလုံးလုံးတွေအထမမြောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာပဲကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ဘဝမှာရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနဲ့

တဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်ခုမျိုးတော်လည်းပဲသာမာကြီးအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံကောင်းအောင်ဘယ်လိုများလုပ်နိုင်ပါမလဲဒီလိုပြောပြီးတော့နေတာပဲဒါအလုပ်လုပ်နေတာလေဒါတွေလုပ်နေတာပဲရောင်းတာတွေရင်းနေတာလေသာမာကကောင်းနေလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းသားတွေကြည့်ပြီးတော့ချမ်းမြေအောင်လို့ဆိုပြီးနေနေတာပဲကုသိုလ်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးအတွက်ကတော့ကုသိုလ်သိရတာပါပဲဒါလိုနဲ့ဒီကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့သာသနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအမြဲပါကိုကြောက်တော့ဖြစ်နေအတော်အတန်တော့ဖြစ်ပါဘူးဒါနဲ့အားမရသေးဘူးမောင်ကိုဒီကုပ္ပဝါလေးရာဒီဘူရလေးနေနေလာရနေပြီရှိနေပြီဒီဒီမှာလာနေကြတာဒါကြီးနေကြတော့ဘုန်းကြီးရတယ်အချင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့လက်ခံရမယ်ဒီလာလာဖို့ညီဖို့ညီဖို့လာတော့ပေါ်ပါလေစာလို့ဆိုရရမလွယ်ဘူးအာလုံးသေးပြီးကြောက်သွားပြီအာလုံးသေးပြီးမြင့်သွားပြီဒီဘက်ကနေရှင်ပြေရမလွယ်ဘူးဆောင်းအချင်းလေးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ပြည့်ချက်ဖို့တိုးပြီးတော့လက်ခံဖို့ဆိုရရတော့အမှန်တန်စဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်လာပါတယ်အာလုံးချင်းအောင်ဆင်းရဲတဲ့ဒီကြရရမယ်မကောင်းပါဘူးဆောင်းကိုကြီးမှာဟိုရှင်ပြန်ချတော့ပါပဲခုလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်ဒီလေကူတောင်းပါလို့ဖြစ်ဒီကတိမမှလည်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေကဘုန်းကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းနားလည်ပါ

နာမလဲဘင်းနဲ့အကုန်ကြရသိပ်ညားတဲ့လူဒါနာတွေကိုအကျိုးမရှိဘင်းနဲ့လူဒါနာအကုန်ကြများတဲ့မထိုင်နိုင်ဘူးအဲကိုကြီးတွေကသင်တော်ယုံသာသင်တော်ယုံဖို့သင်တော်ယုံနေသာသနာအလို့ပရိယပฏิပတ်ကိုကျေးဇာလို့ခုနကမေဝေချက်နဲ့ရောကျေးဇာလို့အဲ့ဒီလိုမှသာဘုရားမြတ်စွာပူဇော်တာရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နာမလဲဘင်းနဲ့အကုန်ကြရသိပ်များတဲ့အလူဒါနာတွေကိုအကျိုးမရှိဘင်းနဲ့အလူဒါနာအကုန်ကြရများတဲ့အလူဒါနာတွေကိုအိအမကြလိုက်ကြပါနဲ့အိအမကြလိုက်ကြပါနဲ့ခုလည်းပဲဒီနေ့ဒီကတိမများကငါမနေပါဘူးဒီဒီထုတ်ထားတဲ့ပြည်စည်းတွေကဒီဒီဘုန်းကြီးကတိပြည်တဲ့နောက်ကိုရပါမလားဆုထားရပါလေသင်္ကန်းရရင်တော့သင်္ကန်းကိုစုပါရပါတယ်ဘဏ္ဍတို့ကြီးတို့ရရင်တော့စုတာရပါတယ်ရာရာစုတာလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ပြည်စည်းများဘူးသာဒီဝေကမေချာဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲဒီခုကတစ်နှစ်စုတာတဲ့ပြည်စည်းတွေအဲ့ဒါသင်္ကန်းကအဆုံးဘလောက်လောက်ရတော့လို့ဆိုတော့သုံးရာလူကြောင်ရည်ရဒီပြမဲ့ဒီတရားတရားထောက်ဆိုကြလောက်ကခုသူတင်းမများကဒီတတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရတယ်အဆုံးပြည့်အောင်အလုံးစုံများများကိုဒီကအဆုံးရဟန်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရတယ်ဒါနောက်နောက်စစ်ပြီးဆိုတာမလိုပါဘူးဒါကြောင့်ဘာသာရလည်းပဲအမှန်တရားလိုက်ကြပါခုဒီမှာတော့ဘယ်အစိုးရထုတ်တဲ့ဈေးပဲ160ပြောလို့ကြားနေပါလေအပြင်ဘက်ကဈေးကတော့မပြောနဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီမှာကိုချွေချွေတာတာဒုတိယပစ္စည်းတွေနဲ့ချွေချွေတာတာပြုမဲ့ကြပါဒီဒီရက်ဒီတွေကလည်းဒီဒီအဲ့ဒီကြားရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သိပြီမသိကြပါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးနဲ့သူတနည်းနဲ့တနည်းမဆိုတနည်းဥပဒေသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သိရှိဖို့မလိုပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမေတ္တာနဲ့ဖြစ်เสียရည်လမ်းကြီးအများကြီးပြပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုကတိအမှများကလည်းအကြောင်းမှဒီလိုပြင်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဦးမေကြပါနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကျောင်းတရားလေးပါတယ်ကျောင်းတရားလေးရတယ်ကျောင်းဒီလိုပြင်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ပို့လို့ဒီကြပါနဲ့ဒီသူ့ထောက်ပြီးတော့ဒီသဘိတ်တွေငင်းငန်းနေပြရတဲ့ဥစ္စာအကြောင်းတရားလေးကိုဖိတ်ထားတယ်ကျောင်းမှလေးပါမယ်ဒါလို့ပြီးအောင်လို့ဒီတစ်နှစ်စုထားတယ်တော့တက်ပြီးတော့ဒီလောက်အစုံ160ကျော်လောက်သူတို့အမှုမှများတိရိမှများဖြစ်ရတယ်ဒါနားလဲအောင်လို့ခွန်ကြီးကပြလဲပြတာလဲပြလဲပြတာလဲဒီကြောင်းအတွက်ကတော့ခွန်ကြီးတို့ရဲ့ကံအလုံးဒီပါရနာကိုစောင့်နေတဲ့ဒီမက်များဒီဒီအတွက်ခွန်ကြီးတို့ကြောင်းကတော့ဒီဘာမှဒီချိုးရတဲ့ဖြစ်เสียမရှိပါဘူးလုပ်နေတာကနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေတာပါနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေပြီမဲ့နိုင်ငံကဝေဖန်တဲ့ဒီကိုခုတက်ပြီးမလျှော့ပါဘူးဝေဖန်တဲ့ဒီကိုအပေါ်ကုန်တဲ့ဒီကိုလုပ်ရလုပ်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်ဘုန်းကြီးမျိုးတွေသူတို့မလုပ်ကြပါဘူးမလုပ်ကြတော့ဘုန်းကြီးကအများကိုပြန်နိုင်ဖို့မလိုဘူးဒီကြောင်းရပဲကျိုးရတယ်ကိုဖြန့်ဖို့ရမယ်ကျိုးရရမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျိုးရနေပါတယ်အခုဒီမှာဒီတိုင်းသာနဝါလောက်ချာပြီးတော့တဝါကအလုံးဖက်တဲ့သာကိုရင်းနေရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ
နောင်နာနောက်သားတွေသာချဖို့ကြွားပြီ။ဒါကြောင့်နောင်နာနောက်သားတွေဖြန့်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အတိတ်တွေညှိပြီးတော့မပြေးရပါနဲ့။ဒီလိုနောက်တော့မှဒီလက်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာသက်ကူရှာပါချမ်းနဲ့မနေ့အစီအစဉ်လုပ်နေရပါတယ်။လို့ရတယ်ခိုးရတော့ဒီလိုခက်ခဲခဲရဲ့လမ်းပေါ်အနေမှာဒီလောလောကူကူလမ်းကိုငြင်းနေကြောက်နေတယ်။ဒီကုခက်တယ်ခက်ခဲခဲရဲ့ဒီဘောကူသွားရမယ်ဘောကူသွားတတ်ရမယ်ဒီလိုပြန်လာနေပါတယ်။ဒီချက်မှာကိုယ့်ရဲ့ကြောင်းကိုအားကိုးပြီးတော့ကိုကတောင်းနေမှုဖြစ်လာတာဒီချိန်လုံးကတတိုင်းရေပြူမှာတတိုင်းရေပြူမှာသူ့လိုဒီစိတ်ကလာပြီးတော့သူတို့ဒီစီးတွေနဲ့ညိုရီဖို့တင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲဘုန်းကြီးကတော့တော့မကြည့်ပါဘူးညိုရီဖို့တင်ပြီးတော့ဘုရားစဉ်းစားတော့ဒီညီတွေကဒီနောက်တစ်ကြိမ်ရေလာတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလို့ပါမှာလို့ပါမှာပဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီရေကတာလို့ဥမာပဲလို့ဒီလိုမြင်ရတယ်ရေကတာလို့ပြောရင်သိကြည့်ရပါတယ်ဒီကသာသာဘုန်းကြီးတပါးကရေကတာလို့ရေကတာလို့ဒီကတောင်းမှတရားတော်သိင်္ဂရေကတာလည်းဒီလေအဲဒီတော့ဒုတိယကလည်းရေကတာအတွက်ပြုကြတယ်ပြုကြလို့တောင်းဘုန်းကြီးတရားနဲ့ပြည့်ပြည့်ဒီတောင်းတော့ရောက်တဲ့အချိန်နေရာမှာတော့ဒီကရရောက်သွားပြီဒီဒုက္ခမပြေနိုင်ဘူးဒီပုံတရားလည်းမပြေနိုင်ဘူးဒီတော့တုတ်တုတ်လို့ခါတာမျိုးအခုကနေရာရဲ့အထက်မှာပြည့်သွားပြီနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအနောက်ကျောက်ပြီးတော့ဒီလိုဇတိုင်းလေးကြီးဒီရေသားမှာဆိုးရလို့ဆက်လို့ရပါမယ်ဒါကြောင့်ခုတတိယမှာများကဒီကရအတွက်သက်တော်မှုသူရဲ့ဥစ္စာဟာဒီလေသာတမ်းမှာရှိဆက်လို့ရမည်လားပြူပြရပါလေဒီလိုကသဒ္ဓါအတွက်ကတော့အရင်နှစ်ကလေးကဒီရည်ကြီးကိုပြင်သားတော့တာဝန်သိမရှိဘူးဆိုပါတော့သဒ္ဓါကြီးကလည်းပဲဒီကျောင်းကနည်းနည်းကျောင်းကစိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ကျောင်းကဒကာကြီးပြောစီလာလာပြီးတော့အပ်ကြတယ်ဒီတော့တို့တို့ဘုရားသဒ္ဓါအဲ့တို့အတွက်လည်းတရားကြီးပါပါကြီးပါပါကြီးနဲ့လာကြတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီကလည်းဘုရားတပါးကတသမာဝေကျောင်းကသာရီပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ရအောင်ပြုကြလို့ဒီအသေးရကလည်းနည်းနည်းပါပါပြုလို့ဘုရားကြီးကကြောက်လို့ပြုလို့ဒီကောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးရောက်နေတယ်။ဒါမှပြည့်စရာတွေပြောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှုပုံကဘာရီဘာရီဘုန်းကြီးတို့ပါရမီကပါရီတယ်မပြီးဘူးအရှိတောက်တော်ကြီးကိုဒီမြေပါရကသောသိမ့်ရိုးညီမကအ

ဒီလိုလည်းအဲ့ဒါပြောရမှာဒီလိုဆိုရင်စီရီကြီးတော့မကြောက်ပါဘူးသူလာပြီးတော့ကြောက်တယ်ကြောက်တော့ခုနကဒါကြောက်ရတာနဲ့ဒီလိုဒီလိုဘာမိပါတာနေလို့မနေထောင်ဘူးဘုရားဒီလိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ကိုကြောက်အောင်လူမျိုးပါကျို့လို့ဒီနာမည်နဲ့ဘာနဲ့ပတ်ပြီးတော့မျိုးကျို့လို့ပါလို့လောလောပါဒီလိုမျိုးမရှိပါဘူးနဲ့ဒီကမှဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့ဆက်ပြီးတော့ပြင်းပြီးတော့အင်းကြီးတို့ဘာလို့နဲ့ဆက်လို့တာပေါ့လို့ဆိုလို့ဆက်လို့တော့ကဒီပုံကြီးကပုံကြီးတိုင်းကြီးနဲ့ပြည့်ပြည့်စီဒီပါရောလားတိုင်းကြီးနဲ့အပြင်ရောအပြင်ရောပြည့်ပြည့်ပေါ့လို့တချို့လည်းညီကြီးတချို့လည်းအမှန်အဲ့နေကြီးဒီတော့ဘုရားအပြင်မှာလည်းမြတ်ရေရောပြည့်ပြည့်ရောပြည့်နေတာပဲလို့သူတော့ဘုရားသင်္ကာကြည့်တယ်။ဒါရင်မှာကျောင်းရတာနဲ့ဒီတော့တော့လုံးထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲလောဘအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်နေရှင်းအောင်လုပ်ပါပြည့်ပြည့်ပြည့်အကုန်လုံးရှင်းအောင်ဒီအမိကစပြီးတော့ရှင်းအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတော့ဘုရားကဲတုံးတာတော့ဘုရားတော်ပေါ်လို့ဆိုတော့နိုင်ပါတယ်တော့လို့အဲ့လိုပြောလို့ကြောင်းဘလောက်များကြီးကျယ်တော့ဆိုတော့ဒီခုနကဒီကြောင်းမှတယောက်ပြောသိင်းကဘုရားတန်းလာပြီးတော့တရားကြီးပြတ်တယ်အဲ့ဖရာတဲ့ပြင်းပြစ်တွေပါလိရှင်းတယ်ကြားလို့ပဲဒီလိုဆိုတော့ရှင်းတော့ဒီပြင်းပြစ်တွေရှင်းတော့မှာပဲမျက်တွေရှင်းတော့မှာပဲရှင်းပြီးလို့ရှိရင်ခုနကမိုးရိုးတဲ့နေရာလို့ဘာလို့ပြည်ပြည်ရအောင်ပါပဲလို့အဲ့ဒီကအောင်မြင်နေတော့မှာလေဘုရားသံဃာဆိုင်ရာနဲ့ဒီသူကကြီးဥဒ္ဒါတိလူကသူတို့လုပ်ပါမယ်ခန္ဓာဖရာကြီးရဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မိုးလူလာရောပါရောလုပ်ပါမယ်ဖြစ်လာတယ်ဒေသင်းကလည်းလုံးဝမဖြစ်လို့ရှိရင်သူလုပ်ပါမယ်ဒီနေ့ဒီကြောင်းမှများအဲဒီကတိမှန်လာကြတယ်မင်းမကျတော့သူတောင်းတာပါမင်းမကျသူလုပ်ပါမယ်ဘယ်တော့ဘုံကုန်မယ်ဒီတော့ဘုရားကြီးအတွက်ကသေမနာဒီစိတ်ကြီးစီရဖြစ်သွားတယ်။ဒီတော့ဒီကတည်းကဘုရားကြီးငါဘာလုပ်လို့လုပ်ကျင်တဲ့အလုပ်တွေကငါမတော့တရားကြီးမရှိပေမဲ့ငါမတော့ရှိပါလေ။ငါမဆက်မရှိပေမဲ့ငါလုပ်ကျင်တာဒီတော့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတာပဲလို့စိတ်ထဲကအောင့်မြင်ပြီးတော့ကိုယ်တော်တွေကောင်းကောင်းနေကြပါ၊ကောင်းကောင်းလုပ်ကြပါအဲဒီရင်းပြင်လာရင်ပြုစုရင်းသားကြပါသာနာတော်ကြီးကိုလို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောနေတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဒီကထင်းဆိုပေမဲ့ကထင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိပြောစရာမလိုပါဘူးကထင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာမန္တိကအထံရောက်မှဖြစ်တယ်သူကဒီကထင်းရဲ့မှာကဘယ်လောက်သူသာနာကိုကိုယ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့မပြောနဲ့တော့ဘုံမျိုးကြီးအဖေကြီးအမေကြီးကတော်ကြီးတွေနဲ့ကိုယ်ပေါ်လာတယ်သူလည်းခုလည်းဒီကထင်းဟာဘယ်လိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမပိုင်သေးဘူးဒီလားဆရာတော်ကဆရာတော်ကနာဘုမဟုတ်ဘူးလို့ဗန်ဒီကဗန်ဒီကပြောနေရတယ်ပြောနေရတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာတွေဟာဟိုဘုမအတုံးစားညမာကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီညမာကြီးကဘုသူ့ဘုံလုံးလို့ဆိုတော့ညက်ပင်ကတော့ကြာတော့ညက်နဲ့ပြေးရတယ်ညက်ပင်ကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညက်ပင်ကကဘုသူ့ရတော့အကြီးဆုံးဆက်တော်ရတယ်ညာတော်အပ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မှန်နေတဲ့ကိုယ်ကသင်္ခါန်ကိုအကြီးဆုံးဆက်တော်ကိုမှန်တယ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအကြီးဆုံးဆက်တော်ကိုမှန်တယ်ဆိုကြတဲ့ကနောက်ကဘလောက်သံဃာသာဒီမှာလို့သူပြောတယ်သူတို့စိတ်ကပုဂ္ဂလိကဖြစ်နေပြီပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်နေပြီကတိစစ်စစ်မဖြစ်တော့ဘူးအဲကြောင့်မို့လို့ကတိစစ်စစ်ဖြစ်အောင်လို့သံဃာသာဒီမှာသံဃာအာသုဘရယ်သံဃာသာဒီမှာသံဃာအာသုဘရယ်ဒီဘာဖြစ်လို့ကတိကပေါ်လာရတော့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တုံးကအာလုံးသံဃာတော်တွေကသင်္ကန်းပြင်းတယ်တပတ်သုံးတယ်ပဲရှိဒီသာသနာဝန်ထမ်းနေကြတော့ဘူးဘီရိုကြီးနဲ့ဆက်ထားတဲ့သင်္ကန်းလည်းမရှိဘူး
ဟိုတစ်တာတဲ့လောင်ထားတဲ့သင်္ကန်းလည်းမရှိဘူး။တစ်တာတဲ့မရှိဘူး။ဒီလိုကြီးလည်းမရှိဘူး။ဟိုခြေခေကစာအုပ်တွေနဲ့စာအရတာမဟုတ်တော့။ယခုစာအုပ်ဘီလိုကတော့မဆိုးပါဘူး။ဒီပြင်ပစ္စည်းထဲတဲ့ဘီလိုတွေကတော့ပူတာပဲ။ဒီတော့မှပူတာ။စာအုပ်တွေကတော့ခြေလုံးတွေကကစာအုပ်မရှိတဲ့ခင်မို့လို့ဘီလိုမရှိတာ။နောက်ပိုင်းကျတော့ပေတဲ့ခါတင်ပြီးတော့ကစာရီပါလာပြီ။သာရီပါလာတော့အဲ့ဒီပေးစာရီထားဖို့ရန်လို့လာပြီတခါနောက်စာအုပ်တွေရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစာအုပ်တွေထားဖို့ရန်လို့လာပြီဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကြည့်တယ်ဒါဘုရားပါလာလေသူတို့မဖြစ်ဘူးလို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ညစ်ရင်တချို့ခင်းလာကြတာတထိန်ကတိန်ကတိန်ကတိန်နဲ့အဲ့ဒီညစ်ရင်ခင်းတဲ့အတွက်ဒီတန်ခါများမတော့ကတန်ခါငွေရပါလေဒါမလို့မရှိတဲ့ဘုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့သိပြီးတော့မထူလာ။ဒါကြောင့်သင်္ကန်းရပြီဆိုသိမထူလာဘူး။ယခုတော့တိုက်ကြီးနေကြတော့ကသင်္ကန်းကိုညတာရုံတော့ရှိပါလိမ့်မယ်။သူတို့အတွက်ကတော့တော်တယ်လို့ဆိုရမှာပဲ။အဲဒီသင်္ကန်းတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကအားလုံးမင်းချပြီးတော့သင်္ကန်းအစီအစုံခုဖဏတို့ဘာလို့ရနေလဲဟာရအောင်သင်စုပြီးတော့ညတဲ့ရတယ်ရတဲ့ဒီမေချာပြီးတော့ဝေးရပါလေ။ဒါဒီကထိန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်မို့။ဒီမှာမရှိလို့ဒီမှာရှားပါတဲ့ခေတ်ကအရေးကြီးသံဃာ့ဒီမှာဒီနဲ့ရှားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာရောသံဃာ့ဒီမှာသံဃာ့ဒီမှာသံဃာအလူဝါဤသံဃာအလူဝါဤနဲ့သလို့ပြုခဲ့ကြတာ။ယခုလိုပေါ်နေတဲ့ခေတ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ယခုလည်းပဲရှားတော့မယ်။နောက်လည်းရှားတော့မယ်။အဲ့လိုဖြစ်မျိုးမှာသင်္ကန်းပြူကြရတယ်ဗန်ကြီးကပြင်းတယ်ဆားလေပါတန်ကြီးကပြူတော့ကဒီဒီအချိန်မှာဗန်ကြီးကသင်္ကန်းပြူမှဒီကုလို့ပြင်းရသလားအဲ့ဒီဒီအချိန်မှာဗန်ကြီးကသင်္ကန်းပြူရင်တော့ကုလို့မရဘူးလားဒီပြဿနာပေါ်လာတယ်ကြားပါတယ်ဘယ်အချိန်ပြူသူသင်္ဃာသာမှန်းပြီးတော့သူတန်းတယ်လို့ကြည့်ရင်ဒီပြင်အချိန်မရတယ်ဒီအချိန်မရတယ်ဒီအချိန်ကဒီကာလမလို့ပူရတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပူရတယ်ဒီအချိန်မှာဘာလို့ပူရတယ်လို့သူတွေသူပြောဟောရတယ်ပေါ့လေဟောပြီးလို့တဘာဝကဒီလိုပုတ်ဘူးသင်္ဃာသင်္ဃာတွေမှာဒီသင်္ဃာရတယ်အတွက်ကြောင့်သင်္ဃာနဲ့မှလွတ်လပ်ခွင့်ပြုရလို့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကောင်းတယ်လို့ဖျားဘူးရင်းကလွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘူးလွတ်လပ်ခွင့်မပေးပေမဲ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ရတဲ့ဥစ္စာကိုအသားကြီးယူပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ရလို့အကျိုးများတယ်ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုမဟုတ်ပါဘူးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကဒီငိုဒီမကြကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလွတ်လပ်တယ်လို့မထူပါဘူးဒီတိုင်းပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြင်အခါမှာတန်ကြီးကလူနိုင်တဲ့အကျိုးရတယ်ဒီအခါတန်ကြီးကလူတဲ့သင်္ကန်းကပူအကျိုးရတယ်ဒါလို့မမပါနဲ့မမပါနဲ့ဒီတာဝန်ကိုထားပါတော့တန်ကြီးကဘယ်တော့အကျိုးရဆုံးလို့ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာဝနာထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးသာဝနာထုတ်လို့ဒီကိုယ်တော်တွေကဒီလိုပြင်းနေတဲ့ကိုပြည်ပြည်တတ်တာမဟုတ်ကြတော့ဘူးဒီလေဝဲမှာဘုန်းကြီးမပြည့်ုံကလေးသင်္ကပ္ပတာလေဘုန်းကြီးတို့စိတ်အတွင်းကဘုန်းကြီးစိတ်ထဲပါလာကြရတယ်ဘုရားတောင်းတာဘုန်းကြီးကမော်ရောက်တဲ့ဇောင်းကသူ့ပင်ကောင်းလေးထုတ်ပြတယ်သူ့ပင်ကောင်းလေးကခုနကပင်ကအထိတ်ပါပါဝန်တော့ယူတော့မဟုတ်ပါဘူးသူလည်းဘုန်းကြီးပဲဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးကျင်းဆိုတော့နည်းနည်းအဲသူ့နည်းနည်းသတ်သွားတာပေါ့လေဘုန်းကြီးပဲအဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကမိခင်လုံးတွေကနောက်ကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲခုနကလိုပေါ့ဇောင်းဘုန်းကြီးရတယ်အဲပင်ကောင်းပဲနည်းနည်းပါပါသူတို့ဒီတော့လေဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသံဃာတာဒီမှာလို့ဆိုတဲ့သံဃာကိုရောက်အောင်ပြုနိုင်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီမရင်မတော့နိုင်ဘူးအကျိုးရပါသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကခုခံမှုဘူးအဲ့ဒီကအားလုံးမှာသင်္ဃပတ်ထားယူရှိတော့တယ်ဒီပဲဒီဝင်းမင်းနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဒီလုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသင်္ဃပတ်ထားတဲ့အချိန်တောင်မှသံဃာ့ဒီမှာသံဃာအပ်လူပါတယ်တပါးလူတာမဟုတ်ဘူးသံဃာအပ်လူပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ယခုအချိန်မှာဂျပန်သွားပြီးတော့သံဃာ့ဒီမှာရတယ်နည်းမှုပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်
ဟိုတရုတ်ပြည်မှာလက်ချံနေများတိတွေ့လို့ရှိတယ်။သံဃာသားဒီမှာဆိုပြီးတော့ရတယ်ဘန္နာ။အဲ့ဒါအကျိုးဘလောက်ပဲလို့တော့မရေပြတ်နိုင်ဘူး။အကျိုးအများကြီးရနိုင်ပါသေးတယ်တဲ့။ဘယ်လိုရနိုင်လို့ဆိုတော့ဆိုတော့သုံးခု၅ပါးဆိုလို့ဆိုတဲ့အခါတော့ဒီဒီအကျိုးကြောင့်ဟိုဘဝရောက်သွားလို့ရှိရင်အသက်ရှင်မယ်။ဒီကုသိုလ်ကအသင်းလာမယ်ကိုယ်သိနေကြချမ်းသာမယ်အာဘုံမလားကောင်းမယ်ဉာဏ်ပညာထက်မယ်ကိုဒီဆုံးကျုံ၅ပါးကအဲ့လိုပဲသင်္ခါအကျိုးတွေကလည်းပဲဒီလိုပဲရောက်ရဘဝမှာဒီလိုအကျိုးတွေရမယ်ပြီးတော့အကျိုးကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒုံဖာဖို့အကုန်လုံးကြည့်ပါဒီပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းကိုသုံးလို့သုံးဖို့လောက်ကြံပြီးတော့ဒါတွေသံဃာတွေကိုမရှိတဲ့သံဃာတွေကိုလို့ဆိုပြီးတော့ထားရတယ်ဒါကဉာဏ်ရည်ရဲ့ဌာနကသူဌာနကိုပါဒီလိုပြောတာသီလကတော့ဘယ်သီလကလည်းမပြောနဲ့ဒီဥပုံတသတင်းစောင့်နေအမျိုးသမီးကလေးဟာဒီပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်နတ်ပြည်ကတကလူပြည်ပြန်ရောက်လူပြည်နတ်ပြည်သုံဆောင်ပြီးတော့ဒီဖျားလက်တဲ့ကြတော့သူနှောင်းဝင်တယ်ဟာသူနှောင်းနေသူနဲ့နှောင်းကောင်းနေသူပါဒီလိုပဲဒီလိုပဲဥပ္ပစောင့်လည်းဒီလိုပဲဒါနတွေလည်းဒီလိုပဲပန်းတမှုလည်းဒီလိုရောက်တာပဲဒါကကောင်းတဲ့ဘက်ကငိုမကောင်းတဲ့တရားတွေကသီလမှာမစင်ကြယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငရဲသွားတယ်ဒီဒါနတွေပြုမပေးနိုင်ဘူးသီလမှာမစင်ကြယ်လို့မပိတ်တာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြစ်တယ်ဒီဒီကံတွေကပြုမပေးနိုင်ဘူးသီလမှာမစင်ကြယ်လို့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဒီကံတွေပြုမပေးနိုင်ဘူးဟိုဘဝကောင်းမှုကိုစောင့်ရသည်အပြစ်မပေးတော့ဘူးတော့ပုံမပေးနိုင်ဘူးဘဝကောင်းမှုစောင့်ရသည်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝကောင်းမလွတ်အောင်လို့ကိုယ့်ညာသီလပြင်ကြပါသီလကဘဝကောင်းမှုကောင်းလုံးလမ်းဖြင့်ပြည့်တယ်သီလကဘဝကောင်းစောင့်နေဖို့မလိုဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်ကဘဝကောင်းကိုယူပြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီကြောင်မျိုးဒီမာလာလူတွေဘဝအတွင်းသမီးလေးယောက်ကြည့်တယ်ဘာသာလူငယ်ကပရဟိတအကျိုးသူဘာတွေအကျိုးကိုသူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့သုံးကြည့်သုံးယောက်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာသူဟောဒီလမ်းမှာတော့သူတို့ဆရာကြီးလုပ်ကြအောင်ဆိုရဲ့လာလာမြလူတွေကိုဇေယျဆက်ပြေးကြရအောင်ပြင်းသားကြီးတွေခင်းခမည်းပြည်သားဝန်ထမ်းလို့ရှိရင်ခမည်းကသာဝတ္တကိုတောင်းဝန်ယူဒီပြည်ညာဝတ်တယ်လို့ကြည့်ရင်သူကသာဝတ္တကိုတောင်းဝန်ယူနေအဲ့လိုလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ပါပါနန္ဒကဒီလိုထင်ပါမိန်းမတွေမပါရဘူးဘယ်ကမိန်းမပါမပါရဘူးမဆက်ရဘူးသူတို့ကုသိုလ်တယ်မှာဒါနဲ့ဒေကမတယောက်ကဒီခုနကမာကလူတွေရဲ့ဒေကမတယောက်ကလက်သမားကြီးကပ်ပြီးတော့တရားဒီရောက်နေကြတယ်။ဒီရောက်တော့လို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုယ်ကိုပေါင်းလို့ပြတော့မှာ။အဲဒီလက်ထိုးတဲ့ပုံစံ။ဒါတော့မှအကောင်းကြီး။ဒါကလည်းသူ့ပြီးတော့လို့ကိုကောင်းတယ်။သူ့သားကြီးကိုသူကအထင်းနဲ့လုပ်တာ။နောက်ဒီရက်ကပြီးပြီဟိုအပေါ်ကသူ့ဟိုအထင်းနဲ့ပါနေလို့။ဒီရက်ကပြီးတော့အာသူ့အခုမေ့နေကြ။ရပါအထွတ်မြေကိုအာဒီဒီဒီအမမတနာဘောကခဏရေကောင်းတာခဏရေကောင်းတော့ခဏကိုဒီထုတ်ကတင်ရမှာဖြစ်မှာအာဒါနဲ့ဆရာကြဆရာကြလို့ဆိုတော့ခုနကတော်သူတော်မှာဆူတဲ့အိမ်ဒီအိမ်အိမ်မှာဒီအထွတ်ကြီးတွေ့နေရောအဲဒါသူကညင်းတော့ညင်းတယ်မပါဒီဘူးမလို့ကြည့်ဘူးလို့ဆိုမဲ့ခဏမတည်ရမဖြစ်ဘူးကိုဒါအားနဲ့လောကမှာအမှုတော်ရင်ဥပမာဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့အထွတ်နေလိုက်ရပါရောလားဒါနဲ့မှဒီမှာနတ်တော်ကသာဒီဒီညောသမားပဲဒီညောသမားရောမရတာပဲဒီညောရှိတဲ့မိမဥမရဒါနဲ့မိမတွေမပါရဘူးလို့ဆိုတော့ဒကမတယောက်ကကဲဒီဆရာရှိလို့ပြင်းရေလိုမှာပဲဆိုတော့ရေကန်လို့တာပဲခဏနေနေသူ့ကျက်ကျတော့မပါဘူးတည်းဘုရားသာတို့ကံပြုလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမပတတ်နိုင်ဘူးကံပြုလို့
အဲ့ဒီနန္ဒကံကြီးဆိုတာဖြစ်ရန်ရောတယောက်ကလည်းဟိုယုတ်ကပန်းရံဆိုင်မယ်ဒီပန်းရံနဲ့အောက်အဒီအနာဖြစ်ရအောင်ပါဘူးဒါလည်းလို့မတတ်နိုင်ဘူးပန်းရံဆိုင်ဆိုင်တော့ဒီကနေ့ခူကြတော့ဒီပန်းဥကြီးကြီးဖြစ်ပြန်တာပဲဟိုနတ်ဖြစ်ဒီမှာပြောတော့ဟိုဒီဘာလို့နေကုန်လဲ။တို့ရကြတဲ့ဥစ္စာတို့ရမှာပေါ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး။ခင်မိသားနေရတယ်။နောက်တော့နတ်ပြည်ရောက်တော့သူမပါလာဘူး။မပါလာတော့ဘယ်ဘယ်သွားပါလိမ့်။ဘယ်သွားပါလိမ့်လို့ကြည့်တော့တဏှာဘယ်လိုပါဖြစ်နေ။ဘယ်လိုပါလို့ဒီဇာမင်းကလာရှာတယ်။ဘယ်ဘယ်ကလေးကိုတရားဟောတယ်။ဘာတရားဟောလဲ။မောဟကြီးကဟောတယ်။နမတိကဟောပြီးတော့ဒီလုံလားမလုံဘူးလားဆိုသူ့ရှင်မှာနာဒီလေးတော့ဆောင်ပြီးတော့လာတယ်။လာတော့ကနာဒီလေးပဲဆိုပြီးတော့ဈေးကကောက်လိုက်တော့အဲမာထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဈေးကထွက်ကြတယ်။အဲတော်တယ်တော်တယ်ဒီနမတိကထိနေတယ်။ဆိုတော့နောက်အဲ့ဒီကပြင်သွားပြန်ပြီးဟိုတော်ရပြီးတော့သွားဖြစ်။ဘယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ကြည့်လိုက်တော့တော်ရပါမျိုးသမီးလေးဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီရှုပ်ခင်းကြီးလည်းလက်နဲ့ပြင်သွားပြီးတော့အဲဖေကြီးလည်းပြင်ကြီးတယ်ဆိုတော့ရွာကဖက်ဝယ်ကြအခုကမဟုတ်တယ်လို့ပြောတာမလို့ပါမလို့မရောဘူးသူပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်တယ်စားတော့မကြဘူးငါပါပြောဘာမှတော့မရောဘူးမဟုတ်တော့ဟိုမျိုးသမီးလေးအိမ်ပေါ်ရောက်တော့အဲရှင်းမှန်းကမဟုတ်တယ်လို့လုံးပါလေဘာဘာဘာဘာလို့ပြောတော့ကောင်းပြီဒါဒီပြုံးလေးတွေယူပါယူပြီးတော့ခုလိုပဲပြပါလို့ဆိုပြီးတော့အခုလုံးပြပါတယ်ဘာသာရေးပြုံးလေးတွေပွင့်တဲ့ချွေးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့သူခုလိုပဲပြီးပါလဲလို့နောက်တော့အပူရဏသမီးကြီးသွားဖြစ်တယ်အပူရဏသမီးကြီးတော့ဒီဇာမင်းကအဲတမျိုးသမီးအပြင်ကျောင်းပေါင်းပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့မတ်ပြီးတာဝန်မှာရောက်အောင်ပြေးယူရပြီးတော့ဒီလားပဲအခုရကတကယ်ကြီးလောမမို့ကတည်းကအဲ့ဒါရှိတယ်။ဒါနာကမောင်းမတတ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒီကံလေးကိုသူ့ကိုတတိယကိုရှိရင်တော့ဒီကောင်းရံရရောက်ပါလေ။တိလာကတော့တတိယကိုမလိုဘူး။သူတိလာရှိနေလို့ရှိရင်ကောင်းရံရရောက်တာပဲ။ဒါနာကတော့တတိယမှာရောက်တယ်။ဒီကံလေးတတိယရလို့ရှိရင်သူ့အကျိုးမပေးနိုင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူကိုကြီးကအလုံးအဲကြောင်းတရားကြောင်းမှပြီးရောက်ပါလိမ့်ရော။ဒီလိုလက်ထုတ်လို့မဖြစ်ပါဘူးသာသနာပြုဖို့ဆိုတာကတော့ကိုကြီးတို့တောင်းအောင်ပေါ့ကိုကြီးတို့ကပြုနိုင်ရင်လည်းပြုပေါ့မပြုနိုင်လို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ကံကိုမိမိတို့ပြုစားရမှာဖြစ်တော့ဒီလိုပြုစားကြပါဒါနကလည်းခုမနေပါဘူးကျောင်းတော်ကလည်းပါလာတယ်ကျောင်းတော်ကလည်းမနေပါဘူးကျောင်းမှာလည်းမနေပါဘူးဒါနကအဲပြုရကြတော့လုံးနေမှာပြုရပါလေတော့ဒီလိုပြုစားကြပါဒါကုပစ္စည်းကိုလည်းကုလိုလေးကကုပြောတဲ့အထက်မှာပဲကုလိုလေးမနေဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့မန်ကြီးကဒီရေဆွေးရေဆွေးချပြီးတော့ဒီကနောက်တော့လည်းပဲဒီရကိုသိသိနိုင်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသားပုံမြင်များဖြစ်အောင်ပြသနိုင်ကြရေကုန်သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်တက္ကရာ2559ခုလူတို့ဝဟာရကောဇာတရ1389ခုတတိယလာဇာ14ရက်နေ့ယနေ့28ရက်ဆယ်လ2015ခုနှစ်ဘုရင်တို့ရောင်ဝတိုင်းဒေသတိမင်္ဂလာတို့မြို့လဲပလဲမြို့တဲ့ရဏမောတ္တဓမ္မိတာရေအချိန်50ပြည့်အချိန်မှဖြစ်ဒီနေ့အပဲနေရင်မြောက်သွားပြီကိုရင်မြောက်နေမနေ့ဖြင့်ဆယ်ရင်မြောက်မနေ့ဖြင့်ဘုရင်တို့မနေ့ပိုင်း9နာရီခွဲနဲ့10နာရီခွဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြတ်တမ်းပြေဝေရည်စဲသွန်ချအမြတ်ပြေဝေမယ်နော်အဲဒီတော့ယောဂီများတကယ်လို့ဒီလဲဆွန်စားပြီးရင်မပြန်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်ပေါ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နေအောင်ပေါ့ဒါပြရတဲ့နေ့ကထိန်လျာသင်္ကန်းစက်ကလူရန်ပြီးမှတွားကြသေးတာပေါ့ဟုတ်လားဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့တတိတံပဇိဉဏ်ရှင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတော့အတိဉဏ်ရဲ့ဒီအတိနဲ့အရှိရဲ့အတိနဲ့ထိုးထွင်းဉဏ်တို့ဖြင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာယုံနာရှိကိုတတိပဒံဉဏ်ကပ်ပြီးတော့ကြည်ဖို့သည်သူတို့ဘာလို့လဲကိုလို့လားဘယ်မလို့ဒီနေ့အတိညာမှာတာမန်တိမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ဉာဏ်တိတဲ့ဉာဏ်တတ္တိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုဟောပေါညွှန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးနှလုံးသွင်းထား

ဘုသောသူ့ကိုခံတော်မူတတ်သောဘုရားမြတ်စွာသည်ပရိနိဗ္ဗူသောကိရိတာပရိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခဲ့လေပြီပရိနိဗ္ဗူသောလောဘဒေါသမောဟစားရှိသောကိရိတာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းယုတ်သိမ်းတော်မူခဲ့ပါလေပြီပရိနိဗ္ဗာန်နာယကိုနဲ့လားထတ်တူထမြတ်တတဝါဘုရှင်မြတ်ဝိနေတို့ကိုလောဘတောတမောအစာရှိသောအာဟုသောတရားတိချုပ်ငြိယုတ်သိမ်းနိုင်ပါစေခြင်းအလို့ငါဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်များပေါ့ကိုထေတိတိဟောမိန်တော်မူခဲ့ပါလေပြီတံဘဂဝန္တံထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာမေယမကံဖရာတပိတော်တို့သည်နမောယုတိမြန်သောမညွတ်ကျွေရှိခိုးခြင်းသည်

ရာဘုညတာစွာထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြမယ်တရားနှလုံးသွင်းကြမယ်ဓမ္မဟောဝေရခတိဓမ္မဇာတိလို့ဘုရားရှင်မိတော်မူခြင်းကြောင့်အချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တရာတစ်ဖက်ကံကိုတက်လန်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားတော်မြတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်နော်ဘာလို့ရတယ်တရားကိုစောင့်ရတယ်ပြင်းပြင်းရည်ရည်မနေရတရဇမိမိရဲ့ရရှိတဲ့အချိန်နာရီလေးတွေရက်ကလေးတွေကိုတံပိုးရှိအောင်ထိုင်ထိုင်ထတာတော်တော်လလမူရတဲ့မူရဓမ္မတရဇအမေတာဘဝမှာမှတ်တမ်းတင်လောက်တဲ့အသည့်ဒီပေါ်လွင်ဖို့ဒီကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်မို့လားမိမိကိုယ်ကိုမိမိစောင့်ရှောက်မှုမရှိရင်ဒါကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မလာဘူးပေါ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဒီကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းဘာလို့ယူရမလဲစောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့အတ္တနဓမ္မရခတိမိမိကိုယ်တရားအာရုံဖြင့်စောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတရားသည့်အာယုန်လေးဖြင့်ထင်အောင်ဓမ္မတတ္တိတိပေါ်လွင်အောင်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဓမ္မဓမ္မတတ္တိကိန်းအောင်ရှိတော်ပစ္စုပန်တမလွန်ကောင်းကျိုးလာ၏ဓမ္မတတ္တိတိရှိမှဓမ္မဆွမ်းအားလေးဒီမိမိတဏ္ဍမဖြစ်ပေါ်လာပါမှမိမိစိတ်ဟာဘယ်လိုလောကဓမ္မတွေ့တွေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကဓမ္မတရားလေးကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့သိခံနိုင်တယ်တရားရှိရနော်တရားသိမရှိဘူးဆိုရင်လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာလို့ရှိမှာဖြစ်တယ်ရင်မောရလိမ့်မယ်အဖြစ်ရမယ်ရင်မောရမယ်ဘာမရှိရင်တရားအသိမရှိဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့အသိတည်းဓမ္မဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဆွမ်းအားလေးဒီကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အချင်းချင်းဖန်ဖန်ထက်ထက်ကိုဘာလို့ရစ조사ရတယ်နော်ဘာလို့ရမယ်စိတ်ကိုထူအားဖြင့်စောင့်ချောက်ယူရမယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုကြိုးကြိုးစားစားဖြင့်တိုးပွားအောင်မ조사နိုင်တဲ့မြတ်ကလာပတ်လို့ဘဝမှာမြဲတဲ့မြည်ကြစရာလေးနဲ့ရည်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်နော်မြည်ကြရတဲ့ဆိုတာအတိတ်တည်းမပေါ်လွင်လို့ဒေါသတည်းအာဃာတတည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသအာဃာတတည်းကိုမဖြစ်စီနိုင်ဘူးညီနဲ့အကုံမောင်းနဲ့နမသားနဲ့မဇနီးမြသမီးသားလင်းနဲ့မယားအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြုံတဲ့ခါမှပြောဆိုတဲ့ခါမှဒေါသအာဃာတတည်းကိုမဖြစ်စီနိုင်သေးဘူးဒေါသအာယုန်တွေကိုမပယ်တတ်နိုင်သေးဘူးဒေါသတရားတွေမဆွတ်ယုတ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဒေါသဟာမိမိနှလုံးသွေးကိုပူလောင်စေတတ်တယ်သောတာပဖြစ်တတ်တယ်နှလုံးသွေးကိုပူလောင်စေတတ်တယ်ပူလောင်စေတတ်တာဒေါသတတိဘာတတိဒေါသအဲဒီဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဟာဒီဖြစ်နေစဉ်မှာလည်းပဲအလွန်ပင်ပန်းရတယ်ဖြစ်ပြီးပြန်တော့လည်းအဲဒီဒေါသရဲ့တတိဟာကျန်နေသေးတယ်တညုံညုံတညုံညုံနဲ့လीဒီတမမြဲတမချိမနဲ့အဲ့ဒါလို့မချိမနဲ့ပဲနဲ့နှလုံးသွေးတွေပူလောင်ပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေလွန်ဝနေမှာဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စရာလဲကြောက်စရာလဲကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲမေးလို့ရှိမိမိစိတ်ကိုမပြေနိုင်လို့ဟုတ်တယ်လားဘာကောင်မပြေပြေနိုင်လို့စိတ်ကိုပြုပြင်မှုမရှိသေးသိမြတ်ကာလပတ်လုံးယံပြည့်ပြည့်မြည်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘဝမှာပျော်စရာလဲကြောက်စရာလဲကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်ဒါတော့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဘာလို့ယူရမလဲပြုပြင်နေရမယ်ဆုံးမနေရမယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုဆုံးမလို့ရလာပြီဆိုရင်ယံပြည့်ပြည့်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာကြီးစုများသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုသန္တာဝါဒယံတော်တွေမှာလဲပဲကိုယ်တို့တတိတိပြေဝလာပြီဆိုရင်ကိုယ်အတွက်ညလက်ချက်တွေရှိနေပြီလေငါတည်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ခါမှမကောင်းတဲ့ဘဝကိုမရောက်တော့ဘူးလို့သိပြီ
သိပြီပြီအဲမညာပုံညာနဲ့ဂိမ်းထားပြီဆိုရင်ဘယ်ရှိမဲ့တည်တည်တည်ရဲတယ်လေတေဘုတ်အတွက်အစင်းစင်းပြင်ဆင်ထားပြီကိုတေဘုတ်အတွက်ဘာလုပ်ထားလဲအစင်းသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါအတိတ်တည်မရမရှင်းတကယ်ကိုဇွဲလုံးဝိရယတိမိကြိုးစားပေါများအထုတဲ့မညာပုံညာပေါ်လွင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့စိတ်မိမိရဲ့ဓမ္မတတ္တိလေးတွေရှိရှိနေခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုလောကဓမ္မတွေ့တွေ့အပြုံးနိုင်ဘူးလားအရှိမအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးတွေ့လာမယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းပုံစံလေးကပြောင်းလဲလာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတင်းနေတည်းမတူတနေ့တည်းမတူပိုးပြီးတော့ဆိုးဆိုးလာတယ်ခန္ဓာကြီးကလေဒူထော်လဲမြောက်ရမယ်အရှိနီးစပ်လာပြီတင်းမင်းထားမှာလေအခုဇရာတိဖြစ်လာတဲ့ဗျာတိတိနှိစက်လာအောင်မယ်ဇရာဗျာတိနှိစက်ပြီးတော့ဆိုမရဏဆိုတဲ့သေခြင်းတရားဝင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ရှိမှဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မနီးနီးလာတယ်မဟုတ်လားဒါအခုတရားအထုတ်တယ်တဏ္ဍကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများနေတယ်ဆိုတာကပြင်ဆင်နေတာပေါ့ဘာလို့နေလားဩမနေ့ကညဆိုဘုန်းကြီးတို့မှအတကြီးတက်မှတရားဝဲပြီးတဲ့ဌာနည9နာရီကျော်အဲ့ဒီမှာပြီးတယ်ခန္ဓာဆံကမဲ့ဒီရောက်လာဒီရောက်လာဒီလမ်းထိပ်လေးရောက်ရောဒီကလမ်းမှာလာတဲ့ကြောင်းတဲ့မဝင်တော့ဘူးလမ်းထိပ်ကနေပဲကားပြောင်းစီပြီးတော့10နာရီလောက်မှထွက်သွားခမနဲ့10နာရီလောက်မှဟိုရောက်ပါအာလုတော့မှသွန်စားတစ်ချက်လောက်ပဲထိုင်ခဲ့တယ်2နာရီလောက်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာမထိုင်ခဲ့ဘူးအာလုပါလုပါလုပါလုလဲအပြန်ဆရာကြီးအဲ့မှာတိမ်ဆောက်နေတော့တိမ်မှာပြင်ဆရာကြီးဒီစီတီပုံစံမင်းတို့ဘယ်လိုပုံစံအချင်းပြောင်းလို့အဲစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ခုစောင့်နေတယ်အဲစာသင်ကျောင်းတစ်ခုမင်းတို့ပါလို့ဘယ်လိုရှိမှပါလို့အဲအဲ့ဒါခြေဒီကိုလည်းတစုံမလာပြင်းနေရပြီးအောင်လို့အဲနေ့လို့လို့မြညတယ်လို့ကွာအဲ့ဒါငါဖြစ်ချင်းနေပါလို့ရှင်တယ်လှုပ်ဆရာရှိတာကျောင်းထဲမှာလှုပ်ဆရာရှိတာရှိတော့လမ်းကိစ္စနဲ့ပါလို့ပါလို့ပြောစားရှိတဲ့ကိုပြင်စင်ဒါမိမိရဲ့ဘဝတက်တန်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘဝတက်တန်းမကုန်သေးတဲ့အချိန်ကာလမှာကြိုတင်ပြင်စင်ထားရမယ်မိမိကိုအကြောင်းရင်းခံဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းဝတ္ထုမှန်သမျှတွေကိုလောကအတွက်သာသနာတော်ကြီးအတွက်အကျိုးများစေရမယ်ဟုတ်တယ်လားလောကအတွက်လည်းကျေးဇူးတည်မရှိသာသနာတော်ကြီးအတွက်ကျေးဇူးမရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအလကားပဲကိရိတကာမကုံနဲ့နေဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားဒီပစ္စည်းတွေကမီးလွတ်တဲ့ပစ္စည်းလောဘတိဒေါသတိမောဟတိကင်းပြီးတော့လူတန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကသာသနာအတွက်လောကအတွက်အကျိုးများပြားနေရမယ်အဲ့ဒါလို့အကျိုးများပြားနေမှဆိုမှဩမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာလူဖြစ်အကျိုးနဲ့တယ်နော်ပြစ်စုပန်အတွက်လည်းအကျိုးမများသာသနာအတွက်အကျိုးမများဘူးဆိုရင်ဘာလို့မှလဲလောကကြီးနော်တဏှာကြီးနေလို့ရှိရင်တဏှာကြီးဒီကိုယ်တည်းအကျိုးများပြားနေရမယ်မြင့်တဲ့သူတစ်ပါးအတွက်အကျိုးများပြားနေရမယ်ကိုနေခဲ့တဲ့ရက်ဒီလာဒီနှစ်ဒီမှာကိုအတွက်အကျိုးများပြားနေတဲ့ရှင်ဖြစ်ရမယ်။နော်။အဲ့တလို့အကျိုးများတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝဟာအရှိနီးပဲ။ဒါအပြင်လုပ်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုညံတဲ့လို့။နားလည်ပြီနော်။အတ္တပရိဒါလုပ်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးပရိဒါတို့ဖယားရှင်သာနာတော်ကြီးတာနာတော်ကြီးကြီးပါကြီးပါရအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူး။သူတို့ဘာကြီးပါသူတို့ဘာတွေအတွက်လဲကိုအလုံးမလုံးနဲ့စိတ်မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်အလုံးလို့ကိုအလုံးကိုလို့ကိုပိုင်အလုံးကတော့လက်တွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့အလုံးဒါသာနာဝန္ဒယဟန်တော်တွေအတွက်ဟုတ်လားယဟန်တော်များအပြင်အလုံးတွေမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုချိုးအတွက်ကိုစွန့်စွန့်ဆက်ဆက်ကြိုးစားရမယ်အင်းဘဝမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေမရမရှင်းမရရအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစား권ရသွားပြီးကြိုးစားလို့အတိတ်ဉာဏ်တတ်တွေပေါ်လင်းပြီလို့ဆိုရင်မိမိရဲ့လာခြင်းနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြန်ခြင်းနဲ့ကောင်းတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်လားလာခြင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ပြန်ခြင်းမကောင်းဆိုမဖြစ်ဘူးနော်စိတ်ကိုမြဲတမ်းဘသူဆုံးမနဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်ရမယ်တရားရှင်ဆုံးမနဲ့ဘာဆုံးမနဲ့ဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်တော့အဆုံးမအာယုံတို့ဖြင့်မိမိစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းပေါင်းစည်းနေမယ်စောင့်ချောက်နေမယ်ကြိုးစားနေမယ်အားထုတ်နေမယ်လို့ဆိုရင်ဘဝမှာအလားလဲကောင်းအပြန်လဲကောင်းဟုတ်တယ်လားအလားလဲကောင်းတယ်အပြန်လဲကောင်းတယ်ဗ
ဘာဖြစ်လို့အလာလဲကောင်းတယ်ပြန်လဲကောင်းတယ်ဆိုမိမိတဏ္ဍာမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လေကြိုတင်ဘာလုပ်ထားလဲအကိုကြီးရောက်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုညာနဲ့ကြောင်းကြလေးစိုက်ပြီးကြိုးစားနေစေခဏကြိုးစားစေခဏမှာဒီပရမတ္တသတိတရားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမျိုးစုံထင်ရှားပြနေတော့တာပါပဲဟုတ်လားတခါတည်းမကွက်ဒီကိုင်ပြီးမှတ်ရတာစိတ်ထဲမှာအာရကျဉ်းနေဆရာလေးတွေအဲတခါတည်းစိတ်ကချုပ်ပြေးသွားပြန်ပြီပြန်ထိန်စိတ်ကိုတော့အလိုမလိုက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်စိတ်ထောင်ကိုကြည့်တဲ့စိတ်ဟာကိရိတာတွေအဝင်များလို့ရှိကိုကြည့်တတ်တယ်ကိရိတာတွေအဝင်များနေတဲ့စိတ်ဟာအပြင်အာယုံတို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းမှုများနေတဲ့ရုပ်ရည်စိတ်သည်ငြိမ်းချမ်းရင်းတဲ့ဘက်ကိုမရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငြင်းချမ်းရင်းနေဖို့ရဖို့အတွက်စိတ်ကလေးကိုမြဲတဲ့ဘာလို့လဲရရမယ်ဆုံးမနေရမယ်ပြင်ဆင်နေရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ဘယ်လိုပဲကောင်းတာလေးမကောင်းတာပဲကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါင်းစည်းပေါ်ပေါ်မကောင်းတဲ့အာပေါင်းစည်းပေါ်ပေါ်ထိချမ်းပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ကလေးကိုထိုးထွင်းပြီးတာကြည့်အခုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်တရားလေးအာယုန်စိုက်နေတဲ့အခါမှာတဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတွယ်ရွယ်တမမလေးခန္ဓာကိုယ်ကမပေါ်နေဘူးလားအဲတမာတိရှင်ရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနည်းနည်းလေးတော့တည်ငြိမ်သောအိန္ဒြေယူပြီးတည်ငြိမ်သောကိုယ်အမူအရာလေးကိုထားလိုက်ကြတဲ့ကွာခန္ဓာကွာတဖြုတ်ဖြုတ်တလှုပ်လှုပ်တရွရွလေးဒီပုဂ္ဂနဲ့ဤကနဲ့ဆက်ကနဲ့ဖြတ်ကနဲ့သဘောလက္ခဏာလေးကိုထင်ရှားပြီးတွေ့နေမှာကန္နာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားပြီးတွေ့နေမှာအဲ့ဒီတွေ့နေတဲ့ဉာဏ်လေးတွေအတွေ့ဉာဏ်လေးတွေနော်အတွေ့အကြုံပေါ်မှာအတွေ့ဉာဏ်လေးတွေကိုဆင်းဆင်းဆင်းဆင်းဆင်းကြည့်ကြည့်နေရမှာအဲလိုဉာဏ်လေးနဲ့ထိုးထွင်းဉာဏ်မဲ့ကြည့်မှဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာတို့မေကဘာဝနာတတ္တိတို့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထိုးထွင်းပြီးတော့ရှင်ငက်နဲ့လင်းငက်နဲ့ကွင်းငက်နဲ့ကွက်ငက်နဲ့သဘောပေါက်နေမှာနော်ဒါခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထွင်းဉာဏ်မဲ့ကြည့်လို့သဘောပေါက်တာနော်ခန္ဓာကပြတာကိုထိုးထိုးထွင်းနဲ့ကြည့်နိုင်တာခန္ဓာကတော့ပြတော့ပြနေပါရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်အချိန်လေးကလက်ကားဖြစ်တတ်တယ်နော်ဈဉာချိန်မှလည်းဈဉာအမှတ်လေးကိုအလေးလေးစားစားတောင်းပို့ထားပြီးမှတ်နေဖို့နော်ဖဲသွားတော့ပဲလာလာဘယ်လိုအာယုန်တို့နဲ့ပဲတွေ့ထီရတွေ့ထီရမိမိခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုလေးပေါ်မှာထိုးထွင်းညာတို့ဖြင့်ကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးကြိုက်ခတ်ပြီးကြည်နိုင်ဖို့အလုပ်ဒီကိုပိုင်အလုပ်မဟုတ်လားကိုပိုင်အလုပ်ညံညံလုပ်ကိုပိုင်အလုပ်ကိုညံညံလုပ်ရမယ်ဘာလို့လဲဘဝဟာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မှာဆက်ဆက်မှုမိနေဖို့လိုတယ်နော်ဟိုတရားဆိုတဲ့အလုပ်ကအမြဲတမ်းလို့တရဇက်ကြိုက်ဖို့ဆိုတာလည်းခက်တယ်လေတရဇက်တော့မကြိုက်နိုင်ဘူးเออกาเตยมันเหมียวเล่มเลยแม็กกวดที่ไก่กันตัวแล้วก็ไอ้นี่แม็กกวดที่ชุกกวดน่ะชุกไก่พี่แล้วญาณก็หญกไก่หญกไก่พี่แล้วเพชิญเพชิญเนี่ยอซงก็ไม่ผิดไม่เป็ดแต่นิโรธะเนเปก็สึกกันหญกไก่โหลยาตัวไปผิดๆที่ไม่ชื่อแต่ไม่ผิดไม่เป็ดแต่นิโรธะตัสสันเนเปก็ญาณก็หญกไก่โหลยาตัวไปส่วนไอ้นี่ปกโกหาตําโพชื่อสมปกโกเอาได้ล่ะตําโพชื่อตัวไปดีปกโกပါရှိသွားပြီပါအတိတိပေါ်လွင်နေလို့တရားတိတိပေါ်လွင်နေလို့ဒီခန္ဓာရဲ့ရှိပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်မကြည့်လို့သိနေပြီသင်ရနေပြီဒီခန္ဓာဟာတရားကိုထောက်ပကြည့်ပြန်လို့ဒီပေါ်လဲချိုလဲပေါ်လဲချိုလဲဘာကလေးပေါ်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်သို့တော်ကစိတ်ကိုတော့အမြဲတည်းတဒုံးလို့ရှာထားရမယ်စိတ်ကိုကမ္မထအာယုံပေါ်ကိုအမြဲကညှက်ကင်းပြီးကြည့်နေရမယ်စိတ်ထမြားရင်ဒါကမ္မထံကဆုတ်ယူနေတာပဲနော်စိတ်ထွေများလာပြီဆိုရင်လည်းကမ္မထံနဲ့ဆုတ်ယူသွားတာပဲစိတ်မထွေမှကမ္မထံရဲ့အာယုံပေါ်မှာတည်ငြိမ်မှုရှိတာပဲစိတ်ကမထွေရအောင်လို့အမြဲတမ်းဆုံးမနေရတယ်ဒီကရစ်တည်နေနေရလာပြီဆိုပြန်ဖို့ရစ်ကိုပဲစဉ်းစားလာတတ်တယ်ပြန်ဖို့ရစ်တည်ပဲနေပြန်မယ်ဘာလို့မညာလို့မဒါပဲဖြစ်နေရောအဲ့တော့တသက်လို့ဟိုမှနေတဲ့အလုပ်ကတသက်လို့နေရတဲ့အလုပ်ဒီမှညီရဲ့လူကပြန်နေနေမှာပြန်မပြန်နေနေမှာပြန်သေးသေးမှာကလာပလို့ကိုတဆိုင်မှမအမြဲတော့အရှင်ကလူပြီးစူးစမ်းနေရမယ်ဥပမာလေးတခုဘုရားရှင်ပ
တိနေမှာစံဃာနေမှာကမ္မတတမတစိတတထမထေတို့ဓမ္မရမဏမထေတို့အရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေတို့နာယထားပြီးအများကြီးအဲ့တပည့်တော်ကဘုရားရှင်ကိုပို့သင်ဘွားနဲ့မပေါ်မပူဇော်ပဲနဲ့အရိယာဖြစ်ပြီးတော့မှပူဇော်ကြရအောင်ဒါလာအရှင်ဘုရားတို့ကျူစာအထုတ်ကြရအောင်ဝစီပိတ်ပြီးအထုတ်ကြတာနော်ဘာပိတ်ပြီးတော့စကားမပြောစင်တာကိစ္စကြီးငယ်ရှိမှစကားပြောမယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာလမ်းမှာပဲတဏိတာခရီးပဲရှိသေးတယ်မသွားဘူးဘုရားဒီခန္ဓာကိုအပုတ်ကောင်ကြီးနဲ့မပူဇော်ခြင်းဘူးတရားနဲ့မပူဇော်မယ်ဆိုပြီးကျူစာအထုတ်ရတာခွန်းရအထုတ်လို့ခွန်းမြောက်တဲ့နေမှာရမ်းလာတယ်ဖြစ်ကုန်ကြဒီမှာညမှာကျိုးသားညာလည်းဒီတိုင်းမကိတိမြဲတဲ့သရစက်ရသော်ဗျာပြိဏိမဆံဖို့အရကအနေငယ်သာလို့တော့ရပိုင်ပိုင်လို့တော့ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာကဘုရားရှင်ကိုနောက်ဆုံးတို့ဘာနဲ့ပူဇော်မလဲတရားအားထုတ်ခြင်းမပူဇော်မလဲကိရိတာကိုသင်စင်ကျတန့်ရှင်းစွာဖြင့်ဘုရားကိုပူဇော်မလဲသင်္ကြန်တန့်ရှင်းသောအရှင်ဘုရားကိုပူဇော်မယ်လို့ဘုရားရှင်ဆုံးမဟုတ်ရှိပြီးတော့တစ္ဆေမမအာထုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘုရားရှင်ကသူတို့ရမ်းလာပြီးတော့ပြန်ကြွကြွလာတဲ့ခမဘုရားချစ်သားတို့ငါဘုရားကိုချွတင်ပြီးဘာလို့မပူဇော်ကြတာလဲလို့ဘုရားသီလနဲ့မေးတယ်ညစွာဘုရားဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တပည့်တော်တဏ္ဍမအပြည့်ရှိတယ်ဘုရားဆုံးမထားတဲ့တရားတော်များကိုတပည့်တော်ကနာယူမှတ်သားမှုတွေအများကြီးနားထားမှပြီ။အဲ့ဒီနာယူထားတဲ့တပည့်တော်ကဘုရားရှင်ကိုပုထုဇဉ်ပွားများမပူဇော်လို့ပုဘုရား။အခုတပည့်တော်ပူဇော်ခွင့်ရခြင်းဒီခိနာဇာတိဟုတိတံဗြဟ္မစရိနဗရအိတထာယပါဘုရား။ဖြစ်တဲ့နေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဤလောကကြီးကိုပြန်မလာတော့ပါမြတ်စွာဘုရား။ဟောနဗရအိတတဲ့ဤလောကပြန်မလာတော့ဘူး။ဘုဒ္ဓံဗြဟ္မစရာကျင့်ပြီးပြီကျင့်စရာမရှိတော့ဘူးတပည့်တော်တို့နောက်တော့သောတပန်တရအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်ထားခြင်းကြောင့်နောက်တော့သောတပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်စရာလိုသေးသလားသက္ကရာကအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်စရာလိုသေးသလားမလိုတော့ဘူးနောက်တော့ကျင့်နေတာကဒီရရှိထားတဲ့တရားလေးကိုပြန်နှွေးပြီးတော့ညီအေးသောအာယံတို့ဖြင့်ခံစားနေုံပဲရရှိတဲ့အချိန်လေးဒီကိုမိမိဖျားရှိဆုံးမအာယုတွေပဲပြန်တွေးပြီးနိဗ္ဗာန်အာယုပြုပြီးညီအေးဆိုမယ်ခဏခဏဆိုလို့ဖလားသမဘဝင်စားပြီးတော့နေုံမတပါမရှိတော့ညီရတာဖလားသမဝင်စားပြီးတော့ရတဲ့အချိန်လေးဒီကိုဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့အချိန်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့နေရာလေးဒီမှာသွားရောက်ပြီးတော့ရှင်တသာဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုညီရတာမြေပေကိုနိဗ္ဗာန်ကိုညှက်ကန်းပြီးမျက်မှောက်ပြုပြီးချမ်းသာသွားနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်နော်အဲ့ဒီတော့စိတ်ဟာမိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုကမ္မထံအယုံသို့ရှေ့ရှုထင်ပြီးတော့ကြည်နိုင်ပြီလို့ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာတက်တာတော့တက်တာရရတော့စိတ်ရဲ့တက်တာရဲ့ခိုနားစရာရတော့ဘဝရဲ့ငါခိုစရာလေးကိုရရှိသွားပြီဟုတ်တယ်နော်အတိတ်တလုံးနော်မက်ဆေ့ပို့စိတ်နိဗ္ဗာန်တက်ကိုညှက်ကန်းပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုခဲ့တဲ့အရှင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့တတိထွန်းအားစတ္တိဆွမ်းအားဒီခန္ဓာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဒီဉာဏ်မုံညာဆုံးညာတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမရှိတဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသင်္ကတယုံနာတွေမရှိတဲ့ယုံနာတွေချုပ်ရင်းရုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တက်ကိုညှက်ကန်းပြီးစိတ်ကိုတကောင်းတက်တာထားတဲ့ကြီးဖြတ်ဆိုရင်မဆင်းတဲ့အာယုံကြီးအေးပြီးတော့မဆင်းရတယ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်စရာလည်းမရှိဖြစ်စရာအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တောင်မရှိမကောင်းတာတွေဘာမှမရှိတော့ပါပဲနဲ့ကြီးအေးလက်သွားတော့အကောင်းဆုံးတရားကိုတွေ့သွားချက်ဒါမညာဖွညာပေါ်သွားတဲ့ခမာတိမှင်းနဲ့ပင်ရင်မဆင်းဖြတ်စုံမရှိတော့ဘူးစက္ကံပိုင်းလေးတင်ပါလက်ဖြောက်တတိတမဖက်ကနေဖက်ကနေဆိုရင်ဒါငြိမ်းသွားပြီငြိမ်းမှချင်းချင်းပြန်သိလိုက်ပြီဟောဒီလိုကိုလို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမေးစရာမလိုပါပဲနဲ့အလိုလိုမိမိကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်တက်ကလေးကကြည်ကြည်လင်းလင်းလှမ်းလို့မြင်ပြီးပြင်ပါပြီးခိုင်ပါပြီဆိုရတဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းလေးနဲ့ကြည်လင်သောဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတို့ဖြင့်ပေါက်ထင်းပြီးမြင်လိုက်တာပ
ပြီးပြီးပင်ပင်ကြီးကိုမြင်လိုက်တာယုံမှန်တန်တရားမရှိပဲမြင်လိုက်တာယုံမှန်တန်မရှိဘူးအဲ့လိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခုတော့တခုတွေ့လိုက်တယ်ငါလုတာမှန်သလားမသိမှားမှမှားနေသလားမသိဘူးဟောကိုယုံမှန်တန်တရားတွေကထက်ထပ်ပါအဲ့ဒါဟာမညာဖွညာမပေါ်သေးလို့ယုံမှန်တန်တရားတွေဖြစ်နေတယ်ကိုကဟုတ်ပဲဟုတ်ပါမလားဖြစ်ပဲဖြစ်ပဲမလားလို့ကိုကတန်တရားဝိသိကိစ္စဖြစ်နေကြံနေသေးလို့ရှိရင်ဒါမညာဖွညာမပေါ်သေးလို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တာမက်ဆက်ဖို့ဆက်ကိုတာမျက်မှောက်ပြုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမှမြည်စီရလဲမလို့ဘယ်ရှိမဲအာယုံပြုပြုစိတ်ကလေးကိုညှိလိုက်တဲ့အလိုညင်ပြီဖြစ်တာစောင့်ကြည့်လာလေလေအာကုသူတွေပါပါလာလေပဲကျန်းတဲ့ဒေါပဒေါသမောဟတွေမရှိတော့ကျန်းကျန်းကျန်းကျန်းလောဘမရှိတော့ကျန်းတဲ့ဒေါသတွေမမနာအာခါတတ်တယ်မရှိတော့စိတ်ကိုနူးညံ့သွားချက်တဝက်လောက်ကိုညော့သွားပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာကုသူတွေတဝက်လောက်ပေါ်သွားပြီဒေဒီဝီသခင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြံရှိနေအာကုသူကအပယ်လေးပုံရောက်မဲ့ကံမဖြစ်တော့ဘူးသူကကံမမြောက်တော့ဘူးအပယ်လေးပုံရောက်စီနေကံတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးကျိုးလဲမဲ့အပယ်လေးပုံရောက်မဲ့ကံတွေအလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးအပယ်တဏှာတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသတွေဟာလည်းပဲတာမာမရှိတော့တယ်ဘဒုကဒီအာကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်စီလိုက်တယ်လေမေးလို့ရှိကမ္မထအာယုံဘာအယုံလဲကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုပေါ်မှာညှက်ကိုင်းလိုက်တဲ့ဉာဏ်တတ္တိကလေးဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ဉာဏ်တတ္တိကလေးဉာဏ်အာယုံနဲ့ဉာဏ်ဆုံးအားကလေးအဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးဉာဏ်သွေးလေးကဘဝကိုဘာဖြစ်ပြီဉာဏ်အေးစီတတ်တယ်ဘဝတက်တာရရှိစီတတ်တယ်ဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကအပေါ်မှာထိုးထွင်းညာမကြည့်တဲ့ညာလေးဟုတ်တယ်နော်ယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်မှာထင်ရှားရှိယုံတဲ့တဲ့ပရမတ္ထသတ္တုရဲ့ပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတက်ကလို့ထိုးထွင်းညာတို့ပဲကဲခတ်လို့ကြီးနေတဲ့ညာရင်ညာသွေးလေးအညာတ္တိလေးအဲ့ဒီညာကလေးကညာတ္တိဆောင်းလေးကပြင်းရဲ့ကြီးပြီးတော့မစိတ်ဖို့စိတ်ကိုကြီးနေပြီးသွားလေတော့ကြီးစုပြူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အရေးသေးရဘာမှတာမရှိတော့ကြည်မနအကုသို့လုပ်တယ်မလုပ်တော့ကုသို့ဘယ်လိုလုပ်လဲလုပ်မလဲဘယ်လိုကုသို့ရမယ်လုပ်တယ်ထပ်ပြီးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လို့လုပ်သွားမလဲပေါ့နိကုသို့လုပ်မယ်လုပ်တယ်ကုသို့ဖြစ်မယ်လုပ်တယ်ကြီးပဲစဉ်းစားတော့တာပဲအကုသို့ဖြစ်မယ်လုပ်တယ်မလုပ်တော့ဘူးအရိယာတွေရာလေအရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ပြီလူဖြစ်ပြီအကုသို့ဖြစ်မယ်လုပ်တယ်မလုပ်တော့ဘူးပြင်းတဲ့လုပ်တယ်မရှိပြင်းတဲ့ဆိုမရှိတော့ကုသို့လုပ်ငယ်တဲ့အမြဲတမ်းတရားအထုမဲ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းတရားပါဒီတရားပါဒီလုပ်တယ်လုပ်ရှင်တယ်အပြင်လို့မလုပ်ဘူးဆိုဒီတရားပဲလုပ်တော့မယ်အပြင်လို့ဆိုအကြောင်းဝသေနာသနာဝတ္တိပေါ့ယဟန်တန်ဃာတော်များသေနာသနာလုပ်တယ်သေနာသနာဘုရားနေရာအကြောင်းဝအကြောင်းဝင်တဲ့အတွင်းမှာသနာရှင်ချင်းလေးတပည့်စီလက်တော်အိမ်သားဝူဒီဒီစီကြောတာတို့ဒါသေနာသနာလုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလုပ်တရားအမြဲတမ်းဒါယဟန်တန်ဃာတော်များသေနာသနာလုပ်တယ်အဲလုပ်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဒီလုပ်တယ်ပဲဘယ်နေရာလေးပဲဘယ်နေရာတနေရာလေးမှဒါလေးပဲလုပ်ရှင်တာဒီအတုမလုပ်ရမနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီလုတ်တွေမလုံရဘူးဆိုနေလို့မရဖြစ်တာနေလို့မကောင်းဖြစ်စိတ်ထဲမှာအကျွေးလေးတင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာအကျွေးတစ်ခုတင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာတဲ့တော့တရားကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်ခေါ်နေတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်လားဟိပတိကပြင်တရားကအမြဲတမ်းခေါ်ပြနေတယ်တရားခေါ်ပြမှုကကအမြဲတမ်းဘာလို့ကကြောင်းကြည့်ရတာဘာလို့ရတာဒုသာပြီးကြည့်ရတယ်ဇွဲလုံးလောက်ဝိရတင်ပြီးကြည့်ရတယ်အဲဒီလိုကြည့်မှဘဝတသက်လုံးတသံတရားလုံးအတွက်ကိုဒီလိုအရှင်လေးမှသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်တသံတရားလုံးပြီးသွားပြီလေဘာတကားပိတ်ပြီတခါတရံကြတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သံတရားကဆုတ်တယ်ဗျအန်တရားအထုရမယ်လို့ကိုပြင်းလာတယ်အင်းပင်မမကြောက်တယ်လေဒီလိုတရားတွေအထုအပြင်းမနဲ့ဘာဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ဒီကမခံနဲ့ဘာဖြစ်နေဘူးစသည်စသည်ဗျဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်နိုင်သေးသေးမှာကာလပတ်လို့ဘဝမှာကျင့်နေစီရတယ်မရှိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားဘယ်တော့မှကျင့်နေမှအတိတ်ဉာဏ်အတိတ်ဉာဏ်နဲ့ကိုရမသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီအတိတ်ဉာဏ်လေးတွေဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီကြုံခွင့်ရဆုံးခွင့်ရသွားပြီဆိုတော့မှဩငါလူဖြစ်ချင်နေပြီကိုတိတိတသာကြီးကိုသဘောပေါက်သွားမယ်ဘာဖြစ်ချင်နေပြီလူဖြစ်ရကျိုးနဲ့ပြီးဘဝမှာနေရတာတမိုင်းဒီကောင်းသောပြီပါဗျာ
တမိုင်းကြီးမှန်သွားပြီလေ။ဘာတမိုင်းပဲရှိနေကောင်းတဲ့တမိုင်းတွေကုသိုလ်တမိုင်းတွေပဲရေးတော့တာပဲ။ဟာဘာလို့သူပဲနေရမှာငါဘာလို့ပြရကောင်းမလဲဘယ်လိုစီစဉ်ပြီးကောင်းမလဲဘာလို့ပဲနေဆောင်ရွက်ပြီးကောင်းမလဲပြောပြသူကမပြောစရာမလို့ဆိုစရာမလိုတော့ဘူး။ခါတရံကြတယ်ဟိုယောဂီတွေတချို့ယောဂီတွေကတော့ကြည်ပါလားတရားနဲ့အာထုပ်ပြီးညနေကြတယ်တချို့ဘာမှပြောစရာမလိုဟိုတပည့်စီလည်းတန့်ရှင်းလောက်ထားလို့ဟိုဆံပဝန်းကြီးမှာရတာရှင်လေးဟိုတရားအမှန်လည်းမပြအောင်ဆောင်ရသွားတာဒီဒါလေးဒီအကျိုးကိုမြင်ထားတာကိုကျေးဇူးများပေါ်လေးကိုသိတာကြားတဲ့ခါနာမှာဘာလို့တခုလို့လို့ဒါအလုတ်ကလေးတွေလို့လုံးလုံးမပဲစိတ်ရှိတယ်ကုသဖြစ်မဲ့အလုတ်ကိုပဲစိတ်ကဖြစ်နေတယ်ငါဘာလို့တခုချက်လုပ်လိုက်မလဲအဲဝိပဿနာတရားအာမထုတ်အာတရားဒီမှအမှတ်ဒီဒရဇတ်မှမမှတ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာငါဘာပဲတခုလို့ပြည်လဲလုတ်ပြလိုက်မယ်ဘာလို့တခုစီစဉ်လိုက်မလဲဟောကုသဖြစ်မဲ့အလုတ်တွေအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာကိုလှုပ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကပြန်အောင်မေးလဲစစိတ်ကိုကြည်လင်ပြီးချမ်းသာနေတာပဲနော်ဘုရင်မလေးကဘာတော့ဒီနေ့ည12နာရီခွဲမှပြန်ရတော့ညတော့ရင်တာလမ်းမှာလည်းအာယုံပြုတ်လာဩလူတွေပါပြောကြတယ်ဩဆရာတော်ကျေးဇူးများလိုက်တာဗျာဒီပြုတ်တော့မှဘုရားမရှိတဲ့နေရာဘုရားရှိတာလည်းဘုရားကြောင်းမရှိကြောင်းရှိတာလည်းဘုရားဟိုသိမရှိတဲ့နေရာသိရှိတာပဲအမလေးကမန္တလေးကနေပြီးတော့ဖရားပင်ဖရားပင်ပဲအဲ့ဒီမှာဖရားတဆူပင်နဲ့တည်းအဲဖရားပင်ပဲအဲ့ဒီမှာဖယ်သိင်းထဲမှာသတင်းသုံးဖို့အတွက်တပ်ပရထားဟောအလုံးဝေးကွာတဲ့နေရာဒီမှာစကျင်တောင်ကစကျင်ကြောက်လေးပေခွဲညာမလေးပေခွဲလောက်မြင်တဲ့ညာတော်တဆူပင်လိုက်တယ်သူတို့နေရာမှာမမြင်ဘူးလေဒီလိုလေကြည့်လို့တာမန်ပေါ်တူလို့ကတာမန်တော့ရှိတာပေါ့အုပ်နဲ့လောက်တာလေးရှိတယ်ကြည့်လို့ချိန်တောင်းနဲ့ဖြူဝေးနဲ့ရောက်တာပေါ့ဆန်အောင်ဝိုင်းပြီးကြည့်ကြည့်ခွေးရအမြဲတမ်းကုသိုလ်စီဖြစ်တော်မယ်စိတ်ထဲမှာသူတို့လေးဒီကုသိုလ်စီပွားဖို့အတွက်ကိုစီမံရကျွနေတဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘဝမှာမြည်သည့်အရာမစိုးတက္ကရာမတို့ရဲ့ညီအေးတဲ့အတိတ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ဘာအတိတ်တွေဖြစ်ဖို့လိုလဲအဲ့ဒါဒီညံတဲ့လေးလေးကိုရဲ့ဘဝမှာအားရစရာလေးကြီးနူစရာလေးတန်ဖိုးရှိစရာလေးတွေနော်အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီလေးတွေမိမိစိတ်ဆင်မှာဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီဆိုလူဖြစ်ကြမနှံဘူးလားဒါလေးဒီပဲတကယ်တော့မှကျင်းတဲ့စရာလေးတွေနော်ဘဝမှာကျင်းတဲ့စရာလေးတွေဟာဒီအတိတ်တစ်ခုပဲပါဘာတစ်ခုဒီအတိတ်ကညံတဲ့လေးတွေမိမိတန်တော်ဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝကျေးဇူးများပဲနော်ဘဝမှာကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာဒီအတိတ်တလုံးအများဆုံးဟုတ်လားအတိတ်တလုံးအများဆုံးဒီအတိတ်လေးတွေဟာညာညာအတိတ်တွေညာလာလေးတွေညာညာကျေးဇူးများလာလေးပဲအတိတ်ကညာနေလေးတွေညာညာရှိတာလေးကျေးဇူးများပုံများလာလေးပဲအတိတ်ကညာနေလေးတွေနေရင်ဘဝမှာကျေးဇူးမရှိဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကဓာတ်လေးကိုမခံနိုင်ဘူးတမာတိလေးနဲ့လေတကယ်ခန္ဓာကိုညံ့အောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခသစ္စာမနိရောဓသစ္စာကိုညှက်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုညှက်တက်လာတယ်မျက်မှောက်မပြုသေးတောင်မှနိရောဓနေဘယ်ကိုနိဗ္ဗာန်တက်ကိုမျက်မှောက်မပြုသေးတောင်မှမျက်မှောက်ပြုပြီးတကယ်တော့စိတ်ထဲမှာပြည့်နေတဲ့စွမ်းအားလေးတွေနိစ္စသွားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပဲအာယုန်လေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာသောခန္ဓာနဲ့တတုသည်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာမြင်သွားပြီလေခန္ဓာကဘယ်လိုဖောက်ပြန်မှာဘယ်လိုယောဂဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲတွေ့ရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာအနတ္တတို့ဒီဟာဖြစ်လဲဖြစ်လဲပြည့်တဲ့ပြည့်တာပဲ။အော်မမြဲတဲ့ခန္ဓာမမြဲဘူးပေါ့။စင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုရစင်းရင်းနေတာပေါ့။ဟော။ဟောစင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကစင်းရင်းနေပါပေါ့လားလို့ကိုခန္ဓာကပြည့်နေတဲ့သဘောတက်ကိုပင်ညာနဲ့ကပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတက်ကောင်းတက်တာထားပြီးစောင့်ကြည့်ပေးနေရောပါ။ကြည့်စောင့်ကြည့်လို့ရသွားပြီသူကလေငါအဖြစ်နဲ့ရှင်မခံတော့ဘူးညာတဲ့မှာငါနာတဲ့ငါကြည့်ငါခိုက်တဲ့ငါငါမလွတ်တော့ဘူးမှတ်သဘောမဟုတ်ဩခန္ဓာသူ့ဘောဆောင်းနေတာကိုခန္ဓာကိစ္စသူ့ကိစ္စသူ့ဆောင်းပြနေတာကိုဩမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးလို့ပဲမြင်သွားရှာကောင်းတာဆိုတာစပလုံးတစ်ထောင်လေးမြတ်အဖျားလေးတို့ဇာတမမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်သဘောပေါက်ပါပြီ။ကျင
ြည့်လို့သဘောတယ်နော်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုယ်ကလေးကိုထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်လို့သဘောပေါက်သွားတယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုယ်လေးပေါ်ထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်မကြည့်သဘောမပေါက်သဘောမပေါက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲရင်မောเสียဖြစ်တတ်တယ်ရင်မောเสียဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဒီမိမိကိုယ်ဘုသူတစ်ပါးကိုရောအကုန်လုံးစိတ်ကိုရင်နှောเสียပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အတိဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ထိုးထွင်းပြီးမြင်အောင်ထိုးထွင်းပြီးကြည့်နေရမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောခဲ့တဲ့လိုပေါ့တခြင်းတခါဒီကမ္မထံတွေမှတ်ဖို့မှန်ကြီးလို့ပြလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲထိုင်နေခြင်းကြီးမှတ်စိအာယုံရနေသည်မှတ်စိသွားနေသည်လာနေသည်။အိုးဒရဇတ်နဲ့ဒဇိုင်းမမကုတ်ကိုအားထုတ်နေရမယ်လို့ကကိုယ့်အလို့အပေါင်းပေါ်နဲ့စကားညှမ်းနေရမယ်ရှင်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကတရှိရောဧရိယာပြီးလည်းပြီးအောင်ဝန်တော့စကားမှာတူတူတူတူချောက်ပြောင်းတယ်တခါကြာသူတို့တည်းစဉ်းစားပြီးနှမျောတယ်အရှင်ကို။အော်အရှင်ကမယူတတ်ကြဘူး။အိမ်မကြီးတို့ကလည်းဟိုပေါင်ပေါ်နဲ့ပြောဟိုသားနဲ့သမီးသမီးနဲ့စီးပွားနဲ့လူမျိုးကြီးနဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ဓာတ်ဒီနဲ့ရွယ်ရွယ်ရွယ်ဒီရောက်ပြန်တော့လည်းပဲဟိုသူတို့ဒီတော့အမှတ်ကိုမှတ်ရမယ်လို့ကမလည်းပဲတယောက်ထဲနေရမယ်လို့ပါ။အများလို့ဖြစ်နေတယ်။ကြားမလို့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထဲလောက်တဲ့အလို့လူဘယ်လောက်ပင်များပင်များများသောတူဦးတဲ့နေရမယ်။အပေါင်းဖော်မမေ့ရဘူးအပေါင်းဖော်ဗတ္တရမတစကားပြောမှုနဲ့မွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝမညာဖွညာမရနိုင်ဘူးလို့ဘုရားကြီးတရားမရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာပဒဏိဟံတွေမှာဟောထားပြတာရှိတယ်နော်ယောဂီဆိုတာစကားပြောနေရမယ်တရားအိမ်ပေါ်မြဲရမယ်အစာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရွေးချယ်မြအစာတော်နေရမယ်အိမ်နေရမယ်အင်္ဂတိကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ရစီအင်ဂျီကိုလည်းစောင့်ရှောက်နေရမှာ။ဒါကပြောတာပါဘောကြီးတို့ဆိုရင်တော့လောလောတက်ကမှာမျက်စိဆိုသူကကြည့်စလို့မကြည့်ဘူး။ဘောင်းဝင်မကြည့်ဘူးလားလားဘာကောင်းလားလားဘူးလားလားမကြည့်ဖြစ်ဘူး။ကိုလောလောပြီဆိုရင်ဘောင်းဝင်နဲ့စက်ကမစစ်တော့ဘူး။မဖြစ်တယ်လို့စကားလေးတွေကိုနားလာပြောရင်တော့မှအနေငယ်လာပြောဖြစ်တယ်။အလူတယောက်ကိုနားလာလို့ချင်းလူမကြည့်မြောင်တယ်မျက်စိတော့မှိတ်ထားတယ်မတ်တက်ရပ်ပြီးနေလို့ကိုစဉ်းညာမှားရင်သူလာလို့ချင်းမျက်စိတွေမှိတ်ပြီးတော့စကားပြောတာချင်းအနေငယ်ကစကားပြောလို့ချင်းမပြောဖြစ်အောင်အထုချူချောင်းခြင်းတယ်ဘုသူလည်းမပြောဖြစ်အောင်ချောင်းခြင်းပြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကစကားပြောဆိုခြင်းဒီအမှတ်ပျက်စီးရင်နေတယ်အမြဲတမ်းကုသိုလ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆွေးနွေးနေတတ်တယ်ဘာစိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်ကိုဆွေးနွေးနေတတ်တယ်တော့နော်ပြီးတော့အပင်ကပရိပေါ်တာမှန်တယ်များတွေကမေတ္တာဖို့တာလုပ်တယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရတရားနဲ့အာထုတ်ခြင်းနဲ့ဟိုရဝဆက်လှုပ်ရှင်တယ်ဘာလှုပ်တာအဲ့ဒါလိုဟိုရတဟိုမှလည်းလှုပ်ရှင်တယ်မလှုပ်ရှင်ဘူးအဲ့ဒီပရိပေါ်တာတွေကမေတ္တာပေါ်တာဖြစ်ရောမေတ္တာပေါ်တာဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာပေါ်တာတို့တွေကိုမလှုပ်စီရဘူးမိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုကမ္မထံအာရုံတို့ရှိချုပ်ထင်ပြီးတော့ကြီးနေရမယ်လို့ကြိုးစားမယ်လို့ပါကိုလို့နော်အဲ့ဒီတော့အရာတိုင်းမှာမိမိစိတ်ကိုကမ္မထံအာရုံတော့ရှိချုပ်ထင်ပြီးကြိုးစားနိုင်ကြပြီဆိုတော့ချင်းရံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာလူခက်တက်ခဏအလယ်လိုက်ရကြုံတတ်တယ်နော်အတိလေးတလို့မှာဒီအတိလေးတစ်ချက်မက်ဆေ့ဖို့စေမညာဖွညာကြည့်ပြီးတဲ့အတိလေးတစ်ခုမညာဖွညာနေပါချမ်းသာကိုကြည့်ပြီးတဲ့အတိလေးတစ်ခုဒီအတိလေးတစ်ခုကိုအများသာရှိနေပါမှာအတိတဉာဏ်တက်ကလေးဒီအများသာရှိနိုင်လို့ရှိဘဝမှာသိငင်းအေးစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အတိတ်ဉာဏ်လေးတွေမပေါ်လွင်သေးဘူးမဉ္ဇဉ်ပုံညာကိုကြည့်သိပြုတဲ့အတိတ်ဉာဏ်တို့တွေပေါ်မလွင်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝမှာရင်မောစရာဖြစ်တတ်တယ်ဘလို့ဆဲမတိသေးဘူးတနည်းနည်းမှသိလာလိမ့်မယ်မြေချာစရာဒီမျိုးများတာချိန်မှအများကြီးနှိစက်လာတယ်ဝန်နဲ့ခြေခွဲမျက်ရည်ခွဲနဲ့အများကြီးတွေ့ကြုံရမယ်အဲ့တလို့လောကဓာတ်ကြီးနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်စိတ်ကိုမဖြစ်စီနိုင်ဘူးငါတည်တော့မယ်ငါဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲမသိဘာဖြစ်တော့မလဲမသိဘူးငါတည်တော့မလားဘာဖြစ်လဲမသိတိုင်းသူဟုံနေပုံနဲ့ကျဲနှလုံးသွေးတွေပြက်ရင်မောပြီးနှလုံးသွေးကြောပြက်ပြီးသူတည်တည်ကြာသွားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံရောက်သွားနိုင်တယ်ဒေါမနတာစိတ်ကိုမကြည်မနဲ့တဲ့စိတ်စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်နဲ့တည်တာနော်တရားမလို့ခါတရားလူဆိုတာခက်တယ်စိတ်ကိုမပြင်းတတ်ဘူးဆိုရင်နော်ဒီစိတ်ကလေးမပြည့်ရင်တော့စိတ်ကိုမဆုံးမနိုင်ဘူးစိတ်ကလေးကိုကမ္မထမ်းအရသောရှိချူမထင်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ရံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ပျော်စရာလားကြောက်စရာလားကြောက်စရာသိကောင်းတယ်က
ကြောက်ရရာသိကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ရရာကောင်းတယ်မင်းကမထအာယုံတို့အချစ်ချူထင်အောင်မပြင်းနိုင်ထားလို့ပြင်းမထားလို့ဆွေနဝရိယတင်းပြီးမကြိုးစားထားလို့ထူးခြားတဲ့အတိတ်ညင်တို့မရမချင်းမရရအောင်အာမထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာဂတ်မှာမိမိဘဝတည်မင်းနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်နဲ့မကြမ်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနှလုံးမသာစိတ်တည်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့လူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးကိုကမ္မထံအာယုံတို့ရှေ့ချုပ်ထင်နိုင်ရမယ်ဘယ်အာယုံတို့ကမ္မထံအာယုံတို့မိမိစိတ်ကိုရှေ့ချုပ်ထင်အောင်မကြိုးစားနိုင်သေးတယ်များကာလပတ်လုံးဘဝဟာခိုင်မြဲသေးဘူးကျိန်းလိုက်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာမကျန်းဖြစ်လာတော့မှကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတတ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းတို့ကတော့ကုသိုလ်တွေမေးလျော်နေကြတယ်ကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးတကယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလက်တွေကျင့်စရဏတည်းကျင့်ကြံပါအားထုတ်ခြင်းကုသိုလ်ကိုနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေမိမိတဏ္ဍာထဲမှာပြေဘောဘာကြိုတင်ပြီးမပြင်းစင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေမကောင်းဖြစ်လာပြီဆိုမှဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ပါဖြစ်တာကြောက်ကြောက်ဘာဖြစ်လာလဲတဏှိကတကမာကြီးတရားမိလေဝဲပြီးရှောက်ထားပါလေဘုရားဒီလိုကြောက်တယ်ဖြစ်ဒီပြီးတော့ဘယ်လိုယောဂတုကံနေပြီဒီပြီးတော့တဲ့ဆေးကလည်းဘယ်ဆေးကိုဒီပြီးတော့တောင်းနေရအဲ့ဆေးကမကြခင်မှာဒီပြီးတော့ကျင်စားဖြစ်မယ်ဒီပြီးတော့သိရမယ်ဒီပြီးတော့အဲ့လိုလို့မရဘူးဒီလိုမရဘူးခင်ဗျာအလုတ်ကလည်းအနာယူလို့မရဘူးခင်ဗျာကြည်သာဖြုတ်လိုက်ပါလားခေါင်းကြီးကပင်စင်လိုက်ယူထားပြီးနောက်ထပ်ဆွဲခံထားတာမလုပ်လို့ငါမခံနဲ့ကိုကြမှာရေကုန်တယ်ပဲဒီပြောလိုက်။အပြောလို့မရဘူးတဲ့။မရဘူးဆိုတာမရှိဘူး။မသွားတော့ဘူး။ကိုကြမှာကိုဆရာဝန်နဲ့ဆေးလေးမလေးပဲပြောလိုက်ပေါ့။မဟုတ်ဘူး။ဒီပြေလူထက်အလို့ကအာကုသို့အသိများတာ။အာကုသို့အသိများတယ်ဆိုလိုက်ကြလေကွာတက္ကရာမတို့ကြည့်။

ဘယ်လိုသူတပတ်ကိုဘာလို့မိတာမှားပါပေါ့လားငါမှားပါပေါ့လားဟောအဲ့ဒါကိုဥ္စာလို့ခေါ်တယ်နော်ကိုဥ္စာညီဝရဏလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာဖို့တာအလို့အဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်နေရင်မညာဘုံညာရနိုင်မှာပေါ့မှာဒါကြောင့်မလို့လှုပ်တဲ့အခါဓာတိကိုလှုပ်တော့ပက်ဆံတော့လောလောဆယ်ရတယ်လေဟုတ်လားပက်ဆံရတယ်ဒါလို့သူပက်ဆံရတယ်ပက်ဆံမြဲမြဲရတယ်ဘာလို့ဟို6ဒီ6ဟိုလိုငေါက်တောင်းဒီလိုငေါက်တောင်းမကောင်းတာတွေလို့လို့ရှိတယ်လောလောဆယ်တော့တာကြည့်မှုမရကြည့်မှုကတော့အရှင်ပြေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ်အလက်မမျော်လဲမဲ့အခုလိုယောဂါကြီးတကိုဒိုင်းကနေဝင်ပြီကဲဘယ်သူမှလည်းအားလည်းမနဲ့တမိလည်းမတတ်နဲ့မရလည်းမတတ်လင်းလည်းမတတ်နိုင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကင်နိုင်ပဲနဲ့ကိုယ်လုံးတဲ့ကံဒီချက်ချင်းမဲ့မတည်တော့မတည်သေးဘူးကို6လာပြီနော်တပည့်တော်ဘယ်လိုနေမလဲဖေဘယ်လိုလုပ်ရပါမလားတပည့်တော်ကိုဆောင်းချောက်ပေးပါရှင်မဲ့တနာပေးပါဗျာဟွမတာပေါ်တော့ခါနေမဖုန်းကြီးစီရောက်လာဒုက္ခရောက်တော့မှငရဲ့ပြည့်ဆင်းတော့မှဖုန်းကြီးစီလာအကူကြီးတောင်းလို့ရမလားဖုန်းကြီးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေတဘဝတနတ်စာလေးပေါ်မှာအချိန်မကုန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတဘဝတနတ်စာအလုံးနဲ့အချိန်လေးကိုဖြုံးတီးပြီးမနေနဲ့တတန်တရားလုံးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ငဲ့ဟုတ်တယ်လားတတန်တရားလုံးနဲ့ဘာလို့ရမလဲကိုယ့်ကိုယ်ငဲ့ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ဆောင်းချောက်ပါဒါထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းယုံလုပ်ငန်းအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းပြန်ကြည့်။သီလလေးကိုမကျုပ်ပက်အောင်။ငါးပါးသီလလေးတွေ။သူ့တကောမတတ်မိအောင်သူ့စာမခိုးမိအောင်။ခိုးတဲ့အခါမှာလည်းခိုးခြင်း25ပါးရှိသေးတယ်။လိန်လည်းပြီးခိုးတာ6ခန်းပြီးခိုးတာအမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးဒီမှာကိုယ်ကပါနေပြီဆိုရင်လည်းပဲကြည်လေးတော့ကံကြီးတို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ခါ6ထန်းလာတယ်။နာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့အခါကိုယ့်ကို6လာတယ်။ဘိန်းတို့ဟိုတိတ်တမထီကြီးလေမဟာတိတ်တမထီကြီးဟာအနက်6000နဲ့သီလတွေရှိခဲ့တယ်ဘာမဟုတ်တဲ့မြစ်ပင်လေးတစ်ပင်ဆွဲမိတဲ့တည်းကံတက်တဲ့ခါအဲ့ဒါဒေသနာကြားဖို့မေ့ကြံခဲ့တယ်ဒေသနာမကြားလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဒီကိုကိုဆောက်ဝင်တာဗျာကိုတော်ကြီးသီလဆောင်ရတဲ့ကိုတော်ကြီးသနာဘုကောင်းလိုက်တာကြည်တမ်းပေါ့အနက်6000တိုင်နဲ့အနက်2000တိုင်နဲ့ကိုတော်ကြီးတဲ့အထုလာတဲ့သီလတွေဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီကနေ့မှာကုတ်ကုဆဝင်နေစေတယ်။ထဲဆိုဧကရပရငကားပါဖြစ်တာ။နော်။ကြည်တန်းချမ်းသာနေရလားဆင်းရဲတဲ့နေရလားဒုက္ခတိပုံသားဖြစ်ပါပြီနော်။ဒုက္ခတိပုံသားနတ်ငကားတော့နတ်ငကားပါဒါပေမဲ့ဟိုပုံသားဖန်ဆင်းလို့တော့လူလူဖန်ဆင်းလို့ရတရားတော့မရနိုင်ဘူး။တိရစ္ဆာန်ဆိုတော့မောဟချိတာဘူး။ဖះပွင့်တဲ့ခါမှာသူကြည့်တယ်ကတ္တပဖះလက်ထက်တော်ကဖြစ်သွားလိုက်တာကြည်သာဂေါတမဖះလက်ထက်ဒီအဲ့ဒီတဲမှာမှငကားကြီးဖြစ်တယ်ဖះကတရားဟောတယ်ပရိသတ်တွေကလူတွေရဲကသောတပန်နေဖြစ်ကုန်သရဂါနေဖြစ်ကုန်ရသူကဘာမှဖြစ်တရားနာရေးနိုင်တယ်အိတ်ငိုက်နေတယ်ဟိုတချို့ယောဂီတို့လိုရှိမှာပေါ့တရားနာရင်လည်းအိတ်ငိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလားရှိလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတာငယ်ငကားဘွားကဖန်ဆင်းလာတာလားမပြောတတ်ဘူးဟိုဖះချင်းနာမှာဒီဧကရပရငကားကြီးကဘလူးလူဖန်ဆင်းထားတာနော်လူတွေကြားထဲမှာနေတာလူလူဖန်ဆင်းနေတာပဲတရားဟောနေပြည်ဖះချင်းကစာပြီးခန္ဓာငါးပါးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမမြဲဘူးဆင်းမပိုင်ဘူးဖြစ်ခဲ့ပြီဒါကမတွေ့တယ်မဖြစ်သေးတာမစဉ်းစားနဲ့ပြစ်စုပါခန္ဓာပေါ်မှာထွတ်ထွင်းညာတွေပဲကြက်ကကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တညာပေါ်လွင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောပင်ဟောညာတော့သူကတရားနာစကြရဲကိုကဘာဖြစ်နေဟွန်းဘာမှအသိမရှိဘူးမျောပြီးတော့သူတို့ဘက်ကသာဓုသာဓုသာဓုပါငိုးလာဟိုလူတွေကတရားရကုန်မသူကဘာမှမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားအခုတချို့ယောဂီတွေအဲ့လိုပဲတရားနာပြီးလည်းပြီးရောခေါင်းထောက်လာအိမ်မောကြပြီမျက်စိလေးနှိမ့်နေနေစင်းနေစင်းနဲ့နှိမ့်စင်းနေစင်းနဲ့လေအပြီးတော့မှအာမင်ဘုန်းကြီးတရားကောင်းတယ်နော်လာသေးတယ်ဘာတရားမှလည်းမသိဘူးလူမြင်သူမြင်ကြောက်အောင်တော့ဘုရားတရားကြီးတရားကောင်းလိုက်တာဟဲ့ဘာကောင်းမှလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဘာကောင်းနေလဲဟာငါကောင်းတာတွေ့တယ်ဟဲ့လူမြင်အောင်တဲ့အင်္ဒိဆဲပြီးတော့အမေသူ့ငိုက်နေတဲ့ဥစ္စာကို
အနားကလူတွေကသူနိုင်တယ်မင်းသူဘယ်တော့ပဲပြောပြောပါပြောပြောလူပြင်လူချင်းများတာလူခေါ်သန်းတော့ကြားတယ်အဲ့ဒါတာလူခေါ်တာကောင်းတာပေါ့ရှုပ်မရှိဘူးလားရှိလားဗါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လဲလူတရိษံလူတရိษံလူဖြစ်လူတော့လူပဲတရိษံစိတ်ပေါက်မောဟလွန်ကဲနေလို့တရားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအေးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရနိုင်မရနိုင်တဲမလို့ယောဂီတို့ရဲ့ကိုကိုကိုမြဲတာဆုံးမရတယ်နော်အလိုရတယ်အဲယောဂီတို့ခန္ဓာပြအရှင်ငိုင်းမိတဲ့စိတ်များရင်မတ္တရမှတ်အဲရကမထကိုသင်ပေးတာအဲမတ္တအရှင်ငိုင်းမိတဲ့စိတ်ဘယ်လိုမှမှတ်အဲ့လိုမှတ်လို့မရအာအဲ့ငိုင်းမှုဒီများနေပါစိတ်တဲ့အထက်များနေပြီးတော့မတ္တတရဝေဒနာပေါ်လင်းတော့မတ္တရမမှတ်ရဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာလေးပေါ်လာရင်မတ္တရမှတ်ဝေဒနာကကွယ်တာပေါ့လေသစ္စာအလုံးတာဝိညာဉ်သက်သာဖို့တမတ်တရမှန်တယ်ပြီးလည်းပြီးဆုံးကနေကြမပြန်ထိုင်တယ်ဟွရုပ်ပေါ်လာအဲမိနစ်20လောက်ရက်မှတ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်တယ်ပြန်ကြလို့မိနစ်15မိနစ်လောက်ဆိုပြန်ရက်တယ်ဟွပြီးကနေမှပြန်ထိုင်တယ်ကြဲရောက်ပြီးတော့ဆုံးပြီးတော့ပြန်ထိုင်တယ်ဝေဒနာကိုဘာလို့လဲထိုင်ထားလို့ကွာကာကွယ်နေတာရလိမ့်မယ်တရားကြီးကြီးရလိမ့်မယ်ချစ်တယ်ဒီနေရာမှာရောက်ရင်တယောက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘုရင်သိတယ်နော်ဝေဒနာကိုဘာလို့တာထိုင်ထလို့တဲ့ क्वे နေတာကာ क्वे နေတာလူဆိုတာယောက်ျားတို့ရဲ့အဲ့လိုစိတ်တည်းမထမ်းရဘူးဝေဒနာကအပြုတ်တက်ရတယ်ဝေဒနာပေါ်လွန်းလို့မတ်တက်ရမမတ်ရဘူးဝေဒနာကိုထိုင်ခြင်းအရိယာပုံဖြင့်အပြုတ်တက်ရတယ်သူကဘလောက်ပြတ်တယ်ပြတ်စမ်းမအောင်မင်းတို့ကောင်းဆိုပြီးတော့ပေမဲ့ရတယ်တခါတည်းမျက်စိမဲ့ပြင်းစိဖွင့်ပြီးတော့ပေမဲ့တခါတည်းပြောတတ်တယ်ပေါ့ဟာဝေဒနာကိုပေမဲ့လို့ချင်းတမာတိပြတ်တယ်ဗါလေအဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရန်တုံမန်းတို့ပြောတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဝေနောအပြုတ်မတိုက်ဖူးလို့ပြောတာသူသူကိုယ်တိုင်ဝေနောအဆုံးရောက်အောင်အာမထုတ်ဖူးလို့အဲ့တလို့ဝေဒနာဟိုအဲဝေဒနာပေပြီးတော့မမရဝေဒနာပေါ်လာလို့ချင်းပေပြီးမမရဝေဒနာပေါ်လို့ချင်းတက်တာအောင်လို့လဲရွှေပြောင်းမှတ်ညတာပေါ့အမှတ်နဲ့ရွှေပေါ့အမှတ်နဲ့ပြောင်းပေါ့အဲ့ဒီပြောတဲ့အဲ့ဒါချော့ချော့ပေါ့ပေါ့အဲ့တက်တာအောင်ယောဂီတွေကအချောင်းခိုးအောင်ပြောတဲ့စကားယောဂီတွေကအရင်ကတည်းကအချောင်းခိုးချင်တာနဲ့အဲ့တလို့လဲဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ဒီဆရာတော်နဲ့မတ်ရတာကောင်းတယ်ကွာအဆင်ပြေတယ်မြောက်ဦးဆရာတော်နဲ့တော့အတင်းမှတ်ခိုင်းတာအမလို့တီတော့မယ်တိုင်ခိုင်းတာလေမဘုန်းကြီးကမကတော့မှတ်တာဟာပေါ့ဟဲ့မလှုပ်ရဘူးမလှုပ်ရဘူးတခါတန်းစင်းညာနဲ့စင်းညာချခြောက်သွားလို့ရှိနေအပပနာထူတော်မလားရိုက်တော်မလားဟွန်းတေခွင်းနဲ့ပြစ်တော်မလားမင်းကငုတ်တော်ငုတ်ခံရသေးတယ်ကိုတရားမမှတ်ပါဘဲနဲ့အပြင်ရောက်နေတာကိုဟုတ်တယ်လားသောမတော်ဝါဒပေးတယ်ဆိုတာဘု து အတွက်ယောဂီတို့အတွက်ငြင်းချင်းနေပဲရသည်ချင်းနဲ့တရားအတိတုညာတို့ပေါ်လွင်စေခြင်းတို့ပြောတယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူးသူတို့ကပဲအနှစ်ကွက်တယ်လိုလိုခွန်လားဘယ်တော့ကညိုးတဲ့ဘယ်တော့ဘယ်ဘဝတော့ကညိုးနေမသိဘူးကွာဒီဘမှာခံပြီးရော့ညိုးထားလို့ပဲသူတို့ကအတင်းမှတ်ခိုင်းတယ်လိုလိုအညာညိုးနဲ့ဟုတ်တယ်လားခန္ဓာတို့မိဒီမှာဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတို့ခန္ဓာရှိဝေဒနာရှိခန္ဓာရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကကိုကိုတိုင်ကအပြောသမားမဟုတ်ဘုန်းကြီးကအလုံးသမားအလုံးလုံးတယ်ကိုကိုတိုင်ကျင့်တာဝေဒနာပေါ်လေအဲ့ဒါလို့ကပေါက်ထွက်သွားပြီးတဲ့အရာတွေအသားတွေကြည်သွားပြီးစီအယုတွေကြည်သွားပြီးစီအသွေးတွေခမ်းသွားပြီးစီဇွဲတန်တန်နဲ့ခိုင်းတာမြေတွေပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ကျသွားမြေမပြောသွေးတွေပေါက်ထွက်သွားပြီးစီဇွဲတင်ပြီးမှတော့ကြာဖို့သူတတိကိုတပြည့်ရောရောလူငြိမ်သွားတာပဲအကွက်ဒီကိုင်းပြီးမကွက်ဒီအဲ့တလို့နိုင်အောင်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရဒီလိုဝိညာဉ်တွေအမြဲတမ်းအပြုတ်တိုက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေမကောက်ဖြစ်လာလို့ရှိနေပဲအလုလို့ဒီကိုကျင်းကိုကျင့်ထားတဲ့အတိတ်ကအဲ့ဒီချိန်မှာအဖို့ဖြစ်သွားတာနော်ဩငါတရားအားထုတ်စဉ်တုန်းကဒီဝိညာဉ်ပြုံးပြုံးနေကနိုင်ခဲ့တယ်အခုလဲပေါ်လာပြီကိုဟောဘာနဲ့အဖို့တရားသိနေပေါ့နော်တရားသိနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအသေးလေးကြီးပြန်ဆင်းပြီးညာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဩခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသက်ပြန်ငါနာတယ်ငါကြည်နေငါငါမလို့တော့ငါမရောတော့ဘူးဒိဋ္ဌိမကတ်တော့ဘူးသူ့လို့သူလှုပ်တာပေါ့အကောလို့ကိုလှုပ်ရမယ်ဩခန္ဓာလို့ညာလို့ဒါပဲပြသူ့လန်တော့မြန်နင်းဘလောက်ပြပြပြသွားပြီးစီဘာဖြစ်သွားပြီးစီကဲဟောကမလူရဲလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့ကျူတင်ပြီးတတိရှိရှိမြင်အသုံးချထားရတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အသုံးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လောကရန်နဲ့တွေ့တွေ့ပြုံးနေတယ်ညာ
ဘယ်လိုယောဂါကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြုံးပြုံးလေးခံနေလဲကဲမတက်တို့တနေ့ရောက်လာတက္ကမကြီးဆိုလို့ရှိရင်အလိုလိုသူ့မှာယောဂါတထိုင်လို့လည်းမကြောက်ဘူးဗျာတထိုင်လို့မရဘူးဝါလည်းဝါနော်ထိုင်နေဖို့ရှိမှကျွန်တော်မနေ့ကကြိုးစားတယ်ဘုန်းကြီးရှင်မှမလို့တပိတော့အနေနဲ့ထိုင်လို့ရတာအရင်တော့အိမ်မှာထိုင်လို့မရဘူးအဲတရားတော့နာဖြစ်ပါလေဘုံရေဘုံတရားကိုနာရတော့တပိတော့မရမားတဲ့ထက်ကဒီလိုလာဖြစ်တာပါရုံးတပည့်နဲ့အဲ့ဒါ64ငါးနဲ့ရှိပြီနော်အိုးစိတ်ကလေးကိုယောဂကြီးရတဲ့နွန်ကဲတဲ့ယောဂကြီးတို့တာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မှအဲ့ဒါလိုယောဂပန်းချင်း၄ယောက်လောက်ပါရှိတာတဲ့သူကပြောဒီယောဂပုံစံမျိုး၄ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဆရာဝန်ကြီးကဒီပြီတော့ပြီတော့နောက်နှစ်နဲ့ဆိုဒီပြီတော့ကင်ဆာဖြစ်ပြီ။ဒီဆေးကကင်ဆာဖြစ်မဲ့ဆေးတောက်နေရတယ်။သူကဆေးကိတာတိထားပြီကို။ဆေးကဘယ်ဆေးတောက်ဘယ်ဘာဖြစ်တဲ့သူကကျင်းကျင်းဖြစ်ပြီ။အဲ့တော့သူဒီခုကိုသူဘာဖြစ်နေလဲ။နောင်တတွေဖြစ်နေတယ်။အဲသူအနာကလာအနာကပြီတော့ဒီပြီတော့ကဖေဟာဘယ်ရာထူးနေနေတာ။အနာကလူတွေမကြောက်အောင်တူတူအဲ့တော့ဒီပြီတော့ဘာတွေလှုပ်ထားဖြစ်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုအမိတ်ပေးခဲ့ရတာ။ပဲလောက်ခရရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့မှားနေတယ်အမေဟွန်းပြောလိုက်ရရင်တော့လေဒဲဦးတဲ့ကိုမမြန်သွားတော့လို့ဟုတ်တယ်လားလူခိုင်းနဲ့လောက်ရအောင်နော်အဲ့တော့အရာတဲ့မှာကိုကိုကိုမလိမ္မာလို့ရှိရင်တဘဝမလိမ္မာရင်တတန်တရားလို့ဘာဖြစ်ရမှာတို့ကိုခံရမှာပေါ့ဒါတော့တက္ကရာမကိုရဲ့မိသားစုလို့ပြောတာတဘဝတနတ်စအတွက်ကိုမလုံနဲ့ကိုရဘာဖြစ်အတေဘဝန်းကြောင်းလေးရသူ့လိုနည်းနည်းပါစောက်တော့ပေါ့အတင်းနဲ့ရှိပြီးရောပေါ့ဟုတ်တယ်လားကိုတိလသမာဓိပညာတရားတွေကအဓိကလူရင်းမဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကုသကံကောင်းထောက်ပံ့လို့လူဖြစ်ရတယ်လေလူ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာအသိရှိမှကုသိုလ်အသည့်တွေတရားအသည့်တွေတရားတို့ဉာဏ်တို့ဉာဏ်ချိမှအဲ့လိုတရားတို့ဉာဏ်တို့တရားတို့တရားမြတ်ကိုမိမိတဏ္ဍမှာချစ်ချောင်ပွားများအားထုတ်လို့မရှိသေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ဖုန်းလို့တာနာဝါနဲ့ယဟန်တွေတွေမှာဘလောက်ဘုံကြီးဘုံကြီးတပွားတနက်စာလူဒီမလားယာထူဒီဘလောက်ပဲကြီးနေကြီးတယ်တပွားတနက်စာဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာတပွားတနက်စာဘလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံနော်ဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေမှာညာခြာနေကြတာတခါစဉ်းစားပြီးဖာလို့မှကျွန်တော်ခြာနေကြပါလိမ့်ပြည့်စုံနေပြီတိမ်ပေါင်းမြောင်ပြားတာတန်းချီပြီးချမ်းသာနေပြီဘာလို့အဲ့လောက်ထိလုံနေကြပါလိမ့်မလဲอ๋อทีลูกกระเลลูกบ่ลောက်ก้องเลยกู้ตัวโรงงานนี่พี่တော့ตรุตะลောက်ชำนาญနေကြတာตาธนาอยู่โลกาจิติบ่ม่อลูกน่ะမျိုးบ่ก้องเลยดาฉาท้านในปิสิก็ไม่ต้องสวยดับผู้นี่ถูกต้องล่ะย่าอ๋อแล้วฉายะได้ตะการามาลูกต้องเลยกู้เพชรก็ปานอ๋อกู้เตปานตั้วอ๋ออยู่ยะเมถูกต้องล่ะกู้เพชรก็กู้เตปานอ๋อไม่ยะอะเมียดูซะให้มั้ยลูกအဲ့တော့ဒါယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်နော်ဘုလိုတာနာဝါနယဟန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သူတစ်ပါးတို့ထက်မညံပူညာရခြင်းတို့မြင်မြန်ယဟန်လို့တာတာနာဝါနရှင်ယဟန်လို့တဲ့ဆိုတာတရားဓမ္မတို့မြင်မြန်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့ယဟန်လို့တာဒါဆိုရင်ဒီလုပ်တီကိုမလုပ်ပါဘဲနဲ့မချင်းမချမ်းမားမနေမိနေရာနေစမေးစားတောက်ပိသားတောက်နဲ့အကျွေးတွေတင်ပြီးနေမိနေရာနေသွားမယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မတွေရှေ့ကရောက်ပြီးတော့ကိုကနောက်ကချန်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်လက်ထောက်တော့အမျိုးသမီးလေးတယောက်ဆွမ်းတကမာလေးကိုတော်သုံးပါးကတော့ဆွမ်းခံပြီးတရားလေးပါတော့အာထုတဲ့ကိုတော်တွေကတရားဝိပဿနာညာလေးတော့ရှိတာဒါပေမဲ့လို့လည်းမညာပုံညာရအောင်အာထုတ်ဟင်အဲ့လိုနေမိနေရာနေပြီးတည်လုံသွားတဲ့ခါမှာဟောပထမဆွမ်းလို့တဲ့တကမာလေးကတရားမင်းသားတော်ဖြစ်တယ်တရားမင်းရဲ့သားဖြစ်နေတယ်နော်ကိုယ်တော်သုံးပါးကဂန္ဓပနာသရုမတဲ့ဘုံတို့ရဲ့အတိုင်းဝဲဖြစ်တဲ့ဂန္ဓပနာပြီမှာကရှိတဲ့အဆိုးကျော်တွေဖြစ်နေ။နော်။ကခုံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပျော်မြူးနေတာ။တည်တုံသွားတဲ့အခါယဟန်ပါတည်တုံသွားတော့ဟိုးတရားမင်းသားကလှဲ့လဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟာဒီနတ်သား၃ယောက်ကိုငါမြင်ဘူးပါတယ်။ဒီလူဒီမင်းကဩကျေးဇူးကောင်းတဲ့တိုင်မှာတာဝတိဒီမှာသူကိုတော်သုံးပါးကဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးတော့တရားထုတ်ကိုတော်ဒီဟာအနာကပ်လာစားဆိုတော့မျက်နှာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကြည်သာ
အရှင်ဘုရားတို့ဆွမ်းတကမကမျက်သားဖြစ်တယ်အရှင်မင်းနဲ့မျက်သားဖြစ်နေပြီတရားမင်းရဲ့သားဖြစ်တယ်အရှင်ဘုရားကရှိတဲ့မျက်သားကြီးတာဘလောက်အောက်တန်းကျတဲ့မျက်ပြင်ဖြစ်နေရတာမချက်ဘူးလားကိုကိုမချက်ဘူးလားဘလောက်အောက်တန်းကျနေတယ်လဲကြီးစန်းအဲ့ဒီရှင်ကမျက်သားနှစ်ပါးကတော့ထာဟုတ်လိုက်တာငါတို့ကကြီးစန်းတရားနဲ့นิสัพพีหนีแกไปเนี่ยเตียะไม่ยะแกโอมัดไล่ทา6เสียก้องไล่ทางาบาเตียะนี่อ้าทุแกไปแล้วกูอ้าทุแกเตียะกูเพชกเนี่ยอายุเลยปิ๊ดเลยไอ้นี่จะมัดตะเลยยัดเนี่ยเนี่ยสิญญีสิญญีเนี่ยเวตอตาปันตะตะก็อนาคาผิดตัวเลยเปียตอตีดาพอบลาผิดตัวเลยณตา2บักก็อนาคาผิดตัวเลยตะบักก็တော့ดีใจไม่จั่นไล่เลยณกาผิดได้ณตา2บักก็တော့ชิชิไอ้ဒီว่ากวยပြီးတော့ทุติยาบามาหุตุตตวตะเบญมาบามาเบญมาอีทั่วผิดตะคาเตยันลุโซดาฉိတ်ลั่นตုံลุเตอะอะยาวุฒุโกเป้ยิงจิจิงจองแว้บ้อดาละชิงั้นแลเดเนาะยะตะนะปาอะติกะอาทุลาเดวิปัตตนะกุตุญานก็ตะเกอะเป้ชิดาบิเมกุเยอะติกันลีดิยะอาเนณีเดตึดาจิจิงกันตะปะนับเปมาละผิดကရှိတဲ့ net တွေလာဖြစ်ရတယ်။သို့တော့သူသတိပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲတွေးလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားချာတာ။ပြောင်းလဲသွားချာတာ။တရားတို့တရားမျိုးကိုချင်းချင်းသူက net ပြည် net လောကမှာကဉာဏ်ကောင်းတာကိုဒိဗ္ဗသောတာဒိဗ္ဗစကုတွေလေကိုအတိတ်ကဘဝတွေကိုလှမ်းမြင်နေတဲ့သူဖြစ်ချင်းပြင်ပြီးတော့အော်ငါဘာဖြစ်ကံလဲငါတရားတွေအထုတ်လာခဲ့တယ်ဒီလိုဘယ်လိုစဉ်းကျင်ခဲ့ပါလိ။အော်ဒီလိုမှတ်ကတဲ့ဒီလိုအထုတ်ရုပ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဘယ်လိုမြင်ခဲ့တယ်။မြင်ပြီးတဲ့သုံးသရည်နဲ့ပင်လဲအရိယာဖြစ်သွားချာတယ်။သို့တော့ဒီမိမိဘဝကိုမမောပိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုမှသတိပေးပင်ညာတော့လဲမရဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားတရားတက္ကရာမတို့မြေတိပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်သူဖြစ်ဘဝကိုကြိုတင်ပြီးဘာလို့ရပစ္စည်းရတယ်ဘာတကားပိတ်ထားအောင်အေးအနည်းဆုံးတမက်တက်ဖို့မရမချင်းဘာလို့ထားရမလဲစူးစမ်းထားကြပါစူးစမ်းကြပါလို့မြတ်တာပို့ရင်ကဲအရှင်စီပြီးတော့ကြအောင်စို့ကိုယ်တို့တရားရဲ့ရင်ဝဲပိုက်ပြီးစူတောင်းမြပေးပေးကြမယ်ဤသို့ပြုရ

0: ဆယ်မှာချမ်းမှချမ်းသာလို့ကုသိုလ်အားလေးများတဲ့တို့ပွားနိုင်ကြပါစေ။ကောင်းမြတ်ချမ်းသာတို့။ကဲ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြုမင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၁၂ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဝီနောပမတုတ်စောင်းတဲမှအတန်ရှာပုံတရားတော
2: ်ဒီကမလိုက်စားကောင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွတ်မလိုက်စားမှပဲနေရာကြမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရမေကြီးကလိုက်စားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွတ်လိုက်စားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝိနောပမသုတ်ပါသေးသေးချာချာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဟောတော်မူခဲ့လို့မှတ်ထားရအောင်နော်မှန်ပါဗျာ။ခင်ဒါဖြင့်ပြောကြပါယို့တဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမလိုက်စားတဲ့နဲ့မလိုက်စားပါနဲ့ကွာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ပြစ်တဲ့လဲဘယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဘံပိဋကလာသိကြတော့မှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ယသကတ္တရှိဘိက္ခုဘိက္ခုဝါဘိက္ခုနီဝါသက္ကုဝိညာသက္ကုဝိညာနေတုယုဘေတုသံတော်ဝါယာကောဝါဒောတော်ဝါမောဝါပရိကံဝါစေတသောဂရစိတ်ံနိဝါရေယလို့ခေါ်လိုက်ဒါပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေပြုံးနေမရိပ်မိဘူးဒီဘက်ကအရှင်းလေးတစ်ခုထားပါအရှင်လေးတစ်ခုကို
3: ထားပါ
2: ဘုရားအရှင်လေးတစ်ခုကိုဒကာဓမ္မတွေကထားလိုက်တဲ့ခါကြလိုက်ချင်းဒီအရှင်လေးကိုဒကာဓမ္မတွေကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတော့မြင်ပါလိမ့်မယ်မကြည့်ပဲလဲမနေနိုင်ကြမျက်လုံးကပါပိဒကလာနေတော့ဖြတ်စေကြည့်မိတဲ့ခါမြင်တဲ့စိတ်လာပါလိမ့်မယ
4: ်
2: အဲ့ဒီကဲတော့မြင်တဲ့စိတ်လာတဲ့ခါကြလိုက်ချင်းမြင်လို့မြင်ပြီးတော့လိုချင်တယ်နဲ့နောက်ပဲလိုက်တယ
4: ်
2: အော်လိုချင်တာလည်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျေရဘူးလားဘုလို့တဏှာဥပါဒံကံလိုက်တော့မှာမှန်ပါပ
4: ါ
2: လိုချင်တာလေးတစ်ခုလိုက်လိုက်ရင်တဏှာဥပါဒံကံလိုက်တော့မှာမှန
4: ်
2: ပါပါမလိုက်ဘူးမလိုက်ပ
4: ါဘူး
2: တဏှာဥပါဒံကံလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏဒီဥတော့ကြောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကုန်ကြရတော့မှာမှန
4: ်
2: ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မဲတဲ့ခါကျအရှင်းတစ်ခုမြင်နေမြင်တဲ့ခါကျတော့တဏှာနဲ့ခင်လိုက်တယ်ခင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲခင်ဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းရင်အထုတ်တယ်ကံတွေကလာတော့မယ်မှန
4: ်
2: ပါပါကံလာရင်ဖြင့်ကမ္မဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတဲ့အတိုင်းဇာတိကရာဇာတိမရဏတွေလွတ်နိုင်ကြမြင်ကြသေးရဲ့မှန
4: ်
2: ပါပါဩဒါပဲကလာတဲ့ဇာတိကရာမရဏတွေပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကတွေးဖို့လိုလားမှန
4: ်ပါ
2: ပါဒီဘက်ကဇာတိဒီဘက်ကဇရာဒီဘက်ကမရဏသာပါတော့ဒီဇာတိကရာမရဏဘယ်ကလာကြုံလို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်ရှင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်တဲ့ကံအထုတ်မိလို့လားမှန်ပ
4: ါ
2: ဗျာဘယ်သူအထုတ်မိလို့ပါမှန်ပ
4: ါ
2: ဗျာကာယကံမရှိကံနဲ့အထုတ်မိတယ်မရရကြောင်းမှန်ပါဗျ
4: ာ
2: ကာယကံဆိုတာကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကရာကိုင်းမိတွေ့မိတာ
4: မ
2: ရှိကံဆိုတာကဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောမိဆုံးမိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကာယကံမရှိကံတွေကြောင့်ဓာတိစရာမရဏမလာဘူ
4: း
2: လာတယ်ဒီကံပဲကလာပါလိမ့်မလို့တခါကျတော့ဥလာဘူးတို့ကြွားအောင်တို့နောက်ဆက်တွဲတာပေါ့ဥပါဒဏ်ကလာတယ
4: ်
2: မဆုံးနိုင်ရဘူ
4: း
2: ဘယ်ကလာပါလဲဥပါဒဏ်ပဲကလာပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့တဏှာကလာတယ
4: ်
2: ကနာကြည့်ဘွားလာတော့ဥပါဒံဖြစ်ပါလေ
4: ဥ
2: ပါဒံကြည့်ဘွားလာတော့ကံဖြစ်တော့ပါလေလ
4: ား
2: ဇာတိကရာမရဏတွေကမလာဘူးလ
4: ား
2: အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့တို့ဇာတိကရာမရဏဆိုတာတို့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဇာတိကရာမရဏဆိုတာပါလေပါလိမ့
4: ်
2: ဒုက္ခသစ္စာတွေဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩကံကြောင
4: ့်
2: ဘာကြ။ဒီကံပဲကလာပါလိမ့်မလို့နောက်ဆုတ်တွေ့လိုက
4: ်။
2: ဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံပဲကလာပါလိမ့်မလို့
4: တ
2: ဏှာကြောင့်ဒီစွာမှတ်တာပါတဲ့။ခင်ဗျားတို့အာရုံတရားနာကြတယ်ကဓမ္မတွေကတော့ဝိမင်းယုံလေးပဲဘာဖြစ်ရှိသလုံးလို့မဆွလိုက်ပါနဲ့။ကြောက်ဖြစ်မြင်ရတာခင်တယ်ဆိုတာလေးရတယ်လာကြံလာတတ်တယ်
4: ။
2: အဲ့ဒီကဲလို့မြင်တာကိုခင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်တာကမြင်တာကသက္ခဝိညာဉ်မြင်ကအပြည့်မရှိပါဘူးဥလာဘူးရမှန်ပါပ
3: ါ
2: ခင်တာကတော့မြင်ပါခင်ဆွဲလန်းတာကတော့မြင်ပါအပြည့်ရှိဆွဲလန်းလို့အတ္တဝိညာဉ်တော့မြင်ပါအတ္တဝိညာဉ်လို့ရှိရင်ဒီဘဝသုတိမနေသေးလန်းလို့ဒီကြားထဲမှာသုတိလာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထုပ်ပြီးသေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏဟာတွေ့ရတော့မယ်
3: တွေ့ရမှာ
2: အင်းဒါအစင်းနဲ့မြင်တာကိုခင်မိတာနဲ့ဖြစ်တာပဲအစင်းနဲ့မြင်တာကို
3: ခင်မိတာနဲ့ဖြစ်တာပဲ
2: အဲ့တော့အတန်လေးကြတဲ့ခင်မိရှင်ဒီတိုင်းလားမှန်ပါဘူ
3: း
2: အနာလေးရတယ်အဲလိုချင်မှုလားဒီ
3: တိုင်းပါဘူး
2: ဗျာအဲရတာလေးချိုးချင်ပန်းကံကိုလည်းစားမိပြန်လို့ตายရရင
3: ်ဒီတိုင်းပါဘူးဗျာ
2: အတွေ့အထိလေးตายရပြန်ရောဒီ
3: တိုင်းပါဘူးဗျာ
2: ကြာလုံးစီလုံးလေးตายရရင်ရောဒီတို
3: င်းပါဘူးဗျာ
2: ဒီတိုင်းလာပါပဲဆိုတော့ဒါဥပအောင်ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးပါပါတကယ်တကယ်ပြောတော့တကယ်တော့မဆရာကောင်းတာကဩမြင်မှုလည်းမရနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်မှုရောက်ပါပေါ့လ
3: ား
2: မှန်ပါပါမြင်မှုမရနိုင်လို့ခင်မှုရောက်ပါပဲခင်မှုရောက်သွားတော့ခင်မှုဆိုတာပထမဆွဲလမ်းမှုကတည်းကပထမဖြစ်တဲ့ဒနာနောက်ကဒုတိယဆွဲလမ်းတဲ့ဥပါဒံလိုက်တာတတိယအာထုတဲ့ကံကအဲကံကုန်လို့သိတဲ့အခါကျသုတိသုတိလေးကြားကြပါမယ်တရားကာမပြည့်စည်ရောဆိုပြီးကလာကံကကျေစုလိုက်တော့ဇာတိသဘောက
3: ျ
2: ကာမပြည့်စည်ရောမျိုးစစ်ဖြစ်ကျေစုပြရတော့တရားလေးကောင်းဆိုတော့ဥပါဟောကာမဘဝပြည့်စည်ရာဟောဇာတိပြိဋ္ဌိတွေဆိုတော့ဇာတိဘာသစ္စာဇရာဘာသစ္စာမရဏဘာသစ္စာဩဒါဒီဒုက္ခသစ္စာ၃ခုဒကာဓမ္မတွေသယုံနေတဲ့ဘဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြနေတဲ့အတွက်ဩရှင်းလေးမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးခင်းလို့လာတာကိုဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: ကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းသာဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမဆုံးမတရားဓမ္မတွေကမြင်ခင်တတ်တာတွေနဲ့တွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးသေးကြတော့တယ
3: ်
2: ဘယ်လိုဆုံးပြည့်ချက်ချက်ပါဘုရ
3: ား
2: ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးသေးကြတော့တယ်ဆိုတော့ညင်းဖို့လိုသေးလ
3: ား
2: ဘုရားဒါဖြင့်တဲ့ဆရာကျော်ရဲ့တသံတရားလုံးဒီလိုကန်းဒီတိုင်းသာလာကြလို့ရှိရင်ဒီသာတိသရမရဏတွေဟာဥပအောင်တို့ဆရာကျော်တို့ဥရဘူးတို့ကုန်နိုင်ရရှိသေးဘု
3: ရား
2: ကုန်နေရမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဒီကပဲဆက်ပြီးသွားနေတော့ဒီနေ့ဘယ်နှကြိမ်ခင်းလို့ဘယ်နှကြိမ်ဇာတိဆိုတာမရဏရမယ်ဆိုတာကိုလည်းရေတွက်နိုင်လို့ရှိပါအောင်လ
3: ား
2: ရှိပါပါအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဘောကြီးမရောက်ဘူ
3: းရောက်ပါပ
2: ါအဲဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအမမရှိဘိက္ခုဖြစ်စေဘိက္ခုနီမဖြစ်စေဥပဒကဥပဒကီဒကာရမတွေဖြစ်စေကွာတဲ့မြင်တဲ့အာယုံကိုခင်းတဲ့ဘောသာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုတားရလိမ့်မယ်မှန
3: ်
2: ပါဘူးဘာလို့อ่ะမှန်ပါဘ
3: ူ
2: းကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဆိုပြီးဒီကလာတားရမြင်တာကိုမခင်ကောင်းဘူးမခင်လို့ရှိရင်ဒီကသူတော်ဘုရားသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူ
3: း
2: အမှန်ပါဘူးအမှန်ဘေးဘေးရများတဲ့လမ်းသူရောက်ကလုတ်ပြီးအမှန်ထူးတဲ့လမ်းမှန်ပါဘူးဒုက္ခအကြီးကျယ်ပေးစေတတ်တဲ့လမ်းလို့ကိုယ့်ဟာကိုဆင်ကြရမှန်ပါဘူ
3: း
2: ဒုက္ခကိုကြီးကျပေးနေတဲ့လမ်းပဲလို့ဒုက္ခကိုသိတဲ့ကလာနောက်ဒုက္ခတွေယခုလိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩခင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသုံးခုကိုပိုင်ရတော့မှာပဲခင်လိုက်လို့ရှိရင
3: ်
2: ဒုက္ခသုံးခုကိုပိုင်ရမှာဆိုတာမြင်လို့လိုသေးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကလာအသာယူပြီးဒီကလာမြင်တဲ့သူကခင်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သွားဒကာဓမ္မတို့အမတန်လမ်းဒီလမ်းကလမ်းကြံကြီးလမ်းဆိုးကြီးခလုတ်ကစင်းပြောတဲ့လမ်းကြီးလို့သေချာမှတ်ပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာဒါဒီဇရာပြာတိမရဏခလုတ်တရားဒကာဓမ္မတို့တကယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဒကာကျိုးတို့ခန္ဓာရည်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဗျာတိပိဒုက္ခကိုယ်တိုင်ရည်တွေ့လာတော့မှန်ပါဗျာမရဏပိဒုက္ခသေခဏိဒုက္ခကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့လာပြန်တော့လား
3: ခ
2: န္ဓာရည်မရှိဘူးဆိုတာသေချာက
3: ြပ
2: ါဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒါမသွားကောင်းတဲ့လမ်းပါလား
3: မှန်ပါပါ
2: ဘုရားအောင်တို့ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ဆရာ
3: မှန်ပါပါ
2: ဒါအများကြီးဆုံးမပြီးဒီကရဘုရားဆုံးမတာနော်မှန
3: ်ပါပါ
2: အဲ့ဒါသရောစိတ်တံနိဝါရီသရောထူယူပါယောရှင်းတော့ကို လှတယ်ပတယ်လို့လိုက်တဲ့စိတ်ကိုနိဝါရီတားမြင်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ခေတ္တဆရာကဘယ်လိုတားမြင်ရမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုမြင်တော့မြင်မှာပဲတဲ့မျက်လုံးပါမြင်တာပဲ။မှန
4: ်ပါဗျ
2: ာ။ဩမြင်လို့ရှိရင်ဒါအတုပါလေးပါလား။မှန်ပါဗျာ
4: ။
2: ဒုက္ခသစ္စာလေးပါလား။မှန်ပါဗျာ
4: ။
2: ဒီလိုနှလုံးမှလိုက်ပြန်တော့တဲ့အခါကျတော့ရှိရင်လည်းဒါကတော့မြင်တဲ့နောက်ကနေပြီးဒီကလားတဲ့မက်တွေလိုက်လာ။မှန်ပါဗျာ
4: ။
2: မြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုအတုပါပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဖြစ်ပြအိဋ္ဌာတွေပါလားတို့ဥရဘုကနှလုံးသွင်းသွင်းတရားကျွဲကနှလုံးသွင်းသွင်းဒီကြော်လေခொနကတဏှာပါလိုက်ဖဲနဲ့မဲ့လိုက်ပါဘုရ
4: ား
2: ပါလိုက်လာပါဘုရ
4: ား
2: တဏှာပါလိုက်ဖဲနဲ့ဥပါဒနာရှိတဲ့မဲ့လိုက်ပြီးဒီကရလာပြန်တော့တဏှာချုပ်ရဥပါဒံချုပ်ပြီ
4: း
2: ဘုရားဥပါဒံချုပ်ရကံချုပ်ပြီးကံချုပ်ရဇာတိဇရာမရဏ
4: ဘ
2: ုရားဩော်ဒါကကုတော်ကောင်းများသွားရလံခொနကကတော့လမ်းစိုးလမ်းကြံဒါပြင်မြင်နိုင်မြင်နိုင်ဓရမတွေကမြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုလာရမြင်မြင်မြင်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့ခင်မှုကိုမရမရောက်ရအောင်ဥပါဝေကြိုးစားရမှာဘယ်လိုမရအောင်ကြိုးစားမလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒါအတုပါပဲဒုက္ခသစ္စာပဲအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဒီလိုနှောင်းဝိုင်းကြပါလေဒီဥစ္စာဘာမှအာကိုးစရာကိုးစားစရာအားထားစရာအနှစ်သာရမရှိဘူးလို့တခါတည်းဖြတ်ချလိုက်ပါမှန်ပါဗျ
4: ာ
2: သဘောပါကြအမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုတခါတည်းဖြဲပြီးဒီကရဘုန်းကြီးဒကာရမတွေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဝင်ဘာဝင်လာလဲမှန်ပါဗျာမဝင်လာတယ်လို့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမဝင်လာပြန်တော့လေတဏှာရသေးတယ
4: ်
2: တဏှာသေးတော့သူကဆက်မှလာမဲ့ဥပါဒနာ
4: သိပါပါ
2: ကံနေရသိပါပါသူတည်နေစေလုံးတော့ဇာတိဆိုတာမရဏလာသေးရဲ့
4: သိပါပါ
2: အဲ့ဒါကတော့ဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းတဲ့လာသိ
4: ပါပါ
2: ခဏကတော့အန္တရာယ်တွေ့ရဘေးတွေ့တဲ့လာသိပါပါဒါရှင်းလေးတစ်ခုလေးကနေဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောလိုက်နော
4: ်
2: ဒါဖြင့်ဒီရှင်းလေးတစ်ခုဟာသုံးတယ်ရင်ဆေးမသုံးတယ်ရင်ဘေးဆိုတာဖြင့်အားလုံးကအရမတွေသိတော့ပါပြီ
4: ။
2: သုံးတယ်ရင
4: ်သိတယ်။
2: သုံးတယ်ရင်မဲ့သေးဝင်လား
4: ။
2: မသုံးတယ်ရင်ကိလေသာဖေးဝင်လား
4: ။
2: သုံးတယ်ရင
4: ်မဲ့သေးဝင်လား
2: ။မသုံးတယ်ရင
4: ်
2: ကိလေသာဖေးဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအရမတွေရေးမိကြ။ရေ
4: း
2: ပါဗျာ။ဒါဖြင့်နဲ့ဒီဟာဘယ်လိုသင်ခြင်းရမလဲဆိုတော့လေအတုပါတို့အနိစ္စတို့ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့သင်ခြင်းလိုက်ပါဒီရှင်းလေးကိုဒီရှင်းလေးကိုနော်ဒါရဂရမတွေပေါ့ပေါ့တန်းတန်းနဲ့ဒီလိုနေလို့မတော်ကြဘူးဆိုတာကိုလည်းသင်စားပါပေါ့ပေါ့တန်းတန်းနဲ့ဟောဘဲဇာတိဇရာမရဏဆိုတာရိုးရိုးဇာတိဇရာမရဏလားအဘဲဇာတိဇရာမရဏလားဆိုတော့လေဥပါအောင်မေးဖို့သင်သေးတယ
4: ်
2: တဏှာလာတာပဲဆိုတော့အပေဇာတိဆိုတာမရဏတွေကမလာဘူ
4: း
2: အဲ့ဒီကြတဲ့ဓမ္မတွေကခန္ဓာကြီးရှိပါမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မာလို့ဗတိကြီးကြီးမိတယ်ဆိုတာလာလိမ့်မယ
4: ်
2: မလာဘူ
4: း
2: ဒါကြဖြင့်လောဘလာလို့ရှိရင်အတုပါနဲ့ဖြစ်ချာသဘောက
4: ျ
2: လောဘလာလို့ရှိရင
4: ်
2: ဒါလေးကအတုပါလေးပါလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေးပါလားကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအကုန်ဖြစ်ချလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးများကရောဖခင်ကရောဥပအောင်သတိပေးပါလေဒါမကောင်းတဲ့လမ်းပွားမိမှစိုးလို့ဘုန်းနဲ့မှာတော့ဖြင့်ဒီရှင်ဟာဖြင့်တကယ်ကြွယ်ဘူးရဘူးလို့ဖြုတ်လို့ဖြက်လို့ရပါမ
4: ရပါဘ
2: ူးအနာဂတ်လာလို့ရှင်တော့ဖြုတ်လို့ဖြက်လို့
4: မရပါဘ
2: ူးမရနိုင်တဲ့ခြေနေဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝါမြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင်းချက်ချင်းတော့ကအောင်းဝန္တာအတုပါပါလားအိဋ္ဌပါလားဒုက္ခပါလားတခုခုဖြင်းလိုက်ပြအောင်လိုက်ပ
4: ါ
2: အနိစ္စာရကတော့ဖြင်းလုံးဝမရှိပါဘူ
4: း
2: သဘောပါကြအနိစ္စာရကတော့လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုဥပအောင်တို့မှတ်မိပြီမှန်ပါပါဘယ်တခါဆင်းလဲမြင်ပြန်တော့တရားဓမ္မတွေကဒီမကြည့်ရင်နဲ့ကြီးနဲ့တွေ့နေပြန်ပြီဆိုတော့မြင်တော့မြင်တယ်မကြည့်ရင်နဲ့တွေ့နေပြန်ပြီဆိုတော့ဒေါသကလာတယ်မှန်ပါပါဘုရ
4: ား
2: မကြည့်ရင်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့
4: ဒေါသ
2: ပါဘုရားဩော်ဒီအနည်းလေးကဒေါသမှာပါဒေါသလာဒေါသလာလို့ရှင်ဖြင့်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဥပါယသဇတိကရမရဏအကြောင်းခုပေါ်အောင်မှန်ပ
4: ါ
2: ပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်လေဒီလမ်းနေကားလို့ဆိုလို့ရှင်ငါတို့မသွားကောင်းတဲ့လမ်း မလျှောက်ကောင်းတဲ့လမ်းသုဝိမနံပေါ်တဲ့လမ်းဘေးရမတံပေါ်တဲ့လမ်းဆိုပြီးဒီကာလဒေါသမဖြစ်အောင်ဒီဆင်းလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေသတ္တဝါဖြစ်စေကျင်းကျင်ငယ်နတ်တိုက်ဖြစ်စေဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မေတ္တာထားပြီးရှိပါအော်ကျင်းကြီးဆုံးသွားပြန်တော့အော်အန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရတာနှက်ဆုံးသွားပြန်တော့အန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရကြတာနင်းသတ္တဆရာပဲအန္တရာယ်ကျုံလာပြီဆိုဒီလိုဖြစ်တတ်တာပဲဒီလိုကျုံလာတာပဲမုန်းပြလူလေးတို့ကံလို့ရှိရင်ဒါမေတ္တာကိုကြပြာကြပြပြောင်းပလိုက်စမ်းပါတဲ့မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဒေါသတောကပရိဒေဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသတိကရမရဏကြီးဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးအဆုံးကစပြီးဆက်မဲ့အတိဘယ်တွေမလာပေဘူး။အဲ့ဒါလေလာမှကြောက်တော့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကအင်းဆဲရုပ်ဆိုးတာจิตန္တာမတင့်နေတာမြင်နိုင်မြင်နိုင်မေတ္တာဖြင့်ဖားပေးပါ။အော်ကျမ်းမှာပါစေချမ်းသာပါစေကျမ်းမှာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာလေးဖားပေးပါနော်။မေတ္တာဖားပေးလိုက်တော့မေတ္တာဆံဒီဝင်လာတယ်ဒီလိုမှမေတ္တာမထားနိုင်လို့ရှိရင်လေဘုရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာရှုပြတာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခொနေကဒေါသတောကပရိဒေဝရယ်လာကြသေးရဲ့ဒေါသကတောကပရိဒေဝရယ်မလာတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆက်နိုင်သေးရဲ့မဆက်နိုင်ရင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နောက်ပရိဒေဝလာသေးရဲ့အေးဒီလိုရှုလိုက်ပြန်တော့လေဒကာရမရေပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတဲ့ကျက်ကိုဆင်းရဲတဲ့ဇာတိကပြတ်သွားမှန်ပါဗျာပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဇာတိကပြတ်သွ
5: ား
2: ပါဗျာဩဒါကမြင်ဒီလိုလောက်ပါပါလားဆိုတာကကျောဖယားပင်မြန်နဲ့မှန်ပါဗျာမြင်ဒီလိုနှောင်းကွင်းရမှာပါလားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကျက်ကျက်စဉ်းစားပါနော
5: ်
2: မှန်ပါဗျာဒါရင်ကဒေါသကလောဘဘက်ကလည်းပြီးဒေါသဘက်ကလည်းပြီးတော့တခါတည်းကြတော့မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောဟဆိုတာလာတတ်တယ
5: ်
2: မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့သံသယရှိမှုမလာပဲဘူးလ
5: ား
2: တွေ့ရင်ဘယ်လိုအကြောင်းလဲဘယ်လိုကဲခတ်တာလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မောဟကလာတတ်တယ
5: ်
2: မလာတော့ဘူးလ
5: ား
2: အဲ့ဒီကဲတော့လာပြန်တော့မောဟလာပြန်တော့လေဘယ်နဲ့လဲမောဟလာလို့ရှိရင်ဝိညာဝိညာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလာပြန်တော့လေဥပအောင်သံသရာဘယ်နဲ့နေပြန
5: ်
2: သံဃာဆက်သွားပြန်တော့ဩမကြည့်တတ်တဲ့သဘောတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သံဃာဆက်လမ်းတွေကတည်များပါလားဆိုတာပေါ်လာ
5: ပေါ်ပ
2: ါဗျာသံဃာဆက်လမ်းတွေကပေါ်ပါဗျာအမှန်တရားတဲ့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်လာဦးလား
5: ပေါ်ပါဗျာ
2: အဲ့တော့ဒီမောဟပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသူ့ကိုဒီလိုသတ်ပြီးရပါတယ်ကွာအင်းကိုမသိတဲ့ပု္ပ္ပာယံလဲသူတော်ကောင်းမေးတယ်အနိစ္စဆိုတာဘယ်လိုလုံးဒုက္ခဆိုတာဘယ်လိုလုံးအနတ္တဆိုတာဘယ်လိုလုံးလို့သိကြနေမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကမေးပြန်တယ်မောဟပြောက်သွ
5: ား
2: မေးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင
5: ်မောဟပြောက်
2: ဘာဒီလိုမှတပည့်တော်ဖြစ်ရင်မေးကြရလဲလူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြပြာရေဒီနေရာမှာမက်ခင်သွန်းပ
5: ါ
2: မက်ခင်သွန်းပြီးကာလဒီအရုံအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုပလိုက်ပ
5: ါ
2: မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရပါဘူးဗျာ
5: ။
2: ဒီအရင်ကမမြဲတော့အနိစ္စ၊ခြင်းရတော့ဒုက္ခအဆုံးမရတော့
5: ။
2: အဲမမြဲခြင်းရဲ့နေအဆုံးမရတာရှုချလိုက
5: ်
2: ။မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရတာရှုချပ
5: ါ
2: ။ဒီလိုဆိုတော့မောဟလာသေးရဲ့
5: ။
2: မဲ့ခင်လာ
5: ။
2: မဲ့ခင်လာပြန်တော့လေဒီဘက်ကတွေဒကာရမတွေဘယ်နဲ့နေက
5: ြ။
2: အဝိဇ္ဇာချုပ်သင်္ခါရချုပ်။နောက်ပရိဒိရေဝိညာဉ်တွေရောအဲ့ဒီသဘောက
5: ြ။
2: ဒါဆင်းရဲတခုတွေကနေဒီဥပါဘီသုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာဘုရားဟောလိုက
5: ်
2: ။သုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာဘုရား။ရှင်းညာ
5: ။
2: သုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာကိုဘုရားဟောခြင်းကြောင့်ဟောဒီသုံးမျိုးဖြင့်တို့လောဘဖြစ်လေအတုပရှုမ
5: ှ
2: ။ဓမ္မမရှိနိုင်နေတဲ့ဒုက္ခရှုမ
5: ှ။
2: ဒီဆင်းရဲမြင်တော့ဒေါသဖြစ်မှဆိုလို့ချင်းမြင်မြင်ချင်းတခါလေဒကာဓမ္မတွေမြစ်တာထားလိုက်မယ်။
5: ဘ
2: ာမေတ္တာမှမရနိုင်ဘူးဆိုရင်လေမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရရှုချက
5: ်
2: မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရရှုချလိုက်ပါနော
5: ်
2: ရှုချလိုက်ရင်မဲ့ကင်ပေါ်လာကြည့်ပဲမှတ်ပါသဘောပါက
5: ြ
2: ဒါဖြင့်မြင်တဲ့အာယုံကိုလောဘဖြစ်လေမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရလေရှုနိုင်ပါတယ
5: ်
2: ဒေါသဖြစ်မှကြံရင်လေရှုရမှာမောဟဖြစ်မှကြံရင် မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဆိုတော့လက္ခဏာ3ပါးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရင်းနဲ့ဒီအာယုံကိုရှုပ်ရှုပ်ပလိုက
6: ်
2: ဘူးလားဘူးကြီးငြိမ့်ပြီလားငြိမ့
6: ်ပြီ
2: ပါငြိမ့်ပြီတော့ဒီလောက်ကိုစိတ်တို့မလုံရင်မဖြစ်ဘူ
6: း
2: မလုံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဟာဥပါအောင်ဘယ်နည်းနဲ့ပြတ်မလဲဩဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာလားဖခင်ကဟောတာလားဒီအရှင်ကြီးဟာလို့မေးတော့ဖခင်မရှိတဲ့ဒီအရှင်ပါပဲဆရာဘုန်းကြီးမဟောလဲဒီအရှင်ပါဒီအရှင်တိုင်းတော့သွားနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိက္ခာနိုင်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူ
6: း
2: ဒါဒီသရမရဏတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့သိက္ခာနိုင်ရမြင်သေးရဲ့
6: မ
2: ြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့အရှင်းမြင်လို့ခင်မကြံလို့ရှိရင်လည်းခင်ရရားရှင်းမြင်လို့ရှိရင်အတုပါဏအရင်နိုင်ရင်နိုင
6: ်
2: မနိုင်ရင်မမြဲခြင်းရဲ့ဆိုမြင်ရတဲ့ရှုပ
6: ါ
2: အရှင်းလေးတခုမြင်လို့မုန်းတဲ့မုန်းစရာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့သူ့ကိုတခါမြင့်တန်ရင်လည်းထားနိုင်ခါပ
6: ါ
2: မထားနိုင်လို့ရှိရင်မမြဲခြင်းအဆိုမရနဲ့ပဲဇတ်သိမ့်ပ
6: ါ
2: သဘောက
6: ျ
2: မမြဲခြင်းရဲ့ဆိုမြင်ရနဲ့ပဲ
6: အ
2: ေးဒီလိုရှုကြပါဆိုတာကိုဖြင့်တကယ်ကျေနပ်အောင်ပြောနေတယ
6: ်
2: ဒီလိုသာတရားဓမ္မတွေကမအုပ်တော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောပြမှာကွာလေကစင်းနဲ့လေကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိတယ်လေကစင်းကပေါက်နေတယ်စပါးတွေကလည်းဟိုဘက်ကလည်းတန်တန်ဒီဘက်ကလည်းတန်တန်မောင်မောင်သွားတဲ့လူကဥပါအောင်မေ့ရင်ပဲဆိုရင်ဖြင်းတဲ့ဘေးရှိတဲ့စပါးပဲနေမစားပဲဘူးလားစားပါဘူ
6: း
2: စားရင်လည်းရှင်ကခံနိုင်မှာမခံနိုင်ပေဘူးတဲ့လည်းရှင်ကဘယ်နည်းမှမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့လည်းရှင်ဆွဲဆိုမှုတရားတော်ဆွဲဆိုမှုတွေကိုရှောင်ခြင်းအောင်နွားကျင်ပဲလို့လုပ်ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျနွားယူတော်ကောင်နွားနှကောင်းတော်ကောင်ဥပါအောင်ငရဲရတယ်ဘာဖြစ်လဲနောင်သရိယာမှန
6: ်
2: ပါဗျာ။ဥလာဝေဘယ်နဲ့ကြောင့်ရဲရဲနဲ့ရပါလဲ။န
6: ောင်သရိယာ
2: မှန်ပါဗျာ။မာယူကြတော့ကောင်ဒုနဲ့ရဲရဲလိမ့်မယ်။မှန
6: ်
2: ပါဗျာ။မိုင်းနာသီးပြတော့ကောင်ဒုနဲ့ရဲရဲလိမ့်မယ်။မရဲလို့ရင်ဒီနွားရှင်မှာအပြစ်မတင်သေးဘူးလေ။မှန
6: ်ပါဗ
2: ျာ။အဲမစားရင်တော့ဘာဖြစ်ကစင်းမို့သွားတာဘာဖြစ်ရှိတော့မြန်။မှန်ပါဗျ
6: ာ
2: ။စားရင်တော့ပြန်ပြစ်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပ
6: ါဗျ
2: ာ။ဩဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းသွားကြလာကြတာကဘုဘကလည်းအရှင်ဒီအတန်လေးကလည်းမင်းကြားကောင်းတဲ့အတန်လေးဒီဘက်ကကြားမကောင်းတဲ့အတန်လေးဆိုတဲ့ကစင်းများမှာသွားနေကြတယ
6: ်။
2: ဒကာဓမ္မတွေသွားလာနေတာကအာယုံတော်တွေသွားလာနေကြတယ
6: ်
2: ။ဒကာကျိုးတို့ဘယ်များသွားကြလဲ။အင်းတစ်ဖက်ကဒေါသဖြစ်ကြလည်းမရှိဘူးလား
6: ။ရှိပါဘူး။
2: တစ်ဖက်ကလောဘဖြစ်ကြအောင
6: ်။
2: ဟိုးတိုက်တယ်ဒါတွေကောင်းမွန်တယ်တယ်ကြည့်ဗျာနာတို့ပဲတော့ဒီချိန်လေးရောက်ပါမလဲဆိုတဲ့လောဘ။ရှိပါဘ
6: ူး။
2: ဒီလိုနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးဆဲဆိုပြီးသူသံနေကြပြန်လို့လဲအင်းဒီဘက်ကြောင့်ဒေါသဖြစ
6: ်
2: ဒီကြားထဲမှာကျွတ်တို့ဒီသွားလာနေကြရတာဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာသဘောကျလားကျင်းကြသွားတဲ့နွားလိုပဲသွားနေကြမှန်ပါဗျာမသွားတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြိယသနာကိစ္စကမပြီးပဲဘူ
6: း
2: အဲ့ဒါတသွားတော့သွားမနေရဘူးမှန
6: ်ပါဗျ
2: ာအဲ့သွားနေရတဲ့ခါကျတော့နွားမောင်းမောင်းနဲ့သူတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥပအောင်ရေနွားမောင်းမောင်းနဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနွားရည်ဟူသောစိတ်ရင်းကိုနော
6: ်
2: နွားမောင်းမောင်းနဲ့ဒီတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနွားနဲ့ဒီတဲ့စိတ်ရင်းကိုအင်းတတိရည်ဟူသောတရားနဲ့ရိုက်နှက်ပေးမှာမှန်ပါဗျာနွားမောင်းမောင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပါတယ
6: ်
2: မှန်ပါဗျာဟိုစားပြီးစားရတဲ့နဲ့နွားနဲ့ဒီတဲ့စိတ်ပါပဲမှန်ပါဗျာစိတ်နဲ့နွားနဲ့တူတော့ဗျာမတူဘူးလား
6: တူ
2: ပါဗျာအဲ့ဒီကဲတူနေတာဒါတတိရည်ဟူသောဒံကျက်ကျိန်တပြာဒုတ်တုံနဲ့ဥပါအောင်မရိုက်ရင
6: ်
2: ရိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါအများရန်ပရိသာပိဒါအဲလောဘမဖြစ်ကောင်းဒေါသမဖြစ်ကောင်းမောဟမဖြစ်ကောင်းဆိုတာလေးနဲ့တတိကအများကြလို့ရှင်ဖြင့်ပရမတစ္ဆေသာသူရိုက်ရတော့မပေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနောက်ကျလာလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီနွားဒီတိုင်းမောင်းသွားတခါကျွေးဥလာဘူးရေယင်သွားတာဟိုဟိုဆွဲစားဒီဟိုဘက်ဆွဲစားဒီဘက်ဆွဲစားစားလိုက်ရ
6: ဲ
2: ့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေမှလည်းသွားရတာကလမ်းကြီးပေါ်မှာသွားရတော့ဟိုဘက်ကလည်းအာယုံတွေကအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာရှေ့ဘက်ကအမျိုးမျိုးနောက်ဘက်ကအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလ
6: ား
2: အဲ့ဒီကြားမှာသွားနေရတာကိုယ်စိတ်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေနိုင်အောင်ပฏิနဲ့မထိန်နိုင်လို့ရှင်ဟိုစားပြီးစားဆိုလို့ရှင်တရားစွဲခံရတယ်ဘယ်လေးပါတရားစွဲခံရ
6: မှန်ပါဗျာ
2: ဘုရားတရားဆိုပါလေအပယ်လေးပါးတရားဆိုခံရတော့ဒကာရမတို့ပယ်လေးပါးမကြည်ဆိုတဲ့တရားသုတ်တဲ့ချက်ခံရလိမ့်မယ
7: ်
2: မခံရဘူ
7: း
2: အဲ့ဒီကိစ္စခံရတော့စွတ်တို့ဒီတက်လန်းရှိသေးရဲ့
7: သ
2: ံသာဆိုတာတစ္ဆက်ကံပါရတာ
7: မှန်ပါ
2: ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လမ်းသွားနေတဲ့ဒကာရမတွေတွေ့အိမ်မန်နေတဲ့ဒီတိုင်းပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ဂုရမေကြီးကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ကြီးဟူသောနှွားရိုင်းကိုတတိတိဟူသောကျိုးနဲ့ဒုံနဲ့မြဲတမ်းဆောင်ရိုက်ပြီးဒကာလာပေးနေမှသာဖြင့်မသွားကောင်းတဲ့လမ်းကိုဒီစိတ်မကောင်းပါဘူ
7: း
2: နမယရယ်မသွားကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်စားဒီဘက်စားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုဘက်ကလည်းရန်သူနဲ့တွေ့မယ်ဒီဘက်ကရောရန်သူနဲ့တွေ့ပြီးနှွားရှင်ကိုတခါတည်းအမျိုးမျိုးဒုက္ခမပေးပေဘူ
7: း
2: ကိုယ်လည်းစားရမလားသူ့လည်းစားရမလားဆိုပြီးဒီကလာနှွားရှင်မှာဖြင့်နှွားပေါင်းမမမှာဒုက္ခရောက်သလိုကိုယ်နှွားကိုမနိုင်လို့ကိုယ်ဒုက္ခရောက
7: ်
2: ဒီမှာလည်းဒကာရမတွေကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားလိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲရသည
7: ်
2: သဘောပါက
7: ြ
2: ဘာဘာမနိုင်လို့ပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဒုံနိကတာလူနောယထာကမ္မနိပါတိနောစိတ်ဆိုတာကွာအမှန်အပြည့်တော်ကလည်းမြန်မာပြည်ကနေလို့ဘုရားဟောတာယထာကမ္မနိပါတိနောအလုံးစုံသူလူရှိသည်သွားတာပါလေမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ကိုမရဘူးပါစိတ်တသဓမ္မရောတာဒီအဲ့ဒီစိတ်ကိုမင်းတို့ဒီကိုခိုင်းနဲ့ဒီသွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲသူသွားကြတဲ့ဈေးသွားရင်လည်းကိုယ်ပဲရောက်မှာပဲအင်းစိတ်ကလေးကိုသူသွားကြတဲ့ဈေးသွားရင
7: ်
2: အင်းစိတ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲချက
7: ်
2: သဘောကျအဲဆိုစိတ်ကလေးကိုကိုယ်ခိုင်းတဲ့ဈေးသူသွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောချက်သွားတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဣဇ္ဇတာကပြန်သွားလိုက်ပါတော့ဣဇ္ဇတပြန်သွားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရှိပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရှိတော့ဉာဏ်ဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဝေဒနာတွေပေါ်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့လိုက
7: ်
2: စိတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက
7: ်
2: အဲ့တော့သူ့ကိုထိတ်မရတဲ့အခြေအနေကြရခြင်းဥပါမေခန္ဓာကိုယ်ဣဇ္ဇတကပြန်ရှိတော့ထိတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်တော့ခန္ဓာကနင်းနေအတုပါနဲ့ထိမ့်သွားရရင်အတုပါနဲ့ထိမ့်သွားရတော့ဟာဒါမေတ္တာနဲ့ထိမ့်ရလို့ရှိရင်လေအဲဘုရားမေးခြင်းနဲ့ထိမ့်ရရင်လေအဲမောရတာဟိုမေးနေမျိုးဘုရားနဲ့ဖြေပြရဒီလိုမှမရတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးကဒီတော့တည်ရင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြကဲမင်းတော့ဒီပြင်နေရမထားတော့ဘူးကွာခြံထဲမှာလောင်ပြီးဒီကရမင်းထားပါတော့မယ်ဆိုပြီးခဲ့တော့ကို့ခန္ဓာတစ္ဆတ္တရကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပါမှန်ပ
7: ါ
2: ဘုရားရှင်းမလားရှင
7: ်းပါ
2: ဘယ်ရှုကြရအောင
7: ်
2: ရှုပါပြင်မဲ့မရှုနိုင်ဣဇ္ဇတ္တကပြန်ရှုတော့မှန်ပါဘုရားဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာဒကာရမတွေသိတဲ့အချိန်ဒီပြင်မဲ့ကယူပါံသတ္တံကာဏမိယသံခွတ်တဘာယုံဆိုတဲ့အာယုန်လေးကိုခုနကပြောတဲ့အတုပါနဲ့ရှုနိုင်ရှုမေတ္တာနဲ့ရှုနိုင်ရှုနော
7: ်
2: အဲမင်းများချင်းနဲ့ပဲရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်ဘူးဒီလိုမှကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ဣဇ္ဇတ္တပြန်လှည့်လိုက်ပ
7: ါ
2: ဘယ်ပြန်လဲကိုယ်ဣဇ္ဇတ္တပြန်လဲဒီကလာဣဇ္ဇတ္တထဲမှာဝေဒနာရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီကရံမမြဲခြင်းအစိုးမရဆိုတဲ့တခုရှုပေးပါဦ
7: း
2: မမြဲတာအဲ့ဒီမြင်ရလို့ရှင်မမြဲပါလ
7: ား
2: ရှင်ရတာမြင်ရလို့ရှင
7: ်
2: သောမရတာမင်းရတယ
7: ်
2: အဲ့ဒီလိုရှုပေးလိုက်ကြပါကွာဆိုတဲ့ဆရာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးအာမ၆ပါးမှာသေသေးချာချာဟောချာသဘောကျအဲ့တော့မင်းတို့ဒီတဲ့ဒီအာယုံကိုမင်းတို့ကအစင်းလေးကိုလှတယ်အစင်းလေးမြင်လို့မုန်းတယ်အစင်းလေးမြင်လို့ဝိဇိကိစ္စာမောဟဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသောဥပမာငါပြပြီးမင်းတို့ကိုတရားဆုံးမပါမယ်ဆိုပြီးသောဥပမာနဲ့ပြချာသေးတယ
7: ်
2: ဒီမောဥပမာနဲ့သုံးပါလို့မရလို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်တဲ့သုံးဥပမာနဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိဖြင့်ငါတရားနိဂံပြောပြပါမယ်တဲ့သုံးဥပမာကိုလည်းမင်းတို့နားထောင်ပြီးကြလားအော်နှစ်သာရမရှိတာသိကြအောင်ငါပြောပြပါမှန်ပါဗျာခိုင်းတာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝိနောပမတုတ်ဆိုတာအစခုအလဲပိုင်းကိုဟောပါတော့မှန်ပါဗျာအလဲပိုင်းဟောရတော့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်မြင်းတယောက်ရှိတယ်တဲ့မနေ့စောစော၃နိုင်၄နိုင်အိပ်ပျော်နေတယ် ွာအရက်ကစောင်းပြီးရတယ်ဒီပဲစောင်းပိုက်ပြီးလာတဲ့ခါမနဲ့မိုးလင်းခတ်စောစောသူစောင်းပြီးလိုက်ဘုရားရှင်ကလည်းနိုးတဲ့ချိန်နဲ့သွားခြင်းတော့သူလည်းဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့စောင်းကဖြစ်နေပါတယ်ဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့စောင်းကဖြစ်ပြီးကြတာနေရန်နဲ့ဩတယ်ပြီးကောင်းမြတ်ပါလားတဲပါရပါလားတဲနဲ့သက်ပြာကောင်းပါလားသူစိတ်ကောင်းနေတယ
8: ်
2: ဒါနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတဲ့ခါကျတော့ဝင်ကြီးတွေပြောတယ်အေးငါမရက်ကကြားရတဲ့အံသိတ်ကောင်းကွာအဲ့ဒီအံငါရကြတယ်ဒီကံနန်းတော်လည်းထားကြတယ်နန်းတော်လည်းထားကြတယ်အဲ့ဒီတောင်းပြီးတဲ့လူခေါ်ကွာဆိုပြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်ခေါ်ခိုင်းတော့တောင်းကြီးသမားကရောက်ပြီးဒီကရလာတယ်တောင်းကြီးကရောက်ပြီးဒီကရလာတော့မင်းဆောင်ဟာမင်းမနဲ့ကတီးလိုက်တဲ့တောင်းအံသိတ်ကောင်းတယ်ငါအဒီကံကိုသေချာသိကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီကံကိုငါကြကျင်တယ်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဆောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခုတည်းနဲ့အတန်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအသားကွက်လည်းပါပါတယ်ပေါ်သေးလည်းဥပါပါတယ်ကျိုးလေးချောင်းလည်းတပါတယ်တောက်တွေလေးချောင်းတော့လည်းတပါသေးတယ်လူကြီးလုံးလပြောကနေလည်းလက်မနဲ့ခါရပါသေးတယ်ဒါတွေအကုန်ပေါင်းမိပါအတန်ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကဘူးကမယုံဘူးဒီထဲမှာအတန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကံထွက်တာတောင်းတယ်မှာအတန်ရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ချင်းတော့ဒီထဲမှာအတန်ရှာတော့မယ်ဆိုတော့သူစိတ်ကူပေါ်ပေါက
8: ်
2: ဒါနဲ့ကဲကွာမပြောတော့မယုံပါဘူးမင်းကတောင်းခွက်လေအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမင်းကသေရေဥဒ္ဓါရလည်းအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကျိုးတွေလည်းအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတောက်တွေလည်းအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလူကြီးလုံးကဘယောကလည်းအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကွာဒီထဲမှာကိုအတန်ရှိတယ
8: ်
2: တောင်းထဲမှာအတန်ရှိတယ်ကွာဒဂရမတော့မသိဘူးသူမှပြင်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာ
8: ။
2: တချို့ဒေါသလေးတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ဒီဒေါသရောက်စကလေးတွေရယ်ဒီဝသံလွှင့်နေလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလူဆုံးတော်တော်သေသေတော်တော်တရေတော်တော်တို့ကရင်ကျဝင်နေတယ်ဆိုသင်နေတာ
8: ။
2: မမြင်ဘူးတဲ့အရာကြတယ
8: ်။
2: မမြင်ဘူးတဲ့အရာကြတယ်ဒီထဲကလူတယောက်အောင်းနေတယ်သို့မဟုတ်ဘယောကရှိနေတယ
8: ်။
2: သူကအော်နေတယ်လို့တချို့ဒီလူတော်သင်နေတယ
8: ်
2: ။သင်ကြတယ်နော်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒီမှာလဲစောင်းတာမကြဘူးတဲ့မင်းဖြစ်နေတော့ဥပါဝေသူလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ
8: ်။
2: ဒါနဲ့မင်းစောင်းကိုကဲဝင်းကြီးတွေအားလုံးပဲကွာလေးသိခွဲခွာဒီထက်တန်းရှာမယ
8: ်
2: ။လေးသိခွဲပြီးတန်းရှာတော့အတန်ကသူစောင့်ပြီးကြည့်နေတော့အတန်ထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ထင်တာကိုထွက်ပြေးနေပါဒီကံကောင်ကအဝတ်နဲ့ဗန်းနဲ့အုပ်ပြီးမိအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျို
8: း
2: သေးသေးခွဲပြီးရှားပြန်လဲတခါကျွဲအသံမတွေ့ဘူးလေ
8: ။
2: သေရေလေးရှားပြန်လဲ
8: ။
2: ကျိုးရေဖြတ်ရှားပြန
8: ်
2: ။ဘာမှမတွေ့ဘူးဒါနဲ့ဩဒီသာတာပြန်တခုခုလည်းအောင်းနေလိမ့်မယ
8: ်
2: ။အမုံမုံဖြစ်အောင်တခါလည်းအကုန်သိရအောင်မယ်ဆိုပြီးအားလုံးကတော့စောင်းရောသေရောကျိုးရေရောဥပအောင်ရေအခုသိပြီးရှားပြန်တာလဲ
8: ။
2: တွေ့နိုင်မလား ။ဘယ်နဲ့ကောင်းမပြောတာကကုလာဘူးအမှန်ပါလား အကုန်ပေါင်းမိမှဒီသံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေဒီထဲမှာသူကအသံတစ်မျိုးရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ထင်ပြီးရှားတယ်ဒါနဲ့အကုန်အစိတ်စိတ်မှမှထောင်းပြီးဒီကံကရှားပြန်တော့လေတကယ်ကျွတ်တွေ့ပ
8: ါ
2: ငကောမရှိတော့တွေ့နိုင်ပါ
8: တွေ့နိုင်ပါ
2: မတွေ့နိုင်တဲ့အိဗယ်ပဲပြန်ရပြန
8: ်
2: ဒါနဲ့သူမကျေနပ်သေးပါဘူးလေလေလွင့်စပါးလေးသလိုလေးဒီသံဒီထဲမှာသူထွက်ပြေးနေမယ်အမောက်နေလေလေးပြန်တော့လေတခါကျွယ်အပန်းတွေ့ပ
8: ါ
2: မကူရမှာရှိတာမဟုတ်ပဲရှိရလား အတန်းမရှိဘူးနော
8: ်
2: သေးကြက
8: ြ
2: ဒါနဲ့ရှင်ပြင်းကလည်းအရာထူတာနဲ့မကျင်းတာသေးတာနဲ့တခါဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားနှတ်ထောင်ပါတော့မိချို့กว่าမိချို့ရင်သူမနေနိုင်ဘူးဒီအတန်းထွက်ရမယ
8: ်
2: မိချို့ပြန်တော့လေအတန်းကမထွက်လားအတန်းကအထယ်မှတ်နေတာကိုဘာအောင်냐အသာဒီထဲမှာတယောက်ပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာဥလာဘူးမှတ်နေတာ
8: မှန်ပါဗျာ
2: ဒါနဲ့မိချို့ကြည့်ပြန်တော့လဲမထွက်ဘူ
8: းမှန်
2: ပါဗျာပြရသေးတာဒီပြရဲအောင်းလိုက်ဦးမယ်လို့သူစိတ်တွေကထင်မြင်ပါတယ်မှန
8: ်
2: ပါဗျာပြရဲမဲ့ဒီသံအောင်းလိုက်ဦးမယ်လို့ထင်မြင်ပါတယ
8: ်
2: ဒါနဲ့ဒီပြရဲကိုကွာရဲမိတော့မကြောက်ဘူးရေတော့ကြောက်မှာပဲဆိုပြီးရေတဲ့ပြောလိုက်လေအသာမတွေ့ပါဘူးမှန်ပါဗျ
8: ာ
2: တွေ့နိုင်ပါ့မ
8: လား
2: တကယ်ကျွန်းတကူကမှရှိတာမျိုးဟုတ်ပါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဝိနောပမသုတ်ဆိုတာဇောင်းဥပမာပ
8: ြ
2: ဟုတ်ပြီပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်နေရှင်းနေပါလေအဟံမူသောငါရောရှိရလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာ မမဆိုတဲ့နာရော
8: မ
2: ရှိပါဘူး။အေးအတ္တမိယဆိုတဲ့နောက်သာမ
8: ရှိပါဘ
2: ူး။ဩဒီဥစ္စာဒါကြောင့်ဒကာရမတွေနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုတာပဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုတော့ဒီထဲမမမပါလို့ပြောတာ
8: ။
2: လားလည်းမပါဘူး။
8: မပါဘူး။
2: မင်းရုပ်ဆိုးတာရော
8: မပါဘူး။
2: ဟာဒါလည်းမပါဘူးရုပ်ဆိုးတာလည်းမပါဘူး။ဒကာရမတို့သူပါရသေးချာမိချို့ကြည့်မယ်ဆိုမမျက်စင်းရဆိုးမရတာပါပါလေ
8: ။
2: ဟင်ပါမျက်ပါပါလေ
8: ။
2: မမျက်စင်းရဆိုးမရတာပဲပါတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေရိပ်မိကြ။မရှိပ
8: ါ
2: ဘူး။ဘယ်လိုရှာရှာဒီထဲမှာဖြင့်လှတာတော့မပါဘူး။မပါဘ
8: ူး။
2: အယုတ်ဆိုးတာလည
8: ်းမပါဘ
2: ူး။ကျွေးဝေးစရာမ
8: ပါဘ
2: ူး။ဒါရီတော့ပါပါလေ။
8: မ
2: မြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာတွေကပါတော့တယ်ဆိုတော့ဥပါမေးသေးသေးချာချာမှတ်ပါပါဘုရ
8: ား
2: ဒါကြေပါလေပါပါလေမမြဲတာကအိဆဆင်းရဲတာကဒုက္ခဆုံးမရတာကအနတ္တဒါသာပါတာပဲခင်ဗျားတို့မုန်းတဲ့ယူပါရမနေလည်းမမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရပဲပါပါတယ
8: ်
2: ရှင်းမလား ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ယူပါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရှင်းနဲ့မှလည
8: ်းပါပါ
2: ပါရရပါပါလေအဲခမားတို့တွေ့ဝင်းနေတဲ့တန်လျာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့ကြံတော့လေမမြဲခြင်းရဲ့သုံးမရတာပဲပါတယ်ဘယ်လိုပဲမိချူရှာရှာလှတာမပါပါဘူ
8: း
2: လေးစိတ်ခွဲရှာတယ
8: ်မပါပါဘ
2: ူးအဲမိချူရှာတယ
8: ်
2: မပါပါဘူးအေးမျောရှာတယ
8: ်မပ
2: ါပါဘူးအဲပါရပါပါလေဒါဖြင့်ဒီကံပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးအနစ်ပါရမရှိဘူးလို့ခင်ဗျားဟောလိုက
8: ်
2: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရောအနစ်ပါရရောအင်းဖြစ်တာလေဥပါုံပြောစမ်းပ
8: ါ
2: ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့မမြဲတာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ဆင်းရတာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ဘယ်သူမှမပိုင်လိုက်တာရဲ
8: ့
2: ဒါပဲပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အရှင်းနဲ့လည်းဒါပါတာမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဘူ
8: း
2: အတန်ထဲမှာရောအနတ်ထဲမှာရောသဘောကျအရောက်လာထဲမှာရောတွေ့ထိကရင်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းထဲမှာရောအဲနိဗ္ဗာန်ကိုအနတ္တဖြစ်အရှင်အဆုံးမရနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအတန်နဲ့တူတဲ့ဘယ်နဲ့ကကြောင်းတဲ့အတန်ရှာလို့မရသလိုဒကာရမရိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းမမြဲခြင်းအဆုံးမရတာရှိ၍လာတာအယုတ်ဆိုးတာမရှိပါဘူးမှန်ပါပ
8: ါ
2: ဘုရားသဘောပါက
8: ြ
2: ပါရမီရှိပါလေမှန
8: ်
2: ပါပါလာတာအယုတ်ဆိုးတာများပါသေးလား
8: မှန်ပါပါ
2: အဲ့ဒါကြောင့်တရားသမားတွေပြင်မဲ့ရှိ့လဲမမြဲခြင်းရဲ့အိဋ္ဌာနဲ့ရှိပါမှန်ပ
8: ါ
2: ပါမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရနဲ့ရှိပါမှန
8: ်
2: ပါပါဟာပြင်မဲ့ရှိပါတာတပည့်တော်ပြောမရနိုင်ပါဘူးဘုရားရှင်လဲကမ္မထန်ထိုင်ကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှည့်ကြည့်ပ
8: ါ
2: ဣဇ္ဇတပဲလှည့်ကြည့်ရပဲလှည့်ကြည့်ရအဲဣဇ္ဇတလှည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့စောင်းနေအသံရှာမတွေ့တယ်လို့မင်းချင်းရဲ့အဆုံးမရတာအနစ်ပါတာမရှိတာဒီအပန်ဤဥတော်တရားသူအနစ်ခင်ပြီးရှာတာဘူးဗျာရှင်မင်းကစောင်းနေကြတာအသာတယောက်တစ်မျိုးတယောက်ပဲဆိုပြီးရှာတာဆိုတော့မသေးကြဘူးလား အဲသေးသေးချာချာလေးလေးခွဲချာဒါနဲ့မျိုးမျိုးဆင်းပြီးမုံပြူချာမိချို့ချာရေမျောချာတွေ့ပါရဲ့ဒီမှာလည်းဒကာရမတွေခမားတို့ခင်ကြရခမားတို့မုံကြရခမားတို့လစ်လီရှုကြရဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေထဲမှာသေးသေးချာချာမိချို့ချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါဘူ
8: း
2: ပါသေးလ
8: ား
2: ပါတာပြောစမ်းပါဆိုတော့ဘောပါကြ
8: ။
2: ဒါကြောင့်မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရတာကပါတယ်ဆိုတာသိပါစေတော့လို့ဥပါငေတောင်းပမာနဲ့ဝိနောပမသုတ်ဆိုပြီးဟောကြတယ
8: ်
2: ။ဘောပ
8: ါ။
2: ဒါပြန်ဒီနေ့တရားမှာဒကာရမတို့ဖတ်เสียကအော်ပြင်မဲ့မှာအရှင်းတခုလာတာပါတာလေအယုတ်ဆိုးတာလေမြင်လို့ချင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာစောင်းတဲ့အသံရှာသလိုဒီထဲမှာလာတာဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးတကညာနဲ့ရှာအယုတ်ဆိုးတာဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးညာနဲ့ရှာရှာတဲ့အခါကျတော့ဒါမတွေ့ပါဘူ
8: း
2: အင်းမမြဲခြင်းရဲ့အနတ္တတော့မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဒါပဲတွေ့မှာတွေ့ရင်ဘာတွေ့ရဲရှိသေးလဲအဲအဲ့ဒီလိုရှာတတ်သွားပြန်တော့လဲဩစောင်းမှန်ကူကအသံမရှိသလိုဒီထဲမှာလည်းခင်စရာလည်းမရှိပါလားမုန်းစရာလဲအဲတွေးဝေးစရာလဲမရှိပါလားရှိတာကိုညာ

အဲ့တော့ဘာကြတော့အဲ့ဒီကွက်လက်တစ်ခုမြုပ်ထားတယ်။ဟိုရှေ့ဘက်မှာဝိညာဉ်ဆိုပြောပြီးသားဖြစ်လို့ကွက်လက်တစ်ခုမြုပ်လိုက်တယ်။ဟောတလရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့တည်းရဲ့ပြောလိုက်တာ။အဲ့တော့ဖတ်တာပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာစိတ်ခန္ဓာကိုပေါ်တယ်။ဝေဒနာပေါ်တော့ဘာဖြစ်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာလွချင်းလာတယ်။လွချင်းတော့ဘာဖြစ်တဏ္ဍပိစယဥပါရဏဆွဲလန်းလာဆွဲလန်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဥပါရဏပိစယဘဝဘဝကိုတိဆောက်တဲ့ကံတရားတွေလှုပ်လာတယ်ကံတရားတွေလှုပ်လာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘဝပိစယဇာတိမွေးလာတယ်မွေးလာတော့ဘာဖြစ်တယ်ဇာတိပိစယဆရာမရဏဥရေတိတယ်အဲ့ဒီစကလုံးနှစ်ဆနှစ်ခုအဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးတော့သရမရဏကိုတစ်ခုတည်းယူပြီးတော့12ခုနဲ့ရှင်းပြတာအဲ့တစ်ခုတစ်ခုရဲ့တစ်ခုတစ်ခုစီကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီအမဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒီ12ပုတ်စလုံးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမှာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့ပြတာအဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဆရာသမုပ္ပါမှာစကလုံးက12ခုရှိတော့ဆယ်နှမျိုးရှင်ပြတယ်လို့မှာသစ္စာကို12မျိုး12မျိုးဆိုမဘုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဝေးရအတွက်လမ်းကြောင်းကြီး12ခုဖွင့်ပေးတဲ့သဘောပဲဒီလမ်းကြောင်းကသွားလဲရတယ်ဟိုလမ်းကြောင်းကလည်းသွားလို့ရတယ်အမတန်ရှိလျားတဲ့ကံယုံတန်ရှိတဲ့ပင်လယ်ကြီးတဲကိုဆင်းဖို့ရလမ်းကြောင်းနေအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရလမ်းကြောင်းနေအများကြီးရှိတယ်သူဆလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသဘောပတ်တယ်မှာအဝိဇ္ဇာအနေစာပြီးသရမရဏအထီအောင်ဆယ်နှမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာအဝိဇ္ဇာကစမရှင်းမဲ့နဲ့နောက်ဆုံးသရမရဏအစာရှင်းဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူဖို့ရအတွက်တဝိရိယသစ္စာကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာလွယ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအစာနောက်ဆုံးအစာလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့သရမရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့သရမရဏဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုရှင်းပြပြီးဒီသစ္စာ၄ပါးကိုဒီရှုတော့မှသိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်တမတ္တိတိဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြတာเนาะအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးကိုတည်းရဲ့ရှင်းပြတော့တရားနာနေတဲ့ယဟန်တွေကသာရဝုသောအရှင်ဘုရားရှင်းပြတာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးမေခွန်းနေမေးကြပြန်တယ်အဲ့ထက်မေခွန်းမေးလိုက်တယ်တိယခောပနာဝုသောအညောပိပရိယယောရတ္တရိယတဝကောသမဒိဋ္ဌိဟောတိဗုဒ္ဓတဝကတဝုအနေနဲ့သမဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိဖို့အတွက်တခြားနိလန်ရောရှိပါသေးသလားဒီမေးခွန်းမေးတခြားနိနဲ့ရှင်းပြနိုင်သေးသလားဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကတိယအာဟုသောငါရှင်တို့ရှိတာပေါ့တခြားနေလည်းရှင်းပြလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆေသဘောကိုစာပြီးရှင်ပထမနေ့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်းတယ်ဒုတိယမှာနော်အာဟာရ၄မျိုးနဲ့ရှင်းတယ်တတိယကျတော့သစ္စာ၄ပါးတိုက်ရိုက်ရှင်းတယ်အခုစတုထကျတော့ပရိစ္ဆေသဘော၁၂မျိုးတည်းကသရမရဏကစာရှင်းတယ်တရားတစ်မျိုးတစ်ခုတစ်ခုစီဆိုရင်ပြိဿသဘောပတ်ကိုရှင်းတာ12ခါရှင်းပါသူသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ပုံအဲ့တော့ဒါအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဟာထင်ရှားတာနဲ့ရှင်းပြရတောခောအရိယတဝကောဖြစ်နိုင်တာဘောဘလို့ဖြစ်နိုင်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဘုရတဝကတပဟာတဥဟာသရမရဏကိုသိတယ်
สรมรณะผิดจองเตยาကိုသိတယ်สรมรณะฉုံငိမ်မှုကိုလည်းသိတယ်สรมรณะฉုံငိမ်จองအကျင့်လမ်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်ဆိုလိုတာကသစ္စာ၄ပါးสรมรณะကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာสรมรณะဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာသမုဒိယသစ္စာကိုသိစရမရဏချုပ်ငင်းရာကိုသိတာនិရောဓသစ္စာကိုသိတာစရမရဏချုပ်ငင်းရာတို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်ကိုသိတာမေကသစ္စာကိုသိတာဒီစရမရဏဆိုတဲ့သဘာဝနှစ်ခုသစ္စာရှုတော့ကနေပြီးရှင်းပြသစ္စာရှုတော့အဲ့တော့စရမရဏဆိုတာဒီစရမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိလို့ရှင်လည်းပဲတဲ့သမာဓိတိဖြစ်ပါလေဘုရတ်တာဝကသမာဓိတိဖြစ်ပါလေအခုလို့၄မျိုးစရမရဏကိုသိတယ်สรมรณะผิดจองเตียะโหตีเดสรมรณะฉုံငိမ့်မှုตีเดสรมรณะฉုံငိမ့်ရာသူရောက်တဲ့အကျင့်လန်းစင်ကိုလည်းตีเดဆိုတော့ဒါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသည့်ပဲเนาะအဲ့ဒီမှာကြည့်တစ်ခုကြံနေတယ်ဆိုမပြည့်စုံဒီလေးချက်ကပြည့်စုံဘလို့ပြည့်စုံတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမေလွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာပြဿနာတစ်ခုဟောလာလို့ရှင်နံပါတ်1ကပြဿနာကိုသိရမှာဘာပြဿနာတုံးဆိုတော့သိရမှာဘာပြဿနာမှမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြေရှင်းမလဲလူလူကြပြဿနာဖြစ်ရင်ဘာပြဿနာလဲပြဿနာရဲ့တဘာဝကိုသိရပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိရမှာဒီပြဿနာပြင်းငိမ့်မှုရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသိရမှာပြင်းကြီးလမ်းစဉ်ဆိုတော့လည်းသိရဒါမှအပြည့်စုံသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ယောဂတခုဆေးကုရင်လည်းရမ်းပြီးတော့ကုလို့ရတာမှမဟုတ်တာနံပါတ်1ကဖာယောဂလုံးဆိုတာသိအောင်လုပ်အောင်အပိုင်းမှာတော့မသိပဲနဲ့ရမ်းဆေးပေးလို့မှာကုတာတွေလည်းရှိတာပဲရမ်းကုလို့သိတာတွေလည်းရှိတာဟောယောဂတရားစေတရားဆိုတာလေတော့ကဒီမှာရှိတာပဲတည်တည်ချာချာယောဂကိုအမိမတတ်နိုင်မယ်နဲ့စေကုလို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့ပဲနံပါတ်1ကဘာယောဂလဲဆိုတာသိရဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်2ကသိရမှာဒီနှစ်ခုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပြောင်းငြိမ်းနိုင်သလားပြောင်းငြိမ်းတာကိုသိရမှာဘလို့ဖြစ်မှပြောင်းငိမ့်မယ်ဆိုတော့သိရအောင်အဲ့တော့ပြောင်းငိမ့်စေတဲ့ကုထုံးကိုလည်းသိရအောင်ဒါဆို complete ပဲเนาะပြည့်စုံသွားပြီသူ့ရဲ့သိဟာပြည့်စုံသွားပြီအခုလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩရသေးရဟာပြဿနာပဲ problem ပဲဒီပြဿနာကိုဘလို့ဖြေရှင်းမလဲသူတွေကမွေးလာပြီးတဲ့နောက်ဩကြတယ်ပြီးရင်သေးကြတယ်လူရှင်းမလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲတော့ဩရသေးတာမရှိတဲ့ဟာရောရှိသလားအဲ့ဒီမရှိတဲ့အဆင့်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟောဒီလေးချက်ဒါကိုသစ္စာလေးပါလို့ခေါ်တယ်နော်ဖြည့်ရှင်းနည်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုသိလို့ရှိရင်လေဒါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိဖြစ်လို့ဣတဝတ္တပိခောအာဟုသောရိယတဝကောသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့အခုလို့ရှုတော့၄မျိုးကသိတာဟာလည်းပဲတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲတဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ခုစီရှင်းတယ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြနံပါတ်1က
စရမရဏလို့ဆိုရတယ်မယ်စရမရဏဆိုတာပါလေမြမလူကစရဆိုတာအုံမင်းခြင်းနဲ့မရဏဆိုတာသိဆုံးခြင်းဒါအရသကားမှာအိုးတယ်သိတယ်လူတိုင်းသိတယ်တရားနော်တို့တော့သိတဲ့အပေါ်ရန်သိတဲ့အလုံးသိနေကြတယ်။အိုးရဲသိတယ်။တော့လူတိုင်းလက်ခံထားတယ်။တကဘာလုံးမှရှိတဲ့လူတွေအလုံးဟာအိုးချင်းသိချင်းဆိုတာလူဆိုတာအိုးမှာပဲ။တချို့ကျတော့ဘလို့လက်ခံတော့ဆိုတာဒါလူတဘာဝပဲဆိုပြောနေ။လူတဘာဝလို့စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအဖြေမရှာတော့ဘူး။ပြဿနာလို့မြင်မှအဖြေရှာမှာ။ဖះလောင်းနေကြတော့အိုရသေးတာကိုပြဿနာဖြစ်ရှုမြင်တယ်။ဘုန်းကြီးတွေဘာလို့အေးစိစိနေကြတော့ဆိုတော့တရားအပြစ်ပြဿနာလို့မမြင်တာ။အိုချိန်တန်းဥမာပဲသေချိန်တန်းသေမှာပဲဆိုပြီးတော့ဆဲလဲစင်းခံနေကြတာ။တမယာတွင်မှလဲစင်းခံနေတာ။ရှုံးကန်လှုပ်ရှားသွားဖို့မကြိုးစားတော့။နော်အဲ့တော့ပြဿနာလို့မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြေရှားကြရတော့မှာဖြေရှားကြကဲဟုတ်ပြီအိုချင်းဆိုတာကိုသေုပ်ဖို့ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာလေလူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းတည်ပြီးသားပဲဒါအိုရဲဆိုတာပါလေတဲ့ယာတေတံတေတံတတ္တနာဓမ္မိဓမ္မိတတ္တနိကယေအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာတမ္မိတမ္မိတတ္တနိကယေထိုတို့တတ္တဝအစုအဝေးတတ္တဝဆိုတာမျိုးစုံရှိတယ်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူဘူး species လို့ခေါ်တယ်အမျိုးတူတွေအများကြီးပဲအဲတော့အုပ်စုတမန်ခွဲမဲ့ဆိုရင်လူကအုပ်စုတစ်ခုနတ်ကအုပ်စုတစ်ခုတရိษံကအုပ်စုတစ်ခုပြိတ္တာကအုပ်စုတစ်ခုအရေခံနေရတဲ့ဓာရီကအုပ်စုတစ်ခုအသူရကဲတွေကအုပ်စုတစ်ခုဆိုတာအပေပုံသားတွေကလည်းသူအုပ်စုတရိษံထဲမှာလည်းပဲအုပ်စုတွေအများကြီးပဲဒါခြေလေးချောင်းရှိတဲ့တ ত্ত্ব ဝါဒါခြေနှစ်ချောင်းရှိတဲ့တ ত্ত্ব ဝါဒါခြေမရှိတဲ့တ ত্ত্ব ဝါနဲ့ဆိုခြေတော့နဲ့ခွဲမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒါခြေတော့တွေအများရှိတဲ့တ ত্ত্ব ဝါခြေမရှိဘူးခြေနှစ်ချောင်းရှိတယ်လေးချောင်းရှိတယ်လေးချောင်းနဲ့ပူပြီးရှိတယ်ဟောတော်ဘာတွေကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုအများကြီးပဲအဲ့ဒီတူရတူရပေါင်းပြီးတော့ဇာတိလို့ခေါ်တယ် species ပြောလိုက်တာဒါကြောင့်မို့တေတံတမ္မိတမ္မိတတ္တနိကယေထိုထိုတတ္တဝါတွေရဲ့အစုမှာတေတံတေတံတတ္တနာထိုထိုတတ္တဝါတွေတတ္တဝါအားလုံးကိုပြောတာတစ်ခုမှမကြံဘူးတစ်မျိုးမှမကြံစရာဘူးတရှိတတ္တဝါတွေအားလုံးဒီချင်မှာပါတေသံတေသံတတ္တနာထိုထိုတတ္တဝါတို့ရဲ့စကားဥမင်းရင်ရောလာခြင်းသည်ရှင်းလာတယ်ဩလာတယ်ဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလာတယ်ဩလာတယ်นุดุผับๆไม่หอดอูยินล่ะเจ้งล่ะสระโอจินศีรณตาสวยมีล่ะได้ตบอရှိดิโอเรสระสวยล่ะดาเวลิติดตาริมาสวยดาหมูหลุเดดาสวยล่ะหูหน้าแป้ดีหน้าแป้เนี่ยแป้ล่ะสวยล่ะตวาลิริจูเอ้อน่ะดิโตยุพอเปียစရာစီရဏတာတာဥမင်းချင်းရင်းရောချင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့လူတွေထင်ရှားအောင်လို့စရာရဲ့သဘောကိုထင်ရှားအောင်လို့ပြောတော့ဗာပြောတော့ခန္ဒိဆာကျိုးပဲ့လာတယ်တဲ့ကျိုးပဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားတော့ကတော့သွားကျိုးတာပေါ့နော်ဒီပြားလေးလည်းကျိုးပဲ့လာတာတွေအများကြီးလေးตั๋วจูรอปาจีชุ้งตั๋วดาฤตื้ออูหรอมล่ะเมธีเจียชิ่หยอกล่ะจูล่ะจูล่ะลูกขายีก้ายตั๋วดาฤขายีก้งตั๋วดาถ้าจูล่ะได้ตบเว
ကန္ဒိဆာကျုပ်ပဲ့လာမှုပြီးတော့တော့အိုးတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျိုးလာတာကျိုးလာတဲ့အချိန်นี่သွားကျိုးလာတဲ့အချိန်นี่ပါဠိစာဆိုတာဆွေနုအမွေးတို့ဖြူးလာတဲ့သဘောအယောင်ပြောင်းလာတာပါဠိစာဆွေနေနေရာနေဖြူးလာတယ်မွေးညင်းနေနေရာနေမုတ်စိတ်မွေးတွေနှာခမ်းမွေးတွေကိုရှိတဲ့အမွေးတွေကပြောင်းထွက်ပြီးတော့လာတယ်ဝလိတ္တစတာအရေးတွေတွန့်လာခတိုင်းလို့တင်းနေရင်မရှိဘူးအခုကလူတွေကတော့အရေးတွန့်လို့ရှိရင်ပူတောက်ထိုးတယ်ပူတောက်ဆိုစိတ်ထိုးပြီးတော့အရေးတင်းအောင်ပြန်လုပ်ကြအသက်ရရင်လာလို့ရှိရင်အရေးတွန့်လာဘာရည်နာရည်တွေတွန့်လာတယ်ဒါဟာအိုရာဆိုတာအဲ့ဒါလားဆိုတာတော့အဲ့ဒါအိုရာမဟုတ်ဘူးအိုခြင်းရဲ့တေယုတ်ကိုဖော်တာအိုရာဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးတဲ့တဘာဝရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေရဲ့ရင့်ရော်လာတဲ့သဘောကိုတွေးကြည့်လို့ရတယ်နော်ဥပမာမဲ့မီးလောင်သွားတဲ့နေရာမဲကြံရဲ့တဲ့မီးလောင်သွားတယ်လို့သိနိုင်အခုလဲသနာတရားကဖြတ်တန်းသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်သွားကြိုးကြိုက်တယ်ဆပင်းလေးဖြူးကြိုက်တယ်ဒါဆိုတာတရားဖြတ်တန်းသွားတာအိုရာကိုသိအောင်လို့ထင်ရှားရနဲ့ပြောပြတာအိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဒါသူ့ကိုအိုတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်အိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရဆက်တွေအကျိုးသွားကြိုးတာဆိုတာအိုလို့ဖြစ်ဆပင်းဖြူတာအိုလို့ဖြစ်အရေးတွန့်တာအိုလို့ဖြစ်အိုခြင်းတရားကသဘာဝရှိတယ်ရှင်ရင်းပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောပြောနောက်တစ်ခုကြတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပရမတ္ထစိုက်ထီတီထီအောင်ပြောတော့အာယုနောတဟာနိအာယုဆိုတဲ့အသက်ရောကြလာခြင်းပဲရုပ်ရည်ရောလာခြင်းပဲဝါ90 80 90ဆိုနေဖို့အချိန်နှဲသွားပြီသူကအသက်ဆက်ရှိဖို့အနေတော်ပြီဒါအာယုနောတဟာမိသက်ရှင်ဖို့အတွက်အချိန်ခါနေတော်ပြီဆိုတော့အသက်ရဲ့ရုပ်လျော့လာမှုဣန္ဒြိယနံပရိပါကောဣန္ဒြေတို့ရဲ့ရင့်မဲ့လာခြင်းဣန္ဒြေတွေရဲ့ရင့်မဲ့လာခြင်းဆိုတိပင်ကအသီးလေးတစ်ခုမှဲ့လာတယ်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ကအဝါဖြစ်လာဖြစ်လာဝါလာဝါလာပြီးရင်နောက်မြူမဲပြီးပုတ်တယ်ကျွေးတယ်ပြန်စိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဣန္ဒြိယနံပရိပါကောစာဣန္ဒြေတွေမှဲ့လာတယ်ဆိုပါပြောတော့ရင့်လာတယ်ဆိုမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကာယမနအဲ့ဒါတည်းရောကြလာတာကိုပြောတာမျက်စိကမှုံလာတယ်အဲ့ဒါရင်းလာတာပဲတိနားလေးကအရင်ကလို့တခွန်းပြောတော့လည်းမကြားချင်တော့ထမေးနေရပြီနှာခေါင်းကလည်းအနတ်သိမ့်ပြရခုခေတ်ကျတော့ကိုဗစ်ကြောင့်မရတာလည်းရှိသေးတယ်တက်ကြီးလို့မရတာလည်းရှိသေးတယ်နော်အရသာအရသာလည်းတိတ်ပြီးတော့မသိတော့အရသာမသိတော့ဆွေးရုပ်လာတဲ့အခါလူတွေကပြောတော့ထုံးငငယ်တုန်းကစားရတာကောင်းတာအခုတော့မကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်သူရှာကကောင်းမှမကောင်းတော့ပြောတာအပြင်မက်ကားတွေကယော့တာမဟုတ်ဘူးသူကယော့တာရှာကတိတ်ပြီးတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါလူမျက်စိနာနာလျာကာယမနှမ်းစွာတွေကယော့ချလာခရင်လူထက်တံမှုမရှိတော့ဘူးနော်အလုံးကရင့်မဲ့လာပြီးတော့ဣလာတယ်ပြော့လာတယ်ဆန်းဆောင်မှုတွေရောကြလာတယ်အဲ့ဒါကိုဣန္ဒြိယနံပရိပါကောအိုးရဲဆိုတာတဘာဝနဲ့ပြောမှဆိုရင်မျက်စိနာနာလျာကာယမနှဆိုတာ
ရင့်ကျက်လာခြင်းပဲရင့်လာခြင်းမဲ့လာခြင်းပဲရင့်ရော်လာခြင်းကိုဩရဲလို့ပြောတာဩခြင်းသဘောတရားကိုပရမတ္ထဆိုင်ထိပ်ပြီးတော့ကျောင်းပြောတာအိန္ဒရိယနံပရိပါကောအဲ့ဒါကိုအယံဩစတာဥသောစရာငါရှင်တို့ဩရဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲလူရဲ့အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အိုရာဆိုတာလေးကိုဥချင်းတရားဆိုတာလေးကိုမတန်းနားလဲဖို့ရအတွက်သူ့ကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆုဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲခန္ဓာပရိပါကလက္ခဏာစရာလေအိုရဲဆိုတာရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ခန္ဓာဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာเนาะရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာ၏ရင်းမဲ့လာခြင်းသည်အိုခြင်းပဲရှင်းရောလာခြင်းရင်းရောလာခြင်းသည်အိုခြင်းတရားအဲ့ဒီအိုခြင်းကဘာကိုဆောင်ရွက်တုံဆိုမရဏုပနယရတ္တမရဏဥပနယရတ္တပေးခြင်းတို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းကိစ္စရှိတယ်သူကဘာလုံးတာတုံဆိုသေဖို့အတွက်သူကသေးတဲ့စီကိုပို့ပါသူဟာတို့ရင့်လာခြင်းသည်သေဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုပဲဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပန်းပင်မှာအပွင့်လေးတစ်ပွင့်သို့မဟုတ်အရွက်ကလေးပဲကြည့်သစ်ပင်ကအရွက်ကလေးပဲကြည့်စားထွက်ကစားတော့ကတချို့ပင်နေမှာဆိုနုနုနီနီလေးပြင်းစိမ့်သွားပြီးတော့ဝါသွားတယ်

ဝါသဘီကကို contemplation လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိနဲ့ပညာနဲ့စူးစိုက်ပြီးတော့စရာလို့ပြောတယ်ဘယ်ဟာကိုခေါ်ရလဲလို့စူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကဘာတော့ဆိုရင်ရွတ်ပနာဝိနတာပစ္စုပ္ပတနာ။အော်နုပြုလှပတာတွေကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့သဘောပဲ။ပြန်သွားတယ်။စရာဆိုတာနုပြုမှုလှပမှုတင်းရင်မှုတွေဒါတွေကိုဖြည့်လိုက်တာ။ဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာလေမရှိဘူးလေ။အဲတော့ချောလှလေတက်60 90သွားကြည့်ပါလားဘယ်သူမှတောင်းယုံမှာမဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်တာရင်တောင်းမှာပဲဒါသူ့ပုံဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောပြတာပါအဲ့ဒါကြောင့်သူကစရာရဲ့ပုံရိပ်စရာကိုလူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာစရာဆိုတာကိုဘယ်လိုရှုတော့နဲ့ဘယ်လိုရှုမြင်ရတယ်လဲဆိုရင်ရုပ်ပနာဝိနတာနုပြုံမှုကိုဖြစ်ရှိပြလိုက်တဲ့အနေထားကြီးတစ်ခုပဲ။အိုခြင်းဆိုတာနုပြုံမှုကိုဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့ဟာပဲဆိုတာသဘောပေါက်ပါ။တမွေရဖြစ်เสียအောင်နော်။အဲ့တော့စရာတရားဆိုရဟာခန္ဓာရဲ့ရင်းရောလာမှုကိုပြောတာ။အဲ့ဒီရင်းရောလာမှုသည်တည်ခြင်းဘက်ကိုတွန်းပို့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ပြီးရင်နုပြမှုတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြတယ်။ဒါဆရာပဲ။တို့ဆိုရတယ်။အဲ့တော့ဇရာနဲ့

တော့ဆိုအာတွားကြိုးတာကြည့်ပြောတယ်ပရေတွန့်တာကြည့်ပြောတယ်ဆံမင်းဖြူတာကြည့်ပြောတယ်ခါကိုင်းတာနားထိုင်တာတို့နှုတ်ပြမှုတွေမရှိတာတို့ပရေတွန့်တာဓာရီကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှင်ရှုပ်တရားရဲ့အိုမင်းမှုဆိုသိတာတယ်။အော်မျက်စိမုန်းနေပြီနားလေနေပြီဆိုတာတရားရဲ့သဘောကိုသိတာတော်ပါကတဆရာ transparency ပွင့်လင်းမြင်တာမြင်နေရလူတိုင်းလူတိုင်းတွေ့နိုင်တယ်အဲကြောင့်ဒါတော့သူကတော့အဖိုးကြီးပဲသူကတော့အမဲကြီးပဲနေပြောလို့ရပွင့်လင်းမြင်တာပဲဆရာပဋိသန္ဓေဆရာအဲ့လိုပွင့်လင်းမြင်တာမျိုးမရှိဘူးဖုံးကွယ်နေတဲ့ဆရာကြတော့ဘယ်ရတော့နန္တရားတွေဒါဝန်လူတွေကပြောကြတယ်ဒီလူကလူကသာအိုတာစိတ်ကမအိုဘူးနဲ့ပြောနေကြတယ်စိတ်အိုတာမြင်မှမမြင်ရတာနော်မအားတော့စိတ်လည်းအိုတာပါအိုတဲ့ရုပ်ရည်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအိုတာပဲရောကြတာပဲနော်အဲ့ဒီနန္တရားကိုတော့အရူပနန္တရားတွေရဲ့အမင်းရင်းရောမှုကအမှန်တမ်းသိဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပဋိသန္ဓဖုံးနေတယ်ဆိုတာသူလည်းဥပမာမဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုဟာသူကမိုးမင့်3မျိုးပဲရှိတယ်ခဏလေး3ခုပဲရှိတယ်ဖြစ်လိုက်တာရဲ့ခစ်တာလေးတန့်သွားတာရဲ့ပြတ်သွားတာဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းနှစ်ခုကြာလေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ခဏလေးတန့်သွားတာလေးကိုထီလို့ခေါ်တယ်ဆပ်ဖြစ်လိုက်တာလေးကိုဥပတ်တို့ခေါ်တယ်ပျက်စီးသွားတာကိုပင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြာလေးမှာထီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နန္တရားတွေကြတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနှစ်ခုကပို့ပြီးထင်ရှားတယ်ရတ်တန့်သွားတယ်ဆိုတော့မထင်ရှားဘူးဘလို့လုံးပြီးရတ်တန့်တယ်ဆိုတော့သိနိုင်လို့ဆိုရင်ခဲလေးတစ်လုံးကိုပေါ်မြောက်ကြည့်လိုက်မြောက်ကြည့်ရင်နှစ်ခုမြင်ရလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုရင်တက်သွားတာရဲ့ပြန်ကြတာတက်သွားတာလည်းမြင်ရတယ်တက်နေတာမြင်ရတယ်ပြန်ကြလာတာမြင်ရတယ်သို့တော့ပြန်မကြလင်လေးရက်သွားတာလေးမမြင်လိုက်အောင်အဲ့ဒါလိုပဲနန္တရားတွေမှာတက်သွားတာမြင်ရတယ်ကြတာမြင်ရတယ်ရက်သွားတာလေးကမမြင်လိုက်အောင်ဒါမို့တချို့ကနန္တရားမှာထီမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးတောင်ရှိတကယ်ရတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာမပြတ်ခင်အကြာလေးကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အမတမလေးမြန်နဲ့နှုံးနဲ့ဖြစ်တည်ပြတ်ဒီသုံးမျိုးလေးမှာတီကိုဆရာလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်တာကဥပတ်ကိုဇာတိတီတန်းတဲ့အခိုက်လေးကိုဆရာပြတ်သွားတာကိုမရဏနန္တရားတွေမှာအဲ့တော့နန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်တည်ပြတ်တီကတီရခက်လို့ပဋိသန္ဓဆိုတာဖုံးကွယ်နေတယ်ဆိုတာလို့ပြောတယ်။နောက်တစ်မျိုးခွဲသေးတယ်။အဝိစီတရာ။တဝိစီတရာ။ဝိစီဆိုတဲ့တကလုံးကအကြအလတ်လို့ပြောတယ်။နော်ငရဲမှာအဝိစီငရဲဝိစီငရဲဆိုတာအကြအလတ်မရှိဘူးလို့ပြောတာ။မိတောင်ပေးလျံတည်းရဲ့အကြအလတ်မရှိဘူး။ငရဲသားတွေရဲ့အကြအလတ်မရှိဘူးဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြအလတ်မရှိဘူးအမြဲဆင်းရဲတယ်အမြဲမီးတောင့်နေတယ်အမြဲပြည့်နေတယ်သူဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါအဝိစီဒီမှာလည်းပဲအကြအလတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဝိစီတရာဆိုတာခြားနာမှုကိုမသိနိုင်တာ different ကိုမသိတော့ပြောနော်ပြရတော့ဆိုရင်လူတွေဝှစ်ဆင်နေကြတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံပရမညာရတနာတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမိဘလက်ထက်ကစိတ်လက်ဆွတ်ကြီးလူကတော့ဝတ်သွားတယ်လူကမရှိတော့တည်သွားပြီသို့တော့စိတ်လက်ဆွတ်ကြီးရှိနေသေးတယ်တံမိုးတွေကလည်းရှိနေတော့မယ်အဲသူ့ရဲ့ရှုရင်းအိုမင်းသွားတဲ့သဘောဟာမထင်ရှားဘူးdifferent မတွေ့ရအကောင်းကြီးပဲလို့ပဲထင်ရအဲ့ဒါကိုအဝိစီတကယ်တော့သူ့မှာလည်းပဲ
ယူရင်မှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်မသိတာတဲ့ယူရင်မှုရှိလို့အဝိစိစရာအဝိစိစရာဆိုတော့တခြားအရာတွေပေါ့ထင်ရှားတဲ့သိတာတဲ့ဟာတွေပေါ့လူတွေဆိုလည်းသိတာတာပဲတပင်းလေးဆိုလည်းသိတာလားအတိနံနေအရွက်တွေကုန်သိတာအဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေကိုသိတာလေ။ခွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုသိတာရင်တဝိစီစရာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုစရာကိုအဲ့လိုစာပေချင်ကနေမှအဲ့လိုဖွင့်တယ်။ဒါစဉ်းစားကြည့်ကြအောင်နော်။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစရာအကြောင်းကိုခုလိုရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာငါရှင်တို့စရာဆိုတာဒါပြောတာပဲတဲ့။ဒါဖြင့်မရဏအကြောင်းကိုသူဆက်ရှင်းတယ်။မရဏဆိုတာဘာလဲ။ယာတိတံတိတံတတ္တနာဓမ္မိဓမ္မိတတ္တနိဓမ္မဓမ္မတတ္တနိခယသရဝရိဟာထုထုဖြစ်ရဘဝကဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ထုထုသရဝရိအုတ်စုကနေပြီးတော့သရဝရိဟာရွှေရှားသွားတယ်နော်ရွှေလျောသွားတယ်ယက်တိနေတာမဟုတ်ဘူးရွှေလျောသွားတယ်ပြောက်ွက်သွားတယ်တေးတယ်ဆိုတာလေထုထုဘဝတွေအချိန်တွေကနေပြီးတော့တတ္တဝါတွေဟာရွေလျောသွားတာကိုခေါ်တယ်ဒါရေတွေရောသွားခြင်းသည်သုတိသုတိဆိုတာရွေလျောသွားအချိန်တွေတစ်ခုကနေပျက်စီးသွားတယ်ရွေလျောခြင်းသုတိသောနတာရွေလျောတဲ့အချိန်နေအဲ့ဒါကိုမရဏလို့ခေါ်တယ်ဒါလူတွေနားလည်အောင်လို့သောသုတိလို့လည်းပြောပြတယ်သောနတာလို့လည်းပြောပြတယ်ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာအသက်ပျက်စီးသွားတယ်ရှင်တို့ကဗမာစကားထဲမှာရှိတယ်ဟောဘယ်သူဖြင့်ပျက်စီးသွားရှာပြီတဲ့ပျက်စီးသွားပြီလို့ပြောတယ်ဒီစကားပဲနော်သေးသွားတယ်လို့မြေကိုပျက်စီးသွားပြီလို့ပြောဘယ်ရက်ကဘသူပျက်စီးသွားတယ်တပိတော့ပျက်စီးသွားခြင်းနောက်တစ်ခုကအန္တရဒါနပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသူမရှိတော့ဘူးသူပျောက်သွားပြီရွာထဲမှာတကူကသူရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီသေတာရဲ့တေယုတ်တွေကိုဖော်ပြပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမစ်စုသေးဆုံးသွားပြီမရဏသေသွားပြီမစ္စုမရဏသေသွားတယ်ကာလံကရိယာဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကလောကဝဟာရနဲ့ပြောပြတာလောကဝဟာရတွေကအများကြီးသေတာကိုသေတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့နော်ရှေးတုန်းကမြန်မာစကားကတော့ဒီရှားဆွေးနေမှာဘယ်လိုရေးတော့ဆိုလွန်လွန်လို့ရေးတယ်နော်သိတာကိုလွန်သည်လို့ရေးတယ်လွန်သွားပြီတော့ဘယင်းနေကြတော့နိုင်ရဆန်လွန်သည်ဆိုတာနောက်ပိုင်းရတာဖြစ်လာဆန်လွန်တယ်ဘုံကြီးကြတော့ပြန်လွန်သည်လွန်နေသုံးတာလွန်နေစားသေးသွားတာဘဝတစ်ခုကိုလွန်သွားပြီလို့ပြောအဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဗမာရာဇဝင်ထဲမှာဘယင်းနှစ်ပါးရှိတယ်အနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားနဲ့တာလွန်မင်းတရားဆိုတာအဲ့ဒီလွန်ဆိုတာအဲ့ဒီသုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့စကားတပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောတာလွန်ကောင်းမြတ်တို့တာလွန်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးယူတဲ့လူရှိတယ်သို့သောအနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားလို့သူ့ကိုဘာကြောင့်ခေါ်တာလို့ဆိုမြည့်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာသွားပြီးတော့သူသားတက်လို့သေသွားတာဒါကြောင့်မလို့ရှားဆိုရင်မတန်ထိုးတဲ့ဆရာကအနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားလို့ရေးလိုက်တာနောက်သူညီကြတော့ကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးစကံကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးတဲသွားတဲ့မင်းတရားကတန်လွန်မင်းတရားသူညီကြတော့သူ့လက်ထက်မှာတိုက်ပြည့်ရตาลွန်โดดเตล่ะลูกตาลွန်ลูกตะช่อเลยลูกပြောတယ်သို့တော့သူ့အကိုကနောက်ဖက်မှာ
နိုင်ရဆန်လုံးနဲ့သူကနန်းတော်မှာပဲအေးတက်တက်တာတာတာလွန်သွားတယ်သူ့ကိုတာလွန်လို့ခေါ်တာဒါသမိုင်းဆရာတွေကအလိုရေးတာနော်တက်တက်တာတာနဲ့အိမ်မှာပဲသိဝါတဲ့ဆိုတဲ့အိဗယ်ပေါ့နော်တော့လည်းမဲ့မနေတော့တာလွန်လွန်ဆိုတာသိတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုပြောတယ်ရှိတကပေါ်ရနေဟောရှားတွေနေဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့တည်တယ်ဆိုတာကိုအမျိုးဆုံးပြောကြတယ်။နောက်ပရမတ္ထအပြင်ပြောမယ်။တည်ဆိုရဲဆိုတာဘာလို့ဆိုခန္ဓာနံဘေတော်တဲ့။ခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးသွားမှု၊ရုပ်ခန္ဓာပျက်စီးသွားတယ်၊နာမ်ခန္ဓာပျက်စီးသွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။ရုပ်ခန္ဓာရဲ့လည်းတည်သွားပြီဆိုရင်ရုပ်ကပြတ်သွားလေ။ချက်ချင်းမပြတ်သေးရင်ခဏနေပြတ်တာ။တော်ရင်လို့ဆိုဖူးရောင်ပုတ်ပွားခန္ဓာနံပေတော့ယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာပျက်စီးသွားခြင်းဒါပရမတ္ထရှုတော်ကပြောလိုက်တယ်သိတယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးမှုကိုပြောတာပါတဲ့ထိတဲ့ပိုထင်ရှားလာကြတော့ပါတော့ဆိုကလေဝရတနိခေပောအလောင်းကိုမြုပ်နှံရခြင်းဖြစ်တယ်အလောင်းကိုမိသိညို့ရခြင်းမြုပ်နှံရခြင်းဖြစ်တယ်ကလေးဝရတ္တနိခိဘောအဲ့တော့လောကမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေအားလုံးဟာဒီထဲမှာရှုပ်ရှိတဲ့သတ္တဝါဆိုရင်ကလေးဝရတ္တနိခိဘောရုပ်မရှိတဲ့သတ္တဝါတွေဆိုရင်ခန္ဓာနံပေတော့ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးဒီစကလုံးနဲ့တို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာเนาะအဲ့တော့နတ်တိပြမာတွေသိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာနံပေတော့လို့ပြောအောင်တို့ရောခန္ဓာပြည့်စည်သွားတာပဲကလေးဝရတ္တနိခိပောတချို့ကျန်ကတော့ရုပ်ရှိရင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သို့တော့သူတို့ဟာနတ်ကနတ်မသားချတယ်လို့မရှိဘူးပြမမသားချတယ်လည်းမရှိဘူးနော်နတ်ဆိုတည်သွားရင်မိတော့ကလေးငိမ့်တယ်လို့သွားငိမ့်သွားတယ်ဘာမှကြံဘူးလူကျတော့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကျန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုပယင်နဲ့တည်ပြီးတော့ပို့ရသေးတယ်ထာယုတ်ကြီးအဲ့ဒါကလေးဝရတ္တနိခေပောရုပ်အလောင်းကိုပြစ်ချရတယ်လို့သူဆိုသူရဆန္ဒမြတ်စွာဘုရားရဲ့တားတော်ရှင်ရဟုလားငငယ်ရရမှာပြိဏိဗ္ဗာန်ဆန္ဒသူပြိဏိဗ္ဗာန်ဆန္ဒလူပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါဝရိန္ဒနတ်ပြေသွားပြီပြိဏိဗ္ဗာန်ဆန္ဒအဲ့တော့သူ့အလောင်းပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာအစာထဲမှာမတန်းတင့်မထားနတ်ပြေမှာအလောင်းမရှိဘူးနတ်တိမှာကြရင်တော့အလောင်းနောက်ဆိုတည်ရင်ပြောက်သွားတာပဲရှိတယ်။เนาะလူပြည်တော့ပြန်ဖို့မထင်ပါနဲ့ချစ်ရတယ်။သူတငယ်ချင်းနတ်တွေရှိတော့နတ်ပြည်မှာသူပါရမီဖြည့်ပဲနတ်တွေရှိလို့တောင်ရိတ္တနတ်ပြည်မှာပြိဋိဘဆန်လဲလို့ဒီလောက်ပဲသိရတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာနံပေတော့ကလေးဝရတ္တနိခိဘောခန္ဓာတို့ရဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုသိခြင်းလို့ခေါ်တယ်။အလောင်းပြစ်ချရခြင်းကိုသိခြင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုမရဏကိုသေုပ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတာဣဒံဩဇတိအာဟုသောမရဏသေတယ်ဆိုတာဒါပြောတာပါနဲ့ဒါဖြင့်သေတာကိုလည်းပဲခွဲလိုက်တဲ့အခါသေခြင်းဟာ၃မျိုးရှိတယ်ခဏိကမရဏဆိုရှုံးတဲ့နေရာသူရဲ့တက်တန်းနေရှိတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီဆဲလေးတွေကလည်းတက်တန်းရှိတယ်လို့ပြောတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလေးတွေကတက်တန်းရှိတယ်နော်တော့ဒါကတော့လူမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနန္တရားတွေမှာခဏလေးတွေမယ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေတဲ့ဟာတွေဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သိပဲဆိုရင်ခဏိကမရဏတွေ့နေရမှာခဏလေးနေခဏလေးသေသွားလိုက်ပြန်ဆက်နေလို့အဲ့တော့ခဏိကမရဏဆိုတာအချိန်တိုးတိုးလေးနဲ့သိဆုံးသွားမှုလေးတွေကိုခဏိကမရဏလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါယုတ်တရားနန္တရားတွေမှာခဏိကမရဏရှိတယ်နောက်တစ်ခါဘယ်ရွာကဘသူသေးတယ်ဘယ်သစ်ပင်ကြီးကသေးသွားတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာကျတော့သံမုဒ္ဓိမရဏတဲ့လူတွေရဲ့ဝါဟာရအနေနဲ့သုံးတာသစ်ပင်ကြီးကသေးသွားတယ်ဘသူအဖြစ်သေးသွားတယ်သမုဒိမရဏ
နောက်တစ်ခါကျတော့သမုစေတမရဏဆိုတာကျတော့ယာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိဆုံးသွားခြင်းဟာနောက်ထပ်ပြန်မဖြစ်လို့အပိဓာသိဆုံးခြင်းလို့ခေါ်တယ်သမုစေတအပိပိဓာသိဆုံးခြင်းအဲ့လိုမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးမျိုးခွဲထားရှိတယ်အဲ့တော့သိဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါယုံနာနေရဲ့ပျက်စီးမှုဟာဒါအဓိကနော်အဲ့လိုစရဏနဲ့မရဏနှစ်ခုဟာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စရမရဏသည်စရာသည်ခန္ဓာရဲ့ရင်းရောမှုမရဏသည်ခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဝိပဿနာရှုရတယ်။ရဖြစ်သွားစရမရဏကိုရှုတာပဲ။ဒါဖြင့်ဒီစရမရဏကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါပရိသတ်သောဘက်ကအကြောင်းတရားကိုပြောခြင်းလို့ဇာတိပစ္ဆယစရမရဏမွေးဖွားခြင်းဟာအကြောင်းပဲအဲ့တော့မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိတရားသည်အိုခြင်းတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာကိုသစ္စာဘာကြီးမှပြောလို့ရှိရင်တော့တဏှာဝိသအဓိကထားပြောပြီးမယ်အကြောင်းမှန်သမျှသမုဒိယသစ္စာလို့ဆိုတယ်သုတ္တံပါဠိတော်တစ်ခုမှလည်းပဲအဲ့တော့သူရတဲ့သစ္စာကိုပြောတဲ့အခါမှာပရိသတ်သဘောကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကြောင်းတရားတွေကိုကုန်ပြောလိုက်တာအလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့တဏှာကိုပြောလိုက်တာသူရတဲ့သစ္စာကိုတိုင်းဆိုရင်အကြောင်းမှန်တယ်များသူရတဲ့သစ္စာပဲနော်အဲ့တော့အခုသရမရဏရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းဟာဘယ်လိုဆိုဇာတိရှုံ့နှံခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်လာလို့ပြည့်ရတာဖြစ်မလာရင်ပြည့်မပြည့်ဘူးဆိုတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိသွားတယ်။သရမရဏကိုသိတာကဒုက္ခကိုသိတာ။သရမရဏရဲ့အကြောင်းဇာတိကိုသိတာကသမုဒိယသစ္စာကိုသိတာ။နော်။ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယဒီနှစ်ခုကိုသိတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတယ်ဖြစ်သွားတယ်။နော်။အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပိ္ပန္နအပ္ပတိတဲ့ဇာတိလည်းမရှိတော့ဘူးသရမရဏလည်းမရှိဘူးနှစ်ခုစလုံးမရှိခြင်းဟာนิโรธทิสสาเอ้อล่ะจ้ะรอสาตินิโรธาสรามรณะนิโรธောสาติอ่ะตัวตุฉุฏะล่ะสอไม่ถูกอาจารย์เตียรี่สิงเงสิงเงฉุฏะล่ะลูกสาติอ่ะฉุฏะสาติมาสาติฉุฏะไปสิสรามรณะสอผิดเสียไม่ใช่เอ้อล่ะทาวระฉุฏะยิ่งตัวล่ะเว้ยเอ้อล่ะนิโรธทิสสานิพพานกูยิ่งย้อนเนาะသတိချုပ်လို့နေပါစရမရဏချုပ်တယ်ဒါဖြင့်သူ့ဘာသူချုပ်တာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးစရမရဏနိရောဓခမိနိပฏิဝရာဆိုရပါလေလို့ဆိုအယမေဝရိယောထိန်ကြီးကောမေကောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့ဟောဒီမေခင်ရှိပါပဲအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်လန်းစင်ပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပစာတဲ့ဒီ၈ခုဟာဝိပဿနာတရားကျိုးစားအထုတ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီ၈ခုကကိုယ့်ရင်ထဲရောက်လာအဲ့ဒါဟာသရမရဏနိရောဓကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲသရမရဏရိချွေရလမ်းကြောင်းကိုသွားတာလေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးလုံးလို့တာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာပြုစုတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးလို့မေးမဲ့ဆိုလို့ရှင်သရမရဏကိုသရမရဏလို့သိတာသမ္မာဒိဋ္ဌိသရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့လိုသိအောင်ဘယ်သူကအကူအညီပေးတုံးဆိုသမ္မာသင်္ကပ္ပတွေးတောကြံစည်မှုကရှုမြင်သုံးသပ်မှုမပါဘဲနဲ့မသိဘူးလူဟာသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးမှသိတာနော်အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါတွေးတာအဲ့တော့ရှားကြနာကသမ္မာသင်္ကပ္ပစူးစမ်းလေ့လာတယ်တွေးခေါ်တယ်အဲ့ကြတော့မှသူကတွေးတယ်တော့အဲ့လိုစူးစမ်းမှုလေ့လာမှုဖြစ်လာအောင်ဘုရားပံ့ပိုးလို့ဆိုရင်သမ္မာဝါယာမစူးစမ်းအထုတ်မှုရှိတယ်သမ္မာတတိသရမရဏဆိုတဲ့အာယုံကိုအမှတ်ရပေးတယ်။
သမာသမာဓိအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစူးဆိုင်ပေးတယ်။ဟောသမဝေယမသမတတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့အုပ်စုကနေကူညီလိုက်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိတိဆိုတဲ့အမှန်မြင်မှုပေါ်လာ။တဘာဝတရားကိုသိမြင်မှုပေါ်လာ။ပေါင်းလိုက်တော့ဒီ၅ခုပဲ။သမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမဝေယမသမတတိသမာသမာဓိဒီ၅ခုအဲ့ဒီ၅ခုကဟန်ချက်ကြီးကြီးဆောင်ရနိုင်မှုအတွက်အခြေခံအားဖြင့်လိုအပ်တာကသမဝါစာသမကမ္မတသမအာစီဝဆိုရယ်ကိုချင်းသီလအဓိကပါတယ်ပေါ့ကိုချင်းသီလပါအကယ်၍ကိုချင်းသီလမကောင်းဘူးဆိုရင်သမသင်္ကပ္ပအစင်မှာသူကအနှောက်ယှက်ပေးနေကိုမဟုတ်တာလှုပ်ထားတာတွေသိနေတော့အနှောက်ယှက်ဖြစ်နေချူစားလို့မရနိုင်ဘူးစိတ်အနှောက်ယှက်တွေဖြစ်နေအဲကြောင့်အနှောက်ယှက်ဖြစ်မမြင်နိုင်တော့ဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှင်နော်သီလမပါလို့ရှင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ရှေ့ကမှန်ထောင်ပြထားဒါပေမဲ့မှန်ထောင်တဲ့သူကငြိမ့်ငြိမ့်ထောင်နေလှုပ်နေတဲ့ဆိုရင်ကြီးတဲ့သူကပဲမြင်မှာတော့မှန်လေးကိုရမ်းထားလို့ရှင်ဘလို့လို့ပြီးတော့ကိုယ်ရိပ်ဟာထင်းထင်းဆက်ဆက်ပေါ်မှာအဲ့တော့ငြိမ့်ပြီးတော့ထားပြီးဆိုမှရုပ်ဟာထင်းထင်းဆက်ဆက်ပေါ်လာအဲ့မျိုးလူအလုံးကဒီဘယ်ဝန်ပတ်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်မြင်လာတယ်ဆိုဒီကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကျင့်စဉ်လိုက်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစရမရဏဆိုတာကိုလည်းသိတယ်စရမရဏအကြောင်းတရားဆိုတာလည်းသိတယ်စရမရဏချုပ်ငင်းရအောင်လည်းအာရုံပြုပြီးတော့စရမရဏဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုဒီလိုသစ္စာ၄ပါးနဲ့သိပြီးအလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါဘာနဲ့လောက်တာလို့ဆိုပညာနဲ့လောက်တာနော်အဲ့ဒီအသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်တော့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ราคะပျောက်သွားတယ်ဒေါသပျောက်သွားတယ်မာနပျောက်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုရဲမသိတာပျောက်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုရဲအတိတရားပေါ်လာတယ်သူတို့ရဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုရဲအသိဉာဏ်ပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒုက္ခဆိုတာဆုံးသက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်တရှိဘုရားမှာပဲဒုက္ခဆုံးသက်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကစရမရဏကိုရှုခွဲ့အနေနဲ့ဟောပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့ခုလိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ရှင်းပြပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်တဲ့အခါမှာဒီနည်းအဖြစ်လည်းပဲတဲ့တမဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီနည်းတိုင်းသွားလို့ရှင်လည်းဒီတရားဒီချင်းစဉ်တိုင်းရှုမှတ်ပွားများခြင်းအဖြစ်ရှင်းနေရတာကရီပြောက်တယ်ဒေါသရီပြောက်တယ်မနာရီပြောက်သွားမယ်အဝိဇ္ဇာပြောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝရဲ့ဒုက္ခဟာအဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒီနည်းအဖြစ်လည်းပဲတမဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီအချက်ကိုခုလိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်တရားချက်ကရင်သုရောသင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သရမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ္ဆာရှုတော်ကနေပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိပြီးတော့တန်တရာဝဆင်းကလွတ်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်လို့ဒီတရားကိုမိမိတို့တဏ္ဍမရှိနေတဲ့ဥချင်းသေးချင်းဆိုတာတွေကိုအလေးနဲ့ထားဆင်းရင်ပွားများခြင်းအဖြစ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်ကြည့်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇသက်ရီ1382ခုနှစ်ပြတုလာဆန်းရှိရ2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့မြင်းကြမြို့ဦးမြင့်သူဒေါ်ချွတ်ချွတ်တင်းမြင့်ကြ၎င်းဒီစေဘောလေးလုပ်ငန်းမိသားစုကတော်ချွတ်တိဤဝိနေအမတ်တရားဓမ္မပုဇာထူဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ပြသည်တမ္မဒိဋ္ဌိအတိဘေအပိုင်း6တရားဒေသနာတော်
ဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသရဗရဏကသတ္တ၄ပါးကိုရှင်းပြတယ်တ္တ၄ပါးကိုသိတဲ့သမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုရှင်းပြတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သရမရဏရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့နိကအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇာတိကိုဒီနေ့ရှင်းပြမှာပေါ့နော်သရမရဏလို့ဆိုရက်ဥခြင်းနဲ့သိဆိုရခြင်းဟာဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာစတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတာလူတိုင်းတတိထားမဲ့ဆိုရင်သိနိုင်တဲ့အနေထားအရာတကားလည်းပြောလို့ရှိရင်လူတွေဘာကြောင့်အိုးတာတုံးဘာကြောင့်တေးကြတာတုံးဆိုမွေးလာလို့လို့ပဲပြောမှာအဲဒီလူဘဝမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဥခြင်းသိခြင်းဆိုတာရှိမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဥခြင်းသိခြင်းဆိုတာမွေးဖွားလာခြင်းရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့အနိကဆုံးကြောင့်တရားကမွေးဖွားလာခြင်းပဲသို့သောလောကလူတွေကမွေးဖွားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ပွေနေ့အဖြစ်စူရောဆူယူပြုကြတယ်တကယ်တော့ပွေဖွားလာခြင်းဟာစရာနဲ့မရဏကိုတွန်းပို့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စရာနဲ့မရဏကိုတွန်းပို့တဲ့ပွေဖွားခြင်းဟာတကယ်တော့ရသော်ဗျာကစာတိပိဒုက္ခလို့ရှုတ်ချပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်အရာသာဖြစ်တယ်တို့မွေးလာတာဟာအိုးဖို့ပဲသိဖို့ပဲဆိုထင်ရှားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အိုးချင်းသိချင်းကနေလွတ်စေနိုင်တဲ့ကုသတရားအထုတ်ဖို့ဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဒီမွေးခြင်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဝိနေမှာကုသလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့ရသဗျာရဲ့အလိုချနဲ့ကိုက်ညီတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိနေမှုပျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီပျော်ရွှင်မှုကမှားယွင်းနေတယ်လို့ပြော Happy birthday လို့ပြောရင်တော့အချိုးဆက်ကသိုးဝါးနေသည့်အတွက်ကြောင့် Happy ဆိုတဲ့အချိုးဆက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိကျအဲ့တော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းဆိုတာဘာကိုပျော်ရွှင်ရမလဲဆိုရင်မွေးလာတာကိုပျော်ရွှင်တာမဟုတ်ပဲတဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်လုပ်ရတာဟာပျော်ရွှင်စရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီလိုမွေးလာတာမဖြစ်ဖက်နဲ့ဥချင်းသိချင်းကိုပို့ဆောင်တဲ့မွေးဖွားခြင်းဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုတို့တွေရည်စူးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအရတမတ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ရာသီထီအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုအသည့်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တန့်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်တိတ်တန့်ဖို့ရှိတယ်။ဒါမှမွေးဖွားမှုကတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းကြောင့်ရလတ်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုအစိုးဆုံးရလတ်ကိုပြောတာပေါ့နော်။ခြေထဲမှာအကောင်းမရှိဘူးလို့တော့ပြောတော့မဟုတ်။အစိုးဆုံးရလတ်တခုကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်။အိုရခြင်းနဲ့တေးရခြင်းဟာဒါသူ့ရဲ့မလျှောက်လွဲတဲ့နဲ့အကျိုးတရားဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ရမို့အဲ့ဒီအိုခြင်းတေးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုမရခြင်းဇာတိဆိုတာကိုပါဖယ်မှဖြစ်မှာ။သတိဖြစ်လာရင်တော့မလွဲမသွေးဒီလမ်းကြောင်းကြီးကဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲဒီလိုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်
သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်ဉာဏ်တစ်ခုကိုရရှိဖို့ရအတွက်စာတိဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သမာဓိဋ္ဌိကိုရှင်းပြလာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်းပြမှုဟာအချက်16ချက်ပေါ်မှာပူတည်ပြီးတော့တစ္ဆာလေးပါးနဲ့ရှင်းပြတာအဲ16ချက်ထဲမှာဒီကနေ့5ချက်မြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာတော့5ခုမြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတိကိုရှင်းပြအဲ့တော့တရားနာတဲ့ယဟန်နေ့ကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်းပြချက်ကိုသရမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြချက်ကိုရှင်းပြချက်ဟာကောင်းလိုက်တာတွေ့ရတော့ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်တခြားနေ့နဲ့ရောရှင်းပြအမတ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်ဘူးရှင်းပြနိုင်သေးလားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြနိုင်တာပေါ့တဲ့ဆိုပြီးသူတို့ရှင်နေရဲ့ဆန္ဒအရာရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြစာတိဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်တို့တခြားနိလန့်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာမရဏရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စာတိဆိုတဲ့တရားကိုလေးလာသုံးသပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုလေးလာသုံးသပ်တဲ့အခါသာတိဆိုတာပါလဲဆိုတာသိတယ်သာတိဖြစ်ကြောင်းတရားဟာပါလဲဆိုတာသိရပဲသာတိချုပ်ရာတရားဟာပါလဲဆိုတာသိရမယ်သာတိချုပ်ရာအဆင့်တွေရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားဆိုတာပါလဲဆိုတာသိရပဲအဲ့ဒီ၄ချက်သိမှပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တမဋ္ဌိဋ္ဌိဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီသမဋ္ဌိဋ္ဌိဖြစ်လာမှဒုက္ခအဆုံးသတ်နိုင်မှာပဲလို့တော့သတ္တိဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သတ္တိဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သတ္တိချုပ်ငြိမ်းသောမှုကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သတ္တိချုပ်ငြိမ်းရသောယောက်ျောင်းချင်းစဉ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလေးချက်သိပြီဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အတိဖြစ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဆုံးသတ်လို့ရပါပြီတဲ့။သမဋ္ဌိဋ္ဌိဟာဒီနည်းနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့။ဒါကိုရှင်းပြတာနော်။ဟုတ်ပြီ။အိုခြင်းသေးခြင်းဆိုတဲ့သရမရဏကိုထုတ်လို့တာဇာတိလို့ဆိုပြီး။ဒါဖြင့်ဇာတိဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲ။အဲ့ဒါကိုရှင်းပြမယ်။ဇာတိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာသမအယတ်စကားတွေနဲ့လည်းရှင်းပြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အတိုင်းမှာသမအယတ်စကားနဲ့လည်းရှင်းပြတယ်ပရမတ္ထရှုတော့ကလည်းရှင်းပြတယ်အသူရှင်းပြပုံလေးဇာတိကဘယ်လိုလဲပမာရီကတော့ဇာတိဆိုတော့မွေးဖွားလာခြင်းလို့သူတို့တမျိုးတည်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဇာတိဆိုတော့မွေးလာတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇာတိရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာစကလုံးပေါင်း6မျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။နမတိကဇာတိဘဝတစ်ခုမှာစတင်ဖြစ်လာတယ်။ဇာတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်လာခြင်းပေါ်ပေါ်လာခြင်းဘာပေါ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတာမိကလေးထွန်လိုက်တဲ့အခါမိတော့ကလေးပေါ်လာတာ။ဒါစတင်ပေါ်ပေါ်လာခြင်းပဲနော်ဖျောင်းနေမိလေးထုံးလိုက်တဲ့အခါမှာမိချစ်ပြီးတော့ဖျောင်းနေမိစာလေးပေါ်မှာညှိလိုက်တဲ့အခါမှာမိတော့ကလေးပေါ်လာတာဒါစာတီဖြစ်လာလူ့ဘဝဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်လာအဲ့တော့ဖြစ်စား

တရေလောင်းလေးဖြစ်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့တရေသာပိတာပြီးပြင်းလာတယ်။ပြီးပြင်းလာတဲ့အဆင့်ကိုတင်စာတိလို့ပြောတာ။ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာပြီနော်။ပရမအခြေပြုတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်။နောက်ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆဆချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်လို့သိတဲ့ကြောင့်ဒီလူကြီးရဲ့မွေးဖွားမှုကဒီလိုလာတာပေါ့နော်။စာတိတင်စာတိဒါတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မွေးဖွားတဲ့တတ္တဝါတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်းပြတဲ့အခါမှာဇာတိတံဒေတံတတ္တနံတံမိတံမိတတ္တနိကာယေထိုထိုတတ္တဝါအုပ်စုတွေထဲမှာထိုထိုတတ္တဝါတွေဟာစတင်ဖြစ်လာကြတယ်အခြေပြိုးလာကြတယ်တင်စာတိပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်လာကြတယ်ဒီဖြစ်လာမှုတွေအလုံးဟာဒီထဲမှာပါဝင်တယ်အလုံးဟာပါဝင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီခိုက်ကလေးမှလည်းပဲတည်ခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်နိုင်ကလလာရေကြီးအဆင့်မှလည်းတည်သွားတာတွေအများကြီးပဲအမေဖေရတော့အမေရတော့မသိလိုက်ဘဝမှာအလင်းရောင်ကိုမမြင်လိုက်ရပဲနဲ့တည်သွားတဲ့တတ္တဝါကတန်းချီရှိစဉ်းစားကြည့်လေလူတွေအမှတ်တမဲ့နေရင်တော့မသိဘူးလူတွေကရေတွေကငါးကိုဖမ်းပြီးတော့ဟင်းလျာအဖြစ်စားသုံးနေကြတာကြည့်။ငပုံနှားဆိုတဲ့ငါဟာအဲဒါဥတွေပါ။အဲ့ဒါတွေကတတဝါတွေပဲ။တတဝါကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့စတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေမှုတွေပဲ။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးမဖြစ်ရသေးဘူး။ဥပဝါတင်သွားပြီ။နော်။ဥပဝါတင်သွားကျဥ်ရီကုံမောဘဲဥ်ရီဥပဝါတင်သွားတာအကောင်းဆုံးမဖြစ်သေးဘူးမျက်စိဆိုအပ်ပဲဘဲမရှိဝေးရှိသေးတယ်ကောင်းဆုံးမဖြစ်သေးတဲ့အဲ့ဒီလိုတရဝါရီဟာအစပြိုးယုံနဲ့တည်သွားတဲ့တရဝါပေါ့ဟာတန်ပေါင်းချီပြီးတော့ရှိကဘာမှာငါးရကောင်နေမဲ့ချီသေးတယ်ကတန်ပေါင်းဆိုနဲတော့နေသေးတယ်နော်တန်းနဲ့မြန်အောင်ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အများကြီးတရဝရီအလုံးတကမာလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်မသိမ့်တော့ကြတာလေအများကြီးပဲလူတွေရောမသိဘူးလားဆိုသိမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကလလာရေကြီးအဆင့်နဲ့သိသွားတယ်ကလလာရေကြီးအဆင့်မှမသိလို့ကလလာဟောတိအဘုဒ္ဓံအမြုပ်ကလေးအဆင့်မှလည်းသိသွားအဘုဒ္ဓအဆင့်ကနေပေတိဆိုတဲ့အနှစ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှလည်းသိတာပေတိကနေပြီးတော့ခဏလို့ခေါ်တယ်ဖိတက်စ်တရေသာအလုံးလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းတည်သွားအဲ့ဒုတိယဖြစ်ဖို့ကအဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်တွေမှာလည်းပဲအလုံးဟာတည်နိုင်တယ်တော့အဲ့ဒီမှာဒါဖြစ်စရာမရှိဘူးလားလို့ပြောရင်ရှိတာပေါ့ကလလာရေကြီးအဆင့်တွေရမှာပထမကလလန်ဟောတိကလလန်ဟောတိအပုဒ္ဒါအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတာဒါရင်လာတဲ့သဘောပဲလေပြောင်းလာတဲ့သဘောစရာဆိုတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲလာမှုတွေကိုပြောတာမူလအနေထားနဲ့မတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲလာအဲ့ဒါစရာပြီးရင်မရဏပဲဟောအဲ့ဒီလိုတရားဖြစ်တော့မရောက်လိုက်ရဘူးတည်တော်ရတယ်မြောင်များစွာရှိတယ်စာတိဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့တေဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်သွားကြတာ။ဒါကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ချစ်ကြည့်လောကကြီးကဘလို့များတဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်။ဒါလူတစ်မျိုးတည်းချင်းအောင်တော့တရိษံတစ်မျိုးတည်းပဲချင်းအောင်တရိษံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာအကုန်လုံးတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစာတိဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာပြီးတေဆုံးသွားတာတွေအများကြီးပဲ။လောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံကြည့်လိုက်ယေရှုဘုရားကြတော့ဒီတရားကိုဘာလို့ဟောတာတော့ဒီတရားတွေဘာလို့ဟောတာလဲဆိုယေရှုဘုရားမှာတမာတိစွမ်းအားနဲ့ရရှိထားတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအလင်းရောင်ဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေမြင်ရတော့ဆိုတရားတွေသိဆုံးသွားတာမြင်ရတယ်ပြန်မွေးတာတွေမြင်ရတယ်။ဟောကံအားလျော်

ဆိုတော့တေကြဘဝတစ်ခုမှပြန်မွေးကြဘဝတစ်ခုကတေသွားကြနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီတေဆုံးခြင်းမွေးဖွားခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုတယ်လီဗီရှင်းထဲမှာကြည့်နေရတယ်ကိုမြင်နေရဘယ်ဟာလှုပ်လို့ရှင်ဘယ်ဘဝရောက်တယ်ဘယ်ကံလှုပ်လို့ရှင်ဘယ်ဘဝရောက်တယ်ဆိုတာတွေလည်းအကုန်လုံးရှင်းပြီးအဲ့တတန်းစီတဲ့ဘဝရောက်တော့လို့မြမဖြစ်ရင်တော့ကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိကြတယ်။နတ်ဖြစ်ရင်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှိကြတယ်။ဟောတိရိစ္ဆာန်ဘဝကျတော့အမှန်တမ်းတူတောင်းနေပေါ့အသက်ကလေးတွေက။လူဘဝလည်းကနေခင်မှတူတောင်းလာတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာအစပြိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သစ်ဆုံးခြင်းဆွဲအနိယကြီးရဲ့ရောက်တယ်။ဟော၊ယာယီအတည်း။အဲ့တော့ဇာတိသင်္ဇာတိနောက်တစ်ခါဇာတိရဲ့အကြောင်းကိုပြောရပါပြောတော့ဆိုအောက်ကန်တီပဲအောက်ကန်တီဆိုတာဝင်ရောက်ချင်းဒါလူတွေနားလဲအောင်လို့ပမာရီမှာလည်းသုံးတယ်လေမိခင်ဝမ်းထဲမှာဝင်စားတယ်ဆိုဝင်နေဝင်ရောက်တယ်တကယ်ကတော့အကောင့်ထဲကြီးကဝင်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုမှာဖြစ်တာဆိုလို့နော်တို့တော့ဝင်သွားတယ်လို့ထင်ရလို့အရက်သုံးစကားနဲ့အောက်ကန်တိဝင်ရောက်ချင်းဝင်ရောက်ချင်းဆိုတာလူတွေမွေးဖွားပုံ၄မျိုးနဲ့တရားတွေမွေးဖွားပုံ၄မျိုးနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဥကမွေးဖွားတာရှိတယ်။ตาအိမ်ကနေမွေးဖွားတာရှိတယ်။အညှိကိုဆွဲပြီးတော့မွေးဖွားတာရှိတယ်ထင်းနေစားတဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတာရှိတယ်။ဟောတတော်ရီမွေးဖွားဖို့မွေးဖွားတည်းက၄မျိုးရှိတယ်။အဲ၄မျိုးတည်းကသားအိမ်နဲ့မွေးတဲ့တတော်မျိုး၊ဥထဲမှာမွေးတဲ့တတော်မျိုးတွေကဒါဝင်သွားတယ်လို့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့မိခင်ဝမ်းနဲ့ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာ။ဒီအောက်ကတိပဲ။တကယ်တော့ဘယ်သူမှအပြင်ကနေဝင်တာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်ပေါ်လာဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းများတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကအရက်သုံးနဲ့ပြောပြီးတော့နောက်ပါပြောလာတော့ဆို။အဘိနိဗ္ဗာတိဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။ဒါကတန်သေးတစားဆိုတဲ့အညီကိုဆွဲဖြစ်တဲ့တရား။ဩပပတိကဆိုတာကိုထင်းရှားပေါ်လာတဲ့တရား။ဒါတွေကိုယဉ်ညွှန်းပြီးတော့အဘိနိဗ္ဗာတိထင်းထင်းရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။ပဒုမဒေဝီတို့ဆိုရင်ကြာဘူးထဲမှာဖြစ်လာ။အဲတချို့နတ်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လေနတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေဘွားရတဲ့ကိုထင်းရှားဖြစ်တယ်အခုခေတ်မှာလည်းရှိတယ်လေလူတွေသေသွားပြီဆိုရင်မကြွဘူးလို့ပြောကြတဲ့ဟာတွေကတည့်တည့်ဖြစ်နေတာတို့တဆေဖြစ်နေတာတို့ဒါချက်ချင်းဖြစ်တာပဲလေချက်ချင်းဖြစ်တာသေးသွားတော့နဲ့အနတ်နေပေးတယ်အိမ်မက်တွေပေးတယ်ဆိုတော့ဘွားရောက်သွားပြီသူကဘွားတစ်ခုဖြစ်နေပြီဒီလူမဟုတ်တော့လူတွေကတော့ဆွဲလန်းတာသူပဲလို့ဆွဲလန်းတာမဟုတ်သူမဟုတ်တော့တော့သူသေသွားတော့နဲ့ဟိုမှာဘွားအစ်တစ်ခုသူရသွားအဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဘိနိဗ္ဗာတိဒီကသေလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာဖြစ်လိုက်အဲ့တော့ကုသကောင်ကိုလုပ်ပြီးတော့အမျှဝေတယ်ဆိုတာကတော်တော်နောက်ကျသွားတယ်။မတေခင်ကောကုသကောင်ကိုတုတ်တာပေါ့တို့တော့မျှဝေတယ်ဆိုတာကျတော့တေးကြဖို့မရနိုင်ဘူး။မရနိုင်ဘူးတေးကြဖို့။ရနိုင်တာရှိတယ်မရနိုင်တာရှိတယ်မျက်စောပြရလဲခွဲဟောတာ။သူတရုခေါ်မရဘူး။သူသိမှရနော်။သိရင်တော့ရတယ်မသိရင်တော့မရနိုင်ဘူး။တဒဝရရရတာလောက်ကြာဟုတ်ပြီဘိနိဗ္ဗတိဆိုကိုထင်ရှားဖြစ်သွားတယ်ဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီတော့နောက်တစ်ခုပါပြောပြတော့ဆိုပရမတ္ထရှုတော့ကနေကြည့်တယ်ဆိုမွေးတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာနာပါတုဘောရူပခန္ဓာဆိုရက်ရုပ်ကိုယ်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဆိုရက်စိတ်ခံစားချက်တင်ညာခန္ဓာဆိုရက်မတားနိုင်တဲ့သဘောတရားသ
င်္ခါရခန္ဓာဆိုရဲကြံတွေးမှုတွေပြုပြင်မှုတွေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုရဲအသိစိတ်တွေနံခန္ဓာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအလုံးချုပ်ပြောလိုက်တာယုံနဲ့နံနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဟုတ်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကလလရေကြီးလို့ပြောတဲ့မိခင်ဝမ်းထဲမှာကလလရေကြီးလို့ပြောတဲ့အဆင့်ကလေးဟာရေပေါက်ကလေးလောက်ရှိတဲ့အဆင့်ကလေးထဲမှာရုပ်နဲ့နှမျိုးစလုံးပါတယ်အဲ့ဒါရုပ်ပေါင်း30နဲ့နန္ဒရားကအနည်းဆုံး35လောက်ပါတယ်လူဆိုလို့ရှင်နော်တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးနန္ဒရားလည်းပါတယ်ရုပ်တရားတွေလည်းပါအဲ့တော့ဗိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသေချာပြောလို့ရပေါ့တရားကရုပ်လည်းပါတယ်နန္ဒလည်းပါပဲဆိုပါဆိုအဲ့ဒီထဲမှာစုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။အဲ့ဒါကိုခန္ဓာနံပတုပါဘော။ရူပခန္ဓာ၊ဝေဒနာခန္ဓာ၊သိဉ္ဇခန္ဓာ။ခန္ဓာဆိုတာအစုပြောတာ။ရုပ်အစု၊ဝေဒနာအစု၊သိဉ္ဇအစု၊သင်္ခါရအစု။ဝိညာဏအစု။သဘောဝတရားဆိုတာအစုလိုက်ကလေးလေးဖြစ်အဲ့ဒီအစုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုဒါပရမတ္တရှုတော်မှာပြောတာခန္ဓာတို့ရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်မှုကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်ကြတော့ဗာပြောတော့ဆိုအာယတနာနံပฏิလာဘောတဲ့အာယတနာကိုရရှိခြင်းဆိုအာယတနာဆိုဗာပြောတာတော့ဆိုစိတ်ရဲ့တရားတွေဘာတွေတော့ဆိုမျက်စိနာနာလျာကာယမနခန္ဓာနဲ့အာရဏတော့ဟိုခန္ဓာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အာနာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီတက်ကူလေအဲ့ဒီအာရဏနာပฏิလာဘောဆိုခန္ဓာရတာကခန္ဓာတွေထင်ရှားဖြစ်လာတာကအဆင့်တစ်ခုအာရဏတွေရတာအဆင့်တစ်ခုသရေသားအနေနဲ့လူသားတွေအနေနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကလနာရေကြီးခဲ့မှာမျက်စိမရှိသေးဘူး။နားမရှိသေးဘူး။နှာခေါင်းမရှိသေးဘူး။ကာယတော့ရှိတယ်။မနရှိတယ်။မျက်စိနားနာလျာကာယမနဒီ6မျိုးထဲကသူကကာယနဲ့မနပဲရှိသေးတယ်။ကျန်တာတွေပေါ်သေးဘူးအဲ့ချင်း။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်သူဖိတက်ဖြစ်။သရေသားလောင်းဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါကြတော့အာယတနာနံပฏิလာဘောဆက်သက်မှုအင်္ဂါရက်တွေခဏကုန်မှာပါရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြရင်တော့ပြီးပြည့်စုံတဲ့တရေသာဘဝရောက်လာတာဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲအာယတနာနံပฏิလာဘောဆိုတဲ့နေရာမှာပါလေ။ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့မွေးတယ်မျက်စိဖြစ်စေတဲ့ကံမပါသေးတဲ့ကြောင့်မျက်စိကန်လာတာရှိတယ်။နားထိုင်လာတာရှိတယ်။နော်တတိကံလို့ခေါ်တယ်။တခြားအရေးချွတ်တဲ့သွားတာတွေရှိသေးတယ်။အာရဏမပြည့်စုံတာတွေရှိတယ်။ဟောဒီချိန်လေးမှာမပြည့်မစုံဖြစ်တာတွေရှိသေးတယ်။ဒါမို့ခန္ဓာပေါ်မှုသည်ဇာတိအာရဏတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်ဇာတိအဲ့ဒါတွေရလာတဲ့အဆင့်လို့ပြောတယ်။ဒါဇာတိကိုသူပြောတယ်။အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာဘာမှတခြားမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုအာရဏတို့ရဲ့ပေါ်ပေါက်မှုဆိုတာလေးကိုဒါဇာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲခန္ဓာအာရဏကိုဆွဲပြုပြီးတော့တတဝါ။ယောက်ျားလေးမွေးတယ်၊မိန်းကလေးမွေးတယ်ပြောကြပြ။နော်။ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးနဲ့ဆိုပြီးတော့လူတွေဝါဟာရနဲ့အနီးတက်ပြီးပြောတာ။တကယ်ရတော့ရုပ်ဝေဒနာသညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရရှိလာခြင်းယသိနာနာလေယကာယမနာဆိုတဲ့အာရဏတွေကိုရရှိလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေပါလာတယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြော။အဲ့ဒါဇာတိပဲ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဘဝအဲ့ဒီအရေးစား
ဒါဖြင့်ဒီဇာတိဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပရိစ္ဆေသဘောရှုတော့ကနေပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းတာဇာတိဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ဘဝပစ္စယဘဝသမှုရိယဇာတိသမှုရိယောဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇာတိဖြစ်လာတယ်ဘဝဆိုတာဒီနေရာမှာကံကိုပြောတာကမ္မဘဝဘဝသည်နှစ်ခုရှိတယ်ကမ္မဘဝဥပပတ္တိဘဝကမ္မဘဝဆိုတာကံတရားအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှစ်မျိုးအဲ့ဒီကံတရားသည်ခန္ဓာတွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကမ္မဘဝလို့ခေါ်တယ်ကံတိဘဝဖြစ်စေတယ်လို့ဘဝလို့ခေါ်တယ်တော့ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခုနဇာတိကိုခန္ဓာ၅ပါးကောက်ထားတာဇာတိစရာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်တော့ဆိုကံကြောင့်ဖြစ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတုံးနဲ့တုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝသမှုရိယဇာတိသမှုရိယလို့ပြောတာနော်ဘဝသမှုရိယဇာတိသမှုရိယပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဘဝပစ္စယဇာတိဆိုအရှိရဘောဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကံတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇာတိဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဟာဖြစ်လာရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုသိတာဇာတိကိုသိတာရယ်ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာရယ်ဒီနှစ်ခုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်သစ္စာလေးရောသိတယ်ဒီဉာဏ်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်တာပဲဒီနေ့အဆင့်မြင့်တဲ့အခါကျတော့အဲတော့ဇာတိကဒုက္ခသစ္စာဇာတိသမှုရိယဖြစ်တဲ့ဘဝသည်သမှုရိယသစ္စာနောက်တစ်ခါဒီဇာတိဟာဘယ်မှာငြိမ့်တာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါငြိမ့်တာကိုနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ဇာတိနိရောဓသတိဟာဘယ်မှာငြိမ်းလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်မှာငြိမ်းလို့သတိနိရောဓသတိနိရောဓအဲဘဝနိရောဓသတိနိရောဓကံတရားတွေငြိမ်းတော်လို့ရှိ

မဖယ်မရှိဘူးဆိုရင်ဇာတိကချုပ်ငိမ့်သွားပြီဒါဖြင့်သူ့ကသူအလိုလိုချုပ်ငိမ့်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတို့ဟိုရင်ပညာစွာအားစဉ်းစားဆင်ញင်မှုစွာအားလုံလစွာအားတတိစွာအားတမာရီစွာအားသီလတမာရီပညာစွာအားနဲ့ကတရားတွေငြိမ်းအောင်ငြိမ်းသတ်လို့ရှိရင်စတိရလည်းငြိမ်းသွားတယ်အဲ့တော့ငြိမ်းသတ်တဲ့အကြောင်းတရားဟာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထုတ်ဟောကြားတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးပဲအထင်ကြီးကောအချက်နဲ့၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်မဂ္ဂင်မဂ္ဂဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတယ်နော်မဂ္ဂမဂ္ဂကအလုံးနှစ်ခုလုပ်တယ်သူကကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိတိမက်ခောရှင်နေကအရှုပ်အထွေးအပူတွေကိလေသာတွေအလုံးကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်စေတာတစ်ဖက်ကကိလေသာကိုရှင်းတယ်တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အလုံးနှစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမက်ခရတဲ့အခါကျတော့မှသတိဏိရောဓဆိုဘဝဏိရောဓဆိုဖြစ်တယ်ဘဝဏိရောဓဖြစ်မှာသတိဏိရောဓဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ဇာတိဆိုတဲ့တရားလေးဟာခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတဘာဝခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့ထိုဇာတိသည်ဘဝဆိုတဲ့ကမ္မဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်ကမ္မဘဝချုပ်ငိမ့်သွားလို့ရှိရင်ဇာတိကလည်းချုပ်ငိမ့်သွားတယ်အဲ့လိုချုပ်ငြိမ်းမှုရအတွက်မိရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ရမယ်လို့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာကထွက်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒုက္ခတန္တကရောဒီနည်းနဲ့လည်းဒုက္ခဆုံးသတ်နိုင်ပါလေဒါဟာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲနော်ဒီအဆင့်ကိုသိတာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပဲလို့ပြောရတဲ့ပသက်ဒါသတိဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့ရှင်းပြတာနော်ကဲနောက်တစ်ခုပြောကြအောင်ဆိုအရှင်ဘုရားနောက်တနည်းပမဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြပါအောင်ဆိုရှင်းပြတယ်ဒီတစ်ခါသတိဆိုတာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရှင်းပြအဲ့တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသစ္စာ၄ချက်လို့ပဲ၄ချက်ကိုသိရမယ်ဘဝဆိုတာသိရမယ်ဘဝဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိရမယ်ဘဝချုပ်ရာကိုသိရမယ်ဘဝချုပ်ခြင်းတို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုသိရမယ်သစ္စာလေးပါပဲသစ္စာလေးပါဘဝဘဝတပုရိယဘဝနိရောဓဘဝနိရောဓခပိဋိပတိပရာအဲ့တော့ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုဒါရှင်းပြတော့ဒါလည်းပဲဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်ဆိုတာဒါဖြင့်ဘဝဆိုတာဘာလဲ

ကံကိုကမ္မဘဝလို့ခေါ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာရှိမယ်ဆိုရင်ဘဝကိုရှုလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဘဝသူ့ဘဝကိုယ်ဘဝဘဝလို့ပမာစကားလို့ဖြစ်နေအောင်ပြောနေကြတယ်ဘဝဆိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ life လို့ပြန်ရတာပေါ့နော်ဘဝဆို

0: တိရစ္ဆာန်ဘဝအရေဘဝဆိုပြီးဘဝတွေမျိုးစုံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝဆိုတာတွေဟာအခုခွန်ကြီးတို့တွေကိုယ့်ကိုပြောမစင်တော့လူ့ဘဝရတာ။ဒီဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီလူတွေအကြောင်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူး။တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ဘလို့ပြောတော့ဆိုတယောခောအာဟုသောတယောမေအာဟုသောဘဝမရှိနေဘဝဆိုတော့၃မျိုးရှိတယ်နော်ယန္တိဘဝ၃မျိုးကိုရှင်းပြအဲ့ဘဝ၃မျိုးဆိုတော့ပါတော့ဆိုရင်ကာမဘဝဒါကြတော့ရေးချပါတယ်ခုနကကံမဘဝဆိုတာကမနှလုံးစင်နဲ့ရေးကံမအတန်ကိုသိချင်တာဆောင်ကြည့်ဒါကကာမဘဝနော်ဒါကာမဘဝကိုယဉ်ညွန်းတာနောက်ရူပဘဝရူပပြမဘဝကိုယဉ်ညွန်းတယ်အရူပဘဝလံတရားတွေသာရှိတဲ့အရူပပြမဘဝကိုယဉ်ညွန်းတယ်အလုံးပေါင်းတော့30ဘုံပဲကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝလို့ဘဝ3မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးဟာဆိုင်ရဆိုင်ရကံတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်တော့အင်ဂုတ္တရနိကေဘဝတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဘဝအကြောင်းရှင်းပြထားတာလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်ကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်ကာမဘုံကာမဘဝဆောင်ဖြစ်နိုင်မှာပြောမယ်ဆိုရင်လူဘဝကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်လူဘဝဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းရှိမှဖြစ်တယ်လို့ပြောလူဘဝအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားရှိကိုရှိတယ်ထို့တူပဲနတ်ဘဝကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်နတ်ဘဝဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပြမဘဝကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်ပြမဘဝဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတိရိစ္ဆာန်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးပြိတ္တာဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမရှိဘူးဆိုရင်ပြိတ္တာဘဝဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဘဝဆိုတာဆရာဆရာကံတွေကဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုဆိုလို့တယ်ဘောအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကံမရှိရင်ဘဝမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတယ်ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာမဲ့လူသားတွေဆိုတော့ဒီဘဝသိဆုံးသွားရင်ဒီဘဝအဆုံးသတ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဘဝဆိုတာဘလူစလာတယ်နောက်ဘဝစပုံလေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဘဝအစမှာသုံးမျိုးပေါင်းပြီးတော့စထားတယ်ဆိုကမ္မံခိတံဝိညာဏပိစံတဏတတိဟောဒီစကလုံးလေးသုံးလုံးနဲ့ရှင်းပြတယ်မျိုးစိတ်လေးပေါက်ထန်နေဥမာပြောတာဥမာမဲတေးပင်လေးစိုက်တယ်တေးစီလေးရှိတယ်အဲ့တော့တေးစီရှိုံနဲ့အပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးတေးပင်စိုက်ဖို့မြေရှိရအောင်မြေကိုလေယာဉ်လို့ခေါ်တာပဲမြေယာဉ်ရှိရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မျိုးစိတ်တေးစီရှိတယ်ပြိတဲ့ခါရေးစွာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်ပါဒီတရားပင်စွာဖြစ်လာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲတည်သွားတဲ့အခါဘာမှမကြံတော့ဘာမှမကြံလက်ကြံကံပဲရှိမကြံဘူးဆိုတာဘယ်လောက်ထင်ရှားတော့ဆိုရှန်ကောလူတွေဆိုရေးဝေးပို့ပြီးတကြိုလိုက်တာပဲလေတရားလူတွေလည်းဆိုင်ရဆိုင်ရတင်ညာနေပို့လိုက်တဲ့ဆိုထင်ရှားတယ်။ဘာမှကျန်တော့ဒီဘဝဟာတရက်ကျန်ရတဲ့ဟာဒါပဲ။ခုဘဝကိုပါသွားတော့ဘာမှမရှိဘူး။လူမြင်လို့ရတဲ့ဘာမှမရှိဘူးကုန်ပါ။ရှိခဲ့တာလည်းကုန်ထားခဲ့ရ။ဝတ်ထားတဲ့ဝတ်တော်မှချွတ်ယူလိုက်တယ်။ဒီပြန်ကကျတော့လူတွေကကြောက်တယ်မကောင်းတာကျတော့ကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့စိန်လို့စွတ်တို့ဘာလို့ကျတော့ယူလိုက်တာပဲသူ။ ကျန်တာကြတော့မင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်။သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကြမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုယူတာပဲ။သူဒီအလောင်းကဘာအရာရာယူတယ်အကုန်လုံး။ဖို့တန်ဆိုကိုယူတယ်။တခြားဟာဆိုရင်သူတို့ကြောက်တာလို့လို့ပါလို့လို့။ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့လည်းအကုန်ယူတာပဲ။အဲ့တော့ဟိုလူလက်ထဲပါပါတော့ဘာမှသူကိုကြီးတော့ထားပြစ်ခဲ့ရတာလေအဲ့တော့သူ့မှာဘာပါသွားတော့ဆိုသူလုံးသွားတဲ့ကံတရားလေးပဲပါတယ်သူရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကံတရားလေးအဲ့ဒီကံလေးသည်အပင်ပေါက်ဖို့အတွက်သူကမြေခွက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာကံမှန်ခိတံဆိုအဲ့ကံလေးကမြေခွက်ပဲဘဝတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါလေးကမြေခွက်ကလေးမြေမရှိရင်လည်းတစ်ပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကံတရားသည်မြေအဲ့ဒီကံတရားကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ပရိသေစိတ်ဝိညာဉ်လေးကပြီးစမျိုးစိတ်အဲ့ဒီပရိသေမျိုးစိတ်လေးကမှနန္ဒီယုတ်တိဖြစ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုမျိုးစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီမြေရဲ့မျိုးစိတ်ရဲ့နှစ်ခုရှိုံနဲ့ပေါက်ပလာဆိုပေါက်သေးဘူးရေလေးကလည်းလိုသေးတယ်အဲ့ဒါကျတော့တဏှတဏီဟောတွတ်တမှုလေးကရေသဖွယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့သုံးခုဆုံးမှာဘဝဆွာဖြစ်တာ။ကံဆိုတဲ့မြေဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတဏှဆိုတဲ့ကြီးအဲ့သုံးခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပင်လေးဖြစ်လာဘဝအပင်လေးဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘဝတုတ်တံမှာဟောတာကံမှန်ခစ်တံဝိညာဏပိစံတဏတတိဟောသိသွားရင်ဘာမှမပါဘူးကံကနေစားကြရတယ်အဲ့ဒီကံဒီမြေကွက်ကလေးပဲအဲ့ဒီမြေကွက်ကလေးမှာပရိသေဆိုတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မျိုးစိတ်လေးကြတယ်တဏရေလေးလောင်းပစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နာယုဆိုတဲ့အပင်လေးပေါက်လာတယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့လေဒါထင်ရှားအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောပြတာနော်ကမန်ခိတံဝိညာဏပိစံတဏတနေဟောအဲ့တော့မလူတွေကဒီလိုဖြစ်ရတာဟာစေရနာတွေလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကြောင့်တောင်းတမှုတွေနဲ့ဥပမာလူဘွားရဖို့ဟိုဘွားတောင်းတလာခဲ့တယ်မျောလင့်လာခဲ့တယ်ကုသိုလ်တွေလှုပ်လာခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့ဘွားကျတော့မျောလင့်တောင်းတပြီးလှုပ်ယူရတယ်မကောင်းတဲ့ဘဝကတော့အလွယ်တကူရောက်သွားတယ်။သူကသူအလိုလိုတောင်းစရာမလိုအောင်သူကဖြစ်နေ။မကောင်းတဲ့ဘဝ။မကောင်းတဲ့ကံနေကြမကောင်းတဲ့ဘဝပို့ပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုဆိုတာစတဲ့နဲ့အချိန်လေးမှာကံမောမှအခြေပြုပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတ်လေးကြားရတယ်။တဏှာဆိုတဲ့ရှင်လေးသွန်ဖြန်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနာယုတ်ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်လို့ဒါဘဝရှင်တန်လာခြင်းပဲ။လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့လူဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲနတ်ဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲပြမဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲကမ္မံခိတံဝိညာဏပိစံတဏတဏိဟောတဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာရောလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတရားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှုံဏတရားဒီနှစ်ခုပဲတဘောသောတဇာတိကိုရှင်းပြတော့ကခန္ဓာနံပါတုပါဝအာရဏတပတိလာဘောဆိုတော့အခုဒီဘောကလည်းဒါပဲခန္ဓာနံပါတုပါဝပဲခန္ဓာတွေဖြစ်ပေါ်တာကာမဘုံအဖြစ်ပေါ်ရင်ကာမဘောရူပဘုံမှာဖြစ်ပေါ်ရင်ရူပဘောအရူပဘုံမှာဖြစ်ပေါ်ရင်အရူပဘောအဲ့ဒီလိုဘဝ၃မျိုးနဲ့ဘဝဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒီဘဝကိုသိတာဟာဒုက္ခကိုသိတာတူတူပဲ။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာနဲ့တူတူပဲ။ဒါဖြင့်ဒီဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲ။ဆိုတော့ဥပါဒါနသမှုရိယဘဝသမှုရိယောဘဝဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဒီမှာကြတော့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်နော်ကံမပါသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကံရဲ့ရှိမှဘာလို့ရှိလဲ။ဒုရယအဲဘဝကို ကံလို့ပဲပြောနေကြတာဒါအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာတပည့်စัจ java ကိုသင်္ချာစဉ်းစားကြည့်တပည့်စัจ java မှာဒုက္ခသည်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသမုဒယကဘယ်သူရောလို့ပြီးတက်လာအဲ့ဒီမှာနော်ကံလို့မပြောဘူးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဘယ်ဟာအဓိကကြာကံနဲ့ကိဋ္တိတာဘယ်ဟာကအဓိကကြာလဲဆိုကိဋ္တိတာအဓိကကြာဒါကြောင့်မို့လို့ရှားရံတဏှာပေါ်လို့ဘဝိကာဆိုရင်တဏှာပဲပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကံကိုမပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကံကိုမပြောတာတော့ဆိုကံကဥဆောင်တာမဟုတ်ကိဋ္တိတာဥဆောင်ကိလေသာနေရောတွေကမ္မနေရောတော့တယ်ကိလေသာချုပ်ရင်ကံချုပ်သွားတယ်မရဘူးဒါဘို့မိလိုက်နာမင်းကြီးနဲ့ရှင်နာကသေးနာအမေးဖြေပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကတော့ကံပဲအဓိကထပြောနေကြတယ်ပေါ့ဟောကံရှိရင်ဖြေဦးမှာပဲဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်ဒါမမှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်မကြောက်ဘူးဖြေတာအရင်မကြောက်အရင်ပြရနာကြအဓိကကြတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နာကိလေသာမိလိမ့်နာမင်းကြီးကမေးတယ်ကိုရောနောက်ဘဝဖြစ်ဦးမလားကိုရောနောက်ဘဝဖြစ်ဦးမလားဆိုမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောရင်သူ့ကိုသူယန္နာလို့ပြောရရောက်ဖြစ်ဦးမှာပဲလို့ပြောရင်သူယန္နာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရရောက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှောင်လိုက်တယ်ပါတယ်လေရှင်နာကိလေသာဘလို့ဖြေတော့ဆိုအကိလေသာကိလေသာရှိရင်ဖြေဦးမှာပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိလေသာကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဟောကံနဲ့ပြောကိလေသာရှိရင်ဖြေဦးမှာပဲကိလေသာမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အစွန်းတစ်ဖက်လုံးကိုရှောင်ပလိုက်တယ်သူကသူကသူပုထုဇဉ်လို့လည်းမပြောဘူးယဟန္တာလို့လည်းမပြောဘူးနှစ်ခုစလုံးကောက်ချင်တာကောက်လို့ရအောင်ပြောတာအကယ်၍ကံရှိရင်ဖြစ်အောင်မယ်ကံမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကသူစကားမပြည့်စုံတော့အဲ့တော့ကိလေသာရှိရင်ဖြစ်မယ်ကိလေသာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိလေသာမရှိရင်ယဟနာဖြစ်သွားတာဟုတ်ကိလေသာရှိရင်ပုရုဇေသက်ခအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကြည့်ဘဝဘဝနဲ့ဇာတိတုန်းကပြောလာတဲ့အခါဘာကြောင့်မွေးတာတုန်းဆိုရင်ကန်းကြောင့်မွေးတာဟုတ်ပြီ။ဘာလို့တော့တုန်းဆိုစဉ်းစားကြည့်တယ်ခုနပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဘဝတစ်ခုအစာပြုတ်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူကအဓိကဖြစ်သွားတော့။ကမ္မခိတ္တံ။မြေမရှိဘဲနဲ့သစ်ပင်ဆိုင်လို့မရဘူးလေ။မြေကြီးလို့ဟာဖြစ်သွား။ဒါအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကံကအဓိကချတာ။ဒါပေမဲ့ကိလေသာမပေါအောင်တော့တဏှာတဏှေဟော၆တွေ့နေတဲ့မြေကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတဏှာအစုတတ်ရှိတဲ့မြေကြီးဖြစ်သွားကမ္မံခိတံဝိညာဏပိစံတဏှာတဏှေဟောလို့အဲ့ဒီမှာဟောတာကြည့်အခုဒီကျတော့ဘဝဘဝရဲ့ရှိမှအကြောင်းကဘာတော့လို့ဆိုရင်ရှင်နာဒိဏဖြစ်တယ်လို့တကိလေသောအဟံဘဝိတံမိကိလေသာရှိရင်ဖြစ်ဥမှာပေါ့ဆိုဒါပေမဲ့ကိလေသာဘာတော့ဆိုឧបាទានាពិសយបវឧបាទានាតតិតមុរិយាបវតពុរិយោဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ရှင်းပြတယ်ဘဝအကြောင်းကိုသိပြီဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတဲ့အခါကြတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မဖြေတော့ဘူးဒီမှာเนาะឧបាទានကြောင့်ឧបាទានဖြစ်လို့កម្មបវឧបបតិបវណခုဖြစ်ရတယ်လို့ဖြေတယ်ဉာဏ်စိမလဲနဲ့တကယ်ရတော့ကိရိတာနဲ့ကံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်တာဘဝဆိုတာကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းထုတ်တာကိရိတာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံကလုံးဝဖြစ်တော့နော်ဒါဘုရားယဟနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိရိတာကိုသာပယ်တာကံပယ်တာမဟုတ်သို့သောသူတို့တဏ္ဍမှာကံဆိုတာလုံးဝဖြစ်တော့ကိရိတာမရှိတော့ရင်ကံမရှိတော့ဝတ္တမပြောတဲ့အခါမှာကိဋ္တာဝေကမ္မဝေဝိပါကဝေတော့အဓိကကိဋ္တာအဓိကကြတယ် လိုချင်တယ်ကိလေသာလှုပ်တယ်ကံရတယ်ဝိပါကလိုချင်ပြန်တယ်ကိလေသာလှုပ်ပြန်တယ်ကံရပြန်တယ်ဝိပါကအဲ့ဒီလိုလေပတ်ဖြစ်နေတာကိုဝတ္တလို့သုံးတာနော်လူတွေကတော့အဲ့ဒီလိုလေပတ်ဖြစ်တာဝတ္တလို့မသုံးဘဲနဲ့သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လို့ရင်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုဝတ်လေတာလောက်ပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးလို့ငါချမ်းသာတာကြတော့ဝတ်လေတယ်လို့မပြောဘူးသူတွေမကောင်းတဲ့ဘက်သာဝတ်လေတယ်ပြောတာကောင်းတာကြတော့မေ့ခံတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကြရင်တော့ဝတ်လေတယ်ဝတ်ပါတယ်ပြောတော့ကောင်းတဲ့ဝတ်ဆိုလူတိုင်းကြိုက်မှာပါအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဆိုလို့ရတယ်။အခုအဲ့ဒီမှာဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးကြတော့ဥပါဒနာသမှုတွေရဘဝသမှုတွေရောတဲ့။အဲ့တော့ဒီမှာကမ္မဘဝဥပပတိဘဝဆိုတဲ့ဘဝသည်ဒုက္ခသစ္စာ။ဥပါဒံဆိုတဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိသည်သမှုရိယသစ္စာဒီနည်း။ဇဏအတူတူပဲအပြောင်းအလဲမရှိဘူးဥပါရဏနိရောဓဘဝနိရောဓဥပါရံချုပ်ရင်ဘဝချုပ်တယ်။ဘာနဲ့ချုပ်တာတော့ဆိုရင်မဲ့နဲ့ချုပ်တာအယမေဝရိယောထင်ကီကောမဲ့ခောရှင်းပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဲ့တိမဲ့ကသစ္စာနိရောဓသည်နိဗ္ဗာန်နိရောဓသစ္စာဥပါရံချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသည်နိရောဓသစ္စာအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ချုပ်ပါအထောက်ရတဲ့အကြောင်းတရားသည်မဂ္ဂသစ္စာလို့ဆို။ဟောဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအခုလူရှုတော်၄မျိုးသစ္စာ၄မျိုးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တာ။ဒီနည်းလည်းလည်းငါရှင်တို့ဒီဒုက္ခကိုဆုံးသတ်တာပဲ။သစ္စာလေးရောသိသွားလို့ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲအရိယတဝကဟာတမ္မဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်။ဒါတွေအလုံးဝိပဿနာရှုလို့ရတာ၄ကြီးဟောသွားတာသစ္စာ၄ပါ။နော်။အကုန်လုံးလူတွေကအကုန်လုံးသိမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုဘယ်သိနိုင်ပါလဲ။တခုသိရင်ကျန်တာတွေကတူသွားလား။အနုမနာလို့ခေါ်တာ။မှတ်စပြီးတော့ဓမ္မဝင်ကိုခားနိုင်လို့သိတာလူတွေဟာလက်တွေ့စံသပ်ပြီးမှပြောရလားသို့မဟုတ်အနုမာနနဲ့ပြောရလားလက်တွေ့စံသပ်ရင်သူတမရွက်တရွက်ပဲသူဝါမယ်ချန်တဲ့ရွက်တွေသူမဝါဘဲနဲ့ခားရပြောရနေအဲ့ဒါကိုအနုမာနလို့ခေါ်တယ်နော်အနုမာနလို့ခေါ်တယ်ဇဏကပစ္ဆကဒီတရွက်ခားရကိုချီပြီးဇဏတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းသိတာလဲအနုမာနအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုသိတာလဲပဲအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အနုမာနဆိုတာပြည့်စုံတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတချမ်းအတိသို့တော့မှန်ကန်မှုရှိတယ်သူကဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ခက်လန်းလန်းကမီးခိုးတွေထွက်နေတယ်မြင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောတော့ဟိုဘက်မှာမီးလောင်နေတယ်မီးမြင်ရလားလို့ဆိုမြင်အောင်။မမြင်တော့မီးခိုးပဲမြင်။အဲ့တော့မီးခိုးဆိုတော့မီးရှိမှထွက်တာလေ။အဲ့တော့မီးမြင်ပြီးတော့မီးခိုးမြင်ပြီးတော့မီးကိုပြောတာ။အကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းကိုပြောတာခေါ်တာ။နောက်တစ်ခါအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးကိုပြောတာ။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင် weather forecast for cookie solution အာပင်္ဂလာပင်လယ်ထဲမှာလေဖြည့်ရဝန်းကြီးတရားနည်းရဝန်းကြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဘယ်နေ့မုန်တိုင်းဖြစ်မယ်။မဖြစ်သေးဘူးမုန်တိုင်းကမဖြစ်သေးဘူး။ဒါပဲဟိုမှာတခုဖြစ်နေပြီ။ပင်လယ်ထဲမှာမုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါကိုချိန်ပြီးတော့မုန်တိုင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတာ။မှားလားဆိုမှားမှားအဲ့ဒါလေအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အနုမာနလို့ခေါ်တယ် ကလေးတယောက်လိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့မိဘစကားနားဆောင်စာကြိုးစားတယ်ဒီကလေးလေးကြီးရင်တော့ကြီးပွားအောင်ပါပဲပြောကြတယ်သူမကြီးပွားသေးဘူးလေကလေးပဲရှိသေးတယ်စာသင်နေတော့မှရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူအချိန်နေကြည့်ပြီးလူကြီးတယ်ပြောဒီကောင်လေးကြီးရင်တော့ကြီးပွားမှာပဲဒါလက်ရှိအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြတာအဲ့ဒါကိုအနုမနာလို့ခေါ်တယ်ပစ္စကတချံအနုမနာတချံဒီနှစ်ခုအတ္တပစ္စကကိုယ်တိုင်သိတာကြတော့ခုနဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့တရားတစ်ခုကိုယ်တိုင်သိလိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တာအနုမနာနဲ့သွားဒါကြောင့်မို့ပထဝီဓာတ်ကိုရှုပြီးတော့လည်းပဲသမာဓိဖြစ်တယ်အဘောဓာတ်ရှုပြီးတော့လည်းသမာဓိဖြစ်တယ်အခုကြည့်နေဇာတိကိုရှုပြီးတော့လည်းပဲမဖို့နေပါရနိုင်တယ်ဘဝကိုရှုပြီးတော့လည်းမဖို့နေပါရနိုင်တယ်တို့ဆိုလို့လားเนาะဒါလည်းကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုအနေနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုရှုမြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲတော့ပြန်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကံတရားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘဝလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝကိုသိခြင်းသည်ဒုက္ခကိုသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခသည်ဘာတူကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုရင်ဥပါဒနာသမုဒယဘဝသမုဒယောဥပါဒံလို့ခေါ်တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟောဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒံချုပ်ငိမ့်သွားလို့ရှိရင်ဘဝလည်းချုပ်ငိမ့်တယ်အဲ့ဒီချုပ်ငိမ့်မှုရာအတွက်သူ့ဘာသူချုပ်ငိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဒီခြင်းတွေကိုကျင့်ရတယ်အယမေဝရိယောထင်ကောမက်ခောမဲ့ရှိပါကျင့်တယ်အောင်ကျင့်နေစသစ္စာလေးပါးဆိုတာအလုတ်ပေးလိုက်တာပဲသူကမဲ့ကသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသမုဒယဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုပြီးဒီရောဓကိုဖယ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သမုဒိယကိုဖယ်လိုက်တယ်တို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့ရှေးဆရာတော်ကြီးပြောတယ်သိပယ်ဆိုင်ပွားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်နော်သစ္စာလေးပါးကိုအချင်းချင်းပြောတဲ့အခါမှာသိပယ်ဆိုင်ပွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာကသိအောင်လုပ်ရမယ်သမုဒိယသစ္စာပယ်ရမယ်ဆိုင်ဆိုတာဆိုင်ရောက်တာမျက်မှောက်ပြူတာနိရောဓသစ္စာဆက်ရောက်မျက်မှောက်ပြူရမယ်မေကသစ္စာကတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတိပယ်ဆိုင်ပွားလို့ပြောတာနော်တိပယ်ဆိုင်ပွားကိုလျှောဝှက်ချက်အောင်မေ့မနေနဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုပြောတာအဲ့တော့တိရမှာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စီရမှာကမေကသစ္စာမျက်မှောက်ပြူရမှာကနိရောဓသစ္စာပယ်ရမှာကမေကသစ္စာအဲ့ဒါပဲပေးရမှာတခုတည်းပဲပါ။ဘာလို့သမုဒိယကိုပေးရ။ဘာကိုကြည့်ပြီးပေးတာတော့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုကြည့်ပြီးပေး။စိတ်ပြက်အောင်ကြည့်။စိတ်မပြက်သေးရင်တော့သူကလိုချင်နေဦးမှာ။စိတ်ပြက်ရင်တော့မလိုချင်တော့။အဲ့တော့စိတ်ပြက်တယ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရမှရင်စိတ်ပြက်တော့။စိတ်ပြက်တယ်ဆိုတာဟိုလိုစိတ်ထဲကြတဲ့စိတ်ပြက်တာပြောတော့မဟုတ်ဘူး။တွေ့တာမှုတဏှာကုန်တာကိုပြောတာနော်။တော်တော်မူရပြတ်သွားသည်ထင်အောင်လို့ရှိရမယ်လို့သူဆွလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပရိသတ်ဥပ္ပနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ဘဝအကြောင်းရယ်ဇာတိအကြောင်းရယ်မနေ့ကသရမရဏဆို12ခုရှိတယ်မြဲ3ခုပြီးသွားပြီလို့မှပြောအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဟောသွားတာအဝိဇ္ဇာထိမှပြီးမှသူအဝိဇ္ဇာထိမှပြီးမှအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏနာမရူပသလာယတနာဖတ်တာဝေဒနာဥပါဒနာဘဝသတိစရဝရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏဥပါဒနာအဲ့မယ်အလုံး12ပုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတပုတ်ချင်းတို့ချင်းကိုသစ္စာလေးပါးနဲ့ထက်သွင်းပြီးတော့ရှင်းပြတာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဤကုန်းချုပ်တယ်အရှင်တို့ဒီရှုတော်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်လေဘုရတဝကဟာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်ပါလေ။တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့ရင်ထဲကရာဂဆိုတဲ့အနုတ္တိယကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ပဋိက္ခဆိုတဲ့အနုတ္တိယကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။မာနဆိုတာဖယ်ရှားနိုင်တယ်။အဝိဇ္ဇာဆိုတာဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလာပြီတဲ့ခါမှာလက်ရှိဘဝမှာပဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ်အောင်လုပ်နိုင်သွားတယ်။ဒ ရဟန္တာဖြစ်တော်တော့ပြောကိရိတာတွေပယ်လိုက်ရင်ဒုက္ခဆုံးသက်သွားပြီပေါ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကိုဆုံးသက်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဆုံးသက်သွားပြီဒီဒုက္ခကိုပြောထုတ်တယ်လို့ဆိုသမုဒိယထုတ်သမုဒိယဆိုတော့သူတို့ကိရိတာတွေပဲအဲ့တော့ကိရိတာတွေပယ်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဆုံးသက်သွားနိုင်တယ်ဒီတိုင်းတာနဲ့လည်းပဲဘုရားတော်ကတူပါဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအခုလိုရှင်နေဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿပေါင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အသေးစိတ်ဟောပြချက်ဟာသမာဓိတ္တိရဲ့အတိတ်ပဲကိုတစ်မျိုးချင်းတစ်မျိုးချင်းအလုံး16မျိုးရသည့်တိုင်အောင်ဒီတုတ်တံမှာရှင်းလင်းထားတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လမ်းကပဲသွားသွားကျောင်းနိုင်ပေါ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း1365ခုဝါကောင်လာပြီးတော့ရှိရဲ့ရှိရဲ့နေတဲ့နဲ့ပိုင်ဒုက္ခပရိပရဓမ္မရတိယေဒါမဟောကြားမယ်တရားတော်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်လားဒိဋ္ဌိတသုဒ္ဓါအလူဒါန6မျိုးနဲ့ဆိုပြဟောကြားတဲ့သုဒ္ဓါဒေကနာတော်တဏ္ဍာပိတံများအလူဒါနကိုအလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာလူဒန်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဒါနအမျိုးမျိုးတွေဒီဖို့ရာလူဒါနမျိုးတွေအကျိုးဝေးတွေကိုအကျိုးတရားတွေကိုဒီဖို့ရာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တုတ်တန်ဒေသနာတော်လူတွေလူဒါနတွေရှိလို့ရှင်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့မလူရတဲ့ပဲလူဒါနရှိလို့ရှင်လူနိုင်လို့ငါကြားရတာပါပဲတချိန်တော့ဘာမြတ်စွာဘုရားတောင်းထည့်ပြေကျွန်တော်ကြောင်းတော်မှာတရင်တုံးနေတနေ့တော့ခါမှာညတန်းကောင်းရအခါမှာနတ်သားတယောက်ကကိုယုံကိုဝါတောက်ပါဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားတန်းရောက်လာသခုကတော့ပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုသူမသိတဲ့သူညာနေမှာမရှင်းတဲ့မေဘုံပု္ပ္ပာ5ချက်ရောက်ထားပါတယ်အလူဒါနနဲ့စတဲ့မေဘုံပု္ပ္ပာ5ချက်ရောက်ထားတယ်အသာဘုရားပဲလူဝတ္တကိုလူဒါန်လို့ရှိရင်အာအင်ကိုလူဒါန်ရရောက်ပါတယ်ဖေဟာသသာဘုရားပဲလူဝတ္တကိုလူဒါန်လို့ရှိရင်အစင်တန်တာကောင်းခြင်းကိုလူဒါန်ရရောက်ပါတယ်ဖေဟာသသာဘုရားပဲလူဝတ္တကိုလူဒါန်လို့ရှိရင်ချမ်းသာကိုလူဒါန်ရရောက်ပါတယ်ဖေဟာမြတ်စွာဘုရားပဲလူဝတ္တကိုလူဒါန်လို့ရှိရင်မျက်စိအမြင်ကိုလူဒါန်ရရောက်ပါတယ်ဖေဟာမြတ်စွာဘုရားပဲလူဝတ္တကိုလူဒါန်လို့ရှိရင်အလုံးစုံကိုလူဒါန်ရရောက်ပါတယ်ဖေဟာလို့ဉာဏ်နဲ့မှမရှင်းတဲ့လူဒါန်5မျိုးမြတ်စွာဘုရားရောက်ထားလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားတတမေးတဲ့လူဒါန်5မျိုးရဲ့အဖြေနဲ့နတ်သားနဲ့တကွာကုဒိယနာပိတံများနဲ့တကွာနောလာနောက်သားတွေတိဖွေရကောင်းတဲ့အလူဒါနတစ်မျိုးပါချဲပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တော့အလူဒါနဘယ်နှမျိုးဖြစ်ပါလဲ6မျိုးဖြစ်ပါတယ်6မျိုးကိုမျက်စောပြနတ်သားမေးတဲ့အတိုင်းအစတိုင်းဖြေကြပါလေအန္နာတော်ဗလာတော်ဒီဝဋ္ဌတော်ဒီဝဏ္ဏတော်ဒါနာတော်ဒုက္ခတော်ဟောဒီဒီပါတော်ဒီသကုတော်သောသတ္တပါရတောဟောတိသောတတတိဥပဒေယအမရဏောသတ္တဟောတိယောဓမ္မမှုသတိလို့မြတ်စွာဘုရားအလူဒါန6မျိုးဖြေကြားဟောကြားလိုက်ပါတယ်ယောအရှင်တို့တိအနာတော်သံခမေဘောဇဉ်ကိုလူဒန်းသည်ဟောတိဖြစ်သောတောသံခဝေဘောဇဉ်လူဒန်းတော်သူသည်ဗလာတော်အာဟင်ကိုလူဒန်းသည်မိသည်ဟောတိဖြစ်သောကျင်သူသည်ဝဋ္ဌတော်ဝဋ္ဌင်္ဂလူဒန်းသည်ဟောသည်ဖြစ်သောတော်ဝဋ္ဌင်္ဂကိုလူဒန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝဏ္ဏတော်အရှင်တန်တံကောင်းခြင်းကိုလူဒန်းသည်ဟောသည်ဖြစ်သောကျင်သူသည်ယာနာတော်
1: ရေဘောလူတန်းဤတော်ထိုးရေဘောလူတန်းတော်သူတွေဒုက္ခတော်ချမ်းသာဘောလူတန်းဒီမိဒီဟောဒီဖြစ်ရောကျင်သူတွေဒီပါတော်မိယောင်ဘောလူတန်းဒီဟောဒီဖြစ်တော်ထိုးမိယောင်ဘောလူတန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသက္ခုတော်မျက်စိအမြင်ဘောလူတန်းဒီမိဒီဟောဒီဖြစ်ရောကျင်သူဥပဒယံကြောင့်ကိုတရားတိပြည့်လို့တော်ထိုးကြောင့်ကိုပြည့်လို့တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသဗ္ဗတရောအလုံးစုံကိုပြည့်လို့ရရောက်ဒီဟောဒီဖြစ်သောရှင်တို့သည်ဓမ္မတရားကိုအနုတတတိဟောဖော်ညွှန်ပြဆုံးဆုံးမ၏သောထိုတရားဟောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်တတော်အမြဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်စုံမည်သည်ဟောသည်ဖြစ်သည်သောဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဝိသေသတိကောင်းစွာမတွေ့ဖြေကြားတော်မူလိုက်ပါပေသည်မောင်နှတာသံဃာဘဘောရှင်အာရတုလူရမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာရင်ကိုလူသားရရောက်တယ်အာရင်ကိုလူသားနဲ့မြည်တယ်အမောင်နှတာဘုဒ္ဓင်္ဂံကိုပြည့်လူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အရှင်ကိုပြည့်လူရရောက်တယ်အရှင်ကိုပြည့်လူရရောက်တယ်အမောင်နှတာရှင်ကိုလူသားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာကိုလူသားရရောက်တယ်မိယောင်ကိုလူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိကိုလူဒန်းရရောက်တယ်။ကြောင်ကိုလူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးစုံကိုလူဒန်းရရောက်တယ်လို့နတ်တန်းကြောက်ထားတဲ့မိကွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုအစဉ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားဖြေကြတော်မူလိုက်ပါတယ်။နောက်နတ်တန်းတွေတို့ကနောင်လာနောက်တာတွေတရားနာပိတာတွေမှတ်သားဘယ်ကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုလည်းဖြေကြပါရဲ့။အကျဉ်းတို့ဒီကရဝါတို့ဟာတရားဟောဤသဘောကိုဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလူသားရရောက်တယ်လို့အလူဒါနဘယ်နှမျိုးပါလဲ6မျိုးဉာဏ်ပိဋကမြတ်လူဒန်းနေတဲ့လူဒါနတွေပါပဲလူဒန်းဘူးလို့ရှိရင်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်မလူဒန်းဘူးလို့ရှိရင်လူဒန်းနိုင်အောင်ဟာမထူရပါဘူးလားမထူရဘူးမတားဘဲကောင်လို့ဆောင်းဖို့ပါဆိုကြအောင်

ံကိုလှူတာအာရင်မှာလူရာရောက်ပေသည်

င်ရှားတဲ့အကျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာပါပဲ။ဆံကျိုးကတော့၅မျိုးတော့ရရှိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားငုတော်ပါဠိတော်မှာဟောကြားတယ်။မိမိမှာအာရင်နေတယ်။အာရင်နေမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလူတန်းရပါမလဲ။ဆံကမဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။သင်္ကန်းလူတာအရှင်မာလူရာရောက်ပေသည်သင်္ကန်းလူရာအရှင်မာ

ဉာဏ်ထူတာအဆင့်ဌာနကောင်းကြီးကိုဒုက္ခရရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအထာရဆရာကြီးကတော်တော်များများပဲဖွင့်ပါတယ်ငကူကဘလို့ပဲအဆင့်ဌာနလေးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ဖြစ်စီကောင်အဘုကမကောင်းမှုစုပ်နေတယ်ပြနေတယ်မလုံးမချုံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ရှိလို့မှကောင်းပါတော့မလားမကောင်းတော့အဘုမပိုင်းတော့လုံးဝကြည့်လို့မကောင်းမကြည့်ချင်တော့ဘူးဖြစ်ရမကြည့်ချင်တော့အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဘုအတိုင်းကောင်းကိုအဘုအခြေကိုလှူတာအဆင့်ဌာနကောင်းကြီးကိုလှူတာရရောက်တယ်မိမအရှင်းတန်တာမပြည့်စုံဘူးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ပစ္စည်းများလှူရပါမလဲ။သင်္ကြန်အဝတ်တွေလှူရမယ်။ယခုဘဝနောင်ဘဝတွေမှာအရှင်းတန်တာနဲ့နဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကြန်အဝတ်အထည်လှူရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ရင်ကိုလှူတာချမ်းသာမှလူရာရောက်ပေသည်ရင်ကိုလှူရာချမ်းသာမှ

ရေဒီရင်တွေကိုလှူတာမတော်ကာယယထာဇာတိဖြင့်လှူတာတွေဟာဆန္ဒကိုလှူရရောက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာကျန်တာပိတ္တမလဲသဘောတွေကြားနေပါလေရင်အမျိုးမျိုးတွေရဟန်းတော်တန်ဃာတော်များတော့ဆင်ရင်မြင်ရင်တွေကတော့မအပ်ဘူးမစည်းရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်ပါတယ်အခြားရင်အမျိုးမျိုးတွေလည်းထားတာဆိုင်တော်များများပဲဖွင့်ပြပါတယ်ကျန်တဲ့ဗိဒံကလှူဒါန်းနိုင်ရအောင်လို့ရင်အမျိုးမျိုးတွေအထရဆရာများဖွင့်ပြထားတာမတ္တဘကောင်ပါလေမတ္တဘကောင်လို့ကျဲပြီးတော့ဟောကြားပေးပါမယ်သတ္ထပါဟနာသတ္တကဓိဥပါဟနာဖဏ္ဏဤကိုလှူရတဲ့ရင်အလိုပဲချမ်းသာကိုလှူရရောက်တယ်ဓိမပါဘဲနဲ့ခီးသွားတဲ့လူနေပူတဲ့အခါဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးလားဘိုးရတဲ့အခါလေကြည့်ပါတော့မချမ်းသာပါဘူးလားဒီလဲရင်အလူပဲချမ်းသာအလူပဲကြီးကိုလှူတာရင်လူရာမှန်စွာရောက်ပေသည်ကြီးကိုလှူတာရင်လူရာ

ရင်အလူချမ်းသာလူပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥပဟာနဖဏ္ဍလူတာလဲရင်အလူထဲမှာပါဝင်သွားပါတယ်လို့အထာရဆင်းမှာဖွင့်ပြတယ်

တောင်ဝဲအလှူကလည်းရင်အလှူထဲမှာပါတယ်။အားရင်ချိနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးချိလက်ဒီမတန်ဆွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်လေးဟိုမဲတဲ့ပုံကိုယ်လေးတောင်ဝဲကိုအားမကြည့်ပါဘူးလား။မကြည့်ပါဘူး။တောင်ဝဲမပါလို့ရင်တို့တို့ဆင်းရဲ။တောင်ဝဲလေးခံပြီးတော့သွားရတာချမ်းသာတာသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ဝဲလှူကလည်းဘာအလှူမျိုးကလည်းရင်အလှူမျိုး

မေသဗိဌာဏဒါယကောတဲ့မေသဗိဌာဏကြောင့်လောင်းအိမ်ပြင်းတို့ကိုဒါယကောပြေလို၏။ညောင်ဆောင်ကတင်းကိုထူတာလဲရင်းအတူပဲ။ကတင်းလေးနဲ့ရထရတော့မချမ်းသာပါဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဒုက္ခကတ္တမရဏရေးတာမှာယောဂီတွေကိုကတင်းလေးနဲ့မထားပေးရပါဘူးလား။မထားပါဘူးခင်ဗျာ။လက်ထိုင်လေးနဲ့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဒုက္ခကတ္တမရဏရေးတာမှာယောဂီတွေကိုကတင်းလေးနဲ့မထားပေးရပါဘူးလား။လက်ထိုင်လေးနဲ့ထိုင်ရတဲ့ခါကျမချမ်းသာပါဘူးလားချမ်းသာပါဘူးချမ်းသာကြောင့်ရင်းလှူပဲကတဲ့လှူရာ

0: သူလည်းချမ်းသာအလှပါပဲတဲ့ကလထိုင်လှတာလဲကလထိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့မြွေသုံးဆောင်ရတော့မချမ်းသာပါဘူးလားချမ်းသာပါဘူးဟောဒုက္ခပရိပရာမှာသတ္တဝါတော်ဒီရိတ်တာမှာလူသားမျိုးသမီးတွေကလထိုင်လေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မြွေသုံးဆောင်ရတော့မချမ်းသာပါဘူးလားချမ်းသာပါဘူးဘာအလှပါလဲရင်းလှပါကလထိုင်လှတာ
1: ကလထိုင်လှတာ
0: ရင်းလှရာ

မိမိကကိုစင်ရစိတ်စင်ရဖြစ်တယ်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ရအောင်ဘာအလှူတွေလှူရပါလဲရင်အလှူတွေလှူရပါလဲခဏလှူရတယ်ကြီးလှူရတယ်တောင်ခွေလှူရတယ်ကျုံတဲ့အခါပေါ့လေကတိန်လည်းလှူရတယ်ကလထိုင်လည်းလှူရတယ်နောက်တကားရောစာမကံရောစာမကံသောတိတိအရှင်ဘုရားလန်ခီးတွေပြုပြင်တယ်ရောအရှင်သူတွေမကံလန်ခီးကိုသောတိတိတုတ်သိသောတော်လန်ကိုပြုပြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီယာနာတော်ရင်ကိုပိလူသိမိတိဟောတိဖြစ်ဤတော်အထရာသရိယအထရာဆရာတိတန်ဝန်နေတိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကလမ်းပြုပြင်တယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကရင်ကိုလူတိုင်းရရောက်တယ်လမ်းကကျန်းနေတော့မချမ်းသာဘူးမစင်ရပါဘူးလားနားလေးကောင်းကောင်းလေးသွားရတာချမ်းသာတယ်လမ်းပြုပြင်တာတိတ်တော်ထင်ရှားပါတယ်ငါကြံ့နေပြီဒုက္ခပဲကာနဲ့သွားလဲကာနာမကောင်းရင်ဒုက္ခကုံကြောင်ကြီးလဲလမ်းကမကောင်းလို့ရှိရင်ဆွညွန်တဲ့ဘွက်တင်နဲ့သွားရင်ဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးလားလမ်းပြုပြင်တာလဲရင်းအလူထဲမှာပါပါတယ်ထတာဆက်ခွင့်ပြရတယ်လမ်းပြုပြင်တာရင်းလူရမှန်စွာရောက်ပေသည်လမ်းမဲ့ပြည့်ရင်ပြည့်ရင်ကိုယ်ရှိရလမ်းလေးပြည့်ရင်တခြားသောလမ်းတွေပဲပြည့်ရင်ပြည့်ရင်လမ်းပြည့်ပြင်တာအရင်အလူထဲမှာရောက်တယ်ချမ်းသာချမ်းသာကြောင့်အလူပဲနတ်တကဒေတုံကရောတိဟောမောနေတ္တိနေကရောတိနေတ္တိနေခေကားကိုကရောတိပြီရောချင်းသူကြီးနေတ္တိနေခေကားကိုကရောတိပြီတော့ထိုသူကြီးယာနာတော်ဝရင်သူမိဂိဒါလင်ဟောတိဖြစ်ဤတော့အထရာသရိယထရာဆရာတိတန်ဝန်တိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအရှင်ဘုကဝါလေကားလှူတယ်ထိုဘုကဝါရင်လင်းရင်လူပဲရင်အလူထဲမှာပါဝင်သွားတယ်တဲ့ရင်အလူဆိုတော့ချမ်းသာကြောင်းလူတေကားထူတာရင်းအတူတေကားကောင်းတော့ချမ်းသာတတနဲ့မတက်ရပါဘူးလားဟိုလေကားကညာတေကားရဲ့ကျဲလေကားလည်းမခိုင်းတတ်တရမဆင်းရဲပါဘူးလားဆရာတော်ကိုတွေ့ပဲညောင်တော့ရှင်တာတွေ့ရမှာဆရာတော်ဇာတိနာအဖြစ်နဲ့တွားနေဓမ္မစရိယာနဲ့တွားနေသာဝရီအားတဲ့ချိန်ကျတော့တော်ရွာတွေကရင်ရွာတွေကိုဆွမ်းခံထွက်ကြတယ်။ဆွမ်းခံထွက်ဆရာတော်ကြီးတွေရှိရဆရာတော်လည်းနောက်ကလက်ရကရင်ရွာကရင်အိမ်ဆိုတော့လေကားကြီးကလည်းဝါလေကားကြီးခြေခြေကြီးအပေါ်ကသူ့အိမ်ပေါ်တက်ရမှာတပိတ်ကလည်းလွယ်ထားချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားလေကားကလေကားမကောင်းတော့ဆင်းရဲလိုက်တာချော်ကြမလားတပိတ်ပဲလွတ်ကြမလားမကြောက်ကြနေရပါဘူးလားလေကားကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုတော့ချမ်းချမ်းသာသာတက်ရတော့ရင်အလူချမ်းသာအလူဆိုတာမထင်ရှားပါဘူးလားရှားရဲ့လေကားလှူတာ

ရင်သူရရောက်တော့ချမ်းသာတယ်။ဒီကလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဒီကနဲ့တက်ရတဲ့ပရိသတ်တွေဆရာတော်သမားတွေချမ်းသာတော့တက်ရလို့မိမိမှလည်းချမ်းသာခြင်းအကျိုးတွေရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိပဲပါပဲ။ကိုမကိုစည်းရချက်ချင်းတွေဖြစ်တာများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အလူများလူကြရပါမလဲ။ရင်းအလူဆိုတာလေကားလူတာလေရင်းအလူတက်မှမပါနေပါဘူးလား။နောက်အစောဦးဒီမှာလေကားတွေလှူလိုက်ကြတာလေကားရှိသေးလားဖေ။လေကားရှိသေးလားဖေ။လေကားတော့မရှိတော့ဘူး။လှူတဲ့လူမများပါဘူးလား။မရပါဘူး။ဘုရားနာပေါ်ဒီသဘောကြီးကြနေတော့လေကားလှူတာချမ်းသာကြောင်အမြဲကုသိုလ်တွေလည်းမရနိုင်ပါဘူးလား။မရပါဘူး။ကုသိုလ်ရနေ။လေကားလှူတဲ့တရားလှူတဲ့သေတုံကရောတိရောကျင်လို့တဲ့သေတုံတရားဝကရောတိပြုရတော်ထိုးတရားလျှောက်တော်သူသည်ဒါနတော်ကယင်လိုလူတည်မိကြတယ်လင်ဟောတိဖြစ်ဤဒီသောအဓာရာစီရောဓာရာဆရာတိတောင်းဝန်လေးဒီကောင်းစွာမသွေဝင်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတရားကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူဒန်းတဲ့တပုဂ္ဂိုလ်ဟာယင်လိုလူဒန်းလာမိတယ်ချမ်းသာကိုလူဒန်းရရောက်တယ်သာသာကြိဖွင့်ပြရတယ်။တရားလှူတာ။တရားလှူတာ။ယင်လှူရာ။ယင်လှူရာ။

0: သူလည်းထင်ရှားပါတယ်တရားမရှိလို့ရင်ဆောင်းနေမြစ်တကူကတော့ပြင်းမဆင်းရဲတရားပင်ရှင်ရတဲ့တရားကဖေဟုတ်ဖေမခိုင်းမခန့်ဆိုလို့ရှိရင်မဆင်းရဲပါဘူးလား
1: ဆင်း
0: ရဲပါဘူးဗျာဒါခိုင်ခင်ခန့်ကလှူဒန်းလိုက်တော့ချမ်းသာတာသွားရတယ်ချမ်းသာလို့ရင်လူပဲဆိုတော့သူလည်းထင်ရှားပါတယ်ရောအကျဉ်းတည်းနာဝံသေဝပရိယာဒေတိစင်ဤသတ္ထောလေဝစီရင်ပေးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ညာနာတော်ဝရင်လူမိသားလင်ဟောတိဖြစ်သည်ဤသို့အထရာစီရထရာဆရာတိတံဝန်လေးသည်ကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေသည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလေနဲ့သွားဖို့ရခရီးကိုလေစီစဉ်ပေးတယ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းညာနာတော့ရင်းအလူပဲချမ်းသာလူပဲဒီကောင်းကောင်းနဲ့တွားတော့မချမ်းသာပါဘူးလား
1: လ
0: ေစီစင်တာရင်းလူရာမှန်စွာရောက်ပေသည
1: ်
0: လေစီစင်တာ
1: ရင
0: ်းလူရာ
1: မှန်
0: စွာရောက်ပေသည်

တ်ဖာပြန်လက်တက်တော့ခါရတာလေပဲထင်ရှားလို့ဒီနေ့ပဲထားတယ်ဆက်ဖွင့်ပြတယ်။တင်ဘောနဲ့စီးသွားဘူးရစီစဉ်ပေးတာလေမြန်စီးဘူးရစီစဉ်ပေးတာတွေကလည်းဘယ်အလှူထဲမှာပါနေပါလဲ။ဒီထဲမှာပါနေအခုပြန်လာပြီကလူဘူးရများပါလိမ့်မယ်။ကိုလိုအပ်တဲ့အကျိုးတွေလိုချင်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီရင်အလှူတွေကိုဆင်းရဲဆိတ်ဆဲတွေဖြစ်တာများတယ်။ဆိုလို့ရှိရင်ရင်အလှူတစ်မျိုးမျိုးမလှူရပါဘူးလား။ပြရတယ်တဲ့ယာနာပိဏ္ဍဘောဤပေါင်းနေပြီယာနာတော်ရင်ဘောလူတိုင်းကြီးတို့ဒုက္ခတော်ချမ်းသာလူတိုင်းရာရောက်သည်ဟောဒီဖြစ်ဤတိတော်ဘဝမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဇာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းရှင်တို့လူတိုင်းချမ်းသာအောင်လူတိုင်းရရောက်တယ်ချမ်းသာအလူပဲချမ်းသာအလူမျိုးမျိုးတွေလည်းအတ္တရာဆင်းမြဖွင့်ပြရတယ်။ကိုးမျိုးလောက်ဖွင့်ပြရတယ်။ခြီအလူဖနာအလူတောင်ခွေအလူကတိအလူကလထိုင်အလူလမ်းပြပြင်တာလေကားလူတာတံတားလူတာလေစီစဉ်ပြတာဘယ်လိုမျိုးလဲကိုးမျိုးလို့ကိုးမျိုးအောင်ဖွင့်ပြရတယ်။ရန်တပိတိုင်းများတော့တော့ကျုံရပါရဲ့လားကိုကျုံရလူတန်းရအောင်လူချမ်းသာလူတွေလူတန်းနဲ့အောင်ဖွင့်ပြပေးခဲ့ဒီပါတော့ရှင်မိဘလူတန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသကုတော်မျက်စိမြင်ဘလူတန်းဒီနေဒီဟောဒီဖြစ်ဤတော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဇာကရုဏာရှိသောပညာ

ဂရိတမျက်စိမကောင်းလည်းမြည်အောင်ดูရမယ်ดูလို့ရှင်ကိုမျက်စိမြကောင်းလာတတ်တယ်ညာမျက်စိကိုမှမမြည်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းမြည်အောင်မလူရဒီဘသကုအဘိညာလူခြင်းလည်းဆိုမြည်စီမြည်လူရပါတယ်ရှင်တို့တာဒီဘသကုအဘိညာမှာဣတရိယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမြည်ရဲ့မြောက်များစွာလူခဲ့တယ်မျက်စိဂရိတမျက်စိအမြင်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလည်းဆိုလို့ရှင်လည်းမြည်အောင်လူရှိမိလူဖျောင်းတဲ့လူရရှိမိလူဉာဏ်မျက်စိကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြည်အောင်ပဲလူဉာဏ်မကြပါဘူးလားဒါဒါဆရာအများရွေးဖွင့်ကြတာပါပဲဒီပါတော့ဆက်ကူတော့ဟောဒီရောအကျဉ်းတို့ဒီဥပဒေအကြောင်းကိုတရားတည်ပြည့်လို့တောတော်အကြောင်းကိုပြည့်လို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသဗ္ဗတတောလုံးဆုံးကိုပြည့်လို့ဒီမြည်ဒီဟောတိဖြင့်ဣတိတောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဝါစာကရုဏာရှိပါပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းအဲဒီလူဒါနာမျိုးမျိုးတွေကအလုံးစုံသောလူဒါနာကိုလှူခြင်းတယ်ဟာအင်းကိုလည်းလှူခြင်းတယ်အရှင်သန္တာကောင်းခြင်းကိုလည်းလှူခြင်းတယ်ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ထူးခြင်းနဲ့မျက်စိအမြင်ကိုလည်းထူးခြင်းနဲ့ဆလို့ရှိရင်တော့ကြောင်းမဲ့လူပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းလူပါအဲ့ဒီလေးမျိုးလုံးလူတိုင်းရရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်အထာတာဆင်းများအများကြီးပဲအကြောင်းကြီးပြပါတယ်ဒိတ်လဲမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကြီးပါပဲကြောင်းလူကအလုံးစုံကိုလူတိုင်းရရောက်တယ်မျက်စိအမြင်ကိုလည်းကြောင်းလူတိုင်းအာအင်ကိုလည်းလူတိုင်းရရောက်တယ်အရှင်တဏ္ဍာကောင်းခြင်းလည်းထွန်းရရောက်တယ်။ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းလည်းလူပန်းရရောက်တယ်။မျက်စိအမြင်လည်းထွန်းရရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတော်မူပါတယ်။ကြောင်းကိုလှူတာ

အရင်ကိုလည်းလူထမ်းရရောက်တယ်။အစဉ်တဏ္ဍာကောင်းကြီးကိုလည်းလူထမ်းရရောက်တယ်။ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းလည်းလူထမ်းရရောက်တယ်။မျက်စိအမြင်လည်းလူထမ်းရရောက်တယ်။အလုံးစုံလူထမ်းရရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူပါရဲ့။ကြောက်လို့ပြီးတော့ဓမ္မဒါနတရားလို့ရောခြင်းတို့သည်ဓမ္မတရားကိုအနုတ္တတတိဟောဖို့ညွှန်ပြဆိုဆုံးမ၏။သောထိုတရားဟောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်တတော့အငြိမ့်နိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်လူတည်မည်သည်ဟောတိပြီတိတော့ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေကတိသာသာမိရထမမပါညာတော့လေတရားနာပိသာမြတ်နေဝါနောက်လောက်နောက်တည်းမှတ်သားရအောင်ဓမ္မဒါနတရားအလိုကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားထည့်ပြီးဟောကြားလိုက်တော့နာတာမိတ္တကအလို၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားတပါးချက်ပြီးဟောလိုက်တော့လူကနေမျိုးဖြစ်ပါလေရှောက်ပြီဓမ္မဒါနတရားအလိုရောခြင်းတိဓမ္မတရားကိုအနုတ္တတိဟောဖို့ညွှန်ပြဆုဆုံးမ၏တောထိုတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တည်းမတန်တတော်အမြဲတမ်းဘုံကိုပြည့်လူတည်မည်သည်ဟောသည်ဖြစ်အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ဘာလို့တရားဟောပြတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်တရားနိဗ္ဗာန်ကိုထူထမ်းရရောက်တယ်။ဓမ္မဒါနအလိုအမျက်ဆုံးလိုပဲ။တရားနာဒေသများလည်းသူတန်းကြရတာပါပဲ။သူတို့တော့ဆရာတော်သံဃာတို့ရောဓမ္မဒါနအမြဲထူထမ်းနေကြ။အဲဓမ္မဒါနကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုထူထမ်းရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျက်ဆုံးလိုပဲ။တရားဟောတာ

နိဗ္ဗာန်အလိုဆိုအမြတ်ဆုံးလို့သဗ္ဗဒါနဓမ္မဒါနစိနာတိသဗ္ဗဒါနအလောဆုံးသောလူကိုဓမ္မဒါနတရားဒီသောလူတိစိနာတိအောင်ဤဝါအမြတ်ဆုံးဖြစ်ဤတိသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားတိဩဇာကရုဏာရှိသောပညာအဖြစ်

0: အလိုအမျိုးမျိုးတွေထဲကဓမ္မဒါနတရားလူအမျက်ဆုံးလူပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပါအမျက်ဆုံးလူလုံးဆောင်လူတွင
1: ်
0: တရားလင
1: ်
0: ဓမ္မပဲအမျက်ဆုံးဖြစ်ပေသည
1: ်
0: လုံးဆောင်လူတွင
1: ်
0: တရားလင
1: ်
0: ဓမ္မပဲအမျက်

တရားသူတရားဟောတာလူတဏ္ဍာရီတော့အမြတ်ဆုံးဘာဖြစ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုသူရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတရားနာပိဋကအမြတ်လဲအမြတ်ဆုံးလူတော့သူကျင်ပါရဲ့လားသူကျင်ပါလို့ရပါမယ်ဟိုးအဖြစ်တော်ထွက်နေပြီတရားမှမဟုတ်တာပဲဖြစ်ရပြန်ချက်ပါမလားမရှိတော့ဟောတာအောင်လေ့ကျင့်အောင်ပေါ့ပြင်ဘဝနေပါဒိဋ္ဌများစွာဟောမှာတရားဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဝိထတာဆရာကြီးအိမ်တွင်တရားလေးဟောတယ်တရားဟောတာပါပဲဖွင့်ပြခဲ့တယ်ထတာဆရာကြီးဖွင့်ပြခဲ့တာပါဠိဝါစေတိပါဠိပါဠိကဝါစေတိသင်ကြားပေ၏ဣတိဤသို့အထာရသရိယတရားဆရာသည်တန်ဝန်ဣတိကောင်းစွာမသွေဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းပါဠိလေးမဆိုတတ်တဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသင်တတ်ပြရောပါဠိလေးတော့မသင်ပေးရပါဘူးလားသိပါပါဘုဒ္ဓတဏ္ဍကိစ္ဆာမိဓမ္မတဏ္ဍကိစ္ဆာမိသံဃတဏ္ဍကိစ္ဆာမိမှာမဆိုတတ်သေးတဲ့ကလေးသူငယ်ကိုမသင်ပေးရပါဘူးလားသိပါပါသင်ပေးတာလည်းမလုပ်ထားပါလဲသိပါပါဟုတ်ဒီတော့သင်တတ်ပေးလိုက်မယ်တရားမဟုတ်တတ်ပါဘူးလားသိပါပါကလေးသူငယ်လေးတွေကိုဘုဒ္ဓတဏ္ဍကိစ္ဆာမိဓမ္မတဏ္ဍကိစ္ဆာမိသံဃတဏ္ဍကိစ္ဆာမိကိုသင်ပေးတာလည်းအဲ့ဒါဆရာကြီးကဒါလည်းတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ဘာအလှူပါလဲ။ဘယ်ထည့်အောင်လှူလိုက်ပါလဲ။ဟိုးတရားနာပြီးတော့သဘောတွေပေါက်နေတာပဲ။

0: ဘာဘာဒီလာလဲပါဠိလိုမသင်ပေးရပါဘူးလား
1: သင်ပေးရတယ
0: ်အထကထံကထေတိအထဒါအထထာဝကထေတိဖွင့်ပြပေးဤတိရောအထရာသရိယဒရာဆရာတိတံဝနေတိကောင်းစွာမသွေဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေကတိပါဠိလေးသင်ပြီးတော့ပါဠိရဲ့အနက်ကိုမသိတဲ့ခလေးသူငယ်များအောင်လဲထားတော့အနက်ကလေးမဖွင့်ပြရပါဘူးလားဘုဒ္ဓန္တနာကိစ္ဆာမိဆိုတာဖျားဟုတ်ကိုယ်ွယ်စီကပါ၏ဓမ္မန္တနာကိစ္ဆာမိဆိုတာတရားဟုတ်ကိုယ်ွယ်စီကပါ၏သံဃန္တနာကိစ္ဆာမိဆိုတာသံဃဟုတ်ကိုယ်ွယ်စီကပါ၏လို့ပြီးတော့အနက်ကလေးတွေဖွင့်ပြပေးတာလဲမလုပ်ထားပါလဲတရားဟောတာပဲတဲ့ထားတာဆရာကြီးကျန်တာပြည့်တယ်မယ်တရားဟောတတ်တာပဲဟောတတ်ပါရဲ့လားအနဲ့မြန်မာမြေပြတာမြေပြတာမန်စွာဟောသည်မည်အနဲ့မြန်မာ
1: မြေပြတာ
0: မြေပြတာ

0: ီလေးအနှက်ကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်တယ်ဒါလည်းတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲတဲ့ဘုသ္ဓပညာဝိသေသေတိဘုသ္ဓပညာမေရတော့အမေပု္ပ္ပာကိုဝိသေသေတိဖြေဆိုပြီးဒီတိတော့အရရာစီယောဓရာစီယာတိတံဝန်လေးတိကောင်းစွာမသွေဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းလေသူနဲ့များဘာသာကြများကမေးလာတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပြီးတာလဲဘာလို့ထားပါလဲဘာအလူပါလဲဘောနိဗ္ဗာန်အလူပဲလေသူနဲ့များပြန်မေးလာတတ်ပါရဲ့ဖေဘုရားကိုကုက္ကုတဲ့ဖြင့်ဘာအကျိုးရနိုင်လဲတရားကိုကုက္ကုတဲ့ဖြင့်ဘာအကျိုးရနိုင်လဲသံဃာကိုကုက္ကုတဲ့ဘာများအကျိုးရနိုင်လဲလို့မေးခဲ့တော့မဖြေပြရပါဘူးလားဖြေပြပါဘူးအဲ့ဒါဘုရားတရားသံဃာကိုကုက္ကုရပင်ကြီးမကြမ်းနိုင်ဘူးအချင်းချင်းတော့မဖြေရပါဘူးလားရမေမေဂွန်ပု္ပ္ပာ
1: မေဂွန်ပု္ပ္ပာ
0: ဖြေပေတာ
1: ဖြေ

ီဘုန်းကြီးဖြေတယ်တရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာသုတိကမ္မဋ္ဌာန်းကမ္မဋ္ဌာန်းတရားဟောအာသုတိပြောပြပေး၏ဗန္တရားအမထုတ်တာတည်းရောဂီတက်ကလေးများကလေးသူငယ်များကမ္မဋ္ဌာန်းတရားလေးဥပဒနာတရားလေးအာထုတ်တာအောင်လဲမပြောပြရပါဘူးလားအဲ့ဒီပြောပြတာလည်းမလုပ်ထားပါလေ။ဘာလို့ဟိုတရားအထုတ်တတ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ပါဘူးလား။ကမ္မထာရှုရာသင်ပေဒာမန်းစွာဟောသည်မီ။ကမ္မထာရှုရာ

0: ာလည်းတည်းတင်ကြောက်တဲ့ယောဂီအစ်စ်ကလေးတွေယောဂီခေါင်းကြီးများကအဆောင်မူကြီးများရှုဝမှတ်ပုံလေးတွေကျုံတဲ့ကမပြောပြရပါဘူးလား
1: ပြောပြရပါတယ်ဘ
0: ာအလှပါလဲဓမ္မဒါနတရားလိုဘယ်ထည့်အောင်လှုပ်လိုက်ရပါလဲဩတော်ရီကျနေတာပဲတော့အဆောင်မူလို့ရတာနေရာကြပါရဲ့လားအဆောင်မူလို့နေတာဘာအလှလှနေတာโอ้ตบอนี่จ๋าเลยเนี่ยจ๋าเลยอช่างหมู่ฤทธิ์ไผ่ขอตัวเนี่ยขึ้นเลยมาล่ะนิพพานดุดุจริงๆช่างหมู่ลงเนี่ยไม่จ๋าหรอล่ะเอ้ยเนี่ยจ๋าไปธรรมะตวนันกรอติธรรมะตวนันเตียนาจึงก็กรอติปิติโตอธรสิยอธรสิยาติตันวนิติ

ဒုက္ခပရိဒသဓမ္မရဏိယိတာမှာတရားပွဲရှိပါတယ်။နှစ်နာရီမှာတရားပွဲရှိပါတယ်။ဘုဘုံနေမှာလည်းတရားပွဲတွေရှိပါတယ်။ရှက်ပြီးဖြင့်ရဟနာဖိတ်တာလည်းမအလှပါတယ်။တရားအလှဘယ်ထိအောင်လှတရားနာရတော့တရားတွေအားထုတ်တော့ဉာဏ်စဉ်တွေပြည့်သွားတဲ့အခါဖဲရောက်တော့ပါမယ်။တရားနာကြွပါ။တရားနာကြွပါ။ဖိတ်ကြတာ။ဖိတ်ကြတာ။မှန်စွာဟောဒီမီ။မှန်စွာဟောဒီမီ။တရားနာကြွပါ။

ပြောကြပါလို့ဖိတ်ကြတယ်ဒါတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲလို့အထာတာဆရာကြီးဖွင့်ပြတာတဘာဝကြပါရဲ့လားဘာဝကြပါဘူးဟုတ်တယ်ပြန်နေတော့ဘောရင်ကြလို့ဓမ္မဒါနလှူတတ်အောင်လို့အထာတာဆရာကြီးဖွင့်ပြပေးကြတာဉာဏ်ပြန်ဉာဏ်ပိတာများအတွက်ကျိုးများပါရဲ့လားကျိုးများပါဘူးကျိုးများလေအိမ်တွင်တရားတော့ဟောတတ်ပါလေအသိဉာဏ်တော့ပြည့်စုံတော့ပဲအချိန်အသိမရပါဘူးအတိတ်တည်းပြည့်စုံတော့ပဲဒီတကင်းလေးခုက၌ဒါရောက်ပါလိတော်လားအလူဒါနာချောင်းမျိုးတရားကိုနာကြရသည်ဖြင့်နာကြရတော်တိုင်လိုက်နာချင်းချံပေါ်များအထုံနိုင်ကြပြီလေအမိတော်လိုရှိရာတောင်းတတရားမူပြန်များတို့ကိုဒုက္ခခတိအင်းငြိယာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်ကူလာခြင်းဖြင့်လင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍

0: အိုပူဝါလာစနာယေအမရပူရာမဟာကန္နာယံကျောင်းတိုက်ကြီး၌ကန္နာယံကျောင်းတိုက်ကြီးတန်ဃာရော900ကျော်တို့အားပထိန်ကပ်လူရ၌ကန္နာယံကျောင်းတိုက်ကြီးအားတန်ဃာ၅ဘောင်းမှ900ကျော်ထိသမိတ္တကျထူပေါင်းတော်မူရာသောအစီအနာရိဝိဇ္ဇာဆရာတော်သည်ဘုဒ္ဓသာသနာတော်၏အနာဂတ်သာသနာ၏ဟုထိမ့်သိမ်းဆောင်ကြောက်နိုင်ရန်အတွက်သာသနာ့ဤတရားကနာများတူရင်စင်္ကန်းနိုင်ရန်ဟောကြားတော်မူသောသာသနာ့ဤဩဝါဒတရားတော်ဖြစ်ပါသည်။ထိုတရားတော်သည်ဆရာတော်သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်တိုင်းပြည်နှင့်သာသနာ့ဤဩဝါဒပြုတော်မူရာ၌နောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။1989ခုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့တွင်ဆရာတော်သည်သာသနာတော်အဖြစ်ထမ်းဆောင်နေသောတာဝန်ကိုကျေးဇူးစွာထမ်းဆောင်၍ဘဝနတ်ထံပြန်လည်မမူကြပါသည်ဆရာတော်ဤသာသနာတော်ဤဩဝါဒများကိုလေးစားကြသူများသည်အထူးရိုးသေးစွာဖြင့်နာယူနိုင်ရပါရာကောင်းစွာပေါ်ပြပါသည်ဗျာ
1: ကိုကြည့်ကြရသည်ဒီရခိုင်မှာပြောပြနေတယ်ဒီကိုယ်လည်းပြောနေတာပဲသာသနာအကြောင်းကိုပြောကြဦးစို့သာသနာ့အိမ်ကပြင်ပြစမ်းခွေးတို့ကဒီပစောစေဆရာသမားတွေနဲ့ဒီသာသနာ့ကြီးကိုမြတ်ရှင်ကပြောနေကြပါတယ်

ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီလိုမျိုးပြီးတော့ပြင်းပြင်းရပြီ။အဲ

ဒီတော့ဘာလို့ဒီလိုလိုက်ရတာကောင်းနေရဒီမလားဒီမရောက်နိုင်တဲ့ဒီတွေကကောင်းနေရဒီရောက်နိုင်တဲ့ဒီတွေကဒီမှာမှာဘာလို့ဒီလိုလိုက်ရတာဆိုတော့ဒီဆုံးရရလားတခုလုံးပြည့်မတတ်ပါဘူးဒီတော့ဘုံလိုလိုက်ရတာမှတ်ပြီးကနောက်ဆုံးအချက်

ဘာဝင်ဒီတစ်ခြားလာမိလာမှာပဲတက်တက်တက်မတ်ဆူရောက်တော့ဒီပြုတ်ပြုတ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ထွက်ရတယ်ဘုရားရှိနေတော့မတ်ကတော့ဝင်လာတော့မဆူလောက်ထွက်ရတယ်ဒီဒီပုံပုံလေးဖန်ဆင်းပြီးတော့မှထွက်ပြီးတော့ဘုရားမြင်လာတော့ဘူးဘုရားကြားရတယ်

ဆိုတာကိုယ်ကိုလောဘဘူးလို့ဒီအမှုမရှိဘူးပေါ့ဒီလူရဆွာပြရလို့ဦးစောရမရောက်ဘူးဒီမင်းလည်းတော့

ဒီပူဇော်ခြင်းမျိုးကပါရမီမပြည့်စုံနိုင်ဘူး။ဒါလေးကဆရာကလည်းလက်ရအောင်လို့မှတ်ချက်ချရတယ်။ဒီပါမမောလို့လည်းမကြကနာကျွန်မပြောတယ်။ဒီပြည့်စုံတဲ့ပူဇော်တဲ့မိသားပါရမီမပြည့်စုံနိုင်ဘူး။ဒီဘုံမဘုရားကိုပူဇော်ရရောက်သူဆိုတော့ဒီလူဖြစ်ရဲ့လူကိုကျင့်ပြရပြီးပြင်းနေမှ

ဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျာ။အဲ့ဒီလူကတောင်းတာကကိုယ်ကဘုရားမြတ်စွာဘုရားတပည့်ရံမရောက်ဘူးလို့အမေကစီးပြီးသား။ဒါရီကိုခုန်ပြီးတော့ကိုယ်မင်းရဲ့ကြေးကဆရာသမားကြီးနဲ့ဘုရားပြီးသား။

ဒီလိုဘယ်နဲ့ဒီကောင်ကိုဖြန့်တာလဲသူတို့ပဲဖြန့်ပြီးလို့လည်းဘယ်လိုဖြစ်ပုံလဲဆိုတာလဲသူတို့ဘာမှတော့ဘာမှအမှန်တမျိုးဖြစ်နေတာကိုလည်းသူတို့လည်းအမိလို့ဒါနဲ့ပုံကြီးကဒီအမှားကသာသနာရေးဆိုတဲ့ကျမ်းစာကိုရေးလိုက်ပါတယ်

မြတ်တဲ့လာတဲ့ကလေးတွေကဒီပါဒမာလို့ဆိုတဲ့သာသနာပြရမျိုးကိုအထင်သေးတော့မယ်ဘာလို့မြင်ရတာကမကောင်းဘူးဒီအထက်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကလည်းကျောင်းကြီးတွေနဲ့ဆွန်လေးပေါင်းလေးတဲ့ကျောင်းကမုံမုံနဲ့မြင်ကြ

သာမန်မြင်ကြတာလည်းပြီးတော့ဒီထဲမှာဝေဒနာတို့ပြည်ပေါ်မှာဆွေးနွေးဒီကောင်းနောက်ဝန်တန်းရဟန်းပါဏာများပြည်ရကိုယ်ဝေဒီရပါနဲ့ပြည်ရပြည်ရတော့အချင်းကိုပေးလို့အချင်းကြလို့ရှင်

ချီးမွမ်းနိုင်ဘူးဒီဘောဓရာကြီးကတော့ပြေလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးအဟောင်းကြီးကလည်းတမျိုးလေအပြည့်စေတာကတမျိုးလေအဲဘောဓဘောမယဉ်ကြီးဘာလို့လဲဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးဘုရားမရာဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးသာမဏေတော်ဘုရားကပြည့်တယ်လို့ထင်တာပြည့်တာမ

အဲ့ဒါမပေးနိုင်တော့ဘူးမပေးနိုင်တော့ကျိုးလာတာလည်းပဲခွင့်ပြုလို့အားမပြုတော့ဘူးဘာလို့ဘာလို့ခွင့်ဒီဒီဒီရှင်းနေလို့တောင်းလာကြချင်းနေလို့ဘာလို့ရှင်းနေလဲအားမပြုတော့ဘူးမျိုးလာနေတဲ့ဒီဒီကလည်းသောတော်ကမှအရှင်လို့ရတယ်ဒီတော့အရှင်ရောက်လာတော့ဘာပြီးတော့အရှင်ပြေးသွားမျိုးလာကလည်းခွင့်တော်ကြီးတွေကိုအားမကိုးတော့ဘူးဒီကနေ့ပြန်ပြောင်းပေးမယ်ဒီပုံမှန်ကြီးအောင်ပါလေစာကြောင်းနဲ့အောင်ပါလေဒီချက်ကြီးကြီးကအောင်ပါလေဟိုဒီကြီးလာကကျိုးတွေကိုဒီမှာမပေးနိုင်ဘူးဒီကဘာဖြစ်လာလဲဘုရား

ောင်းပုံကြီးရတယ်ဒီတကယ်မေတ္တာစေတနာနဲ့ဘာလာမှာမယူပဲနဲ့ဒီမှာသင်ပေးတယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလာခဲ့တယ်အဲဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းရတယ်

ေမွေးအကင်ကြီးယဉ်ကျေးဝေရာဆရာများနှင့်ဘာသာဝါဒဟူသမျှတို့စကားကိုဆုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေပြီးတော့ဘာသာဝါဒဒီကိုယ်တော့ဒီငါးပါးကတော့မထင်ရတော့ဘူးငါးပါး

ုမကမထင်းရတဲ့အချိန်ကတက်လာတဲ့မိသားစုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲအတ္တစရိတ္တကဒီလိုလောက်အောင်ကမလို့လောက်ဘူးဒီတော့ဘာသာဝါဒပြည့်ရာကဘာဖြစ်လဲနော်စရိတ္တလည်းအကုန်ကြီးပြည့်လာတာပဲဘာသာဝါဒကုရင်းရတို့စကားကုံဆုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးလေကိုတို့မှကြည်လားကိုတို့ကလွတ်လာရေးရလို့ရှိရင်သာသနာကိုပြင်ပြီးတော့သာသနာကတမင်းမီရအောင်လို့ဒီအနာဂတ်သာသနာရေးတာအဲ့ဒီလွတ်လာရေးရလို့ခုနှစ်ပေါင်းပေါက်ကြရမလဲကြာတော့ခုဘာဖြစ်သွားလဲဒီဘာသာဝါဒတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြုံးတို့ဘုံဝါဒနာမိမျိုးသားဝယ်ခွေရာကောင်းမျိုးဝါဒမျိုးဖြင့်ဒီသာသနာ့မှာမှတော့သာသနာတွေကလူစီရမရှိဘူးသာသနာတွေကမူလူစီရကမရှိဘူးမရှိတော့မှီးရပြီဒီကဘာဖြစ်လို့လဲအဘယ်နှယောင်းကဘယ်လိုတက်လာလဲဘယ်နှယောင်းကဘယ်လိုတက်လာလဲအဲ့ဒီလူတွေသွားယူလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီစာရေးသာဖတ်တော့တာဒီဘုရားဘာသာရဲ့စာပေတွေကိုမဖတ်တော့ဘူးဖိုက်ရကောင်းမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးဖတ်ပြန်ရတယ်တချို့စာတွေနားမလည်တော့ဘူးပြီးတော့ဒီဘယ်နှငန်းကပြောရတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝါဒယူပြီးဒီနှငန်းမှာသုံးကြည့်တာပဲသူဘုရားနာမိလို့ကောင်းတယ်ပြောရကောင်းလို့ဝါဒမျိုးဖြင့်အကျိုးမဲ့ဖြစ်ပြန်ခဲ့မှုအပြည့်ကြည့်ကြလားမိလာရေးရပြီးဒီကဘေဝါဒဘေဝါဒဆိုပြီးတော့ရင်းရင်ပြီးတော့လာခဲ့ကြတာရင်းရင်လာတဲ့ဘုရအခြေခံကဘုဒ္ဓဘာသာဝါဒကမရှိလို့မရင်းရင်းရင်းရင်းမရင်းရတာပဲရင်းရင်ပြီးတော့လာခဲ့တာဒီခုမိလာရေးရပြီးဘယ်တော့ကြာသွားပြီလဲသဘာဝဆံရည်အပေါ်မှာတက်တဲ့နေရာမှာဘယ်တော့ကြာသွားပါလဲလူလာရည်ရပြီးတယ်။ကိုယ်ဟာကောင်းမျိုးဝါဒမျိုးဖြင့်အကျိုးမဲ့ကျင့်ကြံရဲ့ဘူး

ဘာလို့လဲလာလို့ဘာလို့မခွဲသေးဘူး။ဘာကြီးလက်ကြီးပါလဲ။ဟုတ်။ဘယ်လိုကြည့်ကြည့်ရတော့လဲ။ခုလောက်တောင်းမှစီစီလုံးလုံးနဲ့တို့ကမရှိသေးဘူး။ဒါမှလို့ကြီးကျယ်ပါလေ။ဒီတကယ်တောင်းကြည့်ပြီးအမီနိုင်။ဘိုင်းဒီဒီနဲ့မြန်နာငယ်လေး။အဲ့ဒီမှာဒီကလက်လိုက်ရရလို့မြမပြည်မြမတိုင်းမြမနိုင်ရလို့ပြီးသွားလုပ်လိုက်တော့လုပ်လိုက်တော့ဒါလုပ်ရမှာပဲဒါကလုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလို့ဒီဘာကြီးကမကောင်းကိုကိစ္စဒီကိစ္စကြီးကအထမမြောက်အထမမြောက်တော့ဒါလောကထုံးလာကိုအင်္ဂါဒီဘာကြီးမကောင်းလို့ဆိုရင်ဒီငါအပြင်ပြေးတာပဲဒီလိုငွေလုံးတွေလက်မခံကြဘူးမဆက်ဆံကြဘူးတထုံးတာအဲ့လိုပဲယခုဒီကဘုရားနာမည်နိုင်ငံမှာအကူအညီတို့ပါတို့လိုချင်တော့ဘုရားအင်းဒီနယ်လောက်ပြည်ပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွန်ကြီးမင်းနေတယ်တော့မသိဘူးဒါဘုရားကြီးဘုရားကြီးရပြီးကြာကြတာဘုမရနေမှရေးတာရေးတာကဒီလိုရတော့လက်မကြီးရပြီပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘယ်လောက်နင်းနေလဲတော့မသိဘူး။ဘုန်းကြီးရတဲ့လက်ထက်မှာဘာတွေကဝိုင်းပြီးတော့ပြေးနေတယ်တော့မသိဘူး။ခုအဲ့ဒီမိလာဖြစ်နေတယ်။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနာကိုကောင်းစွာကြိုတင်မပြုခြင်းတော့အမြင်မြင်သေးတဲ့ခြင်းတွေဒီကြည့်ဝေရာဖျားရမ်းနေဘာသာဝါဒဘုရားမြတ်တို့သာသာကုံဆုံးပြုတ်ပြုတ်ရုံလေးဒီမဟာဒီရဘာလို့သူတို့ကမထိန်နိုင်နဲ့မထိန်နဲ့မထိန်နိုင်တော့ဘူးထိန်လို့လည်းမလို့တော့ဘူးလို့ပဲယူဆနေကြတယ်ဘုဘုံဒါရမအမိငောသာဝေကိုရာကောင်းလို့ဝါဒမျိုးဖြင့်အကျိုးမဟဲ့ဖြစ်ပြန်ခဲ့မှုဒီအကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ပါလို့သူတိုင်းပြည်ဒီနယ်မြေနာငယ်လေးဒီမှာ

ကိုယ်ဒီကိုယ်ဒီကိုပြပြီးတော့ချော့ရတယ်သူကလည်းအခုအင်းတင်းတင်းနဲ့အထမရောက်ဒီလိုရှိရင်သူတို့အားပြန်ပါပဲအထမရောက်တော့အင်းတင်းတင်းမျက်နှာငယ်ပြည့်နေကြောင်းရသူ့ပေါင်းရာဖြင့်ကောင်းစွာပြောင်းပြည့်စင်ရင်မှု၍ဒါလိုနည်းဒါဒီခုရဲ့စာရေးရှိရင်ဘိုးလုံးကအငယ်လေးအလတ်ရွယ်အဲ့အလောလာအရွယ်လုံးကအဲသင်တဲ့60လောက်လုံးကညင်းနေတယ်အဲ့လိုညင်းနေတော့ဆိုခုလာတွေ့နေတယ်လာတွေ့ပြီးတော့သူများနေရမှာလုံမရလို့ရှိရင်ဒီကြောင့်လို့တော့လုံကိုလုံရမှာလို့ဆိုပြီးတော့ကျိုးစားတာကျိုးစားတော့ကကိုရောများကသံမျိုးပဲလက်မထွက်နိုင်ဘူးသံမျိုးပဲလက်မထွက်နိုင်တော့ဘာလို့လဲဒီပြန်လာရတာကတော့ရွေးရွေးကကြီးလာတယ်ဒီတော့ခုလည်းပဲကျိုးစားဘုန်းကြီးလောင်းပင်ကိုဘုန်းကြီးဆွံပင်နဲ့ရေကောင်းကောင်းနေကြဒီလာတော့အသိညာပြောလို့ဆောင်ရွက်ဖြစ်ဖြစ်နေကြဆိုပြီးတော့ကကိုယ်ကကိုယ်ရမှာပြန်ပြီးတော့သာသနာပြုနိုင်အောင်လို့နေကမြတ်မြတ်ကြီးလက်ခံထားတယ်ကိုယ်ရကိုယ်ရပြန်ပြီးတော့တာဝနာပြည့်နိုင်အောင်လိုက်နေဖတ်ပြီးတော့ဖြာရပါဦးမယ်ဒီခုပြင်းချင်းတော့ကောင်းကောင်းမြင်ကြကောင်းကောင်းမြင်ခြင်းတွားကြဒီချင်းတွေကတော့တော်တော်လေးညံ့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနားနေလို့မဟုတ်ဘူးအခြေခံပဲရှိတယ်ရှေ့ပြောရပါဦးမယ်ကိုယ်ရကိုယ်ရမှပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကတရားနဲ့

ေတံခုနတံစေတံဒီပြီးနေရောကျူပါရပါမယ်အဲ့လိုကျူပါလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်တခုလုံးမင်းကမရတော့ဘူးနောက်တစ်ချိန်ကလေးတွေကဘုရားလက်အောက်ပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီကမှဒီမင်းမင်းပြန်ပြီးတော့အပတ်ကြကြဖြစ်နေစီရရှိပါသေးတယ်လို့ဘုန်းကြီးကဒီမပေါ်ရင်ပေါ့ဒီကျူစာပြီးပြီလေဒီလိုဆိုလာတယ်လေယခုဘုရားမြတ်စွာကပရိနိဗ္ဗာန်ဆုံးသာမီအချိန်သာချမြရတာဖြစ်တော့အာမာရေရှိစရာသူပြာကောင်းပါလေဒီဘုရားမြတ်စွာကအင်းတော်ပင်နောင်းတော်မူရှာပါလေစေတကပြုပြီပြုပြီဒီတော့အလုံးလုံးနဲ့အထမမြောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြေတာလည်းကောင်းပါလေနောက်တော့ဘဝမှာရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်လုပ်ရတာ

ရွာရွာကြီးသိကျက်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်ခုမြေတာလဲကြတဲ့ဘာမာကြီးအတိုင်းကြီးပြီးတော့နိုင်ငံကောင်းအောင်ဘယ်လိုများလုပ်နိုင်ပါမလဲဒီလိုပြောပြီးတော့နေတာပဲဒါကအလုပ်လုပ်နေတာလဲဒါတွေလုပ်နေတာပဲရောက်လာပြီးရင်းနေတာလဲတောင်းမလာကောင်းလေးလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းပါနေကြည့်ပြီးတော့ချမ်းနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးနေနေတာပဲကုသိုလ်ရပါတယ်ကိုကြီးအတွက်ကတော့ကုသိုလ်သိရတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့သာသနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအမြတ်ပါကိုကြောင်းတော်ဖြင့်အတော်တော်မှဖြစ်ပါဘူးဒါနဲ့အမှန်လာနေဘူးမောင်ကိုဒီကုသလာလေးရာဒီလိုဒီလိုလေးနဲ့ငါရမိမိရှိနေပြီဒီဒီမှာလာနေကြတယ်ဒါကြီးနေကြတော့ဘုန်းကြီးရတယ်အချိန်မကြည့်ဘူးလို့လက်ခံရမယ်ဒီလာလာဖို့မျိုးဖို့မျိုးဖို့ကတော့ပေါ်ပါလေသာဓုဆိုရလားမလွယ်ဘူးအာလုံးသေးတွေကြသွားပြီအာလုံးသေးတွေမြင့်သွားပြီဒီတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲမလွယ်ဘူးတော့အချိန်လေးကြည့်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ပြည့်ချက်ဖို့ပြည့်ပြီးတော့လက်ခံဖို့ဆိုလာကြတော့အမှန်တန်စဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်လာပါတယ်အာလုံးစဉ်းစားစဉ်းရတဲ့ဒီကြရလည်းမကောင်းပါဘူးတော့ခုမှဟိုရှင်ဘုံချတော့ပါပဲခုလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ဒီကုသောင်းမှာလည်းဖြစ်ဒီကတိယမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေကဘုန်းကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းနားလည်ပါ

ဒီလိုမျိုးကလို့လက်ခံကြဆုံးပါဒီဘုန်းကြီးတွေကအကောင့်တွေစာအကောင့်တွေဝတ်အကောင့်တွေလုပ်ဒါသာသနာကိုဘယ်လိုမှဒီမထိုင်နိုင်ဘူးအဲဘုန်းကြီးတွေကဒီတော့ရုပ်လာတဲ့တော့ရုပ်ကိုတင်တော်ရုပ်လေးသာသနာအလို့ပရိယ

နာမလဲဘင်းနဲ့အကုန်ကြပြီးသိကြရတဲ့လူဒါနလူကိုအကျိုးမရှိဘင်းနဲ့လူဒါနဒီအကုန်ကြများတဲ့မထိုင်နိုင်ဘူးအဲဘုန်းကြီးတွေကသင်တော်ယုံသာသင်တော်ယုံဖို့သင်တော်ယုံနေသာရဏအလို့ပရိယပฏิပတ်ကိုကျေးဇူးလို့ခုနကမေရိုချက်နဲ့ကိုကျေးဇူးလို့အဲ့ဒီလိုမှသာဘုရားရဲ့ဆိုပူဇော်တာရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမလဲဘင်းနဲ့အကုန်ကြပြီးသိကြရတဲ့လူဒါနလူကိုအကျိုးမရှိဘင်းနဲ့လူဒါန်ဒီအကုန်ကြများတဲ့လူဒါနလူကိုသိအမကြလိုက်ကြပါနဲ့သိအမကြလိုက်ကြပါနဲ့ခုလည်းပဲဒီနေ့ဒီကတိမှာများကငါမနေပါဘူးဒီထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီအပေါ်ကိုကထင်ပြတဲ့နောက်ကိုရပါမလားစုထားရပါလေဒီပြင်းရရရင်တော့ပြင်းရပြီးသူ့စုထားရပါလေဘာမှတို့ကြည့်လို့ရရင်တော့စုထားရပါလေကြာကြာစုထားလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းများဘူးသာဒီဝေငါမေချာပြုလို့ရပါလေဒီခုကတစ်နှစ်စုကြတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲအဲ့ဒါအပြင်းငါငါအစုံဘလောက်လောက်ရတော့လို့ဆိုတော့ဘုံညာပြုကြောင်းလေးရဒီပြမဲ့ဒီနေရာတရားထောက်ဆိုကြတော့ကခုသူတင်းမှာများကသတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရတယ်အဆုံးပြည့်အောင်အလုံးစုံများကိုဒီမှာအဆုံးရအောင်ဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရတယ်

အဲ့ဒီကြားရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သိပြီမသိကြပါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးနဲ့သူတနည်းနည်းနဲ့တနည်းမဆိုတနည်းဥရနာသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သိရှိဖို့မလိုပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမေတ္တာနဲ့ဒါဖြစ်စရာကြီးလမ်းကြီးအများကြီးပြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီယခုကတိအမှများကလည်းအကြောင်းမှဒီလိုပြင်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဦးမေကြပါနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကျောင်းတရားလေးပါတယ်ကျောင်းတရားလေးကလည်းကျောင်းဒီလိုပြင်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ပို့လို့ဒီကြပါနဲ့ဒီသူ့ထောက်ပြီးတော့ဒီသဘေဒီဝင်ငန်းလေးပြရတဲ့ဥစ္စာအကြောင်းတရားလေးကိုဖိတ်ထားတဲ့ကျောင်းမှလေးပါမယ်ဒါလို့ပြီးအောင်လို့ဒီတစ်နှစ်စုထားတယ်နောက်တော့ထပ်ပြီးတော့ဒီလောက်အစုံ၄60ကျော်လောက်သူတို့အမှုမှများတိမ်းမှများဖြစ်ရတယ်ဒါနားလည်အောင်လို့ခွန်ကြီးကပြလဲပြတာလဲပြောလဲပြောတာလဲဒီကြောင့်အတွက်ကတော့ဒီခွန်ကြီးတို့ရဲ့ကံအလုံးဒီပါရနာကိုစောင့်နေတဲ့ဒီနတ်များဒီဒီအတွက်ခွန်ကြီးတို့ကြောင်းကတော့ဒီဘာမှဒီချိုးရတဲ့ဖြစ်စရာမရှိပါဘူးလုပ်နေတာကနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေတာပါနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေပြီမဲ့နိုင်ငံကဝေကုန်းနဲ့ဒီကိုခုရက်ပြီးမလျှော့ပါဘူးဝေကုန်းနဲ့ဒီကိုအပေါ်ကုန်းနဲ့ဒီကိုလို့ရတယ်လို့ကြတော့ရှိပါသေးတယ်ဘုန်းကြီးမျိုးတွေသူတို့မလို့ကြပါဘူးမလို့ကြတော့ဘုန်းကြီးကအများကိုပြန်နိုင်ဖို့မလိုဘူးမူကြောင်းရပဲကျိုးရတယ်ကိုဖြန့်ဖို့ရမယ်ကျိုးရရမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျိုးရနေပါတယ်အခုဒီမှာဒီတိုင်းသာနဝါလောက်ချပြီးတော့တဝါကအလုံးဖက်တဲ့သာကိုရင်းနေရပါတယ်ဒါကြည့်လို့နောင်နာနောက်သားတွေသာချဖို့ကသွားပြီဒါကြောင့်နောင်နာနောက်သားတွေဖြန့်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အတိတ်တွေညည်းပြီးတော့လက်ပေးရပါတယ်ဒီလည်းတော့တော့မှဒီဇက်ကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာသက်ကူရှာပါချမ်းနဲ့မနေ့အစီအစဉ်လုပ်နေရပါတယ်လို့ရတယ်ဒီခွန်ကြီးကတော့ဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲလမ်းပေါ်နေမှဒီလောလောကူကူလမ်းကိုငြင်းနေတော့တယ်ဒီကုခက်တယ်ခက်ခက်ခဲခဲဒီဘောကူသွားရမယ်ဘောကူသွားတတ်ရမယ်ဒီလိုယူဆနေပါတယ်ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းကိုအားကိုးပြီးတော့ဘုရားတောင်းနေလို့ပြောရတာဒီချိန်လုံးကတတိုင်းညပြူမှာတတိုင်းညပြူမှာသူ့လိုဒီစိတ်ကလာပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းတွေနဲ့ညိုရီဖို့တင်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးကတော့တော့မကြည့်ပါဘူးညိုရီဖို့တင်ပြီးတော့ဘုရားစဉ်းစားတော့ဒီညီတွေကဒီနောက်ကြေးရေလာတော့ဘယ်နဲ့လို့မလို့ပါမှာအဲ့တော့ပါမှာပဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီရေကတာလို့ဥုံးမှာပဲလို့လူမြင်ရတယ်ရေကတာလို့ပြောရင်သိကြည့်ရပါတယ်အဲဒီကသာသာဘုန်းကြီးတပါးကရေကတာလို့ရေကတာလို့ဒီကကျောင်းမှာတရားတော်သိင်္ဂရေကတာလည်းဒီလေအဲ့ဒါတို့ပြင်ကလည်းရေကတာအတွက်လူကြတယ်ဒီရလို့တောင်းရင်းကြီးပြရမယ်ပြည့်ပြည့်ဒီကောင်းတော်ရောက်တဲ့အချိန်နေရာမှာတော့ဒီဘာသာရောက်သွားပြီဒီဒုက္ခမပြေနိုင်ဘူးဒီဘုံတရားလည်းမပြေနိုင်ဘူးဒီတော့တုံ့ပြန်လို့ခါတာမျိုးအခုကနေရာရဲ့အထက်မှာပြည့်သွားပြီနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအနောက်ရောက်ပြီးတော့ဒီလိုဇတိုင်းလေးကြီးဒီရေသားမှာဆိုးရလို့ဆက်လို့ရပါမယ်ဒါကြောင့်ခုတတိယမန္တရာဒီကတာအတွက်သထောင်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအဲဒီဒီကတာမှာရှိဆက်လို့ရမည်လို့ပြုရပါတယ်ဒီလိုကတရားအတွက်ကတော့အရင်နှစ်ကလေးကဒီရည်ကြီးကိုပြင်သားလို့တာဝန်သိမရှိဘူးဆိုပါတော့တရားကြီးကလည်းပဲဒီကျောင်းကနည်းနည်းကျောင်းကစိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ကျောင်းကတရားကြီးပျော်စီလာလာပြီးတော့အပ်ကြတယ်
တို့တို့ဘုလည်းတရားအင်းတို့တို့အတွက်လည်းတရားကြီးပါပါနဲ့လာကြတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီမှာလည်းဘုရားတစ်ပါးကအင်းတသမားကြီးကြောင့်များသာရေးပြီးတော့သိကြရအောင်ကျေးဇူးလို့ဒီအသေးအကလည်းနည်းနည်းပါပါပြုလို့ဒီတရားကြီးကကြောက်လို့ပြုလို့ဒီကောင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေတယ်ဒါမှပြင်းစရာတွေပြန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှုပုံကဘာတွေဘာတွေဘုန်းကြီးတို့ပါရမီကပါနေတယ်တော့မပြည့်ဘူး။အဖြစ်ကြောက်တော်ကြီးကိုဒီမြေပါရကသောသိန်းကြီးတို့ညီမကရှင်ကိုရှင်ချပြန်ပါတယ်ဒီမဲနေလို့ရှင်ချပါချပါလို့ဆိုတော့ရှင်ရှင်ချဖို့ရသူတို့မြေပါရကတော့ဟိုဘက်မှာအရှင်မြင့်ကြည့်တာမို့လို့ဟိုဘုရားကယူပြီးတော့ချပါမယ်သူကြီးအပေါ်ကိုချီးအပေါ်ကချီးကိုအောက်ချအောက်ချတော့ဒီကစွမ်းကောင်းဘုန်းကြီးကသူကမနေတတ်လို့တက်လိုက်သွားပြီးတော့တက်ကြည့်တော့ပြန်လာတော့ဘုန်းကြီးဆရာကြီးမှပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပေါင်းနေလိုက်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ရတယ်အဲ့တော့ရောက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်စီရီတော်ကြီးတော့မကြပါဘူးသူလာပြီးတော့ရောက်တယ်သောတော်ကုန်းရဲ့ဒါကြားရတာနဲ့ဒီလိုဒီလိုဗာမိပါတာနေလို့မနေထောင်ဘူးကိုကြီး။ဟိုဒီလိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ကိုရောင်းအောင်လူမျိုးပါကျို့လို့ဒီနယ်ကြီးနဲ့ပါနဲ့ဖောက်ပြီးတော့မျိုးကျို့လို့ပါလို့ရောင်းအောင်လုပ်ပါ။ပြည့်ပြည့်မရှိပါဘူးနဲ့ဒီတော့မှဆက်ပြီးတော့ဖြည့်တာပေါ့။ဆက်ပြီးတော့ပြင်းနေပြီးတော့အင်းကြီးတို့ပါတော့နဲ့ဆက်လို့တာပေါ့လို့ဆိုလို့ထိုင်လို့တော့ကဒီပုံကြီးကပုံကြီးတိုင်းကြီးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံဒီပြပါရောလားတိုင်းကြီးနဲ့အပြင်ရောအပြင်ရောပြည့်ပြည့်ပေါ့လို့သူတို့လည်းပြည့်ပြည့်သူတို့လည်းအမှန်အမြဲပြီးပြီးတော့ခရအပြင်မလဲပဲမြတ်ကြီးရောပြည့်ပြည့်ပြီးရောပြည့်ပြည့်လာပဲလို့သူတို့ကဦးရပြန်လာကြည့်တယ်ဒါရင်ငါကျမ်းတယ်ဗျာနဲ့ဒီတော့တော့ရုပ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲလောက်ပါအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်နေရှင်းအောင်လုပ်ပါပြည့်ပြည့်နေအကုန်လုံးရှင်းအောင်ဒီအမေကစပြီးတော့ရှင်းအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကကဲတုံးလာတော့ဘုန်းကြီးတော်ပေါ်လို့ဆိုတော့နိုင်ပါတယ်တော့လို့အဲ့လိုပြောလို့ကြောင်းဘလောက်များကြီးကျယ်တော့ဆိုတော့ဒီခုနကဒီကြောင်းမှတယောက်ဘုရားသခင်ကဘုရားတောင်းလာပြီးတော့တရားကြီးပြတ်တယ်အဖေရတဲ့ပြင်းပြစ်ပြီပါလိရှင်းပြပြလို့ကဲဒီလိုဆိုတော့ရှင်းတော့ဒီပြင်းပြစ်ပြီရှင်းတော့မှာပဲမျက်တွေရှင်းတော့မှာပဲရှင်းပြီလို့ရှိရင်ခုနကမိုးရိုးတဲ့နေရာလို့ဘာလို့ပြည်ပြည်ရအောင်ပါပဲလို့စိတ်ကအောင့်မိနေတော့မှာလဲသကားသမ်းပြီးဆိုင်ရမယ်ဒီသကားကြီးဥဒါသေးလို့ကသူတို့လုပ်ပါမယ်ခုနကဖရားကြီးတဲ့ကိုယ်ကကိုမိုးလူလာရောပါရောလုပ်ပါမယ်ဖြစ်လာတယ်ဒေါ်သိန်းကလည်းလုံးဝမဖြစ်လို့ကျင်သူလုပ်ပါမယ်ဒီနေ့ဒီကြောင်းမှများအဲဒီကတိမှများကလည်းဟိုမြင်းမကျက်တော့သူတောင်းဝန်တာပါမြင်းမကျက်သူလုပ်ပါမယ်ဘယ်တော့ဂုံဂုံနေဒီတော့ဖရာကြီးအတွက်ကသူမတော့ဒီစိတ်ကြီးစရာဖြစ်သွားဒီတော့ဒီကတည်းကဘို့ဒီငါပါလုပ်လို့လုံးကျင်တဲ့အလုပ်တွေကနောက်တော့တော်ရည်မရှိပေမဲ့လည်းမရရှိပါဘူး။ဉာဏ်ဆက်မရှိပေမဲ့မလုပ်ချင်တာဒီတော့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတာပဲလို့စိတ်ထဲကအောင့်မြင်ပြီးတော့ကိုယ်တော်လေးကြီးကောင်းကောင်းနေကြပါ၊ကောင်းကောင်းလုပ်ကြပါ။အင်းသူရင်းသိမှာရင်ပြူးစွေးရင်းသားကြပါ။ဘာနာရောကြီးကိုလို့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပြောနေတယ်။အဲကြောင့်မို့လို့ဒီဒီကထင်းဆိုပေမဲ့ကထင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိပြောစရာမလိုပါဘူးကထင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာမန်တိကအထမြောက်မှဖြစ်တယ်သူကဒီကထင်းရဲ့မှာဘယ်လောက်သူသာသနာကိုကိုးကွယ်လာတယ်ဆိုတော့မပြောနဲ့တော့သူမမျိုးရင်အဖေတွေအမေတွေကတော်ကြီးတွေနဲ့ကိုးကွယ်လာတယ်သူလည်းခုလည်းဒီကထင်းဟာပြန်လို့ဆိုရဦးတာကိုမပိုင်သေးဘူးဒီလား။ဆရာတော်ဘု
ငါဘုမဟုတ်ဘူးလို့တန်မိကဗန္ဒီကပြောနေရတယ်ပြောနေရတယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာတွေဟာဟိုဘုမအထုံးစားညမာကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီညမာကြီးကဘုသူ့ဘုံတော့လို့ဆိုတော့ညက်ပင်ကတော့ကြာတော့ညက်နဲ့ပြေးရတယ်ညက်ပင်ကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညက်ပင်ကတော့ဘုသူ့ရတယ်အကြီးဆုံးဆတော်ရတယ်ညာတော်အပြင်ကအဲ့ဒါကြောင့်မှန်ရတဲ့ကူကဒီမှန်ကိုအကြီးဆုံးဆိုတော့ဘုမှန်တယ်။ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအကြီးဆုံးဆိုတော့ဘုမှန်တယ်ဆိုကြတဲ့ကနှုတ်ကဘလောက်သံဃာတာဒီမှလို့ဆိုပေမဲ့သူတို့စိတ်ကပုဂ္ဂိကဖြစ်နေပြီ။ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်နေပြီ။ကတိစစ်စစ်မဖြစ်တော့ဘူး။အဲကြောင့်မို့လို့ကတိစစ်စစ်ဖြစ်အောင်လို့သံဃာတာဒီမှသံဃာအာဇူပါတယ်။သံဃာတာဒီမှသံဃာအာဇူပါတယ်ဒီဘာလို့ဒီထိုင်ကပေါ်လာရတော့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကအာလုံသံဃာတော်တွေကသင်္ကန်းပြည့်တယ်ရှိတယ်။တပတ်ပြည့်တယ်ပဲရှိတယ်။ဒီသာသနာဝန်ထမ်းနေကြတော့ဘုရားကြီးနဲ့ဆက်ထားတဲ့သင်္ကန်းလည်းမရှိဘူး။ဟိုတည်တာတဲ့လောင်ထားတဲ့သင်္ကန်းလည်းမရှိဘူး။တည်တာတော့မရှိဘူး။ဘုရားကြီးလည်းမရှိဘူး။ကိုချေကကစာအုပ်ဒီနဲ့စာအရတာမဟုတ်တော့ယခုစာအုပ်ဒီတို့ကတော့မဆိုးပါဘူးဒီပြင်ပစ္စည်းတွေဗီဒီယိုတွေကတော့ပူတာပဲဒီတော့မှပူတာစာအုပ်ဒီကတော့ကျိုးလုံးတွေကကစာအုပ်မရှိတဲ့ခင်မို့လို့ဗီဒီယိုမရှိတာနောက်ပိုင်းကျတော့ပေတဲ့ခါတင်ပြီးတော့ကစာရီပါလာပြီစာရီပါလာတော့အဲ့ဒီပြေစာရီထားဖို့ရန်လိုလာပြီဒါကနောက်စာအုပ်ဒီရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီစာအုပ်ဒီထားဖို့ရန်လိုလာပြီဘုရားကဘုရားကြီးကဒါဘုရားပါလာထုံးတော့မဖြစ်ဘူးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ညစ်ရင်တချို့ခင်းလာကြတာကတိန်ကတိန်ကတိန်ကတိန်နဲ့အဲ့ဒီညစ်ရင်ခင်းတဲ့အတွက်ဒီသံဃာများမတော့ကသံဃာကြီးငွေရပါလေဒါမလို့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့သိပြီးတော့မထူလာဘူးဒါကြောင့်သင်္ဃာရပြီးတော့သိမထူလာဘူးယခုတော့တိုက်ကြီးနေကြတော့ကဒီမှာကိုညတာရုံတော့ရှိပါလိမ့်မယ်။သူတို့အတွက်ကတော့တော်တယ်လို့ဆိုရမှာပဲ။အဲဒီသင်္ကန်းတွေကိုခွန်ကြီးတို့ကအားလုံးမင်းချပြီးတော့သင်္ကန်းအစီအစုံခုခဏတို့ဘာလို့ရနေတဲ့ဟာရအောင်သင်စုပြီးတော့ညတဲ့ရတယ်။ညတဲ့ပြီးတော့မင်းချပြီးတော့ဝေးရပါလေ။အဲဒီကထိန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်မော။သင်္ကန်းမရှိလို့သင်္ကန်းချပါတဲ့ခေတ်ကရေးရကြီးသံဃာတာဒီမှာဒီထက်ကြားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာရောသံဃာတာဒီမှာသံဃာတာဒီမှာသံဃာအပ်သူဝါဤသံဃာအပ်သူဝါဤတလို့ပြုခဲ့ကြတာယခုလိုပေါ်နေတဲ့ခင်မျိုးမဟုတ်ဘူးယခုလည်းပဲရှားတော့မယ်နောက်လည်းရှားတော့မယ်အဲ့လိုခင်မျိုးမှာသင်္ကန်းပြုကြရတယ်ဗန္ဓိကသင်္ကန်းဒါလည်းပါဗန္ဓိကပြုတော့ကဒီဒီအချင်းပါသံဃိကသင်္ကန်းစုမဒီကုသိုလ်ပွင့်ရသလားအဲ့ဒီအချင်းပါသံဃိကသင်္ကန်းစုရင်ရောကုသိုလ်မရဘူးလားဒီပြဿနာပေါ်လာတယ်ကြားပါတယ်လို့ဘယ်အချင်းပြုစုသံဃာသာမှန်းပြီးတော့စုစမ်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒီအချင်းနဲ့ရတယ်ဒီအချင်းနဲ့ရတယ်ဒီအချင်းကဒီကာလမလို့ပွင့်ရတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပူရတယ်ဒီချိန်မှာဘာလို့ပူရတယ်လို့ဆိုရင်ဆိုပြီးဟောရတယ်ပေါ့လေဟောပြီးလို့တဘာဝကဒီလိုပုံပြီးဒီသင်္ကန်းတွေမှာဒီသင်္ကန်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ကန်းထဲမှာလွတ်လပ်ခွင့်ပြုရလို့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကောင်းတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်ရင်ကလွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘူးလွတ်လပ်ခွင့်မပေးပေမဲ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ရတဲ့ဥစ္စာကိုအသားကြီးယူပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ရလို့အကျိုးများတယ်ဒီချိန်မှာဘယ်လိုမဟုတ်ပါဘူးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကဒီငိုဒင်းမင်းကြကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလွတ်လပ်တယ်လို့မထူပါဘူးဒီတိုင်းပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြင်အခါမှာတန်ကြီးကလူနိုင်တဲ့အကျိုးရတယ်ဒီအခါတန်ကြီးကလူတဲ့သင်္ကန်းကပူအကျိုးရတယ်ဒါလို့မမှတ်ပါနဲ့မမှတ်ပါနဲ့ဒီတာမင်းတို့သာပါတော့တန်ကြီးကဘလို့အကျိုးရဆုံးလို့ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးသာသနာထုတ်လို့ကိုယ်တော်ရည်ကဒီလိုပြင်းနေကိုပြည်ပြတ်တာဘဝကြတော့ဘူးဒီလေဝဲမှာ
ခွန်ကြီးမပြီးယုံကလေးသင်္ကပ္ပတာလေခွန်ကြီးတို့စိတ်အတွင်းကခွန်ကြီးစိတ်ဆန့်ပါလာကြရဲ့ဟုတ်တယ်ဇပန်ကခွန်ကြီးကြောင့်မော်ရောက်တဲ့ဇပန်ကသူ့သင်္ကန်းလေးထုတ်ပြတယ်သူ့သင်္ကန်းလေးကခွန်ကသင်္ကန်းအထိတ်မှာပါဝန်တော့ယုံတော့မဟုတ်ပါဘူးသူလည်းခွန်ကြီးပဲခွန်ကြီးလည်းခွန်ကြီးကျင်းဆိုတော့နည်းနည်းသူ့နည်းနည်းသတ်သွားတာပေါ့လေခွန်ကြီးပဲအဲ့ဒါခွန်ကြီးဆိုတဲ့ခွန်ကြီးတွေကမိခင်လူတွေကနောက်ကြရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲခွန်ကလည်းပေါ့ဂျပန်ခွန်ကြီးရတယ်အဲသင်္ကန်းပဲနည်းနည်းပါပါသူကြည့်တော်တယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသံဃာတဒေမလို့ဆိုတဲ့သံဃာကိုရောက်အောင်ပြနိုင်လို့ကြည့်ရင်တည်းဒီမကြီးမတော့နိုင်ဘူးအကျိုးရပါသေးတယ်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီခုခံမှုကြီးအဲ့ဒီကအားလုံးမှာသံဃာပတ်ထားယူကြည့်တော်တယ်ဒီပဲဒီဝင်းနည်းနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဒီလောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသံဃာပတ်ထားတဲ့အချိန်တောင်မှသံဃာ့ဒီမှာသံဃာအပြုပါတယ်တပည့်ပြာမှုသံဃာအပြုပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ယခုအချိန်မှာဂျပန်သွားပြီးတော့သံဃာ့ဒီမှာရတယ်နည်းမှုကုသိုလ်တွေရတယ်ဟိုတရုတ်ပြည်မှာလက်ကျန်နေများတည်တွေ့လို့ရှိရင်သံဃာ့ဒီမှာဆိုပြီးတော့ရတယ်သံဃာအဲ့ဒါအကျိုးဘယ်လောက်ပဲလို့တော့မရေပြတ်နိုင်ဘူးအကျိုးအများကြီးရနိုင်ပါသေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုရနိုင်လို့ဆိုတော့ဆိုတော့သုံးကြောင်၅ပါးဆိုတော့ဆိုတဲ့အခါတော့ဒီဒီအကျိုးကြောင့်ဟိုဘဝရောက်သွားလို့ရှိရင်အသက်ရှင်မယ်ဒီကုသိုလ်ကအသင်းလာမယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာမယ်အာဘုံမလားကောင်းမယ်ဉာဏ်ပညာထက်မယ်ကိုဒီသုံးကြောင်၅ပါးကအဲ့လိုပဲသင်္ခါအကျိုးတွေကလည်းပဲဒီလိုပဲရောက်ရဘဝမှာဒီလိုအကျိုးတွေရမယ်ပြီးတော့အကျိုးကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ဖာဖို့အခုလုံးကြည့်ပါဒီပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းအင်းကိုသုံးလို့သုံးဖို့တော့ကြံပြီးတော့ဒါတွေသံဃာတွေကိုမရှိတဲ့သံဃာတွေကိုလို့ဆိုပြီးတော့ထားရတယ်ဒါဖြူးကျင်းရရဲ့ဒါနာကသူဒါနာကိုဒါဒီလိုပြောတာသီလကတော့ဘယ်လိုသီလကလည်းမပြောနဲ့ဒီဥပုံတသတင်းစောင့်နေအမျိုးသမီးကလေးဟာပြေးသွားတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်နတ်ပြည်ကတကလူပြည်ပြန်ရောက်လူပြည်နတ်ပြည်စုံဆောင်ပြီးတော့ဒီဖျားလက်တဲ့ကျတော့သူတောင်းဝင်တယ်ဟာသူ့မောင်းတဲ့သူနဲ့လမ်းကောင်းတဲ့သူပါသူမောင်းတဲ့ဒီလိုပဲသူ့ကိုစောင့်တာလည်းဒီလိုပဲဒါနတွေလည်းဒီလိုပဲပန်းတမှုနဲ့လည်းဒီလိုရောက်တာပဲဒါကကောင်းတဲ့ဘက်ကငိုမကောင်းတဲ့တရားတွေကသီလမှာမစင်ကြယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရသွားတယ်ဒီဒါနာကိုပြုမပေးနိုင်ဘူးဒီလမှာမစင်ကြယ်လို့မပိတ်တာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြစ်တယ်ဒီဒီကံကြီးကပြုမပေးနိုင်ဘူးဒီလမှာမစင်ကြယ်လို့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဒီကံကြီးပြုမပေးနိုင်ဘူးဟိုဘဝကောင်းမှုသူစောင့်ရပြီးတယ်အပြုမပေးတော့ဘူးတော့ပုံမပေးနိုင်ဘူးဘဝကောင်းမှုစောင့်ရပြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝကောင်းမလွတ်အောင်လို့ဘုရားပြည်လာပြင်ကြပါဒီလကဘဝကောင်းမှုကောင်းလုံးလမ်းပြည့်တယ်။ဒီလာကဒီဘဝကောင်းစောင့်နေဖို့မလိုဘူး။သူ့ကိုယ်တိုင်ကဘဝကောင်းကိုယူပြည့်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီသူကြမ်းနေဒီမာလာလူတွေဘဝအတွင်းမှာသမီးလေးယောက်ရှိတယ်။မာလာလူတွေကဒီပရဟိတအကျိုးသူဘာတွေအကျိုးကိုသူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့သုံးကြည့်သုံးယောက်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လူတွေနေရာမှာကျော်ဟောဒီလောက်ပါတော့သူတို့ဆရာကြီးလို့ကြအောင်ဆိုရဲ့လာလာမယ့်လူတွေကိုဆရာတဲ့ပြည့်ကြရအောင်ပြည်သားကြီးတွေခင်ခမည်းပြည်သားဝတ်ထင်လို့ရှိရင်ခမည်းကစာဖို့တော့ကိုတောင်းဝန်ယူလူပြည်သားဝတ်ထင်လို့ရှိရင်သူကစာဖို့တော့ကိုတောင်းဝန်ယူနေအဲ့လိုလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုဒီအမျိုးသမီးတွေပါပါနန္ဒကဒီလိုထင်မှာမိမတွေမပါရဘူးဘယ်ကမင်းမှာပါဘဝရဘူးမတည့်ရဘူးသူတို့ကုသိုလ်တယ်မှာဒါနဲ့ဒေကမတယောက်ကဒီခန္ဓာကဘာကလူတွေနဲ့ဒေကမတယောက်ကလက်သမားကြီးကပ်ပြီးတော့တရားတောက်နေကြတာတရားတောက်လို့ကြည့်ရင်တော့သူ့ကုသိုလ်ပေါင်းလုပ်ပြီးတော့မှာသူကလက်ထိုးတယ်ပေါ့သူလက်သမားကြီးကောင်းနေပြီတခါလေသူ့ပြီးတော့လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်သူသားကြီးသူ
သူကအချင်းနဲ့လုံတာ။နောက်ဒီရက်ကပြီးပြီဟိုအပေါ်ကကျုပ်ကိုအထွတ်နဲ့ပါနေတယ်။ဒီရက်ကပြီးတော့အာသူအခုမေ့နေကြ။ရပ်တာအထွတ်နေဘူး။အာဒီဒီကနောက်မှတော့ဘောကခဏလေးကောင်းလား။ခဏလေးကောင်းတော့ခဏကိုဒီထုတ်ကတင်းရမှာဖြစ်မှာ။အာဒါနဲ့ရှားရှားရှားရှားလို့ဆိုတော့ခုနကတော်တူတော်မှာဆိုတဲ့အိမ်ဒီအိမ်ပိုင်းမှာဒီအတူကြီးတွေ့နေရောအဲဒါသူကညင်းတော့ညင်းတယ်မပါဒီဘူးမလို့ကြည့်ဘူးလို့ဆိုမဲ့ခဏမတည်ရမဖြစ်ဘူးကိုဒါအားနဲ့လည်းမှာအလို့ရတယ်ဥပမာဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနဲ့အထွတ်နေလိုက်ရပါရောဒါလည်းမသူမှနတ်တော်ကဒါဒီညောသမားပဲဒီညောသမားရောမရတာပဲဒီညောရှိတဲ့မိမဥမရဒါနဲ့မိမတွေမပါရဘူးလို့ဆိုတော့ဒကမတယောက်ကကဲဒီတရားရှိလို့ကျင်းရေလိုမှာပဲဆိုတော့ရေကန်တို့တာကခဏနေနေသူကျရတော့မပါဘူးလေဒုက္ခသာဒုက္ခံပြီးလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမပတတ်နိုင်ကံတုဆိုအဲ့ဒါနန္ဒကံကြီးဆိုတာဖြစ်လာရောတယောက်ကလည်းဟိုပြုတ်ကပန်းချံပိုက်မယ်ဒီပန်းချံနဲ့အောက်ကဒီအနာဖြစ်ရအောင်ပါဘူးဒါလည်းလို့မတတ်နိုင်ဘူး။ပညာစိတ်စိတ်တော့ဒီလိုနဲ့ခူကြတော့ဒီပေါင်းမှုကြီးဖြစ်ပြန်တာပဲ။ဟိုနဲ့ဖြစ်။ဒီမှာပြောတော့ဟိုဒုက္ခလုံးနေဖို့ဒီလေ။သူကကြားလို့တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခမှာပေါ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲ။ခင်းနေသားနေရတယ်။နောက်တော့နတ်ပြည်ရောက်တော့သူမပါလာဘူး။မပါလာတော့ဘယ်ဘယ်တော့ပါလိမ့်။ဘယ်တော့ပါလိမ့်လို့ကြည့်တော့သူကဘယ်လိုပါဖြစ်နေကျန်နေပါလို့ဉာဏ်ကလာရှာတယ်။ဒီဂျိန်းကလေးကိုတရားဟောတယ်။ဘာတရားဟောလဲ။မာမဒီကဟောတာ။မာမဒီကဟောပြီးတော့ဒီလုံလားမလုံဘူးလားဆိုတော့သူ့ရှင်မှာနားဒီလေးတော့ထောက်ပြီးတော့လာတယ်။လာတော့ကနားဒီလေးပဲဆိုပြီးတော့ဂျိန်းကကောက်လိုက်တော့အဲမာကထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဂျိန်းကထုတ်ချတယ်။အေးတော်တယ်တော်တယ်ဒီမာမဒီကထိနေတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီကပြင်သွားပြန်ပြီဟိုတော့ရပြီသွားဖြစ်ဘယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့လို့ကြည့်လိုက်တော့တော့ရပါမျိုးသမီးလေးဖြစ်နေကြရဲ့ဒါနဲ့အဲဒီချိုးပြင်းကြီးလေးလက်နဲ့ပြင်သွားပြီးတော့အဲပြင်းကြီးလေးပြင်းကြီးလေးဆိုတော့ရွာရဖက်ဝယ်ကြအဲ့ဒါကမဝယ်တော့လို့ခဏမလို့ပါမလို့မရောဘူးဟိုတော့ကအဲ့ငါဘာလို့လဲကြားတယ်မကြောက်ဘူးငါဘာလို့လဲဘာမှတော့မရောက်ဘူးမတော့ဟိုအမျိုးသမီးလေးအိမ်ပေါ်ရောက်တော့အဲရှင်းမလားငါဘာလို့လဲလုံလုံပါလေဘာဘာဘာဘာလို့သူကပြောတော့ကောင်းပြီဒါရင်ဒီပြုံးလေးတွေယူပါယူပြီးတော့ဘုလိုလည်းယူပါလို့ဆိုပြီးတော့အခုမပြေးပါလေမတော့ဒီပြုံးလေးတွေပွင့်တဲ့ချွေးနေဖြစ်နေရောအဲ့ဒီတော့သူကုလိုလည်းပြူဒီပါလေလို့မဟုတ်တော့အပူရဏသမီးကြီးသွားဖြစ်တယ်အပူရဏသမီးကြီးတော့ဒီကျမ်းင်းကအဲတမျိုးတမီးအပြင်ကျောင်းပေါင်းပြီးတော့ကျောင်းပေါင်းပြီးတော့မတ်ပြီးတာဝန်ရောက်အောင်ပြေးယူရပြီးတော့ဒီလပဲရှိတယ်အခုရကတကယ်ခင်လောက်မှမဟုတ်တော့ဒီလပဲရှိတယ်ဒါနာကမအောင်မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီကံလေးကိုသူ့ကိုသတိရလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်းရတဲ့ရရောက်ပါလေဒီလာကတော့တတိယကိုမလိုဘူးသူဒီလာရှိနေလို့ရှင်ကောင်းရတဲ့ရောက်တာပဲဒါနာကတော့တတိယမှာရောက်တယ်ဒီကံလေးတတိမြရလို့ရှင်သူအကျိုးမပေးနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့သူကိုကြီးရအလုံးအဲကြောင့်ငါအကြောင်းမှပြောပါလိမ့်ရောဒီလာကိုလက်ထုတ်လို့မဖြစ်ပါဘူးသာသနာပြုဖို့ဆိုတာကတော့ကိုကြီးတို့တောင်းအောင်ပေါ့ကိုကြီးတို့ကပြုနိုင်ရင်လည်းပြုပေါ့မပြုနိုင်လို့ရှိနေတော့မိမိတို့ကံကိုမိမိတို့ပြုကြရမှာဖြစ်တော့သီလကိုပြုကြကြပါဒါနကလည်းခုမနေပါဘူးကျောင်းတော်ကလည်းပါလာတယ်ကျောင်းတော်ကလည်းမနေပါဘူးကျောင်းမှလည်းမနေပါဘူးဒါနကအဲသီလကြရတော့လူနေမှာပြုကြပါလေတော့သီလကိုပြုကြကြပါယခုပစ္စည်းကိုလည်းအဲကုသိုလ်တွေကခုပြောတဲ့အထက်မှာပဲကုသိုလ်တွေမနေဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မကြီးကဒီရေစိရေစစပြီးတော့ဒီကနောက်တော့လည်းသီလကိုသိသိနိုင်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသားပုံမြင်များဖြစ်အောင်ပြသနိုင်ကြရေကုန်သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်တက္ကရာ2559ခုလူတော်ဝဟာရကောဇာတရ1389ခုတတညောလာဇာ14ရက်နေ့ယနေ့28ရက်ဆယ်လ2015ခုနှစ်ဘုရင်တို့ရောင်ဝတိုင်းဒေသကြီးမြန်လာတို့မြို့လဲပလဲမြို့တဲ့ရဏမတော်ဓမ္မိတာရဲ့အချိန်50ပြည့်အချိန်မှဖြစ်ဒီနေ့အပဲနေရင်မြောက်သွားပြီကိုရင်မြောက်နေမနေ့ဖြင့်ဆယ်ရင်မြောက်မနေ့ဖြင့်ဘုရင်တို့မနေ့ပိုင်း9နာရီခွဲနဲ့10နာရီခွဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေရည်စဲသွန်းချမြတ်ပေးဝေမယ်နော်အဲဒီတော့ယောဂီများတကယ်လို့ဒီလဲဆွမ်းစားပြီးရင်မပြန်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်ပေါ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နေအောင်ပေါ့သဗ္ဗေယောတေနိကထိန်လျာသင်္ကန်းစကလူရန်ပြီးမှတွားကြသေးတာပေါ့ဟုတ်လားဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့တတိတံပဇိဉဏ်ရှင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတော့အတိဉဏ်ရဲ့ဒီအတိဉဏ်အရှိရဲ့အတိဉဏ်ထိုးထွင်းဉဏ်တို့ဖြင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာယုံနာရှိကိုတတိပဒံဉဏ်ကပ်ပြီးတော့ကြည်ဖို့သည်သူတို့ဘာလို့လဲကိုလို့လားတကယ်မလို့ဒီနေ့အတိညာမှာတာမန်တိမဟုတ်ပါပဲနဲ့ဉာဏ်တိတဲ့ဉာဏ်တတ္တိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုဟောပေါညွှန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးနှလုံးသွင်းထား

သူကိုခံတော်မူတတ်သောဘုရားမြတ်စွာသည်ပရိနိဗ္ဗူသောကိရိတာပရိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခဲ့လေပြီပရိနိဗ္ဗူသောလောဘဒေါသမောဟစားရှိသောကိရိတာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ်းတော်မူခဲ့ပါလေပြီပရိနိဗ္ဗာန်နာယကိုနဲ့လားထတ်တူထမြတ်တတဝဘုချင်းများဝိနေတို့ကိုလောဘဒေါသမောဟစားရှိသောအကုသိုလ်တရားတွေချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ်းနိုင်ပါစေခြင်းအလို့ငါဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်များပေါ့ကိုထေတိတီဟောမိန်တော်မူခဲ့ပါလေပြီ။တံဘဂဝန္တံထိုရှင်တော်များဖရာအာမေယမကံဖရာတပိတော်တို့သည်နမောယုတိမြန်နုမညွတ်ကျွေရှိကိုခြင်းသည်

ရာပုံမျှတစွာထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြမယ်တရားနှလုံးသွင်းကြမယ်ဓမ္မဟောဝေရခတိဓမ္မဇာတိလို့ဘုရားရှင်မိတ်တော်မူခြင်းကြောင့်အချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တရာတစ်ဖက်ကန်းကိုတက်လန်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားတော်မြတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်နော်။ဘာလို့ရတယ်။တရားကိုစောင့်ရတယ်။ပြင်းပြင်းကြီးဤမနိယတရဇမိမိရဲ့ရရှိတဲ့အချိန်နာရီလေးဒီရက်ကလေးတွေကိုတံပိုးရှိအောင်ထိုင်ထိုင်ထတာသွားသွားလာလာမူရတဲ့မူရဓမ္မတရဇအမြဲတမ်းဘဝမှာမှတ်တမ်းတင်လို့တဲ့အသည့်ဒီပေါ်လွင်ဖို့ဒီကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်မဟုတ်လားမိမိကိုယ်ကိုမိမိစောင့်ရှောက်မှုမရှိရင်ဟာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မလာဘူးပေါ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းဘာလို့ယူရမလဲစောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့အတ္တနဓမ္မရကတိမိမိကိုယ်တရားအာရုံဖြင့်စောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတရားသည့်အာယုန်လေးဖြင့်ထင်အောင်ဓမ္မတတ္တိတိပေါ်လွင်အောင်ဆောင်ရှောက်ရမယ်ဓမ္မတတ္တိကိန်းအောင်ရှိတော်ပစ္စုပန်တမလွန်ကောင်းကျိုးလာ၏ဓမ္မတတ္တိရှိမှဓမ္မဆွမ်းအားလေးဒီမိမိတဏ္ဍမဖြစ်ပေါ်လာပါမှမိမိစိတ်ဟာဘယ်လိုလောကဓမ္မတွေ့တွေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကဓမ္မတရားလေးကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့သိခံနိုင်တယ်တရားရှိရနော်တရားသိမရှိဘူးဆိုရင်လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာလို့ရှိပါဖြစ်တယ်ရင်မောရလိမ့်မယ်အဖြစ်ရမယ်ရင်မောရမယ်ဘာမရှိရင်တရားအသိမရှိဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့အသိတွေဓမ္မဆိုတဲ့ကုသိုလ်စွန်အားလေးတွေကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အချင်းချင်းဖန်ဖန်ထက်တက်ကိုဘာလို့ရစ조사ရတယ်နော်ဘာလို့ရမယ်စိတ်ကိုသူအပြင်ဆောင်ချောက်ယူရမယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုကြိုးကြိုးစားစားဖြင့်တိုးဝအောင်မ조사နိုင်တဲ့မြတ်ကလာပါလို့ဘဝမှာမြဲတဲ့မြည်ကြစရာလေးနဲ့ရည်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်နော်မြည်ကြရတဲ့ဆိုတာအတိတ်တည်းမပေါ်လွင်လို့ဒေါသတိအာဃာတတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသအာဃာတတိကိုမဖြစ်စီနိုင်ဘူးညီနဲ့အကုံမောင်းနဲ့နှမသားနဲ့မဇနီးမြသမီးသားလင်းနဲ့မယားရှင်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြုံတဲ့ခါမှပြောဆိုတဲ့ခါမှဒေါသအာဃာတတိကိုမဖြစ်စီနိုင်သေးဘူးဒေါသအာယုန်တွေကိုမပယ်တတ်နိုင်သေးဘူးဒေါသတရားတွေမဆွတ်ယုံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဒေါသဟာမိမိနှလုံးသွေးကိုပူလောင်စေတတ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တတ်တယ်နှလုံးသွေးကိုပူလောင်စေတတ်တယ်ပူလောင်စေတတ်တာဒေါသတတိပါတတိဒေါသအဲ့ဒီဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဟာဒီဖြစ်နေစဉ်မှာလည်းပဲအလွန်ပင်ပန်းရတယ်ဖြစ်ပြီးပြန်တော့လည်းအဲ့ဒီဒေါသရဲ့တတိဟာကျန်နေသေးတယ်တညုံညုံတညုံညုံနဲ့လीစိတ်ထဲမှာမြဲတယ်မကြည်မနဲ့အဲ့ဒါလို့မကြည်မနဲ့ပဲနဲ့နှလုံးသွေးတွေပူလောင်ပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေလွန်ဝနေမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စရာလဲကြောက်စရာလဲကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲမေးလို့ရှိမိမိစိတ်ကိုမပြည့်နိုင်လို့ဟုတ်တယ်လားဘာကောမပြည့်ပြည့်နိုင်လို့စိတ်ကိုပြုပြင်မှုမရှိသေးသင်မြတ်ကာလပတ်လုံးယံပြည့်ပြည့်မြည်ပြည့်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘဝမှာတော်စရာလဲကြောက်စရာလဲကြောက်စရာသိကောင်းတယ်ဒါတော့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဘာလို့ယူရမလဲပြည့်ပြည့်နေရမယ်ဆုံးမနေရမယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုဆုံးမလို့ရလာပြီဆိုရင်ယံပြည့်ပြည့်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာကြီးစုများသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုသန္တာဝါဒယံတော်တွေမှာလဲပဲကိုယ်တို့တတိတိပြေဝလာပြီဆိုရင်ကိုယ်အတွက်မျက်လက်ချက်တွေရှိနေပြီလေငါတည်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ခါမှမကောင်းတဲ့ဘဝကိုမရောက်တော့ဘူးလို့သိပြီ
သိပြီပြီအဲမညာပညာနဲ့ကြိမ်းထားပြီဆိုရင်ဘယ်ရှိမဲ့တည်တည်တည်ရဲတယ်လေသေဖို့အတွက်အစင်းစင်းပြင်ဆင်ထားပြီကိုသေဖို့အတွက်ဘာလုပ်ထားလဲအစင်းတဲ့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါအတိတ်တည်မရမရှိတကယ်ကိုဇွဲလုံးဝရရတိမိကျူစားပေါများအထုတဲ့မညာပညာပေါ်လွင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့စိတ်မိမိရဲ့ဓမ္မတတ္တိလေးတွေရှိရှိနေခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုလောကဓမ္မတွေ့တွေ့မပြုံးနိုင်ဘူးလားအရှိမအန္တရာယ်ကြီးအများကြီးတွေ့လာမယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းပုံစံတွေကတောင်းလွှဲလာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတင်းနေတည်းမတူတနေ့တည်းတည်းမတူပို့ပြီးတော့ဆိုးဆိုးလာတယ်ခန္ဓာကြီးကလေဒူထော်လဲမြောက်ရမယ်အရှိနီးစပ်လာပြီတိမ်မင်းထားမှလေအခုဇရာတိဖြစ်လာတဲ့ဗျာတိတိနှိစက်လာအောင်မယ်ဇရာဗျာတိနှိစက်ပြီးတော့မရဏဆိုတဲ့သေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ရှိမှဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မနီးနီးလာတယ်မဟုတ်လားဒါအခုတရားအထုတ်တယ်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများနေတယ်ဆိုတာကပြင်ဆင်နေတာပေါ့ဘာလို့နေတာဟောမနေ့ကညဆိုဘုန်းကြီးတို့မှအတကြီးတမတရားပွဲပြီးတဲ့ဌာနည9နာရီကျော်အဲ့ဒီမှာပြီးတယ်ခန္ဓာဆံကမဲ့ဒီရောက်လာဒီရောက်လာဒီလမ်းထိပ်လေးရောက်ရောဒီကလမ်းမှာတာကြောင်းတဲ့မဝင်တော့ဘူးလမ်းထိပ်ကနေပဲကားပြောင်းစီပြီးတော့ဆယ်နာရီလောက်မှထွက်သွားခမနဲ့ရှင်းနာရီလောက်မှဟိုရောက်ပါအာလောက်တော့မှဆွမ်းစားတစ်ချက်လောက်ပဲထိုင်ခဲ့တယ်နှစ်နာရီလောက်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာမထိုင်ခဲ့ဘူးအာလောက်ပါလို့ပါလို့ပါလို့လည်းအပြန်ဆရာကြီးအဲ့မှာတိမ်ဆောက်နေတော့တိမ်မှာပြင်ဆရာကြီးဒီစီတီပုံစံမင်းတို့ဘယ်လိုပုံစံအချင်းပြောင်းလို့အဲစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ခုစောင့်နေတယ်အဲစာသင်ကျောင်းတစ်ခုမင်းတို့ပါလို့ဘယ်လိုရှိမှပါလို့အဲအဲ့ဒါစီတီကိုလည်းတစုံမလာပြနေရပြီးအောင်လို့အဲနေ့မလုပ်လို့မညတယ်လို့ကွာအဲ့ဒါငါဖြစ်ချင်းနဲ့ပါလို့ရှင်တယ်လှုပ်ရှားရှိတာကျောင်းထဲမှာလှုပ်ရှားရှိတာရှိတော့လမ်းကိစ္စနဲ့ပါလို့ပါလို့ပြောစားရှိတဲ့ကိုပြင်းစင်ဒါမိမိရဲ့ဘဝတက်တန်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘဝတက်တန်းမကုန်သေးတဲ့အချိန်ကာလမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်မိမိကိုအကြောင်းရင်းခံဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းဝတ္ထုမှန်သမျှတွေကိုလောကအတွက်သာသနာတော်ကြီးအတွက်အကျိုးများစေရမယ်ဟုတ်တယ်လားလောကအတွက်လည်းကျေးဇူးတည်မရှိသာသနာတော်ကြီးအတွက်ကျေးဇူးမရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအလကားပဲကိရိတကာမကုံနဲ့နေဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားဒီပစ္စည်းတွေကမီးလွတ်တဲ့ပစ္စည်းလောဘတိဒေါသတိမောဟတိကင်းပြီးတော့လူတန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကသာသနာအတွက်လောကအတွက်အကျိုးများပြားနေရမယ်အဲဒါလို့အကျိုးများပြားနေမယ်ဆိုမှဩမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာလူဖြစ်ရအကျိုးနဲ့တယ်နော်ပြစ်စုပန်အတွက်လည်းအကျိုးမများသာသနာအတွက်လည်းအကျိုးမများဘူးဆိုရင်ဘာလို့မှလဲလောကကြီးနော်တဏှာကြီးနေလို့ရှိရင်တဏှာကြီးဒီကိုယ်တည်းအကျိုးများပြားနေရမယ်မြင့်တဲ့သူတစ်ပါးအတွက်အကျိုးများပြားနေရမယ်ကိုနေခဲ့တဲ့ရက်ဒီလတွေနှစ်ဒီမှာကိုအတွက်အကျိုးများပြားနေတဲ့ရှင်ဖြစ်ရမယ်။နော်။အဲ့ဒါလို့အကျိုးများတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝဟာအရှိနီးပဲ။ဒါအပြင်လုပ်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုညံတဲ့လုပ်။နားလည်ပြီနော်။အတ္တပရိဒါလုပ်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးပရိဒါဆိုဖယားရှင်သာနာတော်ကြီးတဲ့သာနာတော်ကြီးကြီးပါကြီးပါရအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူး။သူတို့ဘာကြီးပါသူတို့ဘာတွေအတွက်လဲကိုအလုံးမလုံးနဲ့စိတ်မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်အလုပ်လို့ကိုအလုပ်ကိုလို့ကိုပိုင်အလုပ်ကတော့လက်တွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့အလုပ်ဒါသာနာဝန္ဒယဟန်တော်တွေအတွက်ဟုတ်လားယဟန်တော်များပြင်အလုပ်တွေမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုကျိုးအတွက်ကိုစွန့်တော့စားစားကြိုးစားရမယ်အင်းဘဝမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေမရမရှင်းမရရအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစား권ရသွားပြီးကြိုးစားလို့အတိတ်ဉာဏ်တတ်တွေပေါ်လင်းပြီလို့ဆိုရင်မိမိရဲ့လာခြင်းနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြန်ခြင်းနဲ့ကောင်းတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်လားလာခြင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ပြန်ခြင်းမကောင်းဆိုမဖြစ်ဘူးနော်စိတ်ကိုမြဲတမ်းဘသူဆုံးမနဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်ရမယ်ဘုရားရှင်ဆုံးမနဲ့ဘာဆုံးမနဲ့ဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်သောအဆုံးမအာယုန်တို့ဖြင့်မိမိစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းပေါင်းစည်းနေမယ်စောင့်ချောက်နေမယ်ကြိုးစားနေမယ်အားထုတ်နေမယ်လို့ဆိုရင်ဘဝမှာအလားလဲကောင်းအပြန်လဲကောင်းဟုတ်တယ်လားအလားလဲကောင်းတယ်အပြန်လဲကောင်းတယ်မ
ဘာဖြစ်လို့အလာလဲကောင်းတယ်ပြန်လဲကောင်းတယ်ဆိုမိမိတဏ္ဍာမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လေကြိုတင်ဘာလုပ်ထားလဲအကိုကြီးရောက်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုညာနဲ့ကြောင်းကြလေးစိုက်ပြီးကြိုးစားနေစေခဏကြိုးစားစေခဏမှာဒီပရမတ္တသတိတရားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမျိုးဆုံးထင်ရှားပြနေတော့တာပါပဲဟုတ်လားတခါတမ်းမကွက်ဒီကိုင်ပြီးမှတ်ရတာစိတ်ထဲမှာအာရကျဉ်းနေဆရာလေးတွေအဲတခါတည်းစိတ်ကချွတ်ပြေးသွားပြန်ပြီပြန်ထိစိတ်ကိုတော့အလိုမလိုက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်စိတ်ထောင်ကိုကြည်တဲ့စိတ်ဟာကိရိတာတည်းအဝင်များလို့ရှိကိုကြည်တတ်တယ်ကိရိတာတည်းအဝင်များနေတဲ့စိတ်ဟာအပင်အာယုံတို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းမှုများနေတဲ့ရုပ်ရည်စိတ်သည်ငြင်းကြိုင်းတဲ့ဘက်ကိုမရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငြင်းချမ်းရင်းနေဖို့ရဖို့အတွက်စိတ်ကလေးကိုမြဲတဲ့ဘာလို့ရရမလဲဆုံးမနေရမယ်ပြင်ဆင်နေရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ဘယ်လိုပဲကောင်းတာလေးမကောင်းတာပဲကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါင်းစည်းပေါ်ပေါ်မကောင်းတဲ့အာပေါင်းစည်းပေါ်ပေါ်ထိချမ်းပေါ်လာတဲ့အာယုန်ကလေးကိုထိုးထွင်းပြီးတာကြည့်အခုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်တရားလေးအာယုန်စိုက်နေတဲ့အခါမှာတဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတွဲရွတ်တမမလေးခန္ဓာကိုယ်ကမပေါ်နေဘူးလားအဲတမာတိရှင်ရှိလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနည်းနည်းလေးတော့တည်ငြိမ်သောအိန္ဒြေယူပြီးတည်ငြိမ်သောကိုယ်အမူအရာလေးကိုထားလိုက်ကြတဲ့ကွာခန္ဓာကွာတဖြုတ်ဖြုတ်တလွတ်လွတ်တရွံ့ရွံ့လေးဒီပုဂ္ဂနဲ့ဤကနဲ့စက္ကနဲ့ဖြက်ကနဲ့သဘောလက္ခဏာလေးကိုထင်ရှားပြီးတွေ့နေတယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းပြခြင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားပြီးတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီတွေ့နေတဲ့ဉာဏ်လေးဒီအတွေ့ဉာဏ်လေးဒီနော်အတွေ့အခံပေါ်မှာအတွေ့ဉာဏ်လေးတွေကိုဆင်းကြည့်ကြည့်နေရမှာအဲလိုဉာဏ်လေးထိုးထွင်းဉာဏ်မှာကြည့်မှဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာတို့မေကပါဝနာတတိတို့ဖြစ်ခန္ဓာကိုထိုးထွင်းပြီးတော့ရှင်ငန်းနဲ့လင်းငန်းနဲ့ကွင်းငန်းနဲ့ကွက်ငန်းနဲ့သဘောပေါက်နေမှာနော်ဒါခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထွင်းဉာဏ်မှာကြည့်လို့သဘောပေါက်တာနော်ခန္ဓာကပြတာကိုထိုးနဲ့ကြည့်နိုင်တာခန္ဓာကတော့ပြတော့ပြနေပါရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်အချိန်လေးကလက်ကားဖြစ်တတ်တယ်နော်ဈဉာချိန်မှလည်းဈဉာအမှတ်လေးကိုအလေးလေးစားစားတံပိုးထားပြီးမှတ်နေဖို့နော်ဖဲသွားတော့ပဲလာလာဘယ်လိုအာယုန်တို့နဲ့ပဲတွေ့ထိရမိမိခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုလေးပေါ်မှာထိုးထွင်းညာတို့ဖြင့်ကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးကြိုက်ခတ်ပြီးကြည်နိုင်ဖို့အလုပ်ဒီကိုပိုင်အလုပ်မဟုတ်လားကိုပိုင်အလုပ်ညံညံလုပ်ကိုပိုင်အလုပ်ကိုညံညံလုပ်ရမယ်ဘာလို့လဲဘဝဟာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မှာဆက်ဆက်မှုမိနေဖို့လိုတယ်နော်ဟိုတရားဆိုတဲ့အလုပ်ကအမြဲတမ်းတရဇက်ကြိုက်ဖို့ဆိုတာလည်းခက်တယ်လေတရဇက်တော့မကြိုက်နိုင်ဘူးเออกาเตยมันเหมียวเล่มเลยแม็กกွက်ดิไก่ๆตัวละค่ะไอ้ดิแม็กกွက်ดิชุบกွက်เนี่ยชุบไก่พี่แล้วญาณก็หญุกไก่หญุกไก่พี่แล้วเพชรชิ้นชิ้นเนี่ยอซ้องกูไม่ผิดไม่เป็ดแต่นิโรธะเนเป้กูสึกกันหญุกไก่โหลยาตัวบีผิดๆดิไม่ชื่อแต่ไม่ผิดไม่เป็ดแต่นิโรธะตัสสะเนเป้กูญาณก็หญุกไก่โหลยาตัวบีสมัยไอ้ดิปกโกหาตําโพชี้ซ้องปกโกเอาได้ล่ะตําโพชี้ตัวบีดิปกโกပါရှိသွားပြီပါအတိတိပေါ်လွင်နေလို့တရားတိတိပေါ်လွင်နေလို့ဒီခန္ဓာရဲ့ရှိပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်မကြည့်လို့သိနေပြီသင်ရနေပြီဒီခန္ဓာဟာတရားကိုထောက်ပကြည့်ပြန်လို့ဒီပေါ်လဲချို့လဲပေါ်လဲချို့လဲဘာကလေးပေါ်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိသို့တော်ကစိတ်ကိုတော့အမြဲတည်းတဒုံးလို့ရှာထားရမယ်စိတ်ကိုကမ္မထအာယုံပေါ်ကိုအမြဲတည်းညှုတ်ကန်ပြီးကြည့်နေရမယ်စိတ်အထမြားရင်ဒါကမ္မထံကဆုတ်ယူနေတာပဲနော်စိတ်ထွေများလာပြီဆိုရင်လည်းကမ္မထံနဲ့ဆုတ်ယူသွားတာပဲစိတ်မထွေမှကမ္မထံရဲ့အာယုံပေါ်မှာတည်ငြိမ်မှုရှိတာပဲစိတ်ကမထွေရအောင်လို့အမြဲတမ်းဆုံးမနေရတယ်ဒီကရစ်တည်နေနေရလာပြီဆိုပြန်ဖို့ရစ်ကိုပဲစဉ်းစားလာတတ်တယ်ပြန်ဖို့ရစ်တည်ဘယ်နည်းပြန်မယ်ဘာလို့မညာလို့မဒါပဲဖြစ်နေရောအဲ့တော့တသက်လို့ဟိုမှနေတဲ့အလုပ်ကတသက်လို့နေရတဲ့အလုပ်ဒီမှညရဲ့လူကပြန်နေနေမှာပြန်မပြန်နေနေမှာပြန်သေးသေးမှာကလာဘလို့ကိုတဆိုင်မှမအမြဲတော့အရှင်ကလူပြီးစူးစမ်းနေရမယ်ဥပမာလေးတခုဘုရားရှင်ပ
ဒီနေ့မှာဆံဃာနေ့မှာဓမ္မတတမတစိတတထမထေတို့ဓမ္မရမဏမထေတို့အရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေတို့နာရထားပြီးအများကြီးအဲ့တပည့်တို့ကဘုရားရှင်ကိုပို့သင်ဘွားနဲ့မပေါ်မပူဇော်ပဲနဲ့အရိယာဖြစ်ပြီးတော့မှပူဇော်ကြရအောင်ဒါလားအရှင်ဘုရားတို့စူးစမ်းအထောက်ကြရအောင်ဝစီပိတ်ပြီးအထောက်ကြတာနော်ဘာပိတ်ပြီးတော့စကားမပြောစင်တာကိစ္စကြီးငယ်ရှိမှစကားပြောမယ်ဘုရားရှင်နဲ့ခန္ဓာလမ်းမှာပဲတဏိတာခရီးပဲရှိသေးတယ်မသွားဘူးဘုရားခန္ဓာကိုအပုတ်ကောင်ကြီးနဲ့မပူဇော်ခြင်းဘူးတရားနဲ့မပူဇော်မယ်ဆိုပြီးစူးစမ်းအထောက်ရတာခွန်ရအထုတို့ခွန်ရမြောက်တဲ့နေမှာရဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ကြ။ဒီမှာညာမှာကျိုးသားညာလည်းဒီတိုင်းမှာမကိတိမြဲတဲ့သစ္စာ။ရသော်ဗျာပြိဋိဘံစံဖို့အရေကအနည်းငယ်သာလို့တော့တယ်။ရပိုင်ပိုင်လို့တော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာကဘုရားရှင်ကိုနောက်ဆုံးတို့ဘာနဲ့ပူဇော်မလဲ။တရားအထုတ်ခြင်းမပူဇော်မဲ့ကိရိတာကိုသင်စင်ကျတန့်ရှင်းစွာဖြင့်ဘုရားကိုပူဇော်မယ်။သင်ကျတန့်ရှင်းသောအာယံဘုရားကိုပူဇော်မယ်လို့ဘုရားရှင်ဆုံးမဟုတ်ရှိပြီးတော့တသမမအထုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။နော်။ဘုရားရှင်ကသူတို့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ကြွကြွလာတဲ့ခမဘုရားချစ်သားတို့ငါဘုရားကိုချွတင်ပြီးဘာလို့မပူဇော်ကြတာလဲလို့ဘုရားသိလိနေမေးတယ်။ရသော်ဗျာဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တပည့်တော်တဏ္ဍမအပြည့်ရှိတယ်။ဘုရားဆုံးမထားတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုတပည့်တော်ကနာယူမှတ်သားမှုတွေအများကြီးနားထားမှပြီ။အဲ့ဒီနာယူထားတဲ့တပည့်တော်ကဘုရားရှင်ကိုပုထုဇဉ်ပွားမြတ်မပူဇော်လို့ပုဘုရား။အခုတပည့်တော်ပူဇော်ခွင့်ရခြင်းသည်ခိနာဇာတိဟုတိတံဗြဟ္မစရိနဗရအိတ္တထာယပါဘုရား။ပြိတန်ဒီနေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဤလောကကြီးကိုပြန်မလာတော့ပါမြတ်စွာဘုရား။နာပရံဣတတံဣလောကပြမနာတော့ဘူး။ဘုဒ္ဓတံဗြဟ္မစရာကျင့်ပြီးပြီကျင့်စရာမရှိတော့ဘူးတပည့်တော်တို့။နောက်တသောတပန္တရအနာဂါယဟန္တာဖြစ်ထားခြင်းကြောင့်နောက်တသောတပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်စရာလိုသေးသလား။သက္ကရာကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်စရာလိုသေးသလား။မရောဘူး။နောက်တကျင့်နေတာကဒီရရှိထားတဲ့တရားလေးကိုပြန်နှွေးပြီးတော့ညီအေးသောအာယံတို့ဖြင့်ခံစားနေုံပဲ။ရရှိတဲ့အချိန်လေးဒီကိုမိမိဖျားရှိဆုံးမအာယုတို့ပြန်တွေးပြီးနိဗ္ဗာန်အာယုပြုပြီးညီအေးဆိုပဲခဏခဏဆိုလို့ဖလတ်တမဘဝင်စားပြီးတော့နေုံမတပါမရှိတော့ဒီရတာဖလတ်တမဝင်စားပြီးတော့ရတဲ့အချိန်လေးဒီဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့အချိန်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့နေရာလေးဒီမှာသွားရောက်ပြီးတော့ရှင်တသာဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုဏိရောဓမြေပေကိုနိဗ္ဗာန်ကိုညွှတ်ကမ်းပြီးမျက်မှောက်ပြုပြီးချမ်းသာစွာနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်နော်အဲ့ဒီတော့စိတ်ဟာမိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုကမ္မထံအယုံသို့ရှေ့ရှုထင်ပြီးတော့ကြည်နိုင်ပြီလို့ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာတက်တာတော့တက်တာရရတော့စိတ်ရဲ့တက်တာရဲ့ခိုနားစရာရတော့ဘဝရဲ့ငါခိုစရာလေးကိုရရှိသွားပြီဟုတ်တယ်နော်အတိတ်တလုံးနော်မက်ဆေ့ပို့စိတ်နိဗ္ဗာန်တက်ကိုညှက်ကမ်းပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုခဲ့တဲ့အရှင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့တတိထွန်းအားစတ္တိဆွမ်းအားဒီခန္ဓာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဒီဉာဏ်မုံညာဆုံးညာတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမရှိတဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသင်္ကတယုံနာတွေမရှိတဲ့ယုံနာတွေချုပ်ရင်းရုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တက်ကိုညှက်ကမ်းပြီးစိတ်ကိုတကောင်းတက်တာထားတဲ့ကြည်ကြည်ကြည်ဖြတ်ဆိုရင်မဆင်းတဲ့အာယုံကြီးအေးပြီးတော့မဆင်းရတယ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်စရာလည်းမရှိဖြစ်စရာအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တောင်မရှိမကောင်းတာတွေဘာမှမရှိတော့ပါပဲနဲ့ညီအေးလက်သွားတော့အကောင်းဆုံးတရားကိုတွေ့သွားချက်ဒါမညာဖုန်ညာပေါ်သွားတဲ့ခမာတိမှရင်မရင်နဲ့ပင်နေမဆင်းဖြတ်စုံမရှိတော့ဘူးစက္ကမန်းနေတင်းမှာလက်ဖြောက်တရီတမဖက်ကနေဖက်ကနေဆိုရင်ဒါငြိမ်းသွားပြီငြိမ်းမှချင်းချင်းပြန်တိလိုက်ပြီးပြီဟောဒီလိုကိုလို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမေးစရာမလိုပါပဲနဲ့အလိုလိုမိမိကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်တက်ကလေးကကြည်ကြည်လင်းလင်းလှမ်းလို့မင်းပြည်ပြင်ပါပြီခိုင်ပါပြီဆိုရတဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းလေးနဲ့ကြည်လင်သောဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတို့ကိုပေါက်ထင်းပြီးမြင်လိုက်တာ
ပြီးပြီးပြင်မြင်ကြီးကိုမြင်လိုက်တာယုံမတန်တရားမရှိပဲမြင်လိုက်တာယုံမတန်မရှိဘူးအဲ့လိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခုတော့ခုတခုတွေ့လိုက်တယ်ငါလုတာမှန်တယ်လားမသိမှားမှမှားနေတယ်လားမသိဘူးဟောကိုယုံမတန်တရားတွေကထက်တတ်ပါအဲ့ဒါဟာမညာဖွညာမပေါ်သေးလို့ယုံမတန်တရားတွေဖြစ်နေတယ်ကိုကဟုတ်ပဲဟုတ်ပါမလားဖြစ်ပဲဖြစ်ပဲမလားလို့ကိုယ်ကတန်တရားဝိသိကိစ္စဖြစ်နေကြံနေသေးလို့ရှိရင်ဒါမညာဖွညာမပေါ်သေးလို့မညာဖွညာတာမဆက်ဖို့ဆက်ကိုတာမျက်မှောက်ပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမှမေးစရာလည်းမလိုဘယ်ရှိမဲအာယုံပြုတ်ပြုတ်စိတ်ကလေးကိုညှို့လိုက်တဲ့အလိုညင်ပြီဖြစ်တာစောင့်ကြည့်လာလေလေအာကုသူတွေပါပါလာလေပဲကျန်းတဲ့ဒေါပဒေါသမောဟတွေမရှိတော့ကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းလောဘမရှိတော့ကျဉ်းကျဉ်းဒေါသတွေမမနာအာခါတတ်လည်းမရှိတော့စိတ်ကိုနူးညံ့သွားချာတဝက်လောက်ကိုယော့သွားပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာကုသူတွေတဝက်လောက်ပေါ်သွားပြီဒေဒီဝိသခင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြံရှိနေအာကုသူကအပယ်လေးပုံရောက်မဲ့ကံမဖြစ်တော့ဘူးသူကကံမမြောက်တော့ဘူးအပယ်လေးပုံရောက်စီနေကံတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးကျိုးလဲမဲ့အပယ်လေးပုံရောက်မဲ့ကံတွေအလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးအပေတနာတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသတွေကလည်းပဲတာမာမရှိတော့တယ်ဘုသူကဒီအာကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်စီလိုက်တယ်မေးလို့ရှိကမ္မထအာယုံဘာအယုံလဲကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုပေါ်မှာညှက်ကိုင်းလိုက်တဲ့ဉာဏ်တတ္တိကလေးဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ဉာဏ်တတ္တိကလေးဉာဏ်အာယုံနဲ့ဉာဏ်ဆုံးအားကလေးအဲ့ညဉ့်ညံသွေးလေးကဘဝကိုဘာဖြစ်လဲညဉ့်အေးစီတတ်တယ်ဘဝသက်သာရရှိစီတတ်တယ်ဒီခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကအပေါ်မှာထိုးထွင်းညာမကြည့်တဲ့ညံကလေးဟုတ်တယ်နော်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်မှာထင်ရှားရှိယုံတဲ့တဲ့ပရမတ္တသတ္တရဲ့ပြောင်းလဲမလက္ခဏာတက်ကလို့ထိုးထွင်းညာတို့ပဲကက်ခတ်လို့ကြည့်နေတဲ့ညဉ့်ညံသွေးလေးအညာတတ္တိလေးအဲ့ဒီညံကလေးကညံတတ္တိဆောင်းလေးရပြင်းရဲ့ကြီးပြီးတော့မစိဖို့စိတ်ကိုကြီးစိပြူသွားလေတော့ကြီးစိပြူထားတဲ့ပုံကွယ်စိတ်အရေးတွေဟာဘာမှတာမရှိတော့ကြီးမှန်တဲ့အကုသို့လုပ်တယ်မလုပ်တော့ကုသို့ဘယ်လိုလုပ်လဲလုပ်မလဲဘယ်လိုကုသို့ရမယ်လုပ်တယ်ထပ်ပြီးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လို့လုပ်သွားမလဲပေါ့နိကုသို့လုပ်မယ်လုပ်တယ်ကုသို့ဖြစ်မယ်လုပ်တယ်ကြီးပဲစဉ်းစားတော့တာပဲအကုသို့ဖြစ်မယ်လုပ်တယ်မလုပ်တော့ဘူးအရိယာတွေရာလေအရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အကုသို့ဖြစ်မယ်လို့မလို့တော့ပြင်းတဲ့လူတွေမရှိပြင်းတဲ့ဆိုမရှိတော့ကုသို့လုပ်ငန်းတွေအများတရားအထုမဲ့ဆိုရင်အများတရားပါဒီတရားပါဒီလုပ်တယ်လို့ရှိနေအပြင်လုပ်မလုပ်ဘူးဆိုဒီတရားပဲလုပ်တော့မယ်အပြင်လုပ်ဆိုအကြောင်းဝသေနာသနာဝတ္တိပေါ့ယဟန်တန်ဃာတော်များသေနာသနာလုပ်တယ်သေနာသနာဘုရားနေရာအကြောင်းဝအကြောင်းဝင်တဲ့အတွင်းမှာသနာရှင်ချင်းလေးတွေပဲစီလက်တော်အိမ်သားဝတ္တိတွေစီကြောတာလို့ဒါသေနာသနာလုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလုပ်တရားအမြဲတမ်းလားယဟန်တန်ဃာတော်များသင်္နန္ဒနာအလုပ်တွေအဲလုပ်တွေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်တွေပဲဗေနီယာလေးပဲဗေနီယာတနေရာလေးမှဒါလေးပဲလုပ်ရှင်တာဒီအတုပ်မလုပ်ရမနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီလုပ်တွေမလုပ်ရဘူးဆိုနေလို့မရဖြစ်တာနေလို့မကောင်းဖြစ်စိတ်ထဲမှာအကျွေးလေးတင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အကျွေးတစ်ခုတင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာတော့တရားကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်ခေါ်နေတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်လားဟိပတိကပြင်တရားကအမြဲတမ်းခေါ်ပြနေတယ်တရားခေါ်ပြမှုကကအမြဲတမ်းဘာလို့ကကြောင်းကြည့်ရတာဘာလို့ရတာလူသားပြီးကြည့်ရတယ်ဇွဲလုံးလုံးဝရတင်းမကြည့်ရဘူးအဲဒီလိုကြည့်မှဘဝတသက်လုံးတသံတရားလုံးအတွက်ကိုဒီလိုအရှင်လေးမှသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်တသံတရားလုံးပြီးသွားပြီလေဘာတကားပြီတခါတရံကြတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သံတရားကဆုတ်တယ်ဗျအန္တရာအထုရမယ်လို့ကိုပြင်းလာတယ်အင်းပြင်းမှမကြောက်တလဲဒီလိုတရားတွေအထုအပြင်းမှန်းတယ်ဘာဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ဒီကမခံနိုင်ဘာဖြစ်နေဘူးစသည်စသည်ဘာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်နိုင်သေးသေးမှာကာလပတ်လို့ဘဝမှာကျင့်တဲ့စီရတွေမရှိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားဘယ်တော့မှကျင့်နဲ့မှအတိတ်ဉာဏ်အတိတ်ဉာဏ်နဲ့ကိုရမသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီအတိတ်ဉာဏ်လေးတွေဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီကြုံခွင့်ရဆုံးခွင့်ရသွားပြီဆိုတော့မှအော်ငါလူဖြစ်ကြုံနေပြီကိုလို့တိတိတသာကြီးကိုသဘောပေါက်သွားမယ်ဘာဖြစ်ကြုံနေပြီလူဖြစ်ကြုံနေပြီဘဝမှာနေရတာတမိုင်းဒီကောင်းသောပြီပါဗျာ
တမိုင်းကြီးမှန်သွားပြီလေ။ဘာတမိုင်းပဲရှိနေကောင်းတဲ့တမိုင်းတွေကုသိုလ်တမိုင်းတွေပဲရေးတော့တာပဲ။ငါဘာလို့သူပဲနေရမှာငါဘာလို့ပြေးရကောင်းမလဲဘယ်လိုစီစဉ်ပြီးကောင်းမလဲဘာလို့သူပဲနေဆောင်ရပြီးကောင်းမလဲပြောပြသူကမပြောစရာမလို့ဆိုစရာမလိုတော့ဘူး။တခါတည်းကကြတယ်ဟိုယောဂီတွေတချို့ယောဂီတွေတဲ့ကတော့ကြည်ပါလားတရားနဲ့အထုပ်ပြီးညနေကြတယ်ချင်းတချို့ဘယ်သူမှပြောစရာမလိုဟိုတပည့်စီလည်းတန့်ရှင်းလောက်ထားလို့ဟိုဆံပေါ်ဝန်ကြီးမှာရတာရှင်လေးဟိုတရားအမှန်လည်းမပြအောင်ဆောင်ရသောတာဒီဒါလေးဒီအကျိုးကိုမြင်ထားတာကိုကျေးဇူးများပေါ်လေးကိုသိသာကြတဲ့ခန္ဓာမှာဘာရေးတခုလို့လို့ဒါအလုတ်ကလေးတွေလို့လုံးလုံးမပဲစိတ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုတ်ကိုပဲစိတ်ကဖြစ်နေတယ်ငါဘာလေးတခုချက်လုပ်လိုက်အောင်အဲဝိပဿနာတရားအာမထုတ်အတရားဒီမှအမှတ်ဒီဒရဇတ်မှမမှတ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာငါဘာပဲတခုလို့ပြည်လဲလုပ်ပြလိုက်မယ်ဘာရေးတခုစီစဉ်လိုက်မယ်ဟောကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုတ်တွေအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာကိုလှုပ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကပြန်အောင်မေးလဲစစိတ်ကိုကြည်လင်ပြီးချမ်းသာနေတာပဲနော်ဘုရင်မလေးကဘာတော့ဒီနေ့ည12နာရီခွဲမှပြန်ရတော့ညတော့ရင်တာလမ်းမှာလဲအာယုံပြုတ်လာဩလူတွေဘာပြောကြတယ်ဩဆရာတော်ကျေးဇူးများလိုက်တာဗျာဒီပြုတ်တော့မှဘုရားမရှိတဲ့နေရာဘုရားရှိတာလဲဘုရားကြောင်းမရှိကြောင်းရှိတာလဲဘုရားဟိုသိမရှိတဲ့နေရာသိရှိတာဗျာအမရိယာမန္တလေးကနေပြီးတော့ဘုရားပင်ဘုရားပင်ပဲအဲ့ဒီမှာဘုရားတဆူပင်နေတယ်အဲဘုရားပင်ပဲအဲ့ဒီမှာဖယ်သိင်းထဲမှာသတင်းသုံးဖို့အတွက်တပရိထားဟောအလုံးဝေးကွာတဲ့နေရာဒီမှာစကြင်တောင်ကစကြင်ကြောက်လေးပေခွဲညာမဲ့လေးပေခွဲလောက်မြင်တဲ့ညာတော့တဆူပင်လိုက်တယ်သူတို့နေရာမှာမမြင်ဘူးလေဒီလိုလေကီလိုတာမန်ဖို့သူလိုကတာမန်တော့ရှိတာပေါ့အုပ်နဲ့လောက်တာလေးရှိတယ်ဒီလိုချိန်တောင်းနဲ့ဖြူဖွေးတဲ့ညတော့အာဝိုင်းပြီးချိန်ခွေးရအမြဲတမ်းကုသိုလ်စီဖြစ်တော့မယ်စိတ်ထဲမှာသူတို့လေးဒီကုသိုလ်စီပွားဖို့အတွက်ကိုစီမံရကျွနေတဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘဝမှာမြည်သည့်အရာမစိုးတက္ကရာမတို့ရဲ့ငြင်းအေးတဲ့အတိတ်တွေရှိဖို့လိုတယ်နော်ဘာအတိတ်တွေဖြစ်ဖို့လိုလဲအဲ့ဒါဒီတဲ့ညံတဲ့လေးဒီကိုရဲ့ဘဝမှာအရာဇာလေးကြီးနူဇာလေးဒီတန်ဖိုးချီဇာလေးဒီနော်အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အသီးလေးဒီမိမိစိတ်ဆင်မှာဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီဆိုလူဖြစ်ကြမနှံ့ဘူးလားဒါလေးဒီပဲတကယ်တော့မှကျင်းတဲ့ဇာလေးဒီနော်ဘဝမှာကျင်းတဲ့ဇာလေးဒီဟာဒီအသည့်တစ်ခုပဲပါဘာတစ်ခုဒီအသည့်တဲ့ညံတဲ့လေးဒီမိမိတန်တော်ဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝကျေးဇူးများပါနော်ဘောမှာကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာဒီအတိတလုံးအများဆုံးဟုတ်လားအတိတလုံးအများဆုံးဒီအတိလေးတွေကများများအတိတွေများလာလေးတွေများများကျေးဇူးများလာလေးပဲအတိတဉာဏ်တတ်လေးများများရှိတာလေးကျေးဇူးများပုံများလာလေးပဲအတိဉာဏ်တတ်လေးနည်းရင်ဘောမှာကျေးဇူးမရှိဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကဓာတ်လေးကိုမခံနိုင်ဘူးတာမာတိလေးနဲ့လေတကယ်ခန္ဓာကိုညောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခသစ္စာမနိရောဓသစ္စာကိုညှက်တက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုညှက်တက်လာတယ်မျက်မှောက်မပြုသေးတောင်မှနိရောဓနေဘယ်ကိုနိဗ္ဗာန်တက်ကိုမျက်မှောက်မပြုသေးတောင်မှမျက်မှောက်ပြုပြီးတကယ်တော့စိတ်ထဲမှာပြုနေတဲ့စွမ်းအားလေးတွေနိစ္စသွားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်အာယုန်လေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာသောခန္ဓာနဲ့တတုသည်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာမြင်သွားပြီလေခန္ဓာကဘယ်လိုဖောက်ပြန်မှာဘယ်လိုယောဂဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲတွေ့ရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာအနတ္တတို့တရားဖြစ်လဲဖြစ်လဲပြည့်တဲ့ပြည့်တာပဲ။အော်မမြဲတဲ့ခန္ဓာမမြဲဘူးပေါ့။စင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုရစင်းရည်တာပေါ့။ဟော။ဟောစင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကစင်းရည်ပါပေါ့လားလို့ကိုခန္ဓာကပြည့်နေတဲ့သဘောတက်ကိုပင်ဉာဏ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတက်ကောင်းတသာထားပြီးစောင့်ကြည့်ပေးနေရောမှာပဲ။ကြည့်စောင့်ကြည့်လို့ရသွားပြီသူကလေငါအဖြစ်နဲ့ရှင်မခံတော့ဘူးညာတဲ့မှာငါနာတဲ့ငါကြည့်ငါခိုက်တဲ့ငါငါမလွတ်တော့ဘူးငါသဘောမမဟုတ်ဩခန္ဓာသူ့ဘောဆောင်နေတာကိုခန္ဓာကိစ္စသူ့ကိစ္စသူ့ဆောင်ပြနေတာကိုဩမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးလို့ပဲမြင်သွားရှာကောင်းတာဆိုတာစဘလုံးတစ်ထောင်လေးမြတ်အဖျားလေးတို့ဇာတမမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်သဘောပေါက်ပါပြီ
ကြည့်လို့သဘောတယ်နော်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုယ်ကလေးကိုထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်လို့သဘောပေါက်သွားတယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုယ်လေးပေါ်ထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်မကြည့်သဘောမပေါက်သဘောမပေါက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲရင်မောเสียဖြစ်တတ်တယ်ရင်မောเสียဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဒီမိမိကိုယ်ဘုသူတစ်ပါးကိုရောအကုန်လုံးစိတ်ကိုရင်မောเสียပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အတိဆိုတာတရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထွင်းပြီးမြင်အောင်ထိုးထွင်းပြီးကြည့်နေရမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောပဲတလို့ပေါ့။တခြင်းတခါဒီကမ္မထံတင်မှတ်ဖို့မှန်ကြီးလို့ပြလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ထိုင်နေခြင်းဒီမှတ်စိအာယုံရနေသည်မှတ်စိပေါ်နေသည်လာနေသည်။အိုးဒရဇတ်နဲ့ဒဇိုင်းမမကုတ်ကိုအာထုံးနေရမယ်လို့ကကိုယ့်အလို့အပေါင်းပေါ်နဲ့စကားညှမ်းနေရမယ်ရှင်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကတရှိရောဧရိယာပြီးလည်းပြီးအောင်ဝန်းတော့စကားမှာတူတူတူတူတူချောက်ပြောနေ။တခါကျသူတို့တည်းစဉ်းစားပြီး

ဝမညာပညာမရနိုင်ဘူးလို့ဘုရားကြီးတရားမရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာပဒဏိယာတွေမှာဟောထားပြတာရှိတယ်။နော်။ယောဂီဆိုတာစကားပြောနေရမယ်။တရားအိုင်ပွားမြင်ရမယ်။အစာတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရွေးချယ်မြတ်အစာတောင်းနေရမယ်။အဲ့ဒီနေရမယ်။ဣန္ဒြေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်။မျက်စိဣန္ဒြေကိုလည်းစောင့်ရှောက်နေရမယ်။ဒါကပြောတာပါဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်တော့လောလောတက်ကမှာမျက်စိဆိုသူကကြည့်ဆိုတော့မကြည့်ဘူးဘောင်းဝင်ကြီးမကြည့်ဘူးဘူးလာလာဘာကောင်းလာလာဘူးလာလာမကြည့်ဖြစ်ဘူးခေါ်လောလောပြီဆိုရင်ဘောင်းဝင်ကြီးနဲ့စက်ကမစစ်တာဘူးမဖြစ်တယ်လို့စကားလေးဒီကိုနဲ့လာပြောရင်တောင်မှအနေငယ်တာပြောဖြစ်တယ်အလူတရားကိုနာလာလို့ချင်းလူမကြည့်မြောင်တယ်မျက်စိတော့မှိတ်ထားတယ်မတ်တရပ်ပြီးနေလို့ကိုစင်ညာမှားရင်သူလာလို့ချင်းမျက်စိတွေမှိတ်ပြီးတော့စကားပြောတာချင်းအနေငယ်တာစကားပြောလို့ချင်းမပြောဖြစ်အောင်အထုချောင်းခြင်းတယ်ဘုရားလည်းမပြောဖြစ်အောင်ဆောင်ခြင်းပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကစကားပြောဆိုခြင်းဒီအမှတ်ပျက်စီးရည်နေတယ်အမြဲတမ်းကုသိုလ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆွေးဥနေတတ်တယ်။ဘာစိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်ကိုဆွေးဥနေတတ်တယ်တူပါ။နော်ပြီးတော့အပင်ကပရိဘောဓမင်းများတွေရဲ့မေတ္တာဖို့တာလုပ်တယ်။ရှုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနဲ့အားထုတ်ခြင်းနဲ့ဟိုရဝေဆက်လှုပ်ရှင်တယ်။ဘာလှုပ်တာအဲ့ဒါလိုဟိုရတဟိုမှလည်းလှုပ်ရှင်တယ်မလှုပ်ရှင်ဘူး။အဲ့ဒီပရိဘောဓတွေကမေတ္တာဖို့တာဖြစ်ရောမေတ္တာဖို့တာဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့တော့မေတ္တာဖို့တာလို့ဒီကိုမလို့စီရဘူးမိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုကမထမ်းအာရုံစုရှိစုထင်ပြီးတော့ကြီးနေရမယ်လို့ကြိုးစားရမယ်လို့ကကိုယ်လို့เนาะအဲ့ဒီတော့အရာတိုင်းမှာမိမိစိတ်ကိုကမထမ်းအာရုံစုရှိစုထင်ပြီးကြိုးစားနိုင်ကြပြီဆိုတော့ချင်းရံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာလူခတ္တကဏအလယ်လာရကြိုးနေတယ်เนาะအတိလေးတလို့မှာဒီအတိလေးတစ်ချက်မစိကိုစေမညာပူညာကြည်ပြီးတဲ့အတိလေးတစ်ခုမညာပူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကြည်ပြီးတဲ့အတိလေးတစ်ခုအတိလေးတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းရှိနေပါမှာအတိတဉာဏ်တဲ့ကလေးဒီအမြဲတမ်းရှိနိုင်လို့ရှိဘဝမှာစိတ်ငြင်းအေးစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အတိတဉာဏ်လေးဒီမပေါ်လွင်သေးဘူးမညာပူညာကိုကြည်ပြီးတဲ့အတိတုဉာဏ်တို့ဒီပေါ်မလွင်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝမှာရင်မောစရာဖြစ်တတ်တယ်ဘလို့ဆယ်မတည်သေးဘူးတနေ့နေ့မှသိလာလိမ့်မယ်မြေချစရာဒီမြောင်မြဲတာချိန်မှအများကြီးနှိစက်လာတယ်ဝန်နဲ့ခြေခွဲမျက်ရည်ခွဲနဲ့အများကြီးတွေ့ကြုံရမယ်အဲ့တလို့လောကရံကြီးနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်စိတ်ကိုမဖြစ်စီနိုင်ဘူးငါတည်တော့မယ်ငါဘလို့ဖြစ်တော့လည်းမသိဘာဖြစ်တော့မလဲမသိငါတည်တော့မလားဘာဖြစ်လဲမသိတိုင်းသူဟုံနေပုံနဲ့ကျဲနှလုံးသွေးတွေပြတ်ရင်မောပြီးနှလုံးသွေးကြောပြတ်ပြီးသူတည်တည်ကြသွားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံရောက်သွားတယ်။ဒေါမနတာစိတ်ကိုမကြင်မနဲ့တဲ့စိတ်အစီအထဲမှာကြောက်စိတ်နဲ့တည်တာ။နော်။တရားမလို့ခါတရားလူဆိုတာဖြစ်တယ်စိတ်ကိုမပြင်းတတ်ဘူးဆိုရင်နော်။ဒီစိတ်ကလေးမပြည့်ရင်ဘောစိတ်ကိုမဆုံးမနိုင်ဘောစိတ်ကလေးကိုကမထမ်းအရသောရှေ့ချူမထင်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ညာဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ပျော်စရာလားကြောက်စရာလား။ကြောက်စရာသိကောင်းလား။ကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်မိကမထမ်းအာယုံတို့ချစ်ချူထင်အောင်မပြင်းနိုင်ထားလို့ပြင်မထားလို့ဆွေနဝရိယတင်းပြီးမကြိုးစားထားလို့ထူးခြားတဲ့တိတုညင်တို့မရမချင်းမရရအောင်အာမထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာဂတ်မှာမိမိဘဝတည်မင်းနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်နဲ့မကြမ်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနှလုံးမသာစိတ်တည်တတ်တယ်။နော်။အဲ့တော့လူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးကိုကမထမ်းအာယုံတို့ရှေ့ချုပ်ထင်နိုင်ရမယ်။ဘယ်အာယုံတို့ကမထမ်းအာယုံတို့မိမိစိတ်ကိုရှေ့ချုပ်ထင်အောင်မကြိုးစားနိုင်သေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ဘဝဟာခိုင်မြဲသေးဘူး။ကြိုင်နေတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာမကျန်းဖြစ်လာတော့မှကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတတ်တယ်။ဈာမခြင်းတို့ကတော့ကိုယ်တို့ဒီမေးလျော်နေခဲ့တယ်။ကိုယ်တို့လို့ဒီမလုပ်ဖြစ်ဘူး။တကယ်ကိုယ်တို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလက်တွေကျင့်စရဏတည်းကျင့်ကြံပါအောင်အားထုတ်ခြင်းကိုယ်တို့ကိုနော်။အဲ့ဒီကိုယ်တို့ကောင်းမှုတရားတွေမိမိတဏ္ဍာထဲမှာပြေပေါ်မှာကြိုတင်ပြီးမပြင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေမကောင်းဖြစ်လာပြီးဆိုမှဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ပါဖြစ်တာကြောက်တယ်။ဘာဖြစ်လာလဲ။တနေ့ကတက္ကမကြီးတရားမိလေးဝဲပြီးရှောက်ထားပါလေ။ဖို့ဗျာသူပြောကြောက်တယ်ဗျာ။ဒီ위တော့ဘယ်လိုယောဂတုကံနေပြီ
ီပြီတောက်တဲ့ဆေးကလည်းဘယ်ဆေးကိုဒီပြီတောက်နေရလဲအဲ့ဆေးကမကြခင်မှာဒီပြီတော့ကင်ဆာဖြစ်မယ်ဒီပြီတော့သိရမယ်ဒီပြီတော့အဲ့လိုလို့မရဘူးဒီလိုမရဘူးခင်ဗျာအလုတ်ကလည်းအနာယူလို့မရဘူးခင်ဗျာကြည်သာဖြုတ်လိုက်ပါလားခွင့်ရပင်စင်လိုက်ယူထားပြီးနောက်ထပ်ဆွဲခံထားတာမလုပ်လို့ငါမခံတဲ့ကိုကြမ်းမရဲကိုတပည့်တူပြောလိုက်အပြောလို့မရဘူးတဲ့မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးမတော်တော့ကိုကြမ်းမကိုဆရာဝန်နဲ့ဆေးလေးမလေးပဲပြောလိုက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးတပည့်လူထားအလုတ်ကအကုသို့အသိညာတာအကုသို့အသိညာတယ်ဆိုလိုက်ကလေးကတခါရမလို့ကြည်သူတပါးဒီဘဝမတရားတွေရောတရားတွေရောအကုန်လုံးထားတယ်မဟုတ်လားတရားထုတ်တဲ့ဘဝမရှိမတရားထုတ်တဲ့ဘဝမတရားဒီပဲလူတွေကိုအမျိုးစုညှင်းဆဲဖို့အမျိုးစုတပ်ဖြတ်ဖို့အမျိုးစုဘာလို့လိုက်ညာလို့လိုက်အမိန်ပေးထားတဲ့နေရာဖြစ်နေသူကအဲ့ဒါလွတ်တဲ့အခါသူ့ကိုယ်သူဘာဖြစ်လဲရှင်မွန်းကြက်သူလှုပ်ထားတာလေးတွေကသူ့ကိုခြောက်လာတယ်ဟောပိန့်လို့စာစကားပေစကားနဲ့တော့ဝိနည်းကကိုယ့်ကိုယ်စလိုက်တော့ကိုလို့တဲ့ကုတ်တော်ကိုလို့တဲ့အလုတ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကိုကိုစဝင်လာ။နောင်တဖြစ်လာတယ်။ငါမှားပြီ။ငါလုံးမိတာပြောမိတာဆိုမိတာဘာလို့မိတာဘယ်လိုသူတော်ကိုဘာလို့မိတာမှားပါပေါ့လား။ငါမှားပါပေါ့လား။ဟော။အဲ့ဒါကိုကိုစလို့ခေါ်တယ်နော်။ကိုကိုစနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်။မေတ္တာဖို့တာအလုတ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်နေရင်မညာပုံညာရနိုင်မှာပေါ့။ဒါညမလို့လှုပ်တဲ့အခါဓာတိကိုလှုပ်တော့ပိုက်ဆံတော့လောလောဆယ်ရတယ်လေဟုတ်လားပိုက်ဆံရတယ်ဓာတိတို့ပိုက်ဆံရတယ်ပိုက်ဆံများများရတယ်ဘာလို့ဟို6ဒီ6ဟိုလိုငေါ့တောင်းဒီလိုငေါ့တောင်းမကောင်းတာတွေလှုပ်တော့ရှိလောလောဆယ်တော့တာကြည့်မှုမရကြည့်မှုကတော့အရှင်ပြေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ့်အလက်မမျော်လဲမဲ့အခုလိုယောဂကြီးတို့ကိုဒိုင်းငင်းနဲ့ဝင်ပြီကဲဘယ်သူမှလဲသားလည်းမတတ်၊သမီးလည်းမတတ်နဲ့၊မယားလည်းမတတ်၊လင်းလည်းမတတ်နိုင်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကင်နိုင်ပဲနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့ကံသည်ချစ်ချင်းမဲ့မတည်တော့မတည်သေးဘူးကိုယ်ချောက်လာပြီ။နော်။တပည့်တော်ဘယ်လိုနေမလဲဖေ။ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလား။တပည့်တော်ကိုဆောင်းချောက်ပေးပါ၊ရှင်မသနာပေးပါဗျာ။ဟွန်း။မသာပေါ်တော့ခါနေမှာဖိုးကြီးစီရောက်လာ။ဒုက္ခရောက်တော့မှငရဲပြည့်စင်းတော့မှဘုန်းကြီးစီလာအကူကြီးတောင်းလို့ရမလားဘုန်းကြီးလည်းမတက်နိုင်ဘူးလေကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေတဘဝတနတ်စာလေးပေါ်မှာအချိန်မကုန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတဘဝတနတ်စာအလုံးနဲ့အချိန်ကြီးကိုဖြုံးတီးပြီးမနေနဲ့တတန်တရားလုံးအတွက်ကိုကိုကိုပြန်ငက်ဟုတ်တယ်လားတတန်တရားလုံးနဲ့ဘာလို့ရမလဲကိုကိုငဲပြီးကိုကိုဆောင်းချောက်ပါကြားထဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းယုံလုပ်ငန်းအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းပြန်ကြည့်သီလလေးကိုမကျုပ်ပဲ့အောင်ငါးပါးသီလလေးတည်းသူ့တကောမတတ်မိအောင်သူ့စာမခိုးမိအောင်ခိုးတဲ့အခါမှာလည်းခိုးခြင်း25ပါးရှိသေးတယ်လိန်လည်းပြီးခိုးတာ6ခန်းပြီးခိုးတာအမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒီမှာကိုယ်ကပါနေပြီဆိုရင်လည်းပဲကြီးလေးတော့ကြံကြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ခါ6ထန်းလာတယ်နာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့ကကိုကို6လာပဲ။ဘင်းတို့ဟိုတိတ်တမထီကြီးလေ။မဟာတိတ်တမထီကြီးဟာအဲ့နဲ့6000တဲ့သီလလေးရှိခဲ့တယ်။ဘာမဟုတ်တဲ့မြစ်ပင်လေးတစ်ပင်ဆွဲမိတဲ့တဲ့ကံတက်တဲ့ခါ။အဲ့ဒါဒေသနာကြားဖို့မေ့ကြံခဲ့တယ်။ဒေသနာမကြားလိုက်ဘူး။အဲ့ဒါဒီကိုကိုဆောက်ဝင်တာဗျာ။ကိုတော်ကြီးသီလဆောက်ရတဲ့ကိုတော်ကြီးတနာဖို့ကောင်းလိုက်တာကြည်တမ်းပေါ့။အဲ့နဲ့6000တိုင်တဲ့အဲ့နဲ့2000တိုင်တဲ့ကိုတော်ကြီးတဲ့အထုလာတဲ့သီလလေး။ဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီကနေ့မှာကုက္ကုဇဝင်နေတယ်ထဲဆိုရင်ဧကရပရငကားပွားဖြစ်တာနော်ကြည်တန်းချမ်းသာနေရလားဆင်းရဲတဲ့နေရလားဒုက္ခတိပုံသားဖြစ်ပါပြီနော်ဒုက္ခတိပုံသားနတ်နဂါးတော့နတ်နဂါးပါဒါပေမဲ့ဟိုပုံသားဖန်ဆင်းလို့တော့လူလူဖန်ဆင်းလို့ရတရားတော့မရနိုင်ဘူးတိရစ္ဆာန်ဆိုတော့မောဟချီတာဘူးဖះပွင့်တဲ့ခါမှာသူကြည့်တယ်ကတ္တပဖះလက်ထက်တော်ကဖြစ်သွားလိုက်တာကြည်သားဂေါတမဖះလက်ထက်ဒီအဲ့ဒီတဲ့မှာငကားကြီးဖြစ်တယ်ဖះကတရားဟောတယ်ပရိသတ်တွေက
လူတွေရဲကသောတာပန်နေဖြစ်ကုန်သက္ကာကံနေဖြစ်ကုန်ရင်သူကဘာမှမဖြစ်တရားနာရင်နိုင်တယ်အိတ်ငိုက်နေတယ်ဟိုတချို့ယောဂီတို့လိုရှိမှာပေါ့တရားနာရင်အိတ်ငိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလားရှိလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတာငိင်ငကားဘွားကဖန်ဆင်းလာတာလားမပြောတတ်ဘူးဟိုဖယားရှင်နာမှာဒီဧကရပရငကားကြီးဘလူးလူဖန်ဆင်းထားတာနော်လူတွေကြားထဲမှာနေတာလူလူဖန်ဆင်းနေတာပဲတရားဟောနေတဲ့ဘုရားရှင်ကစာပြီးခန္ဓာငါးပါးယုံတဲ့မှာသင်္ခါရတရားတွေမမြဲဘူးဆင်းမပိုင်ဘူးဖြစ်ခဲ့ပြီဒါကမတွေ့တယ်မဖြစ်သေးတာမစဉ်းစားနဲ့ပြစ်စုပါခန္ဓာပေါ်မှာထုတ်တွင်ညာတို့ပဲကက်ကကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တညာပေါ်လွင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောပင်ဟောညာတော့သူကတရားနာစကြရကိုကဘာဖြစ်နေဟွန်းဘာမှအသိမရှိမျောပြီးတော့သူတို့ဘက်ကသာဓုသာဓုသာဓုပါငိုလာဟိုလူတွေကတရားရကောသူကဘာမှမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တချို့ယောဂီတွေအဲ့လိုပဲတရားနာပြီးလည်းပြီးရောခေါင်းထောက်လာအိမ်မောကြပြီမျက်စိလေးနှစ်နှစ်နှစ်သိနှစ်သိနဲ့နှစ်စီနှစ်စီနဲ့လေအပြီးတော့မှအာမင်ဘုန်းတရားကောင်းတယ်နော်လာသေးတယ်ဘာတရားမလဲမသိဘူးလူမြင်သူမြင်ကြောက်အောင်တော့ဘုန်းတရားကြီးတရားကောင်းနေတာဟဲ့ဘာကောင်းမှလဲဘယ်လိုဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဘာကောင်းနေလဲဟာငါကောင်းတာတွေ့တယ်ဟဲ့လူမြင်အောင်တော့အင်ဒီဆဲပြီးတော့အမေသူငိုက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအနာကလူတွေကသူငိုက်တယ်မြင်သူဘယ်တော့ပဲပြောပြောပါပြောပြောလူပြင်လူချားမြတ်တာလူခေါ်သန်းတော့ကြားတယ်အဲ့ဒါတာလူခေါ်တာကောင်းတာပေါ့ရှုပ်မရှိဘူးလားရှိလားဗါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်လူတရိษံလူတရိษံလူဖြစ်လူတော့လူပဲတရိษံစိတ်ပေါက်မောဟလွန်ကဲနေလို့တရားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရနိုင်မရနိုင်တယ်မလို့ယောက်ျီတို့ရဲ့ကိုကိုကိုမြဲတာဆုံးမရတယ်နော်အားလို့ရတယ်ဟာယောက်ျီတို့ခန္ဓာပြအရှင်ငိုင်းမိတဲ့စိတ်များရင်မတ္တရမှတ်အရကမထံကိုသင်ပေးတာအဲမတ္တအရှင်ငိုင်းမိတဲ့စိတ်ဘလို့မှမှတ်အဲ့လိုမှတ်လို့မရအာအိမ်ငိုင်းမှုဒီများနေပါစိတ်တဲ့အထက်များနေပြီးတော့မတ္တတရဝေဒနာပေါ်လင်းတော့မတ္တရမမှတ်ရဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာလေးပေါ်လာရင်မတ္တရမှတ်ဝေဒနာကကွယ်တာပေါ့လေစိတ်တောင်အလုပ်တာဝိညာဉ်သက်သာဖို့တမတ်တရမှလိုက်တယ်ပြီးလည်းပြီးဆုံးကနေကြမပြန်ထိုင်လဲဟွရုပ်ဘဝလာအဲမိနစ်20လောက်ရမှတ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်လဲပြန်ကြလို့မိနစ်15မိနစ်လောက်ဆိုပြန်ရက်တယ်ဟွပြီးကနေမှပြန်ထိုင်လဲကဲရောက်ပြီးတော့ဆုံးပြီဆိုပြန်ထိုင်လဲဝေဒနာကိုဘာလို့လဲထိုင်ထားလို့กว่าကာကွယ်နေတာရလိမ့်မယ်တရားကြီးကြီးရလိမ့်မယ်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာရောက်ပြီးတယောက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘုရင်သိတယ်နော်ဝေဒနာကိုဘာလို့တာထိုင်ချလို့တဲ့ကွယ်နေတာကာကွယ်နေတာလူဆိုတာယောက်ျားတို့ရဲ့အဲ့လိုစိတ်တက်တယ်မထမ်းရဘူးဝေဒနာကအပြုတ်တက်ရတယ်ဝေဒနာပေါ်လွန်းလို့မတ်တက်ရမမတ်ရဘူးဝေဒနာကိုထိုင်ခြင်းအရိယာပုံပြအပြုတ်တက်ရတယ်သူကဘလို့ပြတ်တယ်ပြတ်စမ်းမအောင်မင်းတို့ကောင်ဆိုပြီးတော့ပေမှတ်ရတယ်တခါတည်းမျက်စိမဲ့ပြင်းစိဖွင့်ပြီးတော့ပေမှတ်တခါတည်းပြောတတ်တယ်ပေါ့ဟာဝေဒနာကိုပေမှတ်လို့ကြီးတမာတိပြတ်တယ်ဗါလေအဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရန်တုံမန်းတို့ပြောတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဝေနာကိုအပြုတ်မတိုက်ဖူးလို့ပြောတာသူသူကိုယ်တိုင်ဝေနာကိုအဆုံးရောက်အောင်အာမထုတ်ဖူးလို့အဲ့တလို့ဝေနာဟိုအဲဝေနာပေးပြီးတော့မမရဝေနာပေါ်လာလို့ရှိပေးပြီးမမရဝေနာပေါ်လို့ရှိတက်တာအောင်လို့လဲရွှေပြောင်းမှတ်ရတာပေါ့အမှတ်နဲ့ရွှေပေါ့အမှတ်နဲ့ပြောင်းပေါ့အဲ့ဒီပြောတဲ့အဲ့ဒါချော့ချော့ပေါ့ပေါ့အဲ့တက်တာအောင်ရောဂီတွေကိုအချောင်းခိုးအောင်ပြောတဲ့စကားရောဂီတွေကအရင်ကမှအချောင်းခိုးချင်တာနဲ့အဲ့တလို့လဲဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ဒီဆရာတော်နဲ့မတ်ရတာကောင်းတယ်ကွာအဆင်ပြေတယ်။ညာဦးဆရာတော်နဲ့တော့အတင်းမှတ်ခိုင်းတာအမလို့တီတော့မယ်တိုင်ခိုင်းတာလေ။မဘုန်းကြီးမကတော့မတ်တာဟာပေါ့ဟဲ့မလှုပ်ရဘူးမလှုပ်ရဘူး။တခါတန်းစင်းညာနဲ့စင်းညာချာခြောက်သွားလို့ရှိနေအပပငါထူတော်မလား။ရိုက်တော်မလား။ဟွန်းတေခွင်းနဲ့ပြတ်တော်မလား။မနေ့ကငုတ်တော်ငုတ်ခံရသေးတယ်။ကိုတရားမမှတ်ပါဘဲနဲ့အပြင်ရောက်နေတာကိုဟုတ်တယ်လား။ဆုံးမတော့ဝါဒပေးတယ်ဆိုတာဘု து အတွက်ယောဂီတို့အတွက်ငြင်းချမ်းရင်းနဲ့ပဲရသေးခြင်းနဲ့တရားအတိတုညာတို့ပေါ်လွင်စေခြင်းတို့ပြောတယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူးသူတို့ကပဲအနှစ်ကွက်တယ်လိုလိုခွန်လားဘယ်တော့ကညိုးတဲ့ဘယ်တော့ဘယ်ဘဝတော့ကညိုးတယ်မသိဘူးကွာဒီဘက်မှာခံပြီးရော့ညိုးထားလို့ပဲသူတို့ကအတင်းမှတ်ခိုင်းတယ်လိုလိုအညာညိုးနဲ့ဟုတ်တယ်လားခန္ဓာတို့မိဒီမှဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတို့ခန္ဓာရှိဝေနာရှိခန္ဓာရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကကိုကိုယ်တိုင်က
အပြောသမားမဟုတ်ဘူးခွန်ကြီးကအလုံးသမားအလုံးလုံးတယ်ကိုယ်နဲ့ကျင့်တာဝေဒံပေါ်လေအဲ့ဒါလို့ကပေါက်ထွက်သွားပြီးတဲ့အရာတွေအသားတွေကြည်သွားပြီးစီအယူတွေကြည်သွားပြီးစီအသွေးတွေခမ်းသွားပြီးစီဇွဲတန်တန်နဲ့ခိုင်းတာမြေကြီးပေါက်ပေါက်ကြပါမြေကြီးမပြောသွေးတွေပေါက်ထွက်သွားပြီးစီဇွဲတင်ပြီးမှတော့ကြာဖို့သူတတ္တိကိုတပြစ်ရောရောလူငြိမ်သွားတာပဲအကွက်တွေကိုင်းပြီးမကွက်တွေအဲ့ဒါလို့နိုင်အောင်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရဒီလိုဝိညာဉ်တွေအမြဲတမ်းအပြုတ်တိုက်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမကောက်ဖြစ်လာလို့ရှိနေပဲအလုလို့ဒီကိုကျင်းကိုကျင့်ထားတဲ့အတိကအဲ့ဒီရှိမှဖော်ဖြစ်သွားတာနော်ဩငါတရားအားထုတ်စဉ်တုန်းကဒီဝိနောက်ပြုံးပြုံးနေကနိုင်ခဲ့တယ်အခုလဲပေါ်လာပြီကိုဟောဘာနဲ့အဖော်တရားသိနေဖော်နော်တရားသိနေဖော်နော်အဲ့ဒီအတိလေးတွေပြန်ဆင်းပြီးညာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဩခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသက်ပြန်ငါနာတယ်ငါကျင့်တယ်ငါမလုပ်တော့ငါမရောတော့ဘူးဒိဋ္ဌိမကတ်တော့ဘူးသူ့လိုသူလောက်တာပေါ့အကုတ်လို့ကိုလောက်ရမယ်ဟောခန္ဓာလို့ညာလို့ဒါပဲပြသူလန်တော်မြတ်နင်းဘလောက်ပြသွားပြီစီဘာဖြစ်သွားပြီစီကဲဟောကမလူရဲလို့ဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတွေကျူးတင်ပြီးတတိရှိရှိမြင်အတုံးချထားရတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အတုံးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လောကရန်နဲ့တွေ့တွေ့ပြုံးနေတယ်ညာဘယ်လိုယောဂါကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြုံးပြုံးလေးခံနေတယ်ကဲမတဲ့ဒီဟိုတနေ့ရောက်လာတက္ကမကြီးဆိုလို့ရှိရင်အလိုလိုသူ့မှာယောဂတထိုင်လို့လည်းမကြောက်ဘူးဗျာဒီထိုင်လို့မရဘူးလေဝါလည်းဝါနော်ထိုင်နေဖို့ရှိမှကျွန်တော်မနေ့ကကြိုးစားတယ်ဘုန်းကြီးရှိမှမလို့တပိတော့အနေနဲ့ထိုင်လို့ရတာအရင်တော့အိမ်မှာထိုင်လို့မရဘူးအင်းတရားတော့နာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးဘုန်းတရားကိုနာရတော့တပိတော့မရရမမားတဲ့ထက်ကဒီကိုလာဖြစ်တာပါရုံးတပည့်နဲ့အတက64ငါးနဲ့ရှိပြီနော်ဟိုစိတ်ကလေးကိုယောဂကြီးရတဲ့နွန်ကဲတဲ့ယောဂကြီးတို့တာမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှအဲ့ဒါလိုယောဂပန်းကြီး၄ယောက်လောက်ပါရှိတာတဲ့သူကပြောဒီယောဂပုံစံမျိုး၄ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဆရာဝန်ကြီးကဒီပြီတော့ပြီတော့နောက်နေလဲဆိုဒီပြီတော့ကင်ဆာဖြစ်ပြီဒီဆေးကကင်ဆာဖြစ်မဲ့ဆေးတောင်းနေရတယ်သူကဆေးကိတာတိထားပြီကိုအဆေးကပဲဆေးတောင်းပဲဘာဖြစ်တယ်သူကကျင်းကျင်းဖြစ်ပြီအဲ့တော့သူဒီခုခုသူဘာဖြစ်နေလဲနောင်တတွေဖြစ်နေတယ်အဲဒုအနာကလာအနာကပြီးတော့ဒီပြီးတော့ကဘုရားဘယ်ရာထူးနေနေတာအနာကလူတွေမကြောက်အောင်တို့တို့အဲ့တော့ဒီပြီးတော့ဘာတွေလှုပ်ထားဖြစ်တယ်လူတွေကိုဘယ်လိုအမိတ်ပေးကြရတာဘယ်လိုလှုပ်ခဲ့ရတာဘုရားအဲ့ဒါဒီပြီးတော့မှားနေတယ်အမေဟွန်းပြောလိုက်ရရင်တော့လေဒဲအိုးတဲ့ကိုမြန်မြန်သွားတော့လို့ဟုတ်တယ်လားလူခိုင်းနဲ့လှုပ်ရအောင်နော်အဲ့တော့အရာတည်းမှာကိုကိုကိုမလိမ္မာလို့ရှိရင်တဘဝမလိမ္မာရင်တသံတရားလို့ဘာဖြစ်ရမှာတို့ကိုခံရမှာပေါ့ဒါကြောင့်တက္ကရာမကိုရဲ့မိသားစုလို့ပြောတာတဘဝတဏ္ဍစအတုကိုမလုံနဲ့ကိုရဲ့ဘာဖြစ်အတေဘဝန်းချောင်းလေးရတူတော့နည်းနည်းပါဆောက်တော့ပေါ့အတင်းနဲ့ရှိပြီးရောပေါ့ဟုတ်တယ်လားကိုတိလသမာဓိပညာတရားတွေကအဓိကလူရင်းမဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကုသကံကောင်းထောက်ပံ့လို့လူဖြစ်ရတယ်လေလူ့ဘဝရဲ့တန်ဖို့ဆိုတာဘာအသိရှိမှကုသိုလ်သည်တရားသည်တရားသူဉာဏ်သူဉာဏ်ချိမှအဲ့လိုတရားသူဉာဏ်တို့တရားသူတရားမြတ်ကိုမိမိတဏ္ဍမှာချင့်ချောင်ပွားများအားထုတ်လို့မရှိသေးသေးများကာလပတ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍဝါနဲ့ယဟန်တွေကဘလောက်ဘုံကြီးဘုံကြီးတပွားတဏ္ဍဆာလူဒီမလားယာထူဒီဘလောက်ပဲကြီးနေကြီးတယ်တပွားတဏ္ဍဆာဘယ်လောက်ရှမ်းသာရှမ်းသာတပွားတဏ္ဍဆာဘလောက်ပြေဆုံးပြေဆုံးနော်ဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေမှာညာခြာနေကြတာတခါစဉ်းစားပြီးဖာလို့မှကျွန်တော်ခြာနေကြပါလိမ့်ပြည်စုံနေပြီးပြီတိမ်ပေါင်းမြောင်ပြန်းတာတန်းချီပြီးခြာနေပြီးဖာလို့အဲ့လောက်ထိလုံနေကြပါလိမ့်မလဲဩဒီလောက်ကလေးလို့ဘယ်လောက်ကောင်းလဲကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေပြီးတော့သူတို့ဒီလောက်ခြာနေကြတာသာသနာကျူလောကကျူတွေဘာမှမလုပ်ဘူးနှမျိုးဘူးကောင်းလိုက်တာခြာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုမသုံးဆွဲတတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်လားရအောင်လဲဆ ਾਇ ရတယ်တခါတော့မလို့သုံးလေကို့ဘက်ကပါအောင်ကို့အတွက်ပါသွားအောင်ယူရမယ်ဟုတ်တယ်လားကို့ဘက်ကကို့အတွက်ပါအောင်မရမရထိုးစားရမယ်လို့အဲ့တော့ဒါယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်နော်ဘုလိုတာနာဝါနယဟန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သူတစ်ပါးတို့ထက်မညံပုံညာရခြင်းတို့ညီမယဟန်လို့တာ
သာသာဝနာရှင်ရင်လို့တဲ့ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့မြန်မာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့ရန်လို့တာဒါဆိုရင်ဒီလုတ်ဒီကောမလုတ်ပါပဲနဲ့မကြင့်မကြံမအားမနေမိနေရာနေစမေဆာတောက်ပြီးသားတောက်နေအကျွေးတွေတင်ပြီးနေမိနေရာနေသွားမယ်ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေရှေ့ကရောက်ပြီးတော့ကိုကနောက်ကချန်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်လက်ရှိတော်တို့ကအမျိုးသမီးလေးတယောက်ဆွမ်းဒကာမလေးကိုယ်တော်သုံးပါးကတော့ဆွမ်းခံပြီးတရားလေးပါတော့အာထုတဲ့ကိုတော်တွေကတရားဝိပဿနာဉာဏ်လေးတော့ရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းမညာပူဇင်ရအောင်အာထု။ဟင်အဲ့လိုနေမိနေရနေပြီးတည်လုံသွားတဲ့အခါမှာဟောပထမဆွမ်းလို့တဲ့ဒကမလေးကတရားမင်းသားသားဖြစ်တယ်။တရားမင်းကသားဖြစ်နေတယ်။နော်။ကိုတော်သုံးပါးကဂန္ဓပနဇရုမတဲ့ဘုံတို့ရဲ့အတိုင်းဝဲပြီးတဲ့ဂန္ဓပနပြီးမှကရှိတဲ့အဆိုးရော်တွေဖြစ်နေတယ်။နော်ကခုံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပျော်မြူးနေတာတည်တုံသွားတဲ့အခါယဟန်ပါတည်တုံသွားတော့ဟိုးတရားမင်းသားကလှဲ့လဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟာဒီနတ်သား၃ယောက်ကိုငါမြင်ဘူးပါတယ်ဒီလူဒီမင်းပွဲဩကြီးစံကောတလတိုင်းမှာတဝှထီဒီမှာသူကိုတော်သုံးမကဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးတော့တရားထုတ်ကိုတော်ဒီဟာအနာကပ်ပြီးလာစားဆိုတော့မျက်နှာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကြည်သာအရှင်ဘုရားတို့ဆွမ်းတကမကနတ်သားဖြစ်အရှင်မင်းနဲ့နတ်သားဖြစ်နေပြီတရားမင်းရဲ့သားဖြစ်အရှင်ဖြစ်ကရှိတဲ့နတ်သားကြည်သာဘလောက်အောက်တန်းကျတဲ့နတ်ပြည်ဖြစ်နေရတာမချက်ဘူးလားကိုကမချက်ဘူးလားဘလောက်အောက်တန်းကျနေတယ်လဲကြည်သာအဲ့ဒီရှိမှာနတ်သားနှစ်ပါးကတော့ထာဟုတ်လိုက်တာငါတို့ကချီစံတရားနဲ့နိစ္စပြီးနေခဲ့ပြီညာတရားမရခဲ့။ပုံမလိုက်တာ၊ကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာ။ငါဘာတရားတွေအားထုတ်ခဲ့မလဲ။ကိုအားထုတ်ခဲ့တရားကိုဖြတ်ခနဲ့အာယုံလေးပြုတ်လိုက်ယူ။အဲ့ဒီကျမတ်တည်းရက်နေရင်နဲ့စင်ကျင်စင်ရင်နဲ့ပဲသောတာပန်တတကအနာကဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။တော်သေးတာပေါ့။ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ။နတ်သားနှစ်ပါးကနာကဖြစ်သွားတယ်။တပန်းကတော့ဒီတိုင်းပဲကြံလိုက်လေ။နာကဖြစ်တဲ့ကတ္တနဘာကတော့ချစ်ချင်းပဲအဲဒီကကွယ်ပြီးတော့ဒုတိယဘာမှာဟုတ်သုတ္တဝတ္တဗြဟ္မာဘုံမှာဗြဟ္မာကြီးဖြစ်တယ်တခါတည်းရန်လူဆိုတာထိတ်လန့်တုံ့လို့တဲ့အရာဝတ္ထုကိုပေးရင်ချစ်ချင်းကြောင်းလဲပေါ်တာလည်းရှိတယ်နားလဲတယ်နော်ကတ္တနဘာဟာအတိတ်ကအာထုလာတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဉာဏ်ကတော့တကယ်အပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိတ်ကံလေးတွေကအားနေနေတဲ့အတွက်ဒါချစ်ချင်းခန္ဓာပတ်နတ်ပြည်မှာလာဖြစ်ကရှိတဲ့နတ်တွေလာဖြစ်ရသို့တော့သူသတိပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေးလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားချာတာပြောင်းလဲသွားချာတာတရားလူတရားမျိုးကိုချစ်ချင်းသူကနတ်ပြည်နတ်လောကမှာကညံကောင်းတာကိုဒိဗ္ဗသောတာဒိဗ္ဗစကုတွေလေကိုယ်တိတ်ကဘဝတွေကိုလှမ်းမြင်နေတော့ဖြစ်ချင်းပြင်ပြီးတော့အော်ငါဘာဖြစ်ကံလဲငါတရားတွေအထုတ်လာခဲ့တယ်ဒီလိုဘယ်လိုစင်ငင်ခဲ့ပါလိ။အော်ဒီလိုမှတ်ကတဲ့ဒီလိုအထုတ်ရုပ်နာတမသင်္ခါရတရားတို့ဘယ်လိုမြင်ခဲ့တယ်။မြင်ပြီးတဲ့သုံးသရရင်နဲ့ပင်လေအရိယာဖြစ်သွားချာတယ်။သို့တော့ဒီမိမိဘဝကိုမမောပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုမှသတိပေးပင်ညာတော့လဲမရဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလား။တရားတက္ကရာမတွေမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်သူဖြစ်ဘဝကိုကြိုတင်ပြီးဘာလို့ရပစ္စည်းရတယ်ဘာတကားပိတ်ထားအောင်ဟေးအနည်းဆုံးတမက်တက်ဖို့မရမချင်းဘာလို့ထားရမလဲစူးစမ်းထားကြပါစူးစမ်းကြပါလို့မေတ္တာပို့ရင်ကဲအရှိန်စီပြီးတော့ကြအောင်ဆိုကဲကိုတို့တရားတွေရင်ဝဲပိုက်ပြီးစူတောင်းမြပေးဝေးကြမယ်ဤတို့ပြုရ

0: ကျမ်းမှချမ်းသာလို့ကုသိုလ်အားလုံးမြဲတမ်းတိုးပွားနိုင်ကြပါစေ။ကောင်းမြတ်ချမ်းသာတို့။ကဲ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်12ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဝီနောပမတုတ်စောင်းတဲမှာအတန်ရှာပုံတရားတော
2: ်ဒီကမလိုက်စားကောင်းဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွတ်တို့မလိုက်စားမှပဲနေရာကြားနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရမေကြီးကလိုက်စားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွတ်တို့လိုက်စားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဝိနောပမတုတ်ပါသေးသေးချာချာဘုရားခင်ကိုရမေကြီးတိုင်းဥပါဠိတော်မှာဟောတော်မူခဲ့လို့မှတ်ထားရအောင်နော်ခင်ဒါဖြင့်ပြောကြပါယို့တဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကမလိုက်စားတဲ့ညာမလိုက်စားပါနဲ့ကွာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ပြစ်တဲ့လဲဘယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဘံပိဋကလာသိကြတော့မှာပဲယတ္တကတ္တရှိဘိက္ခုဘိက္ခုဝါဘိက္ခုနီဝါသက္ကုဉ္ညာသက္ကုဉ္ညာနေတုယူပေတုသံတော်ဝါယာကောဝါဒောတော်ဝါမောဝါပရိကံဝါစေတတောဒရစိတ်တံနိဝရေယာလို့ခေါ်လိုက်ဒါပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေပြောနေမရိပ်မိဘူးဒီဘက်ကအရှင်းလေးတစ်ခုထားပါအရှင်းလေးတစ်ခုကိုအရှင်းလေးတစ်ခုကိုဒကာဓမ္မတွေကထားလိုက်တဲ့အခါကျလိုက်ချင်းဒီအရှင်းလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ပါလိမ့်မယ်မကြည့်ပဲလဲမနေနိုင်ရမျိုးလုံးကပါပိတကလာနေတော့ဖြတ်ဆွကြည့်မိတဲ့အခါမြင်တဲ့စိတ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကဲတော့မြင်တဲ့စိတ်လာတဲ့အခါကျလိုက်ချင်းမြင်လို့မြင်ပြီးတော့လိုချင်တယ်နဲ့နောက်ကလိုက်တယ်ဩလိုချင်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ကြေကြရဘူးလားဘုရားတဏှာဥပါဒံကံလိုက်တော့မှာလိုချင်တာလေးတစ်ခုလိုက်လိုက်ရင်တဏှာဥပါဒံကံလိုက်တော့မှာမလိုက်ဘူးတဏှာဥပါဒံကံလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဇာတိကြရမရဏဒီဥတော့ကြောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကုန်ကြရတော့မှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျအရှင်းတစ်ခုမြင်နေမြင်တဲ့အခါကျတော့တဏှာနဲ့ခင်လိုက်တယ်ခင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲခင်ဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းရင်အထုတ်တဲ့ကံတွေကလာတော့မယ်။ကံလာရင်ဖြင့်ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့အတိုင်းဇာတိကရာဇာတိမရဏတွေလွတ်နိုင်ကြမြင်ကြသေးရဲ့။ဩဒါပဲကလာတဲ့ဇာတိကရာမရဏတွေပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကတွေးဖို့လိုလား။ဒီဘက်ကဇာတိဒီဘက်ကဇရာဒီဘက်ကမရဏသာပါတော့ဒီဇာတိကရာမရဏဘယ်ကလာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းရှင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့ကံအထုတ်မိလို့လားမှန်ပါဗျာဘ누구အထုတ်မိလို့ပါမှန်ပါဗျာကာယကံမရှိကံနဲ့အထုတ်မိတယ်မရရကြောင်းမှန်ပါဗျာကာယကံဆိုတာကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကရာကိုင်းမိတွေ့မိတာမှန်ပါဗျာမရှိကံဆိုတာကဖြစ်တယ်ခင်လို့ပြောမိသုံးမိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကာယကံဝိကံတွေကြောင့်ဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးလာတယ်ဒီကံပဲကလာပါလိမ့်မလို့တခါကျဲတို့ဥလာဟုတို့ဥဝအောင်တို့နောက်ဆက်တွဲတာပေါ့ဥပါဒဏ်ကလာတယ်မဆုံးနိုင်ရဘူးဘယ်ကလာပါလဲဥပါဒဏ်ဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့ခါကျတော့တဏှာကလာတဏှာကြီးပွားလာတော့ဥပါဒဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပါဒဏ်ကြီးပွားလာတော့ကံဖြစ်တော့ဘာတွေလားဇာတိကရာမရဏတွေကမလာဘူးလားအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့တို့ဇာတိကရာမရဏဆိုတာတို့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဇာတိကရာမရဏဆိုတာဘာတွေပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာတွေဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩကံကြောင့်ဒီဘက်ကဒီကံဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့နောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံဘယ်ရလာပါလိမ့်မလို့တဏှာကြောင့်ဒီဆိုမှတ်တာပါတဲ့ခင်ဗျားတို့အာရုံတရားနာကြတဲ့ဓမ္မတွေကတော့ဟိုမြင်ရင်လေးပဲဘာဖြစ်စီတုံးလို့မဆွလိုက်ပါနဲ့ကြုတ်ပြင်းရတာခင်တယ်ဆိုတာလေးရတယ်လာကျင်လာရတယ်အ အဲ့ဒီကတော့မြင်သာကိုခင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်သာကမြင်သာကသက္ခဝေဉ္ဇဉ်မြင်ကအပြစ်မရှိပါဘူးဥလာဘူးရမှန်ပါပ
3: ါ
2: ခင်သာကတော့ခင်ဆွေးလန်းတာကတော့အပြစ်ရှိဆွေးလန်းလို့အထုတ်ရင်တော့အထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘဝသုတိမနေသေးလန်းလို့ဒီကြားထဲမှာသုတိလာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထုတ်ပြီးသေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏဟာတွေ့ရတော့မယ
3: ်
2: အင်းဒါအစင်းနဲ့မြင်တာကိုခင်မိတာနဲ့ဖြစ်တာပဲအစင်းနဲ့မြင်တာကို
3: ခင်မိတာနဲ့ဖြစ်တာပဲ
2: အဲ့တော့အတန်လေးကြားလိုက်ခင်မိဆိုရင်ဒီတိုင်းလားမှန်ပါပ
3: ါ
2: အနာလေးရတယ်အဲလိုချင်မှုလားဒီ
3: တိုင်းပ
2: ါပါအဲရတာလေးချိုးချင်ပန်းငံကိုလည်းစားမိပြန်လို့ตายရင
3: ်ဒီတိုင်းပါ
2: ပါအတွေ့အထိလေးตายရပြန်ရောဒီတို
3: င်းပါပ
2: ါကြာလုံးစီလုံးလေးตายရင်ရောဒီတိုင်းလာပါပဲဆိုတော့ဒါဥပအောင်ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးပါပါဘုရားတကယ်တကယ်ကျေတော့တကယ်တော့မဆရာကောင်းတာကဩမြင်မှုလည်းမရနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်မှုရောက်ပါဘောလားမြင်မှုမရနိုင်လို့ခင်မှုရောက်ပါပြီခင်မှုရောက်သွားတော့ခင်မှုဆိုတာပထမဆွဲလမ်းမှုကနာပထမဖြစ်တဲ့တဏ္ဏနောက်ကဒုတိယဆွဲလမ်းတဲ့ဥပါဒံလိုက်တာတတိယအထုတ်တဲ့ကံကိုအဲကံကုန်လို့သိတဲ့အခါကျသုတိသုတိလေးကြားကြပါမယ်တရားကမ္မပြည့်စျောဆိုပြီးကလာကံကခြေစစ်ပြလိုက်တော့ဇာတိသဘောက
3: ျ
2: ကမ္မပြည့်စျောမျိုးစစ်ဖြစ်ခြေစစ်ပြရတော့တရားလေးကောင်းဆိုတော့ဥပါဝံကမ္မဘဝပြည့်စရာဟောဇာတိပြိဋ္ဌိတွေဆိုတော့ဇာတိဘာသစ္စာ
3: ဒုက္ခပါပါ
2: ဇရာဘာသစ္စာ
3: ဒုက္ခပါပါ
2: မရဏဘာသစ္စာ
3: ဒုက္ခပါပါ
2: ဟောဒါဒီဒုက္ခသစ္စာ3ခုဒဂရမတွေသယုံနေတဲ့ဘဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြနေတဲ့အတွက်ဟောရှင်းလေးမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးခင်းလို့လာတာကိုဆိုတာသဘောကျပါပ
3: ါ
2: ကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒဂရမတွေဒီတိုင်းသာဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမဆုံးမဒကာဓမ္မတွေကလည်းမြင်ခင်တတ်တာတွေနဲ့တွေ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးသေးကြတော့တယ
3: ်
2: ဘယ်လိုဆုံးပြချက်ချက
3: ်
2: ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးသေးကြတော့တယ်ဆိုတော့ညင်းဖို့လိုသေးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်တဲ့ဆရာကျေးတသံတရားလုံးဒီလိုကန်းဒီတိုင်းကလာကြလို့ရှိရင်ဒီသာတိကရာမရဏတွေဟာဥပအောင်တို့ဒကာကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့ကုန်နေကြရှိသေးတယ
3: ်
2: ကုန်နေရမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဒီကပဲဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ပြီးသွားနေတော့ဒီနေ့ဘယ်နှကြိမ်ခင်းလို့ဘယ်နှကြိမ်ဇာတိဆိုတာမရဏရမယ်ဆိုတာကိုလည်းရေတွက်နိုင်လို့ရှိပါဦးမလား ရှိပါဘူးအမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ဘောကြီးမရောက်ဘူ
3: းရောက်ပါဘူး
2: ဘေးတကြောင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကအမှတ်မရှိဘိက္ခုဖြစ်စေဘိက္ခုနီမဖြစ်စေဥပဒကဥပဒကီဒကာရမတွေဖြစ်စေကွာတဲ့မြင်တဲ့အာယုံကိုခင်းတဲ့သဘောသာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုတားရလိမ့်မယ
3: ်
2: ဘာလို့อ่ะ
3: က
2: ိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဆိုပြီးဒီကလာတားရမြင်တာကိုမခင်ကောင်းဘူးမခင်လို့ရှိရင်ဒီကသူတော်ကများသွားတယ်လမ်းမဟုတ်ဘူ
3: း
2: အမှန်တန်ဘေးပြာများတဲ့လမ်းသူရောက်ကလုတ်ပြီးအမှန်တန်ထူးတဲ့လမ်းဒုက္ခအကြီးကျယ်ပေးစေတတ်တဲ့လမ်းလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆင်ကြရဒုက္ခကိုကြီးကြေပေးနေတတ်တဲ့လမ်းပဲလို့ဒုက္ခကိုသိသိဒီကရနောက်ဒုက္ခတွေယခုလိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩခင်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ဒုက္ခသုံးခုကိုပိုင်ရတော့မှာပဲခင်လိုက်လို့ရှိရင
3: ်
2: ဒုက္ခသုံးခုကိုပိုင်ရမှာဆိုတာငင်းမို့လို့သိလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကလည်းအသာယူပြီးကြတာမြင်းတတူကခင်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သွားဒကာဓမ္မတို့အမတန်လမ်းဒီလမ်းကလမ်းကြံကြီးလမ်းဆိုးကြီးခလုတ်ကစင်းပြောတဲ့လမ်းကြီးလို့သေချာမှတ်ပါမှန
3: ်ပါ
2: ဗျာဒါဒီဇရာပြာတိမရဏခလုတ်တရားဒကာဓမ္မတို့တကယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဒကာကျိုးတို့ခန္ဓာရည်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန
3: ်
2: ပါဗျာဇာတိပိဒုက္ခကိုယ်တိုင်ရည်တွေ့လာတော့မှန်ပါဗျာမရဏပိဒုက္ခသေခဏိဒုက္ခကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့လာပြန်တော့လား ခန္ဓာရည်မရှိဘူးဆိုတာသေချာက
3: ြ
2: ပါဘယ်ဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒါမသွားကောင်းတဲ့လမ်းပါလားမှန်ပါပါဘုရ
3: ား
2: ဘုရားအောင်တို့ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချက်မှန်ပါပ
3: ါ
2: ဘုရားဒါအများကြီးဆုံးမပြီးဒီကရဘုရားဆုံးမတာနော်မှန
3: ်
2: ပါပါအဲ့ဒါသရောစိတ်တံနိဝါရီသရောထူယူပါယောင်ရှင်းတော့ကိုသ လှတယ်ပတယ်လို့လိုက်တဲ့စိတ်ကိုနိဝါရီတမ်းမြင်ရမယ်အဲ့ဒါခေတ္တဆရာကဘယ်လိုတမ်းမြင်ရမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့အခြင်းအလေးကိုမြင်တော့မြင်မှာပဲတဲ့မျိုးလုံးပါမြင်တာပဲဩမြင်လို့ရှိရင်ဒါအတုပါလေးပါလားဒုက္ခသစ္စာလေးပါလားဒီလိုနှလုံးမလိုက်ပြန်တော့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒါကတော့မြင်တဲ့နောက်ကနေပြီးဒီကလားတဲ့မက်တွေလိုက်လာမြင်တဲ့ခြင်းလေးကိုအတုပါပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဖြစ်ပြအိဋ္ဌာတွေပါလားတို့ဥရဘုကနှလုံးသွင်းသွင်းဒကာကျွဲကနှလုံးသွင်းသွင်းဒီကြတယ်ခொနှကတဏှာပါလိုက်ပဲနဲ့မက်လိုက်လာပါလိုက်လာပါလားသနာမလိုက်ပဲနဲ့ဥပါဒနာရှိတဲ့မဲ့လိုက်ပြီးကြတာလာပြန်တော့သနာချုပ်၍ဥပါဒံချုပ်သည်ဥပါဒံချုပ်၍ကံချုပ်သည်ကံချုပ်၍ဇာတိဇရာမရဏချုပ်ပါဗျာ။ဩဒါကကုတော်ကောင်းများသွားရလံ။ဘုရားကကတော့လမ်းဆိုးလမ်းကြံ။ဒါဖြင့်မြင်နိုင်မြင်နိုင်ဒီဓမ္မတွေကမြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုလာလာမြင်မြင်မြင်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့ခင်မှုကိုမရမရောက်ရအောင်ဥပါဝေကျိုးစားရမှာဘယ်လိုမရအောင်ကျိုးစားမလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒါအတုပါပဲဒုက္ခသစ္စာပဲအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဒီလိုနှုတ်မလိုက်ကြပါတဲ့ဒီဥစ္စာဘာမှအားကိုးစရာကိုးစားစရာအားထားစရာအနှစ်သာရမရှိဘူးလို့တခါတည်းဖြတ်ချလိုက်ပါသဘောပါကြအဲ့ဒီလိုတခါတည်းဖြစ်ပြီးဒီကရဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဝင်ဘာဝင်လာမဝင်လာတယ်လို့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်မဝင်လာပြန်တော့လေတဏှာရသေးတယ်တဏှာသေးတော့သူကဆက်မှလာမဲ့ဥပါဒဏ်ကကံတွေကသူတည်မနေသေးလို့တော့ဇာတိဆိုတာမရဏလာသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းတဲ့လာခဏကတော့အန္တရာယ်တွေ့ရေဘေးတွေ့တယ်လားမှန်ပါဗျာဒါရှင်းလေးတခုတည်းကနေဘုရားရှင်ကရမေကြီးကဟောလိုက်နော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီရှင်းလေးတခုဟာသုံးတဲ့ရင်ရှင်းမသုံးတဲ့ရင်ဘေးဆိုတာဖြင့်အားလုံးကဓမ္မတွေသိတော့ပါပြီမှန်ပါဗျာသုံးတဲ့ရင်သိပါဗျာသုံးတဲ့ရင်မသေးဝင်လားမှန်ပါဗျာမသုံးတဲ့ရင်ကိလေသာဘေးဝင်လားမှန်ပါဗျာသုံးတဲ့ရင်မသေးဝင်လားမဆုံးတဲ့ကိလေသာဘဲဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေရိပ်မိကြရိပ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်နဲ့ဒီဟာဘယ်လိုသင်ခြင်းရမလဲဆိုတော့လေအတုပါတို့အနိစ္စတို့ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့သင်ခြင်းလိုက်ပါဒီရှင်းလေးကိုဒီရှင်းလေးကိုနော်ဒါဓမ္မတွေပေါ့ပေါ့တန်းတန်းနဲ့ဒီလိုနေလို့မတော်ကြဘူးဆိုတာကိုလည်းသင်စားပါဘောဘောတန်းတန်းနဲ့ဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာရိုးရိုးဇာတိဇရာမရဏလားအဘိဇာတိဇရာမရဏလားဆိုတော့လည်းဥပါအောင်မေးဖို့တင့်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။တဏှာလာတာပဲဆိုတော့အဘိဇာတိဇရာမရဏတွေကမလာဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကြတဲ့ဓမ္မတွေကခန္ဓာရေရှိပါမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှားလို့ဗတိကြီးကြီးမိတယ်ဆိုတာလာလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။မလာဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်လောဘလာလို့ရှိရင်အတုပါနဲ့ဖြစ်ချာ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကြလောဘလာလို့ရှိရင်ဒါလေးကအတုပါလေးပါလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေးပါလားကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအကုန်ဖြစ်ချလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောဥပအောင်သတိပေးပါလေဒါမကောင်းတဲ့လမ်းပွားမိမှသို့လို့ဝိနည်းမှာတော့ဖြင့်ဒီရှင်ဟာဖြင့်တကယ်ကြွယ်ဘူးလားဘူးလို့ဖြုတ်လို့ဖြက်လို့ရပါမလားမ
4: ရပါဘူး
2: သနာပါလာလို့ရှိရင်တော့ဖြုတ်လို့ဖြက်လို့
4: မရပါဘူး
2: မရနိုင်တဲ့ခြေနေဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘွာမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းချက်ချင်းနောက်ကအောင်းဝန္ဒအတုပါပါလားအနိစ္စပါလားဒုက္ခပါလားတစ်ခုခုဖြင့်လိုက်ဖြစ်အောင်လိုက်ပါမရပါဘ
4: ူး
2: အနိစ္စာရကတော့ဖြင့်လုံးဝမရှိပါဘူ
4: းမရပါဘူး
2: သဘောပါရအနှစ်သာရကတော့လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုဥပအောင်တို့မှတ်မိပြီ
4: ။
2: ဒါင်းတကယ်ရှင်းလေးမြင်ပြန်တော့တရားဓမ္မတွေကဒီမကြည့်ရင်နဲ့ကြီးနဲ့တွေ့နေပြန်ပြီဆိုတော့မြင်တော့မြင်တယ်မကြည့်ရင်နဲ့တွေ့နေပြန်ပြီဆိုတော့ဒေါသကလာတယ်။မှန်ပါပါဘ
4: ုရား
2: ။မကြည့်ရင်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့
4: ဒေါသ
2: ။ဩော်ဒီအနည်းလေးကဒေါသမှာပါဒေါသလာ
4: ။
2: ဒေါသလာလို့ရှင်းရင်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယသဇာတိဇရာမရဏကြောင့်ခုကောင်းတယ်။မှန
4: ်
2: ပါပါဘုရား။ဩော်ဒါဖြင့်လေဒီလမ်းတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့မသွားကောင်းတဲ့လမ်း မလျှောက်ကောင်းတဲ့လမ်းသုဝိမနံပေါ်တဲ့လမ်းဘေးဝိမနံပေါ်တဲ့လမ်းဆိုပြီးဒီကာလဒေါသမဖြစ်အောင်ဒီစင်းလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေသတ္တဝါဖြစ်စေရှင်ရင်ကျင်ငယ်နတ်တိုက်ဖြစ်စေဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မေတ္တာထားပြီးရှိပ
3: ါ
2: ဘော။ဟောအရှင်ကြီးဆုံးတော်ကံ။အော်အန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရတာ။နှတ်ဆုံးတော်ကံ။အန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရကြတာ။နင်းတရားဆရာပဲ။အန္တရာယ်ကျုံလာပြီဆိုဒီလိုဖြစ်တတ်တာပဲ။ဒီလိုကျုံတတ်တာပဲ။မုန်းပြလူလေးတွေ့ကံလို့ရှင်ရတာမေတ္တာကိုခပြားခရပြောင်းပလိုက်စမ်းပါတဲ့။မျက်မှောက်လို့ရှင်ဒေါသတောကပရိဒေဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသတိကရမရဏကြီးဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးရဲ့ဆုံးကစပြီးဆက်မဲ့အတိတ်ပဲတွေမလာပဲ။အဲ့ဒါလေလာမှကြောက်တော့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကအင်းဆင်းရဲအယုတ်ဆိုးတာจิตတန်တာမတင့်တယ်တာမြင်နိုင်တယ်နိုင်မေတ္တာဖြင့်ထားပေးပါ။ဟောကြမ်းမှာပါစေဆက်မှာပါစေကြမ်းမှာပါစေဆက်မှာပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာလေးထားပေးပါနော
3: ်။
2: မေတ္တာထားပေးလိုက်တော့မေတ္တာသံဒီဝင်လာတယ်ဒီလိုမှမေတ္တာမထမ်းနိုင်လို့ရှိရင်လေဘုရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာရှုပစ်တာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခொနည်းကဒေါသတောကပရိဒေဝရယ်လာကြသေးရဲ့ဒေါသကတောကပရိဒေဝရယ်မလာတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆက်နိုင်သေးရဲ
3: ့
2: မဆက်နိုင်ရင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နောက်ပရိဒေဝလာသေးရဲ့အေးဒီလိုရှုလိုက်ပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ကျက်ကိုဆင်းရဲတဲ့ဇာတိကပြတ်သွား ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဇာတိက
3: ပ
2: ြတ်သွားပါဘုရားဩဒါကမြင်ဒီလိုလောက်ပါပါလားဆိုတာဒကာကျော်ဖယားပြင်ပြန်နဲ့မှန်ပါပါမြင်ဒီလိုနှောင်းကွင်းရမှာပါလားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကျက်ကျက်စဉ်းစားပါနော
3: ်
2: မှန်ပါပါခိုင်းတာကဒေါသကလောဘဘက်ကလည်းပြီးဒေါသဘက်ကလည်းပြီးတော့ဒကာတွေကြတော့မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပြမောဟဆိုတာလာတတ်တယ
3: ်
2: မြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပြဝိသိကိစ္စဆိုတော့တန်လျက်ရှိခုမလာပဲဘူးလားတွေ့ရင်ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုအကဲခတ်တာလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မောဟကလာတတ်တယ
3: ်
2: မလာတော့ဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒီကဲဆိုလာပြန်တော့မောဟလာပြန်တော့လေဘယ်နဲ့မောဟလာလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရပြစ်เสียဝိညာဏလာပြန်တော့လေဥပအောင်သံဃာဘယ်နဲ့နေပြန်သံဃာဆက်သွားပြန်တော့ဩမကြည့်တတ်တယ်သဘောတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းသံဃာဆက်လမ်းတွေကတည်များပါလားဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပ
3: ါ
2: ဘူးသံဃာဆက်လမ်းတွေကပေါ်ပါဘူးအင်မတန်များတယ်ဆိုတာဒကာတို့မတွေပေါ်လာဘူးလား
3: ပေါ်ပါဘူ
2: းအဲ့တော့ဒီမောဟပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာတို့မတွေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသူ့ကိုဒီလိုသတ်ပြီးရပါတယ်ကွာအင်းကိုမသိတဲ့ပု္ပ္ပာယံလဲသူတော်ကောင်းမေးတဲ့အနိစ္စဆိုတာဘယ်လိုလုံးဒုက္ခဆိုတာဘယ်လိုလုံးအနတ္တဆိုတာဘယ်လိုလုံးလို့သိကြနေမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးပြန်လဲမောဟပြောက်သွ
3: ား
2: မေးလိုက်ပြန်လို့ရှင
3: ်မောဟပြောက်
2: ပါဘာဒီလိုမှတပည့်တော်ဖြင့်မေးကြလဲလူမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ကဗျာဟေယတိနေရာမှာမဲ့ကင်သွင်းပ
3: ါ
2: မဲ့ကင်သွင်းပြီးကာလဒီအရုံအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုပလိုက်ပ
3: ါ
2: မမြဲခြင်းအဆိုးမရပါဗျာ
3: ။
2: ဒီအယောင်မမြဲတော့အနိစ္စ၊ခြင်းရတော့ဒုက္ခအဆိုးမရတော့။အဲမမြဲခြင်းရနေအဆိုးမရတာရှုချလိုက
3: ်
2: ။မမြဲခြင်းရအဆိုးမရတာရှုချပ
3: ါ
2: ။ဒီလိုဆိုတော့မောဟလာသေးရဲ့
3: ။
2: မဲ့ခင်လာ
3: ။
2: မဲ့ခင်လာပြန်တော့လေဒီဘက်ကတွေဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့နေကြလဲ
3: ။
2: အဝိဇ္ဇာချုပ်သင်္ခါရချုပ်။နောက်ပရိသေဝိညာဉ်တွေရောအဲ့ကျေသဘောက
3: ြ
2: ဒါရှင်းလေးတခုတွေကနေပြီးဥပါမေသုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာဘုရားဟောလိုက
3: ်
2: သုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာဟုတ
3: ်
2: ရှင်းညာရှင်းပ
3: ါ
2: သုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာကိုဘုရားဟောခြင်းကြောင့်ဟောဒီသုံးမျိုးဖြင့်တို့လောဘဖြစ်လေအတုပရှုမ
3: ှ
2: ဓမ္မမရှိနိုင်လေသာတို့ပဲရှုမ
3: ှ
2: ဒီရှင်းလေးမြင်တော့ဒေါသဖြစ်မှဆိုလို့ချင်းမြင်ခြင်းတခါလေဒကာဓမ္မတွေမြစ်တာထားလိုက်
3: ဘ
2: ာမေတ္တာမှမရနိုင်ဘူးဆိုရင်လေမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရရှုချက
3: ်
2: မမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရရှုချလိုက်ပါနော်ရှုချလိုက်ရင်မဲ့ခင်ပေါ်လာကြည့်ပဲမှတ်ပါသဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်မြင်တဲ့အာယုံကိုလောဘဖြစ်လဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရလဲရှုနိုင်ပါတယ
3: ်
2: ဒေါသဖြစ်မှကြံရင်လဲရှုရမှာမောဟဖြစ်မှကြံရင် မြဲခြင်းရဲ့ဆိုမရဆိုတော့လက္ခဏာ3ပါးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရင်းနဲ့ဒီအာယုံကိုရှုပ်ရှုပ်ပလိုက်ဘူးလားဘူးရင်းမိပါလားရင်းမိပါလ
5: ား
2: ရင်းမိတော့ဒီလောက်ကိုကျွတ်တော့မလုံးရင်မဖြစ်ဘူးမလို့လို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘက်ကပြိဿသမုပ္ပါဟာဥပါအောင်ဘယ်နည်းနဲ့ပြတ်လဲဩဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာလားဖရာကဟောတာလားဒီအရှင်ကြီးဟာလို့မေးတော့ဖရာမရှိတဲ့ဒီအရှင်ပါပဲဆရာဘုန်းကြီးမဟောလဲဒီအရှင်တိုင်းတော့သွားနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိက္ခာနိုင်ရေရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီသရမရဏတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့သိက္ခာနိုင်ကြမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့အရှင်မြင်လို့ခင်မကြံလို့ရှိရင်လည်းခင်ရရားရှင်မြင်လို့ရှိရင်အတုပါဏအရင်နိုင်ရင်နိုင
5: ်
2: မနိုင်ရင်မမြဲခြင်းရဲ့ဆိုမြင်ရတယ်ရှုပ
5: ါ
2: အရှင်လေးတခုမြင်လို့မုန်းတဲ့မုန်းစရာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဲ့သူ့ကိုတခါမြင့်တယ်ရင်လည်းထားနိုင်ခါပ
5: ါ
2: မထားနိုင်လို့ရှိရင်မမြဲခြင်းအဆိုးမရနဲ့ပဲဇတ်သိမ့်ပ
5: ါ
2: သဘောကျမမြဲခြင်းရဲ့ဆိုမြင်ရနဲ့ပဲเออဒီလိုရှုကြပါဆိုတာကိုဖြင့်တခါကျေခြေနှလောင်ပြောနေတယ
5: ်
2: ဒီလိုသာတရားဓမ္မတွေကမအုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ငါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟောပြမှာကွာလေကစင်းနဲ့လေကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိတယ်လေကစင်းကပေါက်နေတဲ့စပါးတွေကလည်းဟိုဘက်ကလည်းတန်တန်ဒီဘက်ကလည်းတန်တန်ငွမ်းမောင်းသွားတဲ့လူကဥပါအောင်မဲ့ရင်ပဲဆိုရင်ဖြင်းတဲ့ဘေးရှိတဲ့စပါးပဲနေမစားပဲဘူးလားစားပါဘူ
5: း
2: ဆိုရင်လေရှင်ကခံနိုင်မှာမခံနိုင်ပေဘူးတဲ့လေရှင်ကဘယ်နည်းမှမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့လေရှင်ဆွဲဆိုမှုတရားတော့တရားတော်ဆွဲဆိုမှုတွေကိုရှောင်ခြင်းအောင်နွားရှင်ပဲလို့လုပ်ရမလဲလို့မဲတဲ့အခါကျနွားယူတော်ကတော့နွားနှကောင်းတော်ကောင်ဥပါအောင်မရရဘူးဘာဖြစ်လဲနောင်တရိယာမှန်ပ
5: ါ
2: ဗျာ။ဥလာဝေဘယ်နဲ့ကြောင့်ရဲရဲနဲ့ရပါလဲ။န
5: ောင်တရိယာ
2: မှန်ပါဗျာ။ငွားယူကြတော့ကောင်ဒုနဲ့ရဲရဲလိမ့်မယ်။မှန်ပ
5: ါဗျ
2: ာ။ငွားဤနာတိပြတော့ကောင်ဒုနဲ့ရဲရဲလိမ့်မယ်။မရလို့ရရင်ဒီနွားရှင်မှာအပြစ်မတင်သေးဘူးလေ
5: ။
2: အင်းမစားရင်တော့ဘာဖြစ်ကစင်းမော်သွားတာဘာပြစ်ရှိတုံးများ။မှန
5: ်ပါ
2: ဘူး။စားရင်တော့ဖြင့်ပြစ်ရှိနိုင်မယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပ
5: ါ
2: ဘူး။ဩော်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းသွားကြလာကြတာကဘုဘကလည်းအရှင်ဒီအတန်ဒီကလည်းမင်းကြားကောင်းတဲ့အတန်ဒီဒီဘက်ကကြားမကောင်းတဲ့အတန်ဒီဆိုတဲ့ကစင်းကြားမှာသွားနေကြတယ်။မှန်ပါဘ
5: ူး။
2: ဒကာဓမ္မတွေသွားလာနေတာကအာယုံတော်တဲ့သွားလာနေကြတယ်။မှန်ပါ
5: ဘူး။
2: ကဲကျိုးတော့ဘယ်များသွားကြရဲ့အင်းတစ်ဖက်ကဒေါသဖြစ်ကြရလည်းမရှိဘူးလား တစ်ဖက်ကလောဘဖြစ်ကြရော
5: ဟ
2: ိုတိုက်တည်းဒါရီကောင်းမွန်တဲနေနေကြည့်ဗျာနာတို့ဘယ်တော့ဒီချိန်နေရောက်ပါမလဲဆိုတဲ့လောဘဒီလိုနေဒီဘက်ကနေပြီးဆဲဆိုပြီးထူတန်နေကြဗျာလို့လဲအင်းဒီဘက်ကြောင့်ဒေါသဖြစ
5: ်
2: ဒီကြားထဲမှာကျွတ်တော့ဒီသွားလာနေကြရတာဒကာဓမ္မတို့တဘောက
5: ြ
2: ကျင်းကြသွားတဲ့နွားလိုပဲသွားနေက
5: ြ
2: မသွားတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြိသနာကိစ္စကမပြီးပဲဘူ
5: း
2: အဲ့တော့တသွားတဲ့သွားမနေရဘူ
5: း
2: အဲ့သွားနေရတဲ့ခါကျတော့နွားမောင်းသွားတဲ့သူတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥပအောင်ရေနွားမောင်းသွားတဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနွားရည်ဟူသောစိတ်ရင်းကိုနော
5: ်
2: နွားမောင်းသွားတဲ့သူတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနွားနဲ့သူတွေစိတ်ရင်းကိုအဲတတိရည်ဟူသောတရားနဲ့ရိုက်နှက်ပေးမှာမှန်ပါဗျာ။ငမောင်သမားနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြည့်ပါလေ။မှန
5: ်
2: ပါဗျာ။ဟိုသတိသာသရတန်နဲ့နွားနဲ့တူတဲ့စိတ်ပါပဲ။မှန်ပါဗျာ
5: ။
2: စိတ်နဲ့နွားနဲ့တူတော့ဗျာ
5: ။
2: မတူဘူးလား။မ
5: တူ
2: ပါဘူး။အဲ့ဒီကလေးတူနေတာဒါတတိရည်ဟူသောဉာဏ်ချက်ကျင့်တပြားထုတ်တုံနဲ့ဥပါအောင်မရိုက်ရင
5: ်
2: ရိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒါအများရန်ပရိသပိဇာအဲလောဘမဖြစ်ကောင်းဘူးဒေါသမဖြစ်ကောင်းဘူးမောဟမဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာလေးနဲ့တတိကအမြဲတမ်းလို့ရှင်းဖြင့်ပရမတစ္ဆေသာသူရိုက်ရတော့မပေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနောက်ကြလာလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီနွားဒီတိုင်းမောင်းပွားတခါကျွေဥလာကူရေရင်သွားတာဟိုဟိုဆွဲစားဒီဟိုဘက်ဆွဲစားဒီဘက်ဆွဲစားစားလိုက်ရအေးဘုန်းကြီးဓမ္မတွေမှာလဲသွားရတယ်ကလမ်းကြီးပေါ်မှာသွားရတော့ဘုဘက်ကလည်းအာယုံလေးကအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာရှေ့ဘက်ကအမျိုးမျိုးနောက်ဘက်ကအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကြားမှာသွားနေရတာကိုယ်စိတ်ကိုမှ ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေနိုင်အောင်ပฏิနဲ့မထိနိုင်လို့ရှိရင်ဟိုစားပြီးစားဆိုလို့ရှိရင်တရားစွဲခံရတယ်လို့အပေလေးပါတရားစွဲခံရမှန
5: ်ပါ
2: ဘူးဘုရားတရားစွဲပါလေမှန
5: ်ပါဘူ
2: းအပေလေးပါတရားစွဲခံရတော့ဒကာရမတို့ပေလေးပါမကြသေးဆိုတဲ့တရားသုတ္တကျက်ချက်ခံရလိမ့်မယ်မှန်ပ
5: ါ
2: ဘူးမခံရဘူးမှန်ပ
5: ါ
2: ဘူးအဲ့ဒီကတော့ခံရတော့ကိုစွတ်တို့ဒီတက်လန်းရှိသေးရဲ့လားမှန
5: ်ပါ
2: ဘူးသံသာဆိုတာတစ္ဆက်ကံပါရလား
5: မှန်ပါဘူ
2: းအဲ့ဒါကြောင့်လမ်းသွားနေတဲ့တရားဓမ္မတွေတွေ့အိမ်မန်နေလေဒီတိုင်းပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ဂုရုမေကြီးကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်သေးဟူသောနွားရိုင်းကိုတတိသေးဟူသောကျုံးနဲ့ဒုံနဲ့မြဲတမ်းဆောင်ရိုက်ပြီးတကလားပေးနေမှသာရင်မသွားကောင်းတဲ့လမ်းကိုဒီစိတ်မကောင်းပါဘူ
5: း
2: နမယံမသွားကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်စားဒီဘက်စားဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကလည်းရန်သူနဲ့တွေ့မယ်ဒီဘက်ကရောရန်သူနဲ့တွေ့ပြီးနွားရှင်ကိုတခါတည်းအမျိုးမျိုးဒုက္ခမပေးပေဘူးလေဘုလည်းစားရမလားသူ့လည်းစားရမလားဆိုပြီးဒီကလာနွားရှင်မှာဖြင့်ငေါမောင်သမားမှာဒုက္ခရောက်သလိုကိုယ်နွားကိုယ်မနိုင်လို့ကိုယ်ဒုက္ခရောက
5: ်
2: ဒီမှာလည်းဒီကရမတွေကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်မနိုင်လို့ပြိဿသမုပ္ပါလဲရသည
5: ်
2: သဘောပါကြပါဘာမနိုင်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ဒုံနိကတာလူနောယထာကမနိပါတိနောစိတ်ဆိုတာကွာအမှန်အပြည့်တော်ကလည်းမြန်မာပြည်ကနေလို့ဘုရားဟောယထာကမနိပါတိနောအလုံးစုံသူလူရှိစီသွားတာပါလေမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ကိုမရဘူးပါလေစိတ်တရဓမ္မရောတာဒီအဲ့ဒီစိတ်ကိုမင်းတို့ဒီကိုခိုင်းနဲ့စီသွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲသူသွားကြတဲ့ရှိသွားရင်ကိုယ်ပဲရောက်ပါပဲ
5: ။
2: အင်းစိတ်ကလေးကိုသူသွားကြတဲ့ရှိသွားရင
5: ်ပဲရောက်ပါပဲ။
2: အင်းစိတ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲချက
5: ်။
2: သဘောကျ။အဲဆိုစိတ်ကလေးကိုကိုယ်ခိုင်းတဲ့ရှိသူသွားလို့ရှိရင
5: ်
2: နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောချာ။ဘွာတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဣဇ္ဇတာကပြန်သွန်းလိုက်ပါတော့
5: ။
2: ဣဇ္ဇတပြန်သွားလိုက်ပါလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရှိပါတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရှိတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဝေဒနာလေးတွေပေါ်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့လိုက
5: ်
2: စိတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက
5: ်
2: အဲ့တော့သူ့ကိုထိမရတဲ့အခြေအနေကြတယ်ချင်းဥပမာခန္ဓာကိုယ်ဣဇ္ဇတကပြန်ရှိတော့ထိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိသွားခန္ဓာကနင်းနဲ့အတုပါနဲ့ထိမ့်သွားရရင်အတုပါနဲ့ထိမ့်သွားရတော့ဟာဒါမေတ္တာနဲ့ထိမ့်ရလို့ရှိရင်လေအဲပု္ပ္ပာမေးခြင်းနဲ့ထိမ့်ရရင်လေအဲမဝလာတော့ဟိုမေးတယ်မြေပု္ပ္ပာနဲ့ဖြည့်ပြရဒီလိုမှမရတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနွားတည်ရင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ကဲမဲ့တော့ဒီပြင်နေရမထားတော့ဘူးကွာခြံထဲမှာလောင်ပြီးဒီကရမင်းထားပါတော့မယ်ဆိုပြီးခဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာသစ္စတရကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပါမှန
5: ်
2: ပါဘူးရှင်းမလားရှင
5: ်းပါ
2: ဘယ်ရှုကြရလဲရှုပါပြန်မဲ့မရှုနိုင်သစ္စတကပြန်ရှုတော့
5: မှန်ပါ
2: ဘူးဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဒကာရမတွေသိတဲ့အချိန်ဒီပြန်မဲ့ကယူပါအောင်သတ္တံကန္နာမိယသံခွတ်တဘာယုံဆိုတဲ့အာယုန်လေးကိုခொနဲ့ပြောတဲ့အတုပါနဲ့ရှုနိုင်ရှုမေတ္တာနဲ့ရှုနိုင်ရှုနော
5: ်
2: အဲမင်းများချင်းနဲ့ပဲရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်ဘူးဒီလိုမှကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ဣဇ္ဇကပြန်လှည့်လိုက်ပ
5: ါ
2: ဘယ်ပြန်လှည့်ရကိုယ်ဣဇ္ဇကပြန်လှည့်ပြီးခါလာဣဇ္ဇကထဲမှာဝေဒနာရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတခါတည်းမမြဲခြင်းအစိုးမရဆိုတဲ့တခုရှုပေးပါဦ
5: း
2: မမြဲတာအရင်မြင်ရလို့ရှင်မမြဲပါလ
5: ား
2: ရှင်ရတာမြင်ရလို့ရှင
5: ်
2: အစိုးမရတာမြင်ရလို့အဲ့ဒီလိုရှုပေးလိုက်တော့ကွာဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးအာမ၆ပါးမှာသေသေချာချာဟောချာသဘောကျအဲ့တော့မင်းတို့တဲ့ဒီအယုံကမင်းတို့ကအရှင်းလေးကိုလှတယ်အရှင်းလေးမြင်လို့မုန်းတယ်အရှင်းလေးမြင်လို့ဝိဇိကိစ္စမောဟဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသောဥပမာငါပြပြီမင်းတို့ကိုတရားဆုံးမပါမယ်ဆိုပြီးသောဥပမာနဲ့ပြချာသေးတယ
5: ်။
2: ဒီငွားဥပမာနဲ့ဆုံးမလို့မရလို့ဖြစ်ရင်တဲ့သောဥပမာနဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိဖြင့်ငါတရားနိဗ္ဗာန်ပြောပြပါမယ်တဲ့သောဥပမာကိုလည်းမင်းတို့နားထောင်ပြီးဒီကားကအော်နှစ်သာရမရှိတာသိကြအောင်ငါပြောပြပါမယ
5: ်။
2: ခန္ဓာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝိနောပမတုတ်ဆိုတာအစခုအလေပိုင်းကိုဟောပါတော့ အလယ်ပိုင်းဟောရတော့မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းမြင်တယောက်ရှိတယ်တဲ့မနေ့စောစော၃နာရီ၄နာရီအိပ်ပျော်နေတယ
6: ်ဟော
2: အရက်ကစောင်းပြီးတတ်တယ်ဒီပဲစောင်းပိုက်ပြီးလာတဲ့ခါမနေ့မိုးလင်းခတ်စောစောသူစောင်းပြီးလိုက်ဟောရှင်းမြင်ကလည်းနိုးတဲ့ချိန်နဲ့သွားကြည့်တော့သူလည်းဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့စောင်းကပြင့်နေပါလေဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့စောင်းကပြစ်ပြီးကြလားနေရနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်းမြတ်ပါလားတက်ပါရပါလားတင်းနှစ်သက်ချာကောင်းပါလားသူစိတ်ကအောင်းနေမှန်ပါဗျာဒါနဲ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့ဝင်းကြီးတွေပြောတယ်အေးငါမရက်ကကြားရတာသိတ်ကောင်းကွာအဲ့ဒီအတန်ငါရကြတယ်ဒီကံနန်းတော်လည်းထားကြတယ်နန်းတော်လည်းထားကြတယ်အဲ့ဒီတောင်းပြီးတယ်လို့ခေါ်ကွာဆိုပြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်ခေါ်ခိုင်းတော့တောင်းကြီးသမားကရောက်ပြီးဒီကံလာတယ်သောင်းမရောက်ပြီးကြတာတော့မင်းဆောင်ဟာမင်းမနဲ့ကတီးလိုက်တဲ့ဆောင်းအတန်သိတ်ကောင်းတယ်။ငါအဒီသံကိုသေချာသိကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီသံကိုငါကြားကျင်တယ်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဆောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခုတည်းနဲ့အတန်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အသားကွက်လည်းပါပါတယ်။ဘောကသေးလည်းဥပါပါတယ်။ကျိုးလေးချောင်းလည်းတပါတယ်။တောက်ကြီးလေးချောင်းတော့လည်းတပါသေးတယ်။လူကြီးလုံးကပြောကနေလည်းလက်မနဲ့ခါရပါသေးတယ်။ဒါတွေအကုန်ပေါင်းမိပါအတန်ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကအောင်သူကမယုံဘူးဒီထဲမှာအတန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီအတန်ထွက်တာတောင်းကဲမှာအတန်ရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ချင်းတော့ဒီထဲမှာအတန်ရှာတော့မယ်ဆိုတဲ့သူစိတ်ကူပေါ်ပေါက်ဒါနဲ့ကဲကွာမပြောတာမယုံပါဘူးမင်းကတောင်းခွက်လဲအတန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းမင်းကသေးဥဒ္ဓါရလည်းအတန်ပြေခြင်းအကြောင်းကျိုးတွေလည်းအတန်ပြေခြင်းအကြောင်းတောက်တွေလည်းအတန်ပြေခြင်းအကြောင်းလူကြီးလုံးကဘယောကလည်းအတန်ပြေခြင်းအကြောင်းဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကွာဒီထဲမှာကိုအတန်ရှိတယ်တောင်းခဲ့မှာအတန်ရှိတယ်ကွာဒကာဓမ္မတော့မသိဘူးသူမှပြင်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာတချို့ဒေါသလေးတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ဒီဒေါသရောက်စားကလေးတွေရေဒီယိုအတန်လွှင့်နေလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလူဆုံးတော်တော်တစ်သေးသောကောင်တည်းရဲ့သောကောင်သူကရင်ကျဝင်နေတယ်ဆိုခင်သေးတာမမြင်ဘူးတဲ့အရာကြတယ်မမြင်ဘူးတဲ့အရာကြတယ်ဒီထဲကလူတယောက်အောင်းနေတယ်သို့မဟုတ်ဘယောကရှိနေတယ်သူကအော်နေတယ်လို့တချို့ဒီလိုတော့ခင်သေးတယ်ခင်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒီမှာလဲစောင်းတာမကြဘူးတဲ့မင်းဖြစ်နေတော့ဥပါဝင်သူလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့မင်းစောင်းကိုကဲဝင်ကြီးတွေအားလုံးပဲကွာလေးစိတ်ခွဲခွာဒီထက်အတန်ရှာမယ်လေးစိတ်ခွဲပြီးအတန်ရှာတော့အတန်ကသူစောက်ပြီးရှိနေတာအတန်ထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ထင်တာကိုထွက်ပြေးရင်လည်းပဋိသင်္ကန်းကအဝတ်နဲ့ဗန်းနဲ့အုပ်ပြီးမိအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးစိတ်ခွဲပြီးရှာပြန်လဲတခါကျွဲအတန်မတွေ့ဘူးလေသေရီလိရှာပြန်လဲကျိုးရီဖြတ်ရှာပြန်ဘာမှမတွေ့ဘူးဒါနဲ့ဩဒီသဟာတာပြန်တခုခုလည်းအောင်းနေလိမ့်မယ်အမုံမုံဖြစ်အောင်တခါလေအကုန်သိရအောင်မယ်ဆိုပြီးအားလုံးကတော့စောင်းရသေးရကျူးရရဥပအောင်ရအခုသိပြီးကြာပြန်တာလေတွေ့နိုင်မလားဘယ်နဲ့ကောင်းမပြောတာကကုလဘူးအမှားပါလား

0: ရှိရလား
1: မရှ
0: ိပါဘူးအတမ်းမရှိဘူးနော
1: ်
0: သိကြရကြသိ
1: ကြပါဘ
0: ူးဒါနဲ့ရှင်မြင်ရတဲ့အရာထူတာနဲ့မကျင်းတဲ့သေးတာနဲ့တရားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားနှထောင်ပါတော့မိကျို့กว่าမိကျို့ရင်သူမနေနိုင်ဘူးဒီသံထွက်ရမယ
1: ်
0: မိကျို့ပြန်တော့လည်းသံကမထွက်လားမထွက်ပါဘူးအတမ်းသူကအထယ်မှန်နေတာကိုဘာအောင်냐အသာဒီထဲမှာတယောက်ပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာဥလာဘူးမှတ်နေတာမ
1: ှန်ပါ
0: ဗျာဒါနဲ့မိရှိုးကြည့်ပြန်တော့လဲမထွက်ဘူ
1: းမှ
0: န်ပါဗျာပြရသေးတာဒီပြရဲအောင်းလိုက်ဦးမယ်လို့သူစိတ်တဲ့ကထင်မြင်ပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာပြရဲမဲ့ဒီသံအောင်းလိုက်ဦးမယ်လို့ထင်မြင်ပါတယ
1: ်
0: ဒါနဲ့ဒီပြရဲကိုပွာလာတဲ့မိတော်မကြောက်ဘူးရေတော့ကြောက်မှာပဲဆိုပြီးရေထဲမျောလိုက်လေအသာမတွေ့ပါဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တွေ့နိုင်ပါ့မလ
1: ဲတ
0: ွေ့နိုင်ပါဗျာတကယ်ကျွန်တော်ကမှရှိတာမျိုးဟုတ်ပါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဝိနောပမသုတ်ဆိုတာသောင်းဥပမာပ
1: ြ
0: ထို့ဒီပဲတဲ့ခမည်းတော်မြင်နေရှင်းနေပါလေအာဟုသောငါရောရှိရလား မမဆိုတဲ့ငါရော
1: ပ
0: ြီပါဗျာအဲအတ္တမိယဆိုတဲ့ငါဥစ္စာပ
1: ြ
0: ီပါဗျာဩဒီဥစ္စာဒါကြောင့်ဒကာရမတွေနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုတာပဲမမြဲရှင်းရဆိုမရဘူးနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုတော့ဒီထဲမမမပါလို့ပြောတာလှတာလည်းမပါဘူ
1: း
0: မဲရုပ်ဆိုးတာရော
1: မပါဘ
0: ူး။ဒါလည်းမပါဘူးရုပ်ဆိုးတာလည်းမပါဘူး။ဒကာဓမ္မတို့သူပါတာသေးချာမိချို့ကြည့်မယ်ဆိုမမြဲခြင်းရဲ့ဆိုးမရတာပါပါလေ။မ
1: ှန်ပါဗျ
0: ာ။ရှင်ပါမြဲပါပါလေ
1: ။
0: မမြဲခြင်းရဲ့ဆိုးမရတာပဲပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိကြ။မရိပ်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဘယ်လိုရှာရှာဒီထဲမှာဖြင့်လှတာတော့မပါဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ရုပ်ဆိုးတာလည
1: ်းမပါ
0: ဘူး။တွေးဝေးကြအောင်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘာတွေတော့ပါပါလေ။မမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာတွေကပါတော့တယ်ဆိုတော့ဥပါဝင်သေးသေးချာချာမှတ်ပါပ
1: ါဘု
0: ရားငါကျေပါတွေပါပါလိမ့်မမြဲတာကနှိစ္စခြင်းရတာကဒုက္ခဆုံးမရတာကအနတ္တဒါကပါတာပဲခင်ဗျားတို့မုန်းတဲ့ယူပါရမနဲ့လည်းမမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရပဲပါပါတယ
1: ်
0: ရှင်းမလား ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ယူပါရဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရှင်းနဲ့ပါလဲ
1: ပါပါ
0: ပါရတာပါပါလေအဲခမားတို့တွေ့ဝင်းနေတဲ့သံဃာရရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့ကြံတော့လေမမြဲခြင်းရဲ့သုံးမရတာပဲပါတယ်ဘယ်လိုပဲမိစုရှာရှာလှတာမပါပါဘူ
1: း
0: လေးစိတ်ခွဲရှာတယ
1: ်
0: မပါပါဘူးအဲမိစုရှာတယ
1: ်မပါပါဘ
0: ူးအရေမျောရှာတယ
1: ်မပ
0: ါပါဘူးအဲပါရပါပါလေညာဒါဖြင့်ဒီကံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးအနစ်ပါရမရှိဘူးလို့ခင်ဗျားဟောလိုက
1: ်
0: ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရောအနစ်ပါရရောအင်းရှိတာလေဥပအောင်ပြောစမ
1: ်
0: းပါဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့မမြဲတာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ဆင်းရတာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ဘယ်သူမှမပိုင်လိုက်တာရဲ
1: ့
0: ဒါပဲပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရှင်းနဲ့လည်းဒါပါတာမမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရဘူးအကန့်နဲ့ပါဘုရားအနတ်နဲ့ပါဘုရ
1: ား
0: တဘောကြအရသာထဲမှာဘုရားဘုရားဝိသိကိုင်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းထဲမှာဘုရားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုအနတ္တဖြစ်ဆင်းရဲဆုံးမရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီထဲမှာအကန့်နဲ့တူတဲ့ဘုရားကကောင်းတဲ့အကန့်ရှားလို့မရကြလို့ဒကာဓမ္မရိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းမမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာရှိ၍လာတာရုပ်ဆိုးတာမရှိပါဘူးမှန်ပါဘုရ
1: ား
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ပါရမီရှိပါလေလာရာယုံဆိုတာများပါသေးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေပြင်မဲ့ရှိလဲမမြဲခြင်းရဲ့အိဋ္ဌနဲ့ရှိပ
1: ါ
0: မမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရနဲ့ရှိပါအာပြင်မဲ့ရှိပါတာတပည့်တော်မရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုရင်လဲကမ္မထန်ထိုင်ကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေပါလှည့်ကြည့်ပ
1: ါ
0: ဣဇ္ဇတာပဲလှည့်ကြည့်ရပဲလှည့်ကြည့်ရအဲဣဇ္ဇတာလက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့စောင်းနေအသင်းရှာမတွေ့တယ်လို့မမြဲခြင်းရဲ့ရှုံးမရတာအနစ်ပါတာမရှိကြဘူးအပန်လေးဟူသောတရားသူအနစ်ခင်ပြီးရှာတာဘူးဗျာရှင်မင်းကစောင်းနေကြတာအသာတယောက်တစ်မျိုးတယောက်ပဲဆိုပြီးရှာတာဆိုတော့မသေးကြဘူးလား အဲသေးသေးချာချာလေးစိတ်ခွဲချာဓာတ်နဲ့မျိုးဆင်းပြီးမုံ့ပြူရှာမိချုပ်ရှာရေမျောရှာတွေ့ပါရဲ့ဒီမှာလည်းဒကာရမတွေခမည်းတော်ခင်ကြရခမည်းတော်မုန်းကြရခမည်းတော်လွတ်လွတ်ရှုကြရဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေမှာ သေးသေးချာချာမီးချို့ချာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါပါဘူးမပါပါဘူ
1: း
0: ပါသေးရဲ့
1: ပါပါဘ
0: ူးပါတာပြောစမ်းပါဆိုတော့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါကြောင့်မမြင်စင်းရဲ့အစိုးမရတာကပါတယ်ဆိုတော့ပြပါစေတော့လို့ဥပမေသောင်းပမာနဲ့ဝိနောပမာတုတ်ဆိုပြီးဟောချတယ
1: ်
0: သဘောပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားမှာဒကာရမတို့ဖတ်ဆရာကဩပြင်မဲ့မှာအရှင်းတခုလာရပါလာလေအယုတ်ဆိုးတာလေမြင်လို့ချင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာစောင်းတဲ့အသံရှာသလိုဒီထဲမှာလာတာဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးတကညံနေရှာအယုတ်ဆိုးတာဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးညံနေရှာရှာတဲ့အခါကျတော့ဒါမတွေ့ပါဘူ
1: း
0: အဲမမြဲခြင်းရဲ့အနတ္တတော့မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဒါပဲတွေ့မှာဒီပြန်ပါတွေ့ရရှိသေးတယ
1: ်
0: အဲအဲ့ဒီလိုရှာတတ်သွားပြန်တော့လေဩစောင်းမှန်ကောကအတန်မရှိသလိုဒီထဲမှာလည်းခင်စရာလည်းမရှိပါလားမုန်းစရာလည
1: ်း
0: မရှိပါဘူးအဲတွေ့ဝေးစရာလည
1: ်း
0: မရှိပါလားရှိတာကိုညာနဲ့သေချာဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ကြမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရတာကတွေ့ပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒါဓမ္မနုပါဒနာရှုလိုက်တာမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဆိုတော့ဘာပါလိမ့
1: ်
0: မမြဲပါဘူးအဲမမြဲတာမြင်တာလေဓမ္မနုပါဒနာခြင်းရဲ့တာမြင်တာလေအဲဆိုးမရတာမြင်တာလေဓမ္မနုပါဒနာပဲဆိုတော့သိကြက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့မမြဲခြင်းရဲ့ဆိုးမရနဲ့ဇတ်သိမ့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာအောင်ကောင်းနေမယ်မှန်ပါဗျာဒကာကျွဲတို့ဟော
1: မှန်ပါဗျာ
0: သင်္ခေကသူဒီဟာမှနှလုံးမကွန်းနိုင်တော့ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဆိုလို့ရှိရင်နွားရိုင်းနွားမောင်းတဲ့လူဒီကိုနွားကိုမနိုင်လို့စားကြံတယ်လို့စားခြင်းကြောင့်လောဘနဲ့စားတဲ့သနာဥပါဒံကံဖြစ်ပြီးပယ်သွားဒေါသနဲ့မုန်းတယ်ကောကပရိဒီဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ပြီးပယ်သွားမောဟနဲ့ဒူပြန်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အပယ်လန်းကိုမသွားရဘူးဗျာဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့စောင်းတဲ့အတန်းရှာတဲ့နည်းနဲ့ရှာကြသလိုစောင်းတဲ့အတန်းရှာတော့ဒကာကျော်အမျိုးမျိုးရှာကြည့်တယ်ရှင်မင်းကနော
1: ်
0: တွေ့ပါရဲ့လားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်က
1: ြ
0: ဒီမှာတော့သာလင်ခင်မွန်ရဲ့လို့နေကြအတန်းရှာကြည့်ခါချက်စရာခင်စရာမင်းစရာရှာကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့မလဲသမီးလေးရဲ့ခုမဟုတ်ပြီဒကာလာထားများဆိုတော့သေချာရှာတော့ဘာတွေ့မင်းစင်းအဆုံးမရပဲတွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါတွေသေးသေးချာချာရှာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းတယ်ဘာမှအနှစ်သာရရှိတာမတွေ့ပါဘူးဝါဆောင်တဲ့အတန်မရှိသလိုဒီအစင်းထဲမှာလည်းဘာမှအနှစ်သာရမရှိပါဘူ
1: း
0: အတန်ထဲမှာလည
1: ်
0: းအရသာထဲမှာလည
1: ်
0: းမရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့အတွေ့အထိထဲမှာလည
1: ်း
0: မရှိပါဘူးဆိုတော့အားလုံးတရားဓမ္မတွေရှိတာစင်စစ်သိကြပါစေ
1: ။
0: ရှိတာစင်စစ်ကဘာပါလဲ
1: ။
0: မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရမမြဲတာတွေ့တာရဲ့ဆင်းရဲတာတွေ့တာရဲ့သဘောကျ။အဲဒီတော့ဘုရဲ့တရားဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောချက်။ဩဒီတရားဓမ္မတွေငါသိတ်သနာတယ်။ငါသိတ်သနာတယ်ဆိုတော့ဥမ္မာဒါရတရားဓမ္မတွေဒီကဒီကယူပါယုံဒီကတတ်တာယုံဒီကအရှင်းပေါ်ပဲဒီကအတန်ဒီကအနံ့ဒီကအဲ့ရတာဒီကအတွေ့အထိတွေကြားရဲမှာခင်ဗျားတို့ကနေရမှန်ပါဗျာအင်းဒီကဓမ္မတို့အာယု၅ပါးထဲမှာအလဲရနေရမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအလဲရနေရမှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာအလဲရနေရတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ကုလုံမမမြဲခြင်းရဲ့ဆိုးမရတာကိုနှလုံးမသွန်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဥပါယုံကြောင့်ငါလည်းဒီပါယုံကြီးဥပါယုံကြီးကိုမြားရတယ်ဒီခန္ဓာလာရှိတာမှန
1: ်
0: ပါဗျာပတ္တယုံကြီးကိုမြားရအောင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာငန္ဓာယုံကြီးကိုမြားချက်ကအောင်မှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာဒီယောဂိပုဂ္ဂိုလ်ကလာရှိမှန်ပါဗျာငန္ဓာယုံကြီးရာဂယုံကြီးဟူသောမြားရအောင်ဘုဒ္ဓပါယုံကြီးဟူသောမြားရအောင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဩဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဒါရရဲ့မြားတွေသူးတွေဟေးမြားတွေသူးတွေဟာမင်းတို့နေတာမလွတ်လပ်ဘူးကွာသဘောက
1: ျ
0: ဘုရားဓမ္မတွေနေတာလွတ်လပ်ပါရဲ့လား မလွတ်လပ်ဘူးတဲ့သူးတွေ၅ခုထဲမှာနေရပါလေဘယ်ထဲနေကြပါလဲတခါတည်းပါဠိပဲကြည့်လိုက်လဲအင်းခင်းစိတ်ကလေးကလာလိုက် ဒီဘက်ကနေပြီးကာရကောအကြံသူယံသူဆိုတော့ပဲလက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒေါသကြီးသောသူကဒီလာသူပြန်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပဲလာသူတာပဲဒီကနတ်နေရာဟိုဘက်ငါအိမ်သားကဒီဘက်ရနတ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနတ်ကဒီနတ်ကိုနေနေနေပြီးတော့ဖားပါတယ်ဆိုပြီးသူးသေးတာတပည့်ကြဒီရကကြိုက်တာတွေဝယ်စားနေပြန်လို့ရှိရင်ရကတနာသူးတာခန္ဓာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လာမသူးလာဘူးအဲဒီလိုဒီလိုကချောတယ်ဒီလိုကညွေတယ်ဒီလိုကလှတယ်ဆိုပြီးဒီကလာကြိုက်ပြန်လို့ရှိရင်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လာသူးလာအဲဒါကြောင့်ဒကာရမတွေနေရတာကသူးငါးခုရတဲ့မှာသူးတွေငါးခုမြားတွေမြန်သာခြင်းကြတဲ့မှာလက်ပြီးဒီကလာအလွတ်သူ့လဲနေသူခန်းနေရတယ်ပါပါဒီကဆူလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်ဒီကဆူလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်ဒီကဆူလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်လဲပြင်မဲ့ဆူလဲရမလို့ဘူးပါပါလွတ်ကြသေးရဲ့ပါပါဒါကြောင့်တခါတည်းတရားဓမ္မတွေမှာညီလုံးထုတ်လိုက်ကျုပ်ပြင်ခက်ပြီဝေးနေတော့တာပဲပါပါဒါပဲမှကျုပ်မလဲရအောင်ဖြစ်နေပြီပါပါအဲစားစားရတော့ကြာပဲလဲလိုက်ပြန်လဲအင်းကြက်သေးတာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဘုရားရှင်ကြီးပဲလက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒါကနှမျောတာနဲ့အင်းဒကာဓမ္မတွေမရှိတာနဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတာသဘောကျဒိုက်တာအရာတွေပဲလက်လိုက်ပြန်လို့သူများနဲ့တမ်းမတူလို့ငါခဲ့ရကြီးရဲ့ဆိုတော့စူးရတာပဲမစူးပဲဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေနေကြရတာစူးမှခုရတဲ့မှာနေကြရတာသဘောကျဒီသူတွေသုခံမိဒီကာလဥပအောင်သိရတာဘယ်သူဟာဒီသုငါခုလွတ်ပြီးဒီကာလသိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီသုငါခုကိုမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရဒီလိုအနစ်ရှာလိုက်တဲ့အခါမတွေ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာလင်သုစုလွတ်ပြီးသိသွားရှာသဘောကျမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရဆိုတာအခဲလည်းရှိနိုင်ပန်းလည်းရှိနိုင်မျိုးမျိုးကိုခန္ဓာကိုယ်ရှုနိုင်ကြပါသလဲသုစုလွတ်ပြီးဒီကလာသေသွားတယ်နှမလို့ရှင်ဖြင့်သုစု၍မြားမှန်၍သေခြင်းသို့သေလျက်မှန်ပါဗျာသဘောကျလားသုစု၍မြားမှန်၍သေခြင်းဒါဖြင့်ခုလိုတရားမှအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာဖြင့်သုစုမြားမှန်ပြီးဒီကလာအလဲပါသေချာတာမှန်ပါဗျာမသေးပဲဘူးလားသေပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသုတွေကိုဘုရားအောင်လို့ပါလို့ကြားရှုရလေမနောမမြဲခြင်းအဆုံးမရလေရှုရလေမအဲဒီသူတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲအိဋ္ဌာနဲ့ရှုခြင်းရှုဒုက္ခနဲ့ရှုခြင်းရှုအနတ္တနဲ့ရှုခြင်းရှုဒုက္ခသစ္စာနဲ့ရှုခြင်းရှုပါဒီနည်းနဲ့ပါဒကာဓမ္မတွေကအားဖြာဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဤဖရာပြောတဲ့ဤမလိုက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ရှေ့ကသေသွားတဲ့ဒီလိုမှဥပဒနာများမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဖြင့်မိမိနဲ့နိုင်ကြည့်ရတယ်သိမကြမှာဘူးဆိုရင်အစင်းများကထုပြီပါပါဗျာဒါရဲချောင်းဆုံးနေတဲ့သူ့တန်ကြရတာကအင်းသူ့များပါလာမလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ပြန်ပါပါဗျာဒီဒါရဲသမီးလေးတွေကသူတို့ချွေးနှံသူတို့အနံ့လေးတွေကြည့်ရတာကဖြင့်မမာတဲ့အနံ့နေပဲဆိုပြီးသူ့ပြန်ပါပါဗျာအရသာတွေအမျိုးမျိုးဘုံဘဝစကောင်းတယ်ဆိုပြန်ရောမကောင်းဘူးဆိုပြန်ပါဘုရား။ဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့နေရတာမလွတ်လပ်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ထူးခြားသေးတဲ့ဘူပမာဆိုတဲ့ဒီကလာတာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိကြပါလား။မှန်ပါဘူး။ထူးခြားသေးတဲ့ဘူပမာဆိုတာဒီကလာတာ။ဩတခါတည်းခင်ဗျားတို့အိမ်များလျှောက်ပြီးလက်ပတ်ရှိပြီးဒီကလာနေလိုက်တာဟောတာလေးကလည်းပြင်ပြာ။ဒါလေးကသိမ့်ပြာ။မှန်ပါဘူး။ဒါလေးကပြင်ပြာဆိုတော့ဒေါသထူးပြီ။ဒါလေးကသိနေရဆိုတော့လောဘနဲ့လောဘများထုပြီဒါလေးကပူစရာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တောကအမြကနင်ဒါလေးကဒီနောရွှေဥမပါပဲစိတ်မချရဘူးဆိုရင်ဒေါသကဆုဩအိမ်ထဲမှာတရားဓမ္မတွေလဲ့နေတာဆူးဆူးနေကြတာပါမလုံးနေကြပါဘူးအဲအိမ်ထဲမှာကိုယ့်အိမ်လေးရဲ့ကိုယ်လျှောက်ပြီးကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ပါရနေတော့လောဘရှိအင်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်လေသေးတာလေးတွေအခုကြည်စမ်းပါဦးနေသိမတတ်လို့ပြည့်စည်ကုန်ကြပြန်ပြီဆိုတော့ဒေါသရှိဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဟာသူးကြသေးရဘူးပဲဘယ်လှင့်နေသူးနေဩသေသွားတဲ့အခါစိတ်ကြလက်ချနဲ့သေသွားသလားနေရာတွေဆိုရင်မกินနဲ့သေသွားသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဒါဖြင့် သုစုသေးလေရဲ့ဘယ်လိုဆုံးပြည့်ကြချက်ရအဲတပံတရားလုံးကခင်ဗျားတို့ကမသိခဲ့လို့ဩတက်ကလေးကြည့်လိုက်ကားလေးကြည့်လိုက်ကားလေးလည်းအိုးလားတက်ကလေးကြည့်လိုက်တက်ကလေးကလည်းသစ်တယ်သစ်ပြန်လောဘသူကားလေးကအိုးလားတော့ဒေါသသူအမှန်တရားတော့မှလည်းအိမ်မှာသူ့ဘောင်မလို့ရှိတော့မေးရင်ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နာရှုပဲပြန်မှာအိမ်မှာရှိတာနဲ့ဘူပန်လိုက်တော့ပြည့်စည်မှုတွေနဲ့သာသမိမှုတွေစူးကြည့်မှတ်ပါပြည့်စည်နဲ့သာသမိမှုတွေအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ကလည်းအိမ်ပြန်မတော်မင်းဒီတရားဝါအထဝါရမြန်မြန်ပြန်မတော်မင်းဘယ်စံကြောင့်မြန်မြန်ပြန်နေတာတော့ဆိုတော့အိုးဒီမှာစူးစူးလွတ်တယ်ကြကြောပါလေကြောင့်များအပြင်းနေတာဒီမှာစူးစူးလို့တော့ဟောမောမစူးစူးခံရခိုးကြမှာဒိတ်ခနေဟမ်သွေးရင်ခနေဟဲဝန်တာရာဖြင့်ပြုံးခနေအဲပြုံးနေဆိုတော့လောဘစုကစုပြီဟမ်ဒိတ်ခနေဆိုဒေါသစုကအဲအဲ့ဒီလိုစူးစူးတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းအမြန်ရောက်ချင်လို့အဲဒကာဓမ္မတွေကလည်းဝုတ်ပါကြတာသမားရဲ့လို့ပြောကြအကြောင်းပေါ်လာ။အေးမြန်ပြန်နေတာဒီကားလို့ဖြင့်ဒီမှာဆူဆူလွတ်တဲ့နေရာမပြုံး။ဆူမြားမြားဆူတဲ့နေရာကြမှာသာလဲခြေခြေနက်နက်ဖြစ်ပြီးနေတော့ဒကာဓမ္မတို့မဖေးရထုတ်ပြီးဖြောင်းနေသလိုခင်ဗျားတို့ကဒီလိုဖြစ်နေ။မဖေးရထုတ်တော့မနာရပဲပြီးတော့ဖြောင်းနေရတာရလာရှိတယ်ထင်တာပဲ။ခင်ဗျားတို့ကအတော့ခဲနေပါဘောလားသွားပါတော့လားဒီမဆူးတွေညောင်းနေသိမ့်များပါတယ်ဆိုမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုတော်လူပြောတော့လွယ်လေးတပည့်တွေကဒီဆူးကြနေရမှပေးစင်းစိုးပေးမှအမလေးကြောက်ရရေးပါလားခင်ဗျားတို့ခေါ်လာတဲ့လမ်းကအတော့မဆူးဘူးလားဒီကဖြင့်အဲသေခြင်းကောင်းကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးဒီကလာအမျိုးမျိုးဆုံးမအမျိုးမျိုးတွန်းတင်းဒီလိုနှောင်းတွင်သေခြင်းဒီတောင်းမှဒီလိုရှိတော့ဘယ်မှမလှဲ့နဲ့သူတွေပဲမလဲနဲ့တရားမဟောရတာအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဆုံးမှမှာဖြင့်ဓမ္မဘုံဆုံးမှပြီးဒီကာလသင်ထားတာပဲတို့တော်ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ခြင်းကဖြင့်သူပြောကြဘယ်လိုများကြပါသူပြောတာကအချင်းအားလည်းပါတော့အပန်းအားလည်းအနားအားလည်းအရသာအတွေ့အထိအားလည်းအတွေ့အထိပစ္စည်းတွေဆောင်းတို့ထဲတို့လိတ်တို့စိမ်းတို့ရွှေတို့ဒါရီအရဆူးတယ်ပဲမဆူးဘူးလားအဲဒီဆူးကြတဲ့မှာခင်ဗျားတို့ကနေရတော့ဒီဘက်ဆူးလိုက်ဟိုဘက်ရွှေ့ခံလိုက်ဟိုဘက်ကဆူးလိုက်ဟိုဘက်ရွှေ့ခံလိုက်တစ်နေ့လုံးချိန်ကုန်လာဆူးရွှေ့လက်ပြီးအဆူးခံပြီးချိန်ကုန်ရသဘောကျလားအဲ့တော့ဒီစိတ်ကြီးဒကာဓမ္မတို့ကောင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးဆူးဆူးခံပြီးသေခြင်းသောသေရတဲ့လမ်းဆိုတာသိပြီမို့လားအဲ့တော့ဆူးတဲ့ကိုအနှစ်ရှာတာပေါ့စောင်းနဲ့နှစ်ရှာတယ်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိစ္စရှာပါတွေ့တော့မမြင်ခြင်းအနိစ္စပဲတွေ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားသိမ့်မပါပါဘူးရွှေမပါပါဘူးလူမပါပါဘူးယောက်ျားလေးမပါပါဘူးမိန်းကလေးရောပါတယ်ရောပါနေပါလေအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့နှုံးကွင်းနေလို့ရှိရင်ဒီမှာဒိတ်ခနဲ့မြေကြီးကြကနေဖို့ကနေဒါဒီဘယ်တော့မှမလာဘူးမြတ်မလို့ရှင်းတာခင်ဗျားတို့တနေ့လုံးဖြင့်ကျုပ်ဖြင့်ဘယ်ချိန်မှကောင်းကောင်းနေရတဲ့အချိန်မရှိဘူးဆိုတာသုံးပြချက်ပြောတာကလောဘရုပ်စုတာပြင်းတာကဒေါသရုပ်စုသဘောကျကိုယ်တွေစီလိုချင်လို့မရတာကဒေါသရုပ်စုဖြစ်တဲ့တယ်လေးကိုခက်လာတယ်လို့ဟာချုံးမကြတဲ့တော့ဒေါသရုပ်စုဒါကြကြဒါရီသုခနေတာဒါကြောင့်ဒါကြကြတို့အထက်လာတဲ့ခါကျတော့စမ်းကြည့်ရတယ်ဗန်းကြီးရသေးတယ်ထဲလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လောဘဆူဆူ။မကောင်းဘူးဆိုတော့မင်းတန်ရရမယ်ဆိုပြီးဒေါသဆူဆူ။ဒီတိုင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတာဆိုတော့ရိတ်နေတာ။အဲ့ဒါဆူဆူမှကိုယ်တရားဓမ္မတွေအမသူဒါအလုတ်တစ်ခုပဲပြပြီးတယ်လို့ဒါနဲ့အသက်မွေးတာ။အမလို့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေတရားဓမ္မတို့ဆူဆူပြီးသေခြင်းနဲ့လို့ကိုဒါနဲ့အသက်မွေးတာဆိုတော့ဒါနဲ့သေခြင်းဆိုတင်မယ်ပြောတာကကျဲသေး။ဒါနဲ့ပဲမွေးတယ်ဆိုတာကတော့သဘောကျဒါဖြင့်ဒီနေ့ဝိနောဘဝတုတ်ဆိုတာစောင်းမနဲ့အတန်းရှာဆိုတော့ဒီအာယုန၅ပါးထဲမှာတရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှာကြမရှိတော့ဘာသာရင်ရှိတယ် မမြဲခြင်းရဲ့တိုးမရတာတွေသာရှိတယ်လို့အမြဲတမ်းရှုပေးပ
1: ါ
0: ဘာမှရှုမရကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှု
1: ပ
0: ါပါကျင်းတတ်ကြ
1: က
0: ဲနိုင်ရှိပြီတော့ရသို
1: ့ပါပါတိကျအန်ထယခုဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်ကဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီဘက်ကတော့ဒီလိုပါတဲ့သတ္တရအတိဝိသဥက္ခတိသခောရဝိသတိကောပိကဝေစတုံနေဓမ္မဗုဒ္ဓနာအတိဝဆနာပထဝီဓာတုယအဘောဓာတုယဒိသောဓာတုယဝါယောဓာတုယဘိကဝေစိတယံတို့ဥက္ခတိသထမြတ်သောတကောရှိကြကုန်သောခောရဝိသပြင်းထန်သောအစဉ်ရှိကြကုန်သောသတ္တရအတိဝိသတိခောမွေတိနေကဟုသောအင်မီတိကသတ္တရအတိဝိသတိခောဣတံဝေကြီးလေကဟုသောအင်မီတိကသတ္တနာမဗုဒ္ဓနာမဟာဗုဒ္ဓကြီးလေးပါတို့၏အတိဝသနာအမိပါပေသည်ပထဝီဓာတုယပထဝီဓာဤအဘောဓာတုယအဘောဓာဤတိသောဓာတုယတိသောဓာဤဝါယောဓာတုယဝါယောဓာဤအတိဝသနာအမိပါပေသည်မွေကြီးလေးကောင်နော်မွေကြီးလေးကောင်ဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဓာကြီးလေးပါပဲနော်ပထဝီဓာအဘောဓာတိသောဓာဝါယောဓာအဲ့ဒါဒီတန်ကြီးလေးပါကိုမွေကြီးလေးကောင်နဲ့နှိုက်ခမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒီမွေကြီးလေးကောင်ဒီတော်ရည်ကိုနှောက်ရဖြည့်စည်းတတ်တယ်လို့ဒီတန်ကြီးလေးပါကလည်းတတ္တဝါတွေကိုသိကြည့်အောင်နှောက်ရဖြည့်စည်းခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးလား။စွမ်းနိုင်တယ်။ပထဝီဓာတ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်းလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထင်းချောင်းကဲ့သို့မှားသွားတယ်။ထိုခြင်းကလည်းတတ္တဝါတွေမသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်။အာဘောဓာတ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းပွားပြီးတော့ရောင်လာတဲ့ကလာတဲ့အရေးတွေတကြီးစီထွက်လာတယ်။ထိုခြင်းကမှလည်းမသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်။ဒီသောဓာတ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်းလို့အပူချိန်လေးကသိအားကောင်းပြီဆိုရင်လည်းထိုတတ္တဝါမသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်။ဝါယောဓာတ်ဒီဖောက်ပြန်ပြည့်စည်းလာလို့အကျော်ကြီးပြတ်သွားလို့အောင်တုံးကန်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလေသိနှုံးခဲ့သူပေါ့လေလေကမှွင်တော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပြည့်စည်နိုင်ဘူးလား။ပြည့်စည်နေ။ဒါကြောင့်မွေကြီးလေးကောင်ကြိုက်တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတရဝါဒီတေကျပျက်စီးနိုင်တယ်လို့ဒီတက်ကြီးလေးဘောခန္ဓာအိမ်မဖောက်ပြန်ပျက်စီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတဝါဒီတေကျပျက်စီးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီတက်ကြီးလေးဘောကိုမွေကြီးလေးကောင်နဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုမျက်စောဖက်ကရှုစီခြင်းနဲ့ရှုစီခြင်းတော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားပါတယ်တက်ကြီးလေးဘောကိုဥဒေပိဓကမထန်လမ်းစဉ်ကအရတ္တဖို့ဘောရောက်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့မျက်စောဖက်ကဒီတေသနာတော်ကိုဟောတာပါမြေတန်ကြီးလေးပါကိုဥတည်ပြီးတော့အရဟတဖို့ပေါ့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ရှိရမလဲရှိရမယ့်လုပ်ငန်းခွင်လေးကိုသတိတိကျနဲ့သံမောဟဝိညာဉ်တည်းအထက်ကရဆံမျက်နှာ240 241မှာညွှန်ကြားထားပါတယ်အဲ့တော့ညွှန်ကြားတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုနည်းနည်းလေးဥထင်ရွယ်ပတ်စင်နိုင်အောင်အတွက်ဘုန်းကြီးကြိုတင်ပြီးနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုရှိဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ရှုရမယ့်တရားတွေကဘယ်ပရမတ္ထအတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ပိုင်ပိုင်နေနေသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်သဗ္ဗံဘိက္ခဝေအနဗိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရာဇယအဘဇာဟအဘဘောဒုက္ခခိယာယအလုံးစုံသောခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာပဟာနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သန္တရာဝစီရဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားဟောထားတယ်မြောင်းမြန်နှံပြီးတော့ဘယ်လိုဟောလဲသဗ္ဗံဘိက္ခဝေအပိဇာနာပရိဇာနာဝိရဇယံပဇဟံဘဘောဒုက္ခခယာယအလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာမဟာနပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားထုတ်ပြန်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သန္တာဝဇ္ဇေဒုက္ခကြီးကုန်ခတ်နိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဒီတော့ညာတပရိညာဆိုတာကတော့အများနာနားလည်နေတဲ့နိယပြောရင်ပေါ့လောကီဝိပဿနာပိုင်းကွက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နာမရူပပြိစိတညာနဲ့ပြည့်စရာပြိကညာနှစ်ပါးကိုညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်။သမထနာညာနဲ့ဥရိယပြိညာနှစ်ပါးအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုတော့တိရဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ညာတပရိညာဆိုတာကတော့ဝိပဿနာညာဖြင့်သိတဲ့သိတတ်တဲ့ဝိပဿနာညာရဲ့အရှုကအာယုန်တွေကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ညာကိုညာတပရိညာဒါကနာမရူပပြိစိတညာအရထိုးထွင်းသိရမယ်ယုတ်တရားနန္တရားပြစ္ဆေပရိကညာအယထိုးထွင်းသိရမယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနပရိညာဆိုတာကတော့ဒီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ဒီရုပ်ဒီနာနေကိုဖြစ်ပြီးပြတာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့စူးစမ်းဆင်းခြင်းဆုံးဖြတ်တယ်။ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့စူးစမ်းဆင်းခြင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းချ။ မမျက်စိပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနဲ့တရားအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့စူးစမ်းဆင်ញင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်အဲဒီလိုစူးစမ်းဆင်ញင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်နိုင်တဲ့သမထနာညာနဲ့ဥရိယပြညာနှစ်ပါးကိုတော့ဒီရဏပညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘင်္ဂညာကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာညာနေကတော့ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်တဲ့နေရာမှာစွမ်းအာရိကပို့ပြီးထက်လာတယ်ထက်လာတဲ့အတွက်ဒီအထက်ပိုင်းဝိပဿနာညာနေကိုပဟနာပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသင်္ကအဖြစ်ကိလေသာတွေကိုပယ်စွန့်နိုင်တဲ့အတွက်ပဟနာလို့ခေါ်တယ်သိရင်သိတတ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုလည်းထွတ်ထွင်းသိတဲ့အတွက်ပရိညာလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့ပဟနာပရိညာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလောကီပရိညာပဲသို့တော့ဈေယအဖြစ်ဓမ္မုတ်္ချံအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဟနာပရိညာဆိုတာကအရိယာမေရဲ့အမိသာဖြစ်ပါတယ်နော်အဖြစ်လို့လေဝိပဿနာဉာဏ်ကကိလေသာကိုပယ်ရဆိုတော့သင်္ကာလိပယ်တာရှုနေတော့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာမရှုတော့ဘူးနားလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဒီကိလေသာတွေကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်တကယ်တမ်းအဖြစ်ဘာဟာနပညာဆိုတာကတော့အရိယာမဲ့ရဲ့အမိသာဖြစ်ပါတယ်အရိယာမဲ့ကကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပယ်ဖြစ်လိုက်တယ်လို့ဒါပေမဲ့လို့အရိယာမဲ့တရားမှာပရိယအဖြစ်တော့ဒီညာတပရိညာနဲ့ဒီရဏပရိညာလုံးလေခေါင်းနှိုင်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အရိယမေတ္တရားကဒီယုတ်တရားညာတရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ချလိုက်တယ်။ဤကြောင့်တရားဒီကြောင့်တရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ချလိုက်တယ်။ပယ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယမေတ္တကိုရရှိတဲ့သရောကောင်းဒီဒီယုတ်တရားဒီနာတရားတွေကိုအချိန်မရွေးပြန်ရှုရှုလို့ရတယ်။ဒီကြောင့်တရားဒီကြောင့်တရားတွေကိုအချိန်မရွေးပြန်ရှုရှုလို့ရနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီယုတ်ဒီနာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအရိယာမက်ကအကျွတ်မဲ့ပယ်ချက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအကျုပ်ကအယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒီကိုသိတဲ့သိတတ်တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းထွန်းသိတဲ့သိတတ်တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်။အရိယာမက်တရားဒီထိုယုတ်နံကြောင့်ကြောင့်သင်္ခါရတရားဒီကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ချက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီချင်းကိစ္စအလိုလိုပြီးမသွားဘူးလား။ပြီးသွားတယ်ဤတော်တဲ့အတွက်ပရိယအဖြစ်ညာတပရိညာလဲအမိရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သီရဏပရိညာဖြစ်ပါတယ်အရိယမေတ္တရာသည်ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုလဲအကျွတ်မဲ့ပယ်ရှားပေးလိုက်ပါတယ်မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်ရှားလိုက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တိမှုကိစ္စလဲအလိုလိုပြီးမသွားဘူးလားပြီးပါတယ်ဤတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိယအဖြစ်တိရဏပရိညာလဲအမိရတယ်။မောဇ္ဇအဖြစ်တော့အရိယမေတ္တရာဒီတည်တည်သိတတ်တဲ့အတင်္ဂရတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဖြင့်သိပြီးဘယ်သိမ့်ဘယ်တတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်တဲ့အတွက်ဘာဟာနပရိညာလဲအမိရတယ်။လောကီပရိညာ၃ပါးလောကုတ္တရာပရိညာ၃ပါးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုပရိညာပညာ၃ချက်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားအလုံးစုံသောယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌ထုတ်ဖြင့်မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်မလားမကုန်ဘူး။အလုံးစုံသောယုတ်တိနန္ဒီကိုပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားထိုးထွင်းသိမှသာလျှင်သန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဒီလိုပြဟောထားတယ်။ဒါတော့သရောကောင်းကြီးအနေနဲ့တရားအထုတဲ့အပိုင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအရိယာမဂ်ရဖွညာရရှိပြီးပြီလို့ယူဆခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြန်ပြီးတိုက်ဆိုင်ကြည့်ရမယ်ချိန်ဝင်လေးတွေပါနော်။ဒါဒီအလုံးစုံသောယုတ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်အကိုမေ့ကြည့်ရင်ပြန်ဖြေလို့မရနိုင်ဘူးလား။မရနိုင်ပါနဲ့ဒါလွယ်တဲ့အဖြစ်ပဲ။ကိုယ်ကကိုလိန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးဒီသန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ပါတော့မလားမလွတ်နိုင်ဘူးနော်။ဒါဒီနာတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းထိုးထွင်းသိကြလားမသိဘူးလားကိုယ့်အကိုပြန်မေ့ကြည့်ရင်လည်းပြန်ဖြေလို့မရဘူးလားရပါတယ်။ဒါဒီအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်မှာကာလ၃ပါးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိကြလားမသိဘူးလားကိုယ့်အကိုမေ့ကြည့်လည်းမရဘူးလားရပါတယ်။မသိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားရှင်လို့တဲ့အရိယာတော်ကောင်းဟုတ်ကလားမဟုတ်သေးဘူးဒါကတော့ထုံဖြတ်ချက်ချလို့ရရမယ်နော်အဲ့ဒီမူသည်စည်းကမ်းလေးတော့ခြင်ထားပါခြင်ထားလိုက်မှဒီဟောမယ်တရားလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတကြီးလေးပါတက္ကမထံကိုအကျဉ်းကြီးအကျဉ်းကြီးနှစ်နည်းဟောထားပါတယ်ဟောထားတော့ဘုန်းကြီးလည်းခဏခဏဒီဓမ္မယုံမှာဟောနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောကြရအောင်ဒီတကြီးလေးပါကပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်ကမာကျန်လေးပြောချောပေါ့အဘောဓာတ်ကယောစီဖွဲ့စီဒေဇောဓာတ်ကဘူအေးဝါယောဓာတ်ကထောက်တွန်းပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား၁၂ခုအဲ့ဒီသဘောတရား၁၂ခုရှုတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကမာမှုထင်ရှားတဲ့တရားကစပြီးမာတဲ့သဘော ကျမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးကျမ်းတဲ့သဘောလေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးလေးတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ပြောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးပြောတဲ့သဘောချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးချောတဲ့သဘောပေါ့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးပေါ့တဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ယူစည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ဘူမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးမူတဲ့သဘောအိမ်မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးအေးတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ထောက်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးထောက်ကံတဲ့သဘောဒုက္ခံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားပြီးဒုက္ခံတဲ့သဘောဒီကုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတ္တကြအယောကြအေကြအကြောကြဉာဏ်တိဟုဆိုလက်သွင်းပြီးတော့လိုက်ပြီးစိုက်ရှုရတယ်။ရှုလိုက်လို့အချိန်ဆုံးကောင်းဆုံးကျင့်တတ်ပြီဆိုတော့မိမိထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကနေစည်းကြည့်တဲ့ပုံစံဖြင့်ဒီကုလုံးခြုံငုံပြီးတော့ဒီမာကျန်လေးပြောချောဖို့ယုတိခွေစီပူဝေးထောက်ထုတ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားကိုပြန်ရှုပါပြန်တယ်။အဲ့တော့ဒီတန်ကြီးလေးပါကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့နိလန်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတော့ရှိတယ်ပေါ့။သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ရှုတဲ့ရှုနိလန်ရှိတယ်။သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကဝိပဿနာကိုတည့်ရဲသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုတဲ့နိလန်ရှိတယ်။သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်တော့မိမိရရှိထားတဲ့ဇန်သမာဓိကိုတဖန်ပြန်ထူထောင်ရတယ်။ထိုဇန်သမာဓိမှာထပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှဒီတန်ကြီးလေးပါကိုရှုပါပါတယ်။သုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဝိပဿနာကိုတည့်ရဲသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်လည်းဒီတန်ကြီးလေးပါကိုပဲစတင်ရှုပါဆိုပြီးဝိသုတိမေအစကရာမှာညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီတော့အဲဒီတန်ကြီးလေးပါကိုခြုံငုံပြီးဒီကုလုံးကိုခြုံငုံပြီးရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဓာတ်ဒီကတွက်လာလို့ဉာဏ်တူလို့ပေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မာကျန်လေးပြောချောပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယောစီဘွယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်အဲဒီလိုလက်ရှုပါအဲဒီလိုလေးချက်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ကတော်လေးညင်ဝတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထဝီဓာတ်မှာမာတဲ့သဘောအာဘောဓာတ်မှာယိုစီးတဲ့သဘောဒီဇောဓာတ်မှာပူတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်မှာထောက်ကန်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောလေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့သမာဓိရှုပါသမာဓိတော်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါအာယုန်နဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ကြိုးစားပါအဲဒီလိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဘာဝနာစိတ်ကတဏှာဤခန့်တဏှာဤခန့်စသည်ဖြင့်ဒီတလေးပါအယုံနဲ့ညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီလာပြီဆိုရင်မိခိုးရောင်တော့ဖြွတ်တော့တော့အယောင်လေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ဘောဇမှာတော့ဒီအယောင်လေးကမခိုင်ခန့်တတ်တဲ့သဘောရှိခြင်းကြောင့်အယောင်ကိုနှလုံးမသွင်းပါနဲ့။မူလရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုသာဆက်နှလုံးသွင်းနေပါ။သွင်းလိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီမိခိုးရောင်လိုဖြွတ်တော့တော့အယောင်ဟာလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အစုပုံပဲဆိုတာသဘောပေါက်တတ်ပါတယ်။သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တာတမ္ပါတိထူတော်နေဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမလွတ်နဲ့ထူတော်လိုက်လို့ရှိရင်ဝါခွန်းဆိုင်ကဲ့သို့ဖြူနေတဲ့အဖြူရောင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအဖြူကလည်းနိုင်ဝတ်တဏှိတိပြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဉာဏ်တော်အဖြစ်ဒီအဖြူတုံးကြီးဟာလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အစုပ်ပုံပဲဆိုတာတော့သဘောပေါက်တတ်ပါတယ်။သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုချင်းခါမှာဒီအဖြူတုံးကြီးကလည်းဒီကုလုံးဖြူနေပြီခိုင်ကလည်းနေပြီမပြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဒီကုလုံးချုံပြီးရှုနေကြအတိုင်းမာတဲ့သဘောရှုလိုက်ဒီအဖြူတုံးကြီးမှာမာတဲ့သဘောရှုလိုက်စသည်ဖြင့်ထက်ကန်တက်ကန်ပြောင်းရှုပေးရတယ်။ပြောင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတပြေးပြေးမာရကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တစ်ခုသဘောပေါက်ရင်နှစ်ခုတစ်ခုသဘောပေါက်ရင်သုံးခုဆက်ပြီးဖြင့်မာကျန်လေးပြောချောပေါက်ယုတိပစီပူရေးထောက်တော့ဒီသဘောတရား12ခုကိုတက်ကတက်ကမြင်အောင်ရှုရတယ်ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွက်လည်လာပြီဆိုတော့မာကျန်လေးပြောချောပေါက်ကိုကြည့်ပြီးပထဝီဓာတ်ယုတိပစီကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ဘူအေးကြည့်ပြီးဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လေးချက်ပြန်ပြောင်းရတယ်အဲဒီလိုပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးလင်းချက်ရှုလိုက်လို့ဒီအဖြစ်တော့ကြီးမှတန်လေးပါအစုအကုန်ပဲလို့သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့တမာတိကလည်းထက်လာပြီဆိုရင်မာမှုယောစီးမှုပုံမှုထောက်မှုဒီလေးကိုဦးစားပေးတာရှုတော့ရှုလိုက်လို့ချင်းဒီအဖြစ်တော့ကြီးကလည်းရေခဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးကဲ့သို့ကြီးလင်းနေတဲ့အကြည့်တုံးကြီးအဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်အဲဒီအကြည့်မှလည်းတန်ကြီးလေးပါကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးရှုပါရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ချင်းတော့ထိုအချိန်ခါမှာအကတ္တတက်ကိုမြင်အောင်ဖန်ပြီးစိုက်လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကလအမှုံလေးတွေလွလွနဲ့တွေ့ပါတယ်။အာကန္တတ္တဆိုတာကယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောရှက်မှုမရှိအောင်ပိုင်းခြားထားတဲ့ကွက်လကလေးတွေကိုအာကန္တာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီအာကန္တတ္တကိုမြင်အောင်လေးယုံကြည်ဆိုရင်အကူကြီးနဲ့ထိုးဆိုင်လိုက်တဲ့နေ့ဒီပြိုင်တဲ့ကလအမှုံလေးတွေတွေ့ပြီ။တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲဒီတမုံတမုံမှလည်းတကြီးလေးပါမြင်အောင်စရှုရတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဒီအမှုံလေးတွေကပေါ်လိုက်ပြောက်လဲတိတ်ညံနေ။ညံနေတဲ့အခါကျတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရတလေ။ဒီကလအမုံလေးတွေရဲ့ပေါ်မှုပြောက်မှုကိုနှလုံးမသွင်းရဘူး။ဓာတ်ကိုသာတစ်ဖက်သာနှလုံးသွင်းရတယ်။ပေါ်မှုပြောက်မှုကိုသွားနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကနေပြောက်သွားတဲ့အချိန်ထိအလွန်လျင်မြန်နေတဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်ကိုမရှုလိုက်နိုင်ဖြစ်တတ်ပါရဲ့။အဲဒါကြောင့်ဒီကလအမုံလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုလုံးမှာရှုလို့မလွယ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့ တကူလုံးမှာချုံပြီးမာတဲ့သဘောကလတ်အမုံအလုံးကိုချုံပြီးမာတဲ့သဘောဆိုင်လိုက်ကလတ်အမုံလေးတစ်ခုမှမာတဲ့သဘောဆိုင်လိုက်ရောက်သွားရင်နောက်တစ်ခုပြောင်းဆက်ရောက်သွားနောက်တစ်ခုပြောင်းဆက်အဲ့ဒီလိုထက်ကတက်ကရှုလိုက်ရင်နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လာမလဲကလတ်အမုံလေးတွေမှာမာတဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်မာတဲ့သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မာကြံလေးပြောချော့ပေါ့ရုပ်သိပွဲသိမွေးတော်တော်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုဆက်ပြီးရှုကြည့်ပါမာကြံလေးထင်ရှားရင်ပြောချော့ပေါ့မထင်ရှားဘူးယုတ်စီချင်းချင်းရဲ့ပွဲကြီးကနည်းနည်းတခါတည်းအသိမထင်မရှားရှိတတ်ဘူရာထင်ရှားရင်အိရာမထင်ရှားဘူးအိရာထင်ရှားရင်လည်းဘူရာမထင်ရှားဘူးထောက်ကဏ္ဍတောက်ကဏ္ဍဒီနှစ်ခုကတော့ထင်ရှားပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုစိုက်လိုက်လို့ကလတ်အမုံနဲ့အမုံနဲ့မှာတတိလေးပါတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းနောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်နှလုံးအဲ့ဒီ၆ခန္ဓာမှာလက်ပြီးတတိလေးပါစိုက်ပါအမုံလေးပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမုံနဲ့အမုံတွေခွဲတိုင်းချလိုက်ရင်ကြီးတဲ့အမုံမကြီးတဲ့အမုံနှစ်မျိုးထွက်လာမယ်။ကြီးတဲ့အမုံလဲတလေးပါမကြီးတဲ့အမုံလဲတလေးပါအဲ့ဒီမျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံး၆ဌာနာလုံးမှာလက်ပြီးရှုပါ။ရှုလိုက်ရောအောင်မြင်မှုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်မလဲ။ဆံမင်ကိုဖမ်းပြီးတလေးပါစိုက်ကြည့်အသားထဲဝင်နေတဲ့အပိုင်းဆံမင်မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ကလတ်အမုံလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအမုံလေးတွေမှာကြီးတဲ့အမုံတလေးပါမကြီးတဲ့အမုံတလေးပါစက်တဲ့ပြင်ရှုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့လေဆံမင်းမွေးကြီးချင်းတဲ့လဲတဲ့သွားအရေးစက်နေဖြစ်ကုဋ္ဌသတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ရှုလိုက်တာနောက်ဆုံးအယိုးတို့ဘာလို့လို့ကုဋ္ဌသဆုံးကြပါလို့အဲ့ဒီအယိုးကိုလည်းဖမ်းပြီးတန်လေးပါဆိုင်ရင်အယိုးမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ကလတ်အမုံလေးတွေပဲတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမုံလေးတွေမှလည်းကြီးတဲ့အမုံမကြီးတဲ့အမုံနှစ်မျိုးရှိတော့ကြီးတဲ့အမုံတန်လေးပါမကြီးတဲ့အမုံတန်လေးပါဆက်တဲ့ပြင်ချက်ရှုတော့အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်32ကုဋ္ဌသစွမ်းထင်ရင်42ကုဋ္ဌသကိုအောင်ဆက်ရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုကုဋ္ဌတာအတိုင်းကုဋ္ဌတာအတိုင်းမှာရှင်းရှင်းနေတဲ့ကြီးတဲ့အမုံတလေးပါမကြီးတဲ့အမုံတလေးပါရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဣမေသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓေပရိက္ခဏံတတဥပါဒာရူပံဘဂတံဟောတိဣမေသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓေဣမဗုဒ္ဓကြီးလေးပါတို့ကိုပရိက္ခဏံတတညာဖြင့်ပိဋ္ဌာယူသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာ၌ဥပါဒာရူပဥပါဒာယုတ်တိဘဂတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ကလတ်တိုင်းကလတ်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဓာကြီးလေးပါဓာကြီးလေးပါ၆ဌာန42ကုဋ္ဌသလက်နေပြီရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်မှာဓာကြီးလေးပါကိုပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်မှာဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေထင်ရှားလာပါလေအမုံလေးတွေမှာအယောင်လေးတွေတွေ့နိုင်တယ်အနံ့လေးတွေတွေ့နိုင်တယ်အရသာလေးတွေတွေ့နိုင်တယ်ဩဇာခေါ်တဲ့အစီအစဉ်တွေစိုက်ရှုတွေ့နိုင်တယ်။အဲတချို့ကြီးတဲ့အမုံတချို့မကြီးတဲ့အမုံတွေလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဇီဝိတလည်းတွေ့နိုင်တယ်။တချို့ကြီးနေတဲ့အမုံတွေမှာမျက်စိအကြည့်သက္ကုပ္ပဒါရသောတာပ္ပဒါရကန္နာပ္ပဒါရဇိမာပ္ပဒါရစသဖြင့်ဒီပ္ပဒါရယုတ်တွေလည်းစိုက်ရှုရှုလို့ရတယ်။မကြီးတဲ့အမုံတွေမှာလည်းဇီဝိတတို့ဘာဝယုတ်တို့တချို့အမုံတွေမှာစိုက်ရှုရှုလို့ရတယ်။အဲဒီလိုကမ္မဇယုတ်တွေမှာသာမကစိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အရဇယုတ်တွေလည်းစိုက်ရှုရှုလို့ရပါတယ်။အဲဒီအခြေခံဖြစ်တဲ့ကလတ်အမုံတိုင်းမှာဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုတော့မြင်အောင်ရှုရပါတယ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒာယုတ်တွေထင်ရှားလာတဲ့ဥပမာလေးနဲ့သင်္ကရာဆရာတော်ကအရှင်းပြထားပါတယ်။ဥစဉ်တော့ဒီဘူနိယုတ်နဲ့ဥပါဒာယုတ်ဆိုတာအချင်းချင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိုင်းခြားပြနေတယ်။ခုလိုနေတာနေတဲ့အချင်းကဆိုကြပါစို့နေ့အခါနေလင်းနေ့အခါမှာသစ်ပင်တစ်ပင်ကိုနေအောင်ကြီးကထိုးနေပြီဆိုကြစို့သစ်ပင်ရဲ့အရိပ်ဒီမြေကြီးမှာထင်မနေဘူးလားထင်တယ်ထင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒါကတိပင်းရိတ်ဒါကနေအောင်ဆိုတာမြေကြီးမှာကြည့်ရင်ကောက်ကပြပြမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်တိပင်းရိတ်နဲ့နေအောင်နေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပိုင်းခြားပြနေနေအောင်ကလည်းဒါတိပင်းရိတ်ပဲလို့ပိုင်းခြားပြတယ်တိပင်းရိတ်ကလည်းဒါဟာနေအောင်ပဲလို့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲတဲ့မဟာဘုတ်နဲ့ဥပါဒာယုတ်တွေဟာလည်းဒါကမဟာဘုတ်ကလည်းဒါကဥပါဒာယုတ်လို့ပိုင်းခြားပြတယ်ဥပါဒာယုတ်တွေကလည်းဒါဟာမဟာဘုတ်ဒီပဲလို့ဒီလိုပိုင်းခြားပြနေပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ခုနကအယောင်ဆိုကြပါစို့နော်။ဘာရဲ့အယောင်လဲလို့မေးကြည့်လိုက်ရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အယောင်ပဲ။အနတ်လေးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမုံလေးတွေမှာအနတ်တွေ့ရင်အဲ့ဒီအနတ်လေးဟာဘာနံလဲလို့မေးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အနတ်။အယတာလေးတွေ့ရင်ဒီအယတာဟာဘာအယတာလဲမေးကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အယတာပဲ။ဩဇာဘာအစီအစီဩဇာလဲလို့မေးကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့အစီအစီဩဇာလေးပဲ။ဒါကြောင့်ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုသတိတရားမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒယကိုမြင်နိုင်တယ်ဥပါဒယကိုစနစ်တကျပရမတ်သွန်ဆိုင်အောင်မြင်ရင်လည်းဓာတိလေးပါးကိုပြန်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်။အပြန်အနှံရှုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီဓာတိလေးပါးရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာ မူနိယဥပါဒေဥဒိသင်္ချာလာပြီဆိုရင်ယုံ28ပါးကုံသွားပြီယုံတရားတွေကိုသတိတကျသိသိကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုယုံတရားကိုအာယုံ၍ယုံတရားကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်။အဲဒီယုတ်တိနန္တကိုသိသိမိတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဘာလို့လဲ။ဒီယုတ်ဒီနန္တီအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့သင်္ချာဖြစ်နေသည်မဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားသင်္ချာရှိလို့သာဖြစ်နေရတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေရပါသလဲဆိုပြီးတော့အဋ္ဌိဖက်တသုပိယုတ်နန္တီသိသိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယုံနံတို့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေတွေ့ပြီ။အတွေ့တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒါကအကြောင်းတရားဒါကအကျိုးတရားဆိုပြီးအကြောင်းနဲ့အကျိုးသိသိရပါတယ်။ဒီခါမှာပြည့်စရာပရိက္ခဉာဏ်ရ။အဲ့ဒီပြည့်စရာပရိက္ခဉာဏ်ပိုင်းကြတော့ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်သလားဆိုတော့အထေကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးဖွင့်ထားတယ်။ဒီနေ့ပြည့်စရာဇေဝပြည့်စရာသမုပ္ပန္နဓမ္မစာအနာဂတိပြည့်ဣတရရှိပြည့်စရာဇေဝပြည့်စရာသမုပ္ပန္နဓမ္မစာအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပစ္စုပန်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲရှိတယ်သုတ္တသင်္ခါရပုံစံအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားအစုအပုံတသက်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဆက်လက်ပြီးရှုပါဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတယ်အတိတ်နာကပစ္စုပန်ကလသုံးပါအတွဲမှာအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအစုပုံပဲရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းယုတ်နံနဲ့အကျိုးယုတ်နံအစုပုံပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဆုလို့တယ်နော်ဒီလိုဆိုလိုကြအကြကြီးလိုက်တော့အတိတ်ကိုရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရမယ်အနာဂတ်လည်းရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရမယ်ဘယ်အထိရှုမလဲဆိုတော့အနာဂတ်ကဆုံးတဲ့အထိရှုတာအဲ့ဒီအတိတ်နာကပိဿုဗံကလသုံးပါအတွဲမှာယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဉာဏ်တပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တပရိညာစကားကိုဆိုက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကိုမူလဩဒိဏနာမဗုဒ္ဓဖျားရှင်ရဲ့သန္တရတော်၌မခွဲနိုင်အောင်အမြင့်တွေသွားပြီဆိုပြီးဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။အဲဒီလောက်အထိစနစ်တကျယုတ်တိဏ္ဍိသိမယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားရှင်ရဲ့သန္တရတော်နဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တင်ခွဲနိုင်အောင်မလားမခွဲနိုင်ဘူး။ဖျားရှင်ရဲ့သန္တရတော်ကြီးကိုကြောက်ခိုင်းပြီးတော့မင်းကြီးကိုယ်ခွဲရတော့မင်းကလေးကိုယ်ခွဲရတော့ဘုံမင်းကောင်ကိုယ်ခွဲရတော့ဒါရီလုံးအောင်မလားမလုပ်တော့ဘူး။ဒီလိုတုန်းကပဲကိုရီးယားကနေဒီပေါ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်ကတင်ရောက်လာတယ်ဒါကြီးဒေါက်တာမင်းဒီမွန်တို့နဲ့ဆမီနီလောက်စကားပြောကျင်လို့ဒီရောက်တော့သူကပြောလဲဗမာပြည်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတကယ်စင်ကြင်တန်ရှင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူမေးကြည့်တော့အာရွှေဘုံဖျားပုံမှာကြည့်လိုက်ရင်နဲ့ဟိုမှာဘိုးဘုံယုံကြည်တွေဘာယုံကြည်တွေညာယုံကြည်တွေအလုံးရှိနေတယ်တဲ့ဒါဟာစင်ကြဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲဘယ်နဲ့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုဖြေမလဲဟမ်သူကစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ဂုံတော်ပေါ်မှာဘလူတွေဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသူကကြည့်တော့ပုံရတယ်ချက်ဖို့မကောင်းဘူးလားရှိခုကောင်းပါလေအလွန်အစင်တတ်မြင်မှနေတဲ့ဘုရားတိဟုသောယရဏတရားတိဟုသောယရဏတန်ခါတိဟုသောယရဏရှိပါလေဒီယရဏတွေကိုအထွတ်မြတ်မထားနိုင်ပဲဒီယရဏသုံးပါးတဲ့အစင်နေနေတဲ့ဘိုးဘကြီးတို့ဗာကြီးတို့ညာကြီးတို့ပေါ့လေဒါတွေကိုသွားဥတည်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲမူလသောက်တည်ထားတဲ့တရဏဂုံတိအလွန်လွန်ပြည့်စုံသွားတယ်တရဏဂုံတိအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာသာတော်ရဲ့ပြင်ပတနည်းအားဖြင့်ယရဏသုံးပါးရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့သက်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကိုယ်ကိုအထာရအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့သွားပြီးရှိကလိုက်မယ်ရှ िख ိုးဝုတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်မူလသောက်တည်တတ်တဲ့တရဏဂုံဒီဘာဖြစ်သွားလဲအလိုလိုပြည့်စည်သွားတယ်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်ရင်ကိုတန်ဖိုးထားမလဲတရဏဂုံကိုပဲတန်ဖိုးထားမလားသာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်ကိုအထာရတွေကိုပဲတန်ဖိုးထားမလားထားကြတော့စဉ်းစားရအောင်ဘုဒ္ဓဘုတ်ကိုကြတော့ယုတ်ဒီနန်နေဟုတ်တယ်မှာသွားသိပြီအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပါကာလသုံးပါအတွဲမှာယုတ်ဒီနန်နေဟုတ်တယ်မှာသွားသိပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းဟုတ်တယ်မှာသွားသိပြီသိရင်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာအမြင့်တွေသွားပြီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့ဘယ်တော့မှမကွဲနိုင်တော့ဘူးဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်များသည့်တကယ်စစ်မှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဝန်ခံဂတိပိတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိသွားပြီသစ္စာ၄ပါးလုံးတော့မသိသေးဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရသွားပြီအဲ့ဒီလိုသူတော်ကောင်းမျိုးကိုနိယတဂတိကလာယဂတိမြဲတယ်သုလသောတာပန္နသုလသောတာပန္နအရှင်ရောက်သွားပြီဆိုပြီးဒီလောက်အထိချီးမွမ်းထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုချီးမွမ်းခံရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီတောင်းဒီကြိုတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ဒီနေ့တော့ငါအရဟတခိုးရတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဒီနေ့တော့ငါအရဟတခိုးရတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအခက်ပြီးတော့ကိုတိတိကျရှုအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပုဂ္ဂလတပ္ပယဥတ္တတပ္ပယဘောဓနာတပ္ပယအာဝတ္တတပ္ပယအစရှိတဲ့ဒီတပ္ပယ၄ပါးမျှတာတဲ့တဏိကြတော့အရတ္တကိုစိုက်သွားပြီနော်ဒီတော့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးတသက်ကိုရှုနေတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကလအမုံလေးတွေမြင်တဲ့အချိန်ကမှဥပါဒယုတ်တွေကိုဆက်ရှုတယ် ယုံနဲ့သက်ရှိပါကိုသတိတိကျသိသိတတ်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီယုံတရားကိုမှီတွေ့ရယုံတရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုတဖန်ဆက်လက်ပြီးသိသိရနန္တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုမသိသိကောင်းလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသိသိကောင်းပါတယ်တိုးတော်လဲအထုဇအာတိကမိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နန္တရားကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နန္တရားကလည်းစသိသိလိုက်ရင်တော့အခက်ခဲကြီးများစွာရှိလို့ယုံတရားကိုအာယုံယူပြီးယုံတရားကိုမှီတွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကစသိသိဖို့ရညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်အဲ့ဒီယုတ်တိဏ္ဏနဲ့သိသိပြီးရင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆက်လက်သိသိရတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဆက်လက်သိသိပြီးမှအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နန္ဒီကိုဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူပြီးတဲ့အခါဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်။ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြစ်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။မပြည့်စုံပဲအကျေခဲအခိမာမေတ္တာအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုရတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိပဿနာဉာဏ်လေးကရင့်ကျက်ခဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့မဉ္ဉံဖုန်ဉံပေါ်လာမယ်ဒေါအရိယမဉ္ဉံဖုန်ဉံကြီးကဆင်ရဆင်ရကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးကိလေသာအသောပြင်းစင်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သို့ရောက်အဲ့ဒီယဟန္တာဖြစ်သို့ရောက်ရှိပုံကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကဣဒ္ဓတာတိဝတိနာပိနိဝိဒ္ဓတာပိကုဏောယာဝအဟာတာနိဂမနံဆိုပြီးဒီလိုညီကုန်းချုပ်ထားတယ်ဣဒ္ဓံဤစကားအစဉ်ဒီကသတိဝေဒနာတည်းရသောဖြင့်အမိနိဝိဌာတဝိပဒနာဘဝနာကမ္မတကိုနှလုံးသွင်းရှိပါသောယောဂဝသရယံတော်အဖို့ယောဝအရဟံတရတဖို့တိုင်အောင်သောနိဂမနံပြီးစီခြင်းကြောင့်နိဂုံးစကားရပါ၏ဒီဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်ဓာတိလေးပါးကနေသပြီးတော့အရတဖို့ပေါ့ရှုခြင်းရင်ဒီလိုအစဉ်အတိုင်းစနစ်တကျရှုရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတယ်ခုဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီအပိုင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဓကမထံကိုဟောနေပြီဟောနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဝိပဿနာနေတဲ့ရောက်ပြီးယုတ်တိနန္ဒီလည်းသိသိတတ်ပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းသိသိတတ်ပြီးသိသိတတ်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့နှစ်ပုံပုံပြီးတော့ယုတ်ကြီးကုန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုလည်းရတယ်။နန္ဒီကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလည်းရတယ်။ဒါယုံနာနှစ်ပါးနည်းလို့ခေါ်ပါလေ။အဲ့ဒီနည်းစနစ်အပြင်နောက်ထပ်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုပါစေလို့တဲ့အတွက်ရှင်းဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောတာလဲပင်စာဝတ္တကပစ္စတိကတိကောဘိက္ခုပင်စာနေတံဥပဒါနခန္ဓာနာအတိဝဆနံဘိက္ခဝေရှင်းသယံတို့ပင်စာဝတ္တကပစ္စတိကတိဧတံယံတုလူသတ္တမငါဥဒ္ဓဟူတိကပင်စာနာဥပဒါနခန္ဓာနာဥပဒါနခန္ဓာငါဘတို့ယအတိဝဆနံအမိပါပေတိယံတုလူသတ္တမကြီးငါဥဆိုတာဥပဒါနခန္ဓာငါဘတို့ယအမိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကဘာတွေလဲရူပဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတာဝိရဏဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတာသိညုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတာသင်္ခါရဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတာဝိညာဏဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတာရူပဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဝိရဏဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသိညုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဝိညာဏဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးဘာကိုရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်လဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကဟိုခန္ဓာတုတ်တံမှာအတိအကျရှင်းထားတယ်။ယံကိစီရူပံဒိဋ္ဌာနကတ္တပစ္စုပန္နံဣဇ္ဇတံဝဗိဒ္ဓံဝဩဒာရိကံဝသုခုမံဝဒီနံဝပဏိတံဝယံတုရေတံတိကေဝတတံဥပဒါနိယအယံဟုတ်သတိရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဒီလိုတိတိကျကျရှင်းထားတယ်။အတိအနာကပစ္စုပန္နံဣဇ္ဇတံကတ္တဗိဒ္ဓဩဒာရိကသုခုမံဟိနပဏိတဒုရတံတိကခေါ်တဲ့အာနောညရောရဲ့အာယုရ30ပုံနည်းမြဲအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုံတရားအစုအပုံကိုရူပဘာဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်။အလားတူပဲဝေဒနာအစုပုံ၊သိညာအစုပုံ၊သင်္ခါရအစုပုံ၊ဝိညာဉ်အစုအပုံတွေကိုဝေဒနုဘာဒနဲ့ခန္ဓာ၊သိညုဘာဒနဲ့ခန္ဓာ၊သင်္ခါရဘာဒနဲ့ခန္ဓာ၊ဝိညာဉ်ဘာဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားရှင်ကဉာဏ်သူလူသားတမ၅ဥဆိုပြီးခေါ်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီယုံတရားကြီးကတခါတည်းရန်ဖောက်ပြန်ပြစီသွားရင်လည်းတတ္တဝါတွေမသိဘူးလား
2: သိတယ
1: ်ဒီလိုဆိုလို့ချင်းဒီယုံတော်ယုံတရားကြီးဟာလည်းလူသားသမားလို့မပြောနိုင်ဘူးလား
2: ပြောနိုင်တယ
1: ်နောက်တစ်ခုဝေဒနာခံစားချက်ဝေဒနာတွေကသိပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်လည်းတခါတည်းရန်လူတွေမသိတတ်ဘူးလားသိတယ်သအတွက်ခံစားချက်ဒီသိပြင်းထန်တယ်သမီးအတွက်ခံစားချက်ဒီသိပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒီခံစားမှုဝေဒနာတွေကသိအကောင်းလာပြီးပြင်းထန်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေသိချင်းပြစီတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဟာလေလူသားတမားကြီးလို့မပြောနိုင်ဘူးလား
2: ။ပြောနိုင်တယ်
1: ။နောက်တစ်ခုသိ

0: ကံကတိကတိပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ချင်းလဲတ attva တွေတိတိပစ္စည်းတက်ပါတယ
1: ်သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ဘောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ပြသုလာဇန်9ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်ငါနေ့ဧပြီတော်နှင့်ရန်ကုန်မြို့တွင်ဥจิตာတော်မမအေးသာသမိမြေတဆုမိသားစုနှင့်တထုံမြို့ဥကျော်လွင်ဦးတော်မမခိုင်ပါမောင်စောမိုးထက်သမိမခင်မိုးထက်ရွှေပြည်ဦးကုမ္ပဏီမိသားစုတို့၏ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြသည့်တမ္မဒိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်အပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်တမ္မဒိဋ္ဌိသုတ်တံကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအပိုင်း16ပိုင်းနဲ့ရှင်းပြတပိုင်းတပိုင်းမှာလည်းပဲမဆိုင်ဖို့ဆိုင်ဆိုလို့ရှားနာဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာထီအောင်သမာဓိဋ္ဌိကိုရှင်းပြခဲ့လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဘယ်လမ်းကပဲဝင်းဝင်းရှားနိုင်တယ်ဆိုတာလမ်းကြောင်းတွေအလွန်များတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့အသိဉာဏ်နဲ့သွားကြရမှာဖြစ်တယ်။အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်သီလကိုဖြစ်ကျင့်ရမယ်၊သမာဓိကိုဖြစ်ကျင့်ရမယ်။သီလစွမ်းအား၊သမာဓိစွမ်းအားရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ပညာစွမ်းအားပြည့်လာပြီဆိုလို့ဒီနေ့မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်ဝါးထင်နေတွေ့မြင်ကြမှာဖြစ်တယ်မတွေ့မြင်နေသမျှကာလပတ်လုံးမိမိတို့တဏ္ဍမှာပညာစွမ်းအားယောနေနေသေးတယ်သူပညာစွမ်းအားဘာကြောင့်ယောနေသလဲဆိုရင်သီလစွမ်းအားသမာဓိစွမ်းအားတွေအရမ်းပြည့်သေးလို့ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်ရင်နေစင်နဲ့အမြဖြစ်ချင်းပြီးတော့ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစွာအားတွေကတနေ့ကြတော့ပြေးတာအဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြတဲ့တမ္မဒိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်အပိုင်းငါမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုရအတိဘေတိကပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒ်အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ဆိုလိုတယ်ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့အကလုံးကအကြောင်းကိုကြီးညွှန်းတယ်ပဋိစ္စအကြောင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြုပြီးတဲ့အခါမှာသမုပ္ပါဒအကျိုးဖြစ်စေတယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမဆုံးအကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းမဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘုရားဘာသာမှာဘယ်ဟာက first cause ပထမအကြောင်းဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ရာက root cause အမြင့်တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားဆိုမရှိဘူးအလုံးဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်လိုက်အကျိုးဖြစ်လိုက်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားလူသားတွေရဲ့ပထမဆုံးအမေကဘယ်သူလဲပထမဆုံးအဖေကဘယ်သူလဲရှာကြည့်ပါလားအခုကဘာမှတူကြီးတ ောင်ပေါင်း9,000ကျော်ရှိနေပြီ။အဲ့ဒီလူတွေဒီလူမျိုးနွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပထမဆုံးအမေကဘသူလဲပထမဆုံးအဖေကဘသူလဲလို့ရှာလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်မရတာတုံးဆိုတော့အဲ့ဒါမှရှိကြနေတာဖြစ်တော့ရောက်မရ။ဘယ်အစားတယ်လို့ပြောလို့မရတော့အောင်ကိုရှိဝေးနေတယ်ဒီသဘောတရားကိုပြောတာပဲတန်တရားရဲ့အစာကိုမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာရှိလွန်အကြည့်တဲ့အခါကျတော့သိဝေရခက်ခဲတယ်တန်တရားရဲ့အစာကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှင်သစ်ပင်နဲ့မျိုးစိတ်ကျမနဲ့ချက်ဥရှာတယ်လို့ပဲဖြစ်တနေ့ကထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ချက်ဥဘယ်ရတာတော့ဆိုကျမရလို့ဖြေထုတ်လို့ရတယ်ဒါပြည့်ဒီကျမဘယ်ရတော့ဆိုချက်ဥကရအဲ့တော့ကျမချက်ဥကရတယ်ချက်ဥကကျမရတယ်ဆိုဘသူကအစရုံးလို့ပြောရမယ်ဓမ္မခက်ခဲတော့ကျမရှိမှကျက်ဥဖြစ်တာကျက်ဥရှိမှလည်းကျက်ပွေးမှာမျိုးစိတ်နဲ့တပင်တပင်ဘယ်ရရောမျိုးစိတ်ဆိုင်လို့ရအဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကဘယ်ရတပင်ဟာသေးတာတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုလည်းပဲဘယ်ဟာစရုံလို့ဆိုတော့သိတယ်ဆိုမရှိအဲ့ဒီလိုလွန်ရှည်လျားတဲ့ဘဝတန်တရားကြီးခရီးကြီးဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာရှုပ်ထွေးပွေလိမ့်နေတော့ဗမာတကဗမာလူမျိုးတွေပြောသလိုအမေဘုရဲ့သူချီခင်စာရှုပ်ထွေးနေတဲ့ချီတွေးကြီးတခုကိုအစားရှာဖို့ခက်တယ်လို့ပဲအစားရှာဖို့ခက်တယ်ဟိုတချို့ကဒီလိုထင်းတယ်ရသဗျာဟောတာအနမတကောရဲ့မိခွေတန်တာရောအမရရဲ့အစကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုရင်သိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဘာလို့မသိနိုင်တာတော့လို့ရှေးဝေးလို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ငါတန်တရာရဲ့အစကိုမသိဘူးလို့ဘုရားကဟောတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ပေါ်မှာတန်တရာဖြစ်တဲ့လူအုပ်စုကရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဗမာစကားနားမလည်လို့ဖြစ်နေ။ဖះကတန်တရားအစကိုငါမသိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တန်တရားရဲ့အစကိုရှာလို့သိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာအလွန်ဝေးလို့ပြောတာ။လွန်ဝေးပြီးတော့အစတွေ့တော့ရောဘာအကျိုးရှိရောဘာအကျိုးမရှိဘူး။တန်တရားရဲ့အစကိုတွေးလိုက်လို့ဘာပဲလောကီစည်းဝါးဆိုလည်းပဲသုံးမကုန်ရသွားမယ်လောကုတ္တရာအနေနဲ့လည်းပဲဒီဟာသိလိုက်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရသွားမယ်ဆိုရယ်ဆက်တဲ့လောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးရှိသလားဆိုဘာကျိုးမှမရှိဘာကျိုးမှမရှိအဲ့လိုအကျိုးမရှိတဲ့အလုံမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလုပ်လို့မရှိတရားဒါရှာပြီးတော့နေလို့ရှင်မဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကိုသွားနေလို့ရှိရင်ဒီလူတရားဟာတဲ့တဲ့အချိန်မြုံတာပဲဖြစ်မှာဖြစ်လို့ရှာဖို့မပြောမြတ်စွာဘုရားဒါမျိုးဒါရှာနေခြင်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကတန်တရာမပြောနဲ့စัจ java လာရဲ့အဆုံးကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ဘူးတယ်ခုခေတ်လို့ဒုံမြတ်နဲ့လေးမြတ်နဲ့သွားပြီးရှာတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ mental power စိတ်တကိုးနဲ့သွန်တတိကိုတုံးချပြီးတော့ရှာရောဟိတတ္တဆိုရဲယသေးကြီးတူဟာတန်မြာရဲ့စัจ java လာရဲ့အစကိုသူကရှာတယ်သူခြေလက်တလန်းဟာအရှိသမုဒ္ဒရာနဲ့နောက်သမုဒ္ဒရာလောက်သူကကိုကာယအချီးဖန်ဆင်းပြီးတော့သူခြေလက်ကြီးတဲ့အချီးကြီးနေအဲ့ဒီနှုံးနဲ့ပြေးတာ အဆုံးကိုရောက်မလားလို့သူပြေးကြည့်တယ်မာရ

တခုဟာတော့အလွန်များနေဆိုနားလည်အောင်ပြောလို့ဆို1 second ပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်ဆိုရင်စက္ကန့်လာတခုရောက်ပြီအဲ့ဒီနှုံးနဲ့သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ဉာဏ်နှုံးကတိရတောင်ပြန်သေးတယ်ဆိုရင်စက္ကန့်ကိုဘုံတည်းရအပုတ်တည်းရပုံတပုံနှုံးတော့သုံးချပြီးတော့ပြေးတယ်အဲ့လိုပြေးတာဟာသူ့မှာအစာစားတဲ့အချိန်အနာယူတဲ့အချိန်တွေကလွှဲရင်ကျန်တဲ့အချိန်မှာခီးဆက်နေတာအနှစ်ပေါင်းတရာပြေးလို့သေးသာသွားရအဆုံးကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးဆက်ကြောက်လာရဲ့အဆုံးကိုမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကိုဖျားလျှောက်တာရောဟိတတ္တသုတ်ဆိုရှိတယ်ရသဗျာကအဲ့လိုပြေးသွားခြင်းနဲ့လေလောကကြီးရဲ့ဆုံးဆိုလည်းမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တဲ့ဟာကိုကြိုးစားခြင်းဖြင့်တစုံတစ်ခုရလက်မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရလက်မရှိတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်ခြင်းဟာပိုက်မဲခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဘို့တော့မရှိတာကိုရှားနေခြင်းဟာလည်းပဲပိုက်မဲခြင်းတစ်မျိုးပဲမသိနိုင်တဲ့အရာကိုရှားပွေးနေခြင်းဟာလည်းပိုက်မဲခြင်းတစ်မျိုးလို့တို့ဆိုလို့ရတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးကအနမတေကောယံဘိက္ခုတန်တာရောဒီစဉ်သက်ပြပြဖြစ်နေတဲ့တန်တရာကြီးရဲ့အစဆိုတာသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာငါမသိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်မသိနိုင်တဲ့အစရှိတယ်ဘုဘကောဒီနာပညာဒီဘယ်အစရဲဆိုတာကိုဟိုမထင်ရှားတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်မသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာဟာပညာပဲလောကကြီးမှာသိနိုင်တဲ့အရာရှိတယ်လို့မသိနိုင်တဲ့အရာလည်းရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျာသိနိုင်တယ်မသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တာကိုသိနိုင်တယ်လို့ထင်နေခြင်းဟာမိုက်ပဲခြင်းပဲ။တော့မသိနိုင်တာကိုမသိနိုင်ဘူးလို့သိရမယ်။သိနိုင်တယ်ကိုသိနိုင်တယ်လို့သိရမယ်။အဲ့ဒါပညာရဲ့သဘောပဲပေါ့နော်။ပညာရဲ့သဘော။အဲ့တော့ပရိသတ်တို့ဘက်ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစကလုံး12မျိုးနဲ့အသုံးပြုပြီးရှင်းပြအဲ့ဒါတမယာရဲ့အစာကိုရှင်းပြတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့လဲပတ်တဲ့သဘောလောက်ကိုရှင်းပြတယ်ဒီအကြောင်းနေရှိလို့ဒီအကျိုးကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေဘူးပြောတယ်ဥပမာမယ်လွယ်လွယ်ပြောရင်ကျက်မရှိလို့ကျက်ဥရတယ်ကျက်ဥရှိနေလို့ကျက်မဖြစ်တယ်မျိုးစိရှိလို့သစ်ပင်ရတယ်သစ်ပင်ရှိလို့မျိုးစိရှိတယ်ဆိုတာလက်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြအဲ့ဒီ12မျိုးစကလုံး12ခုဆိုပါတော့စေအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိမှုသင်္ခါရအမှန်မသိလို့ကြိုးအားထုတ်မှုပြုပြင်ဖန်တီးမှုစေရနာပြုပြင်ဖန်တီးမှုကြောင့်ရလာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘဝအသိစိတ်ဘဝအသိစိတ်ဖြစ်လာတာ ਨੇ ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘဝအသိစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ ਨੇ ရှင်တွဲပြီးနာမ်နဲ့ရုပ်တွေပေါ်တယ်နာမရူပနာမ်ရုပ်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာနာမ်နဲ့ရုပ်တွေထဲမှာ organ ဆိုတာပေါ်လာတယ်အင်္ဂါရတ္တိပါလာတယ်အဲ့တော့လူလူရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆာသောဘက်ကိုရှင်းရှင်းလေးအရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဒါကတော့ဖျားဟောတဲ့ပါဠိနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့နားလဲအောင်အရသကနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမှန်မသိလို့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တယ်ဒုတိယအမှန်မသိလို့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တယ်အမှန်မသိတာကအဝိဇ္ဇာလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တာအကုသို့အကုသို့လှုပ်တယ်လှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်ဘဝစားလာတယ်ဘဝစားလာတော့ပါရိပါရုံးဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမ်နေယုတ်တိပါလာတယ်။အဲ့နာမ်ယုတ်တိတဲ့မှာပါပါလာတော့ဆိုနာမရူပပစ္စယသလာဧတနာ။ organic ပါလာ။မျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတာပြီးပါလာ။အ
ဲ့ဒီပန်းလာတဲ့အခါမျက်စိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်မဲ့ကအာယုန်နဲ့ဆက်တွေ့လာနားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတန်နဲ့နှာခေါင်းရှိလို့အနတ်နဲ့လျှာရှိလို့ရတာနဲ့အကယ်၍မျက်စိမပါဘူးဆိုပြင်မဲ့ဟာမြင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးနားမပါရင်လည်းပြင်မဲ့ကအတန်ကြားကြောင်ဖြစ်ဘူးနှာခေါင်းမရှိရင်လည်းအနံ့ရစရာမရှိဘူးလျှာမရှိရင်လည်းရတာသိစရာမရှိဘူးကိုယ်ကံရမရှိရင်လည်းအထိတွေ့ဆိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်မရှိရင်လည်းအာယုန်တွေကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မျက်စိနာနာလျှာကာယမနာဆိုတဲ့အင်္ဂါရတ္တိဒုတိပါလေအဲ့ဒါကိုတဏ္ဍာရတနာလို့ခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်ပကအစင်းအတန်အနာရတာအထိအတွေ့အာယုံစွာနေနဲ့ဆက်သက်မိလာတယ်။အဲဆက်သက်မိလာလို့ဖြစ်လာတာဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်။အာယုံနဲ့ဆက်သက်လာ။ဒါကြောင့်တဏ္ဍာရဏပစ္စယဖတ်တော်လို့ပြော။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဟိုမင်းရပြောခဲ့တဲ့အထင်ပဲ။မျက်စိရဲ့အစင်းအာယုံရဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်။မြင်သုံးခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်တာလို့ဆိုတယ်။ပရိစ္ဆေသောဘကြတော့အဲ့ဒီကွက်လက်တစ်ခုမြုပ်ထားတယ်။ဟိုရှေးဘက်မှာဝိညာဉ်ဆိုတာပျော်ပြီးသားဖြစ်လို့ကွက်လက်တစ်ခုမြုပ်လိုက်တယ်။ဟောတလရဏပိစ္ဆေဖတ်တော့လို့တည်းရဲ့ပြောလိုက်တာ။အဲ့တော့ဖတ်တာပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်ဖတ်တာပိစ္ဆေဝေဒနာစိတ်ခန္ဓာကိုပေါ်တယ်ဝေဒနာပေါ်တော့ဘာဖြစ်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာလွချင်းလာတယ်လွချင်းတော့ဘာဖြစ်တဏ္ဍာပစ္စယဥပါရဏဆွဲလန်းလာတယ်ဆွဲလန်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဥပါရဏပစ္စယဘဝဘဝကိုတိဆောက်တဲ့ကံတရားတွေလှုပ်လာတယ်ကံတရားတွေလှုပ်လာတော့ဘာဖြစ်တော့ဘဝပစ္စယဇာတိမွေးလာတယ်မွေးလာတော့ဘာဖြစ်တော့ဇာတိပစ္စယဆရာမရဏဥရသေးတယ်အဲ့ဒီစကလုံးနှစ်ဆက်နှစ်ခုအဝိဇ္ဇာကနေစပြီးတော့သရမရဏကိုတစ်ခုတည်းယူပြီးတော့ဆက်နှစ်ခုနဲ့ရှင်းပြတာအဲ့တစ်ခုတစ်ခုရဲ့တစ်ခုတစ်ခုစီကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒီဆက်နှစ်ပုတ်စလုံးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီမှာသစ္စာ၄ပါးနဲ့ရှင်းတွဲပြီးတော့ပြတာအဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဆရာသမုပ္ပါမှာစကလုံးက12ခုရှိတော့12မျိုးရှင်းပြတယ်လို့မှာသစ္စာကို12မျိုး12မျိုးဆိုမဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်ရောက်ရအတွက်လမ်းကြောင်းကြီး12ခုဖွင့်ပေးတဲ့သဘောပဲဒီလမ်းကြောင်းကသွားလဲရတယ်ဟိုလမ်းကြောင်းကလည်းသွားလို့ရတယ်အမတန်ရှိလျားတဲ့ကံယုံတန်ရှိတဲ့ပင်လယ်ကြီးတဲ့ကိုဆင်းဖို့ရလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်သူဆိုလို့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသဘောပဲတည်းမှာအဝိဇ္ဇာအနေစာပြီးစရမရဏအထီအောင်ဆယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ထင်မယ်အဝိဇ္ဇာကစမရှင်းမဲ့နဲ့နောက်ဆုံးစရမရဏအစာရှင်းဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်အကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူဖို့ရအတွက်သဝိယသစ္စာကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာလွယ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအစားနောက်ဆုံးအစားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့သရမရဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့သရမရဏဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုရှင်းပြပြီးဒီသစ္စာ၄ပါးကိုဒီရှုတော့ကသိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့လို့ရှင်းပြတော့အဲ့တော့တစ္ဆာလေးပါးကိုတည်းရဲ့ရှင်းပြတော့တရားနာနေတဲ့ယဟန်တွေကသာရဝုသောအရှင်ဘုရားရှင်းပြတာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးမေခွန်းနေမေးချပြန်တယ်အဲ့ထက်မေခွန်းမေးလိုက်တိယခောပနာဝုသောအညောပိပရိယယောယတောအရိယတာဝကောသမ္မဒိဋ္ဌိဟောတိဘ
ုရားသာဝကတအူးနေနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိဖို့အတွက်တခြားနိလန်းရောရှိပါသေးသလားဒီမေးခွန်းမေးတခြားနိနဲ့ရှင်းပြနိုင်သေးသလားဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတိရအာဟုသောငါရှင်တို့ရှိတာပေါ့တခြားနိလည်းလည်းရှင်းပြလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆေသောဘက်ကိုစာပြီးရှင်းပထမနေ့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်းတယ်ဒုတိယမှာနော်အာဟာရ၄မျိုးနဲ့ရှင်းတယ်တတိယကျတော့သစ္စာ၄ပါးတိုက်ရိုက်ရှင်းတယ်အခုစတုထကျတော့ပရိစ္ဆေသောဘက်၁၂မျိုးတည်းကသရမရဏကစာရှင်းတယ်တရား၄မျိုးတစ်ခုတစ်ခုစီဆိုရင်ပရိစ္ဆေသောဘက်ကိုရှင်းတာ၁၂ခါရှင်းပါသူသမဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဟာထင်ရှားတာနဲ့ရှင်းပြရတောခောအရိယသာဝကောဖြစ်နိုင်တာဘောဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှင်ဘုရသာဝကတပဟာတဥဟာသရမရဏကိုသိတယ်စရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်စရမရဏချုပ်ငြိမ်မှုကိုလည်းသိတယ်စရမရဏချုပ်ငြိမ်ကြောင်းအကျင့်လမ်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်ဆိုလိုတာကသစ္စာ၄ပါးစရမရဏကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာသရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာသမုဒယသစ္စာသိသရမရဏချုပ်ငြိမ်းရာကိုသိတာနိရောဓသစ္စာကိုသိတာသရမရဏချုပ်ငြိမ်းရာသို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်ကိုသိတာမေကသစ္စာကိုသိတာဒီသရမရဏဆိုတဲ့သဘာဝနှစ်ခုသစ္စာရှုတော့ကနေပြီးရှင်းပြသစ္စာရှုတော့ဆရာမရဏဆိုတာဒီဆရာမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိလို့ရှင်လည်းပဲတဲ့သမာဓိတိဖြစ်ပါလေဘုရားတာဝကသမာဓိတိဖြစ်ပါလေအခုလို့၄မျိုးဆရာမရဏကိုသိတယ်ဆရာမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်ဆရာမရဏချုပ်ငြိမ်းမှုသိတယ်သရမရဏချုပ်ငြိမ်းရသူရောက်တယ်အကျင့်လန်းစင်ကိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့ဒါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိပဲနော်အဲ့ဒီမှာကြည့်တစ်ခုကြံနေတယ်ဆိုမပြည့်စုံဒီလေးချက်ကပြည့်စုံဘယ်လိုပြည့်စုံတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုဆိုတာဆိုပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကပြဿနာကိုသိရမှာ။ဘာပြဿနာတော့ဆိုသိရမှာ။ဘာပြဿနာမှမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြေရှင်းမလဲ။လူလူကြပြဿနာဖြစ်ရင်ဘာပြဿနာလဲ။ပြဿနာရဲ့တပဝါကိုသိရ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိရမှာ။ဒီပြဿနာပြင်းငိမ့်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမှာ။ပြင်းငိမ့်ရေးလမ်းစဉ်ဆိုတာကိုလည်းသိရမှာ။ဒါမှအပြည့်စုံသေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ယောဂတစ်ခုစိတ်ကုရင်လည်းရမ်းပြီးတော့ကုလို့ရတော့မှမဟုတ်တာနံပါတ်1ကဖာယောဂတော့ဆိုတာသိအောင်လုပ်အောင်အပယောဂတော့မသိဘဲနဲ့ရမ်းစိတ်ပေးလို့မှားကုန်တာတွေလည်းရှိတာပဲရမ်းကုလို့သိတာတွေလည်းရှိတာဟောယောဂတခြားစိတ်တခြားဆိုတာတွေလည်းတော့ကဒီမှာရှိတာပဲတည်တည်ချာချာယောဂကိုအမိမတတ်နိုင်မယ်နဲ့စေကုလို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့ပဲနံပါတ်1ကဘာယောဂလဲဆိုသိရဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနံပါတ်2ကသိရမှာဒီနှစ်ခုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပြောင်းငြိမ်းနိုင်သလားပြောင်းငြိမ်းတာကိုသိရမှာဘယ်လိုဖြစ်မှပြောင်းငြိမ်းမယ်ဆိုတော့သိရအဲ့ပြောင်းငြိမ်းစေတဲ့ကုထုံးကိုလည်းသိရ
ါဒါဆို complete ပဲเนาะပြည့်စုံသွားပြီသူ့ရဲ့အတ္တိဟာပြည့်စုံသွားပြီအခုလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဩရသေးရဟာပြဿနာပဲ problem လဲဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲသူတွေကမွေးလာပြီးတဲ့နောက်အိုးကြတယ်ပြီးရင်တေကြတယ်ဘယ်လိုရှင်းမလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဩရသေးရမရှိတဲ့ဟာရောရှိသလားအဲ့ဒီမရှိတဲ့အစဉ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟောဒီလေးချက်ဒါကိုသစ္စာလေးပါလို့ခေါ်တာเนาะဖြစ်ရှင်းနည်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုသိလို့ရှိရင်လည်းဒါပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အသိဖြစ်လို့ဣတဝတ္တပိခောအာဟုသောအရိယတဝကောသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့အခုလို့ရှုထုတ်၄မျိုးကသိတာဟာလည်းပဲတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲတဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ခုစီရှင်းတယ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်နံပါတ်1ကစရမရဏလို့ဆိုရတယ်မယ်စရမရဏဆိုတာပါလေမြမလူကစရဆိုတာဥမင်းခြင်းနဲ့မရဏဆိုတာသိဆုံးခြင်းဒါအရသကားမှာဩရေသေးတယ်ดูรันติเตียนะตลอดติเตอปวยันติติอารมณ์ติနေจ๋าเรโอเรติเตเราหลุไล่เล็กขันทาเรตะกบะลงมาชื่อไอ้หลุนี่อารมณ์อ่ะโอยิ้นติจินสว่าหลุสร้าโอมาเวตะชั่วจ๋าတော့หลุเล็กขันเนาะสว่าดาหลุตบะวะเวสุบิโอนี่หลุตบะวะหลุซึนซ่าเรปกกว่าเบร้อมาอภิเษกไม่ชะတော့ပြဒနာလို့မြင်မှအဖြစ်ရှာမှာဖះလောင်းနေကြတော့အိုရသေးတာကိုပြဒနာအဖြစ်ရှုမြင်တယ်။ဘုန်းကြီးတွေဘာလို့အေးအေးဆေးဆေးနေကြတော့ဆိုတော့ဒီဟာအပြစ်ပြဒနာလို့မမြင်တာ။အိုချိန်တန်းဥမာပဲသေချိန်တန်းသေမှာပဲဆိုပြီးတော့ဆဲလဲဆင်းခံနေကြတာ။တမယာတွဲမှာလဲဆင်းခံနေတာ။ရုံးကလှုပ်ရှားသွားဖို့မကျိုးစားတော့နော်အဲ့ဒါကိုပြဿနာလို့မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဖြေရှားကြရတော့ဖြေရှားကြကဲဟုတ်ပြီအိုချင်းဆိုတာကိုသေုပ်ဖို့ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာလေလူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းတည်ပြီးသားပဲဒါအိုရဲဆိုတာပါလေတဲ့ယာတေတံတေတံတတ္တနာတံမိတံမိတတ္တနိကယေအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာတံမိတံမိတတ္တနိကယေထိုထိုတ ত্ত্ব ဝအစုအဝေးတ ত্ত্ব ဝဆိုတာမျိုးစုံရှိတယ်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတူဘူး species လို့ခေါ်တယ်အမျိုးတူတွေအများကြီးပဲတော့အုတ်စုတမန်ခွဲမဲ့ဆိုရင်လူကအုတ်စုတစ်ခုနတ်ကအုတ်စုတစ်ခုတရိဆိုင်ကအုပ်စုတစ်ခုပြိတ်တာအုပ်စုတစ်ခုအယက်ခံနေရတဲ့ဓာရီကအုပ်စုတစ်ခုအသူရကဲတွေကအုပ်စုတစ်ခုဆိုတာအပေပုံသားတွေကလည်းသူအုပ်စုတရိဆိုင်ထဲမှာလည်းပဲအုပ်စုတွေအများကြီးပဲဒါအခြေလေးချောင်းရှိတဲ့တ ত্ত্ব ဝါဒါအခြေနှစ်ချောင်းရှိတဲ့တ ত্ত্ব ဝါဒါအခြေမရှိတဲ့တ ত্ত্ব ဝါလည်းဆိုခြေတော့နဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်လည်းဒါအခြေတော့တွေအများကြီးရှိတဲ့တ ত্ত্ব ဝါခြေမရှိဘူးခြေနှစ်ချောင်းရှိတယ်လေးချောင်းရှိတယ်လေးချောင်းနဲ့ပူပြီးရှိတယ်ဟောတဘာတွေကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုအများကြီးပဲအဲ့ဒီတွေ့ရပေါင်းပြီးတော့ဇာတိလို့ခေါ်တယ် species ပြောလိုက်ဒါကြောင့်မို့တေတံတမိတမိတတ္တနိကယေထိုထိုတ ত্ত্ব ဝါတွေရဲ့အစုမှာတေတံတေတံတတ္တနာထိုထိုတ ত্ত্ব ဝါတတ္တဝါအားလုံးကိုပြောတာတစ်ခုမှမကြံဘူးတစ်မျိုးမှမကြံစရာဘူးတသိတ ত্ত্ব ဝါတွေအားလုံးဒီချက်မှာပါတေတံတေတံတတ္တနာထိုထိုတ ত্ত্ব ဝါတို့ရဲ့စကားဥမင်းရင်းရောလာခြင်းသည်
ရှင်းလာတယ်အိုးလာတယ်ဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းလာတယ်အိုးလာတယ်နုဒုဖတ်ဖတ်မဟုတ်တော့ဘူးရှင်းလာတယ်ကျမ်းလာတယ်စရအိုးချင်းစိရဏတာဆွေးပြေးလာတဲ့သဘောရှိတယ်အိုးရဲဆိုတာဆွေးလာတာပဲလေတဲ့ဒါတွေကဆွေးတာမဟုတ်လူတွေကဆွေးလာတာဟိုနာပဲ့ဒီနာပဲ့နဲ့ပဲ့လာဆွေးလာတွားလေးတွေကျိုးအဲ့ဒါတွေကိုတေယုဖို့ပြောတာစရာစီရဏတာဒါဥမင်းချင်းရင်းရောချင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့လူတွေထင်ရှားအောင်လို့စရာရဲ့သဘောကိုထင်ရှားအောင်လို့ပြောတော့ဘာပြောလို့ခန္ဒိဆာကျိုးပဲ့လာတယ်တဲ့ကျိုးပဲ့တယ်ဆိုတာအထင်ရှားတော့တော့သွားကျိုးတာပေါ့နော်ဒီပြားလေးလည်းကျိုးပဲ့လာတာတွေအများကြီးလေးသွားကျိုးတော့ပါးကြီးရှုံသွားတာတွေတွေ့ဦးတော့မလားမေးစီကြီးကရှေ့ရောက်လာကျိုးလာကျိုးလာလို့ခါးကြီးကိုင်းသွားတာတော့ခါးကြီးကုန်းသွားတာဒါကျိုးလာတဲ့သဘောပဲခန္ဓာစာကျိုးပဲ့လာမှုပြီးတော့အိုးရဲဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးလေကျိုးလာတာကျိုးလာတဲ့အချိန်นี่သွားကျိုးလာတဲ့အချိန်นี่ပါဠိစာဆိုတာဆဗေနုအမွေးတို့ဖြူးလာတဲ့သဘောအယောင်ပြောင်းလာတာပါဠိစာဆဗေနေနေရာနေဖြူးလာတယ်မွေးညင်းနေနေရာနေမုတ်စိတ်မွေးတွေနှာခမ်းမွေးတွေကိုရှိတဲ့အမွေးတွေကပြောင်းထွက်ပြီးတော့လာတယ်ဝလိတ္တစတာအရေးတွေတွန့်လာခတိုင်းလို့တနေရင်ရင်မရှိဘူးအခုကလူတွေကတော့အရေးတွန့်လို့ရှိရင်ပိုတောက်ထိုးတယ်ပိုတောက်ဆိုစိတ်ထိုးပြီးတော့အရေးတင်းအောင်ပြန်လှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါပြည့်ရင်လာလို့ရှိရင်အရေးတွန့်လာပါးရည်နာရည်တွေတွန့်လာဒါဟာအိုရာဆိုတာအဲ့ဒါလားဆိုတာအဲ့ဒါအိုရာမဟုတ်ဘူးအိုခြင်းရဲ့တရုပ်ကိုဖော်တာအိုရာဆိုတာမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးတဲ့တဘာဝရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေရဲ့ရင့်ရော်လာတဲ့သဘောကိုတွေးကြည့်လို့ရတယ်နော်ဥပမာမဲ့မီးလောင်သွားတဲ့နေရာမဲကြံရင်မီးလောင်သွားတယ်လို့သိနိုင်အခုလဲသနာတရားကဖြတ်တန်းသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်သွားကြိုးကြိုင်တဲ့သဗ္ဗနည်းဖြူးကြိုင်တဲ့ဒါဆိုတာတရားဖြတ်တန်းသွားအိုရာကိုသိအောင်လို့ထင်ရှားတာနဲ့ပြောပြတာအိုချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဒါသူ့ကိုအိုတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်အိုချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရစက်တွေအကျိုးသွားကြိုးတာဆိုတာအိုလို့ဖြစ်သဗ္ဗဖြူတာအိုလို့ဖြစ်အရေးတွန့်တာအိုလို့ဖြစ်အိုချင်းတရားကတဘာဝရှိတယ်ရှင်ရင်းပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောပြောနောက်တစ်ခုကြတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပရမတ္ထစိတ်ထိတိထိအောင်ပြောတော့အာယုနောတန်ဟာနိအာယုဆိုတဲ့သက်ရောကြလာခြင်းပဲရုပ်ရည်ရောလာခြင်းပဲဝါ90 80 90ဆိုနေဖို့အချိန်နေသွားပြီသူကအသက်ဆက်ရှိဖို့အနေတော်ပြီဒါအာယုနောတဟာမိသက်ရှင်မှုအတွက်အချိန်ခါနေတော်ပြီဆိုတော့အသက်ရဲ့ရုပ်လျော့လာမှုဣန္ဒြိယနံပရိပါကောဣန္ဒြေတို့ရဲ့ရင့်မဲ့လာခြင်းဣန္ဒြေတွေရဲ့ရင့်မဲ့လာခြင်းဆိုဒီပြင်ကအသီးလေးတစ်ခုမှဲ့လာတယ်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ကအဝါဖြစ်လာဖြစ်လာဝါလာဝါလာပြီးရင်နောက်မြူမဲပြီးပုတ်တယ်ကျွေးတယ်ပြန်စိမ်းမှမဟုတ်ဘူးအိန္ဒြိယနံပရိပါကောစာအိန္ဒြေတွေမှဲ့လာတယ်ဆိုပါပြောတော့ရင့်လာတယ်ဆိုမျက်စိ
နာနှာခေါင်းလျှာကာယမနအဲ့ဒါတွေကပြောကြတာတော့ပြောတာမျက်စိကမှုံလာတယ်အဲ့ဒါရင်းလာတာပဲဒီနားလေးကအရင်ကလို့တခွန်းပြောတော့နေမချခြင်းတော့ထမင်းနေရပြီနှာခေါင်းကလည်းအနတ်သိမ့်ပြရအောင်ခုခေတ်ကျတော့ကိုယ်ပိတ်ကြောင့်မရတာလည်းရှိသေးတယ်တက်ကြည့်လို့မရတာလည်းရှိသေးတယ်နော်အရသာအရသာလည်းတိတ်ပြီးတော့မသိတော့အရသာမသိတော့ဆွေးရလာတဲ့အခါလူတွေကပြောတော့ထိုးငငယ်တုန်းကစားရကောင်းတာအခုတော့မကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်သူရှာကကောင်းမှမကောင်းတော့ပြောတာအပြင်ဘက်ကအရေးကယော့တာမဟုတ်ဘူးသူကယော့တာရှာကတိတ်ပြီးတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါလူမျက်စိနာနာလျာကာယမနှမ်းစွာတွေကယော့ကြလားခရင်လူထက်တန်မှုမရှိတော့ဘူးနော်အလုံးကရင့်မဲ့လာပြီးတော့ဣလာတယ်ပြော့လာတယ်ဆန်းဆောင်မှုတွေရောကြလာတယ်အဲ့ဒါကိုဣန္ဒြိယနံပရိပါခေါ်တယ်အိုးရဲဆိုတာတဘာဝနဲ့ပြောမှဆိုရင်မျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတာတွေရင့်ကျက်လာခြင်းပဲရင့်လာခြင်းမဲ့လာခြင်းပဲရင့်ရောလာခြင်းကိုအိုးရဲလို့ပြောတာဥကျင်သဘောတရားကိုပရမတ္ထဆိုင်ထိပ်ပြီးတော့ကျောင်းပြောတာအိန္ဒြိယနံပရိပါကောအဲ့ဒါကိုအယံဩစတာဥသောစရာငါရှင်တို့ဥရဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲလူရဲ့အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အိုရာဆိုရာလေးကိုဥချင်းတရားဆိုရာလေးကိုမတန်းနားလဲဖို့ရအတွက်သူ့ကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆုဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲခန္ဓာပရိပါကလက္ခဏာစရာလေအိုရေဆိုရာရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဆိုရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ခန္ဓာဆိုရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာတွေရင်းမဲ့လာခြင်းသည်အိုခြင်းပဲရှင်းရောလာခြင်းရင်းရောလာခြင်းသည်အိုခြင်းတရားအဲ့ဒီအိုခြင်းကဘာကိုဆောင်ရွက်တုံးဆိုမရဏုပနယရတ္တမရဏဥပနယရတ္တသေးခြင်းတို့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းကိစ္စရှိတယ်သူကဘာလုံးတာတုံးဆိုသေဖို့အတွက်သူကသေးတဲ့စီပို့ပါသူဟာတို့ရင့်လာခြင်းသည်သေဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုပဲဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါစဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပန်းပင်မှာအပွင့်လေးတစ်ဖွဲ့သို့မဟုတ်အရွက်ကလေးပဲကြည့်တစ်ပင်ကအရွက်ကလေးပဲကြည့်ဆောက်ထွက်ကစားတော့ကတချို့ပင်နေမှာဆိုနုနုနီနီလေးပြင်းစိမ့်သွားပြီးတော့ဝါသွားတယ်ဝါသားပြီးပါပြင်မှာကျွေးမှာပဲလေအခုလူအိုးတယ်ဆိုတာလဲဝါလာပြီလေဝါလာရင်ကျွေးမှာပဲဝါလာတဲ့အချိန်ရောက်သွားအသီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စားတော့ကအစိမ့်မဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ဝါလာတချို့အသီးတွေဝါလာပြီးရင်ဘာလို့မှပုတ်မှာပဲအဲ့တော့သူကဘယ်ကိုပုတ်မှာတော့ဆိုသေခြင်းစီပုတ်မှာပဲတို့ဆိုလို့ရစရာရာတည်ခြင်းစပေါ်အဲ့တော့တရားရဲ့အထိပ္ပယ်ထင်းထင်းရှားရှားစရာတရားကို contemplation လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိနဲ့ပညာနဲ့စူးစိုက်ပြီးတော့စရာလို့ပြောတယ်ဘယ်ဟာကိုခေါ်ရလဲလို့စူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပုံပန်းတဲ့ရာဘာတော့ဆိုရင်ရုပ္ပနာဝိနတပစ္စုပ္ပတနာ။အော်နုပြူလှပတာတွေကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့သဘောပဲ။ပြင်သွားတာ။ဆရာဆိုရာနုပြူမှုလှပမှုတင်းရင်မှုတွေဒါတွေကိုဖြည့်ပလိုက်တာ။ဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တာလေမရှိဘူးလေ။
တကယ်တော့ချောလှတယ်တက်60 90သွားကြည့်ပါလားသူကမှတောင်းယုံမှာမဟုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်တာရင်တော့မှာပဲဓာတ်သူ့ပုံဟုတ်ချင်မဟုတ်မှာဖြစ်ချင်းဖြစ်ပြောင်းလဲမှုကိုပြောပြတာအဲ့ဒါကြောင့်သူကစရာရဲ့ပုံရိပ်စရာကိုလူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာစရာဆိုတာကိုဘယ်လိုရှုတော့နဲ့ဘယ်လိုရှုမြင်ရတယ်လဲဆိုရင်ယုပနဝိနတာနုပြုံမှုကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တဲ့အနေထားကြီးတစ်ခုပဲ။အိုခြင်းဆိုတာနုပြုံမှုကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့ဟာပဲဆိုတာသဘောပေါက်သွား။တံဝေရဖြည့်ဆည်းရအောင်နော်။အဲ့တော့စရာတရားဆိုရဟာခန္ဓာရဲ့ရင်ရောလာမှုကိုပြောတာအဲ့ဒီရင်ရောလာမှုသည်သိခြင်းဘက်ကိုတွန်းပို့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပြီးရင်နှုတ်ပြမှုတွေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြတယ်ဒါဆရာပဲလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဇရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောဓုတ္တဖြစ်ပြောမှာဆိုရင်ဇရာဆိုတာ2မျိုးရှိသေးတယ်2မျိုးရှိတယ်ဇရာ1မျိုးကပါကတစရာပါကတစရာထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့စရာဥမေမှုပဋိသန္ဓစရာဖုံးကွယ်ထားတဲ့စရာအဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့စရာနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့စရာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထပ်ခွဲပြသေးတယ်ဟောအဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့စရာကဘယ်အရုံးဆိုရင်ရှုပ်တရားတွေရဲ့အိုမဲမှုကပွင့်လင်းမြင်တာလူအိုဘီဆိုသိရလူအိုဘီဆိုသိတယ်။ဘာကိုကြည့်ပြောတာလို့ဆိုရင်အာတွားကြိုးတာကြည့်ပြောတယ်။ပရေတွန့်တာကြည့်ပြောတယ်။ဆံမင်းဖြူတာကြည့်ပြောတယ်။ခါကိုင်းတာနားထိုင်တာတို့နှုတ်ပြမှုတွေမရှိတာပရေတွန့်တာဓာရီကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှင်ရှုပ်တရားရဲ့အိုမင်းမှုဆိုသိတာ။အော်မျက်စိမုန်းနေပြီ။နားလေနေပြီ။ဆိုတာတရားရဲ့သဘောကိုသိတာ။ဒါပါကတဆရာ။ transparency ကိုပွင့်လင်းမြင်တာ။မြင်နေရတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းတွေ့နိုင်တယ်။အဲကြောင့်ဒါတော့သူကတော့အဖိုးကြီးပဲ၊သူကအမဲကြီးပဲလို့ပြောလို့ရ။ပွင့်လင်းမြင်တာပဲဆရာ။ပဋိသန္ဓဆရာအဲ့လိုပွင့်လင်းမြင်တာမှမရှိဘူးဖုံးကွယ်နေတဲ့ဆရာကြတော့ဘယ်ရတော့နန္တရားတွေဒါဝလူတွေကပြောကြတယ်ဒီလူကလူကသာအိုရာစိတ်ကမအိုဘူးနဲ့ပြောနေကြတယ်စိတ်အိုရာမြင်မှမမြင်ရတာနော်မအားတော့စိတ်လည်းအိုရာပါအိုတဲ့ရုပ်ရည်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအိုရာပဲပြောကြတာပဲနော်အဲ့ဒီနန္တရားကိုတော့အရူပနန္တရားတွေရဲ့ဥမင်းရင်းရောမှုကအမှန်တမ်းသိဖို့ခက်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပဋိသန္ဓဖုံးနေတယ်ဆိုတာသူလည်းဥပမာစိတ်ကလေးတစ်ခုဟာသူကမိုးမင့်၃မျိုးပဲရှိတယ်ခဏလေး၃ခုပဲရှိတယ်ဖြစ်လိုက်တာရဲ့ခိတ္တလေးတန့်သွားတာရဲ့ပြတ်သွားတာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနှစ်ခုကြာလေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ခဏလေးတန့်သွားတာလေးကိုထီလို့ခေါ်တယ်။ဆက်ဖြစ်လိုက်တာလေးကိုဥပတ်လို့ခေါ်တယ်။ပျက်စီးသွားတာကိုပင်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကြာလေးမှာထီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့နန္တရားတွေကြတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနှစ်ခုကပိုပြီးထင်ရှားတယ်။ရတ်တန့်သွားတယ်ဆိုတော့မထင်ရှားဘူး။ဘလို့လုံးပြီးရတ်တန့်တယ်ဆိုတော့သိနိုင်လို့ဆိုကလေးတလုံးကိုပေါ်မြောက်ကြည့်လိုက်မြောက်ကြည့်ရင်နှစ်ခုမြင်ရလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုရင်တက်သွားတာရဲ့ပြန်ကြတာတက်သွားတာလည်းမြင်ရတယ်တက်နေတာမြင်ရတယ်ပြန်ကြလာတာမြင်ရတယ်သို့တော့ပြန်မကြလင်းလေးရက်သွားတာလေးမမြင်လိုက်အောင်အဲ့ဒါလိုပဲနန္တရားတွေမှာတက်သွားတာမြင်ရတယ်ကြတာမြင်ရတယ်ရက်သွားတာလေးကမမြင်လိုက်အောင်အဘတချို့ကနန္တရားမှာထီမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးတောင်ရှိတကယ်ကတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာမပြတ်ခင်အကြာလေးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့
အမဒါမလင်မြန်နဲ့နှုံးနဲ့ဖြစ်တည်ပြက်ဒီသုံးမျိုးလေးပါတီကိုစရာလို့ခေါ်တာပဲဖြစ်တာကဥပတ်ကိုဇာတိတီတန်းတဲ့အခိုက်လေးကိုစရာပြက်သွားတာကိုမရဏနန္တရားတွေမှာအဲ့တော့နန္တရားတွေရဲ့ဖြစ်တည်ပြက်တီကတီရခက်လို့ပဋိဆန္ဒစရာဖုံးကွယ်နေတယ်စရာလို့ပြောတယ်နောက်တစ်မျိုးခွဲသေးတယ်အဝီစီတရာတာဝီစီတရာဝီစီဆိုတဲ့တကယ်လုံးကအကြအလက်လို့ပြောတယ်တော့ငရဲမှာအဝီစီငရဲဝီစီငရဲဆိုတာအကြလက်မရှိဘူးလို့ပြောတာမိတောင်ပေးလျံတည်းရဲ့အကြလက်မရှိဘူးငရဲသားတွေရဲ့အကြလက်မရှိဘူးဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြလက်မရှိဘူးအမြဲဆင်းရဲတယ်အမြဲမီးတောင့်နေတယ်အမြဲပြည့်နေတယ်သူဆိုလို့ရအဲ့ဒါအဝိစီဒီမှာလည်းပဲအကြာလက်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဝိစီတရာဆိုတာခြားနာမှုကိုမသိနိုင်တာ different ကိုမသိတော့ပြောနော်ဘယ်ဟာတော့ဆိုရင်လူတွေဝှဆင်းနေကြတယ်ရွှေငွေကြောက်တံပရမရတနာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆင်ဒါမိဘလက်ထက်ကစိတ်လဲဆွတ်ကြည့်လူကတော့ဝတ်သွားတယ်လူကမရှိတော့သေသွားပြီသူတော့စိတ်လဲဆွတ်ကြည့်ရှိနေသေးတယ်တံမိုးတွေကလည်းရှိနေတော့မယ်အဲသူ့ရဲ့ရှင်ရင်ဥမင်းသွားတဲ့သဘောဟာမထင်ရှား different မတွေ့ရအကောင်းကြီးပဲလို့ပဲထင်နေရအဲ့ဒါကိုအဝိစီတကယ်တော့သူ့မှာလည်းပဲရိုးရင်းမှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်မသိတာတဲ့ရိုးရင်းမှုရှိလို့အဝိစီစရာနောက်ဝိစီစရာဆိုတော့တခြားအရာတွေပေါ့ထင်ရှားတဲ့သိတာတဲ့ဟာတွေပေါ့လူတွေဆိုလည်းသိတာတာပဲသစ်ပင်တွေဆိုလည်းသိတာတာအသီးနှံတွေအရွက်တွေကုန်သိတာအဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေကိုသိတာလေ၊ခွပြခြားနာမှုတွေကိုသိတာရင်တဝိစီစရာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုစရာကိုအဲ့လိုစာပေချင်ကနေမှအဲ့လိုဖွင့်တယ်။ဒါစဉ်းစားကြည့်ကြအောင်နော်။အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစရာအကြောင်းကိုခုလိုရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာငါရှင်တို့စရာဆိုတာဒါပြောတာပဲတဲ့။ဒါဖြင့်မရဏအကြောင်းကိုသူဆက်ရှင်းတယ်။မရဏဆိုတာဘာလဲ။ယာတိတံတိတံတတ္တနာဓမ္မိဓမ္မိတတ္တနိဓမ္မဓမ္မတတ္တနိခာယသရဝရိဟာထုထုဖြစ်ရဘဝကဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ထုထုသရဝရိအုပ်စုကနေပြီးတော့သရဝရိဟာရွှေရှားသွားတယ်နော်ရွှေလျောသွားတယ်ယက်တိနေတာမဟုတ်ဘူးရွှေလျောသွားတယ်ပြောက်껙သွားတယ်သိတယ်ဆိုတာလေထုထုဘဝတွေအချိန်တွေကနေပြီးတော့တတ္တဝါတွေဟာရွေတွေရောသွားတာကိုခေါ်တယ်ဒါရေတွေရောသွားခြင်းသည်သုတိသုတိဆိုတာရွေတွေရောသွားအချိန်တွေတစ်ခုကနေပျက်စီးသွားတယ်ရွေလျောခြင်းသုတိသောနတာရွေလျောတဲ့အချိန်နေအဲ့ဒါကိုမရဏလို့ခေါ်တယ်ဒါလူတွေနားလည်အောင်လို့သောသုတိလို့လည်းပြောပြတယ်သောနတာလို့လည်းပြောပြတယ်ပြီးတော့ပျက်စီးတယ်ပျက်စီးတယ်ဆိုအသက်ပျက်စီးသွားတယ်ရှင်တို့ဗမာစကားထဲမှာရှိတယ်။ဟောဘယ်သူဖြင့်ပျက်စီးသွားရှာပြီတဲ့ဆိုပျက်စီးသွားပြီလို့ပြောတယ်။ဒီစကားပဲနော်။သိသွားတယ်လို့မပြောပျက်စီးသွားပြီလို့ပြော။ဘယ်ရက်ကဘယ်သူပျက်စီးသွားလဲ။တပိတော့ပျက်စီးသွားခြင်း။နောက်တစ်ခုကအန္တရဒါနပျောက်ကွယ်သွားခြင်း။သူမရှိတော့ဘူးသူပျောက်သွားပြီ။ရွာထဲမှာကသူရှိတယ်အခုမရှိတော့ပျောက်သွားပြီ။သေတာရဲ့တရုပ်တွေကိုဖော်ပြတာ။ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း
မစ္စုသိဆုံးသွားပြီမရဏသိသွားပြီမစ္စုမရဏသိသွားတယ်ကာလံကရိယာဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကလောကဝဟာရနဲ့ပြောပြတာလောကဝဟာရတွေကအများကြီးသေးတာကိုသေးတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့เนาะရှေးတုန်းကမြန်မာစကားတော့ဒီရာဇဝင်နေမှာဘလို့ရေးတော့ဆိုလွန်လွန်လို့ရေးတယ်เนาะသေးတာကိုလွန်သည်လို့ရေးတယ်လွန်သွားပြီတော့ဘယင်းနေကြတော့နိုင်ရဆံလွန်သည်ဆိုတာနောက်ပိုင်းရဖြစ်လာဆံလွန်။ဘုန်းကြီးကြတော့ပြန်လွန်သည်လွန်နေသုံးတာလွန်နေဆိုတေဝါတာဘဝတစ်ခုကိုလွန်သွားပြီလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဗမာရာဇဝင်ထဲမှာဘယင်းနှစ်ပါးရှိတယ်။အနောက်ဖက်လွန်မင်းတရားနဲ့တာလွန်မင်းတရားဆိုတာအဲ့ဒီလွန်ဆိုတာအဲ့သိဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါ။ဒီပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်လွန်ကောင်းမြတ်တို့တန်လွန်နေဆိုအတိပဲလေရှူတဲ့လူရှိတယ်။သို့သောအနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားလို့သူ့ကိုဘာကြောင့်ခေါ်တာလို့ဆိုမြည့်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာသွားပြီးတော့သူသားတတ်လို့သေသွားတာဒါကြောင့်မလို့ရှားဆိုရင်မတန်ထိုးတဲ့ဆရာကအနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားလို့ရေးလိုက်တာ။နောက်သူညီကြတော့ကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးစကံကောင်းမှုတော်ဖရာကြီးတဲသွားတဲ့မင်းတရားကတာလွန်မင်းတရားသူညီကြတော့သူလက်ထက်မှာတိုက်ပြီးကတာလွန်တိုးတက်လာလို့တာလွန်လို့တချော်လဲလို့ပြောတယ်။သို့တော့သူအကိုကနောက်ဖက်မှာနိုင်ရဆန်လွန်နေသူကနန်းတော်မှာပဲအေးတက်တက်တာတာလွန်သွားလို့သူ့ကိုတာလွန်လို့ခေါ်တာ။ဒါသမိုင်းဆရာတွေကအဲ့လိုရေးတာ။နော်။တက်တက်တာတာနဲ့အိမ်မှာပဲသိဝါတယ်ဆိုအတိတ်ပဲပေါ့နော်။တော်လည်းမဲ့မနေတော့တာလွန်လွန်ဆိုရသေးတယ်ဆိုအတိပဲကိုပြောတယ်ရှိတကပေါ်ရနာဟောရှားတဲ့နေဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့သေးတယ်ဆိုတာကိုအမျိုးဆုံးပြောကြတယ်နောက်ပရမတ္ထအပြင်ပြောမယ်သေးဆိုရဲဆိုတာဘာလို့ဆိုခန္ဓာနံဘီတော်တဲ့ခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးသွားမှုရုပ်ခန္ဓာပျက်စီးသွားတယ်နာမ်ခန္ဓာပျက်စီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီရုပ်ခန္ဓာကြီးကလည်းတည်သွားပြီဆိုရင်ရုပ်ကပြက်သွားတာလေချက်ချင်းမပြက်သေးရင်ခဏနေပြက်တာပဲသုံးရက်လောက်ဆိုဖူးရောင်ပုတ်ပွားခန္ဓာနဲ့ပြီးတော့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာပျက်စီးသွားခြင်းဒါပရမတ္ထရှုတော်ကပြောလိုက်တယ်တည်တယ်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးမှုကိုပြောတာပါအားလေကြည့်တဲ့ပုံထင်ရှားလာကြတော့ပါတော့ဆိုကလေးဝရတ္တနိခေပောအလောင်းကိုမြုပ်နှံရခြင်းဖြစ်တယ်အလောင်းကိုမိသိညို့ရခြင်းမြုပ်နှံရခြင်းဖြစ်တယ်ကလေးဝရတ္တနိခေပောအဲ့တော့လောကမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေအားလုံးဟာဒီထဲမှာရှုပ်ရှိတဲ့သတ္တဝါဆိုရင်ကလေးဝရတ္တနိခေပောရုပ်မရှိတဲ့သတ္တဝါတွေဆိုရင်ခန္ဓာနံပေတော့ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးဒီစကားလုံးနဲ့တို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာเนาะအဲ့တော့နတ်တိပြမာတွေတည်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာနံပေတော့လို့ပြောအောင်သူတို့ကြခန္ဓာပျက်စီးသွားတာပဲကလေးဝရဏနိခိပောတချို့ကျန်ကတော့ရုပ်ရှိရင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သို့တော့သူတို့ဟာနတ်ကနတ်မသားချတယ်လို့မရှိဘူးပြမာမသားချကြလည်းမရှိဘူးเนาะနတ်ဆိုအတီးသွားရင်မိတော့ကလေးငိမ့်တယ်လို့သွားငိမ့်သွားတယ်ဘာမှကြံဘူးလူကြတော့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကြမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုပယင်နဲ့တည်ပြီးတော့ပို့ရသေးတာဒါကြီးကိုကြည့်ရအဲ့ဒါကလေးဝရတ္တနိခေပောရုပ်အလောင်းကိုပြစ်ချရတယ်လို့သူဆိုသူရဆန္ဒမြတ်စွာဘုရားရဲ့တားတော်ရှင်ရဟုတ်လားငငယ်ရမှာပြိဏိဗ္ဗာန်ဆန်သူပြိဏိဗ္ဗာန်ဆန်ကလူပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ္ဒနတ်ပြေသွားပြီပြိဏိဗ္ဗာန်ဆန်အဲ့တော့သူ့လောင်းပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာအစာထဲမှာမတန်တင့်မတော
နတ်ပြည်မှာအလောင်းမရှိဘူးနတ်တိမ်မှာကြာရင်တော့အလောင်းနတ်ဆိုတာသေရင်ပြောက်သွားတာပဲရှိတယ်နော်အဲ့လူပြည်တော့ပြန်ဖို့မထင်ပါနဲ့ချစ်ရသူတငယ်ချင်းနတ်တွေရှိတော့နတ်ပြည်မှာသူပါရမီဖြည့်ပဲနတ်တွေရှိလို့တော်ရည်တဲ့နတ်ပြည်မှာပြိနိဗ္ဗာန်စံလေလို့ဒီလောက်ပဲသိရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာနံပေတော့ကလေးရသနိခိပောခန္ဓာတို့ရဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုသိခြင်းလို့ခေါ်တယ်အလောင်းပြစ်ချရခြင်းကိုသိခြင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုမရဏကိုသေုပ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောတာဣဒံဩဇတိအာဟုသောမရဏသေတယ်ဆိုတာပြောတာပါတဲ့ဒါဖြင့်သေတာကိုလည်းပဲခွဲလိုက်တဲ့အခါသေခြင်းဟာ၃မျိုးရှိတယ်ခဏိကမရဏရှုံးတယ်နေဟာသူ့ရဲ့တက်တန်းနေရှိတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီဆဲလေးတွေကလည်းတက်တန်းရှိတယ်လို့ပြောတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလေးတွေကတက်တန်းရှိတယ်နော်တော့ဒါကတော့လူမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနန္တရားတွေမှာခဏလေးတွင်ပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေတဲ့ဟာတွေဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သိမဲ့ဆိုရင်ခဏိကမရဏတွေ့နေရမှာခဏလေးနေခဏလေးသေသွားလိုက်ပြန်ဆက်နေလို့အဲ့တော့ခဏိကမရဏဆိုတာအချိန်တိုးတိုးလေးနဲ့သေဆုံးသွားမှုလေးတွေကိုခဏိကမရဏလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါယုတ်တရားနန္တရားတွေမှာခဏိကမရဏရှိတယ်နောက်တစ်ခါဘယ်ရွာကဘသူသေတယ်ဘယ်သစ်ပင်ကြီးကသေသွားတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ဟာကျတော့သံမုဒ္ဓိမရဏတဲ့လူတွေဝါဟာရအနေနဲ့သုံးတာတပင်းကြီးကသေသွားတယ်ဘသူအဖြစ်သေသွားတယ်သမုဒိမရဏနောက်တစ်ခါကျတော့သမုစေတမရဏဆိုတာကျတော့ယာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေသေဆုံးသွားခြင်းဟာနောက်ထပ်ပြန်မဖြစ်လို့အပိဓာသေဆုံးခြင်းလို့ခေါ်တယ်သမုစေတအပိဓာသေဆုံးခြင်းအဲ့လိုမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီး၃မျိုးခွဲထားရှိတယ်အဲ့တော့တေဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါယုံနာနေရဲ့ပျက်စီးမှုဟာဒါအဓိကเนาะအဲ့လိုစရာနဲ့မရဏနှစ်ခုဟာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စရာမရဏသည်စရာသည်ခန္ဓာရဲ့ရင်းရောမှုမရဏသည်ခန္ဓာရဲ့ပျက်စီးမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဝိပဿနာရှုရတယ်ရဖြစ်သွားစရာမရဏကိုရှုတာပဲဒါဖြင့်ဒီစရာမရဏဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါပရိသတ်သောဥပကအကြောင်းတရားကိုပြောခြင်းလို့ဇာတိပစ္ဆယသရမရဏမွေးဖွားခြင်းဟာအကြောင်းပဲအဲ့တော့မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိတရားသည်အိုခြင်းတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာလို့သူဆိုလို့တယ်ဟုတ်အဲ့တော့သမုဒိယသစ္စာကိုသစ္စာဘာမှပြောလို့ရှိရင်တော့တဏှာဥဒ္ဒအဓိကထားပြောပြီးမှအကြောင်းမှန်သမျှသမုဒိယသစ္စာလို့ဆိုသုတ္တံပါဠိတော်တစ်ခုမှလည်းပဲအဲ့တော့သုရိယသစ္စာကိုပြောတဲ့အခါမှာပရိသတ်သုပ္ပတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကြောင်းတရားတွေကိုအကုန်ပြောလိုက်တာအလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့တဏှာကိုပြောလိုက်တာသုရိယသစ္စာခုတိုင်းဆိုရင်အကြောင်းမှန်တယ်များသုရိယသစ္စာပဲနော်အဲ့တော့အခုသရမရဏရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းဟာဘယ်လိုလဲဆိုဇာတိရှုံးတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်လာလို့ပြည့်ရတာဖြစ်မလာရင်ပြည့်မပြည့်ဘူးဆိုတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိသွားတယ်စရမရဏကိုသိတာကဒုက္ခကိုသိတာစရမရဏရဲ့အကြောင်းဇာတိကိုသိတာကသမုဒိယသစ္စာကိုသိတာဟောဒုက္ခနဲ့သမုဒိယဒီနှစ်ခုကိုသိတာဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတယ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပိန္နအပ္ပတ္တိတဲ့သတိလည်းမရှိတော့ဘူးသရမရဏလည်းမရှိဘူးနှစ်ခုစလုံးမရှိခြင်းဟာនិရောဓသစ္စာအဲ့ဒါကြတော့သတိនិရောဓသရမရဏនិရောဓသတိကသူ့အတူချုပ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေဆင်ငယ်ဆင်ငယ်ချုပ်လာလို့သတိကချုပ်သွားတယ်သတိမှသတိချုပ်သွားပြီဆိုရင်သရမရဏဆိုဖြစ်ရမရှိဘူးအဲ့ဒါထာဝရချုပ်ငြိမ့်သွားတာပဲအဲ့ဒါဒီရောရသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်ညွှန်းတာနော်
သာတိချုပ်လို့နေပါသရမရဏချုပ်တယ်ဒါဖြင့်သူ့ဘာသူချုပ်ထလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးသရမရဏနိရောဓခမိနိပฏิပဒာဆိုရပါလေလို့ဆိုအယမေဝရိယောထင်ကြီးကောမေကောညစွာဘုရားဟောတဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့ဟောဒီမေခင်ရှိပါပဲအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့အကျင့်လန်းစင်ပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပစာတဲ့ဒီ၈ခုဟာဝိပဿနာတရားကျူစာအထုတ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီ၈ခုကကိုယ့်ရင်နဲ့ရောက်လာအဲ့ဒါဟာသရမရဏနိရောဓကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲသရမရဏရိချောရလမ်းကြောင်းကိုသွားတာလေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးခြင်းတရားအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးလှုပ်လှုပ်တာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာပြုစုတာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးလို့မေးပဲဆိုလို့ရှိရင်သရမရဏကိုသရမရဏလို့တည်တာသမာဓိဋ္ဌိသရမရဏဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာသမာဓိဋ္ဌိအဲလိုသိအောင်ဘယ်သူကအကူအညီပေးတုံးဆိုသမာသင်္ကပ္ပတွေးတောကြံစည်မှုကရှုမြင်သုံးသပ်မှုမပါဘဲနဲ့မသိဘူးလူဟာသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးမှသိတာနော်အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အခါတွေးတာအဲ့တော့ရှာကြံတာကသမာသင်္ကပ္ပစူးစမ်းလေ့လာတယ်တွေးခေါ်တယ်အဲ့ကြတော့မှသူကတွေးတယ်အဲ့လိုစူးစမ်းမှုလေးလာမှုဖြစ်လာအောင်ဘုရားပံ့ပိုးလို့ဆိုရင်တမ္မဝါယာမချုပ်စားအထုတ်မှုရှိတယ်။တမ္မတတိသရမရဏဆိုတဲ့အာယုံကိုအမှတ်ရပေးတယ်။တမ္မသမာဓိအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပေးတယ်။ဟောတမ္မဝါယာမတမ္မတတိတမ္မသမာဓိဆိုတဲ့အုပ်စုကနေကူညီလိုက်တဲ့အခါကျတော့သမထေတိဆိုတဲ့အမှန်မြင်မှုပေါ်လာတဘာဝတရားကိုသိမြင်မှုပေါ်လာပေါင်းလိုက်တော့ဒီ၅ခုပဲသမထေတိသမသင်္ကပ္ပသမဝါယမသမတတိသမသမာဓိဒီ၅ခုအဲ့ဒီ၅ခုကဟန်ချက်ညီညီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်လိုအပ်တာကသမဝါစာသမကမ္မတသမအာစီဝဆိုတဲ့ကိုခြင်းသီလအဓိကပါတယ်ပေါ့ကိုခြင်းသီလပါတယ်အကယ်၍ကိုချင်းတိလာမကောင်းမှုဆိုရင်တမ္မသင်္ကပ္ပအဆင့်မှာသူကအနှောက်ယှက်ပေးနေကိုမဟုတ်တာလှုပ်ထားတာတွေသိနေတော့အနှောက်ယှက်ဖြစ်နေချိုးစားလို့မရနိုင်ဘူးစိတ်အနှောက်ယှက်တွေဖြစ်နေအဲကြောင့်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရင်မမြင်နိုင်တော့ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှင်နော်တိလာမပါလို့ရှင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ရှေ့ကမှန်ထောင်ပြထားဒါပေမဲ့မှန်ထောင်တဲ့သူကငြိမ့်ငြိမ့်ထောင်နေလှုပ်နေတဲ့ဆိုရင်ကြည့်တဲ့သူကပဲမြင်မှာတော့မှန်လေးကိုရမ်းထားလို့ရှင်ဘလို့လို့ပြီးတော့ကိုယ်ရိပ်ဟာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်မှာအဲ့တော့ငြိမ့်ပြီးတော့ထားပြီးဆိုမှရုပ်ဟာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာအဲ့မျိုးလူအလုံးကဒီပိုင်းဝန်းပတ်ပိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအမှန်မြင်လာတယ်ဆိုဒီကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကျင့်စဉ်လိုက်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီသရမရဏဆိုတာကိုလည်းသိတယ်သရမရဏအကြောင်းတရားဆိုတာလည်းသိတယ်သရမရဏချုပ်ငြိမ်းအောင်လည်းအာရုံပြုပြီးတော့သရမရဏဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုဒီလိုသစ္စာ၄ပါးနဲ့သိပြီးအလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါဘာနဲ့လောက်တာလဲဆိုပညာနဲ့လောက်တာနော်အဲ့ဒီအသိပညာဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်တော့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ราคะပျောက်သွားတယ်ဒေါသပျောက်သွားတယ်မာနပျောက်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုရဲမသိတာပျောက်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုရဲအတိတရားပေါ်လာတယ်သူတို့ရဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုရဲအတိညာပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒုက္ခဆိုတာဆုံးသက်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောတာတရှိဘုရားမှာပဲဒုက္ခဆုံးသက်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသရမရဏကိုရှုခွဲ့အနေနဲ့ဟောပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးတော့အခုလိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်ရှင်းပြပြီးတော့ဏီကုန်းချုပ်တဲ့အခါမှာဒီဏီအပြင်လည်းပဲတဲ့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီဏီတိုင်းသွားလို့ရှင်လည်းဒီတရားဒီချင်းစဉ်တိုင်းရှုမှတ်ပွားများခြင်းအပြင်ရှင်နေရာရာဂတွေပျောက်တယ်ဒေါသတွေပျောက်တယ်
မာနတွေပြောင်းသွားမယ်အဝိဇ္ဇာပြောင်းပြီးတော့ဝိဇ္ဇာညာရလာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ဘဝရဲ့ဒုက္ခဟာအဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒီနည်းအားဖြင့်လည်းပဲတမဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီအချက်ကိုခုလိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သရမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ္ဆာရှုတော်ကနေပြီးရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိပြီးတော့တန်တရားဝဆင်းကလွတ်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်လို့ဒီတရားကိုမိမိတို့တဏ္ဍမရှိနေတဲ့ဥချင်းသေးချင်းဆိုတာတွေကိုအလေးနဲ့ထားဆင်းရင်ပွားများခြင်းအပြင်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်ကြည့်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1382ခုနှစ်ပြတ်တော်လာဆန်းရှိရဲ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်ဘုဒ္ဓနေ့ညင်းကြမြို့ဥမြင့်သူဒေါ်ချွတ်ချွတ်တင်းညင်းကြငကတိစေဘောလေးလုပ်ငန်းမိသားစုကဒေါ်ချွတ်ချွတ်တင်းဤကိုင်းနေအမတ်တရားဓမ္မပုစာထူဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ပြသည်သမ္မာဒိဋ္ဌိအတိဘေအပိုင်း6တရားဒေသနာတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစရဗရဏကသတ္တ4ပါးကိုရှင်ပြတစ္ဆာ4ပါးကိုသိတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုရှင်းပြတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သရမရဏရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အနိကအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇာတိကိုဒီနေ့ရှင်းပြမှာပေါ့နော်သရမရဏလို့ဆိုရဲအိုခြင်းနဲ့သိဆုံးရခြင်းဟာစတ္တိလို့ခေါ်တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာစတ္တဖြစ်ပေါ်လာမှုကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတာကိုလူတိုင်းတတိထားမဲ့ဆိုရင်သိနိုင်တဲ့အနေထားအရာတကားလည်းပြောလို့ရှိရင်လူတွေဘာကြောင့်အိုးတာတုံးဘာကြောင့်တေးကြတာတုံးဆိုမွေးလာလို့လို့ပဲပြောမှာအဲဒီလူဘဝမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဥချင်းသိချင်းဆိုတာရှိမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဥချင်းသိချင်းဆိုတာမွေးဖွားလာခြင်းရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့အနိကဆုံးကြောင့်တရားကမွေးဖွားလာခြင်းပဲသို့သောလောကလူတွေကမွေးဖွားလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ပွေနေ့အဖြစ်ဆုတောင်းဆုယူပြုကြတယ်တကယ်တော့မွေးဖွားလာခြင်းဟာဆရာနဲ့မရဏကိုတွန်းပို့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာနဲ့မရဏကိုတွန်းပို့တဲ့ဝိဖွာခြင်းဟာတကယ်တော့ယသောဗျာကသာတိပိဒုက္ခလို့ရှုတ်ချပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့အရာသာဖြစ်တယ်တို့မွေးလာတာဟာအိုဘုပဲတိဘုပဲဆိုထင်ရှားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အိုချင်းတိချင်းကနေလွတ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားအထုတ်ဖို့ဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဒီမွေးခြင်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မွေးနေ့မှာကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ

ဆိုတာဘာကိုပျော်ရွှင်ရမလဲဆိုရင်မွေးလာတာကိုပျော်ရွှင်တာမဟုတ်ပဲတဲ့မွေးနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်လုပ်ရတာဟာပျော်ရွှင်စရာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီလိုမွေးလာတာမဖြစ်ဖက်နဲ့။ဦးချင်းတည်ခြင်းကိုပို့ဆောင်တဲ့ဝေဖွာခြင်းဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုသူတွေရည်စူးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာရတ္တမဲ့ဆိုရဲကုသိုလ်ရသည်ထီအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုအတိနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်တံဖို့ရှိတာပေါ့နော်တိတ်တံဖို့ရှိတယ်။အမမွေးဖောမှုကတော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးဖောလာခြင်းကြောင့်ရလတ်တစ်ခုကတော့ဘာရောဆိုရင်အဆိုးဆုံးရလတ်ကိုပြောတာပေါ့နော်ကျားထဲမှာအကောင်းမရှိဘူးလို့တော့ပြောတော့မဟုတ်အဆိုးဆုံးရလက်တစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩရခြင်းနဲ့တရားခြင်းဟာဒါသူ့ရဲ့မလျှောက်လွဲတဲ့နဲ့အကျိုးတရားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ရမို့အဲ့ဒီဩခြင်းတရားဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုမရခြင်းဇာတိဆိုတာကိုပါဖယ်မှဖြစ်မှာပေါ့ဇာတိဖြစ်လာရင်တော့မလွဲမသွေးဒီလမ်းကြောင်းကြီးကဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲဒီလိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်ဉာဏ်တစ်ခုကိုရရှိဖို့ရအတွက်ဇာတိဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့တမဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြလာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်းပြမှုဟာအချက်16ချက်ပေါ်မှာပုတိပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးနဲ့ရှင်းပြတာအဲ16ချက်ထဲမှာဒီကနေ့5ချက်မြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာတော့5ခုမြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတိကိုရှင်းပြအဲ့တော့တရားနာတဲ့ယဟန်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်းပြချက်ကိုသရမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြချက်ကိုရှင်းပြချက်ဟာကောင်းလိုက်တာတွေ့ရတော့ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်တခြားနည်းနဲ့ရောရှင်းပြအမတ္တိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြနိုင်သေးလားလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြနိုင်တာပေါ့တဲ့ဆိုပြီးသူတို့ရှင်နေရဲ့ဆန္ဒအရရှင်သာရိပုတ္တရာအဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြစာတိဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်တို့တခြားနိလန်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာမရဏရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဇာတိဆိုတဲ့တရားကိုလေးလသုံးသပ်ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုလေးလသုံးသပ်တဲ့အခါသာတိဆိုတာပါလေဆိုတာသိတယ်သာတိဖြစ်ကြောင်းတရားဟာပါလေဆိုတာသိရပဲသာတိချုပ်ရာတရားဟာပါလေဆိုတာသိရမယ်သာတိချုပ်ရာအဆင့်တွေရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်တရားဆိုတာပါလေဆိုတာသိရပဲအဲ့ဒီ၄ချက်သိမှပြပြဆုံးတဲ့တမဋ္ဌိဋ္ဌိဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီတမဒိဋ္ဌိဖြစ်လာမှဒုက္ခအဆုံးသတ်နိုင်မှာပဲလို့တော့သတိဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သတိဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သတိချုပ်ငြိမ်းသောမှုကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သတိချုပ်ငြိမ်းရသောယောက်ျောင်းချင်းစဉ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီ၄ချက်သိပြီဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အတိဖြစ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဆုံးသတ်လို့ရပါပြီတဲ့။အမတ္တိဋ္ဌိဟာဒီနည်းနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါလေလို့။ဒါကိုရှင်းပြတာနော်။ဟုတ်ပြီ။အိုခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့သရမရဏကိုထုတ်လို့တဲ့ဇာတိလို့ဆိုပြီး။ဒါဖြင့်ဇာတိဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲ။အဲ့ဒါကိုရှင်းပြမှာ။ဇာတိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာသမအယတ်စကားတွေနဲ့လည်းရှင်းပြတယ်မြတ်စွာဘုရား
ရှင်သာရိပုတ္တရာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အတိုင်းမှာသမ္မာအရာစကားနဲ့လည်းရှင်းပြတယ်ပရမတ္ထရှုတော့ကလည်းရှင်းပြတယ်အသူရှင်းပြပုံလေးဇာတိကဘယ်လိုလဲပမာရီကတော့ဇာတိဆိုတော့မွေးဖွားလာခြင်းလို့သူတို့တမျိုးနဲ့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဇာတိဆိုတော့မွေးလာတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇာတိရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာစကလုံးပေါင်း6မျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းပြတယ်နမတိကဇာတိဘဝတစ်ခုမှာစတင်ဖြစ်လာတယ်ဇာတိဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်လာခြင်းပေါ်ပေါ်လာခြင်းပေါ်လာခြင်းဆိုတာမိကလေးထွန်လိုက်တဲ့အခါမိတော့ကလေးပေါ်လာဒါစတင်ပေါ်ပေါ်လာခြင်းပဲเนาะဖျောင်းတဲ့မိလေးထွန်လိုက်တဲ့အခါမှာမိချပြီးတော့ဖျောင်းနေမိစာလေးပေါ်မှာညှိလိုက်တဲ့အခါမှာမိတော့ကလေးပေါ်လာတယ်ဒါစာတီဖြစ်လာလူဘွားဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်လာအဲ့တော့ဖြစ်စာလေးကအရှိန်မရသေးတော့သူ့ကိုစာတီဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီတဲ့အခါမှာနောက်စက္ကလုံးတစ်လုံးကြတော့တင်စာတီဆိုပြီးတော့တန်ထဲပြီးတော့တင်စာတီကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာပြီအရှိန်ရလာပြီဘဝမှာဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲလေဟုတ်ရတဲ့တွေမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာဖြစ်လာတယ်ပထမဆုံးကဒီကလလရေကြီးအဆင့်တုန်းကဘာမှမပေါ်သေးဘူးနောက်ကျရင်ဖိတက်ဆိုရဲတရေလောင်းလေးဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့တရေသားပိတာပြီးပြင်းလာတယ်ပြီးပြင်းလာတဲ့အဆင့်ကိုတင်စာတိလို့ပြောတာကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာပြီနော်ပထမအခြေပြုတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်လာဘေးရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆဆချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်လို့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလူကြီးရဲ့မွေးဖွားမှုကဒီလိုလာတာပေါ့နော်ဇာတိသင်္ဇာတိဒါတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မွေးဖွားတဲ့တတ္တဝါတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်မို့ရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်းပြတဲ့အခါမှာဇာတိသံဒေသံတတ္တနံတံမိတံမိတတ္တနိကာယေထိုထိုတတ္တဝါအုပ်စုတွေထဲမှာထိုထိုတတ္တဝါတွေဟာစာတင်ဖြစ်လာကြတယ်အခြေပြိုးလာကြတယ်တင်စာတိပြီးပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်လာကြတယ်ဒီဖြစ်လာမှုတွေအလုံးဟာဒီထက်မှပါဝင်တယ်အလုံးဟာပါဝင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီခိုက်ကလေးမှလည်းပဲတည်ခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်နိုင်ကလလာရေကြီးအဆင့်မှလည်းတည်သွားတာတွေအများကြီးပဲအမေဖေရတော့အမေရတော့မသိလိုက်ဘဝမှာအလင်းရောင်ကိုမမြင်လိုက်ရပဲနဲ့တည်သွားတဲ့တတ္တဝါကတန်းချီရှိစဉ်းစားကြည့်လေလူတွေအမှတ်တမဲ့နေရင်တော့မသိဘူးလူတွေကရေထဲကငါးကိုဖမ်းပြီးတော့ဟင်းလျာအဖြစ်စားသုံးနေကြတာကြည့်ငပုံနာဆိုတဲ့ငါဟာအဲဒါဥတွေပါအဲ့ဒါတွေကတရဝါတွေပဲတရဝါကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့စတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေမှုတွေပဲအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးမဖြစ်ရသေးဘူးဥပဝါတင်သွားပြီနော်ဥပဝါတင်သွားတာကျက်ဥတွေကုံမောဘဲဥတွေဥပဝါတင်သွားတာအကောင်းဆုံးမဖြစ်သေးဘူးမျက်စိဆိုတာဘယ်မှရှိဝေးရှိသေးတယ်ကောင်းဖို့မဖြစ်သေးတဲ့အဲ့ဒီလိုတရဝါတွေဟာအစာပြိုးယုံနဲ့တည်သွားတဲ့တရဝါပေါ့ဟာတန်ပေါင်းချီပြီးတော့ရှိကဘာမှာငါးရကောင်နေမဲ့ချီတည်ဒီကတန်ပေါင်းဆိုတော့နဲတော့နေသေးတယ်နော်တန်းနဲ့မြန်အောင်ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအများကြီးတရဝါတွေအလုံးတကဘာလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်အချိန်မသိမ့်တော့ကြတာလေအများကြီးပဲလူတွေရောမသိဘူးလားဆိုသိမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကလလာရေကြီးအဆင့်နဲ့တည်သွားတယ်။ကလလာရေကြီးအဆင့်မှာမတည်လို့ကလလာဟောတိအပုဒံအမြုပ်ကလေးအဆင့်မှာလည်းတည်သွားတယ်။အပုဒအဆင့်ကနေပေတိဆိုတဲ့အနှစ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းတည်တာပဲ။ပေတိကနေပြီးတော့ခဏလို့ခေါ်တယ်။ဖိတက်စ်တရေသာအလုံးလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းတည်သွားတယ်။
တော့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကအဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်တွေမှာလည်းပဲအလုံးဟာတည်နိုင်တယ်တော့အဲ့ဒီမှာဒါဖြစ်စရာမရှိဘူးလားလို့ပြောရင်ရှိတာပေါ့ကလလာရေကြီးအဆင့်တွေရမှာပထမကလလဟောတိကလလဟောတိအပုဒ္ဒါဆိုအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတာဒါရင်လာတဲ့သဘောပဲလေပြောင်းလာတဲ့သဘောစရာဆိုတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲလာမှုတွေကိုပြောတာမူလအနေထားနဲ့မတူပဲနဲ့ပြောင်းလဲလာအဲ့ဒါစရာပြီးရင်မရဏပဲတော့အဲ့ဒီလိုတရားဝါဖြစ်တော့မရောက်လိုက်ရဘူးတည်တော်ရတယ်မြောင်များစွာရှိတယ်ဇာတိဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်ကတေဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်သွားကြဒါကိုအာယုပြုတ်ပြီးတော့ချစ်ကြည့်လောကကြီးကဘလို့များတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ဒါလူတစ်မျိုးတည်းချင်အောင်နောက်တရိษံတစ်မျိုးတည်းပဲချင်တရိษံပေါင်းများစွာလူပေါင်းများစွာအကုန်လုံးတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဇာတိဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်လာပြီတေဆုံးသွားတာတွေအများကြီးပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံကြည့်လိုက်ယေရှုဗျာကြတော့ဒီတရားကိုဘာလို့ဟောတာတော့ဒီတရားတွေဘာလို့ဟောတာတော့ဆိုယေရှုဗျာမှာတမာတိစွမ်းအားနဲ့ရရှိထားတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအလင်းအောင်ဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေမြင်ရတော့ဆိုတတော်ဝါးတွေသိဆုံးသွားတာမြင်ရတယ်ပြန်မွေးတာတွေမြင်ရတယ်နော်ကံအားလျော်စွာသိကြဘဝတစ်ခုမှပြန်မွေးကြဘဝတစ်ခုကသိသွားကြနေစွာအဲ့ဒီသေဆုံးခြင်းမွေးဖွားခြင်းနှစ်ခုလုံးကိုတယ်လီဗီရှင်းထဲမှာကြည့်နေရတယ်ကိုမြင်နေရဘယ်ဟာလှုပ်လို့ရှင်ဘယ်ဘွားရောက်တယ်ဘယ်ကံလှုပ်လို့ရှင်ဘယ်ဘွားရောက်တယ်ဆိုတာတွေလည်းအကုန်လုံးရှင်းပြီအဲ့တော့တတန်းစီတဲ့ဘဝရောက်တော့လို့ပြမဖြစ်ရင်တော့ကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိကြတယ်နတ်ဖြစ်ရင်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှိကြတယ်ဟောတိရိစ္ဆာန်ဘဝကျတော့အမှန်တူရောင်းနေပေါ့အသက်ကလေးတွေလူဘွားလည်းကနေခင်မှာတူတောင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာအစပြိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သေဆုံးခြင်းဆွဲအန္တရာယ်ကြီးရဲ့ရောက်တယ်ဟောယာယီအပ်တယ်အဲ့တော့ဇာတိသင်္ဇာတိနောက်တစ်ခါဇာတိရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါပြောတော့ဆိုအောက်ကန္တီကအောက်ကန္တီဆိုတာဝင်ရောက်ခြင်းဒါလူတွေနားလဲအောင်လို့ပမာရီမှာလဲသုံးတယ်လေမိခင်ဝမ်းထဲမှာဝင်းစားတယ်ဆိုဝင်းနေဝင်းရောက်တယ်တကယ်ကတော့အကောင့်ထဲကြီးကဝင်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုမှာဖြစ်တာဆိုလို့နော်သို့တော့ဝင်သွားတယ်လို့ထင်ရလို့အရက်သုံးစကားနဲ့အောက်ကန်တိဝင်ရောက်ခြင်းဝင်ရောက်ခြင်းဆိုတာလူတွေမွေးဖွားပုံ၄မျိုးနဲ့တရားတွေမွေးဖွားပုံ၄မျိုးနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဥကမွေးဖွားတာရှိတယ်။ตาအိမ်ကနေမွေးဖွားတာရှိတယ်။အညှိကိုဆွဲပြီးတော့မွေးဖွားတာရှိတယ်။ထင်းနေဆက်ဆက်ပွားကနေပေါ်လာတာရှိတယ်။ဟောတရားတွေမွေးဖွားပုံမွေးဖွားတည်းက၄မျိုးရှိတယ်။အဲ၄မျိုးတည်းကပါအိမ်နဲ့မွေးတဲ့တဘောမျိုးဥထဲမှာမွေးတဲ့တဘောမျိုးတွေကဒါဝင်သွားသလိုသဘောမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မိခင်ဝမ်းနဲ့ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာဒီဩကန်တိပဲတကယ်တော့ဘသူကမှအပြင်ကနေဝင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းများတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအရသုံးနဲ့ပြောပြီးတော့နောက်ပါပြောလာတော့ဆိုအဘိနိဗ္ဗာတိဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဒါကတန်သေးတစားဆိုတဲ့အညှိကိုဆွဲဖြစ်တဲ့တရားဩပပတိကဆိုတာကိုထင်းရှားပေါ်လာတဲ့တရားဒါတွေကိုယဉ်ညွှန်းပြီးတော့အဘိနိဗ္ဗာတိထင်းထင်းရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဒုမဒေဝီတို့ဆိုရင်ကြာဘူးထဲမှာဖြစ်လာတော့အဲတချို့နတ်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လေနတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေပွားရတဲ့ကိုထင်းရှားဖြစ်တယ်အခုကမှလည်းရှိတယ်လေလူတွေသေသွားပြီဆိုရင်မကြွဘူးလို့ပြောကြတဲ့ဟာတွေက
တရေဖြစ်နေတာတို့တဆေဖြစ်နေတာတို့ဒါချက်ချင်းဖြစ်တာပဲလေချက်ချင်းဖြစ်တာတည်သွားတော့နဲ့အနတ်နေပေးတယ်အိမ်မက်နေပေးတယ်ဆိုဟိုဘွားရောက်တာလေသူကဘွားတစ်ခုဖြစ်နေပြီဒီလူမဟုတ်တော့လူတွေကတော့ဆွဲလန်းတာသူပဲလို့ဆွဲလန်းတာမဟုတ်သူမဟုတ်တော့တော့သူတည်သွားတာနဲ့ဟိုမှာဘဝအစ်တခုသူရတာအဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဘိနိဗ္ဗာန်တည်ဒီကတည်လိုက်တာနဲ့ဟိုမှာဖြစ်လိုက်တာအဲ့တော့ကုသကောင်ကလုပ်ပြီးတော့အမျှဝေတယ်ဆိုတာကတော်တော်နောက်ကျသွားပြီမတည်ခင်ကောကုသကောင်ကလုပ်ထားဘူးတို့တော့မျှဝေတယ်ဆိုတာကျတော့တည်ကြဖို့မရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးတည်ကြဖို့ရနိုင်တာရှိတယ်မရနိုင်တာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းခွဲဟောတာသူတာရုခေါ်မရသူသိမှရနော်သိရင်တော့ရတယ်မသိရင်တော့မရနိုင်သူတော်ဝတ္တရားရတာလောက်ချာဟုတ်ပြီဘိနိဗ္ဗတိဆိုကိုထင်ရှားဖြစ်သွားတယ်ဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီတော့နောက်တစ်ခုပါပြောပြန်တော့ဆိုပရမတ္ထရှုတော့ကနေကြည့်တယ်ဆိုမွေးတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာနာပါတုဘောရူပခန္ဓာဆိုရက်ရုပ်ကိုယ်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဆိုရက်စိတ်ခံစားချက်သင်္ညာခန္ဓာဆိုရက်မှတ်သားနိုင်တဲ့သဘောတရားသင်္ခါရခန္ဓာဆိုရက်ကြံတွေးမှုတွေပြုပြင်မှုတွေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုရက်အသိစိတ်တွေနံခန္ဓာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအလုံးချုပ်ပြောလိုက်တာရုပ်နဲ့နံနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုဟုတ်လူသားတယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကလလရေကြီးလို့ပြောတဲ့မိခင်ဝမ်းထဲမှာကလလရေကြီးလို့ပြောတဲ့အဆင်ကလေးဟာရေပေါက်ကလေးလောက်ရှိတဲ့အဆင်ကလေးထဲမှာရုပ်နဲ့နှမျိုးစလုံးပါတယ်အဲ့ဒါရုပ်ပေါင်း30နဲ့နန္ဒရားကအနည်းဆုံး35လောက်ပါလူဆိုလို့ရှိရင်เนาะတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးနန္တရားလည်းပါတယ်ယုတ်တရားတွေလည်းပါအဲ့တော့ဗိဓမ္မာတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျသေချာပြောလို့ရတယ်ပေါ့တရားကဲယုတ်လည်းပါတယ်နန္လည်းပါပဲဆိုပါဆိုအဲ့ဒီထဲမှာစုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာနံပါတုပါဘောရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာအစုပြောရုပ်အစုဝေဒနာအစုသိဉ္ဇအစုသင်္ခါရအစုဝိညာဏအစုသဘောဝတရားဆိုတာအစုလိုက်ကလေးတွေဖြစ်အဲ့ဒီအစုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာမှုဒါပရမတ္ထရှုတော်မှာပြောတာခန္ဓာတို့ရဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်မှုကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်ကြတော့ဗာပြောတော့ဆိုအာယတနာနံပฏิလာဘောတဲ့အာယတနာကိုရရှိခြင်းဆိုအာယတနာဆိုဗာပြောတာတော့ဆိုစိတ်ရဲ့တရားတွေဘာတွေတော့ဆိုမျက်စိနာနာလျာကာယမနခန္ဓာနဲ့အာယတနာတော့ဟိုခန္ဓာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အာနာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီတက်ကူလေအဲ့ဒီအာရဏနာပတိလာဘောဆိုခန္ဓာရတာကခန္ဓာတွေထင်ရှားဖြစ်လာတာကအဆင့်တစ်ခုအာရဏတွေရတာအဆင့်တစ်ခုသရေသားအနေနဲ့လူသားတွေအနေနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ကလနာရေကြီးခဲမှာမျက်စိမရှိသေးဘူးနားမရှိသေးဘူးနှာခေါင်းမရှိသေးဘူးကာယတော့ရှိတယ်မနရှိတယ်မျက်စိနားနာလျာကာယမနဒီ6မျိုးထဲကတော့ကာယနဲ့မနပဲရှိသေးတယ်။ကျန်တာတွေပေါ်သေးဘူးအချင်း။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ fitness ဖြစ်။သရေသားလောင်းဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါကြတော့အာယတနာနံပฏิလာဘော။ဆက်သက်မှုအင်္ဂါရက်တွေခဏကုန်မှာပါရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကြရင်တော့ပြီးပြီးဆုံးတဲ့သရေသားဘဝရောက်လာတာဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလေးကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲအာယတနာနံပတိလာဘောဆိုတဲ့နေရာမှာပါလေကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့မွေးတဲ့မျက်စိဖြစ်စေတဲ့ကံမပါသေးတဲ့ကြောင့်မျက်စိကံလာတာရှိတယ်။နားထိုင်လာတာရှိတယ်။နော်တတိကံလို့ခေါ်တယ်။တခြားတွေချွတ်တဲ့သွားတာတွေရှိသေးတယ်။အာရဏမပြည့်စုံတာတွေရှိတယ်။ဟောဒီချိန်လေးမှာမပြည့်မစုံဖြစ်တာတွေရှိသေးတယ်။ဒါမို့ခန္ဓာပေါ်မှုသည်ဇာတိအာရဏတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခြင်းသည်ဇာတိအဲ့ဒါတွေရလာတဲ့အဆင့်လို့ပြောတယ်။ဒါဇာတိကိုသူပြောတယ်။အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာဘာမှတခြားမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုအာရဏတို့ရဲ့ပေါ်ပေါက်မှုဆိုတာလေးကိုဒါဇာတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပဲခန္ဓာအာရဏကိုဆွဲပြစ်ပြီးတော့တတဝါ။ယောက်ျားလေးမွေးတယ်၊မိန်းကလေးမွေးတယ်ပြောကြပြ။နော်။ယောက်ျားကလေးမိန်းကလေးနဲ့ဆိုပြီးတော့လူတွေဝဟရနဲ့နေတတ်ပြီးပြောတာ။တကယ်ရတော့ရှိုးဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုရရှိလာခြင်းယစီနာနာလျာကာယမနာဆိုတဲ့အာရဏတွေကိုရရှိလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေပါလာတယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောအဲ့ဒါသာတိပဲပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုကိုကိုဘဝအဲ့ဒီအရေးစားဒါဖြင့်ဒီဇာတိဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပရိစ္ဆေသောဘတ်ရှုတော်ကနေပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းတာဇာတိဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ဘဝပစ္စယဘဝသမှုရိယဇာတိသမှုရိယောတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇာတိဖြစ်လာတယ်ဘဝဆိုတာဒီနေရာမှာကံကိုပြောတာကမ္မဘဝဘဝသည်နှစ်ခုရှိတယ်ကမ္မဘဝဥပပတ္တိဘဝကမ္မဘဝဆိုတာကံတရားအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှမျိုးအဲ့ဒီကံတရားသည်ခန္ဓာတွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကမ္မဘဝလို့ခေါ်တယ်ကံတိဘဝဖြစ်စေတယ်လို့ဘဝလို့ခေါ်တယ်တော့ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခုနဇာတိကိုခန္ဓာ၅ပါးကောက်ထားတာဇာတိစရာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုကံကြောင့်ဖြစ်တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတုံးနဲ့တုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝသမှုရိယဇာတိသမှုရိယလို့ပြောတာနော်ဘဝသမှုရိယဇာတိသမှုရိယပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဘဝပစ္စယဇာတိဆိုအရှိတော့ဘဝဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကံတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဇာတိဆိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဟာဖြစ်လာရတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။အဲ့ဒါနှစ်ခုသိတာဇာတိကိုသိတာရဲ့ဇာတိဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတာရဲ့ဒီနှစ်ခုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သစ္စာလေးရောသိတယ်ဒီဉာဏ်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်တာပဲဒီနေ့အဆင့်မြင့်တဲ့အခါကျတော့အဲတော့ဇာတိကဒုက္ခသစ္စာဇာတိသမုဒိယဖြစ်တဲ့ဘဝသည်သမုဒိယသစ္စာနောက်တစ်ခါဒီဇာတိဟာဘယ်မှာငြိမ့်တာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါငြိမ့်တာကိုနိရောဓလို့ခေါ်တယ်ဇာတိနိရောဓသတိဟာဘယ်မှာငြိမ်းလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်မှာငြိမ်းလို့သတိနိရောဓသတိနိရောဓအဲဘဝနိရောဓသတိနိရောဓကံတရားတွေငြိမ်းတော်လို့ရှိရင်သတိငြိမ်းတယ်အကြောင်းရှိနေသေးမြတ်အကျိုးဖြစ်အောင်ပါပဲအကြောင်းငြိမ်းရင်အကျိုးငြိမ်းတယ်လို့ပြောချင်တာတရားနော်အကြောင်းတတ်မှအကျိုးရမယ်တပင်းတပင်းဆိုတော့တပင်တပင်မှာအကြောင်းကဘာလို့ဆိုရှေတောင်းမြစ်ကပ်နေပြီးတော့ဒီတပင်ကိုရှင်သန်စေတယ်ရှေတောင်းမြစ်မထိခိုက်တဲ့မြတ်အပေါ်ဟာအကိုင်းနဲ့ခုတ်ချင်တော့ခုတ်ဒီတပင်ကရှင်သန်နေဦးမှာပဲဟောအဲ့ဒါလိုပဲအကြောင်းတရားကိုမဖယ်သေးတဲ့မြတ်ဒါတည်းကရှင်သန်နေဦးမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုဘဝကံမဘဝကံလေးဘဝဒီနေရာမှာကံမဘဝ
ရင်ချုပ်ငိမ့်သွားလို့ရှိရင်စတိဟာချုပ်ငိမ့်သွားတယ်လို့ပြောဘဝကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဇာတိဟာချုပ်ငိမ့်သွားပြီဒါဖြင့်သူ့ဟာသူအလိုလိုချုပ်ငိမ့်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစဉ္ညင်သုံးသပ်မှုတို့ဟိုရင်ပညာစွမ်းအားစဉ္စားစဉ္ညင်မှုစွမ်းအားလုံလစွမ်းအားတတိစွမ်းအားတမာတိစွမ်းအားတိလသမารိပညာစွမ်းအားနဲ့ကတရားတွေငြိမ်အောင်ငြိမ်သတ်လို့ရှိရင်စတိရလည်းငြိမ်သွားတယ်အဲ့တော့ငြိမ်သတ်တဲ့အကြောင်းတရားဟာတခြားမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ထုတ်ဟောကြားခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးပဲအထင်ကြီးကောအချက်လက်၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဂ္ဂပဲမဂ္ဂဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတာနော်မဂ္ဂမေခါကအလုံးနှစ်ခုလုပ်တယ်သူကကိလေသာမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိတိမေခောရှင်နေကအရှုပ်အထွေးအပူတွေကိလေသာတွေအလုံးကိုရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်စေတာတစ်ဖက်ကကိလေသာကိုရှင်းတယ်တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အလုံးနှစ်ခုလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမေခါရတဲ့အခါကျတော့မှသတိနိရောဓဆိုဘဝနိရောဓဆိုဖြစ်တယ်ဘဝနိရောဓဖြစ်မှာသတိနိရောဓဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ဇာတိဆိုတဲ့တရားလေးဟာခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတဘာဝခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့ထိုဇာတိသည်ဘဝဆိုတဲ့ကမ္မဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်ကမ္မဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ဇာတိဟာလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အဲ့လိုချုပ်ငြိမ်းမှုရအတွက်မင်းရှိပါအကျင့်အကျင့်တရားကိုကျင့်ရမယ်လို့ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဝကထွက်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒုက္ခတန္တကရောဒီနည်းနဲ့လည်းဒုက္ခဆုံးသတ်နိုင်ပါလေဒါဟာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲနော်ဒီအဆင့်ကိုသိတာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပဲလို့ပြောရတဲ့ပတ်သက်ဒါသတိဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးနဲ့ရှင်းပြတာနော်ကဲနောက်တစ်ခုပြောကြအောင်ဆိုအရှင်ဘုရားနောက်တနည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကိုရှင်းပြပါအောင်ဆိုရှင်းပြတယ်ဒီတစ်ခါသတိဆိုတာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရှင်းပြအဲ့တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသစ္စာ၄ချက်လို့ပဲ၄ချက်ကိုသိရမယ်ဘဝဆိုတာသိရမယ်ဘဝဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိရမယ်ဘဝချုပ်ရာကိုသိရမယ်ဘဝချုပ်ခြင်းတို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်တရားကိုသိရမယ်သစ္စာလေးပါပဲသစ္စာလေးပါဘဝဘဝတပုရိယဘဝနိရောဓဘဝနိရောဓခပိဋိပတိပဒာအဲ့တော့ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုဒါရှင်းပြတော့ဒါလည်းပဲဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်ဆိုတာဒါဖြင့်ဘဝဆိုတာပါလေဘဝဆိုတာပါလေဘဝနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘဝတိတိဘဝခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်လာမှုဘဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်လာတာဟာသူ့ဟာသူပေါ်လာလားဆိုမဟုတ်ဘူးကံကြောင့်ပေါ်အဲ့တော့ကံကိုကမ္မဘဝလို့ခေါ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုဥပပတ္တိဘဝလို့ခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဘဝကိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့မှတ်တယ်။ကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတ္တိဘဝ။ဒီမှာကျတော့နှစ်ခုစလုံးကိုပေါင်းပြီးပြောလိုက်တယ်။ခုနကဘဝပစ္စယဇာတိကျတော့ကမ္မဘဝတစ်ခုတည်းပြော။ဒါကျတော့နှစ်ခုလုံးသက်ဆိုင်တယ်။ဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်ဘဝကိုရှုလို့ရ။အဲ့တော့ဒီဘဝသူ့ဘဝကိုယ်ဘဝဘဝလို့ပမာစကားလို့ဖြစ်နေအောင်ပြောနေကြတယ်ဘဝဆိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ life လို့ပြန်ညားတာပေါ့နော်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့အခြေအနေတရားကိုဘဝကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခြေအနေတရားကိုဘဝအဲဒီမှာလူဘဝနတ်ဘဝတရိစ္ဆာန်ဘဝအရေးဘဝဆိုပြီးဘဝတွေမျိုးစုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝဆိုတာတွေဟာ
အခုခွန်ကြီးတို့တည်းကိုယ့်ကိုပြောမဆိုရင်တော့လူ့ဘဝရတာဒီဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီလူတွေအကြောင်းနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတယောခေါအောင်တော့တယောမေအောင်တော့ဘဝမရှိနေဘဝဆိုတော့၃မျိုးရှိတယ်နော်ယန္တိဘဝ၃မျိုးကိုရှင်းပြအဲ့ဘဝ၃မျိုးဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ကာမဘဝဒါကြတော့ရေးချပါတယ်ခုနကကံမဘဝဆိုတာကမနှလုံးစင်နဲ့ရေးကံမအတန်ကိုသိချင်တာဆောင်ဒါကကာမဘဝနော်ဒါကာမဘဝကိုရေးညွှန်းတာနော်ရူပဘဝရူပပြမဘုံရည်ညွှန်းတယ်အရူပဘဝလံတရားတွေသာရှိတဲ့အရူပပြမဘုံကိုရည်ညွှန်းတယ်အလုံးပေါင်းတော့30ဘုံပဲကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝလို့ဘဝ3မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ3မျိုးလုံးဟာဆိုင်ရဆိုင်ရကံတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေဘဝတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဘဝအကြောင်းရှင်းပြထားတာလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်ကာမဘုံကာမဘဝဆောင်ဖြစ်နိုင်မှာပြောမယ်ဆိုရင်လူဘဝကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်လူဘဝဆောင်မရှိနိုင်ဘူးဒါတော့အကြောင်းရှိမှဖြစ်တယ်လို့လူဘဝအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားရှိကိုရှိတယ်။ထို့တူပဲနတ်ဘဝကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်နတ်ဘဝဆိုမရှိနိုင်ဘူး။ပြမဘဝကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်ပြမဘဝဆိုမရှိနိုင်ဘူး။တိရိစ္ဆာန်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားမရှိဘူးဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘဝဆိုမရှိဘူး။ပြိတ္တာဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမရှိဘူးဆိုရင်ပြိတ္တာဘဝဆိုမရှိဘူး။အဲ့ဒါလို့ဘဝဆိုတာဆရာဆရာကံတွေကဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကကံမရှိရင်ဘဝမရှိဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုအကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောတာပေတရဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာမဲ့လူသားတွေဆိုတော့ဒီဘဝသိဆုံးသွားရင်ဒီဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်။အဲ့တော့နောက်ဘဝဆိုတာဘယ်လိုစလာလဲ။နောက်ဘဝစပုံလေးဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘဝအစမှာသုံးမျိုးပေါင်းပြီးတော့စထားတယ်ဆို။ကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏတတိဟော။ဒီစကားလုံးလေးသုံးလုံးနဲ့ရှင်းပြတယ်။ရိုးစိတ်လေးပေါက်တာနဲ့ဥမာပြောတာဥမာမေတေးပင်လေးစိုက်တယ်တေးစီလေးရှိတယ်အဲ့တော့တေးစီရှိုံနဲ့အပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးတေးပင်စိုက်ဖို့မြေရှိရအောင်မြေကိုလေယာဉ်လို့ခေါ်တာပဲမြေယာဉ်ရှိရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မျိုးစိတ်တေးစီရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါရေစွာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်ပါဒီတေးပင်စွာဖြစ်လာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲတည်သွားတဲ့အခါဘာမှမကြံတော့ဘာမှမကြံလက်ချံကံပဲရှိမကြံဘူးဆိုတာဘယ်လောက်ထင်ရှားတော့ဆိုရှန်ကောလူတွေဆိုရေဝေးပို့ပြီးတကြိုလိုက်တာပဲလေတခြားလူတွေလည်းဆိုင်ရဆိုင်ရတင်ညာနေပို့လိုက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဘာမှမကြံတော့ဒီဘဝဟာတည်းကကျန်တဲ့ဟာတာပဲခုဘဝကိုပါသွားတော့ဘာမှမရှိဘူးလူမြင်လို့ရတဲ့ဘာမှမရှိဘူးကုန်ပါရှိခဲ့တာလည်းကုန်ထားခဲ့ရဝတ်ထားတဲ့ဝတ်တော်မှချွတ်ယူလိုက်တယ်ဒီပြန်အကြတော့လူတွေကကြောက်တယ်မကောင်းတာကြတော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့စိန်လို့စွတ်တို့ဘာလို့ကြတော့ယူလိုက်တာပဲသူကျန်တာကြတော့မင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကြမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုယူတာပဲ
ူဒီအလောင်းကဘာအရာရာယူတယ်အကုန်လုံးဖိုးတန်ဆိုအကုန်ယူတယ်တခြားဟာဆိုရင်သူတို့ကြောက်တာလို့လို့ပါလို့လို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့လည်းအကုန်ယူတာပဲအဲ့တော့ဟိုလူလက်ထဲပါပါတော့ဘာမှသူကိုကြီးတော့ထားပြစ်ခဲ့ရတာလေအဲ့တော့သူ့မှာဘာပါတော့လို့ဆိုသူလုံးသွားတဲ့ကံတရားလေးပဲပါတယ်သူရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကံတရားလေးအဲ့ဒီကံလေးသည်အပင်ပေါက်ဖို့အတွက်သူကမြေခွက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်လာကံမှန်ခိတံဆိုအဲ့ကံလေးကမြေခွက်ပဲဘဝတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါလေးကမြေခွက်ကလေးမြေမရှိရင်လည်းတပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကံတရားသည်မြေအဲ့ဒီကံတရားကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ပရိသေစိတ်ဝိညာဉ်လေးကပြီးစမျိုးစိတ်အဲ့ဒီပရိသတ်မျိုးစိတ်လေးရမှာနန္ဒီယုတ်တိဖြစ်ရတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုမျိုးစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီမြေရဲ့မျိုးစိတ်ရဲ့နှစ်ခုရှိုံနဲ့ပေါက်ပလာဆိုပေါက်သေးဘူးရေလေးကလည်းလိုသေးတယ်အဲ့ဒါကျတော့တဏှတဏီဟောတွေ့တာမှုလေးကရေသဖွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်မှာဘဝဆွာဖြစ်တာကံဆိုတဲ့မြေဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတဏ္ဍာဆိုတဲ့ကြီးအဲ့တူပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအပင်လေးဖြစ်လာဘဝအပင်လေးဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုဥပမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘဝတုတ်တံမှာဟောတာကမ္မံခိတံဝိညာဏပိစံတဏ္ဍာတနေဟောသိသွားရင်ဘာမှမပါဘူးကံကနေစားကြရတယ်အဲ့ဒီကံဒီမြေကွက်ကလေးပဲအဲ့ဒီမြေကွက်ကလေးမှာပရိသေဆိုတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မျိုးစိတ်လေးကြတယ်တဏှာရေလေးလောင်းပစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နာယုဆိုတဲ့အပင်လေးပေါက်လာတယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့လေဒါထင်ရှားအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောပြတာနော်ကမ္မံခိတံဝိညာဏံပိစံတဏှာတနေဟောအဲ့တော့မှလူတွေကဒီလိုဖြစ်ရတာဟာစေတနာတွေလုံးဆောင်မှုတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကြောင့်တောင်းတမှုတွေနဲ့ဥပမာလူဘွားရဖို့ဟိုဘွားတောင်းတလာခဲ့တယ်မျောလင်းလာခဲ့တယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်လာခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့ဘွားကျတော့မျောလင်းတောင်းတပြီးလုပ်ယူရတာမကောင်းတဲ့ဘွားကတော့အလွယ်တကူရောက်သွားတယ်သူကသူအလိုလိုတောင်းစရာမလိုအောင်သူကဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ဘွားမကောင်းတဲ့ကံနေကြမကောင်းတဲ့ဘွားပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုဆိုတာစတဲ့နဲ့အချိန်လေးမှာကံမောမှအခြေပြုပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတ်လေးကြားရတယ်တဏှာဆိုတဲ့ရေလေးသွန်ဖြန်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ရုပ်ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်လို့ဒါဘဝအရှင်သန်လာခြင်းပဲပေါ့လို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့လူဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲနတ်ဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲပြမဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲကမ္မံခိတံဝိညာဏပိစံတဏှာတနေဟောတဲ့အဲ့လိုနဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာတုံးလို့မေးလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတရားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှုံဏတရားဒီနှစ်ခုပဲဒါဘဝသောတဝဇာတိကိုရှင်းပြတော့ကခန္ဓာနံပါတုပါဝအာရဏတပတိလာဘောဆိုတော့အခုဒီဘဝကလည်းဒါပဲခန္ဓာနံပါတုပါဝခန္ဓာ၄ဖြစ်ပေါ်လာကာမဘုံအဖြစ်ပေါ်ရင်ကာမဘဝရူပဘုံမှာဖြစ်ပေါ်ရင်ရူပဘဝအရူပဘုံမှာဖြစ်ပေါ်ရင်အရူပဘဝအဲ့ဒီလိုဘဝ၃မျိုးနဲ့ဘဝဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီဘဝကိုသိတာဟာဒုက္ခကိုသိတာတူတူပဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာ ਨੇ တူတူပဲဒါဖြင့်ဒီဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ဥပါဒနာသမှုရရဘဝသမှုရရဘဝဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဒီမှာကြတော့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်နော်ကံမပါသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကံရဲ့ရှိမှဘသူရှိလဲသူတွေကအဲ့ဘဝကိုကံလို့ပဲပြောနေကြတာဒါအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့သာပြောတာတပည့်စကြဝဠာစဉ်းစားကြည့်
တပည့်ဆက်ကြမှာဒုက္ခသည်ဘဝဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသမုဒယကဘယ်သူတော့လို့ပြီးတက်လာအဲ့ဒီမှာနော်ကံလုံးမပြောင်းတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဘယ်ဟာအဓိကကြကံနဲ့ကိဋ္တိတာဘယ်ဟာကအဓိကကြလဲဆိုကိဋ္တိတာအဓိကကြဒါကြောင့်မို့လို့ရှားရံတဏှာပေါ်လို့ဘဝိကာဆိုရင်တဏှာဘယ်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကံကိုမပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကံကိုမပြောတာတော့ဆိုကံကဥဆောင်တာမဟုတ်ကိဋ္တိတာဥဆောင်ကိလေသာနေရောတွေကမ္မနေရောတော့တယ်ကိလေသာချုပ်ရင်ကံချုပ်သွားတယ်မရဘူးဒါဘို့မိလိုက်နာမင်းကြီးနဲ့ရှင်နာကသေးနာအမေးဖြေပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကတော့ကံပဲအတိကထပြောနေကြတယ်ပေါ့ဟောကံရှိရင်ဖြေဦးမှာပဲဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်ဒါမမှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်မကြောက်ဘူးဖြေတာအရင်မကြောက်အရင်ပြရနာကြအဓိကကြတာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နာကိလေနာမိလိမ့်နာမင်းကြီးကမေးတယ်ကိုရောနောက်ဘဝဖြစ်ဦးမလားကိုရောနောက်ဘဝဖြစ်ဦးမလားဆိုမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောရင်သူ့ကိုသူ့ရဟဏလို့ပြောရရောက်ဖြစ်ဦးမှာပဲလို့ပြောရင်သူ့ရဟဏမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရရောက်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှောင်လိုက်တယ်ပါတယ်လေရှင်နာကိလေနာဘလို့ဖြေတော့ဆိုအကိလေသာကိလေသာရှိရင်ဖြေဥမှာပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိလေသာကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဟောကံနဲ့ပြောကိလေသာရှိရင်ဖြေဥမှာပဲကိလေသာမရှိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အစွန်းတစ်ဖက်လုံးကိုရှောင်ပလိုက်တဲ့သူကသူကသူပုထုဇဉ်လို့လည်းမပြောဘူးယဟန္တာလို့လည်းမပြောဘူးနှစ်ခုစလုံးကောက်ချင်တာကောက်လို့ရအောင်ပြောတာအကယ်၍ကံရှိရင်ဖြစ်အောင်မယ်ကံမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကသူစကားမပြည့်စုံတော့အဲ့တော့ကိလေသာရှိရင်ဖြစ်မယ်ကိလေသာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိလေသာမရှိရင်ယဟနာဖြစ်သွားတာဟုတ်ကိလေသာရှိရင်ပုရုဇေသက်ခအဲ့လိုဖြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကြည့်ဘဝနဲ့ဇာတိတော့ကပြောလာတဲ့အခါဘာကြောင့်မွေးတာတော့ဆိုရင်ကန်းကြောင့်မွေးတာဟုတ်ပြီဘာလို့တော့တော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေခုနပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဘဝတစ်ခုအစာပြုတ်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူကအဓိကဖြစ်သွားတော့ကမ္မခိတ္တံမြေမရှိဘဲနဲ့သစ်ပင်ဆိုင်လို့မရဘူးလေမြေကြီးလို့ဟာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှတော့ကံကအဓိကကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာမပါအောင်တော့တဏှာတဏှေဟော၆တွေ့နေတဲ့မြေကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတဏှာအစိုးတက်ရှိတဲ့မြေကြီးဖြစ်သွားကမ္မံခိတံဝိညာဏပိစံတဏှာတဏှေဟောလို့အဲ့ဒီမှာဟောတာကြည့်အခုဒီကျတော့ဘဝရဲ့ရှိမှအကြောင်းကဘာတော့လို့ဆိုရင်ရှင်နာဒိဏဖြစ်တယ်လို့တကိရိသောအဟံဘဝိတံမိကိလေသာရှိရင်ဖြစ်ဥမှာပေါ့ဆိုဒါပေမဲ့ကိလေသာဘာတော့ဆိုဥပါဒနာပစ္စယဘဝဥပါဒနာတတိသမှုရိယဘဝသမှုရိယဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ရှင်းပြတယ်ဘဝအကြောင်းကိုသိပြီဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတဲ့အခါကြတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မဖြေတော့ဘူးဒီမှာနော်ဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်လို့ကမ္မဘဝဥပပတိဘဝနှစ်ခုဖြစ်ရတယ်လို့ဖြေတယ်မျက်စိမလဲနဲ့တကယ်ရတော့ကိရိတာနဲ့ကံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်တာဘဝဆိုတာကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းထုတ်တာကိရိတာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံကလုံးဝဖြစ်တော့နော်ဒါဘုရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိရိတာကိုသာပယ်တာကံပယ်တာမဟုတ်သို့တော့သူတို့တဏ္ဍာမှာကံဆိုတာလုံးဝဖြစ်တော့ကိရိတာမရှိတော့ရင်ကံမရှိတော့ဝတ္တမပြောတဲ့အခါမှာကိဋ္တာဝေကမ္မဝေဝိပါကဝေတော့အဓိကကိဋ္တာအဓိကကြာလိုချင်တဲ့ကိဋ္တာလှုပ်တယ်ကံရတယ်ဝိပါကလိုချင်ပြန်တဲ့ကိဋ္တာလှုပ်ပြန်တဲ့ကံရပြန်တဲ့ဝိပါက
အဲ့ဒီလိုလဲပတ်ဖြစ်နေတာကိုဝတ္တလို့သုံးတာနော်လူတွေကတော့အဲ့ဒီလိုလဲပတ်ဖြစ်တာဝတ္တလို့မသုံးဘဲနဲ့သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လို့ရင်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုဝတ်လဲတာလောက်ပဲတည်တယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးလို့ငါချမ်းသာတာကြတော့ဝတ်လဲတယ်လို့မပြောဘူးလူတွေမကောင်းတဲ့ဘက်သာဝတ်လဲတယ်ပြောတာကောင်းတာကြတော့မေ့ခံမကောင်းတဲ့ဘက်ကြရင်တော့ဝတ်လေတယ်ဝတ်ပါတယ်ပြော။တော့ကောင်းတဲ့ဝတ်ဆိုလူတိုင်းကြိုက်မှာပါ။အဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဆိုလို့ရတယ်။အခုအဲ့ဒီမှာဘဝဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးကြတော့ဥပါဒနာသမှုတွေရာဘဝသမှုတွေရောတဲ့။အဲ့တော့ဒီမှာကမ္မဘဝဥပပတိဘဝဆိုတဲ့ဘဝသည်ဒုက္ခသစ္စာဥပါဒံဆိုတဲ့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိသည်သမုဒိယသစ္စာဒီနေရာကျန်တာအတူတူပဲအပြောင်းအလဲမရှိဘူးဥပါဒနာနိရောဓဘဝနိရောဓဥပါဒံချုပ်ရင်ဘဝချုပ်တယ်ဘာနဲ့ချုပ်တာတော့ဆိုရင်မဲ့နဲ့ချုပ်တာအယမေဝရိယောထင်ကီကောမဲ့ခောရှစ်ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဲ့သည်မဲ့ကသစ္စာနိရောဓသည်နိဗ္ဗာန်ဒီရောဓသစ္စာဥပါဒံချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းသည်ဒီရောဓသစ္စာအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကျွမ်းအားထုတ်ရတဲ့အကြောင်းတရားသည်မဂ္ဂသစ္စာလို့ဆိုဟောဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအခုလူရှုတော်၄မျိုးသစ္စာ၄မျိုးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တာဒီနည်းလည်းလည်းငါရှင်တို့ဒီဒုက္ခကိုဆုံးသတ်တာပဲသစ္စာလေးရောသိသွားလို့ဒီနည်းနဲ့လည်းပဲအရိယတာဝကဟာတမ္မဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်ဒါတွေအားလုံးဝိပဿနာရှုလို့ရတာ၄ကြီးဟောသွားတာသစ္စာလေးပါနော်အကုန်လုံးလူတွေကအကုန်လုံးသိမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုဘယ်သိနိုင်မှာလဲတစ်ခုသိရင်ကျန်တာတွေကတူသွားလားအနုမနာလို့ခေါ်တာမဆပြီးတော့ဓမ္မဝင်ကိုခားနိုင်လို့သိတာလူတွေဟာလက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးမှပြောရလားသို့မဟုတ်အနုမာနနဲ့ပြောရလားလက်တွေ့စမ်းသပ်ရင်သူဓမ္မရွက်တရွက်ပဲသူဝါမယ်ခြံနေရွက်တည်းသူမဝါဘဲနဲ့ခားရပြောရနေတာအဲ့ဒါကိုအနုမာနလို့ခေါ်တယ်နော်အနုမာနလို့ခေါ်တယ်ကျန်တာကပစ္ဆကဒီတရွက်ခါရကိုကြည့်ပြီးကျန်တာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းသိတာလည်းအနုမာနအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုသိတာလည်းပဲအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အနုမာနဆိုတာပြည့်စုံတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတချမ်းအတိသို့တော့မှန်ကန်မှုရှိတယ်သူကဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ခလန်းလန်းကမိကိုတွေထွက်နေတယ်မြင်လို့ရှိရင်ဘလို့ပြောတော့ဟိုဘက်မှာမိလောင်နေစမိမြင်ရလားလို့ဆိုမြင်အောင်ပါမြင်တော့မိကိုပဲမြင်အဲ့တော့မိကိုဆိုတော့မိရှိမှထွက်တာလေအဲ့တော့မိမြင်ပြီးတော့မိကိုမြင်ပြီးတော့မိကိုပြောတာအကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းကိုပြောတာခေါ်တာနောက်တစ်ခါအကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးကိုပြောတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင် weather forecast for cookie solution အာပင်္ဂလာပင်္ဂလာ or ပင်လယ်ထဲမှာလေဖြည့်ရဝန်းကြီးတရားနည်းရဝန်းကြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဘယ်နေ့မုန်တိုင်းဖြစ်မယ်မဖြစ်သေးဘူးမုန်တိုင်းကမဖြစ်သေးဘူးဒါပဲဟိုမှာတခုဖြစ်နေပြီပင်လယ်ထဲမှာမုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုချိန်ပြီးတော့မုန်တိုင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမှားလားဆိုမှမှားမှန်အဲ့ဒါလည်းအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အနုမာနလို့ခေါ်တယ်ကလေးတယောက်လိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့မိဘစကားနားဆောင်စာကြိုးစားတယ်ဒီကလေးလေးကြီးရင်တော့ကြီးပွားအောင်မှာပဲပြောကြတယ်သူမကြည့်ပါသေးဘူးလေကလေးပဲရှိသေးတယ်စသင်းနေတော့မှရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူအချိန်နေကြည့်ပြီးလူကြီးတွေပြောတယ်ဒီကောင်လေးကြည့်ရင်တော့ကြည့်ပွားမှာပဲ
လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒါကိုအနုမနာလို့ခေါ်တယ်ပစ္စကတချံအနုမနာတချံဒီနှစ်ခုအတ္တပစ္စကကိုယ်တိုင်သိတာကြတော့ခုနဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့တရားတစ်ခုကိုယ်တိုင်သိလိုက်လို့ရှိရင်ကျန်တာအနုမနာနဲ့သွားဒါကြောင့်မို့ပထဝီဓာတ်ကိုရှုပြီးတော့လည်းပဲသမာဓိဖြစ်တယ်အဘောဓာတ်ရှုပြီးတော့လည်းသမာဓိဖြစ်တယ်အခုကြည့်နေဇာတိကိုရှုပြီးတော့လည်းပဲမဖြစ်နေပါရနိုင်တယ်ဘဝကိုရှုပြီးတော့လည်းမဖြစ်နေပါရနိုင်တယ်တို့ဆိုလို့เนาะဒါလည်းကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုအနေနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုရှုမြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကံတရားနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘဝလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘဝကိုသိခြင်းသည်ဒုက္ခကိုသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့ဒုက္ခသည်ဘာတူကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုဥပါဒနာသမုဒိယဘဝသမုဒိယောဥပါဒံလို့ခေါ်တဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟောဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒံချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ဘဝလည်းချုပ်ငြိမ်းတယ်အဲ့ဒီချုပ်ငြိမ်းမှုရာအတွက်သူ့ဘာသူချုပ်ငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီခြင်းတွေကိုကျင့်ရတယ်အယမေဝရိယောထင်ကောမက်ခောမဲ့ရှိပါခြင်းတရားကိုကျင့်နေစသစ္စာလေးပါးဆိုတာအလုတ်ပေးလိုက်တာပဲသူကမဲ့ကသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသမုဒိယဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုပြီးဒီရောဓကိုဖယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသမုဒိယကိုဖယ်လိုက်တယ်ဒုစုလို့ဒါကြောင့်မို့ရှေးဆရာတော်ကြီးပြောတယ်တိပယ်ဆိုင်ပွားဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်နော်သစ္စာလေးပါးကိုအချင်းချင်းပြောတဲ့အခါမှာတိပယ်ဆိုင်ပွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာကတိအောင်လုပ်အောင်မယ်သမုဒိယသစ္စာပယ်ရမယ်ဆိုင်စရာဆိုင်ရောက်တာမျက်မှောက်ပြူတာနိရောဓသစ္စာဆိုင်ရောက်မျက်မှောက်ပြူအောင်မယ်မေဃသစ္စာကတို့ပွားအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတိပယ်ဆိုင်ပွားလို့ပြောတာနော်တိပယ်ဆိုင်ပွားကိုလျှောဝှက်ချက်အောင်မိမနေနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုပြောတာအဲ့တော့တိရမှာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်စီရမှာကမေဃသစ္စာမျက်မှောက်ပြီးရမှာကနိရောဓသစ္စာပယ်ရမှာကမေဃသစ္စာအဲ့ဒါပဲပယ်ရမှာတခုတည်းပဲပါဘာလို့သမုဒိယကိုပယ်ရဘာကိုကြည့်ပြီးပဲတာတော့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုကြည့်ပြီးပဲစိတ်ပြည့်အောင်ကြည့်စိတ်မပြည့်သေးရင်တော့သူကလိုချင်နေဦးမှာစိတ်ပြည့်ရင်တော့မလိုချင်တော့အဲ့တော့စိတ်ပြည့်တယ်ဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရမြရင်စိတ်ပြည့်တော့စိတ်ပြည့်တယ်ဆိုတာဟိုလိုစိတ်ထကြတယ်စိတ်ပြည့်တာပြောတော့မဟုတ်ဘူးတွေ့တာမှုတဏ္ဍာကုံနာကိုပြောတာနော်တွေ့တာမှုတွေပြတ်သွားသည်ထင်အောင်လို့ရှုရမယ်လို့သူဆွလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပရိသတ်ဥပ္ပနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ဘဝအကြောင်းရယ်ဇာတိအကြောင်းရယ်မနေ့ကသရမရဏဆို12ခုရှိတယ်မြဲ၃ခုပြီးသွားပြီလို့မှပြောတာအဲ့ဒီကနေ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဟောသွားတာအဝိဇ္ဇာထိမှပြီးမှတော့အဝိဇ္ဇာထိမှပြီးမှအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏနာမရူပသလာယတနာဖတ်တာဝေဒနာဥပါဒနာဘဝသတိစရဝရဏသဒဝိရဏတဏှာဥပါဒနာအိမ်မအလုံး12ပုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတဘုံချင်းတို့ချင်းကိုသစ္စာလေးပါးနဲ့ထက်သွင်းပြီးတော့ရှင်းပြတာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအတိကုံချုပ်တယ်ငါရှင်တို့ဒီရှုတော်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရင်လေဘုရတဝကဟာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်ပါလေ။သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူ့ရင်ထဲကရာဂဆိုတဲ့အနုပြယကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ပဋိက္ခဆိုတဲ့အနုပြယကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။မာနဆိုတာဖယ်ရှားနိုင်တယ်။အဝိဇ္ဇာဆိုတာဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရလာပြီးတဲ့ခါမှာလက်ရှိဘဝမှာပဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ်အောင်လုပ်နိုင်သွားတယ်။ရဟန္တာဖြစ်တော်တော့ပြောကိရိတာတွေပယ်လိုက်ရင်ဒုက္ခဆုံးသက်သွားပြီပေါ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကိုဆုံးသက်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဆုံးသက်သွားပြီဒီဒုက္ခကိုပြောထုတ်နေလို့ဆိုသမုဒိယထုတ်သမုဒိယဆိုတော့သူတို့ကိရိတာတွေပဲ
အဲ့တော့ကိလေသာတွေဖယ်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခဟာအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်ဒီတိုင်းတာနဲ့လည်းပဲဘုရားသဝကတုဟာဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအခုလိုရှင်းနေဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿပေါင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အသေးစိတ်ဟောပြချက်ဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိတ်ပဲကိုတမျိုးချင်းတမျိုးချင်းအလုံး16မျိုးရသည့်တိုင်အောင်ဒီတုတ်တံမှာရှင်းလင်းထားတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လမ်းကပဲသွားရှောင်းနိုင်ပေါ့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီနေ့1365ခုဝါကောင်လာပြီးတော့ရှိရဲ့ရှိရဲ့နေ့နဲ့ပိုင်ဒုက္ခပရိပရဓမ္မရတ္တိဣဒ္ဓမှာဟောကြားမယ်တရားတော်ကသံယုတ်ပါဠိတော်လားဒိဋ္ဌတသုဒ္ဓါအလူဒါန6မျိုးနဲ့ဆောပြေဟောကြားတဲ့သုဒ္ဓါဒေသနာတော်တဏ္ဍာပိတများလူဒါနကိုလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာလူရန်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဒါနအမျိုးမျိုးတွေဒီဖို့ရာလူဒါနမျိုးတွေအကျိုးဝေးတွေကိုအကျိုးတရားတွေကိုဒီဖို့ရာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့သုတ္တံဒေသနာတော်လူဟုတဲ့လူဒါနတွေရှိလို့ရှင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့မလူရသေးတဲ့လူဒါနရှိလို့ချင်းထူနိုင်လို့ငါကြားရတာပါပဲတချိန်တော့ဗာမြတ်စွာဘုရားတောင်းထီပြေစရွန်ကျောင်းတော်မှာတရင်တော်မီတနေ့တော့ခါမှာညတန်းကောင်းရာအခါမှာနတ်သားတယောက်ကကိုရောင်ကိုဝါတောက်ပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတန်းရောက်လာသခုကတော့ပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုသူမသိတဲ့သူညာနေမှာမရှင်းတဲ့မေဃဝံပု္ပ္ပစာ၅ချက်ရောက်ထားပါတယ်။အလူဒါနနဲ့စတဲ့မေဃဝံပု္ပ္ပစာ၅ချက်ရောက်ထားတယ်။ငါသာဘုရားပဲလူဝဟုတ္တကိုလူဒါန်လို့ရှိရင်အာအင်ကိုလူဒါန်ရရောက်ပါတယ်ဖေ။ငါသာဘုရားပဲလူဝဟုတ္တကိုလူဒါန်လို့ရှိရင်အစင်းတန်တာကောင်းခြင်းကိုလူဒါန်ရရောက်ပါတယ်ဖေ။ငါသာဘုရားပဲလူဝဟုတ္တကိုလူတန်းလို့ရှိရင်ချမ်းသာကိုလူတန်းရရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငါသာဗျာပဲလူဝတ္ထုကိုလူတန်းလို့ရှိရင်မျက်စိအမြင်ကိုလူတန်းရရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငါသာဗျာပဲလူဝတ္ထုကိုလူတန်းလို့ရှိရင်အလုံးစုံကိုလူတန်းရရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့သူညာနဲ့မှမရှင်းတဲ့အလူဒါန၅မျိုးမျက်စောဖြောက်ရောက်ထားလိုက်တော့မျက်စောဖြာတတမေလူဒါန၅မျိုးရဲ့အဖြေနဲ့နတ်သားနဲ့တကွာကုတ္တရနာပိတံများနဲ့တကွာနောလာနောက်သားတွေတိဖွဲ့အကောင်တဲ့အလူဒါနတစ်မျိုးပါချဲပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တော့အလူဒါနဘယ်နှမျိုးဖြစ်ပါလဲ6မျိုးဖြစ်ပါတယ်6မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားငါသားမေးတဲ့အတိုင်းအစတိုင်းဖြေကြပါလေဟန္တာတော်ဗလာတော်ဒီဝဋ္ဌတော်ဒီဝဏတော်ရဟန္တာတော်ဒုက္ခတော်ဟောဒီဒီပါတော်ဒီသကုတော်သောသသဗ္ဗတောဟောတိသောတတတိဥပဒယံအမရဏသောသသောဟောတိယောဓမ္မမှုသတိလို့မြတ်စွာဘုရားအလူဒါန6မျိုးဖြေချဟောကြားလိုက်ပါတယ်ယောခြင်းတို့တိအနာတော်သံခမေဘောဇဉ်ကိုလူဒန်းသည်ဟောတိဖြစ်သောတောသံခွဲဝေဘောဇဉ်လူဒန်းတော်သူသည်ဗလာတော်အာဟင်ကိုလူဒန်းသည်မြည်သည်ဟောတိဖြစ်သောခြင်းတို့သည်ဝဋ္ဌတော်ဝဋ္ဌင်္ဂလူရန်သည်ဟောသည်ဖြစ်သောတော်ဝဋ္ဌင်္ဂလူရန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝဏ္ဏတော်အရှင်တန်တံကောင်းခြင်းကိုလူရန်သည်မြည်သည်ဟောသည်ဖြစ်သောခြင်းတို့သည်ယာနာတော်ရှင်ဘောလူရန်၏သောတော်ရှင်ကောင်းလူရန်တော်တို့သည်ဒုက္ခတော်ချမ်းသာကိုလူရန်သည်မြည်သည်ဟောသည်ဖြစ်သောခြင်းတို့သည်ဒီပါသောမိယောင်ကိုလူရန်သည်ဟောသည်ဖြစ်သောတော်မိအယောင်ကိုလူဒါန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သက္ခုတော်မျက်စိအမြင်ကိုလူဒါန်သည်မြည်သည်ဟောသည်ဖြစ်သောခြင်းသည်ဥပဒေယံအကြောင်းကိုတရားသည့်ပြည့်လို့သောတော်အကြောင်းကိုပြည့်လို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်

ခံခဲ့ပဲဖို့ခြင်းအာရတုလူနှမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရင်ကိုလူနှမ်းရရောက်တယ်အာရင်ကိုလူနှမ်းတဲ့မြည်တယ်အမောင်နတ္တာဘုသင်္ကန်းကိုပြေလူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အရှင်ကိုပြေလူရရောက်တယ်အရှင်ကိုပြေလူရရောက်တယ်အမောင်နတ္တာရှင်ကိုလူနှမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာကိုလူနှမ်းရရောက်တယ်မြည်ရောက်ကိုလူနှမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိကိုလူတန်းရရောက်တယ်။ကြောင်းကိုလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးစုံကိုလူတန်းရရောက်တယ်လို့နတ်တန်းကြောက်ထားတဲ့မိခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုအစဉ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားဖြေကြတော်မူလိုက်ပါရဲ့။နောက်နတ်တန်းတဲ့တို့ကနောင်လာနောက်သားတွေတရားနာပိတာတွေမှတ်သားဘယ်ကောင်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုလည်းဖြေကြပါရဲ့။အကျဉ်းသူတွေကတော့ဘာတို့ဟာတရားဟော၏သောဘောဂောတိနိဗ္ဗာန်ကိုလူတိုင်းရရောက်တယ်လို့အလူဒါနဘယ်နှမျိုးပါလဲ6မျိုးဉာဏ်ပိဋကမှာလူတန်းနေတဲ့လူဒါနတွေပါပဲလူတန်းဘူးလို့ရှိရင်လည်းဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်မလူတန်းဘူးလို့ရှိရင်လည်းလူတန်းနိုင်အောင်ဟာမထူရပါဘူးလားမထူရဘူးဘာသာဝေကောင်လို့ဆောင်းဖို့ပါဆိုကြအောင်

ဆံကိုလှူတာအာရင်မှာလူရာရောက်ပြီ

ရှင်းရတဲ့အကျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာပါပဲ။ဆံကျိုးကတော့၅မျိုးတော့ရရှိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓဘာလိတော်မှာဟောကြားတယ်။မိမအာရင်နေတယ်အာရင်နေမပြေဆုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလူတန်းရပါမလဲ။ဆံကမဆက်တဲ့အတိတ်ပဲ။သင်္ကန်းလှူတာ

်အင်းသာထူတာအစင်သဏ္ဍာန်ကောင်းကြီးကိုဒုက္ခရရောက်တယ်အဲ့မှာလည်းအထာရဆရာကြီးကတော်တော်များများပဲဖွင့်ပါတယ်ငကောကဘလို့ပဲအစင်သဏ္ဍာန်လေးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်ဖြစ်စီကောင်အဘုကမကောင်းမှုစုပ်နေတယ်ပြရနေတယ်မလုံးမချုံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကြီးလို့မှကောင်းပါတော့မလားမကောင်းတော့အဘုမပိုင်တော့လုံးဝကြီးလို့မကောင်းမကြီးချင်တော့အောင်ဖြစ်ဟာမကြီးချင်တော့အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဘုအတင်းကန်းကိုအဘုအခြေကိုထူတာအရှင်းတန်တာကောင်းကြီးကိုထူတာရရောက်တယ်မိမအရှင်းတန်တာမပြည့်စုံဘူးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ပစ္စည်းများထူရပါမလဲသင်္ကြန်အဝတ်တွေထူရမယ်ယခုဘဝနောင်နောင်ဘဝတွေမှာအရှင်သန္တာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းဟောအထေလူရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ရင်ကိုလှူတာ

ရဲ့ဒီယင်တွေကိုလှူတာမောဒကယင်ထားဇာတိဖြင့်လှူတာတွေဟာစန္ဒာကိုလှူရရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာစန္ဒာပိတ္တမလဲသဘောကြီးကြားနေပါလေယင်အမျိုးမျိုးတွေရဟန်းတော်တန်ဃာတော်များတော့စင်ငင်ငြင်းရင်တွေကတော့မအပ်ဘူးမစည်းရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်ပါတယ်အခြားယင်အမျိုးမျိုးတွေလည်းထားတာဆိုင်တော်များများပဲဖွင့်ပြပါတယ်ကနဗိဒံကလှူဒါန်းနိုင်အောင်လို့ယင်အမျိုးမျိုးတွေအထရာဆရာများဖွင့်ပြထားတာမတဘကောင်ပါလေမတဘကောင်လို့ခြေပြီးတော့ဟောကြားပေးပါမယ်သတ္ထပဟာနသတ္ထကဓိဥပဟာနဖဏဓိကိုလှူရတဲ့ယင်အလှူပဲချမ်းသာကိုလှူရရောက်တယ်ဓိမပါဘဲနဲ့ဖြီးသွားတဲ့လူနေပူတဲ့အခါဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးလားဘိုးရတဲ့အခါလေဒီပါပါတော့မချမ်းသာပါဘူးလားဒီလဲယင်အလူပဲချမ်းသာအလူပဲဓိကိုလှူတာယင်လှူရာမှန်စွာရောက်ပေသည်ဓိကိုလှူတာယင်လှူရာ

ရင်အလိုချမ်းသာလို့ပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥပဟာနဖဏ္ဍူတာလည်းရင်အလိုထဲမှာပါဝင်သွားပါတယ်လို့အထာရဆင်းမဖွင့်ပြတယ်ဖဏ္ဍူတာမှန်စွာရောက်ပေသည်ဆိုလိုက်ပါဖဏ္ဍူတာ

နာမပါပဲဖြစ်သွားနေဘူးတဲ့ခါနဲ့ဒုက္ခမရောက်ပါဘူးလားဒုက္ခရောက်တယ်ခဏလှူလိုက်တော့ဆင်းရဲတာကသွားတော့သူလည်းရင်းအလှပါပဲချမ်းသာအလှပဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတ္တရယတိတဲ့တောင်ဝဲအလှပါလဲရင်းအလှထဲမှာပါတယ်အားရင်ချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းလက်ဒီမတန်ဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်ဝဲကိုအားမတိရပါဘူးလားတောင်ဝဲမပါလို့ရင်သူတို့တွေဆင်းရဲတောင်ဝဲလေးခံပြီးတော့သွားရတာချမ်းသာတာသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ဝဲလှူပါလဲဘာအလှမျိုးပါလဲရင်းအလှမျိုး

မေသဗိဌာဏဒါယကောတဲ့မေသဗိဌာဏကြောင့်လောင်းအိမ်ပြင်းတို့ကိုဒါယကောပြေလို၏ညောင်ဆောင်ကတိကိုထူတာလဲယင်အတူပဲကတိလေးနဲ့ရထရတော့မချမ်းသာပါဘူးလားချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခဥဒ္ဒတမရဏရေးတာမှာယောဂီတွေကိုကတိလေးနဲ့မထားပေးရပါဘူးလားမထားပေးရပါဘူးခင်ဗျာလက်ထိုင်လေးနဲ့ချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာချမ်းဒုက္ခဥဒ္ဒတမရဏရေးတာမှာယောဂီတွေကိုကတိလေးနဲ့မထားပေးရပါဘူးလားလက်ထိုင်လေးနဲ့ထိုင်ရတဲ့ခါကျမချမ်းသာပါဘူးလားချမ်းသာကြောင့်ရင်လှူပဲကတဲ့လှူတာ

သူလည်းချမ်းသာလှူပါပဲတဲ့ကလထိုင်လှူတာလည်းကလထိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးတော့မြွေသုံးဆောင်ရတော့မချမ်းသာပါဘူးလားဟောဒုက္ခပရိပရာမှာသတ္တဝါတွေဒီရိတ်တာမှာလူသားမျိုးသမီးတွေကလထိုင်နေတဲ့ထိုင်ပြီးတော့မြွေသုံးဆောင်ရတော့မချမ်းသာပါဘူးလားဘာလှူပါလဲရင်လှူကလထိုင်လှူတာရင်လှူရာမင်္ဂလာရောက်ပေသည်

0: မိကကိုစင်ရစိတ်စင်ရဖြစ်တယ်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ရအောင်ဘာအလှူတွေလှူရပါလဲရင်အလှူတွေလှူရပါလဲခဏလှူရတယ်ကြီးလှူရတယ်တောင်ခွေလှူရတယ်ကျုံတဲ့အခါပေါ့လေကတင်းလည်းလှူရတယ်ကလထိုင်လည်းလှူရတယ်နောက်တကားရောစာမကံရောစာမကံသောတိတိအရှင်ဘုရားလန်းခီးတွေပြုပြင်တယ်ရောအရှင်သူတင်မကံလန်းခီးကိုသောတိတိတုတ်သိသောတော်လန်းကိုပြုပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီယာနာတော်ရင်ကိုပိလူသိမိတိဟောတိဖြစ်ဤတိတော်အထရာသရိယထရာဆရာတိတံဝန်နေတိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကလမ်းပြုပြနေထိုပုဂ္ဂိုလ်ကရင်ကိုလူတိုင်းရရောက်တယ်လမ်းကကျန်းနေတော့မချမ်းသာဘူးမစင်ရပါဘူးလားနားလေးကောင်းကောင်းလေးသွားတယ်ကချမ်းသာတယ်လမ်းပြပြန်တာတိတ်တော်ထင်ရှားပါလေ။ငါကြံ့နေပြီဒုက္ခပဲ။ကာနဲ့သွားလဲကာနာမကောင်းရင်ဒုက္ခ။ကုံကြောင်းကြီးလဲလမ်းကမကောင်းလို့ရှိရင်ဆွညောင်းတဲ့ဘွားတင်နဲ့သွားရင်ဒုက္ခမဖြစ်ပါဘူးလား။အဲလမ်းပြပြန်တာလဲရင်အထူးထဲမှာပါပါတယ်တဲ့အထာဒါဆက်ပြီးခွင့်ပြရတယ်။လမ်းပြပြန်တာရင်လှူရာမံစွာရောက်ပေသည်မံစွာရောက်ပေသည်တန်ဖြူသာမံစွာရောက်ပေသည်ကဲလမ်းမပြည့်ရင်ပြည့်ရင်ဝင်ရှိရလမ်းလေးပြည့်ရင်တခြားသောလမ်းတွေပဲပြည့်ရင်ပြည့်ရင်လမ်းပြည့်ပြန်တာအရင်အလူထဲမှာရောက်တဲ့ချမ်းသာချမ်းသာကြောင့်အလူပဲနတ်တကသေတုံကရောတိဟောမောနေတေနေကရောတိနေတဲ့နေခေကားကိုကရောတိပြုရောခြင်းသူတွေနေတဲ့နေခေကားကိုကရောတိပြုတော်သူတို့ဒီယာနာတော်ဝရင်သူမိဂိတာလင်ဟောတိပြုဤတိတော်အထရာသရိယထရာဆရာတိတန်ဝန်တိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလေကားလူတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကယင်လင်းယင်လူပဲယင်အလူထဲမှာပါဝင်သွားတယ်တဲ့ယင်အလူဆိုတော့ချမ်းသာကြောင်းလူလေကားလူတာယင်အလူလေကားကောင်းတော့ချမ်းသာတတာနဲ့မတက်ရပါဘူးလားဟိုလေကားကညာလေကားရတဲ့ချေလေကားလည်းမခိုင်းတတ်တရမဆင်းရဲပါဘူးလားဆရာတော်ကိုတွေ့ပဲညောင်တော်ရှင်နာတွေ့ရမှာဆရာဇတင်သားဖြစ်ရင်သွားနေဓမ္မစရိယာတွေ့သွားနေသာဝရီအားတဲ့ချိန်ကျတော့တောရွာကြီးကရင်ရွာကြီးကိုဆုံးခံထွက်ကြတယ်ဆုံးခံထွက်ဆရာတော်ကြီးတွေရှိရဆရာတော်လည်းနောက်ကလိုက်ရကရင်ရွာကရင်အိမ်ဆိုတော့လေကားကြီးကလည်းဘွားလေကားကြီးခြေခြေကြီးအပေါ်ကသူ့အိမ်ပေါ်တက်ရမှာတပိတ်ကလည်းလွယ်ထားသံသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဗျာဒီကအလူလေကားမကောင်းတော့ဆင်းရဲလိုက်တာချောကြမလားတပိတ်ပဲလွတ်ကြမလားမကြောက်ကြနေရပါဘူးလားလေကားကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုတော့ချင်းချင်းတရတက်ရတော့ရင်အလူချမ်းသာအလူဆိုတာမတင်ရပါဘူးလားဆင်းရဲပါဗျာရှာရဲ့လေကားလူတာ
1: ဆင်းရဲပါဗျာ

0: ရင်သူရရောက်တော့ချမ်းသာတယ်။ဒီကလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဒီကနဲ့တည့်ရတဲ့ပရိသတ်တွေဆရာတော်တွေချမ်းသာတော့တည့်ရလို့မိမိမှလည်းချမ်းသာခြင်းအကျိုးတွေရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပါပဲ။ကိုမှကိုစည်ရဲ့ချက်ချင်းတွေဖြစ်တာများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အလူညာလူကြရပါ့မလဲ။ရင်းအလူဆိုတာလေကားလူတာလည်းရင်းအလူထဲမှာမပါနေပါဘူးလား။နောက်အစောဦးဒီမှာလေကားတွေလှူလိုက်ကြတာလေကားရှိသေးလားဖေလေကားရှိသေးလားဖေလေကားတော့မရှိတော့ဘူးလှူတဲ့လူမများပါဘူးလားမရနာဘိုးတွေသဘောကြီးကြနေတော့လေကားလှူတာချမ်းသာကြောင်အမြဲကုသိုလ်ကြီးလည်းမရနိုင်ပါဘူးလားကုသိုလ်ရနေလေကားလှူတဲ့တရားလှူတဲ့တေတုံကရောတိရောကျင်လို့တေတုံတရားဝကရောတိပြည့်တော်ထိုးတရားလျှောက်တော်သူသည်ဒါနာတော်ကယင်လိုလူတိမိကြလည်းဟောတိဖြစ်၏ဣတိသောအဓာရာစီရောဓာရာဆရာသည်တောင်းလေးဒီကောင်စွာမသွေဝင်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတရားကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့လူဒန်းနဲ့တို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယင်လူလူဒန်းနာမိတယ်ချမ်းသာကိုလူဒန်းရရောက်တယ်သာသာကြိုက်ဖွင့်ပြရဲတရားလှူတာ
1: တရားလှူတာ
0: ယင်လှူရာ
1: ယင်လှူရာ

ူလည်းထင်ရှားပါတယ်တရားတရားမရှိလို့ရင်ချောင်းနေနေတကူကတော့ပြန်မဆင်းရဲတရားပင်ရှင်ရတဲ့တရားကဖျိုးဖျဲမခိုင်းမခန့်ဆိုလို့ရှိရင်မဆင်းရဲပါဘူးလားဒါခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လှူဒန်းလိုက်တော့ချမ်းသာတတ်တာသွားရတယ်။ချမ်းသာလူရင်လူပဲဆိုတော့သူလည်းထင်ရှားပါတယ်။ယောကျင်သူဒီနာဝံလေဝပရိယာဒေတိစင်ဤ။တထောလေဝစင်ပေးတော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယာနာတော်ဝရင်လူမိသားလင်ဟောတိတိဤတိတော့အထာရာဇီဝထာရာဆရာတိတံဝန်ဤတိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။ရှင်ဘုဂိုတရားကလေနဲ့သွားဖို့ရခရီးကိုလှင်းစီစဉ်ပေးတယ်။သူပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယာနာတော့ရင်အလူပဲချမ်းသာလူပဲ။ဒီကောင်းကောင်းနဲ့သွားတော့မချမ်းသာပါဘူးလား။လေစီစဉ်တာရင်လူရာမှန်စွာရောက်ပေသည်။လေစီစဉ်တာရင်လူရာမှန်စွာရောက်ပေသည်

ဲ့ဆိုတော့လက်တက်တော်ကားကလေပဲထင်ရှားလို့လေနဲ့ပဲထားတယ်ဆက်ဖွင့်ပြတယ်။တင်ပေါ်နဲ့စီးသွားဘူးရစီစဉ်ပေးတာလေအများစီးဘူးရစီစဉ်ပေးတာတွေကလည်းဘယ်လူထဲမှာပါနေပါလဲ။ဒီတမပါနဲ့ခုပြန်လာပြီကလူဘူးရများပါလိမ့်မယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အကျိုးတွေလိုချင်လို့ချင်တယ်အဲ့ဒီရင်အလှူတွေကိုဆင်းရဲဆင်းရဲဖြစ်တာများတယ်ဆိုလို့ချင်ရင်အလှူတစ်မျိုးမျိုးမလှူရပါဘူးလားဖြစ်ရတယ်တဲ့ညာနာပြီးတော့တဘောကြီးပေါင်းနေပြီညာနာတော့ရင်ကိုလူတိုင်းချင်းတွေဒုက္ခတော့ချမ်းသာလူတိုင်းရာရောက်သည်ဟောဒီဖြစ်ဒီတော့ဘဝမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဇာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းရှင်တို့လူသားချမ်းသာအောင်လူသားရရောက်တယ်ချမ်းသာအလူပဲချမ်းသာအလူမျိုးမျိုးတွေလည်းအတ္တဆင်မြတ်ဖွင့်ပြရဲ၉မျိုးလောက်ဖွင့်ပြရဲတယ်ကြည်အလိုဖနာအလိုတောင်ဝဲအလိုကတဲ့အလိုကလထိုင်အလိုလမ်းပြုပြင်တာလေကားလှူတာတံတားလှူတာလေစီစဉ်ပြတာဘယ်လိုပြောတော့ကိုယ်မျိုးတော့ကိုယ်မျိုးအဖွင့်ပြရတဲ့တိတ်တမ်းများကြတော့ကျိုးများပါရဲ့လားကိုယ်ကြုံရလှူတန်းရအောင်လူချမ်းသာလူတွေလှူတန်းနိုင်အောင်ဖွင့်ပြပေးခဲ့ဒီပါတော့ရှင်မိဘလူဒါနာပုဂ္ဂိုလ်ဒီသကုတော်မျက်စိမြင်ဘလူဒါနီမီဒီဟောဒီဖြစ်ဣတိတော်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဩစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်း

0: မျက်စိမှာလူရာရောက်ပေသည
1: ်
0: မိယာလူရာမျက်စိမှာလူရာရောက်ပေသည်

ဂရိတာမျက်စိမကောင်းနဲ့မြည်အောင်ดูရမယ်ดูလို့ရှိရင်ကိုယ်မျက်စိမြင်ကောင်းလာတတ်တယ်ဉာဏ်မျက်စိကိုမှမမြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြည်အောင်ပဲดูရတယ်ဒီဘက်စကုအဘိညာဉ်လိုချင်တယ်ဆိုမြည်စီမြည်ดูရပါတယ်ရှင်တို့တာဒီဘက်စကုအဘိညာဉ်ရမှာဣတိရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမြည်ရဲ့မြောက်များစွာလှူခဲ့တယ်မျက်စိပဂရိတာမျက်စိအမြင်ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရလဲဆိုလို့ရှိရင်မြည်အောင်ดูရှင်မီလူဖျောင်းတယ်လူရရှင်မီလူဉာဏ်မျက်စိကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းလည်းမီးအောင်ပဲလူမရမကြပါဘူးလားတရားတော်ဆရာအများရွေးဖွင့်ပြတာပါပဲဒီပါတော့ဆကုတော်ဟောတည်ရောအချင်းတို့သည်ဥပဒေယံအကြောင်းကိုတရားတည်ပြည့်လို့သောတော်အကြောင်းကိုပြည့်လို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗတတောလုံးစုံကိုပြည့်လူသည်မြည်သည်ဟောတိဖြင့်ဤဤသို့သဘောမြတ်စွာဘုရားသည်ဩဝါစာကရုဏာရှိဝါပညာအဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းအဲဒီလူဒါနာအမျိုးမျိုးတွေတဲ့ကအလုံးစုံသောလူဒါနာကိုလှူခြင်းနဲ့ဟာငိုလဲလှူခြင်းနဲ့အရှင်ဒါနာကောင်းခြင်းကိုလဲလှူခြင်းနဲ့ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ထူးခြင်းနဲ့မျက်စိအမြင်ကိုလည်းထူးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်းမဲ့လူပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းလူကအဲ့ဒီလေးမျိုးလုံးလူတိုင်းရရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်အထာရဆင်းမြအများကြီးအကြောင်းကြီးပြပါတယ်ဒိတ်လဲမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကြီးပါပဲကြောင်းလူကအလုံးစုံကိုလူတိုင်းရရောက်တယ်မျက်စိအမြင်ကိုလည်းကြောင်းလူကအာရုံကိုလည်းလူတိုင်းရရောက်တယ်အရှင်တဏ္ဍာကောင်းကျုံလည်းဖျားရရောက်တယ်။ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းလည်းလူပန်းရရောက်တယ်။မျက်စိအမြင်လည်းဖျားရရောက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားတော်မူပါတယ်။ကြောင်းကိုလှူတာ

0: လုံးစုံမှ
1: လုံးစုံမှ
0: လူရာရောက်ပေသည
1: ်

နာတာမိတဲ့ထမမပါညာတော့လေတရားနာပြေသားမြင်တော့ကနောက်လောင်နာတာတွေမှတ်သားရအောင်ဓမ္မဒါနတရားအလှူကလေးမြတ်စွာဘုရားထဲပြီးဟောကြားလိုက်တော့နာတာမိတဲ့ကအလှူ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားတစ်ပါးချက်ပြီးဟောလိုက်တော့လူကနေမြုပ်ဖြစ်ပါလေရှောင်းဘူးဓမ္မဒါနတရားအလှူရောကျင်တဲ့ဓမ္မတရားကိုအနုဒါနတိဟောပေါ်ညွှန်ပြဆုဆုံးမ၏သောထိုတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တည်းမတန်တရောအမြဲတမ်းဘုပိလူတိမိတိဟောတိဖြစ်အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ဘာလို့တရားဟောပြလဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအမတန်တရနိဗ္ဗာန်ကိုထူထားရရောက်တယ်ဓမ္မဌာနအလှူအမြတ်ဆုံးလူပဲတရားနာဒေသာများလဲလူဌာန်ချရတာပါပဲသူတို့တော့ဆရာတော်သံဃာတို့ရောဓမ္မဌာနအမြဲထူထားနေကြအဲဓမ္မဌာနကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုထူထားရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြတ်ဆုံးလူပဲတရားဟောတာ

ိဗ္ဗံအလိုဆိုအမြတ်ဆုံးလို့သဗ္ဗဒါနဓမ္မဒါနစိနာတိသဗ္ဗဒါနအလုံးစုံသောလူကိုဓမ္မဒါနတရားတိမူသောလူတိစိနာတိအောင်ဤဝါအမြတ်ဆုံးဖြစ်၏ဤတိသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားတိဩဇာကရုဏာရှိသောပညာအဖြစ်

0: အလိုအမျိုးမျိုးတွေထဲကဓမ္မဒနာတရားလူအမျက်ဆုံးလူပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပါအမျက်ဆုံးလူလုံးဆောင်လူတွင
1: ်
0: တရားလင
1: ်
0: အမှန်ပဲအမျက်ဆုံးဖြစ်ပေသည
1: ်
0: လုံးဆောင်လူတွင
1: ်
0: တရားလင
1: ်
0: အမှန်ပဲအမျက်

တရားသူတရားဟောတာလူတဏ္ဍာရီတော့အမြတ်ဆုံးဘာဖြစ်လို့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုသူရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲတရားပြည့်ပြည့်အမြတ်လဲအမြတ်ဆုံးလူတော့သူတင်ပါရဲ့လားသူတင်ပါလို့ရပါမယ်ဟိုးအဖြစ်တော့ထွက်နေပြီတရားမှမဟုတ်တာပဲဖေဟာပြန်ချက်ရမလားမရှင်းပါဘူးဟောတာအောင်လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့ပြင်ဘဝနေပါဒိတ်တာများစွာဟောမှာတရားဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတာဆရာကြီးအိမ်တွင်တရားလေးဟောတယ်တရားဟောတာပါပဲဖွင့်ပြခဲ့တယ်ဘုရားတာဆရာကြီးဖွင့်ပြခဲ့တယ်ပါဠိဝါစေတိပါဠိပါဠိကဝါစေတိသင်ကြားပေး၏ဣတိရောအထာရသရိယောတာတာဆရာသည်ဓမ္မဝန်လေးတိကောင်းစွာမတွေ့ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပဲတည်းပါဠိလေးမဆိုတတ်တဲ့ကလေးသူငယ်များကျင်းတတ်ပြရောပါဠိလေးတော့မသင်ပေးရပါဘူးလားဟုတ်တန်တဏ္ဍာကိသမိဓမ္မတဏ္ဍာကိသမိသံဃာတဏ္ဍာကိသမိမှာမဆိုတတ်သေးတဲ့ကလေးသူငယ်ကိုမသင်ပေးရပါဘူးလားသင်ပေးတာလည်းမလုပ်ထားပါနဲ့ဟုတ်ဒီတော့ကျင်းတတ်ပြတယ်များတရားမဟုတ်တတ်ပါဘူးလားကလေးသူငယ်လေးတွေကိုဟုတ်တန်တဏ္ဍာကိသမိဓမ္မတဏ္ဍာကိသမိသံဃာတဏ္ဍာကိသမိကိုသင်ပေးတာလည်းအဲ့ဒါဆရာကြီးကဒါလည်းတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲဘာအလှူပါလဲဘယ်ထည့်အောင်လှူလိုက်ပါလဲဟိုးကျန်တာပြင်သဘောတွေပေါက်နေတာပဲ

0: ဘာဘာဒီလာတဲ့ပါဠိလိုမသင်ပေးရပါဘူးလား
1: သင်ပေးရပါဘူ
0: းအထကထံကထေတိအထအထထထဝကထေတိဖွင့်ပြပေးဤတိကောအထရာသီယောဒရာဆရာဒီတန်ဝန်ဤတိကောင်းစွာမသွေဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေကတိပါဠိလေးသင်ပြီးတော့ပါဠိရဲ့အနက်ကိုမသိတဲ့ကလေးသူငယ်များကိုလည်းထားတော့အနက်ကလေးမဖွင့်ပြရပါဘူးလားဘုဒ္ဓန္တရဏကိစ္ဆာမိဆိုတာဖရာကိုကိုယ်ဝယ်စီကပါ၏ဓမ္မန္တရဏကိစ္ဆာမိတရားကိုကိုယ်ဝယ်စီကပါ၏သံဃန္တရဏကိစ္ဆာမိဆိုတာသံဃာကိုကိုယ်ဝယ်စီကပါ၏လို့ပြီးတော့အနက်ကလေးတွေဖွင့်ပြပေးတာလေဘာလို့ထားပါလဲတရားဟောတာပဲတဲ့ထားတာဆရာကြီးကျန်တာပြည်သမဲတရားဟောတတ်တာပဲဟောတတ်ပါရဲ့လားအနဲ့မြန်မာအနဲ့မြန်မာဖင်ပြတာဖင်ပြတာမှန်စွာဟောသည်မည်မှန်စွာဟောသည်မည်အနဲ့မြန်မာအနဲ့မြန်မာဖင်ပြတာဖင်ပြတာမှန်စွာဟောသည်မည်

လီရဲ့အနှက်ကိုဖွင့်ပြပြလိုက်တယ်ဒါလည်းတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲဘုသိတာပညာဝိသေစေတိဘုသိတာပညာမေရတော့အမေပု္ပ္ပာကိုဝိသေစေတိဖြေဆိုပြီးဒီလိုဤတော့အရာရာဆီယောဓာရာဆရာတိတန်ဝန်လေးတိကောင်းစွာမသွေဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပြီတည်းလေသူငယ်များဘာသာကြားများကမေးလာတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပြတာလဲဘာလို့ထားပါလဲဘာအလှပါလဲဩနိဗ္ဗာန်အလှပဲလေသူငယ်များပြန်မေးလာတတ်ပါရဲ့ဘုရားကိုကုဝတ်တဲ့ဖြင့်ဘာအကျိုးရနိုင်လဲတရားကိုကုဝတ်တဲ့ဖြင့်ဘာအကျိုးရနိုင်သံဃာကိုကုဝတ်တဲ့ဘာများအကျိုးရနိုင်တယ်လို့မေးခဲ့တော့မဖြေပြရပါဘူးလားဖြေပြပါဘူးအဲ့ဒင်းဘုရားတရားသံဃာကိုကုဝတ်အပင်ကြီးမကြမ်းနိုင်ဘူးအချင်းချုပ်တော့မဖြေရပါဘူးလားရမယ်

ဒီကောင်လေးဖြည့်ပြီးတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲတဲ့ကမ္မထာနာအာသုကတိကမ္မထာနာကမ္မထာတရားဟောအာသုကတိပြောပြပေး၏ငါတရားအမထုတ်တာတည်းရောဂီတက်ကလေးများကလေးသူငယ်များကမ္မထာတရားလေးဥပဒနာတရားအာထုတ်တာအောင်လဲမပြောပြရပါဘူးလားအဲ့ဒီပြောပြတာလည်းမလုပ်ထားပါလေ။ဘာအလို့။ဟိုတရားအထုတ်တတ်တော့နိဗ္ဗာန်မရောက်တော့ပါဘူးလား။ကမ္မထာရှိရာ။သင်ပေတာ။မှန်စွာဟောသည်မည်။ကမ္မထာရှိရာ။

ါလည်းတိတ်တင်လျှောက်တဲ့ယောဂီအသိကလေးတွေယောဂီခေါင်းကြီးများကအဆောင်မူကြီးများရှုဝတ်မှတ်ပုံလေးတွေကျုံတဲ့ကမပြောပေးရပါဘူးလားဘာအလှူပါလဲဓမ္မဒါနတရားလိုဘယ်ထည့်အောင်လှူလိုက်ရပါလဲအိုးတော်တော်ကြီးကြာနေတာပဲတော့အဆောင်မှုလုပ်ရတာနေရာကြပါရဲ့လားအဆောင်မှုလုပ်နေတာဘာအလှူလှူနေတာโอ้ตบอนี่จ๋าเลยเนี่ยจ๋าเลยชาวหมู่ฤไผ่ขอตรงงานขึ้นเลยมาล่ะนิพพานดุดุจริงชาวหมู่เนาะเนี่ยไม่จ๋ามาล่ะเอ้ยเนี่ยจ๋าไปธรรมตวนังกรอติธรรมตวนังเตียนาจึงก็กรอติปิอิติโตอธรราสิยอธรราสยาติตันวนิติကောင်းစွာမသွေဖွင့်ပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်ဒုက္ခပရိပဒဓမ္မရတ္တိတ္တမတရားပွဲရှိပါတယ်နှစ်နာရီမှတရားပွဲရှိပါတယ်ဘုဘုံနေမှာလည်းတရားပွဲတွေရှိပါတယ်ဆက်ပြီးဖြင့်ရဟန္တာဖိတ်တာလည်းဘာအလှူပါတယ်တရားအလှူဝေထီအောင်လှူတရားနာရတော့တရားတွေအားထုတ်တော့ဉာဏ်စဉ်တွေပြည့်သွားတဲ့အခါဖေးရောက်တော့ပါမယ်တရားနာကြွပါတရားနာကြွပါဖေးကြတာမှန်စွာဟောသည်မီတရားနာကြွပါ

နာကြွားကြပါလို့ဖွင့်ကြလိုက်တာတရားဟောခြင်းတစ်မျိုးပါပဲလို့ထာတာဆရာကြီးဖွင့်ပြတာတဘာဝကြပါရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားပြန်ပြင်းတော့ဘောကြီးကြလို့ဓမ္မဒါနလှူတတ်အောင်လို့အထာတာဆရာကြီးဖွင့်ပြပေးကြတာကျန်တာပြန်ရနပိတာများအတွက်ကျိုးများပါရဲ့လားကျိုးများပါပါဘုရားကျိုးများလည်းအိမ်တွင်းတရားတော့ခေါ်တတ်ပါလေအသည့်နဲ့တော့ပြည့်စုံတော့ပဲအချိန်အသိမရပါဘူးအသည့်တဲ့ပြည့်စုံတော့ပဲဒီသက္ကနေခုကနိုင်ဒါကြောင့်ပါဠိတော်လားအလူဒါနာ၆မျိုးတရားကိုနာကြရတဲ့ဖြင့်နာကြရတော့တိုင်းလိုက်နာချင်းချံပေါ်များအထုံနိုင်ကြပြီလေမိတော်လိုရှိရတောင်းတတရားမူကြမြတ်တို့ကိုဒုက္ခခတိအင်းညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလွယ်ကူရခြင်းဖြင့်လင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍

0: အောက်ပေါ်ဝါလာဆင်နာရဲ့အမရဘူရာမဟာကန္နာရင်ကျောင်းတိုက်ကြီး၌ကန္နာရင်ကျောင်းတိုက်ကြီးတန်ဃာရော900ကျော်တို့အားပထိန်ကပ်လျာ၌ကန္နာရင်ကျောင်းတိုက်ကြီးအားတန်ဃာ5ဘောင်းမှ900ကျော်ထိသမိတ္တကျထူပေါင်းတော်မူရသောအရှင်သနာပြီးဝိဒ္ဓဆရာတော်သည်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်၏အနာဂတ်သာသနာ၏ဟုထိမ့်သိမ့်စောင့်ကြောက်နိုင်ရန်တော့သာသနာ၏တရားရကနာများကျူရင်စဉ်းစားနိုင်ရန်ဟောကြားတော်မူသောသာသနာ၏ဩဝါဒတရားတော်ဖြစ်ပါသည်ထိုတရားတော်သည်ဆရာတော်သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်တိုင်းပြည်နှင့်သာသနာ၏ဩဝါဒပြုတော်မူရာ၌နောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်1989ခုဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့တွင်ဆရာတော်သည်သာသနာတော်အတွက်ထမ်းဆောင်နေသောတာဝန်ကိုကြီးပြင်းစွာထမ်းဆောင်၍ဘဝနတ်ထံပြန်လည်မူတော်ပါသည်။ဆရာတော်၏သာသနာတော်၏ဩဝါဒများကိုလေးစားကြသူများသည်အထူးရိုးသေစွာဖြင့်နာယူနှံရပါရန်ကောင်းစွာပေါ်ပြပါသည်ဗျာ
1: ။ကိုကြီးတရားကြီးမြတ်ကမြတ်ပြောပြီ။ဒီကုလပြောနေတာပဲ။သာသနာအကြောင်းကိုပြောကြဦးစို့သာသနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကတိပိသံခွန်ဒီကဒီပစောစေဆရာသမားတွေနဲ့ဒီသာသနာကြီးကိုမပြာခဏပြောနေကြပါလေပြောနေကြတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်

ဒီလိုကကောင်းရင်ကဒီရောက်နေတဲ့ဒီလိုကဒီမှာမှာပေါင်းပြီးနဲ့ပြည်လို့လိုက်ရတာဆိုတော့ဒီစိတ်ရောလာတခုလေးပြည့်မတတ်ပါဘူးဒီလိုခုမျိုးလိုက်ရတာမှတ်ပြီးကနောက်ဆုံးအချက်

ရားကလေးတခြားလာမိလာမှာပဲတက်တက်တက်မတ်ဆေရောက်တော့ဒီဘုရားကိုပြောခွန်ချင်းပြီးတော့ထလျားတယ်ဘုရားကြီးနဲ့တော့မတ်ဘယ်တော့ဝင်လာတော့မဆေလောက်ထလျားရဘုရားပြင်ပြင်လေးခွန်ချင်းပြီးတော့မှထိုင်ပြီးတော့ဘုရားမျက်နှာတော့ဘူးဘုရားကြရတယ်

ဇော်ခြင်းဟာငါဘုရားပူဇော်မှုမကြည့်ရဘူးဒီလိုများဆိုလဲကိုယ်ကမရဘူးလို့အမှုမရှိလို့ပါဘူးဒီလိုများဆိုတော့ပူဇော်ရမှာမရောက်ဘူးဒီနည်းနဲ့တော့ဒီလိုကမဆော်ပြရကဒီပေါ်ဖြူနေတဲ့ချုပ်ရရတော့ပန်းကလေးတော့ဝင်တယ်

ကပါရမီမပြည့်စုံဘူးဒါလေးကဆရာကြီးမလည်းလက်ရဲ့အမှားကြီးကိုမှတ်ချက်ချရတယ်အဲဒီဒီပါမမောကိုလည်းမကြားကနာဘာလို့ပြောလဲဒီစီးရဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမိသား

ဘယ်လိုဖြစ်ပါလိမ့်ရဲ့ဒီလိုလားတော့ဒီနေ့မင်းလည်းရှိသေးဒီလိုလည်းမင်းကလည်းသာဟုတ်ကိုဖြန့်တယ်လေသူတို့ပဲဖြန့်ပြီးလို့လည်းဘယ်လိုဖြစ်ပုံလဲဆိုတာလေသူတို့သာသနာတော်ဘုရားအမင်းဘယ်လိုဖြစ်နေတာကိုလည်းသူတို့လည်းအမိလို့ပဲဒါနဲ့ကိုကြီးကဒီသမာဓိသာသနာကြီးဆိုတဲ့ကျမ်းစာကိုရေးလိုက်ပါတယ်ရေးလိုက်တော့ကဒီလာမလို့ကြီးဒီလိုမျိုးပါမယ်ဒီလိုကရာမျိုးကြီးပြီသာသဘောမျိုးနဲ့အမြင့်ရယ်ဆုံးလုံး

သာမာရကြီးကိုမပြုတ်ပြင်လို့ရှိရင်တော့ဒီအတိုင်းလာဒီဖရာဝေတံဝေရင်းနဲ့ဒီလိုဓမ္မရင်းနဲ့သာသွားလို့ရှိရင်တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနာကြီးကောင်းစွာကြည်တင်မပြုတ်ပြင်တော့အမြင်မြင်ရွေးအချင်းသေးရေနောက်တော့လာတဲ့ကလေးတွေကဒီဘာဝနာလို့ဆိုတဲ့

ဘုရားနာမည်ဘယ်မှာဆွေးရင်လဲဒီကောင်းနာဝန်တန်းညဟန်ပါလာမြတ်ပြည့်ကိုဘောဒီဘောမှာနဲ့ပြည့်ပြည့်တော့အချင်းကိုဒူးလို့အချင်းကြလို့ရှင်ရှင်ကြလို့ကမြေ

ုတာမချိမနိုင်ဘူးဒီဘောဓဝါကြီးဘာသာပြေလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းမချိမနိုင်ဘူးအဟောင်းကြီးကလည်းတမျိုးလေအပြည့်စေတာလည်းတမျိုးလေဘယ်ဘောမှာဘယ်နည်းနည်းဘာလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့မချိမနိုင်ဘူးကုသိုလ်မရာဘူးလို့မဆိုလိုဘူးသာမန်တော်ကပြုတယ်လို့ထင်တာဤတာ

ောင်းကိုကြီးရတယ်တကယ်မေတ္တာစေတနာနဲ့ဘာလာမမယူပဲနဲ့ဒီမှာသင်ပေးတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလာခဲ့တာအဲဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းရတယ်ကြောင်းနဲ့အလိုက်သင်ပေးနေကိုကြိုးစားရပါ

ဖြစ်တဲ့သာသနာဘုရားမြတ်စွာဘာဝနာကိုအကောင်းစွာပြုခြင်းမပြုခြင်းတော့အမြင်ပေမဲ့အခင်ပေါ်ပြီးယဉ်ကျေးဝေရာဆရာပြန်နဲ့ဘာသာဝါဒဟူသမျှတို့စကားကိုဆုံးပြုတ်ပြုတ်ယူနေပြီးတော့ဘာသာဝါဒကြီးကိုယ်တော့ငါးပါးကတော့မထင်ရတော့ဘူး။

မလာမထင်းရဲအချိန်ကတက်လာတဲ့မိသားစုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲအတင်းပါရိတ္တကဒီလိုလောက်အောင်ကမလို့လောက်ဘူးပြီးတော့ဘာသာဝါဒပြည့်ရာကမဖြစ်လာတော့ပါရိတ္တလည်းအကုန်ကြီးပြည့်လာတာပဲဘာသာဝါဒကုသမြတ်သူစကားကုံဆုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးလို့ကုသမကြီးလားကုသမလုံးလာရေးရလို့ရှိရင်သာသနာကိုပြင်ပြီးတော့သာသနာကတမျိုးမြင်ရအောင်လို့ဒီအနာဂတ်သာသနာရေးတာအဲ့ဒီလုံလာရေးရလို့ခုနှစ်ပေါင်းပေါက်ကြရတယ်ကြာတော့ခုဘာဖြစ်သွားလဲဒီသာသနာဝါဒတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးပြုံးသူဘုံသာသနာမြင်လို့သာဝယ်ခွေရာကောင်းမျိုးဝါဒမျိုးဖြင့်ဒီသာသနာကမြင်တော့သာသနာတွေကလူစီကမရှိသာသနာတွေကမူးမူစရာကမရှိဘူးမရှိတော့မင်းရပြီမင်းကဘာဖြစ်လို့လဲအဘယ်နှယောင်းကဘယ်လိုတက်လာလဲဘယ်နှယောင်းကဘယ်လိုတက်လာလဲအဲ့ဒီလူတွေသွားယူလိုက်တာပဲဘာလို့လဲသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီစာရေးသာဖတ်တော့တာဒီဘုရားဘာသာရဲ့စာပေတွေကိုမဖတ်တော့ဘူးဖတ်ရကောင်းမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးဖတ်ပြန်ရတယ်တချို့စာတွေနားမလည်တော့ဘူးဒီဒီဘယ်နှယောင်းကဘယ်ဝါဒဟာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝါဒယူပြီးဒီနှယောင်းမှာသုံးကြည့်တာပဲသူဘုံဓမ္မမိလောကဝေခေရာကောင်းမျိုးဝါဒမျိုးဖြင့်အကျိုးမဲ့ဖြစ်ပြန်ခဲ့မှုအကျိုးရှိသလားဘုရားရဲ့ရပြီးဒီနေ့ကဘဝရဘဝရဆုံးပြီးတော့ရင်းရင်ပြီးတော့လာခဲ့ကြတယ်ရင်းရင်လာတယ်ဘုရားအခြေခံကဘုဒ္ဓဘာသာဝါဒကမရှိလို့မရင်းရင်ရင်းရင်းမရင်းရတာပဲရင်းရင်ပြီးတော့လာခဲ့တာဒီခုမူလရင်းရပြီဘလို့ကြာသွားပြီလေသဘာဆိုင်ရင်အပေါ်မှာဆက်တဲ့နေရာမှာဘလို့ကြာသွားတယ်မူလရင်းရပြီသူရာကြောင့်မျိုးဝါဒမျိုးဖြင့်အကျိုးမဲ့ကျင့်ကြံရေး

ဒီရတော့လေခုလောက်တောင်းမှစီးစီးလုံးလုံးနဲ့တို့ကမရှိသေးဘူးဒါမလို့ကြီးကျယ်ပါလေဒီတကယ်တောင်းကြည့်ပြီးအမီးလိုက်ဒိုင်းဒီဒီနေမြန်တာငယ်လေးအဲ့ဒီမှာဒီကလွတ်လာပြီရလို့မြန်မာပြည်မြန်မာတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံလို့ကြီးကျယ်လုပ်လိုက်တော့လုံးလိုက်တော့လည်းလောက်ရမှာပဲဒါကလောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလို့စီးပွားရေးကမကောင်းကိုယ်ကိစ္စဒီကိစ္စတွေကအထမမြောက်အထမမြောက်တော့ဒါလောကထုံးလာကိုအင်္ဂါစီးပွားရေးမကောင်းလို့ဆိုရင်ဒီင်္ဂအပြင်ပြေးတာပဲပြောပြီးတော့ငွေလုံးတွေလက်မခံကြဘူးမဆက်ဆံကြဘူးဒါထုံးလာအဲ့လိုပဲယခုဒီကဘုရားနာမည်နဲ့ကမှာအကူအညီတို့ပါတို့လိုချင်တော့ဘုရားဒီအင်ဒီနီလောက်ကိုညာပြီးတဲ့ရောက်ခွင့်မင်းနေတယ်တော့မသိဘူးဒါဘုရားကြီးဘုရားကြီးရပြီးကြာကြာကမရနိုင်မှရေးတာရေးတာကဒီတုံးကြတော့ဘုရားကြီးရပြီးပါပြီဘယ်နဲ့ရောက်ဘယ်လောက်မင်းနေတယ်တော့မသိဘူးကိုကြီးရဲ့လက်ထက်မှာဘာတွေကဝမ်းပြီးတော့ကိုပြေးနေတယ်တော့မသိဘူးကိုအဲ့ဒီတိုင်းလာဖြစ်နေတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနာကိုကောင်းစွာကြိုတင်မပြုခြင်းတော့အမြင်မြင်သေးတဲ့ခြင်းတွေဒီကြီးဝရာဖျားရမ်းနေဘာသာဝါဒဘုရားမြတ်တို့စကားကုံဆုံးပြုတ်ပြုတ်ရုံးလေဒီမာဒီရတို့ဘာလို့သူတို့ကမထိန်နိုင်နဲ့မထိန်နဲ့မထိန်နိုင်တော့ဘူးထိန်လို့လည်းမလို့တော့ဘူးလို့ပဲလူဆန့်နေကြတယ်ထို့ဘုန်းဘာဝနာမိငောတာဝင်ကိုရာကောင်းလို့ဝါဒမျိုးဖြင့်အကျိုးမဟဲ့ဖြစ်ပြန်ခဲ့မှုဒီအကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ပါလို့သူတိုင်းဒီဒီနေမြန်မာငယ်လေးဒီမှာ

ခိုးနေခိုးခိုးဒီကွာပြီးတော့ချော့ရတယ်သူကလည်းခုအင်းတင်းတင်းအထမင်းလို့ရှိရင်သူတို့အားပြန်ပါပဲအထမင်းတို့ကအင်းတင်းတင်းမြေကငယ်ပြည့်နေကြောင်းရသူ့ပေါင်းရာဖြင့်ကောင်းစွာပြောကြည့်ဆင်ခြင်မှု၍ဒီဒါလို့နည်းတော့ဒီခိုးရတာလို့ရှိရင်ဘိုးတို့ကအငယ်လေးအလတ်ရွယ်အငယ်အလွန်လက်အရွယ်လုံးကအဲသင်တဲ့၄၀လောက်လုံးကမြင်းနေတယ်အဲ့ဒီမြင်းနေတဲ့ဥစ္စာခုလာတွေ့နေတယ်လာလို့ပြီးတော့ဦးမင်းနေရမှာလုံမရလို့ရှိရင်ဒီကြောင့်လို့တော့လုံကိုရရရမှာလို့ဆိုပြီးတော့ကျိုးစားတာကျိုးစားတော့ကကိုရောမြားကသံမိုးပဲလက်မထွက်နိုင်ဘူးလာမျိုးကလည်းမမှတ်နိုင်တော့လာမျိုးကကိုယ်ကြီးပြေးသားရကသူ့အယူကြီးကကြီးလာတယ်ဟုတ်ဒီတော့ခုလည်းပဲကျိုးသားဘုန်းကြီးလောင်းတင်လို့ဘုန်းကြီးဆုံးပေမဲ့ရကောင်းကောင်းနေကြဒီကတော့သိရပြေးနေဆောင်ရဖြစ်ဖြစ်နေကြဆိုပြီးတော့ကကိုယ်ကကိုယ်ရမှာပြောင်းပြီးတော့သာသနာပြုနေအောင်လို့နေကမြန်မြန်ကြီးလက်ခံထားတယ်

ခြေတံပြီးပြီးနေအောင်ကျင်းပါရပါမယ်အဲ့လိုကျင်းပါလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ဒါခုလုံးဝမရတော့ဘူးနောက်တစ်ချိန်ကလေးတွေကဘုရားလက်အောက်ပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီကမှဒီနိုင်ငံကြီးပြန်ပြီးတော့အပတ်ကြကြဖြစ်နေစီရရှိပါသေးတယ်လို့ခွန်ကြီးကဒီမပေါ်ရင်ပေါ့လေကျိုးစားပြီးပြီလေဒီလိုဆိုလာတယ်ပဲယခုဘုရားမြတ်စွာကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသာမိအချိန်သာချမြရတာဖြစ်တော့အာမာရေရှိစလာဆိုပြရကောင်းပါလေဒီဘုရားမြတ်စွာတမအင်းတော်ပင်လုံးလို့မရှာပါလေစိတ်တွေကပြုံးပြီပြုံးပြီဒီအလုံးလုံးတွေအထမမြောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြရလည်းကောင်းပါလေမောက်တော်ကမှရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ

ညာလုံးနေပါမလဲ။ဒီလိုပြောပြီးတော့နေတာပဲ။ဒါတလုံးလုံးနေတာလေဒါတွေလုံးနေတာ။ရောက်လာပြီးရင်းနေတာလေတောင်းမလာတောင်းနေလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့ချမ်းနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးရိုးနေတာပဲ။ကုသိုလ်ရပါလေ။ဘုန်းကြီးအတွက်ကတော့ကုသိုလ်သိရတာပါပဲ။ဒါလို့နဲ့ဒီကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့သာသနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အများပါ။ကိုကြောင်းတော့ဖြစ်နေအတော်အတန်တော့ဖြစ်ပါဘူး။ဒါနဲ့အားမရနိုင်ဘူး။နောင်လို့ဒီကုသိုလ်လေးရာဒီကုသိုလ်လေးတွေနဲ့ငါရမိမိရှိနေပြီ။ဒီဒီမှာလမ်းကြီးတွေကြ။ဒါကြီးတွေကြတော့ဘုန်းကြီးရတယ်။အချင်းကြီးကြည့်ပြီးတော့လက်ခံရမယ်။ဒီသာသာဘုံဘုံမျိုးဘုရားတော့ပေါ်ပါလေ။သာဘုံဆိုရတာမလွယ်ဘူး။အာလုံးသေးပြီးကြောက်သွားပြီ။အာလုံးသေးပြီးမြင့်သွားပြီ။ဒီတော့ဒီမျိုးဘုရားမလွယ်ဘူး။ဘုရားအချိန်လေးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်ပြည့်စုံဖို့ပြည့်ပြီးတော့လက်ခံဖို့ဆိုတာကတော့အမှန်တန်စဉ်းစားဖို့အချိန်ရောက်လာပါလေ။အာလုံးချင်းအောင်စဉ်းစားတဲ့ဒီကြားရည်နဲ့မကောင်းပါဘူး။ဘုရားကိုကြီးမှာကိုရှင်ဘုံချတော့ပါပဲခုလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာ။ဒါကြောင့်ဒီယခုကျောင်းမှာလည်းဖြစ်ဒီကတိမမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေကဘုန်းကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းနားလည်ပါ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဒီမြေမှာနေတဲ့စကား

နာမလဲဘင်းနဲ့အကုန်ကြည့်သိညားတဲ့လူဒါနတွေကိုအကျိုးမရှိဘင်းနဲ့လူဒါနဒီအကုန်ကြည့်ညားတဲ့မထိုင်နိုင်ဘူးအဲပေါ်ကြီးတွေကသင်တော်ရုံသာသင်တော်ရုံကိုသင်တော်ရုံနေသာသနာအလို့ပရိယပฏิပတ်ကိုကျေးဇူးလို့ခုနကမေလိုချက်နိုင်အောင်ကျေးဇူးလို့အဲ့ဒီလိုမှသာဘုရားပြောဆိုပူဇော်တာရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နာမလဲဘင်းနဲ့အကုန်ကြည့်သိညားတဲ့အလှူဒါနလူကိုအကျိုးမရှိဘင်းနဲ့အလှူဒါနဒီအကုန်ကြည့်ညားတဲ့အလှူဒါနလူကိုသိအမကြလည်းကြပါနဲ့သိအမကြလည်းကြပါနဲ့ခုလည်းပဲဒီနေ့ဒီကတိမှာများကငါ

ဒီဒီထုတ်ထားတဲ့ပြည်စည်းတွေကဒီဒီပုံလို့ကထင်းပြည့်တဲ့နောက်ကိုရပါမလားစုထားရပါလေဒီသင်္ကန်းရရင်တော့သင်္ကန်းတွေကိုစုထားရပါလေဘနာတို့ကြီးတို့ရရင်လည်းစုထားရပါလေကြာကြာစုထားလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ပြည်စည်းများကိုသာဒီဝေငါမေချာဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲလူကူတာတနည်းစုထားတဲ့ပြည်စည်းတွေအဲ့ဒါဒီငန်းကအသွင်ဘလောက်လောက်ရတော့လို့ဆိုတော့ဒုညာပြည်ရောကြီးရအဲ့ဒီပြောင်းမဲ့ဒီနေရာတရားထောက်ဆိုကြတော့ကခုသူတို့မှများကသတ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်အဆုံးပြေအောင်အလုံးစုံမှာတော့ကိုယ်ကအဆုံးရမယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ဒါနောက်နောက်ဖြစ်ပြီးဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်တန်ခါးရတာလည်းပဲအမှန်တရားလိုက်ကြပါကိုယ်ကငန်းတော်ဆုံးပဲအဆိုးရထုတ်တယ်ဒီပဲ160ပြေလို့ကြားနေပါလေအမြင်သက်သာဈေးကတော့မပြောနိုင်တော့ဒါကြောင့်ဒီမှာကိုချွေချွေတာတာတည်ပြင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ချွေချွေတာတာပြုမကြပါဒီမြင်သက်သူတွေကလည်းဒီအဲ့ဒီကြားပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့သိပြီမပြေကြပါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးနဲ့သူတနည်းနည်းတနည်းမဆိုတနည်းဥပဒေသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘိတ်ရှူဖို့မလိုပါဘူးခွန်ကြီးတို့ကံနဲ့ခွန်ကြီးတို့ဒီမေတ္တာနဲ့ဒါဖြစ်စီရပြီးလမ်းမျိုးအများကြီးပြပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုကတိအမှများကလည်းအကြောင်းမှဒီလိုဖြစ်မှစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီမှာကြပါနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကြောင်းလာပြီးပါတယ်ကြောင်းလာလို့ရတယ်ကြောင်းဒီလိုဖြစ်မှစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြပါနဲ့ဒီသူထောက်ပြီးတော့ဒီဘဝိတ္တေငန်းလေးပြရတဲ့ဥစ္စာအကြောင်းတရားတွေကိုဖိတ်ထားတဲ့အကြောင်းမှလည်းပါမယ်ဒါလို့ပြအောင်လို့ဒီတစ်နှစ်စုထားတယ်နောက်တော့ထောက်ပြီးတော့ဒီလောက်အစုံတရား၆ဆွေပြောတော့သူတို့အမှုမှများတိရိမှများဖြစ်ရတယ်ဒါနားလည်အောင်လို့ဘုန်းကြီးကပြလဲပြထားတယ်ဒီလိုပြောတာလေဒီကြောင့်အတွက်ကြတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကံအလုံးဒီဘာနာကိုစောင့်နေတဲ့ဒီမက်ညာဒီဒီအတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းကတော့ဒီဘာမှဒီချိုးရတဲ့လေဖြစ်စီရမရှိပါဘူးလုပ်နေတာကနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေတာပါနိုင်ငံအတွက်လုပ်နေပြီမဲ့နိုင်ငံကဝေကုံနဲ့ဒီလိုခုရတိမလျှော့ပါဘူးဝေကုံနဲ့ဒီလိုအပေါ်ကုံနဲ့ဒီလိုကိုလုံးရလုံးပြတော့ရှိပါသေးတယ်ဘုန်းကြီးမျိုးတွေသူတို့မလုံးကြပါဘူးမလုံးကြတော့ဘုန်းကြီးကအများကိုပြိုင်နိုင်ဒီကိုမလိုဘူးမိမိကြောင့်ရပဲကျေးဇူးတင်ကိုဖြန့်ဖို့ရတယ်ကျေးဇူးရမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးနေပါတယ်ဘုန်းကြီးကဒီတိုင်းသာနှဝါလောက်ချပြီးတော့တော်ဟာကအလုံးစက်တဲ့သာလို့ညင်းရပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နောင်နာနောက်သားတွေသာချဖို့ခက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်နောင်နာနောက်သားတွေဖြန့်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲညင်းပြီးတော့လက်ပေးရပါလေ။ဤတဲ့နောက်တော့မှဒီလက်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာတက္ကူရှားပါချမ်းနဲ့မနေ့အစီအစဉ်လုပ်နေရပါလေ။လို့ရပါလိမ့်ခိုးကြီးရတော့ဒီလိုခက်ခက်ခဲခဲလမ်းပေါ်နေမှာဒီလိုလည်းကူမန်းကိုနည်းနည်းကြောက်တယ်ဒီကုဖြစ်တယ်ခက်ခက်ကြဲရည်ဘောကူသွားရမယ်ဘောကူသွားတတ်ရမယ်ဒီလိုပြန်လာနေပါတယ်ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းကိုအားကိုးပြီးတော့ဘုရားတောင်းမင်းကြီးဖြစ်ရတာဒီအချိန်လုံးကတတိုင်းကြီးပြူမှာတတိုင်းကြီးပြူမှာသူ့လိုဒီစိတ်ကလာပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းတွေနဲ့ညီတွေပို့တင်တယ်လို့ကြားတယ်။ဘုန်းကြီးကတော့မကြည့်ပါဘူး။
ယူရိုပေါ်တင်ပြီးတော့ဘုရားစဉ်းစားတော့ဒီနေ့ဒီလားဒီနောက်တစ်ကြိမ်ဒီလားတော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့ပါမှာလို့ပါမှာပဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီဈေကတာလို့အုံးမှာပဲလို့ကိုမြင်ရတယ်ဈေကတာလို့ကိုရင်သိကြည့်ရပါလေဒီကသာသာဘုန်းကြီးတပါးကဈေကတာလို့ဒီကရလို့ဒီကကျောင်းမှတရားတော်သိင်္ဂဒီကရလည်းဒီလေပြီးတော့ဒုတိယကလည်းဒီကရအတွက်ပြုကြတယ်ပြုကြလို့တောင်းရင်းကြီးတရားနဲ့ပြည့်ပြည့်

အခုကနေရတဲ့အချိန်မှာပြည့်သွားပြီနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအနောက်လျှောက်ပြီးတော့ဒီလိုဇတိုင်းလေးကြီးဒီရေချမ်းမှာဆိုးရလို့ဆက်လို့ရပါမယ်ဒါကြောင့်ခုတတိယမှာများကဒီဘာသာအတွက်တထောင်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအဲ့ဒီဘာသာမှာရှိဆက်လို့ရမည်လို့ပြည်ရပါတယ်ဒီလိုကတရားအတွက်ကတော့အရင်နှစ်ကလေးကဒီအကြည့်ကိုပြင်သားလို့တောင်းတိတ်မရှိဘူးဆိုပါတော့ဒါသာကြီးကလည်းပဲဒီကျောင်းကနည်းနည်းကျောင်းကစိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ကျောင်းကတရားကြီးပြောစီလာလာပြီးတော့အပ်ကြတယ်ဒီကျန်တို့တို့ဘုရားတရားအဲတို့တို့အတွက်လည်းတရားကြီးပါပါကြီးပါပါကြီးနဲ့လာကြတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီကလည်းဘုရားတစ်ပါးကတဏှာကြီးကျောင်းကစာရေးပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ရအောင်ပြုစားလို့ဒီအသေးအကလည်းနည်းနည်းပါပါပြုလို့ဒီတရားကြီးကကြောက်လို့ပြုလို့ဒီကြောက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်နေတယ်ဒါမှပြင်းစရာတွေပြန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှုပုံကဒီဘာတွေဘာတွေဘုန်းကြီးတို့ပါရမီကပါတယ်တော့မပြည့်ဘူးအခြေကြောက်တော်ကြီးကိုဒီမြပါရကသောသုံးကြီးတို့ညီမကသီကိုရှင်ချကြပါတယ်ဒီမဲနေလို့သင်ချပါချပါလို့ဆိုတော့သီရှင်ချဝင်ရသူတို့မြပါရကတော့ဟိုဘက်မှာအရှင်မြင့်ကြည့်တာမို့လို့ဟိုသူတို့အရာပဲယူပြီးတော့ချပါမယ်ဆိုပြီးအပေါ်ကိုသီအပေါ်ကသီကိုအောက်ချအောက်ချတော့ဒီကစွမ်းကြောင်းဘုန်းကြီးကသူကမနေတတ်လို့ပြန်လိုက်သွားပြီးတော့ပြန်ကြည့်တော့ရန်လာတော့ဘုန်းကြီးဘုရားကြီးမှာပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပေါ့မြင်လိုက်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ရတယ်အဲ့တော့ရောက်ဘူးဒီလိုဆိုရင်စီရီတော်ကြီးတော့မကြပါဘူးသူလာပြီးတော့ရောက်တယ်ဆက်တော်ခွန်ရဲ့ဒါကြားရတာနဲ့ဒီလိုဒီလိုဗာမိပါတာနေလို့မနေဖမ်းဘူးဘုန်းကြီးဟိုဒီလိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ပြည့်ကိုရောက်အောင်သူ့မျိုးပါသူ့လိုဒီနယ်ကြီးတော့ဗာနဲ့ဖောက်ပြီးတော့မျိုးပြို့လို့ပါလို့လုံးလုံးတော့ပါအင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဦးတော်မှာဆက်ပြီးတော့ဖြည့်တာပေါ့ဆက်ပြီးတော့ပြင်းပြီးတော့အင်းဒီလိုပါတော့နဲ့ဆက်လို့တာပေါ့လို့ဆိုလို့ဆက်လို့တော့ကဒီပုံကြီးကပုံကြီးတိုင်းကြီးနဲ့ပြည့်ပြည့်စီဒီပါရောလားတိုင်းကြီးနဲ့အညီရောအညီရောပြည့်ပြည့်စီပေါ့လို့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုကြီးဒီလိုနဲ့အန္တရာယ်အဲ့ဒီဒီတော့ဘုရားအပြင်းမလဲပဲမြတ်လေးရောသစ်ပင်ကြီးရောပြည်လာတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသင်္ကာကြည့်တယ်ဒါရီငါကြားရတာနဲ့ဒီတန်းတော့လုတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကဲလုတ်ပါအကုန်လုံးသစ်ပင်ကြီးရှင်းအောင်လုတ်ပါပြည့်ပြည့်အကုန်လုံးရှင်းအောင်ဒီအမြစ်ကစပြီးတော့ရှင်းအောင်လုတ်ပါလို့ဆိုတော့ဘုရားကဲတုံးလာတော့ဘုရားတော်ပေါ်လို့ဆိုတော့နိုင်ပါတယ်တော့လို့အဲ့လိုပြောလို့ကျောင်းဘလောက်များကြီးကျယ်လို့ဆိုတော့ဒီခုနကဒီကျောင်းမှာတယောက်သူသိင်းကဘုရားတန်းလာပြီးတော့တရားကြီးစီအပ်တယ်အဲ့ဘုရားရဲ့သိမြင့်တွေပါလိရှင်းပြပြလို့ပဲကျေဒီလိုဆိုတော့ရှင်းတော့ဒီသိမြင့်တွေရှင်းတော့မှာပဲမျက်တွေရှင်းတော့မှာပဲရှင်းပြီးလို့ရှိရင်ခုနကဘိုးရိုးတဲ့နေရာလို့ဘာလို့ပြုပြရအောင်ပါပဲလို့အဲဒီကအောင်မြင်နေတော့မှာလေသရသမြတ်ဆိုင်ရမယ်ဒီသူကကြီးဥဒါသေးလို့ကသူတို့လုပ်ပါမယ်ခုနကဖရာကြီးတွေခုနကမိုးလူလာပြောပါလို့လုပ်ပါမယ်ဖြစ်လာတယ်ဒေါ်သိန်းကလည်းလုံးဝမဖြစ်လို့ရှင်သူလုပ်ပါမယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းမညာဒီကတိမညာကလည်းမင်းမကျတော့သူတော်တော်သားပါမင်းမကျသူလုပ်ပါမယ်ဘလောက်ကုန်းကုန်းမယ်ဒီတော့ဘုရားကြီးအတွက်ကသမဏေဒီစိတ်ကြီးစီရာဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီကနေ့ခါဖို့ဒီငါပါလို့လို့လုံးကျင်တဲ့အလုပ်တွေကငါတော့တော်ရည်မရှိပြင်းနဲ့လုံးဝတော့ရှိပါလေငါတော့မရှိပြင်းနဲ့မလုံးကျင်တာဒီတော့အကုန်လုံးလုံးတွေရတာပဲလို့စိတ်ထဲကအောင့်မြင်ပြီးတော့ကိုယ်တော်လေးကြီးကောင်းကောင်းနေကြပါကောင်းကောင်းလုပ်ကြပါအဲဒီရင်းစင်လာရင်ပြုစုရင်းသားကြပါသာနာတော်ကြီးကိုလို့ရပါလိမ့်မယ်
အဲ့လိုပြောနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဒီကထင်းဆိုပေမဲ့ကထင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိပြောစရာမလိုပါဘူး။ကထင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာမန်တိကအထမြောက်မှဖြစ်တယ်။သူကဒီကထင်းရဲ့မှာကဘယ်လောက်သူသာသနာကိုဒီကိုယ်ဝယ်လာတယ်ဆိုတာတော့မပြောနေတော့ဒီမမျိုးကြီးအဖေလေးအမေလေးကတော်ကြီးနေနဲ့ကိုယ်ဝယ်လာတယ်သူလည်းခုလည်းဒီကထင်းဟာဘယ်လိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမပိုင်သေးဘူးဒီလားဆရာတော်ကဆရာတော်ကနားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ဗန်ဒီကပြောနေရတယ်ပြောနေရတယ်ဒီထဲမှာပွာတဲ့ဥစ္စာတွေဟာဟိုဘုမအထုံးစားညမကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီညမကြီးကဘသူ့ဘုံလုံးလို့ဆိုတော့ညက်တင်ကတော့ကြတော့ညက်နဲ့ပေးရတယ်ညက်တင်ကရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညက်တင်ကတော့ဘသူရတော့အကြီးဆုံးဖြစ်တော်ရတယ်ညာတော်အပြင်ကအဲ့ဒါကြောင့်မှန်ရတဲ့ကူကတင်ကကိုအကြီးဆုံးဖြစ်တော်ကိုမှန်တယ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအကြီးဆုံးဖြစ်တော်ကိုမှန်တယ်ဆိုကြတဲ့ကနောက်ကဘလောက်သံဃာတာဒီမှာလို့ဆိုနေတယ်သူတို့စိတ်ကပုဂ္ဂိကဖြစ်နေပြီပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်နေပြီကတိစစ်စစ်မဖြစ်တော့ဘူးအဲကြောင့်မို့လို့ကတိစစ်စစ်ဖြစ်အောင်လို့သံဃာတာဒီမှာသံဃာအာဇူပါတယ်သံဃာတာဒီမှာသံဃာအာဇူပါတယ်ဒီဘာဖြစ်လို့ကတိကပေါ်လာရတော့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တုံးကအာလုံသံဃာတော်တွေကသင်္ကန်းပြည့်တယ်တပတ်တုံးတယ်ပဲရှိဒီသာသနာဝန်ထမ်းနေကြတုံးကဘုရားကြီးနဲ့ဆက်ထားတဲ့သင်္ကန်းလည်းမရှိဘူးဘုရားတည်တာနဲ့လောင်ထားတဲ့သင်္ကန်းလည်းမရှိဘူးတည်တာတော့မရှိဘူးဘုရားကြီးလည်းမရှိဘူးဘုရားကြီးကစာအုပ်တွေနဲ့စာအားရတာမဟုတ်တော့ယခုစာအုပ်ဘီလိုကတော့မဆိုးပါဘူးဒီပြင်ပစ္စည်းတွေဘီလိုတွေကတော့ပူတာပဲဒီတော့မှပူတာသောဒီကတော့ကျိုးလုံးရဲ့ကူကသောမရှိတဲ့ခင်မို့လို့ပြုလို့မရှိတာ။နောက်ပိုင်းကျတော့ပေတဲ့ခရာတင်ပြီးတော့ကစာရီပါလာပြီ။စာရီပါလာတော့အဲ့ဒီပြေစာရီထားဖို့ရန်လိုလာပြီ။တခါနောက်သောဒီရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီသောဒီထားဖို့ရန်လိုလာပြီ။ဘုရားကဘုရားရှိတယ်။ဒါဘုရားပါလာထုံးတော့မဖြစ်သလိုပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ညစ်တယ်တချို့ခင်လာကြတာ။တထိန်ကတိကတိကတိနဲ့အဲ့ဒီမြစ်တင်ကင်းတဲ့အတွက်ဒီသံဃာများမတော့ကသံဃာကြီးငွေရပါလေဒါမလို့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့သိပြီးတော့မထူလာဘူး။ဒါကြောင့်သင်္ကန်းရပြီးတော့သိမထူလာဘူး။ယခုလိုတိုက်ကြီးနေကြတော့ကသင်္ကန်းကိုညတာရုံတော့ရှိပါလိမ့်မယ်။သူတို့အတွက်ကတော့တော်တယ်လို့ဆိုရမှာပဲ။အဲ့ဒီသင်္ကန်းတွေကိုခွန်ကြီးတို့ကအားလုံးမင်းချပြီးတော့သင်္ကန်းအစီအစုံကိုဖနာတို့ဘာလို့ရနေလဲဟာရအောင်သူ့ပြီးတော့ညှက်တဲ့ရတယ်ညှက်တဲ့ပြီးတော့မဲချပြီးတော့ဝေးရပါတယ်အဲတော့ဒီကထိန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးတယ်မောသင်္ကန်းမရှိလို့သင်္ကန်းချပါတဲ့ခေတ်ကအရေးတကြီးသံဃာတာဒီမှာဒီနဲ့ချပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာရောသံဃာတာဒီမှာသံဃာတာဒီမှာသံဃာအဘူဝါဤသံဃာအဘူဝါဤတလို့ရှိခဲ့ကြတာယခုလိုပေါ်နေတဲ့ခင်မျိုးမဟုတ်ဘူးယခုလည်းပဲရှားတော့မယ်နောက်လည်းရှားတော့မယ်အဲ့လိုခင်မျိုးမှာသင်္ကန်းပြုကြရတယ်ဗန်ဒီကသင်္ကန်းဒါလည်းပါတန်ဒီကပြုတော့ကဒီဒီအချိန်မှာဗန်ဒီကသင်္ကန်းပြုမှဒီကုလိုပေါ်ရသလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဗန်ဒီကသင်္ကန်းပြုရင်တော့ကုလိုမရဘူးလားဒီကနေ့ကပေါ်လာတယ်ကြားပါတယ်ဘယ်အချိန်ကြည့်သူသံဃာသာမှန်းပြီးတော့သူတန်းနေလို့ကြည့်ရင်ဒီပြင်အချိန်မရတယ်ဒီအချိန်မရတယ်ဒီအချိန်ကဒီကာလမလို့ပူရတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပူရတယ်ဒီအချိန်မှာဘာလို့ပူရတယ်လို့သူလည်းသူပြောဟောရတယ်ပေါ့လေဟောပြီးလို့တဘာဝကဒီလိုပုံပြီးဒီသင်္ကန်းရီမှာဒီသင်္ကန်းရတယ်အတွက်ကြောင့်ဘာသာမှမလွတ်လပ်ခွင့်ပြုရလို့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကောင်းတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်ကလွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘူးလွတ်လပ်ခွင့်မပေးဘူးမယ်အဲ့ဒီလွတ်လပ်ခွင့်ရတဲ့ဥစ္စာကိုအသားကြီးယူပြီးတော့
လွတ်လပ်ခွင့်ရလို့အကျိုးများတယ်ဒီစိတ်ကဘယ်လိုမဟုတ်ပါဘူးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကဒီငါတို့ဒီမျိုးကြကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလွတ်လပ်တယ်လို့မထူးပါဘူးဒီတိုင်းပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပြင်အကာမှာတန်ကြီးကလူနိုင်တဲ့အကျိုးရတယ်ဒီကတန်ကြီးကလူတဲ့သင်္ကန်းကပိုအကျိုးရတယ်ဒါလို့မမှတ်ပါနဲ့မမှတ်ပါနဲ့ဒီကောင်းလို့သာပါတော့တန်ကြီးကဘလို့အကျိုးရတော့လို့ဆိုတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးသာသနာထုတ်လို့ဒီကိုယ်တော်တွေကဒီလိုပြင်းနေတဲ့ကိုပြည်ပြည်တတ်တာမဟုတ်ကြတော့ဘူးဒီလက်ဝဲမှာဘုန်းကြီးမပြည့်ုံကလေးသင်္ကပ္ပတာလေဘုန်းကြီးတို့စိတ်အတွင်းကဘုန်းကြီးစိတ်ထဲပါလာကြရတယ်ဟိုတပန်းကဘုန်းကြီးကြောင့်မော်ရောက်တဲ့တပန်းကသူ့သင်္ကန်းလေးထုတ်ကြတယ်သူ့သင်္ကန်းလေးကခုနကသင်္ကန်းအထိတ်မှာပါဝတ်လောက်ယူတော့မဟုတ်ပါဘူးသူလည်းဘုန်းကြီးပဲဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးကျင်းဆိုတော့နည်းနည်းသူ့နည်းနည်းသတ်သွားတာပေါ့လေဘုန်းကြီးပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကမြင့်ခင်လူတွေကနောက်ကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲကိုယ်ကလူကိုဂျပန်ဘုန်းကြီးရလို့အဲသင်္ကန်းပဲနည်းနည်းပါပါသူကြည့်တော်တယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသံဃာတဒေမလို့ဆိုတဲ့သံဃာကိုရောက်အောင်ပြုနိုင်လို့ကြည့်ရင်တဲ့ဒီမကြီးမတော့နိုင်ဘူးအကျိုးရပါသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒီကအဲ့ဒီကခုခံဘုန်းကြီးအဲ့ဒီကအားလုံးကသင်္ကန်းပတ်ထားယူကြည့်တော့တယ်ဒီပဲဒီဝင်းမင်းနဲ့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ဒီလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသင်္ကန်းပတ်ထားတဲ့အချိန်တောင်မှသံဃာ့ဒေမှာသံဃာအပြုပါတယ်တပါးပြုတာမဟုတ်ဘူးသံဃာအပြုပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ယခုအချိန်မှာဂျပန်သွားပြီးတော့သံဃာ့ဒေမှာရတယ်နည်းမှုကုသိုလ်တွေရတယ်ဟိုတရုတ်ပြည်မှာလက်ကျန်နေများတည်တွေ့လို့ရှိရင်သံဃာ့ဒေမှာဆိုပြီးတော့ရတယ်သံဃာအဲ့ဒါအကျိုးဘလောက်ပဲလို့တော့မရွတ်နိုင်ဘူးအကျိုးအများကြီးရနိုင်ပါသေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုရနိုင်လို့လို့ဆိုတော့ဆိုတော့သုံးကျုံ၅ပါးဆိုလို့ဆိုတဲ့အခါတော့ဒီဒီအကျိုးကြောင့်ဟိုဘဝရောက်သွားလို့ရှိရင်အသက်ရှိမယ်ဒီကုသိုလ်ကအသင်းလာမယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာမယ်အာရုံမလားကောင်းမယ်ဉာဏ်ပညာထက်မယ်လို့ဒီသုံးမျိုးငါးပါးကအဲ့လိုပဲသင်္ခါအကျိုးတွေကလည်းပဲဒီလိုပဲရောက်ရဘဝမှာဒီလိုအကျိုးတွေရမယ်ပြီးတော့အကျိုးကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒုံဖောက်ပေါ့အကုန်လုံးကြည့်ရပါဒီပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းကိုသုံးလို့သုံးဖို့တော့ကြံပြီးတော့ဒါတွေသံဃာတွေကိုမရှိတဲ့သံဃာတွေကိုလို့ဆိုပြီးတော့ထားရတယ်ဒါဖြူးကျင်းရတဲ့ဒါနာကဟိုဒါနာကိုဒါဒီလိုပြောတာသီလလာကုန်ဘုရားသီလကလည်းမပြောနဲ့ဒီဥပုံတသတင်းစောင့်နေအရိုးသမီးကလေးဟာဒီပြေးသွားတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ရောက်နတ်ပြည်ကတကလူပြည်ပြန်ရောက်လူပြည်နတ်ပြည်ဆုံဆောင်ပြီးတော့ဒီဖရားလက်ထက်ကျတော့သူတောင်းဝင်တယ်ဟာသူ့နောင်းနေသူနဲ့လမ်းကောင်းနေသူပါသူနောင်းနေဒီလိုပဲဥပုံစောင့်နေတဲ့ဒီလိုပဲဒါနတွေလည်းဒီလိုပဲပန်းတမှုနဲ့ဒီလိုလောက်တာပဲဒါကကောင်းတဲ့ဘက်ကငိုမကောင်းတဲ့တရားတွေကသီလမှာမစင်ကြယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငရဲသွားတယ်သီလနာကြီးပြုမပေးနိုင်ဘူးသီလမှာမစင်ကြယ်လို့မပိတ်တာဖြစ်တယ်အဲတဖြည်းဖြစ်တယ်ဒီဒီကံတွေကပြုမပေးနိုင်ဘူးသီလမှာမစင်ကြယ်လို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဒီကံတွေပြုမပေးနိုင်ဘူးဟိုဘဝကုန်လို့သူစောင့်လာလို့အပြစ်မပေးတော့ဘူးတော့ပုံမပေးနိုင်ဘူးဘဝကုန်လို့စောင့်လာပြီလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝကုန်မလွတ်အောင်လို့ကိုညက်ပြီးလာပြင်ကြပါသီလကဘဝကုန်ကိုကောင်းလုံးလမ်းပြပြီးတယ်သီလကဘဝကုန်စောင့်နေဖို့မလိုဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်ကဘဝကုန်ကိုယူပြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီကြာမင်းဒီမာလာလူတွေဘဝတို့ကသမီးလေးယောက်ကြည့်တယ်မာလာလူလင်ကပရဟိတအကျိုးသူ့ဘာတွေအကျိုးကိုသူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဦးကြီးဆုံးယောက်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာကျော်ဟောဒီလမ်းမှာတော့သူ့တို့ဆရာကြီးလုပ်ကြအောင်သူရဲ့လာလာမြတ်လူတွေကိုဆရာဆက်ပြည့်ကြရအောင်ပြင်သားကြီးတွေခင်ခမည်းပြည်သားဝန်ထမ်းတို့ကြည့်ခမည်းကစာဖို့တော့ကိုတောင်းဝန်ယူ
ဒီပြည်များဝတ်တယ်လို့ကြည့်ရင်သူကသာဝတ္တကိုတောင်းဝန်ယူနေအဲ့လိုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအလုံးသမီးတယောက်ပါပါနေနေကြဒီလိုထင်မှာမိန်းမတွေမပါရဘူးဘယ်ကမိန်းမပါမပါရဘူးမတည့်ရဘူးသူတို့ကုလိုတယ်မှာဒါနဲ့ဒေဂမတယောက်ကဒီခုနကဘာကလူတွေနဲ့ဒေဂမတယောက်ကလက်သမားကြီးကပ်ပြီးတော့တရားတရားထောက်နေကြတယ်တရားထောက်လို့ကြည့်ရင်တော့သူ့ကုလိုပေါင်းလုပ်ပြီးတော့မှာဒီလက်ထိုးတယ်ပေါ့ဒီလက်သမားကြီးကောင်းနေပြီတခါလေသူ့ပြီးတော့လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်သူ့သားကြီးသူကအထင်နဲ့လုပ်တာနောက်ဒီရက်ကပြီးပြီဟိုအပေါ်ကကျောအထွန်းနဲ့ပါနေတယ်ဒီရက်ကပြီးတော့အာသူအခုမေ့နေကြညတာအထွန်းနေဘူးအာဒီဒီဒီနမတနာဘောဘူးခဏလေးကောင်းတာခဏလေးကောင်းတော့ခဏလေးကိုဒီတော့ကတင်းရမှာဖြစ်ပါအာဒါနဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးလို့ဆိုတော့ခုနကတော်မှုတမဆွေးတဲ့အိမ်ဒီအိမ်အိမ်မှာဒီအထွန်းကြီးတွေ့နေရောအဲ့တော့သူကညင်းတော့ညင်းတယ်မပါဒီဘူးမလို့ပြဘူးလို့ဆိုမဲ့ခဏမတည်ရင်မဖြစ်ဘူးကိုဒါအားနဲ့လောကမှာအမှုတွေဥပမာသူကနာမည်ကြီးနဲ့အထွတ်နေလိုက်ရပါရောတာဒါနဲ့မသူ့မှာနတ်သူတွေသာဒီဒီညောသမားပဲဒီညောသမားရောမရတာပဲဒီညောရှိတဲ့မိမဥမရတာဒါနဲ့မိမတွေမပါရဘူးလို့ဆိုတော့ဒဂမတယောက်ကကဲဒီတရားရှိလို့ကြည်ရေလိုမှာပဲဆိုတော့ရေကန်ဒုက္ခပဲခံနေပြီသူကျက်ကြတော့မပါဘူးဒီဒုက္ခသာဒုက္ခပြီးလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမပတတ်နိုင်ဘူးကံဒုဆိုအဲ့ဒါနန္ဒကံကြီးဆိုတာဖြစ်ပြန်ရောတယောက်ကလည်းဟိုပြုတ်ကပန်းချံဆိုင်နေဒီပန်းချံနဲ့အောက်ကဒီအနာဖြေအောင်ပါအောင်ဒါလည်းသူမတတ်နိုင်ဘူးပန်းချံဆိုင်ဆိုင်တော့ဒီလိုနဲ့ခူကြတော့ဒီပေါင်းဦးကြီးဒီဖြစ်ပြန်တာပဲဟိုနဲ့ဒီဒဂမတယောက်ကတော့ဟိုဒုက္ခလုံးနေဖို့ဒီလေသူကကြားလို့တဲ့ဦးစားဒုက္ခမှာပေါ်လို့ဆိုပြီးတော့သူကဘာလို့လဲခူလေးစားနေရတယ်နောက်တော့နတ်ပြည်ရောက်တော့သူမပါလာဘူးမပါလာတော့ဘယ်ဘယ်သွားပါလိမ့်ဘယ်သွားပါလိမ့်လို့ကြည့်တော့တင်းနေရဗျံလေးပါဖြစ်နေဗျံလေးပါလို့တော့ဉာဏ်ကလာရှာတယ်ဒီဂျင်းလေးကိုတရားဟောတယ်။ဘာတရားဟောလဲ။နာမတိကဟောတာ။နာမတိကဟောပြီးတော့ဒီလုံလားမလုံဘူးလားဆိုတော့သူ့ရှင်မှာနာဒီလေးတော့ထောက်ပြီးတော့လာတယ်။လာတော့ကနာဒီလေးပဲဆိုပြီးတော့ဂျင်းကကောက်လိုက်တော့အဲမာထုတ်လိုက်ရောအဲ့ဒီဂျင်းကထုတ်ကြတယ်။အေးတော်တယ်တော်တယ်ဒီနာမတိကထိနေတယ်။ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီကပြင်သွားဂျင်းလေး။ဟိုတော်တာပြီးတော့သွားဖြစ်ဘယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ကြည့်လိုက်တော့တော်ရပါမျိုးသမီးလေးဖြစ်နေကြရဲ့ဒါနဲ့ဒီချိုးဖင်းမီးလေးလက်နဲ့တင်သွားပြီးတော့ဖင်းမီးလေးဖင်းမီးလေးဆိုတော့ရွာကဖက်ဝဲကြအခုကမဝဲတော့လုံးတာမလို့ပါမလုံးမရောဘူးဘုရားကအဲ့ဒါမဝဲတော့စားတော့မကြဘူးငါပါပြေဘာမှတော့မရောဘူးမတော်ဟိုမျိုးသမီးလေးအိမ်ပေါ်ရောက်တော့အဲရှင်မကနားဝိုက်တာလုံလုံပါလေဘာဘာဘာဘာလို့သူကပြောတော့ကောင်းကြီးကြီးတိုင်းဒီပြုံးလေးတွေယူပါယူပြီးတော့ဘုရင်လည်းပြူပါလို့ဆိုပြီးတော့သူအကုန်လုံးပြေးပါတယ်မတော်ရီပြုံးလေးတွေပွင့်တဲ့ချွေးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့သူကုလိုလေးပြူဒီလာလဲလုံနောက်တော့အပူရဏသမီးကြီးသွားဖြစ်တယ်အပူရဏသမီးဖြစ်တော့ဒီဂျမ်းလေးကအဲတမျိုးတည်းရပြန်ပေါက်ပြီးတော့ပြန်ပေါက်ပြီးတော့နတ်ပြည်တာဝန်ရောက်အောင်ပြေးယူရပြီးတော့ဒီလပဲရှိတယ်အာကုရရကတကယ်ကိလောကမှာဘုရားဒီလပဲရှိတယ်ဒါနာကမအောင်မတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီကံလေးကိုသူ့ကိုသတိရလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်းရတဲ့ရောက်ပါလေဒီလကတော့သတိရဖို့မလိုဘူးသူဒီလရှိနေလို့ရှိရင်ကောင်းရတဲ့ရောက်တာပဲဒါနာတော့သတိရမှရောက်တယ်။ဒီကံလေးသတိမရလို့ရှိရင်သူ့အကျိုးမပေးနိုင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကြီးကအလုံးကျောင်းတော်ကျောင်းမှပြီးရောပါပြီးရောဒီလကိုလက်ထုတ်လို့မဖြစ်ပါဘူး။
သာသနာပြုဖို့ဆိုတာကလည်းခွန်ကြီးတို့တောင်းအောင်ပေါ့ခွန်ကြီးတို့ကပြုနိုင်ရင်လည်းပြုပေါ့မပြုနိုင်လို့ရှိနေတော့မိမိတို့ကံကိုမိမိတို့ပြုစားရမှာဖြစ်တော့သီလကိုပြုစားကြပါဒါနကလည်းခုမနေပါဘူးကျောင်းတရားကြီးပါလာတယ်ကျောင်းတရားကြီးမနေပါဘူးကျောင်းမှပြီးမနေပါဘူးဒါနကသီလကြတော့လုံးနေမှာပြုရပါလေတော့သီလကိုပြုစားကြပါယခုပစ္စည်းကိုလည်းအင်းကိုယ်တို့ကခုပြောတဲ့အထက်မှာပဲကိုယ်တို့မနေဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့မန်ကြီးကဒီစိရေစချပြီးတော့ဒီကနောက်တော့လည်းပဲဒီကကိုသိသိနိုင်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသားပုံမြင်များဖြစ်အောင်ပြန်လာနိုင်ကြရေကုန်သည်

ဒီနေ့သာသနာတော်သက်ကရ2559ခုလူတော်ဝဟာရကောဇာတရ1389ခုတတိယလာဇာ14ရက်နေ့ဒီနေ့28ရက်ဆယ်လ2015ခုနှစ်ဘုရင်တို့ရောင်ဝတိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတို့မြို့လေပလဲမြို့တဲ့ရဏမတော်ဓမ္မိတာရဲ့အချိန်50ပြည့်အချိန်မှဖြစ်ဒီနေ့အပဲနေရင်မြောက်သွားပြီကိုရင်မြောက်နေမနေ့ဖြင့်ဆယ်ရင်မြောက်မနေ့ဖြင့်ဘုရင်တို့မနေ့ပိုင်း9နိုင်ခွဲနဲ့10နိုင်ခွဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေရည်စဲသွန်းချမြတ်ပေးဝေမယ်နော်အဲဒီတော့ယောဂီများတကယ်လို့ဒီလဲဆွန်စားပြီးမပြန်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်ပေါ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့နေအောင်ပေါ့တပည့်တော်တည်းနေကထိန်လျာသင်္ကန်းစက်ကလူရန်ပြီးမှသွားကြသေးတာပေါ့ဟုတ်လားဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ရဲ့တတိတံပဇိဉာဏ်ရှင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတော့အတိဉာဏ်ရဲ့ဒီအတိနဲ့အရှိရဲ့အတိနဲ့ထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာယုံနာအရှိကိုတတိပဒံဉာဏ်ကပ်ပြီးတော့ကြည်ဖို့သည်သူဘာလို့လားကိုလို့လားတရားမလို့ဒီနေ့အတိညာမှာသာမန်အတိမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ဉာဏ်သိတဲ့ဉာဏ်တည်းထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုဟောပေါ်ညွှန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများခြင်းပဲဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးနှလုံးသွင်းထား

လိသာတိမန္တမြအကုန်လုံးခြုံငိမ့်ယုတ်သိမ့်တော်မူခဲ့ပါလိမ့်ပြီပရိနိဗ္ဗာန်နာယကိုနဲ့လားထတ်တူထမြတ်တတဝဘုရှင်မြဝိနေတို့ကိုလောဘတောတမောအစာရှိသောအာဟုသောတရားတိခြုံငိမ့်ယုတ်သိမ့်နိုင်ပါစေခြင်းအလို့ငါဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်မြတ်ပေါ့ကိုထေတိတိဟောမိန်တော်မူခဲ့ပါလိမ့်ပြီတံဘဂဝန္တံထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာမယမကံဗျာတပိတော်တို့သည်နမောယုတိမြန်လို့မညွတ်ကြွရရှိကိုခြင်းသည်

ရာပုတ်မြတ်တာစွာထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြမယ်တရားနှလုံးသွင်းကြမယ်ဓမ္မဟောဝေရခတိဓမ္မဇာတိလို့ဘုရားရှင်မိတော်မူခြင်းကြောင့်အချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တရာတစ်ဖက်ကံကိုတက်လန်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားတော်မြတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်နော်။ဘာလို့ရတယ်။တရားကိုစောင့်ရတယ်။ပြင်းပြင်းကြီးယိမနိယတတဇမိမိရဲ့ရရှိတဲ့အချိန်နာရီလေးဒီရက်ကလေးတွေကိုတန်ဖို့ရှိအောင်ထိုင်ထိုင်ထတာတော်တော်လလမူရတဲ့မူရဓမ္မတတဇအမြဲတမ်းဘဝမှာမှတ်တမ်းတင်လောက်တဲ့အသည့်ဒီပေါ်လွင်ဖို့ဒီကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်မို့လားမိမိကိုယ်ကိုမိမိစောင့်ရှောက်မှုမရှိရင်ဒါကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မလာဘူးပေါ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းပါလို့ယူရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့အတဏဓမ္မရကတိမိမိကိုယ်တရားအာရုံဖြင့်စောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတရားသည့်အာယုန်လေးဖြင့်ထင်အောင်ဓမ္မတတ္တိတိပေါ်လွင်အောင်ဆောင်ဆောင်ရမယ်ဓမ္မဓမ္မတတ္တိကိန်းအောင်ရှိတော်ပစ္စုပန်တမလွန်ကောင်းကျိုးလာ၏ဓမ္မတတ္တိတိရှိမှဓမ္မဆောင်အားလေးဒီမိမိတဏ္ဍမဖြစ်ပေါ်လာပါမှမိမိစိတ်ဟာဘယ်လိုလောကရံမှာတွေ့တွေ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကရံတရားလေးကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့သိခံနိုင်တယ်တရားရှိရနော်တရားသိမရှိဘူးဆိုရင်လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လာလို့ရှိပါဖြစ်တယ်ရင်မောရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်ရမလဲရင်မောရမယ်ဘာမရှိရင်တရားအသိမရှိဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့အသိတည်းဓမ္မဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဆုံးအားလေးဒီကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အချင်းချင်းဖန်ဖန်ထက်တက်ကိုဘာလို့ရစူးစမ်းရတယ်နော်ဘာလို့ရမလဲစိတ်ကိုသူအပြင်ဆောင်ချောက်ယူရမယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုကြိုးကြိုးစားစားဖြင့်တိုးပွားအောင်မစူးစမ်းနိုင်တဲ့မြတ်ကလာဘာလို့ဘဝမှာမြဲတဲ့မြေကြားစရာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်နော်မြေကြားရတဲ့ဆိုတာအတိတ်တည်းမပေါ်လွင်လို့ဒေါသတိအာဃာတတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသအာဃာတတိကိုမဖြစ်စီနိုင်ဘူးညီနဲ့အကုံမောင်းနဲ့နှမသားနဲ့မဇနီးမယသမီးသားလင်းနဲ့မယအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြုံတဲ့ခါမှပြောဆိုတဲ့ခါမှဒေါသအာဃာတတိကိုမဖြစ်စီနိုင်သေးဘူးဒေါသအာယုန်တို့ကိုမပယ်တတ်နိုင်သေးဘူးဒေါသတရားတွေမဆွတ်ယုံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဒေါသဟာမိမိနှလုံးသွေးကိုပူလောင်စေတတ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်တတ်တယ်နှလုံးသွေးကိုပူလောင်စေတတ်တယ်ပူလောင်စေတတ်တာဒေါသတတ္တိဘာတတ္တိဒေါသအဲဒီဒေါသဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဟာဒီဖြစ်နေစဉ်မှာလည်းပဲအလွန်ပင်ပန်းရတယ်ဖြစ်ပြီးပြန်တော့လေအဲဒီဒေါသရဲ့တတ္တိဟာကျန်နေသေးတယ်တညုံညုံတညုံညုံနဲ့လीစိတ်ထဲမှာမြဲတယ်မကြည်မနဲ့အဲ့ဒါလို့မကြည်မနဲ့ပဲနဲ့နှလုံးသွေးတွေပူလောင်ပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေလွန်ဝန်းနေမယ်ဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ပျော်စရာလဲကြောက်စရာလဲကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လဲမေးလို့ရှိမိမိစိတ်ကိုမပြေနိုင်လို့ဟုတ်တယ်လားဘာကောမပြေပြေနိုင်လို့စိတ်ကိုပြုပြင်မှုမရှိသေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးယံပြည့်ပြည့်မြည်ပြည့်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘဝမှာတော်စရာလဲကြောက်စရာလဲကြောက်စရာသိကောင်းတယ်တောင်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဘာလို့ယူရမလဲပြည့်ပြည့်နေရမယ်ဆုံးမနေရမယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုဆုံးမလို့ရလာပြီဆိုရင်ယံပြည့်ပြည့်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာကြီးစုများသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်လိုသဏ္ဍာန်ဘဝနဲ့ယံတော်တွေမှာလဲပဲကိုယ်တို့တတိတိပြေဝလာပြီဆိုရင်ကိုယ်အတွက်ညလက်ချက်တွေရှိနေပြီလေငါသေးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ခါမှမကောင်းတဲ့ဘဝကိုမရောက်တော့ဘူးလို့သိပြီးပြီ
သိပြီပြီအဲမညာပညာနဲ့ဂိမ်းထားပြီဆိုရင်ဘယ်ရှိမဲ့တည်တည်တည်ရဲတယ်လေသေဖို့အတွက်အစင်းစင်းပြင်ဆင်ထားပြီကိုသေဖို့အတွက်ဘာလုပ်ထားလဲအစင်းသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါအတိတ်တည်မရမရှိတကယ်ကိုဇွဲလုံးဝရရတင်ပြီးကြိုးစားပေါ်များအထုတဲ့မညာပညာပေါ်လွင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့စိတ်မိမိရဲ့ဓမ္မတတ္တိတိရှိရှိနေခြင်းကြောင့်ဘယ်လိုလောကဓမ္မတွေ့တွေ့အပြုံးနိုင်ဘူးလားရှိမှာအန္တရာယ်အများကြီးတွေ့လာမယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းပုံစံတွေကပြောင်းလဲလာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတင်းနေတည်းမတူးတင်းနေတည်းမတူးပို့ပြီးတော့ဆိုးဆိုးလာတယ်ခန္ဓာကြီးကလေဒူထော်လဲမြောက်ရမယ်အရှိနီးစပ်လာပြီတင်းမင်းထားမှာလေအခုဇရာတိဖြစ်လာတဲ့ဗျာတိတိနေဆက်လာအောင်မယ်ဇရာဗျာတိနေဆက်ပြီးနောက်ဆိုမရဏဆိုတဲ့သေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ရှင်မဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မနီးနီးလာတယ်မဟုတ်လားဒါအခုတရားအားထုတ်တယ်တဏ္ဍကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများနေတယ်ဆိုတာကပြင်ဆင်နေတာပေါ့ဘာလို့နေလားဟောမနေ့ကညဆိုဘုန်းကြီးတို့မှာအတက္ကိတမှာတရားပွဲပြီးတဲ့ဌာနည9နာရီကျော်အဲ့ဒီမှာပြီးတယ်ကနဆံမရပဲဒီရောက်လာဒီရောက်တဲ့ဒီလမ်းထိပ်လေးရောက်ရောဒီကလမ်းမှာတော့ကြောင်းတဲ့မဝင်တော့ဘူးလမ်းထိပ်ကနေပဲကားပြောင်းစီပြီးတော့10နာရီလောက်မှထွက်သွားကိုမလေး10နာရီလောက်မှဟိုရောက်ပါအားလုံးတော့မှသွန်စားတစ်ချက်လောက်ပဲထိုင်ခဲ့တယ်2နာရီလောက်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာမထိုင်ခဲ့ဘူးအားလုံးပါလို့လဲဘယံဆရာကြီးအဲ့မှာတိမ်ဆောင်နေတော့တိမ်မှာပြင်ဆရာကြီးဒီစီတီပုံစံမင်းတို့ဘယ်လိုပုံစံအချင်းပြောင်းလို့အဲစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ခုစောင့်နေတယ်အဲဒီစာသင်ကျောင်းတို့ကမင်းတို့ဘာလို့ဘယ်လိုရှိမှာဘာလို့အဲအဲ့ဒါစီဒီကိုလည်းတစောင်းမလာပြည်နေရပြီအောင်လို့အဲနေ့လို့လို့မြင်ညတယ်လို့ကွာအဲ့ဒါငါဖြစ်ချင်းနေဘာလို့ရှင်းလဲလှုပ်ရှားရှိတာကျောင်းထဲမှာလှုပ်ရှားရှိတာရှိတော့လမ်းကိစ္စနဲ့ဘာလို့ပြောစားရှိတာကိုပြင်ဆင်ဒါမိမိရဲ့ဘဝတက်တန်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘဝတက်တန်းမကုန်သေးတဲ့အချိန်ကာလမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်မိမိကိုအကြောင်းရင်းခံဖြစ်ပေါ်လာသောပစ္စည်းဝတ္ထုမှန်သမျှတွေကိုလောကအတွက်သာသနာတော်၏အတွက်အကျိုးများစေရမယ်ဟုတ်တယ်လားလောကအတွက်လည်းကျေးဇူးတည်းမရှိသာသနာတော်၏အတွက်ကျေးဇူးမရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအလကားပဲကိရိတကာမကုံနဲ့နေဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားဒီပစ္စည်းတွေကမီးလွတ်တဲ့ပစ္စည်းလောဘတိဒေါသတိမောဟတိကင်းပြီးတော့လူတန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကသာသနာအတွက်လောကအတွက်အကျိုးများပြားနေရမယ်အဲ့ဒါလို့အကျိုးများပြားနေမယ်ဆိုမှဩမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာလူဖြစ်ရချိုးနဲ့တယ်နော်ပစ္စုပန်အတွက်လည်းအကျိုးမများသာသနာအတွက်အကျိုးမများဘူးဆိုရင်ဘာလို့မှလဲလောကကြီးနော်တဏှာကြီးနေလို့ရှိရင်တဏှာကြီးဒီကိုယ်တည်းအကျိုးများပြားနေရမယ်မြို့တဲ့သူတစ်ပါးအတွက်အကျိုးများပြားနေရမယ်ကိုနေခဲ့တဲ့ရက်တွေလတွေနှစ်တွေမှာကိုအတွက်အကျိုးများပြားနေတဲ့ရှင်ဖြစ်ရမယ်။နော်။အဲ့ဒါလို့အကျိုးများတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘဝဟာအရှိနီးပဲ။ဒါအပြင်လုပ်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညံနေလို့။နားလည်ပြီနော်။အတ္တပရိဒါလုပ်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူးပရိဒါဆိုဖယားရှင်သာနာတော်ကြီးတာနာတော်ကြီးကြီးပါကြီးပါရလုပ်တယ်မလုပ်နိုင်ဘူး။သူတစ်ပါးကြီးပါသူတစ်ပါးတွေအတွက်လည်းကိုယ်အလုံးမလုံးနဲ့စိတ်မရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်အလုပ်လို့ကိုလို့ကိုလို့ကိုပိုင်လုပ်ကတော့လက်တွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့အလုပ်ဒါသာနာဝန်တဲ့ယဟန်တော်တွေအတွက်ဟုတ်လားယဟန်တော်များပြင်လုပ်တွေမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုချိုးအတွက်ကိုစုံစုံဆက်ဆက်ကြိုးစားရမယ်မိမိဘဝမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေမရမရှင်းမရရအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစား권ရသွားပြီးကြိုးစားလို့အတိတ်ဉာဏ်တတ်တွေပေါ်လင်းပြီလို့ဆိုရင်မိမိရဲ့လာခြင်းနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြန်ခြင်းနဲ့ကောင်းတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်လားလာခြင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ပြန်ခြင်းမကောင်းဆိုမဖြစ်ဘူးနော်စိတ်ကိုမြဲတမ်းဘယ်သူအဆုံးမနဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်ရမလဲတရားရှင်ဆုံးမနဲ့ဘာဆုံးမနဲ့ဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်သောအဆုံးမအာယုန်တို့ဖြင့်မိမိစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းပေါင်းစည်းနေမယ်စောင့်ရှောက်နေမယ်ကြိုးစားနေမယ်အားထုတ်နေမယ်လို့ဆိုရင်ဘဝမှာအလားလဲကောင်းအပြန်လဲကောင်းဟုတ်တယ်လားအလားလဲကောင်းတယ်အပြန်လဲကောင်းတယ်မ
ဘာဖြစ်လို့အလာလဲကောင်းတယ်ပြန်လဲကောင်းတယ်ဆိုမိမိတဏ္ဍမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လေကြိုတင်ဘာလို့ထားတယ်အကိုကြီးရောက်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုညာနဲ့ကြောင်းကြလေးစိုက်ပြီးကြိုးစားနေစေခဏကြိုးစားခြင်းခဏမှာဒီပရမတ္တသာရိတ္တရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမျိုးဆုံးထင်ရှားပြနေတော့တာပါပဲဟုတ်လားတခါတည်းမကွက်ဒီကန်ပြီးမှတ်ရတာစိတ်ထဲမှာအာရကျဉ်းနေဆရာလေးတွေအဲတခါတည်းစိတ်ကချက်ပြေးသွားပြန်ပြီပြန်ထိန်စိတ်ကိုတော့အလိုမလိုက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်စိတ်ထောင်ကိုကြည်တဲ့စိတ်ဟာကိရိတာတွေအဝင်များလို့ရှိကိုကြည်တတ်တယ်ကိရိတာတွေအဝင်များနေတဲ့စိတ်ဟာအပြင်အာယုံတို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းမှုများနေတဲ့ရုပ်ရဲ့စိတ်သည်ငြိမ်းချမ်းရင်းတဲ့ဘက်ကိုမရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငြင်းချမ်းရင်းနေဖို့ရဖို့အတွက်စိတ်ကလေးကိုမြဲတဲ့ဘာလို့ရရမလဲဆုံးမနေရမယ်ပြင်ဆင်နေရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ဘယ်လိုပဲကောင်းတာလေးမကောင်းတာပဲကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါင်းစည်းပေါ်ပေါ်မကောင်းတဲ့အာပေါင်းစည်းပေါ်ပေါ်ထိချားပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ကလေးကိုထိုးထွင်းပြီးတာကြည့်အခုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်တရားလေးအာယုန်ဆိုင်နေတဲ့အခါမှာတဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတွယ်ရတမောမလေးခန္ဓာကိုယ်ကမပေါ်နေဘူးလားအဲတမာတိရှင်ရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနည်းနည်းလေးတော့တည်ငြိမ်သောဣန္ဒြေယူပြီးတည်ငြိမ်သောကိုယ်အမူအရာလေးကိုထလိုက်ကနေကွာခန္ဓာကွာတဖြုတ်ဖြုတ်တလွတ်လွတ်တရွံ့ရွံ့လေးဒီပုဂ္ဂနဲ့ဤကနဲ့သက်ကနဲ့ဖြတ်ကနဲ့သဘောလက္ခဏာလေးကိုထင်ရှားပြီးတွေ့နေခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားပြီးတွေ့နေမယ်အဲ့ဒီတွေ့နေတဲ့ဉာဏ်လေးတွေအတွေ့ဉာဏ်လေးတွေနော်အတွေ့အခံပေါ်မှာအတွေ့ဉာဏ်လေးတွေကိုဆင်းကြည့်ကြည့်နေရတာအဲလိုဉာဏ်လေးနဲ့ထိုးထွင်းရမယ်ကြည့်မှလောကသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာတို့မေကဘာဝနာတတိတို့ဖြစ်ခန္ဓာကိုထိုးထွင်းပြီးတော့ရှင်ငင်းနဲ့လင်းငင်းနဲ့ကိုင်ငင်းနဲ့ကွက်ကနဲ့သဘောပေါက်နေတာနော်ဒါခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထွင်းရမယ်ကြည့်လို့သဘောပေါက်တာနော်ခန္ဓာကပြတာကိုထိုးထွင်းနဲ့ကြည့်နိုင်တာခန္ဓာကတော့ပြတော့ပြနေပါရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်အခြေအနေကအလကားဖြစ်တတ်တယ်နော်ဈဉာချီမှလည်းဈဉာမှတ်လေးကိုအလေးလေးစားစားတံပိုးထားပြီးမှတ်နေဖို့နော်ဖဲသွားတော့ပဲလာလာပဲလို့အာယုံတို့နဲ့ပဲတွေ့ထိရမိမိခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုလေးပေါ်မှာထိုးထွင်းညာတို့ဖြင့်ကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးကက်ခတ်ပြီးကြည်နိုင်ဖို့အလုပ်ဒီကိုပိုင်အလုပ်မဟုတ်လားကိုပိုင်အလုပ်ညံညံလုပ်ကိုပိုင်အလုပ်ကိုညံညံလုပ်ရမယ်ဘာလို့လဲဘဝဟာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မှာဆက်ဆက်မှုမိနေဖို့လိုတယ်နော်ဟိုတရားဆိုတဲ့အလုပ်ကအမြဲတမ်းလို့တရဇက်ကိုက်ဖို့ဆိုတာလည်းခက်တယ်လေတရဇက်တော့မကိုက်နိုင်ဘူးအဲကတည်းကမမျောလေးမဲ့လည်းမှတ်ွက်တီးကိုက်ကဲသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှတ်ွက်တီးရှုပ်ွက်နဲ့ချင်းကိုက်ပြီးတော့ညင်ကညှုတ်ကန်ညှုတ်ကန်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းရဲ့အဆုံးကိုမဖြစ်မပြတ်တဲ့ဏိရောဓနေပဲကိုစိတ်ကညှုတ်ကန်လို့ရသွားပြီဖြစ်ဖြစ်တယ်မရှိတဲ့မဖြစ်မပြတ်တဲ့ဏိရောဓသစ္စာနေပဲကိုညံကညှုတ်ကန်လို့ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ဖို့ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်လားတန်ဖို့ရှိသွားပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါရှိသွားပြီ။ပါအတိတိပေါ်လွင်နေလို့တရားတိတိပေါ်လွင်နေလို့ဒီခန္ဓာရဲ့ရှိပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်မကြည့်လို့သိနေပြီ။ထင်ရှားနေပြီ။ဒီခန္ဓာဟာတရားကိုထောက်ပကြည့်ပြန်လို့ဒီပေါ်လဲချိုလဲပေါ်လဲချိုလဲပေါ်လဲ။ဘာကလေးပေါ်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိပြီ။သို့တော်ကစိတ်ကိုတော့အမြဲတမ်းတဒုံးလို့ရှာထားရမယ်။စိတ်ကိုကမ္မထအာယုံပေါ်ကိုအမြဲတမ်းညှုတ်ကိုင်းပြီးကြည့်နေရမယ်။စိတ်ထွန်းများရင်ဒါကမ္မထံကဆုတ်လို့နေတာပဲ။နော်။စိတ်ထွေများလာပြီဆိုရင်လည်းကမ္မထံနဲ့ဆုတ်လို့သွားတာပဲ။စိတ်မထွေမှကမ္မထံရဲ့အာယုံပေါ်မှာတည်ငြိမ်မှုရှိတာပဲ။စိတ်ကမထွေအောင်လို့အမြဲတမ်းဆုံးမနေရတယ်။ဒီကရစ်တည်နေနေရလာပြီဆိုပြန်ဖို့ရစ်ကိုပဲစဉ်းစားလာတတ်တယ်။ပြန်ဖို့ရစ်တည်ပဲနေကြမယ်ဘာလို့မညာလို့မဒါပဲဖြစ်နေရော။အဲ့တော့တသက်လို့ဟိုမှနေတဲ့အလုပ်ကတသက်လို့နေရတဲ့အလုပ်ဒီမှနေတဲ့လူကပြန်နေနေမှာပြန်မပြန်နေနေမှာပြန်သေးသေးမှာကလာပလို့ကိုတဆိုင်မှမအမြဲတော့အရှင်ကလူပြီးစူးစမ်းနေရမယ်ဥပမာလေးတစ်ခုဘုရားရှင်
တိနေမှာဆံဃာနီးမှာဓမ္မတတမတစိတ္တတထမထေတို့ဓမ္မရမဏမထေတို့အရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတို့နာယထာပြီးအများကြီးအဲ့တပည့်တို့ကဘုရားရှင်ကိုပို့သင်ဘွားနဲ့မပေါ်မပူဇော်ပဲနဲ့အရိယာဖြစ်ပြီးတော့မှပူဇော်ကြရအောင်ဒါလားအရှင်ဘုရားတို့ကြိုးစားအထုတ်ကြရအောင်ဝစီပိတ်ပြီးအထုတ်ကြတာနော်ဘာပိတ်ပြီးတော့စကားမပြောစင်တာကိစ္စကြီးငယ်ရှိမှစကားပြောမယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာလမ်းမှာပဲတဏိတာခရီးပဲရှိသေးတယ်မသွားဘူးဘုရားခန္ဓာကိုအပုတ်ကောင်းကြီးနဲ့မပူဇော်ခြင်းဘူးတရားနဲ့မပူဇော်မယ်ဆိုပြီးကြိုးစားအထုတ်လိုက်တာခွန်းရအထုတ်တယ်ခွန်းရမြောက်တဲ့နေမှာရမ်းလာတယ်ဖြစ်ကုန်ကြနေမှာညမှာကြိုးစားညာလဲဒီတိုင်းမှမကလေးသေးမြဲတဲ့သရစရသော်ပြပြိဏိမဆံဖို့အရေကအနေငယ်သာလို့တော့တယ်ရပိုင်ပိုင်လို့တော့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာကဘုရားရှင်ကိုနောက်ဆုံးတို့ဘာနဲ့ပူဇော်မလဲတရားအားထုတ်ခြင်းမပူဇော်မလဲကိရိတာကိုသင်စင်ကျတန့်ရှင်းစွာဖြင့်ဘုရားကိုပူဇော်မလဲသင်ကျတန့်ရှင်းသောအာယုံဖြင့်ဘုရားကိုပူဇော်မလဲလို့ဘုရားရှင်ဆုံးမဟုတ်ယူပြီးတော့တစ်စက်မှမအားထုတ်ဖြစ်တတ်ပါဗျာနော်ဘုရားရှင်ကသူတို့ရမ်းလာပြီပြီးတော့ပြန်ကြွကြွလာတဲ့ခမဘုရားချစ်သားတို့ငါဘုရားကိုချွတင်ပြီးဘာလို့မပူဇော်ကြတာလဲလို့ဘုရားကသီလနဲ့မေးတယ်။ညစွာဘုရားဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တပည့်တော်တဏ္ဍမအပြစ်ရှိတယ်။ဘုရားဆုံးမထားတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုတပည့်တော်တို့ကနာယူမှတ်သားမှုတွေအများကြီးနားထားမှပြီ။အဲ့ဒီနာယူထားတဲ့တပည့်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကိုပုထုဇဉ်ပွားများမပူဇော်လို့ပုဘူးဘုရား။အခုတပည့်ရတို့ပူဇော်ခွင့်ရခြင်းဒီခိနာဇာတိဟုတ်တိတံဗြဟ္မစရိနဗရံဣတထာယပါဘုရားပြိတန်ဒီနေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဤလောကကြီးကိုပြန်မလာတော့ပါမြတ်စွာဘုရားဟောနဗရံဣတတဤလောကပြန်မလာတော့ဘူးဟုတ်တိတံဗြဟ္မစရိကျင့်ပြီးပြီကျင့်စရာမရှိတော့ဘူးတပည့်ရတို့နောက်ထပ်သောတပန်တရာအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်ထားခြင်းကြောင့်နောက်ထပ်သောတပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျင့်စရာလိုသေးသလားသကရာကအနာဂါယန္တာဖြစ်ဖို့တော့ကျင့်ကြလို့သိသလားဘုရားဘုရားနောက်တဲ့ကျင့်နေတာကဒီရရှိထားတဲ့တရားလေးကိုပြန်နှွေးပြီးတော့ညီအေးတော်အာယုံတော်ဖြင့်ခံစားနေုံပဲရရှိတဲ့အချိန်လေးဒီကိုမိမိဖျားရှိဆုံးမအာယုံတော်ဖြင့်ပြန်နှွေးပြီးနေပါအာယုံပြုပြီးညီအေးတော်ဖြင့်ခဏခဏဆိုလို့ဖလားသမမဝင်စားပြီးတော့နေုံမတပါမရှိတော့ညီတော်တဖလားသမဝင်စားပြီးတော့ရတဲ့အချိန်လေးဒီဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့အချိန်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့နေရာလေးဒီမှာသွားရောက်ပြီးတော့ရှင်တသာဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ကိုနိရောဓမြဲပဲကိုနိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ကိုင်းပြီးမျက်မှောက်ပြုပြီးချမ်းသာစွာနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်နော်အဲ့ဒီတော့စိတ်ဟာမိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုကမ္မထံအယုံသို့ရှေ့ရှုထင်ပြီးတော့ကြည်နိုင်ပြီလို့ဆိုရင်ယဟံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာတက်တာတော့တယ်တက်တာရရတော့စိတ်ရဲ့တက်တာရဲ့ခိုနားเสียရတော့ပြီဘဝရဲ့ငါးခိုเสียလေးကိုရရှိသွားပြီဟုတ်တယ်နော်အတိတလုံးတော့မဆိတ်ပို့စိတ်နိဗ္ဗာန်တက်ကိုညှပ်ကမ်းပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုခဲ့တဲ့အရှင်မဖြစ်ခဲ့တဲ့တတိထွန်းအားစတ္တိဆွမ်းအားဒီခန္ဓာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဤဉာဏ်မုံညာဆုံးညာတို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမရှိတဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသင်္ကတယုံဉာဏ်တွေမရှိတဲ့ယုံဉာဏ်တွေချုပ်ရင်းဥပ္ပယနိဗ္ဗာန်တတ်ကိုညှက်ကိုင်းဤစိတ်ကိုတကောင်းတတ်တာထားတဲ့ကြည်ကြည်ကြည်ဖြတ်ဆိုရင်မဆိုင်တဲ့အာယုံကြီးဤပြီးတော့မဆရာတွေမရှိတော့ဖြစ်စရာလည်းမရှိဖြစ်စရာအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တာမရှိမကောင်းတာတွေဘာမရှိတော့ပါပဲနဲ့ညီအစ်လက်သွားတော့အကောင်းဆုံးတရားကိုတွေ့သွားချက်ဒါမညာဖုန်ညာပေါ်သွားတဲ့ခမတီမှရင်မရင်နဲ့ပင်နေမဆက်ဖြတ်စုံမရှိတော့စက္ကံပိုင်းလေးတင်းမှာလက်ဖြောက်တတိမှာဖက်ကနေဖက်ကနေဆိုရင်ဒါငြိမ်သွားပြီငြိမ်မှချင်းချင်းပြန်သိလိုက်ပြီဟောဒီလိုကိုလို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမေးစရာမလိုပါပဲနဲ့အလိုလိုမိမိကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်တက်ကလေးကကြီးကြီးလင်းလင်းလှမ်းလို့မြင်ပြီးပြင်ပါပြီခိုင်ပါပြီဆိုရတဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်လေးနဲ့ကြည်လင်သောညံညံသွေးတို့ဝင်ပေါက်ထင်းပြီးမြင်လိုက်တာ
ပြီးပြီးပင်ပင်ကြီးကိုမြင်လိုက်တာယုံမတန်တရားမရှိပဲမြင်လိုက်တာယုံမတန်မရှိဘူးအဲ့ဒါလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခုတော့တခုတခုတွေ့လိုက်တယ်ငါလုတာမှန်တလားမသိမှားမှမှားနေတလားမသိဘူးဟောကိုယုံမတန်တရားတွေကထက်တက်ပါအဲ့ဒါဟာမညာဘုံညာမပေါ်သေးလို့ယုံမတန်တရားတွေဖြစ်နေတယ်ကိုကဟုတ်ပဲဟုတ်ပါမလားဖြစ်ပဲဖြစ်ပဲမလားလို့ကိုယ်ကတန်တရားဝိသိကိစ္စဖြစ်နေကြံနေသေးလို့ရှိရင်ဒါမညာဘုံညာမပေါ်သေးလို့မညာဘုံညာတာမဆက်ဖို့ဆက်ကိုတာမျက်မှောက်ပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမှမေးစရာလည်းမလိုဘယ်ရှိမဲအာယုံပြုတ်ပြုတ်စိတ်ကလေးကိုညှို့လိုက်တဲ့အလိုညင်းပြီးဖြစ်တာစောင့်ကြည့်လာလေလေအာကုတ္တတွေပါပါလာလေပဲကျမ်းနဲ့ဒေါပဒေါတာမောတွေမရှိတော့ကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းလောဘမရှိတော့ကျဉ်းတဲ့ဒေါသတွေမမနာအာခါတတ်တယ်မရှိတော့စိတ်ကိုနူးညံ့သွားချင်တဝက်လောက်ကိုညော့သွားပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာကုသူတွေတဝက်လောက်ပေါ်သွားပြီဒေဒီဝိသကင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြံရှိနေအာကုသူကအပယ်လေးပုံရောက်မဲ့ကံမဖြစ်တော့ဘူးသူကကံမမြောက်တော့ဘူးအပယ်လေးပုံရောက်စီနေကံတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးကျိုးလဲမဲ့အပယ်လေးပုံရောက်မဲ့ကံတွေအလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးအပေတနာတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသတွေကလည်းပဲတာမာမရှိတော့တယ်ဘသူကဒီအာကုသူတရားကိုဖြစ်စီတတ်တယ်လေမေးလို့ရှိကမထအာယုံဘာအယုံလဲကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုပေါ်မှာညှက်ကိုင်းလိုက်တဲ့ဉာဏ်တတ္တိကလေးဟုတ်လားခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာထိုးထွင်းဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ဉာဏ်တတ္တိကလေးဉာဏ်အာယုံနဲ့ဉာဏ်ဆုံးအောင်ကလေးအဲ့ညာညာသွေးလေးကဘဝကိုဘာဖြစ်လဲ။ညီအေးစီတတ်တယ်။ဘဝသက်သာရရှိစီတတ်တယ်။ဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကအပေါ်မှာထိုးထွင်းညာမကြည့်တဲ့ညာကလေး။ဟုတ်တယ်နော်။ယုံဏဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်မှာထင်ရှားရှိယုံတတ်တဲ့ပရမတ္တသတ္တရဲ့ပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတက်ကလေးထိုးထွင်းညာတို့ပဲကက်ခတ်လို့ကြည့်နေတဲ့ညာညာသွေးလေးအညာတတ္တိလေး။အဲ့ဒီညာကလေးကညာတတ္တိဆောင်းလေးရတယ်။ကြီးရဲ့ကြီးပြီးတော့မစိဖို့စိတ်ကိုကြီးစိပြူသွားလေတော့ကြီးစုပြူထားတဲ့ပုံကွယ်စိတ်အရေးတွေးရဘာမှတာမရှိတော့ကြီးမှန်းအာကုသို့လုပ်တယ်မလုပ်တော့ကုသို့ဘယ်လိုလုပ်လဲလုပ်မလဲဘယ်လိုကုသို့ရမယ်လုပ်တယ်ထပ်ပြီးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လုပ်လို့သွားမလဲပေါ့နိကုသို့လုပ်မယ်လုပ်တယ်ကုသို့ဖြစ်မယ်လုပ်တယ်ကြီးပဲစဉ်းစားတော့တာပဲအာကုသို့ဖြစ်မယ်လုပ်တယ်မလုပ်တော့ဘူးအရိယာတွေလေအရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အာကုသို့ဖြစ်မယ်လို့တော့မလို့တော့ပြင်းတဲ့လူတွေမရှိပြင်းတဲ့ဆိုမရှိတော့ကုသလုံးငယ်တဲ့အမြဲတမ်းတရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းတရားဘက်ဒီတရားဘက်ဒီလှုပ်တယ်လှုပ်ရှင်တယ်အပြင်လှုပ်မလှုပ်ဘူးဆိုဒီတရားဘက်လှုပ်တော့မယ်အပြင်လှုပ်ဆိုအကြောင်းဝသေနာသနာဝတ္တိပေါ့ယဟန်တန်ဃာတော်များသေနာသနာလှုပ်တယ်သေနာသနာဘုရားနေရာအကြောင်းဝအကြောင်းဝင်တဲ့အတွင်းမှာတဏှာရှင်ခြင်းလေးတွေတပည့်စီလက်တော်အိမ်သားဝုဒိတိစီကြောတာလို့ဒါသေနာသနာလှုပ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလုတ်တရားအမြဲတမ်းလာယဟန်တန်ဃာတော်များသေနာသနာလုတ်တယ်။အဲလုတ်တွေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုတ်တွေပဲနေရာလေးပဲနေတနေရာလေးမှဒါလေးပဲလုတ်ရှင်တာ။ဒီအတုမလုတ်ရမနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဒီလုတ်တွေမလုတ်ရဘူးဆိုနေလို့မရဖြစ်တာ။နေလို့မကောင်းဖြစ်တာ။စိတ်ထဲမှာအကျွေးလေးတင်နေလို့ဖြစ်နေတယ်။အကျွေးတစ်ခုတင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။တော့တရားကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်ခေါ်နေတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်လားအေးပတ္တိကပြင်တရားကအမြဲတမ်းခေါ်ပြနေတယ်တရားခေါ်ပြမှုကိုကအမြဲတမ်းဘာလို့ကကြောင်းကြည့်ရတာဘာလို့ရလားလူသားပြီးကြည့်ရတယ်ဇွဲလုံးလုံးဝရတင်ပြီးကြည့်ရတယ်အဲဒီလိုကြည့်မှဘဝတသက်လုံးတသံတရားလုံးအတွက်ကိုဒီလိုအရှင်လေးမှတဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်တသံတရားလုံးပြီးသွားပြီလေဘာတကားပဲပြီတခါတရံကြတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သရဏရကဆုတ်တယ်ဗျအန္တရာအထုရမယ်လို့ကိုပြင်းလာတယ်အင်းပြင်းမှမကြောက်တယ်လေဒီလိုတရားတွေအထုကပြင်းမှန်းတယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုဒီကမခံနဲ့ဘာဖြစ်နေဘူးစသည်စသည်ဒိဋ္ဌိက

တမိုင်းကြီးမှန်သွားပြီလေ။ဘာတမိုင်းပဲရှိနေကောင်းတဲ့တမိုင်းတွေကုသိုလ်တမိုင်းတွေပဲရေးတော့တာပဲ။ငါဘာလို့သူပဲနေရမှာငါဘာလို့ပြည့်ရကောင်းမလဲဘယ်လိုစီစဉ်ပြီးကောင်းမလဲဘာလို့ပဲနေဆောင်ရပြီးကောင်းမလဲပြောပြသူကမပြောစရာမလိုဆိုစရာမလိုတော့ဘူး။တခါတည်းကကြတယ်ဟိုယောဂီတွေတချို့ယောဂီတွေတဲ့ကတော့ကြည့်ပါလားတရားနဲ့အာထုပ်ပြီးညနေကြတယ်တချို့ဘာသူမှပြောစရာမလိုဟိုတပည့်စီလည်းတန့်ရှင်းလောက်ထားလို့ဟိုဆံပဝန်ကြီးမှာရတာရှင်လေးဟိုတရားအမှန်လည်းမပြအောင်ဆောင်ရသွားတာဒီဒါလေးဒီအကျိုးကိုမြင်ထားတာကိုကျေးဇူးများပေါ်လေးကိုသိသားတခြားတဲ့ခန္ဓာမှာဘာလို့တခုလို့လို့ဒါအလုတ်ကလေးတွေလို့လုံးလုံးမပဲစိတ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုတ်ကိုပဲစိတ်ကဖြစ်နေတယ်ငါဘာလို့တခုချက်လုပ်လိုက်မလဲအဲဝိပဿနာတရားအာမထုတ်အာတရားဒီမှအမှတ်ဒီဒရဇတ်မှမမှတ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာငါဘာပဲတခုလို့ပြည်လဲလုတ်ပြလိုက်မယ်ဘာလို့တခုစီစဉ်လိုက်မလဲဟောကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုတ်တွေအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာကိုလှုပ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကပြန်အောင်မိလဲစားစိတ်ကိုကြည်လင်ပြီးချမ်းသာနေတာပဲနော်ဘယင်မလေးကဘာတော့ဒီနေ့ည12နာရီခွဲမှပြန်ရတော့ညတော့ဟိုင်းတာလမ်းမှာလည်းအာယုံပြုတ်လာဩလူတွေပါပြောကြတယ်ဩဆရာတော်ကျေးဇူးများလိုက်တာဗျာဒီပြတော့မှဖခင်မရှိတဲ့နေရာဖခင်ရှိတာလည်းဖခင်ကြောင်းမရှိကြောင်းရှိတာလည်းဗျာဟိုသိမရှိတဲ့နေရာသိရှိတာဗျာအမလေးကမန္တလေးကနေပြီးတော့ဖရဲပင်ဖရဲပင်ပဲအဲ့ဒီမှာဖရဲတဆူပင်နဲ့တည်းအဲ့ဖရဲပင်ပဲအဲ့ဒီမှာဖဲသိင်းထဲမှာသတင်းသုံးဖို့အတွက်တပ်ပရထားဟောအလုံးဝေးကွာတဲ့နေရာဒီမှာစကျင်တောင်ကစကျင်ကြောက်လေးပေခွဲညာမလေးပေခွဲလောက်မြင်တဲ့ညာတော့တဆူပင်လိုက်တယ်သူတို့နေရာမှာမမြင်ဘူးလေဒီလိုလေကြည့်လို့တာမန်ပေါ်တို့လိုကတာမန်တော့ရှိတာပေါ့အုပ်နဲ့လို့တာလေးရှိတယ်ကြည့်လို့ရှင်တော်နဲ့ဖြူဝေးတဲ့ညတော့ဆန်အောင်ဝိုင်းပြီးကြည့်ကြည့်ဝေးရအမြဲတမ်းကုသိုလ်စီဖြစ်တော်မယ်စိတ်ထဲမှာတို့လေးဒီကုသိုလ်စီပွားဖို့အတွက်ကိုစီမံရကျွနေတယ်ပေါ့နော်တို့ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘဝမှာမြည်သည့်အရာမျိုးတခါဓမ္မတို့ရဲ့ငြင်းအေးတဲ့အတိတ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ဘာအတိတ်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီညံတဲ့လေးတွေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအရာဇရာလေးကြီးနူဇရာလေးတွေတန်ဖိုးရှိဇရာလေးတွေနော်အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အသီးလေးတွေမိမိစိတ်ဆင်မှာဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီဆိုလူဖြစ်ကြမနှံ့ဘူးလားဒါလေးတွေပဲတကယ်တမ်းမှာကျင်းတဲ့ဇရာလေးတွေနော်ဘဝမှာကျင်းတဲ့ဇရာလေးတွေဟာဒီအသီးတစ်ခုပဲပါပါတစ်ခုဒီအသီးတဲ့ညံတဲ့လေးတွေမိမိတန်တော်ဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝကျေးဇူးများပဲနော်ဘဝမှာကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာဒီအသည့်တလုံးအများဆုံးဟုတ်လားအသည့်တလုံးအများဆုံးဒီအသည့်လေးတွေကများများအသည့်တွေများလာလေးဒီများများကျေးဇူးများလာလေးပဲအသည့်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေများများရှိတာလေးကျေးဇူးများပုံများလာလေးပဲအသည့်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေနေရင်ဘဝမှာကျေးဇူးမရှိဘူးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောကဓာတ်လေးကိုမခံနိုင်ဘူးတာမာသည့်လေးနဲ့လေတကယ်ခန္ဓာကိုညံ့အောင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာမနိရောဓသစ္စာကိုညှက်တက်လာတဲ့ပုံကိုစိတ်ကိုညှက်တက်လာလေမျက်မှောက်မပြုသေးတောင်မှနိရောဓနေဘယ်ကိုနိဗ္ဗာန်တက်ကိုမျက်မှောက်မပြုသေးတောင်မှမျက်မှောက်ပြုပြီးတကယ်တော့စိတ်ထဲမှာပြည့်နေတဲ့စွမ်းအားလေးတွေနိစ္စသွားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပဲအာယုန်လေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ခန္ဓာနဲ့တက်တို့သည်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာမြင်သွားပြီလေခန္ဓာကဘယ်လိုဖောက်ပြန်မှာဘယ်လိုယောဂဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲတွေ့ရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာအနတ္တတို့ဒီဟာဖြစ်လဲဖြစ်လဲပြည့်တယ်ပြည့်တာပဲ။အော်မမြဲတဲ့ခန္ဓာမမြဲဘူးပေါ့။စင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုရဲ့စင်းရဲနေတာပေါ့။ဟော။ဟောစင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကစင်းရဲနေပါပေါ့လားလို့။ကိုယ်ခန္ဓာကပြနေတဲ့သဘောတက်ကိုပင်ဉာဏ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့စိတ်ကိုတက်ကောင်းတသာထားပြီးစောင့်ကြည့်ပေးနေရုံပါပဲ။จิตสร้างจิตโยยทอดไปตัวนี้งาอภิเษกน่ะရှင်မခံတော့ဘူးညာတဲ့မှာงาနားတဲ့งาจิตงาไก่တဲ့ငါงาမလွတ်တော့ဘူးငါသဘောမဟုတ်ဘူးဩခန္ဓာသူ့ဘောဆောင်းနေတာကိုခန္ဓာကိစ္စသူ့ကိစ္စသူ့ဆောင်းပြနေတာကိုဩမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးလို့ပဲမြင်သွားရှာကောင်းတာဆိုတာစပလုံးတစ်ထောင်လေးမြတ်အဖျားလေးတို့စားတမမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်သဘောပေါက်ပါပြီ။ကျင့်
ြည့်လို့သဘောတယ်နော်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုယ်ကလေးကိုထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်လို့သဘောပေါက်သွားတယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုယ်ကလေးပေါ်ထိုးထွင်းဉာဏ်ဖြင့်မကြည့်သဘောမပေါက်သဘောမပေါက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲရင်မောเสียဖြစ်တယ်ရင်မောเสียဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမိမိကိုယ်ဘုသူတစ်ပါးကိုရောအကုန်လုံးစိတ်ကိုရင်မောเสียပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အတိဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုထိုးထွင်းပြီးမြင်အောင်ထိုးထွင်းပြီးကြည့်နေရမယ်။တနည်းကပြောခဲ့တဲ့လို့ပေါ့တခြင်းတခါဒီကမ္မထံတင်မှတ်ဖို့မှန်ကြီးလို့ပြလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ထိုင်နေခြင်းဒီမှတ်စိအာယုံရနေသည်မှတ်စိပေါ်နေသည်လာနေသည်အိုးဇရဇတ်နဲ့ဇဆိုင်မမကိုအာထုံးနေရမယ်လို့ကကိုယ့်အလို့အပေါင်းပေါ်နဲ့စကားညှမ်းနေရမယ်အရှင်မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ကတရှိရောဧရိယာပြီးလဲပြီးရောဝန်တော့စကားမှာတူတူတူတူပြောတယ်တခါကျအတူတို့တည်းစဉ်းစားပြီးနှမျောတယ်အရှင်ကို။အော်အရှင်ကမယူတတ်ကြဘူး။အိမ်မကြီးတို့ကလည်းဟိုပေါင်ပေါ်နဲ့ပြောဟိုသားနဲ့သမီးသမီးနဲ့စီးပွားနဲ့လူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဓာတ်ဒီနဲ့ရွယ်ရွယ်ရွယ်ဒီရောက်ပြန်တော့လည်းပဲဟိုတူတို့ဒီတော့အမှတ်ကိုမှတ်ရမယ်လို့ကမလည်းပဲတယောက်ထဲနေရမယ်လို့ပါ။အများလို့ဖြစ်နေတယ်။ကြားမလို့တရားအားထုတ်တဲ့ပုံတယောက်ထဲလောက်တဲ့အလို့လူဘယ်လောက်ပင်များပင်များများတော့တူဦးတဲ့နေရမယ်။အပေါင်းဖော်မမင်းရဘူးအပေါင်းဖော်ဗတ္တရမတစကားပြောမှုနဲ့မွေးလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝမညာဖွညာမရနိုင်ဘူးလို့ဘုရားကြီးတရားမရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာပဒဏိဟန်ထဲမှာဟောထားပြတာရှိတယ်နော်ယောဂီဆိုတာစကားပြောနေရမယ်တရားအိမ်ပေါ်မြဲရမယ်အစာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရွေးချယ်မြဲအစာတော်နေရမယ်အိမ်နေရမယ်အင်္ဂတိကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ရစီအင်ဂျီကိုလည်းစောင့်ရှောက်နေရမှာ။ဒါကပြောတာပါဘောကြီးတို့ဆိုရင်တော့အလုပ်လုပ်တဲ့ကမှာမျက်စိဆိုသူကကြည့်စလို့မကြည့်ဘူး။ဘောင်းဝင်ကြီးမကြည့်ဘူး။ဘူးလာလားဘာကောင်းလာလားဘူးလာလားမကြည့်ဖြစ်ဘူး။ကိုလုပ်လို့ပြီဆိုရင်ဘောင်းဝင်ကြီးလည်းစက်ကမစစ်တော့ဘူး။မဖြစ်တယ်လို့စကားလေးတွေကိုနားလာပြောရင်တော့မှအနေငယ်လာပြောဖြစ်တယ်။အလူတယောက်ကိုလာလာလို့ချင်းလူမကြည့်မြောက်တဲ့မျက်စိတော့မှိတ်ထားတဲ့မတ်တရရပင်းနေလို့ကိုစဉ္ညာမှားရင်သူလာလို့ချင်းမျက်စိတွေမှိတ်ပြီးတော့စကားပြောတာချင်းအနေငယ်လာစကားပြောလို့ချင်းမပြောဖြစ်အောင်အထူးထူးချောင်ကျင်တယ်ဘယ်သူလည်းမပြောဖြစ်အောင်ချောင်ကျင်ပြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကစကားပြောဆိုခြင်းဒီအမှတ်ပျက်စီးရင်နေအမြဲတမ်းကုသိုလ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆွေးဥနေတတ်တယ်ဘာစိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်ကိုဆွေးဥနေတတ်တယ်တူပါနော်ပြီးတော့အပင်ကပရိဘောဓမန္တိမြတ်ရဲ့မေတ္တာဘုရားလို့ဒီသူပုဂ္ဂိုလ်ရတရားနဲ့အာထုတ်ခြင်းနဲ့ဟိုရဝေဆက်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဘာလှုပ်တာအဲ့ဒါလို့ဟိုရတဟိုမလဲလှုပ်ခြင်းဒီမှာလှုပ်ခြင်းဆိုရင်အဲ့ဒီပရိဘောဓတိကမေတ္တာဘုရားဖြစ်ရောမေတ္တာဘုရားဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာဘုရားတို့တွေကိုမလှုပ်စီရဘူးမိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုကမ္မထံအာရုံစုရှိစုထင်ပြီးတော့ကြီးနေရမယ်လို့ကြိုးစားရမယ်လို့ပါကိုလို့နော်အဲ့ဒီတော့အရာတိုင်းမှာမိမိစိတ်ကိုကမ္မထံအာရုံစုရှိစုထင်ပြီးကြိုးစားနိုင်ကြပြီဆိုလို့ချင်းရံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာလူခက်တက်ခဏအလယ်လာရကြုံတတ်တယ်နော်အတိလေးတလုံးမှာဒီအတိလေးတစ်ချက်မစိတ်ကိုယ်စေမညာဘုံညာကြည့်ပြီးတဲ့အတိလေးတစ်ခုမညာဘုံညာနေပါချမ်းသာကိုကြည့်ပြီးတဲ့အတိလေးတစ်ခုဒီအတိလေးတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းရှိနေပါမှအတိတဉဏ်တဲ့ကလေးတွေအမြဲတမ်းရှိနိုင်လို့ရှိဘဝမှာသိငင်းအေးစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့အတိတ်ဉာဏ်လေးတွေမပေါ်လွင်သေးဘူးမဉ္ဇဉ်ပုံညာကိုကြည့်သိပြုတဲ့အတိတ်ဉာဏ်တို့တွေပေါ်မလွင်သေးဘူးဆိုရင်ဘဝမှာရင်မောစရာဖြစ်တတ်တယ်ဘလို့ဆဲမတည်သေးဘူးတနည်းနည်းမှသိလာလိမ့်မယ်မြေချာစရာဒီမျိုးမျိုးသားတစ်ချိန်မှအများကြီးနှိစက်လာတယ်ဝန်နဲ့ခြေခွဲမျက်ရည်ခွဲနဲ့အများကြီးတွေ့ကြုံရမယ်အဲ့လိုလောကဓာတ်ကြီးနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်စိတ်ကိုမဖြစ်စီနိုင်ဘူးငါတည်တော့မယ်ငါဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲမသိဘာဖြစ်တော့မလဲမသိငါတည်တော့လားဘာဖြစ်လဲမသိအတိုင်းသူဟုံနေပုံနဲ့ကျဲနှလုံးသွေးတွေပြက်ရင်မောပြီးနှလုံးသွေးကြောပြက်ပြီးသူတည်တည်ကြသွားမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံရောက်သွားနိုင်တယ်ဒေါမနတာစိတ်ကိုမကြင်မနက်တဲ့စိတ်စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်နဲ့တည်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ခါတရံလူဆိုတာခက်တယ်စိတ်ကိုမပြင်းတတ်ဘူးဆိုရင်နော်ဒီစိတ်ကလေးမပြည့်ရင်တော့စိတ်ကိုမဆုံးမနိုင်ဘူးစိတ်ကလေးကိုကမ္မထံအာရုံစုရှိချူမထင်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ရံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ပျော်စရာလားကြောက်စရာလားကြောက်စရာသိကောင်းတယ်က
ကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်မိကမထအယုံတို့အချစ်ချူထင်အောင်မပြင်းနိုင်ထားလို့ပြင်းမထားလို့ဆွေနဝရိယတင်းပြီးမကြိုးစားထားလို့ထူးခြားတဲ့တိတုညင်တို့မရမချင်းမရရအောင်အာမထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနာဂတ်မှာမိမိဘဝတည်မင်းနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်နာမကြမ်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနှလုံးမသာစိတ်တည်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့လူဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကလေးကိုကမ္မထံအာယုံတို့ရှေ့ချုပ်ထင်နိုင်ရမယ်ဘယ်အာယုံတို့ကမ္မထံအာယုံတို့မိမိစိတ်ကိုရှေ့ချုပ်ထင်အောင်မကြိုးစားနိုင်သေးတယ်များကာလပတ်လို့ဘဝဟာအခိုင်မြဲသေးဘူးဂျိုင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာမကျန်းဖြစ်လာတော့မှကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတတ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းတို့ကတော့ကုသိုလ်တွေမေးလျော်နေကြတယ်ကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးတကယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလက်တွေကျင့်စရဏတည်းတည်းကျင့်ကြံပါအားထုတ်ခြင်းကုသိုလ်ကိုနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရတဲ့မိမိတဏ္ဍာထဲမှာပြေဘောဘာကြိုတင်ပြီးမပြင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းနေမကောင်းဖြစ်လာပြီဆိုမှဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ဘာဖြစ်လာကြောက်လာဘာဖြစ်လာလဲတဏှိကတက္ကမကြီးတရားမိလေးဝဲပြီးရှောက်ထားပါလေဖို့ဗျာသူပြောကြောက်တယ်ဗျာဒီ vidan ဘယ်လိုယောဂတုကံနေပြီဒီ vid တောက်တဲ့ဆေးကလည်းဘယ်ဆေးကိုဒီ vid တောက်နေရလဲအဲ့ဆေးကမကြခင်မှာဒီ vidan ကျင်းစားဖြစ်မယ်ဒီ vid တော့သိရမယ်ဒီ vid တော့အဲ့လိုလို့မရဘူးနေလို့မရဘူးခင်ဗျာအလုတ်ကလည်းအနာယူလို့မရဘူးခင်ဗျာကြည်သာဖြုတ်လိုက်ပါလားဘုန်းကြီးကပင်စင်လိုက်ယူထားပြီးနောက်ထပ်ဆွဲခံထားတာမလုပ်လို့ငါမခံနဲ့ကိုကြမှာရေကိုတူပြောလိုက်အပြောလို့မရဘူးတဲ့မရဘူးဆိုတာမရှိဘူးမသွားတော့ကိုကြမှာကိုဆရာဝန်နဲ့ဆေးလေးမလေးပဲပြောလိုက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးတပည့်လူထက်လူကအာကုသို့အသိညာတာအာကုသို့အသိညာတယ်ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကွာတရားဓမ္မတို့ကြည့်သူတပားဒီဘောမတရားဒီရောတရားဒီရောအကုန်လုံးထားတယ်မဟုတ်လားတရားထုတ်တဲ့အဝေးကမရှိမတရားထုတ်တဲ့အဝေးမတရားဒီပဲလူတွေကိုအမျိုးစုညှင်းဆဲဖို့အမျိုးစုတပ်ဖြတ်ဖို့အမျိုးစုဘာလို့လိုက်ညာလို့လိုက်အမိတ်ပေးထားတဲ့နေရာဖြစ်နေသူကအဲ့ဒါလုတဲ့အခါသူ့ကိုယ်သူပါဖြစ်တယ်ရှင်မွန်းကြက်သူလုထားတာလေးတွေကသူ့ကိုခြောက်လာတယ်ဟောပိန့်လို့စာစကားပေစကားနဲ့တော့ဝိနည်းရကိုယ့်ကိုယ်စားလို့တော့ကိုလုတဲ့ကိုယ့်သူကိုလုတဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်စားဝင်လာနောင်တဖြစ်လာတယ်ငါမားပြီငါလုံးမိတာပြောမိတာဆိုမိတာဘာလို့မိတာဘယ်လိုသူတပတ်ကိုဘာလို့မိတာမှားပါပေါ့လားငါမှားပါပေါ့လားဟောအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်စားလို့ခေါ်တယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်စားညီဝရဏလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာဖို့ထားအလို့အဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်နေရင်မညာဘုံညာရနိုင်မှာပေါ့မင်းညာမလို့လုတ်တဲ့ခါဒါဒီကိုလုတ်တော့ပက်ဆန်တော့လောလောဆယ်ရတယ်လေဟုတ်လားပိုက်ဆံရတယ်။ဒါလူတို့ပိုက်ဆံရတယ်။ပိုက်ဆံများများရတယ်။ဘာလို့ဟို6ဒီ6ဟိုလိုငေါက်တောင်းဒီလိုငေါက်တောင်းမကောင်းတာတွေလုပ်လို့ရှိတယ်။လောလဆယ်တော့တာကြည့်မှုမရကြည့်မှုကတော့အရှင်ပြေတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အလက်မမျော်လဲမဲ့အခုလိုယောဂါကြီးတကိုဒိုင်းကနေဝင်ပြီ။ကဲဘယ်သူမှလဲ။ဒါလည်းမနဲ့သမီးလည်းမတတ်နဲ့မရလည်းမတတ်လင်းလည်းမတတ်နိုင်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကင်နိုင်ပဲနဲ့ကိုယ်လုတ်တဲ့ကံသည်ချက်ချင်းမဲ့မတိတော့မတိသေးဘူးကို6လာပြီနော်တပိတော့ဘယ်လိုနေမလဲဖေဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလားတပိတော့ကိုဆောင်းချောက်ပေးပါရှင်မဲ့တနာပေးပါဗျာဟွမတာပေါ်တော့ခါနေမဖိုးကြီးစီရောက်လာဒုက္ခရောက်တော့မှငရဲ့ပြီဆင်းတော့မှဖိုးကြီးစီလာအကူကြီးတောင်းလို့ရမလားဖိုးကြီးလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတွေတဘဝတနတ်စာလေးပေါ်မှာအချိန်မကုန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတဘဝတနတ်စာအလုံးနဲ့အချိန်ကြီးကိုဖြုံးတီးပြီးမနေနဲ့တတန်တရားလုံးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ငက်ဟုတ်တယ်လားတတန်တရားလုံးနဲ့ဘာလို့ရမလဲကိုယ့်ကိုယ်ငဲပြီးကိုယ့်ကိုယ်ဆောင်းချောက်ပါဒါတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းယုံလုပ်ငန်းလုတ်တယ်လုတ်တဲ့အခါမှာကိုကိုကိုအမြဲတမ်းပြန်ကြည့်။သီလလေးကိုမကျုပ်ပဲ့အောင်။၅ပါးသီလလေးတွေ
သူတကမတတ်မိအောင်သူစားမခိုးမိအောင်ခိုးတဲ့ခါမှလည်းခိုးခြင်း25ပါးရှိသေးတယ်လိန်လည်းပြီးခိုးတာ6ခလမ်းပြီးခိုးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒီမှာကိုကပါနေပြီဆိုရင်လည်းပဲကြီးလေးတော့ကံကြီးတို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ခါ6ထန်းလာတယ်နာမကျန်ဖြစ်လာတဲ့ကကိုကို6လာတယ်ဘယ်တော့ဟိုတိတ်တမထီကြီးလေမဟာတိတ်တမထီကြီးဟာအဲ့6000တဲ့သီလလေးရှိခဲ့တယ်ပါမဟုတ်တဲ့မြစ်ပင်လေးတစ်ပင်ဆွဲမိတဲ့ကံတက်တဲ့ခါအဲ့ဒါဒေသနာကြားဖို့မိကြံခဲ့တဲ့ဒေသနာမကြားလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဒီကိုကိုဆောက်ဝင်တာဗျာကိုတော်ကြီးသီလဆောင်ရတဲ့ကိုတော်ကြီးသနာဖို့ကောင်းလိုက်တာကြည်သမောက်အနှစ်6000တိုင်နဲ့အနှစ်2000တိုင်နဲ့ကိုတော်ကြီးတဲ့အာထုလာတဲ့သီလတွေဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီကံဒီမှာကိုကိုဆောက်ဝင်နေတယ်ထဲဆိုဧကရပရငကားပေါ့ဖြစ်တယ်နော်ကြည်တန်းချမ်းသာနေရလားဆင်းရဲတဲ့နေရလားဒုက္ခတိပုံသားဖြစ်ပါပြီနော်ဒုက္ခတိပုံသားနတ်နဂါတော့နတ်နဂါပါဒါပေမဲ့ဟိုပုံသားဖန်ဆင်းလို့တော့လူလူဖန်ဆင်းလို့ရတရားတော့မရနိုင်ဘူးတိရစ္ဆာန်ဆိုတော့မောဟချိတာဘူးဘုရားပွင့်တဲ့ခါမှာသူချိတယ်ကတ္တဗဘုရားလက်ထက်တော်ကဖြစ်သွားလိုက်တာကြည်တန်းဂေါတမဘုရားလက်ထက်ဒီအဲ့ဒီတည်းမှာမှနဂါကြီးဖြစ်ဖះကတရားဟောတယ်ပရိသတ်တွေကလူတွေရဲကသောတပန်နေဖြစ်ကုန်သရဂါနေဖြစ်ကုန်ရသူကဘာမှမဖြစ်တရားနာရေးနိုင်တယ်အိတ်ငိုက်နေတယ်ဟိုတချို့ယောဂီတို့လိုရှိမှာပေါ့တရားနာရင်လည်းအိတ်ငိုက်နေတဲ့ပုံကမရှိလားရှိလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတာငိုင်းငကားဘွားကဖန်ဆင်းလာတာလားမပြောတတ်ဘူးဟိုဖះရှင်နာမှာဒီဧကရပရငကားကြီးကဘလူးလူဖန်ဆင်းထားတာနော်လူတွေကြားထဲမှာနေတာလူလူဖန်ဆင်းနေတာပဲတရားဟောနေတယ်ဘုရားရှင်ကစာပြီးခန္ဓာငါးပါးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမမြဲဘူးစင်မပိုင်ဘူးဖြစ်ခဲ့ပြီဒါကိုမတွေ့တယ်မဖြစ်သေးတာမစဉ်းစားနဲ့ပြစ်စုပါခန္ဓာပေါ်မှာထုတ်တွင်ညာတွေပဲကြက်ကကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တညာပေါ်လွင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောပင်ဟောညာတော့သူကတရားနာစကြရဲကိုကဘာဖြစ်ဘာမှအသိမရှိမျောပြီးတော့သူတို့ကသာဓုသာဓုသာဓုပါညိုးလာဟိုလူတွေကတရားရကောဘာသူကဘာမှမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားအခုတချို့ယောဂီတွေအဲ့လိုပဲတရားနာပြီးလည်းပြီးရောခေါင်းထောက်လာအိမ်မောကြပြီမျက်စိလေးနှိမ့်နေနေနေနဲ့နှိမ့်စိနေစိနဲ့လေအပိတော်မှာအမှန်ဘုန်းကြီးတရားကောင်းတယ်နော်လာသေးတယ်ဘာတရားမှလည်းမသိဘူးလူမြင်သူမြင်ကြောက်အောင်တော့ဘုန်းတရားကြီးတရားကောင်းလိုက်တာဟဲ့ဘာကောင်းမှလည်းဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဘာကောင်းလဲဟာငါကောင်းတာတွေ့တယ်ဟဲ့လူမြင်အောင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဆဲပြီးတော့အမေသူငိုက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအနာကလူတွေကသူငိုက်တယ်မြင်သူဘယ်တော့မှပြောပြောပါပြောပြောလူပြင်လူချမ်းပြတာလူခေါ်သန်းတော့ကြားတယ်အဲ့ဒါတာလူခေါ်တာကောင်းတာပေါ့ရှုပ်မရှိဘူးလားရှိလားဗါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လဲလူတရိษံလူတရိษံလူဖြစ်လူတော့လူပဲတရိษံစိတ်ပေါက်မောဟလွန်ကဲနေလို့တရားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအေးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရနိုင်မရနိုင်တဲမလို့ယောက်ျားတို့ရဲ့ကိုကိုကိုမြဲတာဆုံးမရတယ်နော်အားလို့ရတယ်အဲယောက်ျားတို့ခန္ဓာပြောအရှင်ငိုင်းမိတဲ့စိတ်များရင်မတ်တရမှတ်အဲရကမထံကိုသင်ပေးတာအဲမတ်အရှင်ငိုင်းမိတဲ့စိတ်ဘယ်လိုမှမှတ်အဲ့လိုမှတ်လို့မရအာအဲ့ငိုင်းမှုဒီများနေပါစိတ်တဲ့အထက်များနေပြီးတော့မတ်တတရဝေဒနာပေါ်လင်တော့မတ်တရမမှတ်ရဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာလေးပေါ်လာရင်မတ်တရမှတ်ဝေဒနာကကွယ်တာပေါ့လေတက်တာအလုပ်တာဝိညာဉ်တက်တာဘုရားမတ်တရမလိုက်တယ်ပြီးလည်းပြီးဆုံးကနေကြမပြန်ထိုင်တယ်ဟွရုပ်ဘုရားအဲမနစ်20လောက်ရမ်းမှတ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်တယ်ပြန်ကြလို့မနစ်15မိနစ်လောက်ဆိုပြန်ရက်တယ်ဟွပြီးကနေမှပြန်ထိုင်တယ်ကဲရောက်ပြီးတော့ဆုံးပြီးတော့ပြန်ထိုင်တယ်ဝေဒနာကိုဘာလို့လဲထိုင်ထားလို့กว่าကာကွယ်နေတာရလိမ့်မယ်တရားကြီးကြီးရလိမ့်မယ်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာရောက်ပြီးတရားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘုရင်သိတယ်နော်ဝေဒနာကိုဘာလို့တာထိုင်ထလို့တဲ့ क्वे နေတာကာ क्वे နေတာလူဆိုတာယောက်ျားတို့ရဲ့အဲ့လိုစိတ်တည်းမထမ်းရဘူးဝေဒနာကအပြုတ်တက်ရတယ်ဝေဒနာပေါ်လွန်းလို့မတ်တက်ရမမတ်ရဘူးဝေဒနာကိုထိုင်ခြင်းအရိယာပေါ်ပြအပြုတ်တက်ရတယ်သူကဘလောက်ပြတ်ပြတ်စမ်းမအောင်မင်းတို့ကောင်ဆိုပြီးတော့ပေမှတ်ရတယ်တခါတည်းမျက်စိမဲ့ပြင်းစီဖွင့်ပြီးတော့ပေမှတ်တခါတည်းပြောတတ်တယ်ပေါ့ဟာဝေဒနာကိုပေမှတ်လို့ချင်းတမာတိပြတ်တယ်ဗါလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တုမန္တုပြောတာ
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဝေဒနာကိုအပြုတ်မတိုက်ဖူးလို့ပြောတာသူသူကိုယ်တိုင်ဝေဒနာကိုအဆုံးရောက်အောင်အာမထုတ်ဖူးလို့အဲ့ဒါလို့ဝေဒနာဟိုအဲဝေဒနာပိပြီးတော့မမတ်ရဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်ပိပြီးမမတ်ရဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရင်တက်တာအောင်လို့လဲရွှေပြောင်းမှတ်မြင်ရတာပေါ့အမှတ်နဲ့ရွှေပေါ့အမှတ်နဲ့ပြောင်းပေါ့အဲ့ဒီပြောတဲ့အဲ့ဒါချော့ချော့ပေါ့ပေါ့အဲ့တက်တာအောင်ယောဂီတွေကိုအချောင်းခိုးအောင်ပြောတဲ့စကားယောဂီတွေကအရင်ကတည်းကအချောင်းခိုးချင်တာနဲ့အဲ့ဒါလို့လဲဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ဒီဆရာတော်နဲ့မတ်ရတာကောင်းတယ်ကွာအဆင်ပြေတယ်ညာဦးဆရာတော်နဲ့တော့အတင်းမှတ်ခိုင်းတာအမလို့တီတော့မယ်တိုင်ခိုင်းတာလေဘုန်းကြီးကမကလို့မှတ်တာပေါ့ဟဲ့မလို့ရဲဘူးမလို့ရဲဘူးတခါတန်းစင်းညာနဲ့စင်းညာချခြောက်သွားလို့ရှိနေအပပငါထုတော်မလားရိုက်တော်မလားဟွန်းတေခွင်းနဲ့ပြစ်တော်မလားမင်းကငုတ်တော်ငုတ်ခံရတယ်ကိုတရားမမှတ်ပါဘဲနဲ့အပြင်ရောက်နေတာကိုဟုတ်တယ်လားဆုံးမတော့ဩဝါဒပေးတယ်ဆိုတာဘသူ့အတွက်ယောဂီတို့အတွက်ငင်းချမ်းရင်းနဲ့ပဲရသေခြင်းနဲ့တရားအတိတုညာတို့ပေါ်လွင်စေခြင်းတို့ပြောတယ်ဆိုတာနားမလည်ဘူးသူတို့ကပဲအနှစ်ကွက်တယ်လိုလိုခွန်လားဘယ်တော့ကညိုးတဲ့ဘယ်ဘဝတော့ကညိုးတယ်မသိဘူးကွာဒီဘမှာခံပြီးရော့ညိုးထားလို့ပဲသူတို့ကအတိမှတ်ခိုင်းတယ်လိုလိုအညာညိုးနဲ့ဟုတ်တယ်လားခန္ဓာတို့မိဒီမှာဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတို့ခန္ဓာရှိဝေဒနာရှိခန္ဓာရှိရင်ဘုန်းကြီးကကိုကိုတိုင်ကအပြောသမားမဟုတ်ဘုန်းကြီးကအလုံးသမားအလုံးလုံးတယ်ကိုကိုတိုင်ကျင့်တာဝေဒနာပေါ်လေအဲ့ဒါလို့ကပေါက်ထွက်သွားပြီးတဲ့အရာတွေအသားတွေကြည်သွားပြီးစီအယုတွေကြည်သွားပြီးစီအသွေးတွေခမ်းသွားပြီးစီဇွဲတန်တန်နဲ့ခိုင်းတာမြေတွေပေါက်ကြာသွားမြေမပြောသွေးတွေပေါက်ထွက်သွားပြီးစီဇွဲတင်ပြီးမှတော့တခြားဘုသူတတ္တိကိုတပြည့်ရောအလုံးငြိမ်သွားတာပဲမကွက်ဒီကိုင်းပြီးမကွက်ဒီအဲ့တလို့နိုင်အောင်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရဒီလိုဝိညာဉ်တွေအမြဲတမ်းအပြုတ်တိုက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေမကောင်းဖြစ်လာလို့ရှိနေပဲအလုလို့ဒီကိုကျင်ကိုကျင့်ထားတဲ့အတိတ်ကအဲ့ဒီချိန်မှာအဖို့ဖြစ်သွားတာနော်ဩငါတရားအထုတ်စဉ်တုန်းကဒီဝိညာဉ်ပြုံးပြုံးနေကနိုင်ခဲ့တယ်အခုလဲပေါ်လာပြီကိုဟောဘာနဲ့အဖို့တရားသိနေပေါ်နော်တရားသိနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအသေးလေးကြီးပြန်ဆင်းပြီးညာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဩခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသက်ပြန်ငါနာတယ်ငါကြည်တယ်ငါမလုပ်တော့ငါမရောတော့ဘူးဒိဋ္ဌိမကတ်တော့ဘူးသူ့လိုသူလှုပ်တာပေါ့အကောလို့ကိုလှုပ်ရမယ်ဩခန္ဓာလို့ညာလို့ဒါပဲပြသူ့လန်သူမြန်အင်းဘယ်လောက်ပြတော့ပြီးစီဘာဖြစ်တော့ပြီးစီကဲဟောကမလူရဲလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒကာဓမ္မတို့ရဲ့ကျူတင်ပြီးတတိရှိရှိမြင်အသုံးချထားရတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အသုံးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တွေ့ပြုံးနေတယ်ညာဘယ်လိုယောဂာကြီးဖြစ်ဖြစ်ပြုံးပြုံးလေးခံနေတယ်ကဲမတက်တို့တနေ့ရောက်လာတက္ကမကြီးဆိုလို့ရှိရင်အလိုလိုသူ့မှာယောဂာတထိုင်လို့လည်းမကြောက်ဘူးခင်ဗျာဒီထိုင်လို့မရဘူးတော့ဝါလည်းဝါနော်ထိုင်နေဖို့ရှိမှတဲ့မနေ့ကကြိုးစားတယ်ဘုန်းကြီးရှိမှမလို့တပိတော့အနေနဲ့ထိုင်လို့ရတာအရင်တော့အိမ်မှာထိုင်လို့မရဘူးအဲတရားတော့နာဖြစ်ပါလေဘုံရဲ့ဘုံတရားကိုနာရတော့တပိတော့မရမားတဲ့ထက်ကဒီကလာဖြစ်တာပါယုံတဲ့ပဲနဲ့အဲ့ဒါ64ငါးနဲ့ရှိပြီ။နော်။ဟိုစိတ်ကလေးကိုယောဂကြီးကလည်းနွန်ကဲတဲ့ယောဂကြီးတို့တာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှအဲ့ဒါလိုယောဂပန်းကြီး၄ယောက်လောက်ပါရှိတာတဲ့သူကပြော။ဒီယောဂပုံစံမျိုး၄ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဆရာဝန်ကြီးက။ဒီပြီတော့ပြီတော့နောက်နှစ်နဲ့ဆိုဒီပြီကင်ဆာဖြစ်ပြီ။ဒီဆေးကကင်ဆာဖြစ်မဲ့ဆေးတောင်းနေရတယ်။သူကဆေးကိတာတိထားပြီကိုအစီကပဲစီးတော့ဘာဖြစ်တယ်သူကကျင်းကျင်းဖြစ်ပြီအဲ့တော့သူဒီခုကိုသူဘာဖြစ်နေလဲနောင်တတွေဖြစ်နေအဲသူအနာကလာအနာကပြီးတော့ဒီပြီးတော့ကဘယ်ဟာဘယ်ရာထူးနေနေတာအနာကလူတွေမကြောက်အောင်တူတူအဲ့တော့ဒီပြီးတော့ဘာတွေလှုပ်ထားဖြစ်တယ်လူတွေကိုဘယ်လိုအမိတ်ပေးခဲ့ရတာဘယ်လိုလှုပ်ခဲ့ရတာခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီပြီးတော့မှားနေတယ်အမေဟွန်းပြောလိုက်ရရင်တော့လေဒဲဦးတဲ့ကိုမမြန်သွားတော့လို့ဟုတ်တယ်လားလူခိုင်းတဲ့လောက်ရအောင်နော်အဲ့တော့အရာတဲ့မှာကိုကိုကိုမလိမ္မာလို့ရှိရင်တဘဝမလိမ္မာရင်တတန်တရားလို့ဘာဖြစ်ရမှာတို့ကိုခံရမှာပေါ့ဒါတော့တက္ကရာမကိုရဲ့မိသားစုလို့ပြောတာတဘဝတနတ်စအတွက်ကိုမလုံနဲ့ကိုရဲ့ဘာဖြစ်အတဲ့ဘဝညောင်းလေးရသူ့လိုနည်းနည်းပဲစောက်တော့ပေါ့အတဲ့နဲ့ရှိပြီးရောပေါ့ဟုတ်တယ်လားကိုယ်တိလသမားတိပညာတရားတွေကအဓိကလူရင်းမဟုတ်လား
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကံကောင်းထောက်ပံ့လို့လူဖြစ်ရတယ်လေလူ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာအသိရှိမှကုသိုလ်သည်တရားသည်တရားတို့ဉာဏ်တို့ဉာဏ်ချိမှအဲ့လိုတရားတို့ဉာဏ်တို့တရားတို့တရားမြတ်ကိုမိမိတဏ္ဍာမှာချင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့မရှိသေးတဲ့ကာလပတ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာဝါနဲ့ယဟန်တွေတွေမှာဘလောက်ဘုံကြီးဘုံကြီးတပွားတနက်စာလူဒီမလားယာထူဒီဘလောက်ပဲကြီးနေကြီးတယ်တပွားတနက်စာဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာတပွားတနက်စာဘလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံနော်ဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေမညာခြာနေကြတာတခါစဉ်းစားပြီးဖာလို့မှကျွန်တော်ခြာနေကြပါလိမ့်ပြည့်စုံနေပြီတိမ့်ပေါင်းမြောင်ပြန်းတာတန်းချီပြီးချမ်းသာနေပြီဘာလို့အဲ့လောက်ထိလုံနေကြပါလိမ့်မလဲအော်ဒီလောက်ကလေးလို့ဘယ်တော့ကောင်းလဲကိုယ်တို့လုပ်ငန်းတွေကိုပြီးတော့သူတို့တလောက်ချမ်းသာနေကြတာသာသနာအကျိုးလောကကြီးတွေဘာမှမလုပ်ဘူးနှံမျိုးဘူးကောင်းလိုက်တာခြံထားတဲ့ပစ္စည်းကိုမသုံးဆွဲတတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်လားရအောင်လဲခြံရတယ်တခါတော့မလို့သုံးလဲကိုယ့်ဘက်ကပန်းအောင်ကိုယ့်အတွက်ပန်းသွားအောင်ယူရမယ်ဟုတ်တယ်လားကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်အတွက်ပန်းအောင်မရအမရဒုစရမယ်လို့အဲ့တော့ဒါယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်နော်ဘုလိုသာနာဝါနယဟန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သူတစ်ပါးတို့ထက်မညံပူညာရကျင်လို့မြင်မြန်ယဟန်လို့တာသာနာဝါနရှင်ယန်လို့လည်းဆိုတာတရားဓမ္မတို့မြင်မြန်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်လို့ယဟန်လို့တာဒါဆိုရင်ဒီလုပ်တီကိုမလုပ်ပါဘဲနဲ့မကြင့်မကြံမားမနေမိနေရာနေစမေစာတောက်ပိသာတောက်နဲ့အကျွေးတင်ပြီးနေမိနေရာနေသွားမယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မတွေရှေ့ကရောက်ပြီးတော့ကိုကနောက်ကချန်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်လက်တော်တို့ကအမျိုးသမီးလေးတယောက်ဆွမ်းတကမာလေးကိုတော်သုံးပါးကတော့ဆွမ်းခံပြီးတရားလေးပါတော့အာထုတဲ့ကိုတော်တွေကတရားဝိပဿနာညာလေးတော့ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းမညာပုံညာရအောင်အာထုတ်ဟင်အဲ့လိုနေမိနေရာနေပြီးတည်လုံသွားတဲ့ခါမှာဟောပထမဆွမ်းလို့တဲ့တကမာလေးကတရားမင်းသားသားဖြစ်တယ်တရားမင်းရဲ့သားဖြစ်နေတယ်နော်ကိုယ်တော်သုံးပါးကဂန္ဓပနာသရုမတဲ့ဘုံတို့ရဲ့အတိုင်းဝဲဖြစ်တဲ့ဂန္ဓပနာပြီမှာကရှိတဲ့အဆိုးကျော်လေးဖြစ်နေ။နော်။ကခုံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပျော်မြူးနေတာ။တည်တုံသွားတဲ့အခါယဟန်ပါတည်တုံသွားတော့ဟိုးတရားမင်းသားကလှဲ့လဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟာဒီနှစ်သား၃ယောက်ကိုငါမြင်ဘူးပါတယ်။ဒီလူဒီမင်းဘွယ်အော်ကျေးဇူးကောင်းတဲ့တိုင်မှာတာဝတိဒီမှာသူကိုတော်သုံးပါးကဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးတော့တရားထုတ်ကိုတော်ဒီဟာအနာကပ်လာစားဆိုတော့မျက်နှာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကြည်သာအရှင်ဖရာတို့ဆွမ်းတကမကနတ်သားဖြစ်အစင်းမြင့်တဲ့နတ်သားဖြစ်နေပြီတရားမင်းရဲ့သားဖြစ်အရှင်ဖြစ်ကရှိတဲ့နတ်သားကြည်သာဘလောက်အောက်တန်းကျတဲ့နတ်ပြည်ဖြစ်နေရတာမချက်ဘူးလားကိုကိုမချက်ဘူးလားဘလောက်အောက်တန်းကျနေတယ်လဲကြည်စမ်းအဲ့ဒီရှိမှာနှစ်သားနှစ်ပါးကတော့ခါဟုတ်လိုက်တာငါတို့ကကြည်စမ်းတရားနဲ့နိစ္စပြီးနေခဲ့ပြီညာတရားမရခဲ့ဟိုမလိုက်တာကြောက်ဆရာကောင်းလိုက်တာငါဘာတရားတွေအားထုတ်ခဲ့ပြီကိုအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားဖြတ်ခနဲ့အာယုန်လေးပြုတ်လိုက်ယူအဲ့ဒီကျမတ်တက်တဲ့ရက်နေနဲ့စင်ကျင်စင်ရင်းနဲ့ပဲသောတာပန်တရားကအနာကဖြစ်သွားတယ်ဗျာတော်သေးတာပေါ့ဘလောက်ဖြစ်သွားလဲ။နှစ်သားနှစ်ပါးကနာဂဖြစ်သွားတယ်။တပန်းကတော့ဒီတိုင်းပဲကြံလိုက်လေ။နာဂဖြစ်တဲ့နှစ်သားနှစ်ပါးကတော့ချစ်ချင်းပဲအဲဒီပါ꿰ပြီးတော့ဒုတိယဘက်မှာဟုတ်သုတဝတ္တဗြဟ္မာဘက်မှာဗြဟ္မာကြီးဖြစ်တယ်။တခါတည်းရန်လူဆိုတာထိတ်လန့်တုံ့လုံးတဲ့အရာဝတ္ထုကိုပေးရင်ချစ်ချင်းကြောင်းရဲသွားတာလည်းရှိတယ်။နားလဲတယ်နော်။နှစ်သားနှစ်ပါးဟာအတိတ်ကအားထုတ်လာတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ဉာဏ်ကတော့တကယ်အပြည့်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကံလေးတွေကအားနည်းနေတဲ့အတွက်တော့ချစ်ချင်းခန္ဓာပတ်နှက်ပြမလာဖြစ်။ကရှိတဲ့နှက်တွေလာဖြစ်ရတယ်။သို့တော့သူသတိပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေးလိုက်ရောဘာဖြစ်သွားချာတယ်။ပြောင်းလဲသွားချာတာ။တရားတို့တရားမျိုးကိုချစ်ချင်းသူကနှက်ပြနှလောကမှာကဉာဏ်ကောင်းတာကိုဒိဗ္ဗသောတာဒိဗ္ဗစကုတွေလေကိုယ်တိတ်ကဘဝတွေကိုလှမ်းမြင်နေတော့ဖြည်းဖြည်းပြင်းပြီးတော့အော်ငါဘာဖြစ်ကံလဲငါတရားတွေအထုတ်လာခဲ့တယ်ဒီလိုဘယ်လိုဆင်ခြင်ခဲ့ပါလိ။အော်ဒီလိုမှတ်ကတဲ့ဒီလိုအထုတ်ရုံဏ္ဍမသင်္ခါရတရားတို့ဘယ်လိုမြင်ခဲ့လဲ။မြင်ပြီးတယ်သုံးသပ်ရင်းနဲ့ပင်လေအရိယာဖြစ်သွားချတယ်။သို့တော့ဒီ
မိမိဘဝကိုမမောပိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုမှသတိပေးပြီးညာတော့လဲမရဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလား